דודו טסה, באתי עם השקט, שעה שנייה של לילה ישראלי בגלץ. אנחנו לא באים עם השקט, באים עם המוזיקה המעולה שבחרה ילדי זדאי נגדאיו, נועה קולטר הטכנאית שלנו. ממשיכים למועדון הקצב של אביו פנחסוב ביחד עם קרולינה בשיר הזה. שמח שעזבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה,

לי איתו לדנו עם 20. ה-20 פה מדבר על הגיל שלה, כי השיר הזה נכתב ממש כמה ימים אחרי היום הולדת, יום הולדת 20, שהציפה אצלה כל מיני תחושות. אנחנו עוברים בין יחילות הזמן מ-20 שנה של ליטו לדנו ל-20 דקות. אורי, כל טוב. Yeah.

אביב גפן, מחר. אנחנו עדיין נשארים בתקווה על היום שאחרי בשיר הבא שלנו. אושיק לוי הוציא שיר לפני שנתיים בעקבות המלחמה, אחרי שחשב לעצמו שבכל המלחמות שחווה, ולצערנו במדינה שלנו איש בן 80 כבר חווה לא מעט, תמיד בכל זאת הוא הרגיש שיש תקווה למציאות טובה יותר, שאולי בעזרת השם תבוא מחר.

הגריפת מביאה אותנו כמעט אל סוף הלילה שלנו. חוזרים אליכם אחרי החדשות עם עוד מוזיקה. לסיום, כמו שהיא אמרה, שהיא הולכת לשים שירים של טונה, אז גם אנחנו. השיר שהפך אותו למשהו היום, אחד האמנים הכי מצליחים בישראל, וכל הקלישאות האלה שאומרים שאפשר להצליח בכל גיל, ורק צריך להאמין בעצמך ולעבוד קשה, הוא הגשים את זה, הפך את זה למציאות לגמרי. אז גם זה יעבור.

כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סוריה מאשרת את התיווחים בארצות הברית על הסכם להוצאת חומר גרעיני משטחה באמצעות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה פרסמה הודעה לפיה היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות, כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם. בהודעה מטעם סוריה לא פורט אודות האתר החשאי שבו מוחזק החומר הגרעיני שמיועד להוצאה משטחה, אך נכתב כי בימים הקרובים תגיע משלחת מסבא לסוריה שצפויה להכריז על ההתקדמות המשמעותית בתחום. קודם לכן, בכירים אמריקניים וישראליים מסרו לאתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסוד. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים החסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהכור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא הספיק לייצור של נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו לייצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. בהנהלת הליכוד מבקשים לשבץ את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת המפלגה לכנסת, במקביל לשיבוץ 8 המתמודדים שקיבלו שריון מראש הממשלה נתניהו. בהודעת המפלגה נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת זו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. עוד צוין בהודעת הליכוד כי ישובצו ברשימה השר חיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה ושר החוץ גדעון סער במסגרת הסכם איחוד של מפלגתו עם הליכוד. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בעקבות איום בהתנגשות מצד איראן, עזב נשיא ארצות הברית טראמפ את טורקיה לפני כחודש במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1. כך דווח בעיתון הוושינגטון פוסט. בחודש יולי נאמר כי נשיא ארצות הברית טס מאנקרה במטוס ששימש בעבר כאייר פורס 1, במקום המטוס החדש שקיבלה ארצות הברית במתנה מקטר. עם זאת, על פי הדיווח, טראמפ עלה למטוס לעיני המצלמות, הורד ממנו לאחר כמה דקות, והוא עבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית, על גבי מסעית, המשמשת להעמסת ארוחות וציוד על מטוסים. מנהל התקשורת של הבית הלבן מסר בתגובה על הדיווח כי מטוס האייר פורס 1 החדש הוא מטוס חדיש ומתקדם, המבטיח את שלומם של הנשיא ושל צוותו. והוסיף, כפי שאמר הנשיא, לאמריקה יש אויבים רבים המציבים אותו על הכוונת, ואנחנו עושים שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להתמודד עם איומים אלה. כך מנהל התקשורת של הבית הלבן. באוקראינה, 5 בני אדם נהרגו ועוד 20 נפצעו במתקפת טילים ופצצות של רוסיה על העיר זפוריז'יה שבדרום אוקראינה. כך מעדכן מושל המחוז איוון פדרוב. קודם לכן מסרו גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס כי רוסיה תקפה את קייב הבירה באמצעות טילים בליסטיים. המנהל הצבאי של העיר הודיע כי מחסנים ברוב במרכזה עולים באש וכי אדם אחד נפצע. ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו ציין כי צוותים רפואיים נשלחו לרובע במרכז העיר. מוקדם יותר, מקורות באוקראינה ובמולדובה מסרו לרויטרס כי בקייב שוקלים לשנע תבואה דרך מולדובה באמצעות הרכבת כחלופה בטוחה יותר לייצוא דרך הים השחור. המקורות הוסיפו שאוקראינה ביקשה הנחה של 50% מהתעריף הרשמי לטובת השינוע. ומזג האוויר יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אור הרד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה ישראלי בגלי צהל, שעה שלישית, את המוזיקה עריכה בשבילנו. ליאל טיזיטיין גדאיו, הטכנית באולפן נועה קולטר. לירן דנינו פתח לנו את השעה עם שיר שבאמת, אם אנחנו כבר בעונת גיוסי הקיץ, התחלנו מחזורים חדשים של לוחמים, אני אגיד שבגלל הרשתות, השיר הזה אוטומטית מזכיר לי אולי גם לכם את כל הסרטונים של הענקות קומתה. תמיד באים עם השיר הזה ברקע, אבל כן ירבו כאלה, הלוואי עוד. דקלה עכשיו, אם הוא כותב לי מאמי.

minha benção não. אז אני מוותרת על

דנה ברגר, אחד הגדולים שלה. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת רוק נשי, עם אחת ממלכות הרוק בישראל. היא גם הלחינה את השיר הזה, שאומנם מתחיל באהבה, אבל בסוף, כמו אצל דנה ברגר, מגיע גם פה לפרידה. קורין הלל, ימי הפרח והאהבה.

החיות קרקוק לי, הכל אותו דבר. זה שיר שמדבר על בדידות, ובעיקר נומרות מדבר על זה שכמעט תמיד אין לנו בעצם שליטה במציאות, ודברים קורים בלי שאנחנו יכולים לקבוע אותם. וממש אחרי שהחיות כתבו אותו, התחילה מגיפת הקורונה. בעצם ממש הנבואה הגשימה את עצמה, הם קיבלו את החותמת למה שהם כתבו, שהדברים קורים מעצמם, אנחנו רק יכולים לנסות להתמודד עם המציאות. 44 דקות אחרי 4, עכשיו חדש, של נדב חנסיס, זה נקרא אביצ'י.

עידן רייכל, הנה אח יפה, מאלבום הבכורה שלו שזכה, כמו שאנחנו זוכרים, להצלחה ענקית, ומתוכו השיר הזה גם, שהפך באמת לאחד משירי האהבה, שירי החופה האהובים ביותר בישראל. אנחנו סוגרים עכשיו שעה שלישית, ונחזור עם שעה אחרונה, ממש אחרי החדשות. לשיר של עידן רייכל, הנה אח יפה ששמענו, יש קאבר, גרסת כיסוי, קצת יותר עדכנית מלפני שנתיים של בן צור. באמת בן צור בסגנון שלו הוא מביא את שירי האמונה בצורה קצת יותר חדשה, משלב המוזיקה שלו הרבה סגנונות מאפיינים שונים, ויכול להיות שמזה החיבור לטקסט של עידן רייכל משיר השירים. נשמע אותו עכשיו בשיר משלו, מוקדש לרבי נחמן, איש הפלא.

0: גלי צהל, שעה 5. היום יום שלישי, כ"ח באב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. סוריה מאשרת את הדיווחים בארצות הברית על הסכם להוצאת חומר גרעיני משטחה באמצעות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה פרסמה הודעה, לפיה היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות, כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם. קודם לכן, בכירים אמריקניים וישראליים מסרו לאתר אקסיוס שממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסוד. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים יחסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא הספיק לייצור של נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו לייצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. בהודעה מטעם סוריה לא פורט אודות האתר החשאי שבו מוחזק החומר הגרעיני שמיועד להוצאה משטחה, אך נכתב כי בימים הקרובים תגיע אליה משלחת מסבא שצפויה להכריז על ההתקדמות המשמעותית בתחום. ידיעה שמביא כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בהנהלת הליכוד מבקשים לשבץ את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת המפלגה לכנסת, במקביל לשיבוץ 8 המתמודדים שקיבלו שריון מראש הממשלה נתניהו. בהודעת המפלגה נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון, כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי ביטחון ולא בפוליטיקה. עוד צוין בהודעת הליכוד כי ישובצו ברשימה השר חיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה, ושר החוץ גדעון סער במסגרת הסכם איחוד של מפלגתו עם הליכוד. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בעקבות איום בהתנקשות מצד איראן, עזב נשיא ארצות הברית טראמפ את טורקיה לפני כחודש במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1, כך דווח בעיתון הוושינגטון פוסט. בחודש יולי נאמר כי נשיא ארצות הברית טס מאנקרה במטוס ששימש בעבר כאייר פורס 1, במקום במטוס החדש שקיבלה ארצות הברית במתנה מקטר. עם זאת, על פי הדיווח, טראמפ למטוס לעיני המצלמות, הורד ממנו לאחר כמה דקות והוא עבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית, על גבי מסעית המשמשת להמסת ארוחות וציוד על מטוסים. על פי גורם אמריקני רשמי ששוחח עם הוושינגטון פוסט, מהלך זה הפך את האייר פורס 1, שעל סיפונו היו עיתונאים וכמה מאנשי הבית הלבן, לפיתיון. מנהל התקשורת של הבית הלבן מסר בתגובה על הדיווח כי מטוס האייר פורס 1 החדש הוא מטוס חדיש ומתקדם המבטיח את שלומם של הנשיא ושל צוותו, והדגיש, כפי שאמר הנשיא, לאמריקה יש אויבים רבים המציבים אותה על הכוונת, ואנו עושים שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להתמודד עם איומים אלה. כך מנהל התקשורת של הבית הלבן. ברקע הדברים, אמר אמש טראמפ שארצות הברית יכולה לחזור ללחימה באיראן אם תרצה בכך, והוסיף, נבקש כסף על הנזק שנגרם לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, ולעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות, כך נשיא ארצות הברית טראמפ. באוקראינה, 5 בני אדם נהרגו ועוד 20 נפצעו במתקפת טילים ופצצות של רוסיה על העיר זפוריז'יה, שבדרום אוקראינה. כך מסרו גורמים רשמיים לסוכנות הידיעות רויטרס. קודם לכן עדכנו גורמים את סוכנות הידיעות כי רוסיה תקפה את קייב הבירה באמצעות טילים בליסטיים. המנהל הצבאי של העיר הודיע כי מחסנים ברובע במרכזה עולים באש וכי אדם אחד נפצע. מוקדם יותר, מקורות באוקראינה ובמולדובה מסרו לרויטרס כי בקייב שוקלים לשנע תבואה דרך מולדובה באמצעות הרכבת כחלופה בטוחה יותר לייצוא מנמלי אוקראינה דרך הים השחור. המקורות הוסיפו שאוקראינה ביקשה הנחה של 50% מהתעריף הרשמי לטובת השינוע. ומזג האוויר יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

גידי גוב, נערה במשקפיים. אתם על גלי צהל, וזו השעה האחרונה שלנו יחד בלילה הישראלי הזה, עם המוזיקה שבחרה ליאל טיזיטינג דיו, נועה קולטר הטכנית באולפן, ועכשיו ניר קנן, שיר הפריצה שלו. השיר הזה ממש התפוצץ והפך ממש לתופעה ברשתות החברתיות, עם הפשטות היפה הזאת שיש במילים שלו, אנשים פשוט התאהבו בזה. זה נקרא שיר לנטע.

0: אותך.
1: פול טרנק, צריך אותך. הלהקה הזאת עושה מוזיקה כבר הרבה שנים, יש להם מספר אלבומים, לא מעט שירים שהתפרסמו, אבל אני חושבת שהאלבום הזה נקרא שובר במות, יחסית עדכני, הוא בעיניי האלבום הכי מצליח שלהם, הם קיבלו המון המון הכרה שמגיעה להם בזכותו, ויש מתוכו לא מעט לעתים, אז כיף שזה קרה, כיף שסוף סוף הם מקבלים את מה שמגיע להם. ממשיכים ליובל דיין לסוף.

גלי עטרי, אני מרגישה שיש לה באמת לא מעט שירי שמש, וגם לא תגידו סתם שירי שמש. כל שיר שמש שהיא עושה, חתיכת שיר, באמת. נצרב הפסקול הישראלי, מצליח בטירוף. אולי פשוט באמת בן אדם של בוקר. ובגלל שהשמש כבר עוד בערך חצי שעה איתנו, לא נעצור עכשיו. בית הבובות עם עוד שמש.

להשבת. השיר הזה כבר כל כך הפך לסמל של דאגה של אמא, דאגה של אבא, דאגה של הורה. שיר מסיבות הסיום האולטימטיבי, מה שנקרא. אנחנו מסיימים ככה את הלילה הישראלי שלנו בגלי צהל. נגיד תודה רבה לליאל תיזית אינגדאיו על המוזיקה. תודה לעידן עיני על הסאונד. אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עכשיו שלום חנוך, אחד משירי האהבה הכי יפים שנכתבו. נאחל לכם להמשיך היום הזה עוד המון מהאהבה הזאת, עוד המון מהחיוביות הזאת, שיהיו לנו רק בשורות טובות. אהבת נעוריי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ביתי את בוכה או צוחקת. מאיר אריאל פרץ לעולם הפזמונים מיד אחרי מלחמת ששת הימים. בן קיבוץ משמרות, הוא היה מן הלוחמים בחטיבת המילואים של הצנחנים משחררי ירושלים. בעוד העם כולו מפזם כבר כחודש את ירושלים של זהב מאת נעמי שמר, הציע מאיר אריאל גרסה ממבט הלוחמים. ירושלים.

יובב כץ, שהלך לעולמו בימים אלה, נולד אף הוא בקיבוץ, בנען. היה אף הוא מלוחמי ששת הימים, והוא כתב בעקבות הניצחון המופלא שני שירים להיטים על שחרור רמת הגולן.

0: דוד קריבושה הלחין. ילדה בגדות יצאה ממקלט, כי ב-19 השנה שהגולן היה בידי סוריה, ילדי היישובים לרגלי הגולן חיו פרקי זמן ממושכים במקלטים, כל אחד ידע היכן מיטתו. אחרי המלחמה הייתה משמעות חדשה לשם הקיבוץ גדות. מעתה שתי גדות הירדן היו בידינו. ואז הוצבה בגולן אבן של כבוד מעל גדות, ועליה נחקקה המחמאה של מפקד החטיבה עטור הניצחון עמנואל מנו שקד. הוא עמד במוצב שממנו השקיפו אויבינו מלמעלה אל הקיבוץ והפגיזוהו, ואמר לאנשי גדות, מכאן אתם נראים גדולים שבעתיים. זכרתי שדוד אלעזר, אלוף פיקוד הצפון, הוא שאמר זאת, אבל אורי הייטנר מקיבוץ אורטל העמידני על הדיוק הזה.
1: הים רע רע וינוס, הירדן יסוב לאחור.
0: זה המזמור שאומרים בשלוש הרגלים. כאשר הוביל אותנו יהושע בן נון, הירדן חדל לזרום, עד שחצה כל העם את הירדן. בלשון תהילים ובלשון ההגדה של פסח, הירדן יסוב לאחור. בא הלוחם הפזמונאי יובב קץ ואמר, כבשנו את הגולן ולא נחזיר אותו לשליטת האויב, איש לא יסב לאחור את מי הירדן.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. דרמת שריונים הלילה בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. מזכירות הליכוד תתבקש לאשר את שריונו של שר הביטחון ישראל כץ כשריון תשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה. כחלק משמונת השריונים הללו מבקש נתניהו לשריין את שר החוץ גדעון סער במסגרת ההסכם בין הליכוד לתקווה חדשה, ואת יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ. בהודעת הליכוד שפורסמה בשתיים אחר חצות נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. אמש הודיע ראש הממשלה נתניהו על השריון הראשון של מתמודד מבחוץ, איש העסקים ומשתתף תוכנית הטלוויזיה הקרישים אורן דוברונסקי.
1: אורן, ברוך הבא. אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
2: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
1: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: מהליכוד נמסר כי אם ינצחו בבחירות, דוברונסקי יוביל את נושא הבינה המלאכותית בממשלה הבאה. מוקדם יותר אתמול דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד, שביקש לאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות בליכוד בשבוע הבא. סוריה מאשרת הלילה את הדיווח באתר אקסס, ולפיו הושגו הבנות עם ישראל וממשל טראמפ על הוצאת חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. על פי סבא, הסוכנות, סוריה משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות. ההסכם נחתם בחשאי לפני כשלושה שבועות. מדובר ב שאריות חומר גרעיני שהוכסנו עוד בימי משטר אסד לאחר שישראל הרסה את הכור הגרעיני בדיר אזור ב-2007. החומר במתקן מספיק לייצור פצצה שרדיואקטיבית מלוכלכת, אך לא לייצור נשק גרעיני תקני. בשנה האחרונה איימה ישראל להפציץ את האתר, כך על פי הדיווח, ולפני מספר שבועות זיהו תנועה באזור שעוררה חשד כי ממשלת סוריה מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. פרטים חדשים על החלפת מטוס Air Force One בסיום ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. על פי הוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית לא עזב את טורקיה במטוס החלופי, אלא במטוס נפרד, וכאשר עלה ל-Air Force One החלופי לעיני המצלמות, מדובר היה בתרגיל רמייה. לאחר כמה דקות הוא הורד ממנו בחשאי, והועבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. טראמפ הגיע למטוס במסעית המשמשת להעמסת ארוחות וציוד על מטוסים, כך על פי הדיווח. הסיבה למהלכים הללו, איום ממשי מאיראן לנסות להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית, ששב ויהיה ממש לארצות הברית יש יכולת לחזור ללחימה מול איראן.
3: Our massive escalation, is that still on the table?
4: Well, we have that, certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: הכתבת שואלת האם יש סיכוי להסלמה מחודשת, וטראמפ משיב, בהחלט יש לנו את היכולת לחזור ללחימה אם נרצה בכך. האיראנים ביקשו פיצוי על הנזק שגרמנו להם במלחמה, ועכשיו אני אומר, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ. לפחות 132 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם בקולומביה בעקבות רעש האדמה שפקד את המדינה אתמול אחר הצהריים. הרעש בעוצמה 7.4, מוקד הרעש היה במערב קולומביה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ייפגש היום עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. סגלוביץ' כזכור התפטר מיש עתיד ומהכנסת, והוא צפוי להצטרף כמשוריין למפלגת רע"מ בבחירות לכנסת הבאה. הוא צפוי להציב תנאים להצטרפותו למפלגה, כולל הכרה של מנסור עבאס בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, הכרה בצורך לגייס את הערבים הישראלים לשירות אזרחי, וחופש הצבעה בנושאי דת ומדינה. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה בכפר אל מנסורי בדרום לבנון, כפר שנמצא בתוך רצועת הביטחון של ישראל, אך בצהל לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שצהל ממעט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. מנור סולומון הוצג אמש רשמית בווסט-האם שתתמודד השנה בליגת המשנה באנגליה. לאחר החתימה הוא אמר, המטרה היא להשיב את ווסט-האם למקום הטבעי.
5: Know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. There is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get West Ham back to where it belongs.
0: אני רוצה לתת את כל כולי למען הסמל, מגיע לאוהדים, תהיה לנו עונה מעולה יחד, והאתגר הגדול לפנינו שאני אוהב אתגרים הוא כמובן להחזיר את ווסט-האם למקום שאליו היא שייכת, הפרמייר ליג, כך סולומון. מזג האוויר אצלנו, החזאים אומרים שיוסיף להיות חם מהרגיל. בפועל, עומס חום כבד עד קיצוני יגיע היום לסיאו ברחבי הארץ.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כף ח' באב, תו שין פי וו, 11 באוגוסט 2026. שכבנו לישון עם ליינאפ, סדר עניינים מצד אחד, והתעוררנו עם ליינאפ שונה לחלוטין. וראשו השריונים הליליים בליכוד הלילה, לא פחות ולא יותר, שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער, יושב ראש מרכז הליכוד, שר התיירות חיים כץ, כולם ישוריינו בליכוד. ההודעה הרשמית כמובן משייכת זאת להנהלת הליכוד, בפועל זה ברור שזה דרישה של ראש הממשלה נתניהו. אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית, בוקר טוב.
8: בוקר טוב אפי. נכון, המרוץ לרשימת הליכוד מתחמם, ובשעות הלילה נרשמה התפתחות נוספת. הנהלת הליכוד הכריזה שהיא תבקש להציב את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד, זאת במקביל לשמונת השריונים של נתניהו עד המקום ה-29 ברשימה. בהודעה נכתב שבית הדין של המפלגה קבע שיש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי ביטחון ולא בפוליטיקה. בנוסף, ישובצו ברשימה ובמסגרת שמונת השריונים של נתניהו, גם שר החוץ גדעון סער, כחלק מהסכם האיחוד של הימין הממלכתי עם הליכוד, וגם שר התיירות חיים כץ, הוא צפוי לקבל שריון בנימוק שהוא מכהן כיושב ראש מרכז הליכוד. במקביל נזכיר, נתניהו הכריז כבר אתמול על המשוריין הראשון שלו, אורן דוברונסקי. דוברונסקי הוא איש עסקים ויזם הייטק שהיה חבר בפאנל התוכנית הקרישים. בליכוד מחישים נכון לעכשיו שנקבעו מיקומים של משוריינים, אבל הערכות הן שהוא יוצב במקום ה-11. ריבוי השריונים אפי מגביר את המתח בליכוד, בעיקר בקרב חברי הכנסת המכהנים לקראת הפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד למעשה שיערכו בשבוע הבא.
0: תודה רבה, אפרת אביבי. והלילה גם למדנו שיש עדיין חומר גרעיני בסוריה, שאריות מהכור בדיר אזור שהופצץ והושמד בידי ישראל ב-2007. אוטוטו, בתאום עם סבא, החומר הזה יצא מסוריה, וגם זו דרמה לא קטנה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי, סוריה אישרה לילה את הדיווחים בארצות הברית שלפיהם היא ניהלה במהלך התקופה האחרונה מגעים עם ארצות הברית ועם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הוצאה של חומר גרעיני משטחה של סוריה. נגיד אפי שמדובר על חומר גרעיני שנותר שם עוד מימי המשטר הקודם, משטרו של אסד. מדובר למעשה על שאריות מפרויקט הגרעין שישראל תקפה כבר בשנת 2007. השאריות האלה הוכסנו במתקן חשאי בשטח סוריה, וכעת הגיעו להסכמות ולהבנות על כך שאפשר להוציא את החומר הגרעיני הזה משטח סוריה באמצעות פקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. גם ישראל, לפי הדיווח באתר אקסיוס האמריקני, הייתה מעורבת במגעים האלה. ישראל היא זו שדרשה להוציא את החומר, אימה אפילו לתקוף את אותו מתקן חשאי שבו הוכסן החומר הגרעיני, אבל כאמור, לפי הדיווח הגיעו להסכמות, והמשטר הסורי של ג'ולני הסכים להוציא את אותו חומר גרעיני. לפי ההודעה של הוועדה לאנרגיה אטומית בסוריה, כבר בימים הקרובים תגיע לבקר משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והיא זו שצפויה להכריז על ההסכם שסוכם.
0: תודה רבה דורון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר מדבר על הורדת פרופיל כמה ימים, אבל אתמול הוא שב לאיים על איראן ואפילו דורש ממנה פיצויים. שלום לכתבתנו בוושינגטון דרור אפרל.
10: שלום אפי, בוקר טוב. נראה שהמסע ומתן עם איראן ממשיך לדשדש במקום שלא ברור מהו. יום אחרי שאמר הנשיא טראמפ כי הוא מוריד פרופיל במסע ומתן למחצה כדבריו, חזר לאיים באפשרות של הסלמה צבאית נרחבת. יש לנו בהחלט יכולת לעשות זאת אם נרצה, אתם תראו, אמר הנשיא לכתבים בבית הלבן. אתמול העלה גם מה שהגדיר רעיון חדש כשהודיע כי בכוונתו לדרוש פיצויים מאיראן על כל הנזקים שגרמה במשך 50 שנים לארצות הברית, לאזרחים אמריקנים ועשרות אלפי איראנים שנהרגו בידי משטר האייתולות. הוא גם טען כי ארצות הברית פינתה את מיצר הורמוז מכל המוקשים שאיראן הניחה בו, וכי המיצר נמצא בשליטה אמריקנית מלאה.
0: תודה דרורה. הוא וקולומביה נמנו עד כה לפחות 132 הרוגים, עוד מאות פצועים ואלפים נעדרים ברעידת האדמה הגדולה שפקדה אתמול את מערב קולומביה. איתי יואל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום.
11: שלום אפי, בשלב זה ניתן רק להתחיל להבין את ממדי האסון שאירע אמש בקולומביה. עד כה ידוע על 132 הרוגים, כ-600 פצועים, לכודים שעדיין לא חולצו מההריסות, והמספרים רק מוסיפים לעלות. הממשלה בבוגוטה כבר הכריזה על מצב חירום לאומי, והזרימה כוחות חילוץ וצבא לאזורי האסון. אלחנדרו, תושב המקום שביתו נחרב כמעט לחלוטין, שחזר את רגעי האימה.
12: Los daños son tremendos, mucho herido, seguramente muertos.
11: הנזק אדיר, יש הרבה פצועים, אני מכיר כמה מהם. אנחנו מקווים שמי שיכולים לעזור יעשו זאת מתוך אחווה אנושית, הפציר אלחנדרו, בעודו מביט בביתו הרוס והוסיף. אני בטוח שאם רעידת האדמה הייתה נמשכת עוד 5 שניות, לא היה נשאר כלום, הוא מספר. אז כן, מחוז צ'וקו שבצפון מערב קולומביה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, אך רעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוואדור ופנמה השכנות, שחוו גם הן טלטלה משמעותית. עבור הקולומביאנים מדובר ברעש החזק ביותר שפקד את המדינה מזה כעשור, כשכבר כעת הדרך לשיקום צפויה להיות ארוכה מאוד. פרטים נוספים וקולות התושבים בהמשך המשדר.
0: תודה רבה איתי אוהל גלילי, כל כתבנו יהיו איתנו כמובן בהמשך עם הסיפורים הללו וסיפורים רבים נוספים. עכשיו 6:13 בדיוק, אנחנו עם כותרות העיתונים. נתחיל בידיעות אחרונות. בדיוק היום 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, 1 בספטמבר בעוד 3 שבועות, והכותרת הראשית, תלמידים יקרים, מאת אמר טרבלסי חדד, המדינה מגדירה את הסכום שמותר לגבות על פעילויות כמו טיולים, אירועי תרבות ומסיבות סיום, אבל משפחה שרוצה לשלוח את הילדים גם לצהרון, לתוכניות העשרה או למגמות ייחודיות, שלם הרבה יותר. הפרטים והמספרים בעמוד 10 בידיעות אחרונות. בישראל היום הכותרת הראשית, מהפך, קולומביה הכירה בריבונות ישראל בגולן. דני זקן, הפרשן המדיני של ישראל היום, חתום על הכותרת הראשית ומציין ששלושה ימים לאחר שנכנס לתפקידו, הנשיא דלה אספרייה חידש את היחסים עם ישראל. אתמול פקדה רעידת אדמה קשה את קולומביה. בהארץ, הכותרת הראשית, בידי ישראל גופות של 1,700 פלסטינים, שבק וצהל עומדים על דעתם שיש להחזיק בהן, במערכת הביטחון תומכים בהחזקתן לצורך מסע ומתן עתידי, חלק מהגופות הן של פלסטינים שלא השתתפו בלחימה, מדווחים יהושע ג'וש בריינר ובר פלג, וישראל מחזיקה בגופות לשם מיקוח, אף על פי שאין כיום עוד חטופים ישראלים, הידיעה המלאה בעמוד 4. התמונה הגדולה בשער של הארץ, צילום של איתי רון, שחשיבותו בעצם במה שאנחנו רואים בו, אנחנו רואים ג'יפ או רכב צהלי, לא בדיוק ג'יפ, עם חייל בחגור מלא, עומד לצידו רעולי פנים, והם יחד בעצם על פי הדיווח בארץ חוסמים את הדרך לקוסרה. אתמול עוד מדווחים שמדווח מתן גולן שהחיילים סרבו לעזור לצוות הארץ שהותקף. שימו לב לדיווח מאוד מעניין של הפרשן לעניינים ערבים ולענייני איראן, צבי בראל, בעמוד 3 של הארץ. מלחמה כלכלית דורשת אורך נשימה ולאיראן למודת הסנקציות יש ממנו יותר משיש לטראמפ, אבל בחותרת המשנה הוא מנתח את חילופי התפקידים בצמרת הביטחונית האיראנית וקובע שהם חושפים מאבקי כוח שבהם כל פלג במשמרות המהפכה מנסה לגייס מנופי לחץ לקראת עיצוב המשטר העתידי. התמונה היא תמונת ארכיון מ-2021 של מוחסן רזאי, שיהיה מזכ"ל המועצה העליונה לביטחון לאומי. כך בהארץ. במעריב עוצרים בצהוב בזמן שראש הממשלה מודיע על התנגדותו לתוכנית 15 הנקודות. במערכת הביטחון מספרים על עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית ברצועה. בן כספית מפרשן, המסכה נקראה. המסכה נקראה, מפרשן בן כספית. אם השריון הראשון של נתניהו הוא יורד אשכנזי עשיר, זאת ההוכחה החותכת לכך שהליכוד הפכה למפלגה שבעה ורקובה, המנותקת מהפריפריה ומעדות המזרח שאותה אני מתיימרת לקדם. בן כספית מציין שבמקביל, כמעט במקביל, שיראל חוגג, ישראלי יוצא עדות המזרח, פעיל חברתי ותושב פריפריה, איש אופקים שהצליח בעסקים ותורם לקהילה, בן למשפחה שחבריה נפצעו בטבח 7 באוקטובר, שוריין, או יותר נכון, הצטרף לגדי אייזנקוט. אני לא מזלזל באורן דוברונסקי, ממשיך בן כספית, אבל הוא אשכנזי מתעשר הייטק שחי בנחר, המאמר המלא שלו בעמוד 3. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, Court rejects Likud MK's challenge over primary vote rule. בית המשפט המחוזי בתל אביב דוחה את הערעור, את העתירה יותר נכון, של חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד. חברי הכנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. עפיף עבד הודיע שהוא יערער. עידן עיני, שבין ניגוני הבוזוקי לעוד גם אולי מערער באפשרות ללמוד משפטים, יודע שעפיף עבד לא יכול אוטומטית לערער לעליון, הוא צריך לבקש להגיש בקשת רשות ערעור. לא כל דבר, למרות התחושה הרווחת אצלנו, העליון לא מקשיב לכל בקשה וטענה. ביתד נאמן מפרסמים משמאל לסמל העיתון את דבריו של רבנו כבוד מרן הגאון לנדו שליטה במעמד כבוד התורה לרגל הרחבת מוסדות התורה והחינוך ברכסים. ברכסים, צריך לומר בעברית. ציטוט, תפקידכם, זכותכם וחובתכם, סימן קריאה. להרבות עוד ועוד בלימוד התורה בעיונה ובעמלה, סימן קריאה. רוממו את כבוד התורה כנגד הזוממים להשפילה לאפר, רחמנה ליצלן. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. הקרב שאחרי, אנחנו שומעים עליהם בשידורי החדשות ובעיתונים, אנחנו מדברים עליהם רבות כאן בגלי צהל, הלומי הקרב שצריכים לבנות את החיים מחדש. מי שדווקא פחות נחשף עליהם זו קבוצת הגיל שאולי הכי קרובים אליהם, ואלה בני הנוער שעדיין לא התגייסו. בדיוק מהסיבה הזו בימים אלה עובדת קבוצת צעירים על סדרת תיעודית, סדרת דוקו כפי שנוהגים לומר היום בעברית המדוברת, שפונה לקהל הצעיר ומספרת על עולמם של הלומי הקרב. איתנו מירון סיבהי, שגריר בתוכנית ליד לפיתוח מנהיגות שהקים את מיזם הקרב שאחרי. שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום רב, בוקר טוב.
0: קודם כל ספר לנו עליך, מאיפה, בן כמה?
13: היי, אז קוראים לי מירון סיבהי, אני בן 18, מראשון לציון. עכשיו סיימתי כיתה י"ב, בקרוב הולך למכינה.
0: יפה מאוד, בהצלחה במכינה. ספר לנו על הקרב שאחרי.
13: כן, אז בעצם פרויקט שאני ושותפה מהארגון בשם שיר, גם בת 18 בכיתה י"ב, עוד שנה הולכת לשנת שירות, קמנו ביחד מתוך ההבנה שיש פה איזשהו פער בחוויית היום יום בין הלומי הקרב בארץ לבין הדור שלנו לבין הנוער, ומתוך הרצון הזה רגע גם להביע הערכה האנשים האלה שנחמו בשבילנו ונחוו, וגם רגע כדי בעצם המטרה מתוך ההבנה שאם לצמצם את הפער, נוכל לבנות בו חברה שהיא הרבה יותר סובלנית והרבה יותר מכילה והרבה יותר אוהבת ובטוחה לחזרה ולשיקום של אותם הלומי קרב. אנחנו, יש לנו משפט מאוד יפה שאנחנו מאמינים בו, שבעצם בנינו את הפרויקט הזה, שהמטרה של הפרויקט שלנו זה לגרום לאימהות להבין את הבנים שלהן שחוזרים מהקרב, לעזור לבנות הזוג להבין את החברים שלהם שהם חוזרים לפה.
0: ואכן אתם מיוצרים את סדרת הרשת הזו, אתם שלושה בצוות, נכון?
13: אנחנו שלושה בני נוער, כן.
0: ופניתם אל הלומי קרב וכישר היה שיתוף פעולה?
13: כן, אנחנו כבר צילמנו שלושה פרקים, אנחנו בעצם רוצים ליצור פה איזה פסיפס שנותן את כל הזוויות על טראומה. טראומה לא מתבטאת בדרך אחת, ויש לה הרבה מאוד השפעות, והרבה מאוד דרכים להתמודד איתם. אז אנחנו בחרנו לעשות את זה בצורה שהיא קצת לוקחת את הצופים למסע בזמן. אנחנו מצלמים ארבעה פרקים, וכל פרק היא עם הלום קרב ממלחמה שונה. אז ממש יש לנו פרק על הלום קרב מיום כיפור, שהיה טנקיסט בסיני, מישהו מצוק איתן, מישהו מהמנסה קרבית שהיה בלבנון השנייה, בקרוב אנחנו מצלמים את הפרק הרביעי והאחרון שלנו, על השביעי באוקטובר, עם מישהו מדהים, רפשץ, בנחל עוז.
0: איזה יופי, ובאמת אתם מקפידים לעשות את זה כמו שאמרת, מתקופות זמן שונות, לא רק ממלחמת חרבות ברזל, ממנה יש שלומי קרב רבים כמובן, גם מיום הטבח וגם מהמלחמה עצמה. ומי קהל היעד של הסדרה?
13: קהל היעד של הסדרה הוא בני נוער וצעירים. אנחנו הבנו שאנחנו כבני נוער יש לנו הרבה יותר פוטנציאל להשפיע על הדור שלנו, אנחנו גם מבינים את הכוח שיש פה רגע בשיח עם בני הנוער, שיגדל עם זיקה לנושא הזה, שכשייכנס למערכת הצבאית וייכנס למגזר הציבורי, נדבר פה רגע על, על, על החבר'ה הצעירים, כאילו לא בני נוער, אבל יותר סדר מבוגרים על חבר'ה הצעירים, אם ייכנסו לזיקה הזה וירצו להשפיע לטובה, והם יזכרו את האחריות החברתית ואת, ואת המחיר,

0: שכשייכנס למערכת הצבאית וייכנס למגזר הציבורי, נדבר פה רגע על, על, על החבר'ה הצעירים, כאילו לא בני נוער, אבל יותר סותר מבוגרים על חבר'ה הצעירים, אם ייכנסו לזיקה הזה וירצו להשפיע לטובה, והם יזכרו את האחריות החברתית ואת, ואת המחיר שמשלמים פה יום יום משפחות, כדי שנוכל בעצם לחיות ולסגשג פה ולפרוח. והם לא ישכבו בעצם על זרי הדפנה, כמו שאומרים, מול המציאות הזאת, והם ירצו לבחור במציאות אחרת. זה בעצם הלמה שלנו. למה אנחנו רגע מדברים פה עם בני הנוער, היינו רוצים רגע לעשות פה איזה חינוך המוני מסוים על המסע.
1: יפה. אז תוכנית המנהיגות ליד גם תאפשר לכם אולי לגייס את המשאבים כדי לערוך את כל הסדרה באופן שאתם רוצים.
0: כן, אנחנו, האמת שאנחנו ממש היום, יש לנו את האירוע התרמה בתל אביב, פארק המסילה באורמזיס בשעה 6. יש לנו אירוע התרמה שבהם כל כרטיס לאירוע זה בעצם כבר תרומה. אני אשמח פה גם לכל מי ששומע ורוצה לתרום לנו ולהשקיע בסדרה. אנחנו בעיצומו של גיוס כספים כרגע, מוזמן להעביר למספר שלנו בביט, ויש לנו גם Just Give שפה זה פחות שרי להעביר, אבל יש גם את האינסטגרם שלנו, הקרב שאחרי באינסטגרם, ואני אשמח ככה לומר את המספר שלי. אני מקווה שהנהגים, יש להם מישהו איתם ברכב שיוכל לרשום להם את זה, אבל זה 052-364-9896, ואם זה לא אפשרי בשבילם לכתוב, אז יש לנו גם את האינסטגרם, ושם גם אפשר לראות הצצה לסדרה, והכל בביו שם, כל הכישורים לתרומות, האתר שלנו, הכל. אז הקרב שאחרי באינסטגרם.
1: שיהיה לכם המון בהצלחה, מירון ציבהי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: בוקר טוב. 6.23, כותרות כלכליות, נתחיל בממון שלישי שמופיע בנפרד הבוקר בתוך ידיעות אחרונות. כתבת השער, קפיטליזם, סוציאליזם. ציפי שמילוביץ' מביאה את סיפור הכוח העולה של המועמדים הסוציאליסטים של המפלגה הדמוקרטית, מרביתם אנטי-ציוניים כמו ממדני. ביטוח בריאות לכולם, מס על עשירים, הקפאת שכר הדירה, אחרי עשורים שהסוציאליזם נחשב כמעט לבגידה, הוא זוכה לתמיכה עצומה בקרב הצעירים באמריקה, הכתבה שלה בעמוד 4. עושים עליכם קופה, מדריך למלכודות הנסתרות של שוק ההון, כותבת נבית זומר. גל של משקיעים חדשים נוהר לבורסה בתל אביב ולשווקים בחול, אך רבים מגלים בדרך הקשה שהרווחים נשחקים במהירות בשל עמלות נסתרות. יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה, פתח חשבון, ואחרי שגילה עמלה שהפכה מוצר סולידי למפסיד, חיבר מדריך מיוחד למשקיע המתחיל. כך תזהו את העלויות הנסתרות ותלמדו להתמקח. זה בעמודים 2-3 בממון. בגלוב, זו כותרת הראשית, הגופים המוסדיים מכרו והיבואנים קנו, הכוחות החדשים שמניעים את הדולר. נתונים חדשים של בנק ישראל חושפים את חילופי הכוחות בשוק המתח, בזמן שהגופים המוסדיים המשיכו במגמת המחירה של דולרים וצמצום החשיפה למתח, היבואנים והמגזר העסקי ניצלו את השער הנמוך ורכשו סכום חריג. כעת השאלה היא אם הדולר הגיע לתחתית, ואם הבורסה האמריקנית תשנה את תנועת המטוטלת. אסף זגריזק עם הפרטים בעמודים 2-3. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, טוב ויאנסון, הבוקר הציטוט שלה, אני רק רוצה לחיות בשקט, לשתול תפוחי אדמה ולחלום. סימן קריאה. אני רק רוצה לחיות בשקט, לשתול תפוחי אדמה ולחלום. בדמרקר, כתבת השער מאת מירב ארלוזורוב, הסוכנים שכנעו 300 אלף איש לחזור לביטוח פחות משתלם. ביטוח בריאות פרטי מהשקל הראשון עולה פי שניים מביטוח משלים שבן, ולא מציע אף יתרון משמעותי. ב-2023 המדינה העבירה 850 אלף איש מהפוליסה הראשונה לשנייה באופן אוטומטי, אך סוכני הביטוח הצליחו לשכנע 300 אלף מהם לחזור לפוליסה היקרה יותר, שמניבה לסוכנים עמלות גבוהות בהרבה. המאמר המלא של מירב ארלוזורוב בעמוד 2 בדמרקר. יעלי פדרבוש עם הכתבה על הצעירים שגדלו במציאות שנעה ממשבר למשבר ולא מוכנים להיסגר על קריירה אחת. לא מוכנים להיסגר על קריירה אחת, ממשבר כלכלי למגפה, ממלחמות לבינה מלאכותית שמוחקת מקצועות שלמים. הצעירים האלה גדלו במציאות שבה שום דבר לא נשאר יציב לאורך זמן. הסירוב שלהם להתחייב לנתיב קריירה ברור נראה כמו הסתגלות הגיונית לעולם שלא מבטיח להם דבר מלבד אי ודאות. בין המרואיינות בכתבה, ניקול אלצ'ולר, בת 26 מירושלים, מתמודדת בעונה האחרונה של התוכנית בואו לאכול איתי. התבקשה להציג את עצמה לצופים, כשנשאלה מה המקצוע שלה, ענתה, אני יכולה שנייה ללכת ולחזור, פשוט כתבתי במחברת מה שם העיסוק שלי. מה אתה אומר, מלווה ליצירת זהות מיתוגית באינסטגרם או פרסונל ברנד?

0: ברנדינג. אבא שלי עד היום שואל, אז מה את עושה? גם הדס פרחי מרועיינת כאן, והיא מספרת שאין לה תוכנית סדורה. בקיצור, הדור שמסרב להיסגר על קריירה אחת, כתבה של יעלי פדרבוש בעמוד 8 בדמרקר. בכלכליסט, אין ידיעות בלעדיות בשער, אז אנחנו מסתכלים על הכותרת הראשית. הגירעון השנתי עשוי להיות קטן מ-4.9%. קרית הביטחון של האוצר, 19 מיליארד שקל, ויש כבר מי שעומד בתור. הפתעה לטובה, אבל גם מקור לחשש. הגירעון הממשלתי נעצר על 3.3% מהתמ"ג, הנמוך מאז נובמבר 23 ורחוק מתקרת הגירעון של 5%. המקור הוא לא קיצוץ, אלא זינוק של 12% בגביית מיסים. הדאגה, כל סכום מעל התחזית נתפס כעודף תקציבי, והדרישות של מערכת הביטחון, ולא רק שלה, הולכות וגדלות. אדריאן פילוט מביא את הסיפור בעמוד 8. שני עניינים הבוקר עבורנו בגלריה, תכף מדור אוכל בעמידה עם התיאורים המשעשעים, אבל לפני כן כתבת השער, שמתורגמת מהגרדיאן, אמא מדן קוראים לה כתבת, לדבר או לא לדבר על אריאנה גרנדה. השיח הער סביב גופה השדוף של הזמרת חושף את הפרדוקס הגדול של הפרעות האכילה ומעורר שדים חברתיים משנות האלפיים. אני כבר מזהה פה רעיון מעולה לפינת פרשנים, יכולה להיות בהמשך השבוע או בשבוע הבא, לדבר או לא לדבר על אריאנה גרנדה, ומכאן לצאת לכיוון של כמובן כל נושא השיח סביב הפרעות אכילה. הבוקר במדור אוכל בעמידה של אירן לאור, הוא בלוס טאקוס, הכתובת היא רעננה, והוא מדווח לנו שהתוצאה מצוינת, שים לב עידן, הבריסקט רך ועסיסי, כיפי ומתפרק בקלות. אף שזה נתח רזה יחסית, יש בערימה הקצוצה שלו שמץ הולם של שומניות מתקתקה וטובה. הבשרניות הזאת משתלבת ומסתדרת טוב עם שאר המרכיבים והרטבים שבטאקו, שחמצמצותם וחריפותם מאזנות אותה. זה קורה גם באל פסטור שנהנה מטיבול מוצלח שאינו מטשטש את טעמי הבשר. המרגז המפורקת, המכונה בכלל שוריסו בתפריט שבאנגלית, פחות זרה ומוזרה בטאקו מכפי שאפשר היה לחשוב, אבל אינה חורגת מטעמיה המוכרים והשתלטניים. לנגואה הוא תבשיל של בשר לשון, מנה מסורתית שמבוצעת כמו שצריך, מטובלת בעדינות, קצוצה לקוביות קטנות ורקות. ועוד ועוד במדור אוכל בעמידה של איראן לאור. יש לי גם סיפור, אין לי הרבה זמן עכשיו, סיפור שהביאה לנו נועה קלטר, על סוכני AI שברחו מהסנדבוקס מארגז החול ונחשפו באחרונה. זה סיפור באמת מבהיל, אבל אין לנו זמן, אז אנחנו מבטיחים להביא אותו מחר. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד, 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות, כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
10: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
11: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
9: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
10: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
11: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
10: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:31 הכותרות. שלושה אזרחים ישראלים הגיעו הלילה למרחב החרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צהל שקפץ לנקודה, כך מוסר דובר צהל, פעל לאיתורם וישיבם לשטח ישראל. האזרחים שעוקבו הועברו להמשך טיפול המשטרה. דרמה לילית בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכוון לשריין ברשימה שלושה שרים בכירים. מזכירות הליכוד תתבקש לאשר את שריונו של שר הביטחון ישראל כץ, שריון תשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה. את שר החוץ גדעון סער ישריין ראש הממשלה במסגרת ההסכם בין הליכוד לתקווה חדשה, ואת יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ. בהודעת המפלגה שפורסמה הלילה נטען כי בית הדין של הליכוד קבע שצריך לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. אמש הודיע נתניהו על השריון הראשון מבחוץ, איש העסקים ומשתתף התוכנית הקרישים, אורן דוברונסקי.
3: אורן, ברוך הבא. אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
12: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
3: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: סוריה מאשרת הלילה את הדיווח באתר אקסיוס על הבנות בין ממשל טראמפ, ישראל והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להוציא חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. מדובר בשאריות מהקור בדיר אזור שהופצץ בידי ישראל והושמד ב-2007. זה מדובר בחומר במתקן שמספיק לייצור פצצה רדיואקטיבית מלוכלכת, אך לא לייצור נשק גרעיני תקני. הדיווח באתר אקסיוס כאמור. עוד פרטים בהמשך. בוקר טוב ישראל. בקולומביה עלה ל-132 מניין ההרוגים ברעידת האדמה. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. הרעש בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב בתשתיות. אלחנדרו שביתו נפגע קרא לעזרה.
13: Los daños son tremendos, mucho herido, seguramente muertos puedan ayudar a, no solo a nosotros.
0: הנזק אדיר, פצועים רבים, כנראה הרוגים, אנחנו מקווים שמי שיכולים לעזור יעשו זאת. זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, היא הורגשה גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה. עדכון אחד מאולפן גלגלץ בשעה זו, כביש 6 עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל, ומזג האוויר עומס חום כבד עד קיצוני בכל רחבי הארץ. שש 34 עכשיו, בוקר טוב ישראל. עוד ידיעה שהופיעה הלילה שופכת עוד אור על הסיפור המוזר שקרה בסיום ועידת נאטו באנקרה. אז למדנו שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חזר במטוס אייר פורס 1 הישן במקום במטוס החדש שקיבל מקטר. הלילה מספר לנו הוושינגטון פוסט שגם זה לא היה נכון. הוא אכן עלה למטוס אייר פורס 1 הישן, אך זו הייתה הטעיה. כיוון שחששו מניסיון התנגשות איראני, הוא עלה למטוס הזה לעיני המצלמות בלבד. לאחר מכן הוא עובר בחשאי במסעית שמעבירה אוכל למטוס אחר של חיל האוויר האמריקני, וטס בחשאי בחזרה לבית הלבן. אגב, כל מי שזוכר את הסרט הנפלא Air Force One מ-1997 זוכר שבכל מטוס שבו נמצא נשיא ארצות הברית, גם אם זה פייפר, מצ'וקמק או ססנה, ברגע שהוא במטוס, המטוס הופך רשמית ל-Air Force One על כל ה ידוע על כך. ממליץ לכם מאוד על הסרט הזה אם עוד לא ראיתם, עם הריסון פורד. אנחנו עם הפרופסור מייקל הריס, מומחה למנהל ומדיניות ציבורית ולשעבר נשיא אוניברסיטת אינדיאנה. שלום לך, בוקר טוב.
14: שלום, אפי, בוקר טוב.
0: כתבו לי פה גם קוקומו ולא הבנתי אם זה מישהו נרדם על המקלדת, תסביר לי.
14: לא, בסדר. זה אוניברסיטת אינדיאנה בקוקומו.
0: בקוקומו. יש לו שמונה
14: קמפוסים.
0: הבנתי. אוקיי. אז אנחנו מדברים באמת על הסיפור הזה שנחשף הלילה בוושינגטון פוסט, ושוב מעלה את השאלה, האם אין בסביבת נשיא ארצות הברית אף אחד שיכול היה להגיד לו, אדוני הנשיא, תתרחק מהמטוס הקטרי הזה, זה מתנה נחמדה, אתה אוהב דברים מנצנצים, אבל זה פשוט בלגן גדול.
14: כן, ולא טוב, ממש לא טוב, לא נראה טוב ולא מרגיש טוב, ולמה הוא עושה את זה? זה, אתה יודע, שאלה קטנה, גדולה, אבל זה התכלית של הנשיאות של טראמפ. למה הוא עושה דברים שפשוט פוגעים במה שיכול היה להיות נשיאות ראשונה מצוינת, ונשיאות שנייה שנראית כעת כמעט שנתיים לתוכה מתמוססת. והאמת היא שקשה מאוד להגיד לא לא כשהוא מתחיל את הזיגזגים, וקשה מאוד לאנשים להגיד לא עד כאן, כמו שאנחנו יודעים היטב פוליטיקאים שצוברים הרבה כוח ותחושה שהם יכולים הכל.
0: כמובן, ומי אם לא דונלד טראמפ חושב שהוא יכול הכל, ובאמת אנחנו מתקרבים אל בחירות האמצע כבר פחות משלושה חודשים, עוד חודשיים וחצי. תכף נדבר על המפלגה הדמוקרטית עם האתגרים שלה, אבל במפלגה הרפובליקנית עושה רושם שהם בדרך לתבוסה.
14: עושה רושם כזה, כמובן יושב ראש המפלגה טוען אחרת, ומצביע על הסיבות לזה, אבל אתה יודע, כמו שאתה יודע, יש 435 חברים בבית הנבחרים, כרגע יש 219 רפובליקנים, צריך 218 בשביל רוב, ככה ש... הסיכוי שהם יאבדו שליטה בבית הנבחרים הוא גבוה ביותר, בייחוד שההסכמה לעבודה שלו, הסביעות הרצון מהעבודה שהנשיא טראמפ עושה היא נמוכה ביותר היסטורית, לא זכור לנו מספרים כאלה, אמצע 35% משהו כזה, ככה שלראות אותו, והוא גם לא במיוחד מתאמץ לצאת החוצה ולעזור לנבחרים, ככה שבהחלט מאוד יכול להיות שהבית יהיה ברוב דמוקרטי. הסנאט יש היום 53 רפובליקנים ו-47 דמוקרטים, המאבק להערכתי יהיה קצת יותר צמוד, ולא בטוח שהוא יפסיד את הסנאט, אבל מספיק שהוא יפסיד את בית הנבחרים ושנתיים לסוף הנשיאות שלו, וזה הכהונה השנייה שלו, אז באמת יסמל את סוף מה שהוא ממש יוכל להשיג. הזמן דוחק ובוער, ו... זה לא נראה טוב בשבילו בשלב הזה בהחלט.
0: וכמו עם סיפור המטוס מקטר, אין מי שבסביבתו שיכול להגיד לו, אדוני הנשיא, לא, את זה אסור לעשות, וראינו גם את הרפובליקנים בסנאט ובקונגרס בבית הנבחרים מתקפלים מול המינוי של טוד בלנש לתפקיד שר המשפטים, ה-Attorney General, כמו שקוראים לזה אצלכם, העורך הדין הפרטי של נשיא ארצות הברית, שחתום על כמה החלטות שערורייתיות כתת שר המשפטים, ומי שלא הצליח להוציא מפיו את המשפט, טראמפ הפסיד בבחירות 2020. בסופו של דבר הוא מונה, סנטור קאסידי נדמה לי אישר את המינוי שלו.
14: נכון, קאסידי אישר את המינוי שלו, אחרי שהיה ברור לכולם שזה לא יקרה והוא לא יעבור, והשאלה בכלל למה טראמפ התעקש דווקא להציג אותו, כשיש לו עוד שנתיים לסיום הכהונה, וכמו שאתה אמרת, לא היה מישהו על ידו שיגיד לו עד כאן, זה לא כדאי. האמת היא שמה שכן שואלים הרבה מאוד פה, למה הוא עסוק כל כך במריבות פנימיות בתוך וושינגטון, במקום לנהל מדיניות, שלא לדבר על האכזבה העצומה שיש פה מכל מה שקורה מאיראן. אני יודע שבארץ מדגישים את עליית מחיר הדלק וההשפעה על האמריקאי, וזה הדבר היחיד שמדאיג אותו, קצת יותר רחב כמו שאתה יודע. חוסר הסביעות פה הוא די רחב, ראינו גם את הנתונים על התעסוקה בחודש האחרון שלא היו טובים, האינפלציה לא כל כך טובה, וכמו שאתה יודע הוא עסוק בלהדיח מישהי מהבורד של הבנק המרכזי. אז הוא באמת נראה כמי שלא ממש יש לו פוקוס על מה שהוא הבטיח לאמריקאים, ועל זה הוא נבחר, וזה לבלום את עליית המחירים ולהבטיח כלכלה יותר טובה. זה לא עובד, העסק עם איראן לא נראה טוב כאן, ואין מי שבאמת יגיד לו, כולל לו הבת שלו, תשמע, מה אתה עושה ללגאסי שלך? זה השלב שנשיאים מתחילים לחשוב, מה נשאר מאחוריי, מה זוכרים? זה לא נראה טוב, אפי, ואתה יודע את זה מצוין.
0: כן, בהחלט. אז בואו נעבור באמת לצד השני, לדמוקרטים. ציפי שמילוביץ' המצוינת הבוקר בכתבה בידיעות אחרונות במוסף ממון על ה-DSA, Democratic Socialists of America, שממש משתלטים על חלק מהמפלגה הדמוקרטית, בעיקר בערים הגדולות. זה לא רק ממדני וזה לא רק אבדול אל-סייד, שהוא דווקא טוען שהוא לא סוציאליסט, הוא קפיטליסט, אבל יש לו עמדות שמאל קיצוניות. זה גם מועמדת למשל לקונגרס שהתבטאה שהיא חושבת שצריך לבטל את כל בתי הכלא, פשוט לנהוג באומניות כלפי כל מי שמורשע ברצח, לא צריך עונשים, והכל יהיה בסדר. כל מיני תפיסות הזויות כאלה. אני מניח שאתה, כמי שהיה נשיא אוניברסיטת אינדיאנה בקוקומו, נתקלת בין היתר גם בצעירים עם דעות שכאלה. איך פתאום הסוציאליזם עושה קאמבק באמריקה לתוך המפלגה הדמוקרטית?
14: זה שאלה טובה. להערכתי, יש לזה כמה סיבות, ואני אמנה בקצרה שלוש. אחת, זה מה שנראה כגידול מתמיד בחוסר השוויון, באי השוויון, לעומת אנשים שיש להם הרבה כסף, דומה קצת אולי מה שקורה בארץ, אבל אנשים שיש להם הרבה מאוד כסף, ולעומת זה מעמד הביניים שנשחק בצורה קשה ביותר, וקשה מאוד להשיג מה שהיה פעם עבודה, יכולת לעבוד בפורד ולחיות חיים מאוד טובים. ואנשים מתחילים להקשיב למלל, שזה הכל בגלל הקפיטליזם הנורא שהורס את זה. זה סיבה אחת. סיבה שנייה, הסוציאליזם זה מילת חיפוי על הרבה הרבה דברים אחרים, ועל כעסים אחרים, ועל התנגדויות אחרות לכל מיני דברים. ודבר שלישי להערכתי, זה בהחלט תוצאה של מה שקרה עם ביידן והנשיאות וקמלה האריס, ובאמת מה שנראה גם בצד של הדמוקרטים כהתפוררות המפלגה. המנהיגות הוותיקה איבדה שליטה לגמרי, ומי שנכנס ומי שנספר ומי שמתמודד זה אנשים מהקצוות של השוליים, שלעולם לא היו מגיעים למצב שהם היו זוכים במינוי. ודוגמה מצוינת זה מישיגן, שהוא ניצח חברת קונגרס, מי היה מאמין?
0: טוב, כמו תמיד מרתק, הפרופסור מייקל האריס, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
14: תודה רבה לך, אפי, תמיד, יום טוב.
0: יום טוב. ואנחנו עוברים אל תאילנד, אחרי מסע הרצח של הנער בן 14 בשבוע שעבר בבית הספר, אתמול הגיע הלם נוסף, חבר פרלמנט לשעבר, רצח פוליטיקאי בכיר באותו מחוז, והודה בכך בשידור ישיר, כתבת חדשות החוץ שירה אתר עם הפרטים והקולות.
15: אה, עלינה? לא בין יחידו מה היה? לא בין יונה היה? פי בין יחידו נהיה לו? לא לא תאי מהי? היי, מהי?
16: אני באמצע תוכנית, אומרת מגישת החדשות בערוץ נוואנה התאילנדי. מה החדשות הגדולות? מה אמרת? שירית לו בראש? הוא מת? את השאלה הזו, המגישה והפרשנית הפוליטית, אנצ'לי פיירי רק, כנראה לא דמיינה שתשאל בשידור חי. על הקו היה אדם שהיא מכירה היטב. חבר הפרלמנט לשעבר, צ'לונג ריורנג, שהודיע לה שזה עתה ירה בחברו, ראש המחוז טונגצ'יין פרסט. וכשהשיחה משודרת לאלפי מאזינים, הוא גם ניסה להסביר למה. את מבינה, דאגתי לו להכל, תמיד שילמתי על מה שיצטרך, ועכשיו התכוונתי לרוץ לבחירות המקומיות מולו, והוא סרב לשלם לי על הקמפיין כפי שהבטיח, הסביר חבר הפרלמנט לשעבר ירורנג כמה דקות אחרי שלחץ על ההדק והראה למוות מטווח אפס בחברו שישב ברכבו. ירורנג נעצר זמן קצר לאחר מכן, וינפרס מת מפצעיו בבית החולים. ויכוח על קמפיין בחירות שהסתיים בחיסול ותועד במצלמות ההבטחה. כל זה קורה בזמן שבאותו המחוז עדיין קברו את קורבנות אירוע הירי הקודם. אלו קולות מהלוויה שהתרחשה באותה עת, בה הובאו למנוחות 8 קורבנות ירי שנהרגו רק 3 ימים קודם לכן, במסע הירי הקטלני ביותר בשנתיים האחרונות בתאילנד. אותו הוביל נער בן 14 שהגיע לבית הספר בנונטבורי כשהוא חמוש באקדח של סבו ופתח באש, לפני ששם קץ לחייו. הוא פצע 30 מהחברים שלי, הלב שלי עדיין פועם, אני מפחד מכל רע שאני שומע בבית. סיפר בבהלה סומצ'אי, ואחיו של אחד התלמידים שנספה באירוע הוסיף, אני עדיין מאוד עמום, אף פעם לא חשבתי שילד יוכל לעשות משהו כזה, ואנחנו לא יודעים מה עבר לו בראש, או איזה סוג של התנהגות הייתה לו, אמרו השניים. עוד קודם לכן, ירה בן 14 למוות בשני סבב בביתם. תאילנד מובילה את דרום מזרח אסיה בכמות כלי הנשק בידי אזרחים. על פי הערכות, כ-15 כלי נשק לכל 100 תושבים. אך אירועים אלה לא שכיחים במחוז הצפוף, ושני המקרים האלה מגיעים בדיוק בזמן בו מנסות הרשויות להחמיר את חוקי החזקת הנשק במדינה. ראש ממשלת תאילנד, אנוטן צ'רנווירקול, הבהיר כי לא יסוג מההגבלות. אני מאוכזב, בתאילנד זה לא אמור לקרות. החוק די ברור. אזרחים אינם זקוקים להחזיק נשק ולשאת נשק בציבור. מעטה ואילך יבוצעו בדיקות, ואם יתגלו אזרחים נושאים נשק באופן בלתי חוקי, הם יעצרו. אלא שהוויכוח בתאילנד כבר לא עוסק רק באכיפה ברחובות, אלא גם בשאלה איך הנשק מגיע לידיים הלא נכונות מלכתחילה. לפי המשטרה, בין ה-14 ירה לפחות 26 כדורים, ועוד עשרות נמצאו ברשותו. חוק הנשק בתאילנד קובע בבירור שאדם אחד יכול להחזיק רק אקדח אחד, והכדורים, איך ילד יכול להחזיק כל כך הרבה כדורים? זה אמה הפעילה החברתית פיאפו אונטוננקול וקרא לפעולה. היו לו מספיק כדורים כאילו הוא עומד לצאת עם מלחמה, חייבים לחקור את האירועים האלה. וכעת, אחרי שני אירועי ירי בתוך ימים ספורים ובאותו מחוז, הממשלה בתאילנד נדרשת לא רק להבטיח פיקוח חדוק יותר, אלא להסביר כיצד הנשק ממשיך להיות נגיש כל כך, גם לפוליטיקאי שמבקש לסגור חשבון, וגם לילד בן 14.
0: ועכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, זוכרים את הידיעה מאתמול בבוקר על הגדרה הראשונה של משרד החינוך את כללי הקשר בין הורים לצוותים החינוכיים, אז כמובן זה נושא מעולה לפינת הפרשנים, והיום בדיוק 3 שבועות ל-1 בספטמבר, היום בעוד 3 שבועות, 1 בספטמבר, איתנו רינת זוהר מנחם, לשעבר מורה מגדרה, שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
0: ואורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, אב לילדים בכיתות ד' ת' ויוד ב', שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר.
0: רינת זוהר מנחם, את מכירה היטב מהעבר הורים שככה לוקחים לעצמם את החירות ופונים לסגל החינוכי בשעות לא שעות, עם טענות לא טענות.
17: האמת דווקא, תופתעו לשמוע, להורים אין לי באמת תלונות, מה שכן, היה דווקא עם התלמידים שאני ביקשתי מכיתת חינוך שלי, ילדים בכיתה י' לא לסמס לי בשבתות, כי אני לא אדם דתי, אבל בשבת אני אימא, ואני בזוג, ואני לא מורה בשבת. והם מאוד כעסו, הם לא השלימו עם זה, והם הלכו לרכז את השכבה, והם התלוננו עליי, ומשום שזה תחום די אפור, אז היא במקום לגבות אותי, היא פשוט אמרה להם, יש מורים שכן רוצים ויש מורים שלא רוצים, אז פשוט לא.
0: כן.
17: לא, סליחה, אז היא אמרה פשוט אולי לא, ובגלל שזה לא היה משהו שכאילו מעוגן, אז בסוף התלמידים מאוד כעסו.
0: יופי להם שהם כעסו, אבל כשהם יפכו, אני מניח שמאז הם הפכו כבר לאנשים עובדים ויצרנים, אז נראה אותם אם הם רוצים שיציקו להם בשבת. ואת רואה בזה משהו עמוק יותר, מה, חוסר גבולות, חוסר כבוד אולי למורה?
17: חוסר גבולות לחלוטין, לא לראות במורה אדם, אלא איזשהו נותן שירות בתוך מערכת. ואני באמת חושבת שהמערכת מלכתחילה יש לה בעיה מאוד קשה של הצבת גבולות, וזו למשל דוגמה אני חושבת מאוד חזקה לעניין הזה.
0: כמובן. אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, ובעצמו אב לילדים בכיתות ד' ת' ויוד ב'. כמובן שמצד אחד אני מזדהה מאוד עם רינת זוהר מנחם והסיפור שלה, ומן הסתם סיפורים גם של גננות ומורים ומורות רבים אחרים. מצד שני, אתה יודע, כשאתה הורה לילד, ואתה תוכל לספר על זה יותר טוב ממני, אז אתה רוצה את הטוב ביותר לילד שלך.
18: קודם כל, אני אתחיל בזה שאני רוצה להגיד לרינת, שאם היית פונה אליי, הייתי מגבי אותה. מבטיח לה. אני מספר שבשבת לא צריך ליצור קשר עם החמורה. כן, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני רוצה את הכי טוב לילד שלי, אבל גם בגבולת גזרה. זה בסדר גמור שזמני ההתקשרות בינינו לבין הצוותים יהיו קבועים, מה שנוח גם למורה וגם להורים. בדרך כלל זה עובד מצוין, בלי ארגוני המורים, ואני אומר את זה עם יד על הלב, בלי ההתערבויות של ארגוני המורים, החוזר הזה מזמן היה יוצא, והיה יוצא גם מצוין.
0: כן, והחוזר הזה, אתה חושב, יש לו סיכוי להצליח? אנשים יעמדו בזה? אם יגידו להם, אתם יכולים לפנות לגננת או למורה או למורה או לגנן בין שעות אלה ואלה?
18: אני מאמין שכן. תראה, בסופו של דבר, אומנם אני נציג הורים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לכבד גם את הזמן החופשי של המורים. אי אפשר לבוא, ואנחנו 30 הורים לצורך העניין בתוך גן או בתוך כיתה, מול אדם אחד שעומד איש צוות, ולא יכול להיות ש30 הורים יבחרו כל אחד מתי שהוא רוצה. בסופו של דבר יש להם חיי משפחה, אנחנו מבינים את זה. אבל אם כן יקבעו שעה מסוימת ביום, או אפילו בפרק זמן אחר, זה בסדר גמור. אין משהו, בדרך כלל אין משהו היסטרי שמחייב פנייה מיידית ממש. אם זה משהו, אתה יודע, בא לי עבור, אז תחייג בכל שעה. אבל זה אין כמעט ולא קורה. זה נדיר ונדיר.
0: רינת זוהר מנחם, בכל השמה הטכנולוגיה, נכון? הוואטסאפ, האימיילים, בעיקר הוואטסאפ שאפשר באמת להשיג את כולם היום.
17: אני חייבת לומר שאני דווקא מאוד מאוד אהבתי את הוואטסאפ, כי כל העניין של הדף קשר והמחברת קשר, הדברים האלה לא עבדו, וזה תמיד כמו טלפון שבור היה נתקע באיזשהו מקום. אבל התפיסה הזו שהמורה אמור לתת לך שירות 24/7, לא, פשוט לא. אז אני חושבת שכל דבר יכול להיות נהדר, אבל באמת הצבת גבול כאן זה דבר מבורך.
0: את חושבת שזה יכול לעבוד?
17: אני חושבת שאנחנו חברה שיש לה קושי באופן כללי לדחות סיפוקים, אבל אני מאוד מקווה שכן.
0: כן, כמובן. טוב, 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, אורן אוזן, אתה אופטימי?
18: אני אופטימי, ככל הנראה, לא נראה איומי שביתה כבר, זה מה שמסתמן לפחות. נקבל את טוב, צריך להיערך כמה שיותר, כמובן עדיין לא הכל גמור, עדיין לא הכל מוכן, אבל אני ממש אופטימי.
0: אתה מדבר שלא איומי שביתה, יש לך, הילדים שלך גם במערכת היסודית, גם בעל יסודית, נראה שכרגע הכל יעבוד כמו שצריך.
18: אני מקווה, אלא אם כן יצוצו הארגונים עם איזה שיגעון נוסף, כי אנחנו יודעים שהפתיחת חוזה על הפרק. אני מאוד מקווה שיגלו אחריות, יבינו את המצב, יבינו שאין שום צורך לזה, שבו במשרד מול האוצר, מול המשרד, שברו את הראש איתם, עזבו את הילדים בשקט, תנו להם ללמוד, תנו להם לפתוח את השנה כמו שצריך.
0: כמובן. אגב, כהורה נתקלת, הורה די ותיק לילדים במערכת החינוך, נתקלת בעבר במורה או מורה שלא היו מוכנים לקיים קשר אחרי שעת הלימודים? או לענות אחרי שעת הלימודים, לא קשר קבוע כמובן.
18: אומר לך אמיתי, כמעט ולא. אני רק חייב להגיד משהו אחד נוסף, תמיד מסתכלים לצד של ההורה שיוצר קשר בכל שעה וכזו במהלך היום. צריך לומר, לפעמים גם הצוותים, המורים, יוצרים איתנו קשר, שולחים לנו הודעה בשעה 22:00, מחר להביא חולצה לבנה לראש חודש, או כל מיני, סליחה שאני אומר, כמו שטויות. בסדר? גם זה צריך לדעת, גם הם צריכים להבין את הגבול. עכשיו זה יהיה מקובל לשעה מסוימת, שם ייצרו כל ההודעות, וזה יגמור את הסיפור.
0: אוקיי, אנחנו מקווים מאוד שזה יעבוד ככה. אגב, רינת זוהר מנחם, אמרנו לשעבר מורה בגדרה, מה את עושה עכשיו?
17: אני בכלל תחום אחר, אני עוסקת בתרגום כתוביות.
0: תרגום בחברה, כתוביות?
17: כן, וואל. בחברה הבינלאומית.
0: איזה
17: כן.
0: יופי. מסקנות שלך מהשנים במערכת החינוך, אני מבין שעשית הסבת אקדמיים, היית מורה לאנגלית.
17: כן, הייתי מורה לאנגלית. אני בסך הכל רציתי ללמד, והרגשתי שהמערכת עושה הכל כדי שאני לא אוכל ללמד. אז זה
18: עזבתי ב... איך אנחנו מבינים למחסרות מורות לאנגלית?
17: זהו, אני עזבתי בעצב מאוד גדול, אבל אני לא מתחרטת, כי זה צריך לעשות שם משהו ודחוף.
0: פעם הורה או תלמיד התקשרו אליך ב-10-11 בלילה?
17: בכל שעות היום והלילה. כן, לגמרי.
0: כלומר, כמו שאמרת, אין לנו גבולות.
17: אין לנו, אנחנו, אם מישהו פגע בילד שלי, אני עכשיו אטפל בו. אני חושבת שגם אין לנו כל כך פרופורציות, אבל אני גם אמא, אז אני כאילו גם יכולה להבין את הצד של ההורים, אבל אתה גם לא תתקשר לבנקאי שלך בשלוש לפנות בוקר, אז כאילו, משהו בתפיסה מלכתחילה של המורה, היא לקויה כאן בארץ.
0: כן, אבל זה לא רק המורה, כותב לי רופא שהוא מאזין קבוע שלנו, אין סיכוי שיעבוד בישראל, ככה הוא כותב, דוגמה מהתחום שלי, שלא, שעות ביקור במחלקה בבית חולים, שעות שיחה עם רופא, קדחת, ככה הוא מסיים את ההודעה.
17: אז עם ישראל הוא מורכב. נגדיר את זה ככה.
0: את מאוד דיפלומטית הבוקר. אורן, מה אתה עונה לרופא?
18: לרופא אין לי מה לענות, זה תחום שלו, תחום שלו, אבל אני יכול להגיד לך, ככל ש... ואני אומר את זה לא בשביל עכשיו לייצר איזה טריגר או משהו. ככל שארגוני המורים יעזבו את ההורים ואת המורים, להתמודד אחד מול השני, ואנחנו יודעים להתמודד מצוין. רוב המורים, הרוב המוחלט, אנחנו יודעים להעריך אותם, ואנחנו אוהבים אותם, ואנחנו לא נפגע להם בשעות הפנאי שלהם. תנו לנו לסגור את הדברים כיתה מול מורה, תאמין לי, זה יעבוד מצוין, אף מורה לא יתלונן ואף מורה לא יחרוג מהשעות.
0: אבל אתה יכול להבין מורה אולי שפונה לארגון אם יש לו איזושהי בעיה נקודתית
18: ברור
0: בכיתה.
18: ברור שאני יכול להבין, וברור שאני לא מסכים לקבל שעות שהן לא שעות. אמרתי לך, אמרתי את זה גם בעל עצמי, אני לא מקבל את זה ואני חושב שזה לא הוגן. יש למורים את השעות פנאי שלהם, זכותם להישמר איתם, ואסור לנו להפריע להם יותר מדי.
0: אוקיי, אז נסכם ששניכם אופטימיים שזה יכול לעבוד, חלק מהמזינים שלנו פחות. אני מאוד מודה לכם, אורן אוזן, יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, ואב לילדים בכיתות ד' ת' ו-י' ב', ורינת זוהר מנחם, לשעבר מורה מגדרה. בהצלחה רבה לתלמידים, למורים, וגם לכל מי שעזב את מקצוע ההוראה כמו רינת. בהצלחה לכולם בעצם, מה אני אומר. אוקיי, יוצאים להפסקה קצרה, ומיד נהיה עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. וכאמור, זו שעה מרתקת, כי כששכבתם לישון לא ידעתם שראש הממשלה משריין הליכוד לא רק את אורן דוברונסקי הקריש, הקריש במרכאות, כן, מי שמכיר את התוכנית, אלא גם את שר הביטחון, יושב ראש מרכז הליכוד, שר התיירות חיים כץ, וגם את השר גדעון סער, שזה שריון שהנחנו שיקרה בכל מקרה, כיוון שתקווה חדשה נטמעת בתוך הליכוד. והאם ידעתם שיש חומר גרעיני, שאריות של חומר גרעיני בסוריה? כך לפחות טוען אתר אקסיוס, וסוריה עצמה, ממשל השארה, מאשרים הלילה על פי דיווחים בעולם, את העובדה שהגיעו להסכם עם סבא, סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בעניין הזה של פינוי החומר. יהיו איתנו השר ניר ברקת מהליכוד, נשאל אותו אם הוא מקנה בקץ, קץ וסער, וגם הנספח את המסחרית של מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בקולומביה על רעידת האדמה. מיד חוזרים.
19: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
20: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
21: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
22: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
23: מה קורה אחותי?
24: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
25: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
26: יוצאים מהבית להגן על הבית.
27: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחבה נפץ.
28: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
27: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
28: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
26: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
29: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
30: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
29: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
26: עכשיו בגלי צהל,

0: שבע בגלי צהל. דרמת שריונים לילית בליכוד, ראש הממשלה שריין שלושה שרים בהם שר הביטחון, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם השר הלא משוריין, ניר ברקת. הסכם הגרעין שלא ציפינו לו, אחרי חודשים ארוכים של מלחמה עם איראן, הושגו הבנות עם סוריה? בינתיים עם טהרן מתווכחים על פיצויים.
1: They asked for money for the damage that we've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח. יותר מ-130 הרוגים ברעידת האדמה בקולומביה. נהיה עם ימית איטיאל לזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה שנמצאת בקולומביה. וגם שירים מהשבי.
2: יאבל לא. מאיפה מתחילים?
3: אני הולך לשיר לכם שירים שכתבתי שם, במנהרות, בתוך המוח שלי.
0: שורד השבי סגיד אקלחן מבצע בפעם הראשונה מול קהל שירים שכתב בשבי חמאס.
4: חכי לי ועוד רגע ניפגש שוב בטעות.
0: כתבנו שואם הר צבי היה בהופעה מיוחדת בקיבוץ ניר עוז ויביא את הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, שריון נוסף על שמונת השריונים שהובטחו לנתניהו. שר החוץ גדעון סער במסגרת ההסכם בין הליכוד לתקווה חדשה. ויושב ראש מרכז הליכוד, שר התיירות חיים כץ. בהודעת המפלגה שפורסמה הלילה נטען שבית הדין של הליכוד קבע כי יש צורך לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא פוליטיקה. מוקדם יותר אמש הודיע ראש הממשלה על השריון הראשון מבחוץ, איש העסקים ומשתתף בתוכנית הטלוויזיה הקרישים, אורן דוברונסקי.
6: אורן, ברוך הבא. אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
7: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
6: בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: בליכוד מייעדים את דוברונסקי להוביל את נושא הבינה המלאכותית בממשלה הבאה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה ללא אישור דרך מרחב החרמון. כוח צהל השיב אותם לשטח הארץ והם עוקבו לחקירה במשטרת ישראל ובצהל כמעט חסרי עונים ומוסיפים הבוקר חציית הגבול מהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. סוריה אישרה הלילה את הדיווח באתר אקסיוס על ההבנות עם ממשל טראמפ ועם ישראל להוצאת חומר גרעיני שנותר מהקור שהושמד ב-2007 בדיר אזור ומאוחסן באתר חשאי בסוריה. אנשי סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יפעלו להוצאת החומר בתאום עם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות כהגדרתם. על פי הדיווח, החומר מספיק לייצור פצצה רדיואקטיבית מלוכלכת, אך אינו מספיק לייצור נשק גרעיני תקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר במטוס צבאי חלופי. זאת בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1. הסיבה חשש להתנגשות מאיראן. אנשי הנשיא החליטו לנטוש את המטוס שהתקבל במתנה מקטר, וטראמפ תועד כשהוא עולה למטוס האייר פורס 1 הישן, אלא שמסתבר על פי הוושינגטון פוסט שכעבור כמה דקות הוא הורד בחשאי מהמטוס הזה ועובר במסעית מזל זון למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. הלילה איים טראמפ שוב על איראן.
8: Our massive escalation, is that still on the table?
1: Well, we have that, certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: במענה לשאלת הכתבת אומר טראמפ, בהחלט יש לנו יכולת לחזור ללחימה אם נרצה בכך. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ אמש. עלה ל-132 מניין ההרוגים ברעידת האדמה, מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. הרעש בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. אלחנדרו שביתו נפגע קרא לעזרה.
2: Los daños son tremendos, mucho herido, seguramente muertos puedan ayudar a, no solo a nosotros.
0: נזק אדיר, יש פצועים רבים, כנראה גם הרוגים, ואנחנו מקווים שמי שיכולים לעזור יעשו זאת, אומר אלחנדרו. זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, היא הורגשה גם אצל השכנות ונצואלה, אקוואדור ופנמה. עכשיו גלגלת והתחזית.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
10: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, גל החום הנוכחי מגיע היום לסיאו, וגם היום ישררו ברחבי הארץ עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 7.06 גלי צהל, יום שלישי, כ"ח באב, תשפ"ו, 11 באוגוסט 2026. שלום לכם, בוקר טוב ישראל. בזמן שישנו מתמודדי הליכוד וסיימו עוד יום גדוש בלחיצות ידיים והשתתפות באירועים ובחוגי בית, הם התעוררו בבוקר וגילו ששלושה מחבריהם, בעיקר שניים מהם, לא צריכים יותר לעשות זאת. אלה שר הביטחון ישראל בום בום קץ, השר חיים קץ, שהוא גם יושב ראש מרכז הליכוד, והשר גדעון סער, שכבר ידע מראש על שריונו, אבל עכשיו זה גם רשמי, בעקבות מיזוג תקווה חדשה לתוך הליכוד. איך יגיבו בליכוד? עוד מעט תהיה איתנו בנושא הזה השר ניר ברקת, וגם מה קורה בגוש השני, לקראת פגישת סגלוביץ' אבס היום, איתנו כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אשי. נכון, אז בישון לילה ליכוד מפרסם הודעה דרמטית. הנהלת הליכוד שפועלת מטעמו של ראש הממשלה נתניהו מכריזה באזור השעה 1 בלילה שהיא תבקש להציב את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד. זאת במקביל לשמונת השריונים של נתניהו עד המקום ה-29 ברשימה. בהודעה נכתב שבית הדין של המפלגה קבע בשבוע שעבר שיש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי ביטחון ולא בפוליטיקה. בנוסף, בליכוד מתכננים לשבץ ברשימה במסגרת שמונת השריונים גם את שר החוץ גדעון סער כחלק מהסכם האיחוד של הימין הממלכתי עם הליכוד, וגם את שר התיירות חיים כץ שיקבל שריון בנימוק שהוא מכהן כיושב ראש מרכז הליכוד. במקביל, נזכיר אפי, נתניהו הכריז אתמול על המשוריין הראשון שלו, אורן דוברונסקי, ואתמול הוא גם ברך אותו.
6: אורן, ברוך הבא. יכול להגיד לך משהו? מהלב? לא תיפגע? אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
7: כשאתה אמרת לי, אתה יכול לקחת דבר כזה, זהו, מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
6: יש לנו כאן הזדמנות ליצור בריתות עולמיות.
11: כן, אז דוברונסקי הוא איש עסקים ועזם הייטק, הוא גם היה חבר בפאנל התוכנית הקרישים. בליכוד טוענים שלא נקבע המיקום הספציפי שלו, אבל הערכות מדברות על המקום ה-11. כל זה אפי קורה ברקע פסיקה של המחוזי אתמול שדחתה את העתירה של חבר הכנסת עפיף עבד נגד בית הדין של הליכוד. כלומר, המשמעות הייתה ששרים, סגני שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו לרוץ במחוזות במהלך הפריימריז של הליכוד ביום שני הקרוב. כלומר, בבחירות המקדימות של המפלגה. אז כל הדברים הללו שעלו עכשיו ושהזכרנו אפי מעלים את מפלס הלחץ בליכוד, בפרט אצל חברי כנסת מכהנים חדשים יותר שצפויים למצוא את עצמם ללא מקום בכנסת הבאה.
0: ואנחנו אפרת גם עם הגוש השני, כאמור היום פגישה בין יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ליואב סגלוביץ' חבר הכנסת לשעבר. אני מבין שזו פגישה שנייה כבר בין השניים.
11: נכון, היום צפויה פגישה נוספת בין יואב סגלוביץ' ליושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, וזאת תהיה הפעם השנייה שהם נפגשים פנים אל פנים על רקע התחממות המגעים ביניהם. בפגישה צפוי כל צד להציג את דרישותיו. סגלוביץ' צפוי לדרוש חופש הצבעה בנושא דת ומדינה, הכרה במתווה של שירות אזרחי לחברה הערבית, וגם הצהרה של עבאס שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. מנגד, עדיין לא ברור איזה חיבור יציע עבאס לסגלוביץ'. על הפרק מספר אפשרויות, החל משריון במקום השני ועד לחיבור טכני, בלי שסגלוביץ' יצטרף בפועל לרע"מ כחבר מפלגה מן השורה. שני הצדדים מעוניינים להגיע לסיכומים כבר בקרוב, אולי אפילו לפני הבחירות המקדימות במפלגת רע"מ ב-22 באוגוסט. בכל מקרה, נציין שהסיכומים הללו יצטרכו לקבל את אישור מוסדות המפלגה. המהלך הזה מתרחש במקביל להכרזות של אבס על היפרדות מהמוסדות המשותפים של רע"מ ומועצת השורה האפי. המטרה היא להפוך את רע"מ למפלגה אזרחית ועצמאית יותר. ובהקשר הזה נציין אולי את אליזה בלוך, שצפויה להכריז היום רשמית על ההצטרפות שלה למפלגתו של ארדן. היא נדרשה אתמול להעביר את עמדתה. היה לה רעיון שבו היא נשמעה כמי שלא שוללת ישיבה בממשלה עם ערבים, והיא נדרשה לפרסם שהמפלגה לא תשב עם רע"מ מכיוון שמדובר להגדרתה במפלגה תומכת טרור. אז זה בדיוק אחד האתגרים שהבאס מנסה להתמודד איתם, לשנות את היחס לרע"מ לקראת האפשרות שהיא תהפוך לשותפה בקואליציה עתידית בהמשך.
0: תודה רבה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. הנה מצטרף אלינו שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי.
0: אתה מברך את השרים כץ וסער על השריונים?
12: ברמה העקרונית בוודאי. אני חושב שאנחנו מוכיחים שזו המפלגה היחידה הדמוקרטית. זה שבעצם אתה שואל אותי את השאלה הזאת סביב בניית הרכב המפלגה הדמוקרטית היחידה בכנסת, בוודאי מפלגת שלטון, זה מראה משהו מאוד מאוד חזק על הליכוד. אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו גם שריונים שביקש ראש התנועה ואישרו מוסדות התנועה, ובשורה התחתונה אני באופן אישי בחרתי מה שנקרא ללכת לליבו של הבוחר.
0: כן.
12: אבל ברמה העקרונית הליכוד יציב רשימה מכובדת וראויה.
0: אתה קורא לזה דמוקרטי, אבל יש לנו 8 שריונים, 9 יחד עם השר ישראל כץ. יש גם טענות שיכול להיות שגם השריונים של שר וחיים כץ הם בנוסף ל8. הנה הגיע אתמול גם אורן דוברונסקי מהקרישים. אז מה כל כך דמוקרטי אם בסוף לראש הממשלה יש שליטה כמעט מלאה בעיצוב העשירייה הראשונה?
12: קודם כל, רוב הנבחרים ברשימה יבחרו על ידי מתפקדי הליכוד בחוכמת ההמונים. ושאלה מעניינת, אפי, אם אתה שואל איך בדיוק ירכיב את הרשימה ליברמן ואיזנקוט ובנט, איך הם ירכיבו את הרשימה? הרי שמה זה דיקטטורה מוחלטת. אצלנו, בהתחשב בנסיבות, זה מה שהחליטה התנועה, זה מה שמבקש ראש התנועה, יור התנועה, ואני מכבד את זה. ואני בחרתי ברמה אישית, אני מעולם לא ביקשתי ולא אבקש שריונים. אני מאמין בללכת לחוכמת ההמונים של הליכודניקים, וזה מה שהחליטה הליכוד, ואני ברמה עקרונית גאה במפלגה שלי, שיודעת לשלב את כל התהליכים הללו ביחד לרשימה אחת מסודרת.
0: איך נראה סדר היום שלך היום מבחינת אירועים לפריימריז, אם אתה יכול לשתף אותנו?
12: לא, זה הרבה עבודה. קודם כל, יש לי גם את המקצועי, אני שר, אז חלק מהיום שלי זה שרות והחלטות כאלה ואחרות. כמובן, הרבה לרדת לשטח, זו תקופה שבה יורדים לשטח, כנסים, כינוסים, מפגשים, שיחות. זה תהליך שבו בעצם מי שתרח בערב שבת, מה שנקרא אוכל בשבת, אני מגיע וכולם יודעים מה עשיתי במהלך הקדנציה הראשונה שלי כשר, מכירים את הרקע שלי כראש העיר ירושלים 4 שנים, וזה זמן מה שנקרא, לא נגיד לקצור פירות, אבל לבוא לליבו של הבוחר ולשכנע ולקבל יותר ויותר קולות. אני מבקש להיות על הפתק של כמובן של הבוחרים, וזה לוח זמנים בתקופה שכזו, גם תקשורת לא מעט.
0: כמובן. לאיזה מקום אתה מכוון?
12: למקום שבו הבוחרים יבחרו בי. אני מאוד מאוד מכבד.
0: אבל גבוה ככל האפשר, אני מניח.
12: ברור, איזה שאלה, כמובן.
0: כן.
12: זה באופן טבעי, זה מפלגה דמוקרטית, ואני מאוד מאוד גאה על הזכות שיש לי לשרת את מדינת ישראל באמצעות הליכוד והמחנה הלאומי.
0: אני רוצה ברשותך, שר ניר ברקת, לשאול אותך שאלה על מה שקורה במחנה השני, לפני התשובה האוטומטית שלך, אבל אני אבקש גם שאולי תנסה לחשוב על ההשלכות הרחבות יותר גם לחברה בישראל. אני מדבר באמת על השריון האפשרי של יואב סגלוביץ' אצל מנסור אבס. אם מנסור אבס, ראש רע"מ, יגיד שהוא מכיר בישראל במדינה יהודית, הוא כבר אמר את זה לדעתי, וקורא לשירות אזרחי לכל, לכל הערבים בגיל גיוס, ויכיר במדינה יהודית, האם אין זו התפתחות חיובית מבחינתך? כי בכל זאת מדובר ב-20% מאזרחי ישראל.
12: קודם כל, אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שהתנועה האסלאמית היא מחוץ לחוק במדינות ערב. במדינות ערב היא מחוץ לחוק. וככל שמדובר על התנועה האסלאמית, שבשורה התחתונה אני לא מקבל את העמדה הזאת, ובוודאי ובוודאי שאני לא מקבל את הרצון שלהם והשאיפה שלהם להקים מדינה פלסטינית על חשבון ההתיישבות, אחד הסיכונים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, ואתה יודע מה עוד יותר מפליא אותי? השתיקה הרועמת של אייזנקוט, שהולך להישען על, על, על, על מחמוד אבס, שהולך להישען על התנועה האסלאמית, שהולך להישען על
0: לא
12: הדמוקרטים שרוצים להישען. להקים...
0: הוא לא אמר את זה, הוא נותן, הוא נותן הוא תשובה לא מאוד כביש, מפורטת כמון. על כל מי שמוכנים להכיר בישראל כמדינה יהודית, והוא לא, הוא לא אמר, אני, לא, אני פוסל את מנסור אבס, אבל הוא לא אמר שהוא הולך להישען עליו.
12: יפה לך, אז ברור לך שהוא הולך להישען עליהם כי אין לו חלופה, עליהם ועל הדמוקרטים. זה ברור שהאתגר הגדול זה לא אם ישריינו או לא ישריינו בתנועה האסלאמית ישראלי-יהודי כזה או אחר. השאלה המרכזית לאן אנחנו הולכים אחרי הבחירות הללו, האם להקים מדינה פלסטינית, כפי שמאמין אייזנקוט, והוא נשען, הוא חייב להישען על הדמוקרטים ולתנועה האסלאמית, או על המחנה הלאומי, ואני באופן אישי אעשה הכל לפרק את הרשות הפלסטינית, ללכת למודלים אחרים, שהם למשל המודל של אמירות חברון, כפי שהמחנה הלאומי במודל של דוקטור מוטי קדר, לשם צריך ללכת. זה שתי תפיסות עולם, זה ימינה או שמאלה.
0: ובינתיים הציבור מקבל את מה שאתה מגדיר שמאלה. המצב שלכם בסקרים די סטטי, לעתים מנדט למעלה, מנדט למטה. אתם רחוקים מאוד מ-61 הגוש שלכם.
12: קודם כל, ללא קשר למצב של סקר כזה או אחר, אני מסביר אותו, אני מחדד את שתי חלופות, ואין בלתם, אין באמצע. אין באמצע. זה או ללכת להקים מה שרוצים השמאל, מה שרוצה אייזנקוט ושותפיו, זה ללכת להכרה במדינה פלסטינית, ולפגוע קשה. אני טוען שזה סיכון אסטרטגי למדינת ישראל, יותר מאיראן. בוודאי יותר מאיראן. או ללכת לפירוק הרשות הפלסטינית, ללכת למודלים אחרים, זו שאלת המפתח שמבדלת את השמאל לימין,
0: okay.
12: וכל העיסוק שם במה קורה בתנועה האסלאמית, ומה שקורה עם הדמוקרטים, זה רק הוכחה, השתיקה הרועמת של אייזנקוט בנושא הזה, מראה שהוא הולך להישען עליהם, אין חלופה אחרת, הוא לא אומר את זה, אבל ברור שהוא לא מכחיש כמונו.
0: בוא נדבר על התוכנית שלך, להביא לכאן 50 אלף עובדים זרים, שבעצם יחליפו את הפועלים מהרשות הפלסטינית. איפה זה עומד? אנחנו מבינים שראש הממשלה אישר את התוכנית?
12: ברמה עקרונית כן, אנחנו פועלים כרגע על כמה נושאים נקודתיים. הנה לך עוד דוגמה. אני מתחילת המלחמה נלחמתי לא להחזיר את העובדים הפלסטינים מהרשת.
0: אתה יודע מי יחזיר אותם? חבריך מיהודה ושומרון. הם עובדים בהתנחלויות. גילינו את זה בשבוע שעבר כשהפסיקו את העבודה שלהם. בישראל בתוך הקו הירוק הם לא עובדים, בהתנחלויות הם עובדים.
12: וגם שם אני מאמין שצריך להחליף אותם, צריך להחליף אותם בעובדים זרים, חד משמעית, אני חושב שאנחנו צריכים להחליף את הפצצות המתקתקות האלה, אנחנו לא קבלן עבודה של הרשות הפלסטינית, אנחנו צריכים, ואתה יודע מה, העובדים הקיימים היום במשרד שלי, התחלפו 24 אלף עובדים פלסטינים, ו-55 אלף עובדים זרים, הציבור רואה אותם בסופרים, במוסכים, במקומות נוספים, מחייכים, לא מסכנים, נותנים שירות, מעלים את התפוקה, אתה תשמע, קבלנים ואחרים אומרים שהתפוקה עלתה ב-30%, לשם אנחנו צריכים ללכת, ותודה לאל, יש מספיק מדינות שלום, הודו, סרי לנקה, הפיליפינים, תאילנדים, שהם מעוניינים לעבוד פה, ובאמת להביא לנו גם ביטחון, וגם כלכלה, ותודה לאל, ראש הממשלה נתן אור ירוק להוסיף עוד 50 אלף עובדים כאלה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
0: לסיום, נחזור לנושא שפתחנו עמו, אתה חושב שהשרים קץ את קץ, ישראל קץ וחיים קץ, הם משוריינים כי הם חששו למיקומם ברשימה?
12: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על החברים, על חוכמת ההמונים של המתפקדים, והשילוב של השניים לא קיים בשום מפלגה אחרת.
0: אוקיי.
12: זה שילוב שקיים רק במפלגה שלנו, ואני עוד פעם, אני חושב שזה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתן ניצא לנצח את הבחירות בזאת השם.
0: מזכיר שגם בדמוקרטים היו פריימריז דיגיטליים, ושם אפילו עוד אין שירים.
12: כן, הם לא מפלגת שלטון, כן.
0: ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה הליכוד, תודה רבה שדיברת איתן.
12: תודה רבה, כל טוב אפי.
0: כל טוב. עכשיו אנחנו אל הסיפור שהפציע באישון ליל, ומגלה לנו שבסוריה, מאז השמדת הכור בדיר אזור, יש שאריות של חומר גרעיני ברמה שמספקת לפצצה רדיו-אקטיבית מלוכלכת, לא לנשק גרעיני תקני, כמו שמכנים אותו. מסתבר שעל פי הפרסום באקסיוס, ישראל אימה או עשתה תנועות של מאיימת שבכוונתה להפציץ את המתקן שבו מאוחסן החומר, ובאחרונה הושג סיכום תחת המטריה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להוציא את החומר הזה מסוריה, כיום תחת משטר אשרה. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מה הפרטים?
13: בוקר טוב אפי, סוריה אישרה הלילה את הדיווחים בארצות הברית על כך שהיא הגיעה במהלך התקופה האחרונה לסיכומים מול ארצות הברית והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית על הוצאה של חומר גרעיני משטח סוריה. אנחנו מדברים על חומר גרעיני שנותר שם עוד מימי המשטר הקודם, משטרו של אסד, שעריות מאותו פרויקט גרעין שהופצץ על ידי ישראל כבר בשנת 2007. השעריות האלה הוכסנו במתקן חשאי בשטח סוריה, ומסתבר שהמתקן הזה הדיג מאוד את ישראל וגם את ארצות הברית במהלך כל השנים האחרונות. ישראל גם הייתה מעורבת כאן במגעים, ולפי הדיווח של האתר האמריקני אקסיוס, ישראל אפילו אימה להפציץ את אותו מתקן אם החומר הגרעיני לא יוצא ממנו. בנוסף גם מדווחים שישראל זיהתה במהלך השבועות האחרונים תנועות באזור שעוררו חשד שהמשטר הסורי מנסה להגיע אל אותו חומר גרעיני, אבל לפי בסופו של דבר, לפי הדיווח וגם לפי ההודעה הרשמית הסורית, הצליחו בסופו של דבר להגיע לסיכומים, והמשטר הסורי אכן מסכים להוציא משטחו את אותו חומר. נגיד אפי שהחומר שהיה במתקן לא היה מספיק כנראה כדי לייצר נשק גרעיני תקני, אבל הוא היה מספיק כדי להדיג את ישראל במהלך השנים האחרונות. בהודעה הרשמית של סוריה, של הוועדה לאנרגיה אטומית שם, הודיעו שבמהלך הימים הקרובים צפויה להגיע לשטח סוריה משלחת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, והיא צפויה להכריז רשמית על ההתקדמות שהושגה בתחום. ורק נגיד גם שכל המגעים שהתנהלו בנושא הזה במהלך השנה האחרונה נשמרו בחשאי עד אותו דיווח שפורסם אתמול בארצות הברית. יש כאן לא מעט שאלות פתוחות, בראשן למה ישראל לא תקפה עד היום את המתקן הזה, שהרי היה לישראל חופש פעולה אווירי בסוריה במשך שנים, כולל אחרי נפילת משטר אסד, אבל גורמים ששוחחנו איתם מעריכים שהייתה כאן מורכבות, כי השמדה של רכיבים גרעיניים מהאוויר היא לא תמיד

0: למה ישראל לא תקפה עד היום את המתקן הזה, שהרי היה לישראל חופש פעולה אווירי בסוריה במשך שנים, כולל אחרי נפילת משטר אסד, אבל גורמים ששוחחנו איתם מעריכים שהייתה כאן מורכבות, כי השמדה של רכיבים גרעיניים מהאוויר היא לא תמיד דבר אפשרי, כך או כך יהיה מעניין להמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות.
1: תודה דורון. בינתיים מסוריה לאיראן, עדיין אין הסכם שם אחרי שדיבר על הורדת פרופיל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, חיכה עד עכשיו כדי לגלות שבעצם הוא יכול בעצמו לבקש פיצויים מאיראן אחרי דרישתה החצופה לפיצויים אמריקנים על נזקי המלחמה. שליחתנו בוושינגטון דרור פרל. טראמפ גם בעצם שב ומדבר על הסלמה אפשרית. דרורה.
2: שלום אפי. אתמול העלה הנשיא טראמפ רעיון חדש לדבריו במסגרת המסע ומתן עם האיראנים שממשיך להיות תקוע לפי כל הסימנים.
3: They ask for reparations, you might say, or they ask for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period.
2: הם ביקשו פיצויים על הנזק שגרמנו להם. אמרתי, זה רעיון טוב. אנחנו נבקש מהם כסף על כל הנזקים שהם גרמו במשך 50 שנה, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן, והסביר כי הוא מתכוון לדרוש מאיראן פיצויים על נזקים שגרמה לארצות הברית, לאזרחים אמריקנים ולמשפחות של יותר מ-50,000 איראנים שנהרגו במשך השנים על ידי משטר האייתולות. ברשומה שפרסם מוקדם יותר ברשת החברתית שלו כתב הנשיא כי הורה לאנשיו לדרוש בתוקף את הפיצויים מאיראן, וטען כי פיצויים לאיראן מעולם לא הוזכרו במסע ומתן ולא עלו בפגישות. זאת למרות שסעיף 6 במזכר ההבנות מתייחס לקרן של 300 מיליארד דולרים לשיקום איראן. על מיצר הורמוז אמר הנשיא כי הוא פתוח לתנועה על פי שיקוליה של ארצות הברית.
3: We've mind-swept the entire strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear, but we control the strait 100%.
2: פינינו את כל המוקשים שהם הניחו במצר, ואנחנו שולטים בו ב-100%, דברי הנשיא. יום אחד אחרי שאמר כי הוא מוריד פרופיל במסע ומתן המתנהל רק באופן חלקי כדבריו, חזר והשמיע טראמפ איום מסוים לגבי האפשרות של הסלמה נרחבת נוספת נגד איראן. יש לנו יכולת לעשות זאת, אמר הנשיא, אתם תראו.
1: אנחנו עוברים אל קולומביה, שם מאמצי החילוץ של הנפגעים ברעידת האדמה בעוצמה 7.4 נמשכים. עד כה נמנו 132 הרוגים, ומניסיוננו ומניסיון העולם כמובן המספר הזה צפוי לעלות. תכף נהיה עם הנספחת המסחרית שנמצאת בקולומביה, אבל לפני כן הפרטים בכתבה של כתבי חדשות החוץ שירה עטר ואיתי אוהל גלילי.
4: כך נשמעו ההמונים ברחובות בעת רעידת האדמה שטלטלה את קולומביה אתמול בצהריים. עד כה זוהו 132 הרוגים וכ-600 פצועים בדרגות שונות. בין טילי ההריסות והאבק הסתובבו הלילה אלפי בני אדם בחיפוש נואש אחר יקיריהם הניצולים. אלחנדרו, שביתו נחרב כמעט לחלוטין, עמד עמום מול ממדי האסון. הנזק אדיר, יש הרבה פצועים, אני מכיר כמה מהם. אנחנו מקווים שמי שיכולים לעזור יעשו זאת, מתוך החווה האנושית, הפציר אלחנדרו, בעודו מביט בביתו הרוס והוסיף. אני בטוח שאם רעידת האדמה הייתה נמשכת עוד 5 שניות, לא היה נשאר כלום. ובאמת מדובר ברעידת האדמה החזקה ביותר שהורגשה בקולומביה בעשור האחרון, אסון שהותיר אחריו הרס נרחב. הממשלה כבר הכריזה על מצב חירום לאומי, הורתה על סגירת שדות התעופה ובתי הספר, ומדווחת על נזקים כבדים למבני ציבור. אדריאנה, שהייתה במרכז הקהילתי השכונתי ברגע האימה, רואה באירוע סימן הזרה קודר. למרבה המזל הייתה התראה בטלפון והספקנו לצאת. אבל היו רבים אחרים שעדיין תקועים בפנים, שיתפה אדריאנה והוסיפה. זו קריאת השכמה לנו כקהילה להתאחד כדי להיות מוכנים לפתור מצבים מסוג זה שיכולים להתרחש בכל רגע. מוקד הרעש היה בצפון מערב קולומביה, במחוז צ'וקו, אך הורגש במקומות רבים במדינה וגם ברחבי המדינות השכנות, מפנמה ועד אקוודור. גם ונצואלה השכנה חשה היטב את הטלטלה, כשהיא עצמה עוד מנסה להתאושש מרעידת האדמה הקשה שחוותה לפני פחות מחודשיים. נשיא קולומביה אתרי,

0: לארדו דלה אספריה, שעדיין לא הספיק להתרגל ללשכה, וכבר מצא עצמו מנהל משבר לאומי מתגלגל, מיהר לפנות אל התושבים המבועלים. לא נשאיר אף אחד לבד. כל מי שנמצא באזור הסכנה איתנו בליבנו, ונגיע עליהם בנחישות בלתי מעורערת, קרא נשיא קולומביה, והבטיח. הממשלה תמשיך לפרוס את כל משאביה כדי להציל חיים, לסייע לקהילות שנפגעו ולעזור לכל אזור שזקוק לכך. כעת, עשרות צוותי חילוץ מכל רחבי העולם הציעו לסייע במאמצי האיתור והשיקום, והתמונה המלאה והקשה עתידה להתבהר רק בהמשך. תושבי קולומביה מבינים היטב כי דרך ארוכה ומורכבת עוד לפניהם. אחרי שיזוהו ההרוגים ויחולצו כל הלכודים, הם יוכלו להתחיל לאסוף את השברים.
1: אנחנו עם ימית איטיאל לזריה, נספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בבוגוטה, מדברת איתנו מבוגוטה, שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, לילה טוב מקולומביה.
1: לילה טוב, תודה רבה שאת איתנו. הרגשת גם את רעידת האדמה?
2: כן, הרגישו אותה חזק מאוד. זה לא רעידת האדמה הראשונה שלי פה בקולומביה, אני פה כבר שנתיים וקצת, אבל הפעם זה היה חזק במיוחד.
1: כן, ומה מדווחים שם בכלי התקשורת? באמת אנחנו מבינים 132 הרוגים והמספר עשוי עלול לעלות.
2: נכון, זה גם מה שאנחנו שומעים. יש הרס נרחב בערים כמו במחוז צ'וקו, במחוז ריסרלדה, זה עוד מחוז אחד שנפגע. פה בבוגוטה, בבירה, לא היו נזקים, לא בנפש ולא ברכוש. אבל כן, אכן אסון גדול.
1: יש כוונה של ישראל לשגר משלחת חילוץ והצלה?
2: ישראל הציע את הסיוע שלה לקולומביה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה, אבל אני חושבת שמדינת ישראל יכולה לסייע בדרכים רבות ונוספות, ולא רק על ידי משלוח של משלחת חילוץ והצלה.
1: כן, כן, תמשיכי.
2: לא, סליחה.
1: מה שמעניין זה שבאמת הרעש הזה מתרחש משהו כמו שלושה ימים אחרי ההשבעה של דלה אספריה, הנשיא החדש.
2: נכון, שלושה ימים בדיוק.
1: זה ממש אתגר להתמודד איתו עכשיו.
2: בשבילו. אני מניחה, זה אכן לא פשוט. ההשבעה הייתה ביום שישי, והייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה מהשחר החדש שמפציע פה בקולומביה, והיום התעוררנו לאסון הגדול הזה, אבל אני סמוכה ובטוחה שהוא ידע להתמודד עם זה בצורה מדהימה, ולקחת את קולומביה למחוזות חדשים גם אחרי האסון הזה.
1: אוקיי, הזכרת שאת נמצאת כבר יותר משנתיים בקולומביה, עד לפני שלושה ימים היית תחת משטר עוין מאוד לישראל, איך זה לעבוד ככה מתחת למשטר פטרו, שעמדתו אחרי 7 באוקטובר הייתה ברורה מאוד?
2: אני הגעתי לפה ממש שבוע לפני שנותקו היחסים הדיפלומטיים, בראשון ליולי 2024, ואכן היה לא פשוט. החברות ישראליות המשיכו לעבוד פה, אבל כל החוסר ודאות, גם מבחינת עתיד היחסים של ישראל-קולומביה, וגם המצב הכלכלי במדינה היה לא פשוט, ללא השקעות בטכנולוגיות מתחדשות, הייתה ממש האטה של הצמיחה, אבל אנחנו ממש רואים את השינוי בימים אלו ממש, מה שפותח באמת הרבה הזדמנויות לחברות ישראליות, להתחבר לעידן החדש הזה של, גם של יחסי ישראל-קולומביה, וגם לממשל החדש שנמצא בקולומביה.
1: ואתמול באמת הגיע, כן, והגיע אתמול ההודעה של שר החוץ גדעון סער, שדלה אספריה מכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן. יש לזה אגב משמעות כלכלית להכרה הזו?
2: זה בעיקר עדות נוספת לתמיכה החזקה שלו בישראל. ואנחנו מתכוונים לגמרי למנף את מערכת היחסים החדשה הזאת ליצירת הזדמנויות כלכליות עבור כל החברות הישראליות. אנחנו במנהל סחר חוץ של משרד הכלכלה והתעשייה, נספחים הכלכליים, יש כמוני עוד כ-41 בעולם. אנחנו אמונים על קידום הייצוא הישראלי למדינות שאנחנו משרתים בהם ועל משיכת השקעות זרות. אנחנו יודעים לזהות בדיוק את ההזדמנויות ואת השותפים הרלוונטיים עבור החברות הישראליות בכל אחת ממדינות היעד שלנו. ואנחנו כבר עובדים פה עם לא מעט חברות מקומיות וגם עם נציגים של הממשל החדש על מנת לייצר את ההזדמנויות האלה עבור החברות הישראליות.
1: ואני מניח שההחלטה שלו התקבלה בשמחה רבה אצל הנציגים הישראלים.
2: אנחנו מאוד, ממש ממש חיכינו לזה. גם אני באופן אישי, אבל בטח גם התעשייה הישראלית. קולומביה היא הצרכים של קולומביה, קולומביה וישראל הם כלכלות משלימות במובן שהצרכים של קולומביה כמדינה הם בדיוק הטכנולוגיות שישראל יודעת לספק, אם זה בתחומים של מים, התפלה, טיהור שפכים, חקלאות חכמה, סייבר, פינטק, אנרגיה, ממש כל סקטור שישראל חזקה בו, יש בו צורך חזק מאוד פה בקולומביה. ועכשיו שהחסמים של הממשל האויין הוסרו, השמיים הם הגבול, אז אני ממש מזמינה את כל החברות הישראליות לפנות אלינו, ואנחנו נשמח מאוד לעזור ולמצוא את השותף המתאים, כדי גם לעזור לחברות הישראליות וגם לעזור לקולומביה, זה לגמרי לייצר מצב של ווין ווין.
1: כן, אוקיי, ואת יודעת, כשאנחנו חושבים על קולומביה פה בארץ, אנחנו בעיקר ניזונים מנרקוס של נטפליקס, איך זה נראה שם אחרי שנתיים וקצת במדינה?
2: אז זה ממש סטיגמה של, כמו הסטיגמה של ישראל וגמלים, זה לחלוטין לא מורגש פה בקולומביה העניין של הנרקוס, זו מדינה בחלק מהמקומות מפותחת לחלוטין, בוגוטה היא עיר מערבית לגמרי, יפהפיה, אנשים באמת נדירים, ואני מזמינה את כולם, לא רק את החברות הישראליות, לבוא ולגלות את קולומביה מחדש, כי יש פה כל כך הרבה איפה לטייל, אני פה כבר, אני שנתיים פה, ועוד לא ראיתי אסירית ממה שיש למדינה הזאת להציע.
1: ימית איתיאל לזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בבוגוטה, תודה רבה שדיברת איתנו, לילה טוב לכם שם.
2: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. 7:33 ועוד חצי דקה, הכותרות. דרמה לילית בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, שר הביטחון ישראל כץ, כדי ששר הביטחון לא יצטרך להתעסק בצורכי פוליטיקה אלא רק בצורכי ביטחון, שר התיירות חיים כץ מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד, ושר החוץ גדעון סער בעקבות הסכם האיחוד עם תקווה חדשה. שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד שלא שוריין הגיב לחדשות בבוקר טוב ישראל.
3: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתן ניצא לנצח את הבחירות.
1: בינתיים מתברר שהשריון של שר הביטחון ישראל כץ הוא שריון תשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה, אז אחרי השרים חיים כץ, גדעון סער ואורן דוברונסקי נותרו לראש הממשלה עוד ארבעה שריונים עד למקום ה-15. סוריה אישרה לילה את הדיווח באתר אקסיוס על ההבנות להוצאת חומר גרעיני שנותר בשטחה מאז הפצצת הכור של אסד ב-2007. מדובר בחומר גרעיני שהוחזק באתר שעל פי הדיווחים ישראל אימה להפציצו. כעת, תחת המטריה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ובשיתוף פעולה עם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות, כהגדרת סבא, יוצא החומר משם בקרוב. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה, ללא אישור כמובן, דרך מרחב החרמון. כוח צהל השיב אותם לשטח הארץ והם עוקבו במשטרה. צהל מדגיש, חציית הגבול מהווה סכנה לביטחון כוחות צהל הפועלים במרחב. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, כביש 4 צפון עמוס מאשדוד צפון לכיוון מחלף חולות בגלל תאונת דרכים, בכביש תל אביב ירושלים יש עומס תנועה מלטרון לכיוון שער הגיא. מזג האוויר, גל החום מגיע לסיאו והיום עומס החום כבד עד קיצוני בכל הארץ. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות ואחריה אופרי בר עם פינת הספורט. בפינת התרבות נביא את הכתבה שירים מהשבי.
4: יאבא לולו, מאיפה מתחילים?
5: אני הולך לשיר לכם שירים שכתבתי שם, במנהרות, בתוך המוח שלי.
1: שורד השבי סגי דקל חן מבצע לראשונה בפני קהל שירים שכתב בשבי חמאס.
6: חכי לי ועוד רגע ניפגש שוב בטעות.
1: כל הקולות מההופעה המרגשת בקיבוץ ניר עוז, בפינת התרבות בכתבה של שואם הר צבי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
7: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
8: סקודה. בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
9: אתם מאזינים לגלי צהל. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: הלו.
14: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: בסדר.
14: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: ברצינות?
14: מאוד.
13: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
17: צהל שמים את הצפון במרכז.
18: אורן דדוש, תושב גורן.
19: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הכל של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
17: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
20: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.39. עוד לקראת הבחירות, בקואליציה החליטו כזכור בחודש שעבר שלא להציב קלפיות בבתי אבות בבחירות הקרובות, בניגוד למערכות בחירות קודמות כמובן. עתירות בעניין הוגשו לבגץ בטענה שמצביעים רבים לא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית. הבוקר ב-9 ידון בגץ בעתירות בנושא הזה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, שלום.
21: בוקר טוב אפי. כן, אז העותרים טוענים שמאחורי ההחלטה הזאת עומדים שיקולים זרים, ושהמניע האמיתי הוא למנוע הצבעות אפשריות המתנגדות לממשלה. אחת העותרות, דנה אבידר, בת 87 מירושלים, סיפרה על התחושות.
22: ירושלים היא עיר של גבעות והרים, וקשה מאוד להגיע לבתי הספר שבהם מוצבים הקלפים האזוריים. חוויתי את זה, זה דבר מאוד מאוד לא נעים. אין כיסאות, צריך להודיע למזכיר הקלפי שאתה מוגבל. זה דבר מאוד מאוד מבזה. ואל תשליחני לעת זקנה.
21: החוק קבע לראשונה כי הקלפיות יוצבו בבתי האבות במהלך תקופת הקורונה, בה הקשישים נחשבו בקבוצת סיכון. עם בואן של הבחירות הקרובות, ועדת הבחירות המרכזית הציעה לכנסת לקדם הסדר דומה. נציגי הוועדה טענו שבבחירות הקודמות הרעיון הזה עבד נהדר, ונתן אפשרות הצבעה לכמה עשרות אלפי בני אדם שיש להם קושי לממש את זכות ההצבעה בדרך הרגילה. עם זאת אפי, נבחר שלא לקדם את עמדת הוועדה, וההסדר הזה לא קודם. הכנסת והממשלה ביקשו מבגץ, כמובן, לדחות את העתירות. לדבריהן, ועדת הבחירות המרכזית שוקלת בימים אלו חלופות שונות שיאפשרו לקשישים להצביע גם ללא החוק. כך למשל, ועדת הבחירות מקדמת שהקלפיות האזוריות יוצבו בתוך בתי האבות עצמם. זאת כמובן בחפוף להסכמת המקום. על כן, הכנסת והממשלה מבקשות לדחות את העתירות וטוענות כי לבית המשפט אין דרך או כל סיבה להתערב בהחלטתן.
1: תודה, מאיה. הקיץ כבר בקרוב לסיום, לא מבחינת הטמפרטורות, מבחינת החופשה הגדולה של התלמידים, שמתחילים להכין את התיקים לשנת הלימודים הקרובה. אמנם ראש הנהגת ההורים הארצית אמר כאן בפינת הפרשנים בשעה הקודמת שהוא לא מכיר איומי השבתה ב-1 בספטמבר, עכשיו נספר לכם שהאיום מגיע דווקא מכיוון אולי המנהלים, כך לפחות על פי מכתב שכמה מהם שיגרו לשר החינוך יואב קיש. כתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף, אתה עם המכתב המלא ותגובת משרד החינוך. בוקר טוב אודי.
0: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אנחנו 3 שבועות לפתיחת שנת הלימודים, ובזמן שאיומי ארגוני המורים כרגע לפחות לא מתורגמים לאיום ממשי בהשבתה, ייתכן שהלחץ יגיע דווקא מכיוון המנהלים. בפנייה לשר החינוך יואב קיש, ארגון מנהיגים שמייצג מאות מנהלים מרחבי הארץ, מכתיב מספר דרישות וגם רומז אפילו לאיומים. אם לא יהיו שינויים בימים הקרובים, נשקול צעדים ארגוניים, כך נכתב במכתב שנשלח לשר. גיל סמין, אחת משני ראשי ארגון מנהיגים, מאשימה את משרד החינוך בניתוק מהצרכים של המנהלים שעולים בשטח.
2: אנחנו, מנהלי בתי הספר, מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה, גם כשאנחנו מזהים את הקיצוצים הנוראים האלה, וגם כשנושולחים הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין, אולי חוץ מאיתנו. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך.
0: בין הסוגיות שעלו במכתב, המחסור בכוח אדם, השינוי בהסדר ימי המחלה של מורים שנעדרים תקופות ממושכות, וסוגיית שעות השהייה של המורים שעדיין נמצאת בדיונים מול משרד האוצר, שעות עליהן המורים מסתכרים על אף שאינם בכיתה, בניגוד לעמדת המנהלים ברובם. בארגון מנהיגים טוענים שיותר מ-1,000 מנהלים עזבו או מתכוונים לעזוב במהלך הקיץ. במשרד החינוך מחישים את הנתון ואומרים כי כמדי שנה מתקיימים בקיץ מכרזים לאיוש משרות ניהול בעקבות פרישות של מנהלים. עוד נמסר מהמשרד כי הסדר ימי המחלה לא בוטל אלא שונה לקראת שנת הלימודים תשפ"ז, וכי ההסדר החדש ייבחן במהלך שנת הלימודים.
1: כמעט 7:44, אם אתם יוצאים החוצה אתם כמובן מרגישים כבר את החום הכבד, היום הוא סיאו של גל החום הנוכחי, עומס חום כבד עד קיצוני ברחבי הארץ, וזה אומר להיות חכמים בשמש כמובן, לצאת עם קרם הגנה וכובע ומספיק מים לשתות, אפשר יותר ממה שצריך, אבל לא לצאת עם פחות ממה שצריך, כמובן במזג אוויר שכזה, גם סכנת השריפות גדולה מאוד, בוודאי ההצתות, אבל גם שריפות ש... מוצטות באופן מבוקר ומתוכנן עלולות לצאת משליטה. מה שמוביל אותנו אל סיפור שריפות הזבל הלא חוקיות שממשיכות לזהם את שגרת חייהם של רבים במדינת ישראל. עיריית שואם עתרה אתמול לבגץ כדי להגיע לפתרון, ובתגובת המדינה שמביא הבוקר כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, פשוט מודים שהתוכנית הכוללת לבעיה לא יצאה לפועל, אבל... מתגאים בכמות הכסף שכן הושקע. בוקר טוב אופק.
3: שלום אפי, בוקר טוב. כבר שנים שקבוצות הוואטסאפ של פעילים תושבי קו התפר מלאות בהודעות על שריפות הזבל בשטחים שפוגעות בשגרת החיים של מאות אלפי אזרחי המדינה שחיים לצידן, והבוקר אנחנו מביאים פרטים חדשים על הניסיון של המדינה להתמודד עם התופעה, ועל הסיבות לכך שלמרות התקציבים שהוקצו, עדיין אין תוכנית ברורה לפתור את הסוגיה. מתשובת המדינה לעתירה של עיריית שואם שנידונה בבגץ, עולה כי במינהל האזרחי כבר מונו שני בעלי תפקידים שאמורים לעסוק בנושא, ואדם נוסף צפוי להתמנות בקרוב. עוד נכתב בתגובה שהוגשה לפני כשבועיים, כי הוקצו 60 מיליון שקלים לטיפול בבעיה, מכספים שמקוזזים מכספי הרשות הפלסטינית, ועוד 21 מיליון שקלים מקרן הניקיון של המשרד להגנת הסביבה. אבל לדברי עדי יונגר ממובילות מאבק התושבים בשואם, הכסף לבדו לא מספיק כל עוד אין תוכנית שמטפלת בכל שרשרת פינוי הפסולת.
23: יש הרבה מאוד חריגות יממתיות מערכי הבנזן שנמדדים, אבל מעבר לזה מושקעים הרבה מאוד כספים בטיפול באתר של נעלין, ועד שלא תהיה פעולה מקיפה ועד שלא יהיה פתרון כולל שבעצם נותן מענה שהוא גם אתרי התמנה לפינוי הפסולת ולשינוע שלה, אז אנחנו פשוט נרדוף אחרי הזנב של עצמנו ונמשיך לכבוד שריפות תרתי משמע.
3: וגם המדינה עצמה מודה שהפתרון הכולל עדיין תקוע. לפי העמדה שהגישו המנהל האזרחי והמשרד להגנת הסביבה, בין היתר, לא הושגו הסכמות עם משרד האוצר על התוכנית הכוללת, ולכן היא אינה יוצאת לפועל. עוד נכתב כי יכולת האכיפה המוגבלת בשל מחסור בכוח אדם וגם מחסור בתקציב. נסיים עם העובדה שבישראל בשנה מתים לפחות 5,500 אנשים מזיהום אוויר נכון לשנת 2023, וזה דבר שאפשר אולי לפחות קצת לשנות.
1: ואנחנו עם פינת התרבות, הבוקר מורחבת בשל הקולות השמחים שתכף תביא לנו ענבל גזית. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אפי, מה זה שמחים? מדובר בניצחון אישי שאולי אפילו גם ניצחון לאומי. המופע של שורד השבי סגי דקל חן אמש בניר עוז.
5: יאבל לא, מאיפה מתחילים?

0: כל השנים מתנגנים אצלי עכשיו ברצף. לכל מנגינה יש גם תמונה.
1: איזה כיף שלא, שאנחנו יכולים לשמוע את השיר הזה בביצועו, שיר מקורי שלו. אז כן, סגיד דקלחן עלה אתמול לבצע בפני קהל מפרגן של אלפי אנשים, 9 שירים שכתב בזמן שהיה בשבי חמאס. זה אחד מהם, שיר השירים הוא נקרא. וההופעה הזו במסגרת פסטיבל ישראל לא יכולה להיות בשום מקום אחר. רק על הדשא של קיבוץ ניר עוז, הקיבוץ בו סגיד גדל, התאהב, בנה משפחה, גם נלחם, נפצע ונחטף.
0: הייתי חולם שם מלא. היו פעמים שחברים שלי שם לידי היו מאירים אותי משינה, כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו גם חלומות טובים, ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר. אף פעם לא התעוררתי פתאום על האברסט, לא התעוררתי מדליסט אולימפי, לא התעוררתי עשיר כקורח. התעוררתי במקום הרגיל שלי, המקום הפשוט, זה שפה. חכי לי ועוד רגע ניפגש שוב בטעות.
1: כן, אחרי 498 ימים בעזה, כל מי שהגיעו אתמול להופעה הגיעו לחגוג את שובו של סגיא, ובראשם המשפחה שנלחמה כל הדרך להחזיר אותו לכאן. סבו שמעון, שורד השואה בן ה-93, יצא מההופעה הזו עם חיוך ענק.
2: פחדתי שמישהו ימות מפניי, וזה יום הכי מאושר בעיניי, שאני זכיתי לזכות לראות את הנכד שיצא חי מהטופת הזאת, ושהיה מסוגל לכתוב שירים כאלה, שירי אהבה לאשתו, שזה לא נכתבו כבר מזמן דברים כאלה. זה מפליא אותי ואני גאה בזה מאוד.
1: גם אביו של סגיא, יונתן, שמח מאוד להגיע לרגע הזה, אבל בשיחה עם כתבנו שוהם הר צבי, הוא הודע שערב כזה מנחיח מאוד גם את מי שאינם.
3: אושר צרוף לצד שר ענק על כל מה שאיבדנו. אנשים שהוא גדל איתם, אנשים שגידלו אותו, הכל איננו. שניצא מכאן כולנו, מצד אחד בהוקרה הגדולה, ומצד שני חדורים בהבנה שאסור לנו כמדינת ישראל לא לשכוח ולא לסלוח מה שקרה כאן.
1: והרי אי אפשר לשכוח אפי. לכן לא מעט אומנים ואומניות מהשורה הראשונה של המוזיקה הישראלית התייצבו על הבמה לצד סגיד דקלחן. היו שם עידן רייכל, התקווה 6, מרינה מקסימיליאן, וגם הקלטות של ריטה ושל שורד השבי חברו איתן הורן. והוא נתן לקהל הצצה לשירים המשמעותיים עבורו. בין השאר, למשל, Fields of Gold של סטינג, שיר שסגיד רצה, אבל בעצם לא רצה, שינוגן בלוויה של בנותיו ואשתו, כשחשב שהוא בשבי שהן נרצחו. הראל ואפרת הגיעו אתמול להופעה מירוחם, והאמת, הם יצאו למסע הזה איתו.
4: זה היה רכבת הרים רגשית, גם מרגש נורא, גם שמח, גם כואב. גם מי שלא גר בעוטף, הרגיש בעוטף.
5: גם בתור משפחת מילואים שחוויתי גם אני, זה רחוק שנות אור ממה שהם חוו, אבל גם לידה והיריון במערך המלחמה שהוא היה בלבנון, וזה ממש הפך את הבטן. ולהודות על הדברים הקטנים שיש לנו בחיים, הפשטות והתום והרוך, לצאת מזה.
1: עכשיו, אני לא חושבת שסגיד דקלחן משיק כאן קריירה דוגמת עומר האדם, כן? בראש ובראשונה היה חשוב לו שכל ההכנסות מהמופע הזה יתרמו לאלמנות ויתומי המלחמה. האלבום שכתב והלחין, מינוס אחד, כך הוא נקרא, זמין כבר עכשיו ביישומוני המוזיקה האפי, ואני קודם כל חושבת שזה מוזיקה טובה, אבל גם נעים לשמוע אותו ככה, במקום שלו. ואפי, בשבוע שעבר דיווחנו כאן על הקמת קואליציית התרבות והיצירה, גוף שאמור לייצג יוצרים, ארגונים ומוסדות תרבות, הוקם במטרה לפעול מול המפלגות והמועמדים לכנסת הבאה, בכוונה להציג בפניהם את החשיבות שבהשקעה בתרבות הישראלית. אז אתמול אנחנו שמחות לבשר, נערכה הפגישה הראשונה של הקואליציה עם ראש מפלגה. ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, ובתום הפגישה, יושב ראש שחם, ארגון השחקנים בישראל, אור יניב, הפגין מעט אופטימיות.
6: הייתה פגישה מאוד טובה, ראינו את התוכנית של מפלגת ישר לשיקום עולם התרבות. תוכנית נראית חיובית, כמו הרבה תוכניות. אנחנו ביישום תמיד, החלק הבעייתי. הוא הקשיב בקשב רב, הציג את התוכנית שלו, ואנחנו מצפים מכל שאר המתמודדים וכל שאר המפלגות לבוא ולענות להזמנה שלנו, להיפגש איתנו.
7: כל מה שהוא אמר, מילים בסלע.
1: זה ככה שמעת ברקע את התמיכה של אייזנקוט, זאת התגובה היחידה שהוא הסכים לתת לכתבתנו ליבי גילאי, אך מטעם קואליציית התרבות נמסר כי בפגישה אייזנקוט הודיע שבמתווה התרבות של המפלגה שלו, של ישר, הובאו נושאים שחשובים גם לקואליציה, כמו בחינת תוכנית רב שנתית להגדלת תקציב התרבות, קידום התרבות הישראלית בחול, והשקעה ביצירה המקורית הישראלית, כל זאת ועוד מה שנקרא, איריס רון ליריקליס, מנכלית פורום מוסדות התרבות והאומנות, ברכה על המהלך.
8: קיבלנו בעצם אימוץ של חלק גדול ממתווה שהוצע, שכולל גם הגדלת תקציבים הדרגתית לתקציבים מקובלים היום במדינות אירופה, גם חיזוק מעמד האומן היוצר, ובכלל נושא של הצבת התרבות כערך לאומי בעל חשיבות עליונה בכל משרדי הממשלה.
1: וחשוב לי להגיד, אפי, קואליציית התרבות והיצירה היא גוף לא מפלגתי או פוליטי. הנציגים מתכוונים להיפגש עם כל ראשי המפלגות שמוכנים לשמוע אותם. אני מבטיחה שנספר גם על הפגישות האלה. זאת אומרת, מי שרוצה יקבל. ועוד דבר שסיפרנו כאן אתמול, על המכתב ששלח מנכ״ל רשת צומת ספרים, אבי שומר, למוציאים לאור בנוגע לעדכון מדיניות קליטת הספרים שימחרו בחנויות הרשת ברחבי הארץ. הוא מבקש לסנן מעטה קצת יותר את ההיצע, וזה עורר כמובן תגובות בעולם הספרות הישראלי. בין השאר ברשת מבקשים לדעת אם ההוצאה של ספר מומנה על ידי הסופר או כל גוף פרטי או ציבורי אחר, בטענה שספרים בהוצאה עצמית לא עוברים לכתורה, איש לא בורר בין המוץ לתבן. הסופרת חן בוקר אמר, או בכינויה חן בו, מרגישה שזה לא הפתרון לשיפור מעמד הספר בישראל.
9: ברור שזו הזכות שלהם לבחור איזה ספרים יהיו אצלם, אבל יש איזה משהו קצת מנותק במהלך שמסתכל על הספרים עצמאים כעל בעיה, בזמן שהשוק מזמן השתנה. אחרי הקורונה אנשים קונים אחרת, סופרים מוכרים אחרת. אני לא חושבת שהעתיד של הספרות הוא פחות יוצרים ופחות ספרים על המדף, להפך. זה יותר בחירה, יותר מחירה ישירה ויותר כוח לקורא להחליט מה הוא רוצה לקרוא.
1: מאיה זוהר כתבתנו מציין שחן בו שכתבה את הספר נעלם איקס בחרה לפרסם אותו דרך הוצאת ספרי קפה כדי לשמור על הרווחים שלה לאחר שהבינה שההוצאות הגדולות לוקחות נתח גדול מהרווחים אליהן וכך גם חנויות הספרים. אז מפה לשם יוצא שהמהלך הזה אולי לוקח מאיתנו או מהרשתות הגדולות את הספרים המעניינים. כרגיל אנחנו נמשיך לעקוב.
10: בהחלט, תודה רבה ענבל.
1: בוקר טוב.
10: הגענו על פינת הספורט, אופרי בר, בוקר טוב.
11: בוקר אור אפי, אנחנו בעונת המעברים וגם את הליגיונרים שלנו אנחנו מקבלים במדים חדשים. מנור סולומון שחתם בווסטהאם מוצג רשמית במדי המועדון.
12: Know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Our first challenge is to get West Ham back to where it belongs. With our quality, with our staff, with our manager, we can do great things. We need to start building something beautiful here. I'm really happy to be part of it.
11: אז עם מוזיקה נחמדה מאחורה, סולומון אומר, אני יודע כמה זה חשוב, אני אתן הכל בשביל הסמל הזה ובשביל הקהל, אני חושב שזה מגיע להם. האתגר הראשון שלנו הוא להביא את ווסטהאם חזרה לאיפה שהם שייכים, עם האיכויות שלנו, עם הצוות ועם ההנהלה, אנחנו יכולים לעשות דברים נפלאים, אנחנו מתחילים לבנות פה משהו יפה ואני שמח להיות חלק מזה. מנור כמובן ינסה לעזור לווסטהאם לעלות בחזרה לפרמייר ליג אחרי שירדה לצ'מפיונשיפ, הליגה השנייה באנגליה, הוא כבר עשה דבר דומה בעבר עם לידס יונייטד ועזר לה לעלות לליגה הטובה באנגליה. נזכיר שמנור נרכש תמורת 5 מיליון פאונד ועוד כ2 מיליון בבונוסים, והוא חתם ל3 השנים הקרובות עם אופציה לשנה נוספת. ועכשיו גם אפשר להגיד שהוא ילבש על המדים את הספרה 10. זו הקבוצה השמינית של סולומון בקריירה, והתחנה הרביעית שלו באנגליה, אחרי פולאם, טוטנאם וליץ יונייטד, ואחרי תקופה ארוכה, שנתיים של השלות מטוטנאם לקבוצות שונות, בשבוע הבא מנור יפתח עונה עם קבוצה שהיא שלו, ועם מטרה גדולה לעלות ליגה. משחק ראשון שלהם יהיה ביום ראשון מול ברנלי. ואנחנו מקווים לראות את סולומון בהרכב. נשאר באנגליה עם המעבר של ענן חלילי לקריסטל פאלאס. שים לב אפי, המעבר היקר בהיסטוריה של ישראלי. חלילי הפך רשמית לישראלי היקר אי פעם, כשנמכר מאוניון סן ז'ילואז' לקריסטל פאלאס האנגלית, תמורת כ-28 מיליון יורו, אחרי שנכשל בבדיקות הרפואיות של אינטר, הקבוצה הגדולה מאיטליה. נקווה שהכל לטובה, כי חלילי מגיע לליגה הטובה בעולם, וישחק באחת המועמדות הבחירות לזכות בליגה האירופית בעונה הבאה. קריסטל פאלאס, שבשנים האחרונות נכנס אליה הרבה כסף, והיא בונה קבוצה לא רעה ומצרפת עכשיו את המגן סלש קיצוני הישראלי לשורותיה. דרך אגב, חלילי הוא הרכש השביעי הכי יקר בתולדות קריסטל פאלאס, שזה נתון מעניין כי לאחרונה הביאה הרבה שחקנים בלא מעט כסף. ונשאר באירופה, עכשיו עם מוקדמות ליגת האלופות, והפועל באר שבע שתתמודד הערב מול הכוכב האדום באלגרד במשחק הגומלין. באר שבע מגיעה עם יתרון למשחק הזה אחרי שניצחה 1-0 במשחק הראשון שערכה בהונגריה בגלל הגבלות ופה, ועכשיו היא מגיעה לקהל העוין של סרביה מול קבוצה שתיתן הכל על המגרש כדי לעלות לשלב הבא במוקדמות ליגת האלופות. מאמן הפועל באר שבע רן קוז'וך מתכונן למשחק.
13: אנחנו מודעים מאוד למה שאנחנו נפגוש מחר. לכוכב יש את האיכויות שלה, הולכים לשחק נגד קבוצה מאוד מאוד איכותית ואנחנו נערכים בהתאם.
11: ועכשיו כתבה מאוד מעניינת על הדרבי הרחובותי הוותיק שמקבל תפנית חדשה בעלילה ואחדות בכתבה של עידן סין.
10: אחרי
14: אחרי שנים של דיבורים, רכשים וניסיונות מאחורי הקלעים וגם באופן גלוי לאחד ביניהן, סוף סוף זה קורה. הפועל מרמורק ומכבי שעריים מתאחדות. שתי היריבות הוותיקות של רחובות יפנו את הבמה לקבוצה עירונית חדשה, עירוני רחובות, שאמורה להתחיל לשחק כבר בעונה הבאה בליגה א', וכך מגיע אל סופו הדרבי המיתולוגי של העיר. ביום חמישי האחרון, עוד לפני שהאיחוד הפך לרשמי, בני בן זקן, מי שהיה עד לפני פחות מיממה מנהל אגף הספורט בעיריית רחובות, והיום כבר המנהל המקצועי של הקבוצה בהקמה, דיבר על האפשרות אצל הדר גיציס ואורי אוזן בתוכנית עושים ספורט בגלי צהל.
15: תמיד יש ברקע את האפשרות, בטח שמעתם של ניסיונות איחוד לאורך כל השנים, או איזושהי קבוצה עירונית, שגם זה יכול לתת איזשהו בוס, אבל בסוף זה גם אחת המטרות שלרחובות תהיה איזשהו מסלול התפתחות לענף הכדורגל.
14: אז על הנייר, האיחוד לא אמור להיות תהליך מורכב מדי, אבל העיניים נשואות אל הקהלים. מרמורק ושעריים, שתי קבוצות טעונות בהיסטוריה, מסורת ובעיקר יריבות מרה אחת עם השנייה, כזו שעוברת מדור לדור, ועכשיו האוהדים יצטרכו להתרגל למציאות החדשה. אחד מהם זה שאולי בדישי, אוהד מכבי שעריים.
16: כמה האוהדים של מרמורק ושעריים יבואו למשחק ועודדו, אני לא רואה את זה קורה. חושב ומאמין שאוהד של שעריים / מרמורק יעדיף לבוא לראות הקבוצה שלו בליגה ג' מאשר קבוצה עירונית בליגה א'.
14: אז גם בעיריית רחובות משאירים פתח למסורת וליריבות ומודיעים ששתי הקבוצות ימשיכו להתקיים, אבל לא מעבר לרמה החובבנית. המועדונים הוותיקים יישארו בליגה ג' מבלי אפשרות להפיל ממנה, וברחובות מחכים לראות האם הפעם יצליחו ללכת עם האיחוד הכי רחוק שאפשר.
17: למי, למי, דוד, למי, יש עוד אל כבוד, יש!
11: מה אתה אומר, יעבוד האיחוד הזה?
18: באשדוד זה לא כל כך עבד עד היום, ועברו כבר לדעתי יותר מ-20 שנה, אז נחכה ונראה,
11: עד כאן הספורט, תודה רבה.
18: תודה רבה לך. אופרי בר. אנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה היא יעל שרת, הפיקה אדווה בייזר, לצידה אמיר בייר. על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. דרמה לילית בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, כדי שלא יצטרך להתעסק בפוליטיקה אלא רק בביטחון, כלשון בית הדין של הליכוד. שר החוץ גדעון סער, כחלק מההסכם עם המפלגה תקווה חדשה. והשר חיים כץ, מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. שר הכלכלה ניר ברקת, שלא שוריין, נשאל בבוקר טוב ישראל האם להערכתו שריונים מגיעים בשל חששם של השרים כץ וכץ להידרדר ברשימה.
1: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתה ניצא לנצח את הבחירות.
0: השריון של שר הביטחון הוא שריון נוסף, תשיעי, בנוסף לשמונת השריונים שהובטחו לראש הממשלה עד למקום ה-29. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה ללא אישור דרך מרחב החרמון. כוח צהל השיב אותם לשטח הארץ והם עוקבו לחקירה במשטרה. צהל מדגיש חציית הגבול מהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. סוריה אישרה הלילה את הדיווח באתר אקסיוס על הבנות בממשל טראמפ לסוריה וישראל על הוצאת חומר גרעיני שנותר בקור הגרעיני מתקופת אסד, הקור בדיר אזור, שהושמד ב-2007. החומר במתקן מספיק לייצור פצצה רדיואקטיבית, מה שמכונה פצצה מלוכלכת, אך לא לייצור נשק גרעיני תקני. בהודעה שפרסמה הלילה הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית של סוריה נכתב כי היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא, עם ארצות הברית ומדינות ידידות אחרות. כהגדרתה, ההסכם נחתם בחשאי לפני כשלושה שבועות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1 הישן. הסיבה, חשש להתנגשות מאיראן, כך דווח הלילה בעיתון וושינגטון פוסט. טראמפ אמנם תועד עולה למטוס האייר פורס 1 לעיני המצלמות, אבל מדובר היה בהטעיה, הוא הורד ממנו לאחר כמה דקות, ובמסעית מזון הועבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. בינתיים אמש, נשיא ארצות הברית שב ואיים על איראן.
2: Our massive escalation, is that still on the table?
3: Well, we have that, certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: במענה לשאלת כתבת על אפשרות להסלמה משמעותית, משיב טראמפ, בהחלט יש לנו יכולת לחזור ללחימה אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו פיצוי על הנזק שגרמנו ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עלה ל-132 מספר ההרוגים ברעידת האדמה אתמול בקולומביה, עוד מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם, יש עדיין נעדרים רבים. הרעש בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. ימית איטיאל לזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, סיפרה כי הרעש הורגש היטב בבוגוטה.
4: הרגישו אותה חזק מאוד, הפעם זה היה חזק במיוחד. ישראל הציעה את הסיוע שלה לקולומביה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה.
0: זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, והיא הורגשה גם אצל השכנות ונצואלה, אקוודור ופנמה. שריפת הזבל בשטחים. במשרד להגנת הסביבה ובמינהל האזרחי מודים כי לא יצאה לדרך תוכנית כוללת להתמודדות עם התופעה בשל אי הסכמה עם משרד האוצר. כך עולה מתשובת המדינה לעתירת עיריית שוהם לבגץ בנושא. עוד עולה מהתשובה כי במינהל האזרחי כבר מונו שני בעלי תפקידים לעסוק בנושא, ואדם נוסף צפוי להתמנות בקרוב. 81 מיליון שקלים הוקצו לטיפול בבעיה, רובם קוזזו מכספי הרשות הפלסטינית. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף כי בשטח הפסולת ממשיכה להישרף והזיהום בערי קו התפר מורגש ופוגע בבריאות התושבים. עכשיו גלגלץ, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון לכיוון שער הגיא בגלל תאונת דרכים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. בהמשך בכביש 4 צפון יש עומס תנועה מאשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. הגענו אל התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: גל החום מגיע היום לסיאו, וגם היום ישרור בארץ עומס חום כבד עד קיצור. קיצוני לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון. מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
8: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
9: שקודה.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב. יום שלישי היום שתדעו, כן, 11 באוגוסט. אנחנו מספקים את השירות הזה להורים שכבר לא יודעים איך קוראים להם בתקופה הזו. שלום לך, הנה אחד מהם מהבוקר, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב, כן.
0: אתם כבר ללא, נכון?
1: אנחנו נטולי מסגרת, נכון.
0: ואיך זה נראה?
1: מלא בייביסיטרס כזה בטלאי על טלאי. ואנחנו, כאילו, מה יש? בקרוב נצטרך להביא אותה, תמרי לעבודה, היא תשמח.
0: כן?
1: כן, אנחנו, זה, לא תהיה ברירה.
0: אגב, אלוני גם פה היום,
1: בירושלים. תגיע גם לכאן, גם לבית קשת, לא תהיה ברירה.
0: יפה, לכל הכיוונים. אלוני כאן בירושלים.
1: היא שמחה מזה, אין בעיה, כן. איפה אלון, אגב? למה?
0: פול לידי כאן בירושלים. אוקיי. בירושלים כאן.
1: הוא חסר לנו כאן.
0: הוא חסר, לא, הנה הוא עוד יבוא, אל תדאג. עכשיו אני תוהה, כי לא, לא בטוח איפה נתחיל, כי יש לנו שני נושאים גדולים שאנחנו רוצים לדבר עליהם.
1: לא, אבל נתחיל בזמן שישנתם.
0: כן?
1: צריך להתקן, בזמן שישנתם.
0: אז הליכוד מודיע.
1: זה נתניהו מודיע.
0: תודה רבה לך על התיקון.
1: נתניהו מודיע שהוא משתמש בעוד שלושה שריונים שלו, אחרי שאתמול, טוב,
0: לא, לא שלושה, לא, שים לב, אל תיפול פה.
1: למה?
0: נתניהו יש לו 8 שריונים, נכון? מתוכם, תקן אותי אם אני טועה, ככה נבנתי, מתוכם 2 זה חיים כץ וגדעון סער, ובנוסף יש שריון גם לישראל
1: כץ. ישראל כץ on the top, אבל צריך לאשר את זה עוד פעם במוסדות.
0: לפחות על פי הודעת הליכוד, זה כבר אושר בהודעה של בית הדין של הליכוד, שאנחנו אף אחד לא רואה.
1: לפי בית הדין.
0: כן.
1: כלומר, הוסיפו שריון. בסדר, תראה, זה ש... אני לא רוצה להשתמש במילה לא נאותה לשעה הזו בבוקר, אבל לא סופרים, נתניהו לא סופר את הח"כים והשרים שלו שהם אינם אלו שהוא שריין עכשיו. זה ברור לגמרי, אז הוא מוסיף להם עוד אחד. כאילו הטווח הפוליטי שם, קציר הדמים, יהיה הרבה יותר גדול. אבל תראה, דבר אחד אני רוצה לומר, אז כמובן חיים כץ,
0: יש לי שני דברים להגיד, אבל תתחיל אתה.
1: מה שהוא רצה, וגדעון סער זו לא הפתעה. ישראל כץ זה כאילו אירוע מעניין, נכון? התחלת להגיד עליו. תודה לבוך שפטרנו מהסרטונים האינפנטילים האלה.
0: זהו, אתה חושב?
1: ומהנזק המדיני-ביטחוני שהם גרמו.
0: אגב, אני פותח סוגריים פה, רציתי להגיד את זה קודם, אבל אני כבר התחלת איתו. הם כתבו שם כדי... אני חייב לתת לך את הציטוט המדויק, כי הוא קצת שישע אותי הבוקר, רגע. הסיבה שנתנו לשר הביטחון עכשיו זה כדי לאפשר לו לעסוק בצורכי ביטחון ולא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו. עכשיו, אני לא יודע אם שריון או כל דבר אחר יכול לעזור ולגרום לשר הביטחון לא לעסוק בפוליטיקה בעת הזו ובכל עת. אז אני לא יודע אם זה סיבה, ואני לא יודע אם הסרטונים האלה
1: הם מולכנו. מצד שני, כשאין את הלחץ של הפריימרי זה נראה אחרת. אני אגב רוצה להתייחס לזה ברצינות.
0: בבקשה.
1: כלומר, יש כבר יותר מרינונים. אני שומע מאנשים בתוך המערכת שאומרים, אנחנו חוששים שיש מי שמכין את התשתית להתלקחות ביטחונית רגע לפני הבחירות, או לא רגע לפני הבחירות, זה גם יכול להתחיל עכשיו, כן? צורך העניין.
0: כן.
1: כדי שיהיו הגבלות פיקוד העורף, אפרופו המצוקה של נתניהו בסקרים. אז כשנתניהו אומר רגישות, ולכן אני מונע, חוסך לו את ההתמודדות, אני שואל מה הוא מבשל. בסדר? זה נראה לי שאלה שיותר חשוב לשאול הבוקר.
0: זה נורא מונח אבל על השולחן, לא? ככה לא תעשה לעצמך מלחמה, אלא בתחבולות. אתה מודיע שאתה משריין את שר הביטחון כי הוא צריך להתכונן למלחמה, זה נראה לי...
1: אתה אומר זה כשלעצמו תורם לחימום האווירה. אני לא...
0: בפנים מדי נראה לי.
1: כן, אני לא חושב... אם יש משהו כזה, זה לא רק זה.
0: כן.
1: כן.
0: אני רק רוצה להגיד לך, דיברתי, כבר יצא לדבר הבוקר עם פעיל ליכוד מאוד מוכר וותיק, וקצפו יצא, על גדעון סער הוא אמר, טוב, זה כבר היה בחלק מההסכם, ודיברנו אתמול עם אלקין על זה רבות, אבל הוא אומר, הסיפור של חיים כץ, הוא אומר, רגע, אבל כל השריונים של ראש הממשלה היה כדי לרענן את הרשימה, נכון? כדי להביא דמויות חדשות, כדי להביא דברים, אנשים יותר מתונים, למה צריך שרן את חיים כץ? והוא טוען שישראל כץ קיבל את השריון לא בגלל התלקחות ביטחונית, אלא בגלל התלקחות פנים טלי גוטליבית. הוא אומר שטלי גוטליב עשתה לישראל כץ הרבה מאוד בלגן בתוך קרב המתפקדים, והוא לא היה מתברג גבוה כמו ששר ביטחון אמור להתברג בבחירות, ככה הוא טוען, אלא היה מדרדר אחורה, בא לראש הממשלה וסגר איתו את העניין הזה.
1: מעניין, לא, פרשנות מעניין, אם טלי גוטליב הייתה מחסלת לקץ את הקריירה ונתניהו שלח לו גלגל הצלה, זה מעניין, כן, ויש את מי שלוקחים את הדברים כפשוטם וכותבים לי, זה הקמבק, כלומר הסרטונים המושונים של ישראל כץ, מישהו כותב לי שזה הקמפיין הכי אפקטיבי, כי רק ביבי כדי להפסיק את זה היה מוכן לתת לו את השריון. אני חושב שיש פה ראייה קצת תמימה, זה מכילה, חברי יקר שלך את זה, ומכיר היטב את נתניהו כי הוא עבד איתו במשך שנים, ולא אגיד יותר מזה כלום. בסדר, טוב,
0: זה נושא מספר אחד.
1: כן.
0: לאן הלכת? זה דבר אחד. אתה רוצה להגיד רגע משהו על המשוריין החדש?
1: אני מחכה ש... הרי זה ברוך שיעבירו את זה לטראמפ, נכון? כאילו, זו שאלה של זמן, אם זה כבר לא עבר אליו, כן?
0: הוא התנצל כבר.
1: המשוריין החדש של נתניהו, שגם צילם איתו סרטון, אמר עליך שמר, חתיכת חרה, מושחת מוסרית. סליחה, אני מצטט פשוט, מאזיננו.
0: Piece of shit באנגלית, תגיד, נשמע יותר טוב, כן. כן.
1: אני לא לדעתי, המשך יבוא לאירוע הזה, זה לא כזה פשוט, נראה לי.
0: אורן דוברונסקי.
1: ואבא שלו, הוא ראש, מצחיק אותי השם הזה תמיד, הוא ראש הוועדה המסדרת של ישראל ביתנו, וליברמן מקפיד לקרוא לזה הוועדה המתמדת. הוועדה המתמדת. הוא לא קשור אגב לעניין, הם בוחרים את הרשימה.
0: מתמדת במה?
1: הם מתמידים בהפרדה בין עמדתו של ליברמן, לבין מה שהם חושבים שנכון לרשימת המפלגה.
0: שבל, יש לי אנלוגיה מעניינת לבוקר, כי אני מקווה שאני אומר נכון, דוברונסקי, או דוברונסקי.
1: דוברונסקי, דוברונסקי, כן.
0: עשה את עונו לפני 20 ומשהו שנה בעולמות ההייטק בתחילת שנות ה-2000, הוא עומד מאחורי המיזם של ההוטבר. אתה זוכר מה זה הוטבר, ספי?
1: לא.
0: זה היית פותח אינטרנט אקספלורר, והיה קופץ לך מין, מה שקראו לזה אחר כך, טולבר. מין פס כזה שאמור לסייע לך ולעזור לך להתנהל בתוך הדפדפן.
1: וואלה.
0: שלא תצטרך להיכנס ולהקליט עכשיו www נקודה הזה, אז לא היה גוגל ככה בשלוף. אז היית...
1: זה שלו?
0: זהו, אז הטולבר הזה, ההוטבר קראו לזה, היו כמה כאלה, היה נצמד לך לתוך האקספלורר, והיה אמור לשפר אותו. בפועל זה היה נורא נורא מציק, ולא עזר בכלל, ואנשים רק ניסו להיפטר מזה. זהו, זו אנלוגיה. אני מקווה שזה ייראה אחרת בפוליטיקה עבור.
1: טוב, עכשיו נעבור לעניינים האזוריים המטרידים, על הברית האזורית שאנחנו מדברים עליה כבר כמה ימים, אבל בעיקר... יש עוד שני נושאים. נתחיל, נדמה לי, בידיעה, יש פה ככה הגבלת צנזור, אבל זה כבר נתחן מאתמול, נאמר עוד שוב, למי שפספס. המודיעין הישראלי יראית אמירה של שמגיעה משתי מדינות באזור, שכנות שלנו באיזשהו אופן, שאחת אומרת לשנייה את הדבר הבא: לכי, תתקרבי לישראל, חתמי איתה על הסכם שלום, ואז ביחד נתקוף את היהוד כשהם לא מוכנים. אסור לומר מעבר לזה, מה שמות המדינות וכו'.
0: תרדימי את ישראל, זה נראה לי היה מונח. שתרדימי אותה, תראי לה כאילו את באה לקראתה, וזאת מדינה... טוב, אפשר להגיד אותו.
1: אז תראה, מי שמתעסק בדברים האלה ומניח את תיקי המודיעין, אם המודיעין הגולמי על שולחנו של ראש הממשלה הוא ראש אמן. ואנחנו רוצים לדבר עם מי שהיה בתפקיד הזה, לא לפני המון זמן, ואנחנו מדברים איתו מעט לעט, ושמחים לומר לו בוקר טוב. אלוף במילואים תמיר איימן, ראש אמן לשעבר כאמור, וכיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, ספי.
1: להיות מוטרד שאנחנו פה ככה בזה עיצומה של מזימה גדולה.
2: תראה, זה פרסום נורא מוזר כמו שאתם אומרים, כי המודיעין הזה גלוי וידוע לכל מי שרלוונטי לעשות איתו משהו, והציבור הרחב לתת רק שתי מדינות ללא השם שלהם, זה מעלה ספק באשר לשמה נותנים את הדבר הזה. אני יכול להניח שהסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הפרסום בעצוי הנוכחי זה להגביר את חוסר האמון.
1: רגע, לא שומעים אותך טוב, אלוף איימן.
0: ננסה קצת לשפר. אני אנסה להכניס פה שאלה. אוקיי, הנה, עכשיו שומעים אותך.
2: אני אומר שנראה לי שהסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הפרסום בעיתוי הזה, בלי השמות של המדינות, זה הרצון לקעקע את האמון של הציבור בישראל מהסכמים מדיניים, הסכמי שלום, תהליכים בסיום מלחמות, מה שמוביל למסקנה הנדרשת, שהמלחמה היא התכלית ולא סיומה באיזשהו הסכם.
0: רגע,
1: מעניין מה שאתה אומר.
0: אתה אומר אלוף במילואים איימן, אתה אומר יש כאן אינטרס למישהו, כנראה מתוך המערכת, להוציא את הדברים האלה עכשיו, ולהגיד להגיד לציבור הישראלי, אל תשגעו באשליות, עכשיו יש דיבורים ושיחות עם כל מיני מדינות.
1: וגם אל תתאכזבו אם לא הבאתי לכם עכשיו את הרחבה של הסכמי אברהם.
0: כי יש כאן מדינות
2: שבו... המסר היחידי שיש בהיעדר... גילוי של ה... הרי הצנזורה יודעת, הרבה יודעים מהמדינות. אז אם רוצים להעלות שיח ציבורי בעודות שתי המדינות האלה, אז היה צריך לשחרר את המדינות האלה, כדי שנקיים עכשיו דיון על שתי המדינות, תכליתם, ענייניהם, כל הדברים האחרים שעושים. אבל את זה לא מפרסמים.
1: הבנתי, הבנתי. אז אוקיי, עכשיו, אבל סגרת לנו פינה יפה על המניע, אבל אני בכל זאת רוצה לצלול למהות של בדבר הזה, בסדר? קודם כל... אם אמנם, אני עכשיו פה זה לא משהו שנאמר, וגם לא העברתי צנזורה, והיות ואני לא מכיר, אני רק משער. בסדר? נניח, נניח, נניח, נניח ש, ש, אני, לא יודע, זה 8200 כזה, יראה שיחה בין שני המנהיגים של אותן שתי מדינות. היית מזלזל בזה?
2: לא, ממש לא. קודם כל, למיטב הבנתי, זה לא מודיעין חדש. מודיעין שחי במערכת כבר חודשים רבים. ולכל מי שנוגע בדבר מתנהל על פי המודיעין הזה, כלומר זה מודיעין שמשפיע על קבלת החלטות ועל הסכמים או על סירוב להסכמים ועל הסדרים וסירוב להסדרים ועל תפיסת עולם רחבה יותר שמתנהלים מול שתי המדינות האלה. בעולם קבלת ההחלטות של הדרג המדיני, קבינט ביטחוני, היחסים הדיפלומטיים של ישראל עם ארצות הברית, איך שזה משפיע, המודיעין הזה כבר עובד. הסיבה המוזרה היא הפרסום המוזר הזה שהצנזורה התירה אתמול, שהיא המעניינת פה. לכן אין, בשום דרך לא יזלזל. יש מדינות ערב והמדינות הסובבות אותנו, אלה שעדיין לא חתמו איתנו הסכמי שלום, זה מדינות ראועות על סף המשבר עם מנהיגים שקשה מאוד לעמוד על דעתם, האם הם לכאן או לכאן.
1: אז אתה אומר, זה כן אירוע וכן צריך לגזור מנופולה, כלומר אם אתה ראש אמן ובימיך אנשיך מתרגטים את הדבר הזה, אתה רץ באופן באו לראש הממשלה עם העטפה חומר שחור ואומר לו תקרא מיד.
2: נעזוב את הצבע של החומר, אבל אני אומר לו, תשמע, בדיון שיש לנו אודות המדינה הזו, אנה פניה, האם לכאן או לכאן, ואל מול התהליכים שהיא עושה, הנה עוד פריט מודיעין שיכול לשפוך לך אור על כיוונים שהמדינה הזאת היא הולכת. אבל, ופה צריך להגיד את האבל הגדול, בעיסוק במודיעין ובידיעה בודדת, ההקשר חשוב ביותר. מי אמר את זה, באיזה הקשר, מתי אמר, למה, מה רקע ההתבטאויות שלו, באיזה פורום הוא דיבר. הרי הוצאה מהקשר של משפט אחד או נייר אחד, אתם מכירים את זה טוב, יכול להפוך בכלל את המהות של המסר, ולכן זה מאוד חשוב, אנחנו נוגעים בו...
1: רגע, אתה עושה רושם שאתה מכיר את זה יותר ממה שאתה, וכנראה גם, ברור, מן הסתם גם אתה מוגבל, אבל אני אגיד את זה ככה, אתה לא הופתעת מהפרסום ביחס לחומר עצמו, נכון?
2: הפרסום הפתיע אותי.
1: הפרסום הפתיע אותך, אבל את החומר עצמו אתה מכיר גם ברמה הגולמית, נכון?
2: זה לא חדש ששתי המדינות האלו עוסקות ביצירת כל מיני הסדרים מסוימים שנועדו לתחם, להתמודד עם ישראל, להגביל את התפשטותה, כל מיני דברים כאלה.
0: תראו, זה נורא מעצבן מי שמאזין ולא יודע, ואנחנו לא יכולים להגיד בגלל הצנזורה, זו שיחה שהיא קצת מעצבנת, אני מתאר לעצמי אנשים שאומרים, אבל מי אלה, מי אלה? אז בואו ננסה רגע, בלי כמובן לנסות לחשוף, אבל כן לדבר על העניין המהותי. הרי יש פה שתי מדינות, אחת שמקבלת ייעוץ, ואחת שמייעצת. כמובן בלי להיכנס לשם, כשהמדינה הזאת מחליטה לייעץ למדינה אחרת, כן, תחתמי איתה על הסכם ותתכונני למלחמה, מה אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לקרוא את הדבר הזה? זאת אומרת, מה, יש פה גורם שמנסה עכשיו לעורר מלחמה?
2: יניר, יש איזה 1,000 סיבות לדבר הזה. מתי זה נאמר, באיזה הקשר, למה הוא אמר את זה עכשיו, מה הוא מנסה להשיג? בוא'נה, פוליטיקה יש לא רק בישראל, פוליטיקה יש גם בשאר המקומות, ודיפלומטיה בינלאומית וגיאופוליטיקה יש בהרבה מקומות. יש 1,000 סיבות לקדם אינטרסים שקשורים לאמירה מסוג כזה, ולכן זה לא איזה משהו חד משמעי שתקף לכל הזמנים. צריך, אי אפשר לדון בזה בלי העיתוי, ההקשר והאמירה למה זה נאמר, ובזה, כל עוד אנחנו לא יכולים לדבר על המדינה ועל העיתוי, אנחנו לא יכולים להרחיב.
1: אבל כשאנחנו לא מדברים על המדינה והעיתוי, ונניח ברמה התיאורטית בלבד שהמדינה הזאת היא בתמורה להתקרבות עם ישראל, אמורה לקבל ממדינה שלישית כל מיני דברים, אז גם אין לנו יכולת לבקר את זה. אם אמנם זה קורה.
2: אנחנו מתחילים להתקרב במדרון חלקלק לעבר מגבלות הצנזורה.
1: אז עצרנו כאן, בסדר.
0: טוב, בואו נלך לכיוון נוסף, גם מעולמות המודיעין. אתמול מפרסם עמיתנו ברק רביד שהושג הסכם בהסכמת סוריה, ישראל וארצות הברית בנוגע לחומר גרעיני שנמצא בידי הסורים. השאלה הראשונה ששואל את עצמו בן אדם הסביר, רגע, אם ישראל יודעת שיש שם חומר כזה, להביא לו טיפלה בו קודם?
2: זה אירוע בין 19 שנה, אירוע הזה שנסגר, שאני מקווה שיסגר. זה מדובר בשאריות שנותרו לאחר הפצצת הכור בדיר אזור בסוריה, ומדובר בתוכנית גרעין פלוטוגנית, זו תוכנית גרעין אחרת מהתוכנית שכל העם בישראל כבר בקיבה באיראן של העשרת אורניום. ואחרי שמפציצים את הכור הזה, והכור הזה מושמד למעשה, נשארים כל מיני גורמים, כל מיני דברים, ביניהם גם חומר גרעיני וגם חומרים או מתקנים טכניים אחרים שהם, נקרא לזה, היו אמורים לשמש בתוך הכור הזה. הכור הושמד, הוא לא הושמש, האיום הוסר, אבל החומר הזה נשאר ומסתובב וכל הזמן היה תחת מעקב, וזה היה כאב ראש גדול מה יעשו איתו. אי אפשר לעשות איתו פצצה גרעינית, כן? הדבר היחידי שאפשר לעשות איתו, אפשר לעשות

0: לא הושמש, האיום הוסר, אבל החומר הזה נשאר ומסתובב וכל הזמן היה תחת מעקב, וזה היה כאב ראש גדול מה יעשו איתו. אי אפשר לעשות איתו פצצה גרעינית, כן? הדבר היחידי שאפשר לעשות איתו, אפשר לעשות עליו מחקר, מחקר בתחום, כי הוא מכיל בתוכו חומר גרעיני, שיש בו השערה מסוימת, אז אפשר לעשות מחקר, בעיקר בתחום מתכות, מטלורגיה וכאלה דברים, ואפשר להשתמש בו כפצצה מלוכלכת, משהו מאוד מאוד לא יעיל, תרחיש קיצון, שאני מבין שכבר עשו ממנו תרחיש המרכזי, בכל מקרה...
1: אבל העין של המערב מאז כל הזמן על האתר שפה זה הוכסן?
0: כן.
1: ומה הסורים אמרו עד עכשיו, כשפנו אליהם ואמרו, תתגבטו ותוציאו?
0: מי אמר לך שפנו אליהם?
1: לא פנו אפילו, אתה אומר, אוקיי.
0: לא, אתה לא פונה למשטר מטורלל כמו אסד, ואתה מראה לשאתה מוטרד במשהו.
1: לא, מרגע שג'ולני, מרגע שהשארה עלה, כן.
0: אז שוב, אולי הדבר השני שכדאי ללמוד, זה התחכום של השארה. הנה השארה נותן לזירה הבינלאומית משהו חסר כל חשיבות, ומקבל בתמורה קרדיט גיאופוליטי ענק והכרת תודה. האיש המתוחכם הזה יודע לנהל את ענייניו בזירה הגיאופוליטית בצורה מרשימה ביותר. איש מסוכן שעברו רע, ואני עדיין לא יודע לחתום לאיזה כיוון הוא הולך, ואם לטוב או לרע. אבל דבר אחד אני יודע להגיד...
1: זה נשמע לי שבהבנה שלך, אפילו העמוקה, אתה חושב שאנחנו נפגוש אותו בשדה הקרב מתישהו?
0: אני לא יודע. אני באמת לא יודע. האיש הזה במהותו אידיאליסט, אידיאליסט, אידיאולוג, איסלאמיסט, הוא אולי עובר רפורמה, האנשים שסביבו זה אנשים רעים מאוד מאוד. והצבא שהוא יצר של 21 מיליציות, שהוא קורא להם דיוויזיות, מכילים בתוכם את הרוצחים הגדולים ביותר של הג'יהאד שהכרנו בעבר בימי ג'בת אל נוסרה, ועכשיו הם תחריר שם. הוא מוקף באנשים רעים, ויכול להיות שכדור 9 מילימטר אחד שמופנה אליו מעיף את סוריה להיות משהו אחרת, משהו אחר לגמרי. אבל הוא איש שחקן גיאופוליטי מאוד מאוד מתוחכם, עם החליפות לפעול בדיוק על הנימים שמפעילים את טראמפ, והוא מקובל באירופה הרבה יותר מישראל כרגע, כן?
1: שזה, אז אוקיי, אז בדיוק בנקודה הזו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה. האם מצבנו גיאופוליטי, היום אל מול 27 בפברואר, בסדר? הוא טוב יותר או רע יותר? כשאתה לוקח בחשבון שמבחינת גרעין, אני לא יודע כמה איראנים התרחקו באמת מהיכולת לשים את היד על יכולת גרעין צבאית. תגיד לי אתה בהמשך, תענה. ודבר שני, בהינתן שהאיראנים עדיין עומדים על הרגליים, ואולי הם יקבלו בסוף, בקרוב כסף, ובמקביל מתפתח ציר סוני, עם חלון למערב בניגוד לאיראן, עם התעצמות אדירה של טורקיה, האם מצבנו גיאופוליטי טוב יותר או רע יותר?
0: המצב הגיאופוליטי מורכב עם מצב הביטחון והמצב של המעמד הבינלאומי.
1: והעוצמה של האויבות.
0: כן, הביטחון זה מאזן של היכולת הגנה שלך, למול יכולת ההזק של האויב, כן? זה המאזן של הביטחון, והמאזן הדיפלומטי, הבינלאומי, הוא היחסי החוץ של המדינה וכולי, זה הדבר השני. אז אם אתה שם את שניהם על כף המאזניים, אתה תגלה שבמאזן הביטחוני נטו, האיומים שהיינו ניצבים מולם בשישה באוקטובר 23, לעומת המענה של מדינת ישראל היום, אנחנו במאזן חיובי. לא ניכנס עכשיו לכל הזירות, כל הזירות פתוחות ושום דבר לא נסגר והכל יכול להתהפך, אבל כרגע שאתה בודק את זערך נטו בהוגנות, אתה אומר, יחסית למה שהיינו קודם, מאזן חיובי. כשאתה מוסיף על זה את הסיפור הבידוד הבינלאומי שישראל נכנסת לתוכו, מעמדה הדיפלומטי,
1: אמריקה.
0: בכל התחומים, לא רק ארצות הברית, ארצות הברית זה אולי החשוב ביותר.
1: המשנה האסטרטגית, כן.
0: מאבדים שם גם את המפלגה הדמוקרטית שהולכת לכיוון הפרוגרס הסוציאליסטי, שאני חושב שזה מה שיביא עליהם את הכליה בבחירות האמצע, אבל גם ברפובליקאים וגם בבסיס הכי הכי עמוק שהיה לנו של הנצרות האבנגליסטית. אנחנו מאבדים את הנוער, מאבדים את הבסיס, ובאירופה מצבנו רע מאוד בתחום הזה.
1: אבל תכניס גם את הברית האזורית הסונית, גם פוטנציאל F-35 וגם אולי מתקנים גרעיניים בסעודיה, כן?
0: אז עכשיו רגע, אני רק אגיד מילה אחת על איראן כי זה חשוב. אם אתה משווה את איראן היום, מבחינת המצב שלה היום לשישה באוקטובר, המצב היום גרוע יותר.

0: אבל אם אתה משווה את זה ללפני היציאה של טראמפ מהסכם הגרעין, אני לא בטוח שמצבנו אז לא היה טוב יותר. לפני שיצאנו מהסכם הגרעין.
1: ב-2018, כן.
0: כן, מתי אתה משווה את העניין הזה.
2: אבל יכול להיות שבתום 10 השנים הללו היינו נמצאים באותה נקודה, אולי מול שוקת שבורה, כי אז ההסכם בעצם היה את השקיעתו של ההסכם, ואז היינו נמצאים מול איראן, שלך תדע מה עשתה בחווה או במסתורים.
0: הלאה, יניר, 10 שנים במזרח התיכון. אני עכשיו אומר לך, יניר, מה היה ב10 שנים האלה? אתה לא מצליח אפילו להכיל את זה בדמיון. זה 10 שנים במזרח התיכון, זה נצח, לך תדע מה היה קורה. עכשיו לגבי הברית האזורית הזאת, הברית הסכם מקה. נכון, זה התפתחות שלילית שיצירת גוש סוני שיכול להיות רדיקלי שמאתגר את ישראל מכיוון שכל המדינות החברות בו מכוונות את ההתבטאויות הרשמיות שלהם כלפי ישראל. אבל הגוש הזה, השלישייה הזאת, היא גם מאיימת על איראן. ואיראן מחזיקה בזה איום, נכון, הם לא מעיזים לאיים על איראן, יותר קל להם לשם הלגיטימציה הפנימית, כל אחת במדינה, לדבר על ישראל, זה הרבה יותר הגיוני בציבורים שלהם להפנות את זה לישראל. אבל כולם יודעים, הדבר הזה יש לו דו פנים, אחד, הוא נועד לייצר איום פוטנציאלי על איראן ושלוחיה בברית הצבאית הזאת. שניים, הוא נועד לתחום את מה שהם רואים כהתפשטות הגמונית ישראלית בלתי נשלטת, ולכן הם מייצרים משקל נגד. והדבר השלישי, הם גם מציבים לטראמפ תחרות בהציבה משהו נגדי להסכמי אברהם. הם רוצים להגיד לטראמפ, אתה חשבת שאתה תסדר את המזרח בהסכמי אברהם עם ישראל, איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וכו'. הנה אנחנו שמים כאן ברית של האנשים שהם ידידים שלך, שמייצרים תחרות לדבר הזה. כלומר,
1: בקיצור, זו ברית שגם מתייצבת נגדנו.
0: זה ברית שעלולה להתייצב נגדנו, ויש בו פוטנציאל חמור ביותר, אבל היא גם כנגד איראן, היא גם קצת מטריסה כנגד טראמפ, ולכן יש פה הזדמנויות גם, ולא מראש להיכנס לדטרמיניזם שזה...
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה, אלוף במילואים תמיר איימן, שתהיה ראש אמן הפרטי של תוכנית, של התוכנית ספי ויניר, ברשותך, אנחנו סוחרים את שירותיך חשבונית בסוף לעורק. ועכשיו תכניס למשוואתך כל מה שאתה רוצה, אבל אני שם על השולחן כמה דברים. א', את השריון הזה לישראל כץ עכשיו, לשר הביטחון, ודברים שנשמעים והערכות שנשמעות מתוך המערכת, שיש סיכוי לא מבוטל שתהיה התחממות ביטחונית בבחירות, ואם תהיה כזאת פוליטית לא צריך לומר את מי היא תשרת. עכשיו, אם זה נכון, אני שואל אותך, מה הסיכויים שדבר כזה יצליח, ככל שיש מחשבה כזאת לחמם משהו ביטחונית מתוך מחשבה פוליטית? אם כן, איפה אתה מעריך שזה יקרה, ומה צריכים לעשות ראש המערכת הביטחון אל מול מצב כזה, אם הם מזהים כזה?
0: אני לא רוצה להאמין שאנחנו חיים במדינה שיש ציניות ואכזריות כל כך גדולה שתייצר מלחמה על מנת להביא לדחיית בחירות או לשיבוש בחירות וכו'. אני מבין את התרחיש הזה ואני שומע אותו אחת ל... אני עדיין רוצה, ברשותך, תן לי להחזיק בנאיביות שלי לרגע ולהגיד שזה כל כך ציני, כל כך מקיבליסטי.
1: אני הייתי שמח אם היית יודע להגיד לי ספי, לא יקרה.
0: אני אומר את זה, זה כאילו היה המשפט האחרון שרציתי מילה האחרונה. ולכן לדעתי זה לא יקרה.
1: כן? אז אתה מרגיע אותי?
0: אני מרגיע אותך משום שזה כל, זה תרחיש כל כך אכזרי כלפי אזרחי מדינת ישראל. נוכח מה שאנחנו רואים הסביבה שלנו, וכל כך לא דמוקרטי, שאני מתקשה להאמין שאיזשהו מישהו במדינת ישראל שיש לו ראש על הכתפיים, ילך ויעשה את זה. ואם הוא יעשה את זה, ההיסטוריה תבוא איתו חשבון. ובאשר שריון של שר הביטחון, זה הדבר היחיד שרע בזה, שההפגה הקומית היומית של הסרטונים בום בום,
2: אתה רואה את זה במשהו שלילי. טוב, אגב, תדע שספי שומר וזוכר, כלומר אם חלילה משהו אחר יקרה
1: אנחנו נעלה אותך ונדרוש ונעשה לך שימוע פה כראש אמן של התוכנית שלנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה. נרגעת?
1: לא.
2: יפה מאוד. הרי אי אפשר להרגיע אותך, ברגע שזה נתפס לך, זה נתפס, זה גמרנו. אנחנו נצא לחצי...
1: אני גם לא חושב שתמיר איימן רגוע, גם תקשיב לו טוב, כן.
2: נכון. אנחנו נצא לחצי, אחר כך נדבר באמת על מה שקורה בליכוד, הדמוקרטיה בליכוד חוגגת עם כבר 9 שריונים של ראש הממשלה, והיד עוד נטויה אחרי החצי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
9: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת 5 בספטמבר באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
10: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
14: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של היוש. רכב בא, הוא ירה רוח של כדורים ופגע בי.
15: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באחד. פשוט נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז פעם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
14: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כאילו הוא לא שופט.
15: בעזרת השם, חתונה.
11: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה בליכוד. שהמשוריינים, משוריין ראשון מבחוץ, אורן דוברובסקי, איך שלא אומרים, ואנחנו רוצים לדבר על איך הם בעצם מקבלים את ההחלטה לשריין מישהו, ואיך מקבלים ההחלטה לא לשריין מישהו. משה קלוגפט הוא יועץ אסטרטגי לשעבר, יועץ לראש הממשלה נתניהו ובנט, שלום.
16: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. רגע, לפני שנצלול, כן. לגבי מועמד ספציפי, לגבי נתניהו, אני רוצה גם לצל את, את, את, את כישוריך כפרשן עכשיו, פוליטי. יש שתי אסכולות. אסכולה אחת אומרת, הוא רוצה להביא אנשים שיסבירו פנים יותר לא יודע, למרכז, לימין רך, שימתנו את גוטליב, בסדר? ויש את אסכולה השנייה שאומרת, הוא רוצה לשבץ בנאמנים ביותר לקראת המלחמה הגדולה שתהיה אחרי הבחירות. מה אתה אומר? לאן זה נוטה?
16: תראה, האירוע אצל נתניהו בשריונים הוא זה סוג של אומנות שהיא שונה לחלוטין מכל מה שאנחנו מכירים בשריונים, ויצא לי גם לעבוד איתו השריונים וגם עם נפתלי בנט, נאמר.
1: בנט, תגיד בלחש שלא ישמעו, לא הלך טוב.
16: בוא נדבר גם על זה, כי...
1: לא, רגע, עשיתי לך פרובוקציה, ותחזור לנתניהו, לא רוצה לקטוע לך איכות המחשבה, תמשיך עם נתניהו רגע.
16: ככה. אז על נתניהו, יש לו שריונים שהם שריוני כוכבים, שזה הדבר שאנחנו ככה הכי נוח לנו לדבר, זה הכי פופולרי, זה בעצם אנשים שלכאורה אמורים להביא קולות. עכשיו נתניהו, באופן מפתיע, את זה הוא כמעט ולא עושה. אני הסתכלתי על השריונים שהוא עשה ב-11 שנים האחרונות, ב-2015 הוא שריין בני בגין, כן, אבל עבר מעל קצת זמן. ב-2019 את אלי בן דהן, וב-2021 את גלית דיסטל. אלה השריונים היחידים שאני מצאתי כממש אנשים

0: מועמדים שהגיעו והוצנחו לתוך הרשימה. מעבר לזה, נתניהו כמעט ולא, או בכלל לא מביא אנשים שהמטרה שלהם היא להביא קולות, והוא לא משתמש בשריונים לצרכים האלה בכלל. עכשיו, למה הוא כן משתמש בשריונים שלו? יש, הז'אנר הפופולרי ביותר זה השריוני פיתוי לעריקות. שם קוד עידית סילמן, שם קוד גדעון סער. זאת אומרת, או אגב, נתניהו הוא הבן אדם האמין ביותר בכדור הארץ.
1: תשלום למי שבגד בצד השני. כן.
0: כן, ברגע שמישהו עובר צד, הוא יכול להיות בטוח במיליון אחוז שמילה של נתניהו היא מילה בהקשר הזה, כי הוא יודע שאם הוא לא יעמוד בהבטחה לתגמל אותו, הוא בעתיד לא יוכל לפתות אנשים נוספים. זה פעם
2: רגע, אחת. אבל כלו גפת לי, ספי לקח אותך לשם, אני כן רוצה בכל זאת, שנייה.
0: רגע, כי... אני תן לי לסיים, רק שנייה, כי כבר... זה שריוני ביטוי, הדבר השני זה שריוני גוש, נגיד, אופיר סופר מהציונות הדתית, הכניסו אותו לתוך רשימת הליכוד בפעם האחרונה, כדי שסמוטריץ' יסכים לרוץ יחד עם בן גביר, והז'אנר החדש... נכון, ואלי בן דן, והז'אנר החדש מהלילה, שזה אני קורא זה שריוני פרוטקשן, הוא שילם לישראל קאץ כדי שישתוק ויפסיק להוציא את הסרטים שלו. עכשיו זה ממש ממש ככה, זאת אומרת, המטרה בשריון הזה היא ש... פשוט ישראל קאץ יפסיק לחולל נזק לבחירות, פשוט נזק בקרב קהלים שהם פחות עובד עליהם סרטוני הבום בום. בוחרי הליכוד אגב לחלוטין זה עובד.
2: עובד עליהם. אבל זה היה נגמר בעוד שבוע, זה נדמה לי מחיר גבוה מדי לשלם בשביל עוד שבוע אחד, אבל אולי אני טועה.
0: כי זה לא חשבון השריונים.
2: נכון, כי זה עוד שריון אחד. זה עוד שריון נוסף.
0: אבל רגע. הוא פשוט עצר את הקמפיין. והוא ידע שהוא גם ככה ישראל קאץ היה נכנס, אז ככה שמבחינתו...
2: אז עשית לנו את מפת השריונים וסוגיהם. עכשיו אני רוצה להיכנס לך רגע לאיך לא טועים. הזכרת פה סילמן, גם במקרה של שיקלי, מבחינת בנט זאת הייתה לא ספק טעות. מביאים בן אדם נגיד כמו אורן, יזם, מי שעשה דבר אחד או שניים בחיים.
1: עושים עליו גוגל קודם רצוי.
2: כן.
1: או בודקים את היוזר שלו בטוויטר.
2: בוא, מינו פה ראשי שבק עם פחות גוגל מזה, כן? ואחר כך ביטלו את זה. אבל בסוף, איך אתה לא טועה כמי שהיה שם?
0: אוקיי, עכשיו הבנתי את ההערה של ספי מהתחלה, אז קודם כל אני אעשה סדר. אני הייתי מעורב בשירונים ב-2015, ששם היו תקלות מסוג אחר. אבל שם למדנו כלל אחד, שהוא נורא משמעותי. כשאתה משריין מישהו...
1: שאזכיר לך... רגע, לא, אבל זה לא היה בשריון, אבל אני זוכר את ג'רמי גימפל, אתה זוכר? זה לא...
0: לא, ג'רמי גימפל זה פריימריז ב-2013, ואנחנו מאבדים את המאזינים, כן, שהוא
2: דיר שהוא יפוצץ את הרבית.
1: הרבית, כן, טוב, אתה צודק, נכון.
0: 2015, וזה מאוד מזכיר את מה שקרה בדמוקרטים, היו שני סוגי שריונים, שריונים לפני פריימריז, שם קוד מיודענו ינון מגל, הוא שוריין לפני הפריימריז והחליק בקלות לרשימה ואכן נכנס כחבר כנסת. אחרי הפריימריז הייתה הודעה על אלי אוחנה. עכשיו אלי אוחנה מקובל להגיד שהוא לא נכנס בגלל שהסיבות של גזענות בבית היהודי, אני לא פוסל את זה, אבל הסיבה האמיתית פשוט כי החקים כבר נבחרו, ואחרי שחקים נבחרים הם לא חייבים שום דבר ליושב ראש, ואז אין שום דרך לכפות עליהם לרדת באמת ברשימה, וזה מה שקרה עכשיו ליער גולן עם צנגאוקר, זה הכל. אם הוא היה משריין אותה לפני, אם הוא היה מודיע על זה לפני, אז לא הייתה לו את הבעיה שהוא נתקל בה. עכשיו אני בוא תזכירו לי מה השאלה ונגיע לה.
2: איך אתה בודק בן אדם? אני עכשיו קיבלתי מישהו שנראה עטוף בצלופן, נוצץ נהדר, יושב לי בדיוק על המשבצת שאני צריך כדי להביא אנשים אחרים. איך אני מביא אותו בלי שאני מאבד אותו בעיין ערך סילמן או שיקלי דקה ורבע אחר כך?
0: אז בואו קודם כל נעשה הבחנה בין אנשים שהם סלבס בציבור ומה זה נותן למפלגה. זאת אומרת, כשאתה עושה סקר לפני זה, אתה קודם כל בודק שהם פופולריים ברמה הציבורית. פופולריים זה אומר, קודם כל, לא רק שיש להם דעה חיובית, זה דבר אחד, דבר שני שבכלל מכירים אותם. כי יש אנשים שיש להם דעה חיובית, אבל לא מספיק מכירים אותם. הדבר השני זה בקרב בוחרי המפלגה, אבל יש הדבר הכי חשוב, שהוא בקרב קהל פוטנציאלי למפלגה, זה נקרא ווינבר. זאת אומרת, אנשים שיכולים להגיע למפלגה, שהוא זה שיכול להזיז ולהביא אותם. זה ברמה שאתה בודק מה רצוי. עכשיו, איך מתאימים את המכסה לסיר, או את הסיר למכסה? פה יש בעיה אחת משמעותית, אני קורא לזה, הזכרתם את הגוגל, זה אכן מבחן הגוגל.

0: פוליטיקאים מנוסים יודעים שהשריון הכי טוב הוא זה שלא יעשה נזק. לא באמת אנשים מגיעים להצביע בגלל מספר 5 או 11 או 32. אנשים שהצביעו ללפיד עם 24 מנדטים בכנסת הנוכחית לא הצביעו בגלל עידן רול.
1: אבל פה אתה טועה לדעתי כלוגב, כי הרשימה של הליכוד היא מאוד מזוהה, זאת אומרת יש שם כמה וכמה פנים שמאוד מזוהים לציבור, והם כן, לפחות בעיני נתניהו, כן מייצרים את הגוזיות. אתה צודק באופן כללי שמצביעים לראש שם.
0: יפה, אתה מדבר, זה בדיוק מה שאני אומר, מי שיכול לעשות נזק. נזק לחלוטין יכול לעשות לך גם מספר 27 ברשימה, אבל תועלת מישהו שבאמת יבואו להצביע בגללו, הרי בוא נגיד את האמת,
1: לא, אבל אם אתה עושה סוויפט, אתה מביא פנים יותר, האם אתה מביא פנים יותר נעימים, מאשר הפנים לכאורה הלא נעימים, אז כן, אז האיש עם הפנים הנעימים, כן יכול לגרום למי שאתה יודע מה, הנה הוא יותר גבוה, אני עכשיו כן אלך להצביע, לא? אין לזה שום משמעות?
0: זה בקוסמטיקה ובאווירה. כי בסוף, אם אנשים לא מצביעים בגלל ח"כים קולניים, כל אחד מאיתנו יכול לתת את השמות וכאלה שמרחיקים, זה לא יעזור, זה כמו לשים דאודורנט על אתם יודעים מה, ואין לזה משמעות.
2: אז בוא אתה תסביר לי רגע למיטב הבנתך את השריון הזה של דוברונסקי.
0: לא, דוברונסקי אני חושב, אני מעריך.
2: בסוף אבל מדובר באדם שמקום מושבו העיקרי זה חול, אם אני מבין נכון, מיליונר אם לא מיליארדר.
1: מיליארדר.
2: כאילו, מה ישראל, מה?
1: עשה את אושרו הציבורי בערוץ 12.
0: אני חושב שהשיקול העיקרי...
2: ערוץ 12 בכלל, כן.
1: כן, כן.
0: אני חושב שהשיקול העיקרי הוא שיקול של נאמנות, וזה נכון לכולם. אני לא מכיר את היחסים בינו לבין נתניהו, אבל אני יכול להעריך ש...
2: למשפחה אולי יש קשר שמישהו חתם עליו, מה שנקרא, הוא יהיה נאמן.
0: שאתה יודע שהוא לא יבגוד בך, זה הדבר הכי חשוב בשריון. אחרי זה, כן, יש לו פרופיל שהוא שונה מפרופיל, לא יודע, מירי רגב, שלמה קרי, וזה בסדר, וזה מוסיף, אבל האם זה משנה הצבעה? ממש לא. מה שיכול באמת לשנות זה אנשים שהם בליגה ש... תגידו יוסי כהן, אני מבין, תגידו גבי אשכנזי, אני מבין, בעולמות האלה, הוא כנראה בגלל שהוא סומך עליו, הוא חסך מקום אחד של מישהו שהוא לא סומך עליו ומישהו שמחר יכול לעשות לו כאב ראש, ראינו רק עכשיו מרשימת הליכוד אנשים שעשו נתניהו כאב ראש ועזבו בימים האחרונים, אבל באמת אצל נתניהו רוב השריונים גם מספרית, גם מתוך השמונה המדוברים פה, הם לא יהיו שריוני כוכבים, הם יהיו שריוני קונסטרוק ואגב, זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו.
1: זה הגוש הגדול שמדברים עליו כל הזמן.
2: עכשיו תגיד לי עוד משהו, רגע.
0: רגע, אני צריך להגיד עוד נקודה אחת חשובה. יש הבדל, בעניין הזה נתניהו הוא נמצא באופסייד עצום. כי כשהוא פונה למישהו לשריון, אז הבן אדם יש לו שתי אפשרויות גרועות. או שהוא ילך להתמודד בפריימריז, יעשה בר מצוות ויתחנף למתפקדים, או שהוא ייכנס לרשימה ללא כל הדבר הזה, אבל אז הוא יודע שכדי להיבחר בפעם הבאה הוא צריך להתחיל להתחנף למתפקדים מהיום, ושהוא יהיה עליו את מה שנקרא את האות קין שאתה נכנסת לכנסת בלי להיבחר בכלל, מה שרק מחייב לעבוד הרבה יותר קשה. ראו איך גלית דיסטל, כמו שאמרנו קודם,
1: אבל משה סעדה למשל, שלא הזכרת אותו בשריונים קודמים, אני חושב שהוא דווקא,
0: אוקיי, זה לא, לכן אני אומר, זה לא אומר שאי אפשר להצליח לרכוש את אמון המתפקדים, חד משמעית, אבל בואו נשווה את זה לבנט בא אליך ואומר לך כך שריון, או גדי אייזנקוט אומר לך כך שריון. אתה יודע שאתה נמצא אחד עם רשימה של אנשים אחרים שמה שנקרא היו צריכים לאשר בוואטסאפ.
2: לא, בסדר, הנקודה הזו עוברה, אני רוצה להספיק עוד נקודה שתחליק אותנו לעבר המועיין הבא. ההחלטה של נתניהו לא לספור את כל היתר, לא לספור את מיקי זוהר וטורי פוד מעט, להגיד לה, אני לא מעניין אותי את הגורל הפוליטי שלכם, לא מעניין אותי אם תדרדרו, לא מעניין אותי אפילו אם תפלטו לגמרי, אני עכשיו לא רואה אתכם בעיניים. כשהוא ראה מה, איזה הצזאפ עשה לו, איזה הקש בגג עשה לו דודי אמסלם לא מזמן, הוא צודק שהוא לא סופר אותם? או שהוא ישלם על זה מחיר כבד?
0: בוודאי שהוא צודק, מה זאת אומרת? תגידו, כשאתם עכשיו נדון ברשימה של ליברמן, שגם שם לדעתי כבר איזה 30 איש יצאו החוצה, והוא לא יביא 30 מנדטים, נכון? אנחנו נקיים דיון במה יקרה למספר 5 ברשימה.
2: אני חושב שאם הפריימריז בליכוד נגמרים, ודודי אמסלם רץ באולפנים ומחבק את אייזנקוט ומתנף את ביבי, נזק, לא? אפילו וטורי זה נזק, אם הוא עושה את זה.
0: אני חושב שמה שמאגד את כל השיחה הזאת, שכנראה שעידן הפריימריז בדרך להסתיים לחלוטין, נשארו פה עוד באמת קצת ליכוד, קצת דמוקרטים, טיפה ציונות דתית, מה שפעם היה חגיגה דמוקרטית נהפך להיות, או בוא נגיד את זה ככה, אין בן אדם אחד בארץ שילך להצביע ויתלבט בין אייזנקוט לבנט לליברמן לליכוד ויגיד לא, אני תומך באייזנקוט אבל אני אצביע לליכוד בגלל שהוא עושה פריימריז.
2: הפריימריז לא, אבל אם הוא יגיד, הוא יכול להגיד לעצמו, תשמע, אפילו דודי אמסלם אומר שמנתניהו, נגיד, הוא לא אמר את זה ככה, אבל נניח שהוא יחריף, כן? אפילו דודי אמסלם אומר כך וכך, אני אפילו לא אגיד מה.
0: אוקיי, אז בוא אני אלך איתך, מה עדיף? שתהיה לך רשימה שאתה חושב שהיא מביאה לך יותר קולות או מרחיקה פחות אנשים, או שתהיה לך רשימה של מי שאתה מפחד שילך לך תוך כדי מערכת הבחירות. אני חושב שברשימת הבעיות של נתניהו זאת לא הבעיה הגדולה, ביותר יש לו עוד כמה מעל.
1: אוקיי, משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי לשעבר, יועץ לראש הממשלה נתניהו ובנט, תודה רבה לך.
0: יאללה, ביי חבר.
2: ביי,
1: ביי. טוב, מהאנשים שנאבקים שם בשוחות, וחתכת מאבק יש להם, הוא חבר הכנסת ניסים ואטורי. צריך לומר, אגב, החלטה חלוטה וסופית זה גם העניין הזה.
2: אי אפשר להתמודד במחוזות.
1: אי אפשר להתמודד. אז אנחנו מדברים על 9 שריונים כבר, ב-30 מקומות הראשונים. זה משאיר לכאורה 20 מקומות, אבל אנחנו יודעים שיש את השריונים של המחוזות. כמה זה? 5-6 ספי? אני כבר לא זוכר.
2: תשאל, הוא בטוח ידע.
1: חבר הכנסת ניסים ואטורי, הליכוד, שלום לך.
3: היי, שלום, בוקר טוב.
2: כמה במחוזות?
1: כמה מקומות?
3: תשמע, לא, אני תמיד הכרזתי מראש כבר שאני רץ בארצי, אני הבנתי.
1: לא, אתה כן, אבל כמה מקומות של המחוזות יש
3: בשלושים הראשונים? יש שם 27, יש את הארבע שהם באזור ריאלי.
1: ארבעה באזור
3: ריאלי. בליכוד זה תלוי, אני אומר, שמע, לפחות 32 הליכוד יקבל.
2: השאלה שלי, וטורים, כבר אתה יודע מה אתה עושה ב...
3: פרשנים אסטרטגיים, הכל טוב ויפה, כן? אבל זה לזכור דבר אחד, שהחיבוש שלנו לשטח אחרי 40 שנה בליכוד, זה משהו מיוחד בליכוד, כן? זה לא קיים במפלגות אחרות לדעתי. ואנחנו רואים את זה, כל מקום שאתה עולה ופוגש, אלה מצביעים, אלה נבחרי ציבור, מה לעשות?
2: תראה, המצב עכשיו הוא קשה, זה ממש טווח פוליטי משהו אחר. השאלה, יש לי כמה שאלות. א', הציעו לך משהו בחוץ כבר, כי קשה יהיה להיבחר?
3: לא, כי כולם יודעים שאני אבחר, כן? לא כולם, אבל...
2: אתה יודע מה, זיתרת לי את השאלה הבאה, השאלה הבאה שלי, מה תעשה בכנסת הבאה כשלא תהיה חבר כנסת?
3: בכנסת הבאה שאני לא אהיה חבר, אני אהיה חבר כנסת, מה זאת אומרת?
2: כן?
3: אני מקבל תמיכה חזקה מאוד בשטח, יש
2: כאלה... לאיזה מקום ריאלי אתה מכוון?
3: לא יודע, עצירה שנייה.
2: אה, אתה כן? אתה חושב שאתה בעשירייה השנייה, תשמע, זה...
1: תראה, חבר הכנסת ואטורי.
3: שמי שלא בעשירייה השנייה לא בפנים, כן? תראה, אני באתי, עבדתי...
1: מי שלא בעשירייה השנייה לא בפנים? למה? רגע, למה אתה אומר את זה?
2: לא, כי עד יש מחוזות וזה, נו.
1: אוקיי.
3: מחוזות וזה, תשמע, עם
1: ה... אתה מדבר בהצבעה הגולמית של הפריימריז, כן. אוקיי, הבנתי, כן.
3: יש, כן, בדיוק. יש 19 מקומות ריאליים עד מקום 32. תשמע, אני מביא עשייה אחריי, כן? זה לא שאני...
1: תן דוגמה לעשייה, חבר הכנסת ואטורי. תן איזה משהו דוגמה לעשייה.
3: תראה, אני קודם כל בין 5 המחוקקים המובילים בכנסת, יש לי חוקים יפים, כן, אני אומר יפים בצורה...
1: תן דוגמה לאחד יפה כזה.
3: חוק עונש מוות למחבלים, חוק פיצול היומשית, חוק איסור העסקה של תומכי טרור וחמאס, גם אם זה נעשה בפוסט. ועוד ועוד, תשמע, יש לי המון חוקים, כן, באתי לעבוד 4 שנים, אני עובד בשביל הציבור.
1: חוק עונש מוות למחבלים, רק צריך לומר, זה חוק לא קיים.
2: אני לא רוצה, זה, אני פשוט, אתה יודע, ממש מתוך מקום...
1: חומר, כן.
2: אני חושש שאם תהיה אכזבה, תהיה גדולה, שאם תהיה לך אכזבה, תהיה גדולה, כי אתה לא, אתה באמת בתודעה שאתה מנצח.
3: אני לא תהיה אכזבה, אני אקבל הכל, כן, בהבנה ובאהבה, מה שהקדוש ברוך הוא יקבע זה אחד. ודבר שני, שכחתי להגיד, לא שכחתי, אתם עצרתם אותי באמצע, ונתתי 65 מיליון לחיילי צה"ל, לשיקום חיילים במלחמה, 40 מיליון לתעסוקה בנגב גליל, כיתות סייבר ו-AI לפריפריה, בוועדת הגז, שאני עומד ברשותה. טוב, באתי לעבוד, אתה מבין, זה לא משחק, לא באתי עכשיו לשבת, להגיד, טוב, יש לי כיסא, כן, ואני אומר דבר אחד, תראה. משוריינים זה יפה לשיין את, את, את, את מי שאנחנו רוצים, הכל בסדר. צריך להבין דבר אחד, נתניהו צריך לאחר ה-27 לאוקטובר להקים ממשלה, להבין שיש לידו גם לוחמים. אי אפשר לשים את כל הלוחמים בצד, להגיד טוב, אלה הליכודניקים שצעקו בכנסת האחרונה, בואו ניקח אחרים. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אנחנו הלוחמים שבאים לתת לנתניהו לעבוד, כן? איך אפשר לעבוד, תגיד לי, בלי חבר'ה שיבואו ויעשו את העבודה.
1: מזכיר את הלוחמים.
2: בסדר גמור. אז טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב אחרי המסע שלך לעבר העשירייה השנייה בפריימריז של הליכוד, ניסים ותורי. תודה רבה לך, חבר הכנסת, ושלום לחבר הכנסת לשעבר אורן חזן, שככה מלווה אותנו בפעם השנייה פה על הפריימריז האלה. שלום לך.
4: בוקר טוב, בוקר אורי,
2: יקירה,
4: יערתם אותי מוקדם
2: הבוקר. מה זה? גם עכשיו אתה, יש לך ילדים? לא, איך אתה מתעורר בשעות כאלה?
4: בדיוק, אני מתעורר בלילה לחתל, בקושי ישן, אז אני מרשה לעצמי ישים שעות שנה בבוקר.
1: יפה.
4: אבל מה, אני לא אוותר בשבילכם על השנת יופי שלי, בוודאי שכן.
1: טוב, אין לנו המון זמן, אז אני רוצה לצלול איתך ישר פנימה. תתן לי את נקודת מבטך על המהלכים שנתניהו עושה. קודם כל, למה הוא משריין את ישראל כץ? בגלל טלי גוטליב? בגלל המלחמה הקרובה, כמו שאומר ספי עובדיה? או בגלל
4: אני חייב להודות שגם אני, כמו כל מתפקדי הליכוד ואנשי הליכוד וחברי המרכז, קיבלנו את ההודעה במהלך הלילה בתדהמה, ממש הוקנו בתדהמה. אני מפרט לחלוטין רגע את החיבור בין ישראל לדבר הזה, כי ישראל הוא באמת שר ביטחון טוב ונבחר טוב, הוא בהחלט היה נבחר בטופ 3 של תנועת הליכוד, ואני גם יכול להבין למה כרגע הוא צריך להיות עסוק בצורכי ביטחון, ובמיוחד לאור ההתפתחויות הכל כך נרחבות מסביבנו. אבל ההחלטה של נתניהו לקחת במחי יד למחוק עוד מספר מקומות בתוך הרשימה היא אובר בעייתית, והסיבה לכך היא מאוד פשוטה. גם אם ניקח את התרחיש הכי טוב שיש, לא 22 סקרים מנדטים בסקרים, אלא 30, ניקח נעשה רפליקה של בחירות 2015, שבסקרים היינו בין 18 ל-24, ובסוף סיימנו עם 30, ונגיד שגם הפעם יקרה נס ונסיים עם 30. מתוך 30 שאתה מוריד חצי, ומתוך החצי אתה מוריד עוד 3 שריונים, אתה משאיר בסך הכל 11 מקומות ברשימה הארצית, שעליהם מתחרים 42 מועמדים. חברים, זו לא דמוקרטיה.
1: קצת פחות, כמו שאמרת, חלק משוריינים, אבל כן, זה משהו כזה, זה יותר אפילו 50%.
4: 11 מקומות עד מקום 30, כן? 11, זה לא 50%, זה רבע. שלושה רבעים הולכים הביתה. עכשיו, אני אגיד עוד פעם, גדעון סער זה שריון מוצדק ומחויב המציאות.
1: למה הוא מוצדק ומחויב? גדעון סער לא יכול להתמודד ולשריין את אלקין?
2: כי זה נתן להם, שרידות לכל אורך הקדנציה.
4: אני אסביר, גדעון סער...
1: לא, שריון כן, אבל למה הוא עצמו?
4: אבל אנחנו אתמול רק ראינו איך יאיר גולן שיקר את עינב צנגאוקר, אף אחד לא הופתע, הוא גם שיקר את מרץ, בליכוד שסוגרים עסקה, מחויבים לעסקה. מעבר לזה שהוא באמת שר חוץ, שפה גם על ההישג הגדול עם ההכרה של קולומביה ברמת הגולן. ישראל כץ, שריון מצוין, שר ביטחון נהדר, ובאמת צריך להתעסק בצורכי ביטחון. שים לב כמה ביקורת יש על כך, שהוא קיים כמה מפגשים זוטרים במהלך השבועיים האחרונים, שהוא סוף סוף התפנה בטיפה רגיעה לפגוש אנשי ליכוד. אתה יודע, הביקורת היא גם לא הגיונית, כי בסוף הם צריכים להיבחר. איך ייבחרו אם לא ייפגשו עם הבוחרים? השריונים כשריונים הם מצוינים, אבל בסוף כשאתה מסתכל על המכלול והשיטה, אני מסתכל על חברי כנסת, בוא נניח לרגע בצד את ניסים ותורי, באמת הסיכוי שלו להיבחר לא אפסי, הוא פשוט לא קיים. אני מכבד את ניסים, עבדתי פעם בתור נהג, הכל בסדר, עשה את הבזדות, ובאמת יש ציבור שאפילו מייצג אותו. אני מסתכל רגע על השרים והשרות, על חברי כנסת טובים שעשו עבודה, קח את קטי שטרית, קח את עמיחי שיקלי, באמת אנשים טובים שהסיכוי שלהם להיבחר הולך ונמחק כמעט לחלוטין בגלל שיטה.
2: יש לך 30 שניות, לא 30, יש לך 15 שניות. מה מצבו של הליכוד כפי שאתה מריח את השטח?
4: אם היו בחירות היום, אנחנו יושבים הרחק בספסלי האופוזיציה. אם נתניהו יעשה מהלך מוצטח שתוצאותיו נראות לעין באיראן, אנחנו חוזרים לשלטון בענק.
1: חזרת
4: לזה. יש עוד כמה הפתעות שאנחנו לא יכולים להרחיב עליהם כרגע. סמוך על נתניהו שהוא ידע מה לעשות, אבל תעשה הפרדה בין הליכוד.
2: זה מחזיר אותנו לשיחה עם, זה מחזיר אותנו לשיחה עם תמיר איימן, כן. תודה רבה, חבר הכנסת אורן חזן.
4: בכיף.
2: אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות השעה 9. אין לנו זמן לצערנו.
1: כל טוב, יום טוב.
5: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
6: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה.

0: עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
3: שלום.
4: שלום.
3: מדברת הראלה ממפעל פייס.
4: כן.
3: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
4: במנוי שלי?
3: במנוי פייס, בוודאי.
4: וואי. אני ממשמת.
5: חולמים שהראלה ממפעל פייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: ערב טוב לכם. נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: אחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
10: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
11: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
12: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
13: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
12: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
14: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
15: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
16: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
17: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע לפי החשד הוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
16: דרמה לילית בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין 3 שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, כדי שלא יצטרך להתעסק בפוליטיקה אלא רק בביטחון, כלשון המפלגה. שר החוץ שר כחלק מההסכם עם המפלגה תקווה חדשה, ושר התיירות חיים כץ כיושב ראש מרכז הליכוד. שר הכלכלה ניר ברקת שלא שוריין נשאל בבוקר בבוקר טוב ישראל, האם השריונים זה בעקבות חשש השרים להידרדרות ברשימה?
18: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתה ניצא לנצח את הבחירות.
16: שריונו של שר הביטחון ישראל כץ הוא התשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה נתניהו, עד למקום ה-29. עקב חשש להתנגשות מאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה ביולי האחרון במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: לפי דיווח בעיתון הוושינגטון פוסט, טראמפ עלה למטוס הנשיאותי לעיני המצלמות, הורד ממנו לאחר כמה דקות, והוא עבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של צבא ארצות הברית, על גבי מסעית מזון. מנהל התקשורת של הבית הלבן מסר בתגובה לדיווח, כי לאמריקה יש אויבים רבים המציבים את נשיא ארצות הברית על הכוונת, והבית הלבן עושה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להתמודד עמם.
16: ראש אמן לשעבר תמיר היימן מאשים כי הסיבה להדלפת המודיעין על המדינות שניסו להטל בישראל באמצעות הסכם שלום היא ניסיון לקעקע דווקא לפני הבחירות את אמון הציבור בהסכמי שלום.
20: נראה לי שהסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הפרסום בעיתוי הזה בלי השמות של המדינות זה הרצון לקעקע את האמון של הציבור בישראל מהסכמים מדיניים, הסכמי שלום, תהליכים בסיום מלחמות, מה שמוביל למסקנה הנדרשת שהמלחמה היא התכלית ולא סיומה באיזשהו
16: את הדבר אמר היימן לספי עובדיה ועניר קוזין בגלי צהל. עלה ל-132 מספר ההרוגים ברעידת האדמה בקולומביה. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. רעש האדמה בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. ימית איטיאל עזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בבוגוטה, סיפרה שהרעש הורגש היטב.
21: הרגישו אותה חזק מאוד, הפעם זה היה חזק במיוחד. ישראל הציעה את הסיוע שלה לקולומביה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה.
16: זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, והורגשה גם אצל השכנות בוונצואלה, אקוודור ופנמה. מזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו, והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גל יוזביץ' בצוות ארי כהן ואראל לוי.
22: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
23: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: התוכנית תעבור יניר מבלי שנביא את תגובתה של טלי גוטליב לשירים של ישראל כץ?
1: מה, אני, האמת שאני רציתי ממש, אבל חשבתי שאתה כאילו התקדמת, אתה רוצה?
0: תשמע, בכל זאת כמה שורות, כן, יש לי את הטוויטר בשלוף, אז ככה, כותבת טלי גוטליב. ישראל כץ, האיש והחיסיון, האיש והסזון, האיש שחשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק, מקבל שריון במפלגת הליכוד. צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד. שדבר אחד מבינים יותר מכל השרים הוותיקים, זה ההכרח להיאבק בחונטה המשפטית שרודפת את ממשלת הימין ואנשי הימין. וכמאמר סרטון הפריימריז של קץ, בום בום בום.
1: בום בום.
0: טוב, בסדר.
1: אפשר להלחין את זה, אני חושב.
0: לא, לא חייבים, לא חייבים.
1: אפשר לבקש מאיש ה-AI של...
0: לא חייבים.
1: לא, רגע, אתה יכול לרגע?
0: כן.
1: אפשר לבקש מאיש ה-AI של שר הביטחון, שילחין את זה כמו שהוא מלחין את כל השירים הנפלאים של שר הביטחון.
0: הוא כבר לא צריך, הוא שוריין.
1: עד רבה. אז אתה מבין מה אני אומר? כן. קח את זה, תלחין את זה. האיש והסזון, האיש והחיסיון, או איך זה היה כתוב שם. זה אפילו, יש חריזה.
0: כן.
1: טוב, אנחנו דיברנו ארוכות על הליכוד ומה שקורה שם בשעה הראשונה. אנחנו רוצים לעבור את הכביש ולדבר על מה שקורה בגוש השני, ולומר עכשיו שלום ובוקר טוב לראש הממשלה לשעבר, חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש, ראש האופוזיציה מספר 2 במפלגת ביחד. שלום.
2: שלום, בוקר טוב. אתה באמת רוצה לדבר על גושים ועל פריימריז?
0: קודם כל כן, קודם כל כן, אבל האמת שרציתי, אני תכננתי
2: רגע, שאלתי את יניר שאלה, כמה ילדים יש לך?
1: לי 3.
2: שלושה, בספי אחד, נכון?
1: כן, אחת.
0: אחת והשני בדרך, כן.
2: ואתם מודעים לזה שבחברה הישראלית הדבר האחרון שמעניין את כרגע זה גושים אלה, זה שאוגוסט וילדים בבית ואין כבר קייטנות והגנים סגורים.
1: אז טוב, נדבר איתך על זה?
2: בטח שאני רוצה לדבר
0: לא, על בסדר, זה. לא, בסדר, אבל גם אנחנו רוצים לדבר על כמה דברים.
2: הדיוק של המערכת הפוליטית מהחיים של אנשים זה בזה שאתם פותחים תוכנית עם מה טלי גוטליב אומרת על השריון של ישראל.
1: אתה יודע, אתה יודע, יאיר לפיד.
2: הייתי אתמול בערב באטלית. עשיתי חוג בית רק להורים צעירים. אמרתי, אני רוצה לפגוש רק הורים צעירים, לשמוע מהם. לא שאלו אותי מילה. לא על גושים, לא על פוליטיקה, לא כלום. דיברו על החינוך של הילדים שלהם, דיברו על הקיץ הזה, דיברו על יוקר המחיה. אנחנו, אני אומר לכם, המערכת הפוליטית תקשורתית התנתקה מספינת האם. היא לא מתעסקת כבר בכלל בחיים של אנשים, זה משוגע לגמרי.
1: אתה יודע מה, החינון הוא... החינון הוא מאוד מועד, יש פה ילד באולפן, שלום אלון. תגיד שלום.
3: שלום.
1: הנה, בבקשה.
2: כמה אלון?
1: בן כמה אתה?
3: 7.5 ועוד 2 חודשים אני חוגג 8.
2: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה לנצל את זה אלון שאנחנו בשידור. הגיע הזמן להעלות את דמי הכיס שלך. אבא שלך נוהג בך לא בצדק. אבא שלך נוהג בך לא בצדק. זה לא בסדר. כל החברים שלך מקבלים יותר. הגיע הזמן אלון שיעלו את דמי הכיס.
0: טוב שלא הלכת על טלפון חכם, זה היה ממש מרושע.
1: אתה רוצה בעצם שאלון ישאל איפה הכסף, זה מה שאתה שואל.
2: בדיוק.
0: לא, רגע, אבל בוא נתחיל רגע תרון ברצינות. לפני פוליטיקה וגושים, גם כראש ממשלה לשעבר, וגם שמי שעוד בין לבין מקבל עדכונים, גם אם לא בתדירות שהחוק דורש מראש הממשלה. אתה הכרת את אותו חומר שדיבר על השיח הזה בין שתי המדינות שזוממות להן להפתיע אותנו?
2: לא הכרתי זה ספציפית, אבל זה לא דברים חדשים. ישראל תמיד צריכה לנהוג כאילו רוצים להפתיע אותנו. זה בעצם מאז מלחמת יום הכיפורים, כל הדוקטרינה הביטחונית שלנו, וזה מה שקרה, זה מה שהיה עוצמת האסון של השבעה באוקטובר, זה שהיא נזנחה. אומרת, תמיד תניח שרוצים להפתיע אותנו. בסוף, הביטחון הישראלי, אני בעד הסכמים, והסכמים שמרזיקים הרבה זמן, כמו עם מצרים וירדן, מועילים לכלכלה, מועילים לביטחון. אבל הרעיון של נכונות מתמדת או כוננות מתמדת הוא רעיון יסוד במדיניות הביטחון הישראלי.
0: האם אנחנו צריכים להיערך לאפשרות שמדינות, שגם שיש לנו הסכם שלום איתם, כמו מצרים, או מדינות, שסכנת המלחמה הקלאסית, כמו שחווינו ב-48, ב-73, ומלחמה שיזמנו ב-67, שאירוע כזאת יכול לחזור?
2: התשובה היא כמובן שכן. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להרפות את הדריכות הביטחונית היסודית שלה. תראו, אני על
0: זה... אם זה המצב, אז למה לחתור להסכמי שלום? אולי זו השאלה שהמדליף רצה שנשאל, אבל אולי ראוי שנשאל אותה.
2: כן, תראו, מדיניות הביטחון הישראלית, וחלק מהתקלה הגדולה של התקופה האחרונה זה שזה נזנח בלי שום מדיניות חליפית. אמרה תמיד, אנחנו מעוניינים במלחמות קצרות ועוצמתיות ככל האפשר עם הכרעה ברורה, ובתקופות של שקט וסגסוג ארוכות ככל האפשר, שבהן אתה בונה את הכלכלה ואת החברה שמאפשרים או מאפשרות את המלחמות הקצרות והעוצמתיות, מאפשרות את ההחזקה של מערכת הביטחון שלנו. אתה לא בונה סטארט-אפ ניישן אם אתה כל הזמן במלחמה, ואם אין לך סטארט-אפ ניישן, איך תממן F-35? זו דוקטרינה נכונה, מדויקת, פשוט לא ביצעו אותה נכון בשבעה באוקטובר, בגלל זה נפל עלינו אסון השבעה או טבח השבעה באוקטובר. אבל הרעיון שאם אתה יכול לעשות הסכם עם מצרים ו-50 שנה לא לנהל מלחמה עם מצרים, ובזמן הזה לבנות את יישובי הדרום, ובזמן הזה לבנות כלכלה, ובזמן הזה לבנות יחסים בינלאומיים, ודאי זה רעיון נכון.
1: גם אם בסופו של דבר זו, לפחות על פי הפרסום הזה, מדינה אחת אומרת לשנייה, תעשי כאן הטעיה ותבני את עצמך, כי נגיד הגבול הזה עם ישראל או לא משנה מה יורדם עכשיו, ויהיה אפשר אחר כך לתקוף אותם ביחד.
2: אני אומר, הנחת המוצא הישראלית, גם מודיעינית וגם מבצעית, אומרת, תמיד יש אפשרות שיתקפו אותנו, תמיד צריך להיות מוכנים, תמיד צריך להחזיק צבא חזק. אנחנו מחזיקים צבא חזק באופן לא פרופורציונלי לגודלה של המדינה, ובצדק גמור, בדיוק בגלל הדברים האלה. תמיד היו חומרים מודיעיניים על לחצים, להתקפות פתע. מה שמחזיק אותנו זה שיש לישראל לצהל, והיה לנו יותר בעבר ופחות היום את המטריה האמריקאית. אז אתה מייצר עולם שלם שגורם למדינות האלה להבין שזה רעיון רע מאוד לתקוף את ישראל. אנחנו בזמנו, ממשלת השינוי, קראנו זו מדיניות אפס סובלנות. אתה, כל תקיפה ולו הקטנה ביותר, בלון נפץ הכי קטן, אתה מגיב באלימות לא פרופורציונלית כדי שכולם ידעו שאסור להתעסק איתך. אבל זה לא משנה את העובדה שאנחנו, הרעיון של מלחמה מתמדת הוא רעיון שפוגע בביטחון, לא תורם לביטחון. הביטחון נבנה כשיש לך כלכלה חזקה, חברה חזקה, בסיס. אתה יודע, אמרתי את זה בוושינגטון לא מזמן, אמרתי, כמו שאומרים שצריך יהיה כפר שלם של גדל ילד, צריך מדינה שלמה בשביל לגדל טייס F-35. אתה צריך לייצר את הבסיס של החברה הישראלית כדי להיות חזק.
1: אז רק כדי לסיים את הנושא הזה, אם וכאשר אתם תגיעו לעמדת ההנהגה שוב אחרי הבחירות, מה אתה אומר בעצם? אתה כחבר בממשלה מייעץ להכריז עכשיו על סיום כל החזיתות, סגירת כל החזיתות, ומה? סיימנו עכשיו את המלחמה והולכים הלאה? מה בעצם הפתרון? אוקיי.
2: מה פתאום? אתה אומר, אני רוצה לדעת שיש ממשלה שעסוקה רק בזה? היא זוכרת שזה תפקידה הראשון. הרי מה לא היה לנו בשבעה באוקטובר? גם היה שרה מושלמת, גם מערכת ביטחון שנרדמה ומודיעין שלא פעל כמו שצריך, וגם ממשלה שהייתה עסוקה בדברים אחרים חוץ מהביטחון. רמת הכוננות תמיד תהיה גבוהה, אבל זה עניינה של הממשלה והאינטרס הביטחוני שלנו.
0: אבל אתה לא עונה ישירות לשאלה של יניר, כי מצד אחד אתה אומר הממשלה הזאת מנהלת מלחמה אינסופית, וכשיניר שואל אותך אם אתם תחתרו לסגור את החזיתות האלה, אני לפחות מהתשובה עד כה לא הבנתי מה
2: הממשלה, היה איום הרבה יותר קטן מהשיבה באוקטובר מהג'יהאד האסלאמי בעזה, ויצאתי לעלות השחר ונכנסנו בהם באבי אבות אבותיהם בלי התראה מוקדמת, כשכולם חשבו שלא נגיב. ודאי שאני חושב שהאיומים צריכים להגיב, צריך להיעל סיכונים, זה מה שעושה מדינה. סביב מדינת ישראל יש בכל יום מחייה ב-76 השנים האחרונות סיכונים ואיומים, צריך לנהל אותם, אבל המטרה שלנו, צריך לזכור מה המטרה.
0: לא, אבל השאלה, אתה יודע, השאלה היא פשוטה, אם אתם סוגרים, בוא נתייחס לצפון למשל, את חזית לבנון, והאם אתם נשארים בשטחים שצהל נמצא בהם עכשיו?
2: אני מבין את מה שעומד מאחורי הצפי. אני לא פציפיסט, אני מאמין שהפעלת כוח היא חלק ממדיניות. אני הפעלתי כוח בעבר כראש ממשלה.
0: נכון, אבל אתה לא עונה ישירות לשאלה הזאת.
2: והתשובה היא, אם מישהו חושב, שיהיה איום אחד שלא נגיב אליו, הוא טועה טעות מרה.
1: לא נגיב זה דבר אחד, אבל האם אתם תיזמו באופן ישיר, את סגירת, למשל, החזית הצפונית, ויציאה, במסגרת המסע ומתן הזה עם לבנון?
2: רק אם ביטחון יישובי הצפון יובטח. אני לא חושב שצריך להוציא את צהל היום מדרום לבנון, כי בין מטולה למשל החיזבאללה הראשון צריך להיות צבא.
1: אוקיי. טוב, פוליטיקה ספי?
0: כן, יואב סגלוביץ', כשהוא אומר לך שהוא עוזב, אתם דנים גם במערך הפוליטי החדש שיבצר אם הוא עובר לרם? אתם מנהלים על זה דיון, או שהוא עושה מה שהוא רוצה ואתה כאילו לא מעורב בזה?
2: לא, הוא עושה את ההחלטות שלו. היה לנו שיחה מרתקת הזה ביום חמישי בלילה, היינו אצל סימון דוידסון על הגג בנתניה.
0: לך וליואב?
2: לא, לכל עשייה. רציתי שכולם ישמעו אותו, והוא רצה שכולם ישמעו אותו, והיה שיחה ארוכה. אנחנו לא מסכימים איתו, אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון, אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה, ואני...
1: למה זה לא צעד נכון? זה מעניין אותי.
0: כלומר, הוא אומר לכם פניי לרעם, נכון? זה לא שהוא מסתיר את זה.
2: כן, הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית עם אוריינטציה ביטחונית, כלכלי, תבחר. בסוף, אבל אני מכבד תמיד אדם שהולך אחרי האידיאולוגיה שלו, ויואב הוא חבר, וזה היה שיחה מרתקת, כי אנשים אמרו, אנחנו חושבים אחרת, אבל אנחנו רוצים לשמוע על מה גרם לך, מה התהליך.
1: אתה יכול לתת לנו דוגמה למה שהוא מסביר בעצם על המהלך הזה? כלומר, מה עומד מאחורי
2: המחשבה? יואב חושב שזה הדרך, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה עושה של דו-קיום, הוא חושב שאנחנו מזניחים את זה, הוא חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני לא חושב שזה נכון. אני לא חושב שזה הדרך, אבל אני מכבד, אתה יודע, הדבר הזה בפוליטיקה הישראלית, שבו אם אתה לא מסכים עם מישהו, הוא חייב להיות אויב שלך, לא, אני לא מסכים איתו והוא חבר שלי.
1: אבל הנה, עכשיו, סליחה, רציתי להגיד, אבל עכשיו, הנה, אנחנו מתקדמים, סליחה, ספר, אנחנו מתקדמים עלה, ואחרי הבחירות, ומצד אחד רואה יושב ראש המפלגה שאתה חבר בה עכשיו ביחד, דפתלי בן.
0: רגע, אני רוצה, עברת מסגלוביץ', כי אני רוצה להישאר רגע לנקודה הזאת.
1: זה בדיוק לנקודה הזאת, אני אומר.
0: בבקשה.
1: אי אפשר להישאר...
2: תנו לי להפריע לכם לשיחות שלכם.
1: בוודאי, אנחנו מנסים להפריע, שתפריע לנו קצת. אחרי הבחירות, רם נמצאת שם, אחרי שדפתלי בן אומר, אי אפשר, וגם אתה, אני דעתי, אמרת, אי אפשר להישאר על מפלגות שהן אינן ציוניות. אבל, בתוך המפלגה הזאת, יושב אדם שאתה מכיר היטב, ומעריך היטב, יואב סגלוביץ', מספר 2, זה יהפוך את המפלגה הזאת למפלגה שכן אפשר להכניס אותה ושהיא תהיה ה-61?
2: אני א' חוזר לתחילת שיחתנו על זה שבאמת איבדנו עכשיו כל בן אדם שהחיים שלו מתנהלים בעולם האמיתי.
0: לא, לא, לא איבדנו. זה מעניין אנשים, לא נכון.
2: לכם אני אומר... זה כבר תסריט על תסריט על תסריט על תסריט.
1: בכלל לא. בכלל לא, אתה 57, מגיע רם עם 5 מנדטים, אבל עם סגלוביץ'.
2: אני אגיד לך מה התרחיש, יש תרחיש. דווקא יש לי תרחיש. התרחיש שלי, והוא התרחיש הכי סביר.
0: שיהיה 65 מנדטים למפלגות הציוניות, בסדר, אבל זה לא מופיע כרגע בסקרים, בתרחיש הזה.
2: אבל זה יגיע.
0: יכול להיות, אבל זה בדיוק העניין, ואני מבין שלא נוח לך לענות על זה.
2: למה לא נוח? עניתי.
0: לא, לא ענית. לא ענית, יניר שואל באופן מפורש. האם, כי אמרת גם במהלך הקמפיין הזה, אני מעדיף ממשלה בלי רם או בלי רם שתשלים ל-61. זה אמרת מפורשות, ולכאורה לא שינית מעמדתך גם מהתשובות שאתה נותן לנו עכשיו. אבל שואל אותך יניר, אם סגלוביץ' בתוך רם, האם זה משנה את התפיסה שלך?
2: התפיסה שלי היא שהציבור הערבי במדינת ישראל זכאי לטיפול הרבה יותר טוב. זה 20% מאזרחי ישראל.
0: אתה מתחמק.
2: אני לא מתחמק, אני פשוט אומר מה שחשוב לי, לא מה שחשוב לכם, סליחה. אני...
0: למה? מה זה לא חשוב לדעת האם רע"מ משותפה לגיטימית בממשלה שתקימו?
1: כשסגלוביץ' חבר בה?
2: אני חושב שאנחנו צריכים להקים ממשלה. אני אביא לכם דוגמה. אחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות, זה לעשות את הדבר שמדינת ישראל חמקה ממנו כל שנותיה. וזה לבוא לחרדים ולהגיד, תקשיבו, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל אחד. מערכת חינוך שלא מלמדת מתמטיקה, אנגלית ויסודות הדמוקרטיה לא תקבל שקל אחד, ומי שלא עובד בעיה שלו, אנחנו לא אמורים לממן אותו. זה מהפכה
0: ישראלית. תראה לאן נפלקת. כן.
2: שנייה. זה מהפכה ישראלית בסדר גודל שלא היה פה, והמדינה תתחיל להתנהג כמו מדינה. אבל זה גם ויכוח פנימי בין היהודים בארץ ישראל, ואני לא רוצה לנהל אותו עם אצבעות של מפלגות ערביות. זה צריך להיות ממשלה ציונית שמטפלת בבעיות של החברה ישראל.
0: הנה הוא עונה, הנה הוא
2: עונה. של הממשלה הזו תהיה לטפל ב-20% מזרחי ישראל, בפשיעה, זה הרופאים שלנו, החיות שלנו, הרוקחים שלנו, ואנחנו צריכים לטפל בחיים שלהם טוב הרבה יותר ממה שעושים את זה.
1: אז רק בשורה אחת, העובדה שסגלוביץ' יהיה ברעם או לא יהיה ברעם, לא משנה את היחס שלך לרעם.
2: אני, אתם מנהלים עם עצמכם, שיחה הזו זה לא מפריע לי. אני אומר שאני מאמין שאנחנו נקים בקואליציה רחבה, חזקה, יציבה. אם יש דבר שלמדתי במשלת השינוי, זה להילחם על זה שתהיה לך קואליציה גדולה.
0: אוקיי. למה אתם לא מכירים בבחורה של גדי אייזנקוט? כמועמד הגוש לרשות הממשלה. הוא לפי כל סקר באופן משמעותי יותר גדול מכולם.
2: גדי הוא שותף ואנחנו נקים איתו ממשלה. זה בהחלט, זאת אומרת, אתם יודעים, בפוליטיקה יש תמיד איזו נטייה שאתה מתעצבן על זה שעומד לידך במקום על זה שעומד מולך. הבעיה הגדולה של מדינת ישראל זה שיש לנו את הממשלה הכי היום בתולדות המדינה. גדי הוא לא חלק מהבעיה הזו, גדי הוא שותף שלנו, אנחנו נקים איתו ממשלה, היא תהיה ממשלה טובה וחזקה. השאלה איך יהיו התוצאות, אנחנו נדע את זה
0: בעצם. אז אני אגיד לך למה זה חשוב, אני אגיד לך, כי אמרת קודם, אתם מתעסקים בבוכלטריה פוליטית שלא מעניין את הציבור, אני אגיד לך למה בעיניי זה כן חשוב. כי השאלה היא איזה אנרגיה, אתה ולא רק אתה, בכלל גם מועמדים, גם ראשי מפלגות אחרים בגוש שאתה חבר בו, עם איזה אנרגיה הם קמים בבוקר, את מי הם מטווחים? האם הם מטווחים את הממשלה כאופוזיציה, ומנסים להקטין אותה ולגדול על חשבונה, או שהם, את האנרגיות שלהם הם מפנים לתוך הגוש, כדי לגדול, כדי להיות ראשונים. וזה בעל משמעות בסוף, וזה גם יתורגם לתוצאה.
2: אני לא יודע, אני לא עסוק בטיווח. זה הבן שלי היה תותחן בשריון, אז אולי הוא טיווח. אני לא מטווח, אני מדבר על מה חשוב וטוב לאזרחי ישראל. אני מטווח את יוקר המחיה הישראלי.
0: יש כל הזמן שריפות אצלכם בגוש. הנה, תראה את ההתבטאויות של ליברמן כנגד יאיר גולן, זה קרה רק לפני כמה ימים.
2: הגוש שלנו מוביל בכל סקר וינצח הרבה יותר בגדול מהסקרים, ואני שמח שביחד גם עולה עכשיו סוף סוף בסקרים, וזה עוד ימשיך. אבל בבסיס, מה שאנחנו צריכים לתווח זה את המציאות הישראלית. המציאות הישראלית היא בלתי נסבלת לאזרחי ישראל. ומה שצריך לתווח זה את יוקר המחיה, ואת העובדה שהחרדים לא מתגייסים, ואת זה שאין חוקה בישראל, אז אנחנו קוראים אחד את השני לגזרים, ואת זה שהפיצול הורג אותנו. את שאלת את מה אני מתווח, את זה אני מתווח.
1: אוקיי, אתה יודע מה? אולי במשך לשאלה של ספר, כי יש לא מעט דיווחים על כך שישנה ברית בין ליברמן לבין בנט, כזו שאמורה להבטיח שאחד מהם יהיה ראש הממשלה, והם יבואו כשיהיה מסע ומתן קואליציוני מול גדי איזנקוט, יאמרו תקשיבו, אנחנו באים כגוש אחד גדול,
0: ביחד אנחנו לא פחות גדולים ממנו,
1: אז אנחנו אחד מאיתנו יהיה ראש ממשלה, אולי שנינו ברוטציה. מה אתה אומר על זה?
2: לאן הלכתם? מה אני אומר?
0: די, זה לא, באמת. אתם כאלה תמימים ואנחנו כאלה קונספירטיביים. כל הם מתעסקים בשטויות.
2: באמת, אני רוצה, אתה יודע, כל אחד יש לו מטרה ברעיון הזה. כמו בכל רעיון. המטרה שלכם זה שתצליחו להפיל אותי בלשוני ויהיה לכם ממה לפתוח את החדשות. המטרה שלי זה שאזרחי ישראל יקשיבו לנו ויגידו, וואי, החבר'ה האלה באמת מדברים על החיים שלנו. על מה שמעסיק אותנו באמת. אני חוזר, איך אמרת שקוראים לבן שלך?
1: אלון, כאן.
2: אני חוזר לאלון. שאל את אלון מה הוא חושב על הברית הקונספירטיבית שהייתה או לא הייתה עם בנט וליברמן. נו באמת. הוא יגיד לך, אבא, זה לא קשור אליי.
1: אנחנו מאוד אוהבים את אלון, אלון בן שבע.
0: אלון הוא לא קהל היעד של התוכנית.
2: אלון זה סיבה שאני בפוליטיקה. אלון ויעלי שלי.
0: אלון בעוד 5 שנים יהיה קהל יעד של התוכנית.
2: לא. זה בדיוק הבעיה שאנחנו מתעסקים רק בכאן ועכשיו. יש פה מדינה שצריך לתקן אותה. משהו התקלקל פה מן היסוד, ואנחנו מוכרחים לתקן אותו, והשיח הפוליטי לא עוזר, הוא מזיק לזה.
1: אבל אתה מבין ספי מה הוא עשה לנו כאן? הוא דיבר על אלון ועל זה, ולא ענה לנו על האפשרות שיש אולי באמת ברית בין ליברמן לבין בנט.
0: הוא לא רוצה שתהיה הקלטה, הוא לא רוצה שתהיה הקלטה שאומרת מה פתאום אין דבר כזה.
2: בעיקר אין לי כוח לזה, ולא בזה אני מתעסק. תראה, אני אדם פוליטי עם המון ניסיון, ויש לנו יכולת ביצוע. עם זה אנחנו באים לבוחרים.
0: תראה, בינתיים אבל הצלחת להתחמק. אין הקלטה שאומרת מה פתאום אנחנו לא נשתף פעולה עם

0: אין דבר כזה.
1: בעיקר אין לי כוח לזה, לא בזה אני מתעסק. תראה, אני אדם פוליטי עם המון ניסיון, ויש לנו יכולת ביצוע. עם זה אנחנו באים לבוחרים.
0: תראה, בינתיים אבל הצלחת להתחמק. אין הקלטה שאומרת מה פתאום, אנחנו לא נשתף פעולה עם ליברמן. אין הקלטה כזאת, חמקת.
1: כשאומרים לך משהו, אתה אומר, אני לא יודע מה אתם רוצים מחיי, אז אומרים, הוא סירב
2: להכחיש.
1: הוא סירב להכחיש, 100%. אני לא יודע מה,
0: רגע, אם יש, אני לא מבין מה אתם רוצים מחיי, אז יש הקלטה. בסדר, אז יש הקלטה.
1: 100%. אז איך זה עוזר לנו בחיים?
3: אוקיי, אז בוא נדבר באמת על איך זה עוזר לנו בחיים. כרגע לפחות על פי הסקרים, זה נכון שיש התחזקות אתמול לדעתי בסקר של 12 כבר, בעצם שיניתם את המגמה של הירידה לעלייה במנדט אחד, אבל בסוף יש, כמו שציינת פה, אתגרים מאוד מאוד גדולים, ולאורך כל הדרך, בכל הסקרים, לא מתכנס המספר של ה-61. יכול להיות, אתה יודע, אתה מכיר את השחקנים של הגוש השלישי, גלעד ארדן שאתה מכיר אותו היטב, וגם בני גן שאתה מכיר אותו היטב, וגם אחרים, שאומרים, וטרופר והנדל כמובן, שאומרים, אנחנו נהיה הגוש הזה שמצליח לאחד את שני הגושים ביחד. מה אתה עושה בסיטואציה? אמרו, אנחנו גם נמליץ על מי שיגיד לנו, כן, אנחנו מעוניינים בממשלה רחבה.
1: אני רוצה להבין משהו. אתם מדברים על זה, שאתם אומרים, זה ערך שיהיה אנשים שיכריחו אותנו לשבת בעוד ממשלה של נתניהו, אני לא חושב שזה ערך. אני חושב שאנחנו צריכים ממשלה של שינוי ותיקון, לא להמשיך את מה שקורה עכשיו. אני לא חושב שזה שמישהו אומר לעולם, תקשיבו, בואו, אני אתוודא שגם האנשים שנלחמים פה על תקינות ועל יושר ועל הגינות ועל ערכים ועל יוקר המחייה ועל ביטחון ועל החרדים, אני אוודא שהם גם הם יקנעו לנתניהו בפעם ה-400. לא, תפקידנו זה לעשות שינוי במדינה. אני עייפתי משיחות נתניהו, זה לא הנושא. הנושא הוא האם המדינה נשארת במקום התקוע והנורא שבו היא נמצאת היום, או שהיא תלך למקום טוב יותר. להמשיך את אותו שלטון רק באופן רחב יותר זו טעות גדולה, ולא צריך לתת לזה יד.
3: תן לי בבקשה את שלושת הצעדים הראשונים, אתה אומר, אתה רוצה לדבר על מהות. שלושת הצעדים הראשונים שממשלה, שאתה חבר בה, חבר בכיר בה, עושה בימים הראשונים.
1: קודם כל, וזה שלושתם תקוחים בהמון יכולות ביצועיות, שזה החלק החשוב. תראה, אנחנו נצטרך להתחיל בוועדת חקירה ממלכתית לטבח השבעה באוקטובר, כי לא מתחילים תיקון לפני שבדקת לעומק מה התקלקל, בטח לא בנושא ביטחון. דבר שני, אנחנו מתחילים, נעשה את המהלכים הראשונים לחוקה לישראל, כי צריך להסדיר את היחסים בין הרשויות לפני שהם מפרקים אותנו. אנחנו נוציא תוכנית, יש לנו תוכנית מסודרת שתוריד את יוקר המחיה ב-30% תוך 3 שנים, אבל אתה צריך להתחיל אותה ביום הראשון כדי שזה יקרה תוך 3 שנים, כי זו דרך ארוכה. ואנחנו נעשה את המהלך, זה מהלך מורכב, אבל כתוב לי אותו ברמה של שעות, לא ברמה של ימים. איך אנחנו אומרים לחרדים, רבותיי, נגמר המשחק. מי שלא מתגייס, מי שלא לומד מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, מי שלא עובד, לא מקבל יותר שקל ממדינת ישראל, ואת הכסף הזה אנחנו מפנים לאנשים שעובדים ומשתגעים עכשיו שאין להם קייטנות לילדים. זה אלה הצעדים הראשונים. יש לנו 20 תוכניות עבודה מסודרות להתחלה, כי זה המומחיות שלנו. בסוף, מה שאתה צריך זה גוף ביצועי. ממשלה היא גוף ביצועי. וכל הרעיון בחיבור עם בנט היה בוא נחבר את כל הגופים הביצועיים, אתה יודע, רק אני והוא, זה שני ראשי ממשלה, שר אוצר, שר כלכלה, שר חוץ, שר ביטחון ושר חינוך. תחשוב מה אנחנו מכסים בינינו בתיקון ההכרחי לחברה הישראלית.
3: אגב, אם אתה מניח את הדברים ככה, היית גם שר חוץ והיית גם שר אוצר. אוי, רגע, יש לך הרבה רעש שם בטלפון הקווי שלך. היית גם שר חוץ וגם שר אוצר. בתווך בין שניהם, לאן אתה חושב שאתה הכי מיועד והכי נכון?
1: שר חוץ. אני, תראה, אנחנו במשבר, זה לא נוגע לאנשים ביומיום, אבל יש לזה משמעות גם כלכלית וגם ביטחונית. אנחנו במשבר שלא היה כמותו בעולם, גם בעיקר בארצות הברית, שזה הכי מסוכן. הברית שלנו עם ארצות הברית היא אבן הרשע, חוץ מצהל כמובן, של הביטחון הישראלי והכלכלה הישראלית. אנחנו צריכים לתקן את זה. הייתי, נסעתי לוושינגטון להזכרה של לינדסי גראהם, וצלצלתי לחברתי ג'קי רוזן, שהיא סנטורית מנבדה הדמוקרטית. אמרתי, תביאי לי לחדר אחד את כל הסנטורים שהצביעו נגדנו. אני רוצה לדבר איתם. וישבנו וצעקנו וכעסנו ודיברנו וזה, אבל בסוף הם אמרו, תקשיב, אנחנו מבינים שהבעיה שלנו זה לא מדינת ישראל, אלא ממשלת ישראל. הממשלה שלכם היא הבעייתית, אנחנו את המדינה כן אוהבים. היו שם אנשים, אתה יודע, קורי בוק, אנשים כאלה שהם אוהבי ישראל, בלומנטל. טים קיין, שהיה מועמד לסגן נשיא. טים קיין אמר לי, אתם לא מקשיבים. אנחנו צריכים לתקן את זה. אני לא רוצה שישראלים יסתובבו בעולם ויצעקו להם פרי פלסטיין ברחובות. אני רוצה שהכלכלה שלנו תמצא את היכולת להתרחב גם בארצות הברית, גם באירופה. זה משימה ענקית.

0: ענקית, וכמובן יש את ההסברה הישראלית שהתרסקה, וגם את זה צריך לתקן. אני לא רוצה שנהיה מדינה ששונאים אותה, אני רוצה שנהיה מדינה שאוהבים אותה, ואני יודע איך לעשות את זה.
1: ראיינתי יחד עם ליאור את רם בן ברק, שהוא, לא יודע, אולי מספר 2 שלך, ושאלנו אותו, מה יקרה אם להפתעתו ולאכזבתו נתניהו שוב ינצח עם הגוש שלו, למרות שרוב הסקרים זה לא נראה ככה, אבל נניח שזה יקרה. והוא ענה לנו שבראייתו זה תחילת הסוף של המדינה, שמוחות יברחו מפה כמו שלא ברחו מעולם, ושהמדינה תקרוס לתוך עצמה. אתה מסכים עם דבריו?
0: לא, אני חושב שבישראל יש כוח חיות עצום, וגם אני אסור לוותר לעולם, לא נוותר לעולם, זה הבסיס. תראה, כבר היום עזבו יותר מ-200,000 ישראלים טובים ב3-4 שנים האחרונות, ובאמת זה רופאים יש, אתה יודע, מחלקות שלמות בבתי חולים במקומות כמו ספרד שזה רופאים ישראלים, כי הם הרופאים הכי טובים בעולם. וכל פעם תחשוב על זה, אמרתי קודם על צריך מדינה שלמה לגדל טייס, תחשוב על מושבות של טייסים בבוסטון ובפאלו אלטו. אנחנו צריכים לעצור את זה, ובשביל לעצור את זה להגיד להם יאללה יאללה לכו מפה, זה לא הפתרון. הפתרון הוא להגיד להם תבואו, אנחנו צריכים אתכם ואנחנו צריכים לתקן ביחד. אני מאמין בכוח של המדינה הזו. אני לא רק פטריוט וציוני, אני גם פטריוט ואופטימיסט. ואני מאמין שאנחנו יכולים וצריכים לתקן ביחד. זו המשימה.
2: אוקיי. ראש הממשלה לשעבר, חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, מספר 2 ביחד.
1: תודה רבה לך. תודה. בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. טוב, יצאנו מזה שצריך לעלות את דמי הכיס של אלון, בעצם מהשיחה הזאת, נכון?
1: הוא היה רחמן עוד, אני הייתי עושה לו קמפיין על אלמלא השיחה עם פרופסור ברזילאי, אתה זוכר?
2: תזכיר לי.
1: על המחקר על האייפונים.
2: כן.
1: אז אני הייתי אומר, למה אין לך אייפון? אבל אתה יודע, אם זה הראש כזה, אתה יודע, חומד לצון כזה, כן.
2: אתה מדבר באותך, אלון יושב עם טאבלט עכשיו פה ומשחק ומקשיב לך ומחייך, אז הכל בסדר.
1: הוא חייך?
2: כן, בוודאי שהוא חייך. טוב, אנחנו נצא לחצי, שלל נושאים יש לנו מיד אחרי החצי, נחזור גם למהפכות ה-AI גם ברפואה ולא רק, יישארו איתנו.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
10: כל אחד מהם
11: סגן עין
10: נלחם יומם ולילה.
11: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
10: לא עוצר לרגע.
11: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
10: ונותן בשבילנו הכל.
11: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
10: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: הנה קישבנו 9:32, יש לך איזה דבר מה חכם להוסיף על הרעיונים לפיד?
1: לא, היה מעניין, ואנחנו עכשיו פנינו אל AI, נכון? פינת AI ברפואה, שאנחנו בעצם התחלנו להתגלגל איתה, בעצם מאתמול, דיברנו עם פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי ביחילוב, ואנחנו רוצים להמשיך. פנו את כל הליינאפ, כי אותי זה מעניין.
2: כן, בבקשה, אנחנו אני יוצא, תהנה.
1: לא, לא, אל תצא. בוקר טוב לך, שוב, פרופסור עידו וולף, מנהל המכון אונקולוגיה ביחידה.
13: בוקר טוב לכם. בוקר טוב.
1: התחלת לספר לנו, ובאופן מעודד, על כך שה-AI, גם אם לא יכחיד או ימגר לגמרי את הסרטן, הוא יעזור מאוד למנוע תחלואה חריפה, הוא יזהה את זה מוקדם יותר, אמרת לנו, והוא גם ידע להתאים טיפולים אפקטיביים יותר. אז אני עכשיו רוצה להמשיך מהנקודה הזו. והנה, אפרופו AI, אז בדקתי כמה נפטרים בשנה יש בישראל ממחלות הסרטן השונות, אז אני רואה שכתוב שזה בערך 12,000, קצת פחות לפעמים.
13: נכון.
1: אז אני שואל אותך, בעוד 10 שנים, כמה זה יהיה? אחרי שאמרת שנזהה מוקדם ושנטפל יותר אפקטיבי, לכמה נוכל להוריד את זה?
13: וואו, קודם כל צריך לזכור ששיעור הסרטן עולה פשוט כי אנחנו מזדקנים. ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, אז יהיו לנו יותר מקרי סרטן מסביב, והאוכלוסייה גדלה, אבל הסיכוי של כל אחד מאיתנו לחלות או למות הולך לרדת משמעותי. דרך אגב, זה כבר קורה. הסיכוי היום למות או לחלות מסרטן הרבה יותר נמוך ממה שהיה לפני 5 או 10 שנים, אם כל הטכנולוגיות הרלוונטיות של הבדיקות דם לגילוי מוקדם ייכנסו, ועוד בדיקות סקר וכולי, מאוד יכול להיות שנוכל להקטין, נגיד בעוד 5 שנים, במקום 12, נגיד נוריד ב-20-25%, שזו תחזית יחסית ריאלית, לכיוון 10,000. עכשיו בוא נחשוב על זה, לחסוך 2,000 מקרי מוות בשנה.
1: זה גדול, לומר, אבל זה רחוק לומר. אבל זה לא שינוי קיצוני. זה לא שה-AI באמת, עכשיו זה לא רק AI, זה גם התקדמות של המחקר הרגיל שאיננו קשור ל-AI, שנעזר בכלים של AI, אני מניח, אבל כן.
13: בדיוק, כי בסופו של דבר ה-AI זה תוכנת מחשב שלא יכולה לרפא סרטן. כדי לרפא או למנוע צריך משהו פיזי, או משהו שיחסל את התא הסרטני, או בדיקה שתגלה אותו מוקדם. ה-AI מסייע לנו לרוץ הרבה יותר מהר עם גילוי של כל הטכנולוגיות, והתאמת כל מאגרי המידע הענקים וכו'. עכשיו תראה, התפתחות ברפואה היא בדרך כלל אמת אולי גילוי אנטיביוטיקה, דברים כאלה, זה לא בום וגמרנו. בטח לא סרטן, הרי סרטן זה לא מחלה אחת, זה אלפי מחלות.
1: השאלה אם יכול להימצא החיסון שימנע מהגוף לפתח את המוטציות האלה.
13: וואו, זה גם כן מורכב, כי כאמור, אפילו לכל חולה סרטן, יש בגוף הרבה סוגים, תת סוגים של הסרטן שלו, זה לא מחלה אחת. זה לא כמו חיידק, שיש לנו את אותו חיידק, ניתן חיסון, נחסל. לכן, גם הורדה של 10% ו-20% הולכת להיות וואו ענק, ותיאורטית בעוד 10 שנים אולי נגיע לירידה של 40%. לאפס לא נגיע. לאפס אני לא רואה שנגיע, כי הסרטן הוא חלק, במידה מסוימת, בלתי נפרד מההזדקנות של הגוף שלנו. כשהגוף מזדקן, מתחילות להיות...
1: בבקשה, אני אראה.
2: מעט לעת אני אפריע לך, ספי, רק בשאלה אחת. פרופסור וולף, אם אתה צריך לשים את האצבע על הסרטנים שיהיה יותר קל, באמצעות ה-AI, לטפל בהם, כי אנחנו יודעים שיש גם היום סרטנים שהם מקבלים אפילו טיפול של 100%, נכון? שאפשר ממש לרפא אותם כמו, טוב, לא ללך שרוצה, נגיד, אם יש השתלה של 100 חצם, נגיד, לדוגמה, אז אנחנו יודעים שזה ממש שגם יכול לפתור חלק מסרטני אדם וכן הלאה. יש סרטן שאתה יודע לומר, באמצעות ה-AI, הוא זה שיכול לקבל בזור אולי אפילו מלא?
13: טוב, אני חושב שהמפתח הגדול לא סוג הסרטן, אלא שלב הסרטן. אם נוכל לגלות את רוב הסרטנים בשלב אחת או שתיים, היום בשלב אחת או שתיים אנחנו יודעים לרפא את רוב הסרטנים. מה הבעיה?
1: כולל סרטן לבלב, כולל סרטן ריאה?
2: סרטן אור.
13: סרטן לבלב וריאה מגלים בשלב אחת, יש עשרות רבות של אחוזי החלמה.
1: וואו.
13: איפה הבעיה? אנחנו לא מגלים בשלב הזה עכשיו. איפה ה-AI יכול להיכנס? ה-AI יכול להיכנס בפיענוח יותר טוב של בדיקות הדמיה. ה-AI יכול להיכנס בפיענוח הרבה יותר טוב של מה שגילינו בדם. אם למשל מגלים בדם רמזים קטנטנים של DNA של סרטן, ה-AI והיכולת הטכנולוגית והטכנותית יכולים לעזור לנו לגלות את כל הסרטנים שהם נורא נורא קטנים. ואם נגלה אותם כשהם ממש קטנים, אז לרפא אותם, זה אנחנו כבר יודעים.
1: אז כלומר, לו באופן תיאורטי, מישהו ימציא את השעון הזה עם איזה מחט קטנה שמחוברת לאור, וכל הזמן ינטר את הדם שלי, וידע למצוא את השלב הראשון של הסרטן, אז אני יחסין. אני יחסין, כי לא יחסין, אבל אני כבר לא אפתח מחלה חריפה.
13: נכון, הסיכוי לרפא יהיה עשרות רבות של אחוזים, והריפוי גם קל, כי מגלים סרטן בשלב אחת, לעתים קרובות זה איזה ניתוח קטן או קרינה ממוקדת, לא דורש את כל הטיפולים הגדולים. אז זה יהיה המהפך הגדול, הגילוי המוקדם, כי למנוע את הסרטן זה כמו שאומרים תהליך טבעי לחלוטין, כשהתאים מזדקנים, כשהגיל עולה, יש תקלות ב-DNA והתוצאה היא סרטן.
2: תוך כמה זמן להערכתך פרופסור וולף אנחנו יכולים להיות במצב כזה שבו יש ניטור תמידי, חצי תמידי של אדם שלנו שדרכו יהיה אפשר לזהות סרטנים? אנחנו מה בבחק 10 שנים, 2, 5?
13: האמת היא שבדיקות דם כאלו כבר יצאו לשוק, בדיקות עם טכנולוגיה מטורפת, הן עדיין בשלב מאוד מוקדם, אבל סביר שבעוד 5 שנים כל אחד מעל גיל 50 יעשה פעם בשנה בדיקה דם בדיוק לדברים האלה.
2: רק פעם בשנה? מה עם הבדיקה הקבועה? כי נשמע לפחות מה שסטפי מציע כאן, איזושהי בדיקה, לא יודע, יומית, שבועית, שאתה עושה לעצמך בבית,
1: שתנטר אגב לא רק סרטנים נגיד, יש בטח עוד מגורם מיני דברים שהאדם יודע להגיד שקורה לך בגוף, לא?
13: נכון, חד משמעית, אז קודם כל זה מאוד יפה לחשוב, עד היום חשבנו את במובן של בוא נבדוק סרטן פעם בשנה, אבל הרעיון של ניטור תמידי הוא רעיון טוב, זה נשמע נהדר.
2: יאללה ספי, בוא נלך על זה.
1: בוא נקיף, רגע, מה אתה עושה פרופסור עידו? הוא רוצה להצטרף אלינו לסטארט-אפ החדש.
13: יאללה, קדימה, סטארט-אפ לניטור קבוע של סרטן בדם.
2: באמצעות כלי AI, זה צריך לשכוח את זה, דווקא נשמע טוב. יפה. טוב, אז רק רצית רק להשלים לגבי המקום שבו אנחנו נמצאים. אתה אומר פעם בשנה שבו כבר יש כלים שיכולים לתת בוודאות גדולה יותר את המצב של הגוף בכל מה שקשור לסרטן, זה כבר קורה, אתה אומר.
13: נכון, בדיקות של פעם בשנה הן רק עכשיו נכנסות לשוק, אבל הן לא במקום בדיקות הסקר הרגילות, הן בנוסף. אבל הטכנולוגיה בתחילתה, ואם היום הבדיקות האלו הן בסדר, בעוד 5 שנים הן יהיו מעולות.
1: לסיום.
13: ותחשבו שבמקום לעשות קולונוסקופיה, נעשה בדיקה דם. כבר הישג.
1: פרופסור עידו וולף, אני חוזר לנושאים הקונבנציונליים שקשורים בעבודה שלך. ואתה כל היום פוגש אנשים במצבים הכי קשים. מבחינת התרופות החדשות ביותר שיש היום על המדף, וההחלטות האחרונות של ועדת סל התרופות, עד כמה מצבנו טוב, מבחינת מה שאתה יודע להושיט לחולים שלך, שאין להם את הביטוחים הכי?
13: מצבנו כרגע קצת פחות טוב ממה שהיה. מחירי התרופות עולים, הטכנולוגיות עולות, האוכלוסייה מתדכנת, והסל של 650 מיליון שקל לא מספיק. הוא לא מתעדכן מספיק, כי למעשה היינו צריכים כבר כמה שנים להיות על מיליארד שקל. אני כבר יכול להגיד שהשנה אם יישאר אותו סכום של 650 מיליון שקל לעדכון, רבות מהטכנולוגיות הטובות לא ייכנסו.
1: יש לך חולים שבגלל המחסור הזה הולכים לעולמם? כי אדם לא משגת לתרופה יותר אפקטיבית?
13: יש לנו מצבים מאוד לא נעימים שאנשים באמת לא משיגים תרופות יקרות, או שעושים הוצאות מטורפות, שמשיגים, אתה יודע, מוכרים דברים והכל כדי להגיע לתרופות נעילות. תשמע, אתמול ישבתי בו מטופל ואמרתי, התרופה שמתאימה לך עולה 30 אלף שקל בחודש. עכשיו הוא צריך לראות, יש ביטוח, אין ביטוח, מה עושים? או התרופה החדשה שמדברים עליה, סרטן לבלב, שעדיין לא מועמדת לסל, אבל היא כנראה תהיה זמינה בארץ בחודשים הקרובים. היא עוד לא מועמדת לסל.
1: כמה היא עולה בלי סל?
13: ההשערות הן שהיא תעלה בסביבות 30 אלף דולר לחודש.
1: וואו, וכמה היא אפקטיבית? יש עליה הרבה דיבור. אתה, שוב, כאחד המומחים הגדולים בארץ לתחום, כמה היא באמת אפקטיבית?
13: היא מעריכה את החיים של המטופלים במוצע בחצי שנה. עכשיו, זה אומר שחצי שנה, הוא לוקח את הכדור 6 חודשים, כפול 100 אלף שקל בחודש, שזה בשביל דולר, זה 600 אלף שקל. עכשיו, זה אנחנו נעמוד מול הבעיה הזאת בעוד חודשיים שלושה, כשהתרופה תהיה זמינה בארץ, ועדיין לא תהיה בסל. וזה, כולם רוצים את התרופה. יש לנו כאן דילמות קשות ביותר וקורות לב. באמת, באמת קורות לב.
2: פרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי באיכילוב, נמשיך לשוחח. תודה רבה לך.
13: תודה רבה לכם. להתראות.
2: שני דברים להגיד לך. אחד, אנשים מזריקים זריקות הרזיה פעם בשבוע. למה שלא יעשו לעצמם בדיקה קטנה עם איזה בודק כזה, עם מפענח AI, כדי לפענח דברים כאלה? אז תחשוב על זה ספי, זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להרים לך על הקונספירציות שלך או על המחשבות שלך.
1: מה?
2: אני צריך גם מפרסם את העתירה של הליכוד לשרן את ישראל כץ. נוכח העובדה ששר הביטחון עסוק כל כולו בעניינים ביטחוניים ונוכח מצב ביטחוני חריג שלא ניתן לפרט בשלב זה.
1: שלא ניתן לפרט.
2: כן, מתבקש בית הדין הנכבד לאפשר לראש הממשלה לשבץ אותו, אז שתדע.
1: כן, בוא נגיד, לא השקטת אותי עם הפירוט הזה. כן, בדיוק.
2: טוב, אנחנו נשארים בענייני בריאות, אבל במקום אחר לגמרי, מכת החיידקים בג'ימבורי. כבר יצא לכם להיות בג'ימבורי, ספי, עם תמרי?
1: כן.
2: כן, אצלנו, אלון מסתכל עליה עכשיו, הילדים מאוד מאוד אוהבים את הג'ימבורי. כל מי שמבקר את המקומות הללו יודע שמצב הסניטריה שם כבר רק מהריח, אתה יכול להבין. אז השאלה היא האם הבילוי הזה, אם הילדים מסוכן גם לבריאות. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לדוקטור דרור וינר, הוא מומחה לרפואת ילדים וגסטרואנטרולוגיה במאוחדת. שלום.
14: שלום, בוקר טוב.
2: אמרתי את זה כל כך, גסטרואנטרולוגיה, יופי. מה זה גסטרואנטרולוגיה?
14: גסטרואנטרולוגיה, מערכת
2: העיכול. מערכת העיכול, אוקיי. אז בוא נדבר רגע. תראה, כשאתה נכנס לג'ימבורי עכשיו בתקופה הזאת, אז קודם כל כולם עם כפות רגליים חשופות, זה אפילו לא עם גרביים, הריחות שם באוויר. מה מעבר לזה?
14: קודם כל בוקר טוב לכולם.
2: הכל בוודאי.
14: נכון, אז קודם כל כשניגשים לג'ימבורי, אני חושב שהגישה צריכה להיות כמו בגני הילדים, יש פה אחריות גם על מפעיל המקום וגם על ההורים עצמם. מפעיל המקום כמובן, הג'ימבורי עצמו צריך לעמוד באיזשהו סטנדרטים של ניקיון, ואחריות ההורים היא א', לא להביא ילדים חולים למקומות האלה, שזה אחריות ההורית של, של כולם, כי אז הם אומרים, אוקיי, הם לא יכולים לעשות למסגרת גן, כי יש חום, אז בואו ניקח אותם לג'ימבורי. פרט לכך גם אפשר לעשות דברים יותר פרקטיים, זאת אומרת בעל המקום צריך לא לאפשר החלפה של חיתולים מלוכלכים בשטח המשחק, לא לאפשר אכילה בשטח המשחק עצמו, לשמור על ניקיון, לוודא שבאמת עושים את הדברים האלה בשירותים, ועם כל הדברים האלה שאנחנו אומרים, ג'ימבורי זה מקום נהדר שהוא מתוחזק היטב והוא נקי לילדים, בטח מפלט מצוין בעונת הקיץ בשעות החום הקשות, זה מקום לפעילות, זה מגרץ להם הרבה מאוד מוטוריקה, יש משחקים נהדרים, טיפים נוספים שאפשר לתת להורים, כן. לא לאכול במתחם, ובסיום הפעילות, לשטוף טוב ידיים, לשטוף את הרגליים, לא לעשות מקלחת טובה, וברוב המקרים אפשר להימנע מכל התחלואה.
2: אומר לך מה דוקטור וינר, תראה, בגילים של תמרי, ביתו של ספי, זה גילים שעדיין מכניסים דברים לפה. ולמשל, יש את בריכת הכדורים בכל ג'ימבורי שמכבד את עצמו. האירוע שם, כמה הוא מסוכן? כן, כמה הוא מסוכן?
14: האירוע שם הוא בהחלט יכול להיות אירוע מדבק. אנחנו יודעים שרוב מחלות החיידקים והווירוסים בילדים, או פוגדים אותם בזה שהם באמת נוגעים בדברים ומכניסים אותם לפה, ובין אם זה במגע במשטחים או במגע ישיר. נכון, אני לא חושב שצריך להיכנס לאיזושהי חרדה מעבר. גם ילדים בגיל הזה אין מה לעשות, נדבקים, ואחד המקומות שידבקו במחלות כאלה ואחרות יכולות להיות בג'ימבורי. לא צריך להיכנס למגננת יתר, כמובן שהם מסיימים לחטא את הידיים, לשטוף אותם היטב, לשטוף את הרגליים, ופחות או יותר זהו, לאפשר לילדים לשחק כל עוד המקום פה שומר על סטנדרטים סבירים פלוס. אני לא חושב שיש סיבה לחשוש מעבר.
1: לדעתי, החיה הכי גרועה בטבע בעולמות האלה, זה המתנפחי מים. זה באמת, אין חממה יותר אפקטיבית לווירוסים וחיידקים מהבריכות הקטנות האלה שם.
14: זה גם יכול להיות מקור שהוא בהחלט בעייתי אם הוא לא מתוחזק, בטח אם אין שם איזשהו תחלופת מים או ניקיון מינימלי. בהחלט, בהחלט גם במקומות האלה, שוב,
1: זה מאוד חשוב שגם אשתי תשמע את זה, כן, תן לי את הסטמפה, שלא נלך יותר לעולם למקומות האלה.
2: רק בגלל העניינים הבריטיים, לא בגלל שחם לך שם בטירוף בחוץ.
1: לא! טוב, זאת אומרת, רק סיפור לא כשאמרו שמורה עין על הכך.
2: דוקטור דרור וינר, מומחה לרפואת ילדים וגסטרו במאוחדת, תודה רבה לך.
14: בבקשה, שיום נפלא.
1: אתה רוצה סיפור?
2: תן.
1: אז ככה, לפני, לא זוכר, משהו כמו חודש וחצי.
2: כן.
1: אמא של חבר מהגן, של תמרי, הציעה לרעייתי שתחיה, להגיע ל... אני יודע מה, יום מתנפחים כזה.
2: זה מתחם כאילו?
1: זה היה העירייה הקימה את זה באיזשהו גן משחקים, לא רחוק. עם מים. עם מים.
2: כן.
1: טוב, אז אני הייתי הראש החלוץ, יחד עם תמרי, צעדנו אל עבר האתר. אתר השמדה. ואני אומר לך, תשמע, אתה רואה את המים שם, זה כאן גלשות כאלה, הם מתנפחים, הם שחורים. אמרתי, הבת שלי לא תיכנס לדבר הזה. זה אתה בוודאות חוזר עם איזה שלשול, וירוס או איזה משהו.
2: בטח. נותנים לך שקית הקעה ביציאה. תודה רבה שבאת. זה נורא. וכך, כך לדרך.
1: כן.
2: נורא מגיל. צריך להסתדר עם מישהו שיש לו מתנפח בבית כזה, של מים והכל, ואז אתה יכול להסתדר. אני יכול להרגן לך מישהו כזה אם אתה צריך.
1: לא. יש פריחה, בשביל מה צריך את הדבר הזה?
2: זה גם נכון. בוא נשאל, אתה יודע מה עוד הורה עם ילד קטן שצריך להעסיק אותו באוגוסט. אורל צברי, משחק במחזה מסביב לעולם ב-80 יום, שלום לך. תמיד עם אורל זה, תמיד יש איזה שיהוי. כן, אורל, שלום.
1: שלום, אורל צברי. הנה, ראית, לי זה עבד, לי זה עבד, לי זה עבד, כן. שלום, אורל.
2: שלום, אורל,
1: מה נשמע? למה אתה לא עונה לי יניר?
15: יניר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יקירי, מה שלומך?
15: בסדר גמור.
2: תגיד, אתה לוקח את האדם למתנפחים במים וכאלה?
15: האמת שכן, לוקחים אותו מדי פעם לדברים, אבל בכנות, בוא נהיה כנים, זה בעיקר סיוון אשתי המלכה. אני קצת עסוק הקיץ הזה בלהעסיק ילדים של אחרים.
2: אתה מבין?
15: כן, ולהעסיק ילדים של אחרים במחזמר סביב העולם ב-80 יום. כשאני לא עם אבן בכליה ואני מגיע להצגה, אז אני...
2: אז זהו, אז הסיפור שלך, אורץ אברי, שנתתם לו פומבי גם ברשתות, זה שהתעוררת בוקר אחד עם כאבים עזים איפה שכואב, בעקבות אבן בכליה, והתפנית לבית החולים, נכון? בקפלן.
1: זה ממש כואב, אגב אומרים שזה הכי קרוב ללידה, שגבר יכול לחוץ.
15: כתבו לי המון המון נשים, נשים הגיבו לי לסטורי וכתבו לי, תקשיב אורל, עברנו גם לידה בלי אפידורל וגם אבן בכליה, וזה לא פחות כואב מהלידה.
1: לא פחות כואב. וואו.
15: וזה, כאילו, מה צירים אגב, בצירים יש קצת לפעמים הפסקה, בין ציר לציר, אין פה הפסקה, זה כאילו, עד שלא הביאו לי, גמרו אותי, כאילו, עם מורפיום, לא הפסיק לכאוב לי. זה כאב נוראי, אבל זה מטורף, כאילו, מה שנהיה מזה, ראיתי, עשו אתמול כתבה בוויינט, כתבת בריאות שלמה, מה קרה לאורל צברי, ואיך גם אתם יכולים להימנע, אתה יודע...
1: אתה לא שותה מספיק, אורל.
15: יכול להיות שאני לא שותה, אבל אני גם קושר את זה כנראה...
1: כן.
15: באמת אני לא שותה, כנראה אולי גם לזריקות הרזיה שהתחלתי לא מזמן.
1: אהה.
15: ושגורמות לתופעות לוואי שהן לא נעימות, אתה מאבד הרבה נוזלים, ואני כנראה לא החזרתי מספיק נוזלים, אז נוצרה אבן, זה מה שלדעתי קרה. ואתה יודע, ועדכון מהבוקר, לקחתי את האבן, שחשבתי שזאת האבן,
1: כן.
15: בתוך מבחנה למעבדה, שיבדקו מה הרכב האבן, ממה זה נגרם, אבל עכשיו אמרה לי הבחורה, ברוב שזה קטן, זה היה פיצקי, אמרה לי, אני לא רואה שום אבן, אני לא יודעת מה מדובר.
2: זה גם פוגע, כאילו, אז על מה סבלתי?
15: כן,
1: בחיין, כן.
15: יכול להיות גם שאני לא יודע איך נראית אבן, ובאמת הבאתי לפתם משהו שהוא לא האבן. אני באמת עובד את
1: זה. אתה מחיין, אתה יודע מה זה אבן בעצם, היא אומרת לך אבן זה משהו אחר.
2: פקקת אבק, היה לך שם איזה חתיכה נשאר לך. תגיד, למה זה קורה? אמרו לך?
15: אז אמרו שזה באמת, יש כל מיני סיבות, אבל כנראה שהסיבה שזה קרה לי, שבאמת לא שתיתי מספיק, אני שותה, אבל לא שתיתי מספיק, והרמת איזון בין המים בגוף לבין המלחים הייתה לא מאוזנת, ובאמת אותם מלאכים הסתיידו, הפכו להיות אבן, וזה כאבי תופת ברמות.
2: וחזרת עם משככי כאבים להצגה השנייה, כי אתה משוגע.
15: כן.
2: אתה משוגע.
15: אתה לא נורמלי. אני אגיד לכם מה, אני הייתי בהשפעת המורפיום, והייתי, הרגשתי טוב, כאילו, הייתי סבבה. אבל שאלתי את הרופא, אמרתי לרופא, תגיד לי עכשיו ברמת העיקרון, אם אני הולך עכשיו להצגה, אתה סבבה עם זה? אומר לי, תשמע, אם אתה מרגיש טוב, לך, אני משחרר אותך הביתה. כי למזלי, האבן הייתה מאוד מאוד קטנה, מילימטר של אבן, והוא אמר לי, תשמע, זה יצא טבעי, מה שנקרא, תשתה הרבה מים, וזה יצא. ולקחתי הרבה תרופות סבתא, מים עם פטרוזיליה שמרתיחים בסיר, וכשתיתי תה של תימנים, גישר, באה אליי שכנה,
1: מה זה תה של תימנים?
2: מה זה גישר?
15: תה של גישר זה קליפות של פולי קפה, ששמים אותם כחליטה, ושותים את זה, ומסתבר שזה תרופת
1: פלא. אז זה קפה, זה לא תה. או חצי תה, חצי קפה.
15: זה חצי...
1: מה שהיום אומרים על לב ישקול.
15: כן, זה חליטה מקליפות של פולי קפה.
2: הבנתי. תה גישר נשמע כמו איזה משהו בפולניה דווקא. תקשיב, אורל צברי, יש פה באולפן במסגרת אוגוסט, בני אלון יושב כאן, וקצת מחבב אותך גם מכל מפעליך. אז יש לו שאלה לשאול, בבקשה אלון.
15: בבקשה.
2: תשאל.
16: איזה דמות הכי אהבת ששיחקת?
15: בהצגה? אתה היית בהצגה?
2: בכלל. הוא עדיין לא היה בהצגה. בכלל הוא איזה דמות, כי הוא אמר שהוא מכיר אותך מהפסטיגל, והוא מכיר אותך מכל הסדרות. איזה דמות הכי אהבת?
15: האמת שאני אוהב הרבה לעשות הרבה דמויות, אבל אין ספק שאחת האהובות עליי זה דמות שעשיתי די בהתחלה שלי, וזה לעשות את מרגול, מרגלי צנעני,
1: עשית את זה טוב גם. נכון.
15: אז מרגלי צנעני, כל מיני כאלה, אני מאוד אוהב לעשות חיקויים, אבל גם הדמויות שעשיתי בפסטיגל, וגם הדמויות שאני עושה עכשיו במחזמר, אני מחליף איזה 5 דמויות בתוך הצגה אחת.
2: כותבים לי שהצגה מדהימה, כתב לי חבר, וצריך ללכת. מסביב לעולם ב-80 יום, אורל צברי, בריאות טובה. תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
1: 2 ליטר ביום מינימום, אורל, להקפיד.
15: לגמרי, אני מסתובב עם בקבוק עכשיו איתי בצמוד.
1: יפה. להתראות, תודה רבה.
2: תודה אורן.
15: תודה.
16: ביי ביי.
15: ביי ביי, ביי חמוד.
2: להתראות. ממהרים עכשיו לחיים אוליאל, זמר, מלחין, מאבד, ממקימי להקת שפתיים. אהלן חיים.
17: בוקר טוב, ספי עלי,
1: יניר,
17: כן.
1: מה עניינים חיים?
17: נראה לי בסך הכל בסדר, ברוך השם. סביר, עם החום הזה, אתה יודע. אפשר לשרוד לאט לאט.
2: אנחנו מדברים על פסטיבל דוקוטקסט שקורה בין 16 ל-20 באוגוסט בירושלים, ששם משלבים גם יצירות שקשורות לאומנים, לזמרים, כלומר יצירות קולנועיות והופעות, ויש סרט על שפתיים.
17: לגמרי כן, סרט שהוא מבחינתי מאוד מפתיע, כאילו בקושי הסכמתי שיצלמו את העניין הזה בכלל.
2: למה?
17: כי אני לא... תראה, היו עוד כמה הצעות לצלם דוקו עליי, כאילו כחיים אוליאל, לא הסכמתי. ואז הציעו עוד שפתיים ואמרתי, וואלה, שפתיים צריכים שיהיה להם מקום בהיסטוריה הישראלית של המוזיקה.
1: ואוליאל לא צריך מקום בהיסטוריה של המוזיקה?
17: לא יודע, אני פחות, אתה יודע, לא יודע. אני פחות אוהב להיחשף... מדי אישי, אבל בסופו של דבר הסכמתי ויצא הסרט נפלא, כי הוא באמת בתוכו מקפל את כל גם ההיסטוריה של זרות וערי הפיתוח והמעברים והמאבקים והכל גם בעניין המוזיקלי כמובן, וברוך השם יצא הסרט נפלא שרובי אל מליח כמובן עשה את כל ה...
2: נאמר, למי שרוצה לבוא, זה ביום שלישי, ב-18 באוגוסט, בשעה 8:30.
17: גם אחר כך יש את ההופעה.
2: בדיוק, זה היופי, שאתם נותנים הופעה מלאה אחר כך, לא?
17: כן, בוודאי.
1: וואלה?
17: כן, הולך להיות חגיגה שמחה וקצבית, בעזרת השם. כמובן, פסטיבל בכלל יפה, ובכלל הספרייה הלאומית עושים דברים מדהימים וחשובים. יש לי איתם עוד פרויקט של שכתוב ושירים במרוקאית שיעלו שם. ומלא בקיצור, אנחנו שנה עובדים עם הספרייה הלאומית והם עושים דברים יפים, ואנחנו גם, הסרט נפלא וההופעה אני מקווה שתהיה גם טובה.
2: כן, צריך להגיד, על השפתיים אפשר לדבר שעה, כן, אבל בסוף זאת הלהקה שהביאה את השפה המרוקאית להרבה אנשים שלא הכירו אותה, בטח לא במוזיקה שלה, וזה די מדהים שהתפרקתם ב-98, נכון? וחזרתם?
17: כן, לא, חזרנו, זה די מדהים. אתה יודע, מופע איחוד לכמה מופעים, וברוך השם, אתה יודע, הכל בסדר, אנחנו חברים, אנחנו מתנהלים, אבל מאז גם אני תפסתי איזושהי כיוון אחר טיפה, גם שמשלב גם את המרוקאית כמובן, מה שנקרא אצלי מרוקן רול.
1: אה, יפה, מרוקן רול. הנה, הכרת את המונח?
2: כן,
18: ברור. מה זאת אומרת? זה מונח של שנים.
17: כן, אז זהו.
1: רינו עונה לי בהתנסות.
2: למה בהתנסות?
1: אתה עונה לי בהתנסות, רינו. חיים ענה לי יפה.
19: בחיית, אוליאל, תגיד לו שזה שהוא שואל עכשיו לא אומר שעכשיו זה קרה.
2: נכון,
17: בדיוק. טוב, האמת שזה כל הזמן בצבץ בדברים שלי, גם בשירים שעשיתי בתקליטים שלי בעברית, תצימן לסערה ותני לו ללכת, ויש לתינות, בכולם יש מוטיב גם,
2: יפה. חיים מוליאל, אז בוא נחזור על זה. ב-18 באוגוסט, בספרייה הלאומית בירושלים, 8:30, הסרט על הקצפתיים, ולאחר מכן הופעה מלאה של הקצפתיים, חיים מוליאל והחברים.
1: תודה רבה, חיים. תודה, חיים.
2: להתראות.
17: עם ישראל, ביי ביי.
2: תודה. סיימנו, ערכו אותנו הבוקר ישי הולנדר ואלון קוזין, יפה לך אלון, המפיקים עמרי לזרו ויובל טל, על הביצוע הטכני אלון סמיד ויובל זמיר, בירושלים הרהל לב לוי, סליחה, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטרן, ומיד אחרינו רינו צורנשטיין.
1: כן, מה
2: הוא אמר? רינו צור הוא אמר,
1: אתה פה,
2: שאתה אחר כך,
1: לא, אבל איך הוא קרא לי רינו צור, ככה.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או

0: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: את אמיתית?
0: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם מחשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
10: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע החשד הוא שהוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד, ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
9: כוחות צהל פוצצו הבוקר את ביתו של המחבל פרוק רמדאן, שביצע את הפיגוע בכפר טל בשומרון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: צהל הרס הלילה את בית המחבל שחטף לפני כשבועיים את נשקו של רבשץ חוות גלעד, והרג את הממפי יובל עזרה ואת סגן הרבשץ בניהו מלט, זיכרונם לברכה. במקביל הלילה, צהל ומגב גם הרסו שני מאחזים יהודיים לא חוקיים ליד הכפרים דיר איסטיה ודיר בלוט, שנבנו בעקבות הפיגוע בכפר טל. מדובר בשני מאחזים מתוך 13 סך הכל שהוקמו אחרי הפיגוע.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לשריין שלושה שרים מרכזיים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון שר ושר התיירות חיים כץ. השר ניר ברקת, שלא זכה לשריון, נשאל הבוקר בתוכנית בוקר טוב ישראל על ההחלטה, והאם היא נובעת מחששם של השרים להידרדרות בפריימריז.
12: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתן ניצא לנצח את הבחירות.
9: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לראשונה לעזיבתו של חבר מפלגתו לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ.
13: היה לנו שיחה מרתקת על זה ביום חמישי בלילה. כל עשייה. הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. יואב חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה הנושא של דו-קיום. הוא חושב שאנחנו מזניחים את זה, הוא חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית. אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון, אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה.
9: את הדברים אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל. בדמשק צפוי להתקבל בקרוב גזר דינו של עטף אל אסד, בן דודתו של הנשיא לשעבר בשאר. עטף כיהן כאחראי על הביטחון במחוז דארה ופיקד על רצח מתנגדי משטר. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
14: לפחות ארבעה מבני משפחת השלטון המודחת עומדים לדין בפשעי מלחמה, רצח ועינויים. בעוד שבוע יגזר דינו של בן הדודה עטף אל אסד, שנאשם ברצח ועינויים של מפגינים. לצידו עומד לדין ווסים אל אסד, בן דוד נוסף של בשאר, הוא נאשם בפשעי מלחמה וסחר בסמים. הנשיא המודח עצמו וכן אחיו מהר עומדים לדין בהיעדרם על סדרת אישומים, בראשם פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.
9: ממשלת סוריה הודיעה הלילה כי היא משתפת פעולה באופן הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והממשל האמריקני לטיפול בסוגיות גרעין שהותיר המשטר הקודם ומכוונת להיות חברה מלאה בסוכנות לצורכי שלום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי סוריה תארח בימים הקרובים משלחת של הסוכנות שתכריז על התקדמות משמעותית בתחום. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיוע והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
15: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
8: עכשיו בגלי צהל.

הייתה פער גדול בין דבריו של ראש הממשלה נתניהו לציבור בישראל לבין המעשים בשטח. במילים, ראש הממשלה לא מוכן ל-15 הנקודות של מועצת השלום בעזה. בשטח הכל מתממש, מיקום והיקף פעילות בעזה כמו בלבנון. חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, גם איראן והאורניום המאושר. וטראמפ ואנשיו קובעים את הדרך, מה מותר, מה אסור, כך במציאות. מי ומי מבין המשוריינים אתמול בערב, שיראל חוגג מאופקים אצל אייזנקוט, אורן דוברובסקי מקליפורניה אצל נתניהו, גם השרים קאץ, ישראל וחיים, וגם השר גדעון סער, שר הביטחון קאץ שוריין אחרי פרסום סרטוני הפריימריז שלו, החיוך החינני ובום בום פקה פקה. עדיף שריון, אמרו שם. המהפך של יאיר גולן מחיבוק חם לעיניו צנגאוקר על פני ימים רבים, ועד להפרת הבטחת השריון. המהפך מלמד שהדמוקרטים מתעקשים להמשיך את שהיה. לא מרחיבים מעגל ולא פותחים שבילים. וכבר למדנו שמי שמפר הבטחה אחת עלול להפר הבטחה שנייה. צנגאוקר היא סמל שצמח מתוך גהנום, זקופה ועצמאית, ואינה צריכה לדמוקרטים. היום לפני שנה, בימים אלו ממש, צנגאוקר ונציגי הדמוקרטים היו חטיבה אחת. באמצע הכביש, כמו בשערי הכנסת, אחים עד לשחרור החטופים. אלו היו ימים קשים במיוחד. ועכשיו מה? עכשיו אפשר גם לתקן, פשוט, כל זמן שהנר דולק.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם בגץ הקשישים, האם יציבו קלפי בבתי האבות, עם אורית סומר ואלף מנהלי בית ספר תיכון ששוקלים לעזוב לפני פתיחת שנת הלימודים, עם מיכאל נקש, חברו של וויליאם שקיל, זכרו לברכה, ששם קץ לחייו, גם עם פרופסור ג'יאד בשארה ומכונת הרעל שמרססת בימים אלו את ערביי ישראל, גם עם הרב בני לאו והפטרת הנחמה הרביעית, מה נבוא על הערים רגלי מבשר, ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו רצים קודם ולפני הכל לירושלים, לבגץ הקשישים בבית המשפט העליון. מאיה נדן, כתבתנו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב רינו.
0: מה קורה?
1: כן, אז באמת העותרים טוענים כאן בדיון שההחלטה הזאת לא להציב קלפיות בבתי אבות, בפועל תמנע מעשרות אלפי בני אדם להצביע. הם גם טוענים שמאחורי ההחלטה הזאת עומדים שיקולים זרים כדי למנוע הצבעות אפשריות שמתנגדות לממשלה. זאת רינו כשהחוק קבע לראשונה שהקלפיות באמת יוצבו בבתי אבות רק במהלך תקופת הקורונה, עם ההתקרבות של הבחירות הקרובות, ועדת הבחירות המרכזית הציעה לכנסת לחוקק שוב פעם את הדבר הזה, שכמובן לא התקבל. נשיא העליון יצחק עמית אמר כאן בדיון, הוא היה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית דאז, הוא אמר שההסדר הזה עבד פשוט מצוין במערכת הבחירות הקודמת.
0: את הדברים האלה מה היה עמית אומר, השופט עמית אומר היום בדיון?
1: נכון מאוד. Okay. הוא אפילו אמר זינו שזה חבל שההסדר הזה לא קיים הפעם, שוב הוא היה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית mm-hmm. דאז. הוא גם הוסיף והזכיר שאפילו לימאים יש זכות של הצבעה מעבר לים, ומספרם זעיר, ומנגד מספר 60 כמובן רק עולה ועולה. הוא אמר שעל אף שיש מגמה של הרחבת הצבעה במעטפות כפולות, כפי שקוראים להם, זו הפעם הראשונה שבמקום להרחיב את הדבר הזה, הכנסת הולכת אחורה ולמעשה שוללת את זה.
0: היו תגובות נוספות או רק של השופט עמית?
1: נכון, אז הוא באמת אמר שעל העניין הזה שכולם יכולים רק להצטער על זה שלא יוצאו קלפיות בבתי אבות, אבל רינו, מהצד השני, השופט גרוסקופ כן הקשה על העוצרים, הוא הזכיר לעוצרים שבגץ באמת לא יכול לחוקק חוקים במקום הכנסת, זאת אומרת שאם הכנסת לא בחרה לחוקק את ההסדר הזה, הוא לא יכול לעזור, על אף שבאמת הוא...
0: מה את מעריכה נכון לרגע זה, מאיה? הדיון עדיין לא הסתיים, לאן את חושבת הדברים הולכים?
1: הדיון עדיין לא יסיים, קשה מאוד להעריך. Okay. כן נגיד שנאמר בדיון שוועדת הבחירות המרכזית באמת כן מנסה לקדם חלופות שונות שיאפשרו לקשישים להצביע גם ללא החוק, דבר שיכול לעזור גם לצד...
0: אוקיי, okay, אבל זה לא קשור לדיון, הם כאן מחפשים כל מיני דרכים עקיפות. נכון לעכשיו...
1: אז אני אגיד...
0: כן, לא, אנחנו חייבים לרוץ על המאיה, תודה לפי שעה, אנחנו עם יונה פלד, עותרת בבגץ הקשישים. בוקר טוב יונה.
2: בוקר טוב לך.
0: איך את שומעת את הדברים?
2: אני מקשיבה ואני מצפה, מאוד מצפה שאכן תתקבל החלטה שקלפיות יוצרו במתי אבות ודיור מוגנים.
0: איך התייחסת? אנחנו שומעים אותך לא כל כך טוב, יונה.
2: אנחנו ניסינו פה למקל, לחפש איזושהי עמדה קצת יותר טובה, אבל זה המקסימום. כי בבית המשפט הכל אולמות
0: okay. ויש... איך התייחסת לעצם הניסיון, לעצם העובדה, הדרישה, שלא יוקמו קלפיות בבתי אבות?
2: בוודאי שזה מקומם. בוודאי שזה מתשכל לנוכח העובדה שהתקיימו בחירות עם קלפיות בבתי אבות כאשר הייתה קורונה, זאת אומרת שזה מתאפשר. ועדת הבחירות גם עודתה שזה עבד טוב. אז מדוע לשנות? מדוע להכביד עלינו?
0: איך את מבינה למה? למה הם רוצים?
2: אני רואה שזה דבר שרירותי. אני לא רוצה להיכנס לסוגיות פוליטיות, בוא נגיד ככה. אבל אני חושבת שלאזרחים הוותיקים, שבאמת חיים במדינה, לא נועדו במדינה הזו, תרמו למדינה הזו, מגיע בהחלט את אותו כן. כבוד מינימלי, שלאפשר להם לממש את זכותם להצביע.
0: בת כמה את בימים האלה, יונה? 86. והצבעת עד עכשיו בכל מערכת בחירות.
2: נכון.
0: והאפשרות הזו, אם בית המשפט יחליט שהוא לא יכול לשנות את החלטת הכנסת, האם היא...
2: זה יהיה כל כך מאכזב וכל כך מעליב. אני חושבת שאני רואה בזה ממש הדרה. הדרה של ציבור שלם שהוא לא קטן, והוזכר כאן ציטוט מהשופט עמית שהימאים הולכים ופוחתים מאוד שאחוז הזקנים במדינה הולך ועולה, וביניהם גם רבים יותר ויותר שבאים לדיורים מוגנים ובתי אבות, שלא לדבר על מחלקות סיעודיות, שזכות, הזכות האלמנטרית הזאת של כל אזרח להצביע נמנעת ממנו ברגע שהנגישות לא קיימת. ולמה לא להקל? לא צריך לאתגר אותנו במסעות לאיזשהו קלפי באיזשהו אזור, שזה כמובן זה שיעזרו לך, שיסיעו אותך.
0: כן.
2: כל הדבר הזה מיותר, הוא בהחלט גם לא מוסיף כבוד.
0: והרושם שלך עכשיו, כשאת בבית המשפט, לאן בית המשפט נוטה על פי תחושת הבטן?
2: תחושת הבטן שלי שמצדדים בנו, שאי אפשר להתעלם מאיתנו, כן. שבהחלט
0: אוקיי.
2: אני מאוד מקווה.
0: אוקיי. בואי נראה, בואי נבחן את תחושת הבטן שלך. יונה פלד, תודה רבה. הלוואי
2: שהייתי תממש,
0: תודה לך. תודה רבה, בוקר טוב. עכשיו אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
3: בוקר טוב רינו.
0: שני עניינים איתנו, לפני הכל תמונת מצב עזה, איפה אנחנו עומדים ברגעים האלה?
3: תראה, בעזה באופן מוזר למדי אנחנו רואים פער משמעותי בין ההצהרות כלפי חוץ לבין המציאות בפועל בשטח. בזמן שראש הממשלה מדבר על כך שישראל לא מקבלת את מסמך 15 הנקודות, אנחנו לא רואים שום שינוי במדיניות הישראלית מאז שראש הממשלה אמר את הדברים. כלומר, אנחנו כבר סופרים 8 או 9 ימים מבלי שישראל תוקפת בעזה, אין תקיפות, אין חיסולים, גם לא מחבלים או חשודים שמתקרבים לאזור הקו הצהוב. צריך להגיד רינו שבנוסף לזה, הכוח הרב-לאומי עדיין נושא את דרכו לישראל, כבר יש את העבודות המתקדמות להקמת בסיס עבור הכוח הזה, גם בתוך שטח הרצועה, גם מחוץ לשטח הרצועה, יש את התהליך שעליו דיווחנו של עבודות השיקום ברפיח, שגם הוא הולך ומתקדם. מערכת הביטחון די הופתעה לשמוע את ההצהרה של ראש הממשלה, פשוט משום שבמערכת הביטחון לא קיבלו שום הוראה אחרת. אף אחד לא אמר לסגת, אף אחד לא אמר לעשות משהו אחרת. וכאן רינו זה מוזר, כמו שאמרתי בהתחלה,
0: נכון.
3: משום שישראל כן מצטיירת כלפי חוץ,
0: כן.
3: כלפי העולם, הקהילה
0: כן.
3: הבינלאומית,
0: כן.
3: כסרבנית, כמי נכון. שלא מקבלת את מה שהעולם
0: לא
3: מנסה.
0: מסרבת.
3: זהו, ובעצם בפועל ישראל לא מסרבת לשום דבר, אלא לגמרי
0: כן.
3: משתפת פעולה
0: כן.
3: עם הבקשות והדרישות של מועצת השלום, לפחות בשלב הזה נכון להבוקר.
0: כלומר, לא רק שישראל לא מסרבת, היא משתפת פעולה, וכל מה שאתה אומר הוא בניגוד לדברים, להצהרות הפומביות של ראש הממשלה נתניהו.
3: כן, והדבר הכי בולט זה עצירת התקיפות. תראה, זה מה שורינו שאנחנו לא צריכים שום מקור פנימי בתוך מערכת הביטחון כדי להבין מה קורה. אנחנו פשוט רואים, אין תקיפות בעזה מעבר כן. לקו הצהוב, כן. אין פעילות ישראלית, אין כן. חיסולים, לא הורגים אנשי חמאס. זה משהו שאם עד לפני שבוע וחצי אני ואתה היינו מדברים עליו, הייתי אומר לך שיש כל יום 3-4 חיסולים כאלה לפחות, והיו ימים שגם יותר, ועכשיו בשבוע וחצי האחרונים לגמרי לא.
0: כן. הנושא השני שלנו, דורון, אנחנו לפחות על פי הפרסומים במגמה נוספת של עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון.
3: נכון, תראה, צה"ל לא מפרסם את הנתונים, ונדמה לי שדיברנו על זה אצלך בתוכנית הרבה מאוד בשנה, שנתיים האחרונות. צה"ל מפרסם את נתוני האובדנות בשורותיו רק בתחילת השנה האזרחית, רק בחודש ינואר. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנחנו עדים במהלך השבועות האחרונים, חודש-חודשיים האחרונים, לאיזשהו צבר של מקרים. אני לא יודע לומר לך בוודאות אם יש כאן איזושהי מגמת עלייה חדה במספר המקרים. יתרה מכך, להבנתי, הנתונים של החציון הראשון של 2026 די דומים לנתונים של החציון הראשון כן. של השנה הקודמת, ובכל זאת אנחנו כן רואים שיש במהלך השבועות האחרונים, החודשיים האחרונים, די הרבה מקרים שאנחנו מדווחים עליהם של אירועי אובדנות, גם בקרב חיילים בסדיר, גם בקרב אנשי מילואים, כאלה שעדיין נמצאים בשירות וכאלה שכבר השתחררו משירות, וזה בהחלט מעלה את השאלה האם בצבא מזהים כאן מגמת עלייה. קצינים שאני משוחח איתם אומרים לי, אנחנו לא רואים מגמת עלייה משמעותית או איזשהו גל שלא חווינו כמותו, אנחנו כן רואים בהחלט צבר של מקרים ועדים לו. הערכה של גורמי המקצוע בצבא, ויש ממש גורמים רפואיים כן. של בריאות הנפש כן. שמעריכים את הנושא הזה אחת לתקופה, הם אומרים שזה קשור לירידה בעצימות הלחימה. כן. זאת אומרת, ככל שאנחנו רואים בחודשיים, שלושה האחרונים, ברור. הפסקות אש כן. בכל הזירות, כן. בעזה, בלבנון, באיראן, אז הרבה חיילים... ביותר.
4: כן, הם צודקים.
3: כן, אז הרבה חיילים חוזרים הביתה ומאבדים את תחושות הקרב, ודברים כאלה צפים דווקא בתקופה שאין בה לחימה עצימה.
4: חד משמעית. דורון קדוש, תודה רבה על הדברים לפי שהיה דורון.
3: תודה רינו.
4: ואנחנו עם מיכאל נקש, חבר קרוב
5: של... היי, שלום.
4: בוקר טוב, מיכאל. חבר קרוב של ויליאם שקין, זיכרונו לברכה, ששם קץ, נטל את חייו. היום לפני כמה ימים בניו יורק זה קרה?
5: נכון.
4: כן. תספר לנו קצת עליו, מיכאל.
5: אז ויליאם, הכרתי אותו במכינת מחל. בעצם אני גם עולה חדש. עליתי אחרי שביעי מצפת. וגם ויליאם, אחרי שביעי בעצם ויליאם היה בלימודים. הוא היה לו תואר בכלכלה בעצם. היה לו את היכולת להיכנס בבורסה אמריקה, וויליאם ויתר על הכל, ויתר על הקריירה, ממש ויתר על הכל, והחליט להתגייס, אז שם הכרתי אותו, מהלילה ראשון.
4: אתה מכיר אותו במכינה, הוא בא מניו יורק, אתה מגיע מצרפת, אבל אתם לא מתגייסים לאותו מקום, נכון? הוא הולך לגולני ואתה לנצח יהודה.
5: נכון, נכון.
4: והיה קשר ביניכם?
5: היה קשר... נפלא, מאז הראשון, מאז אותו יום ראשון שפגשתי אותו, אז את נפשי באמת נקשרה בנפשו, באמת כאילו...
4: זה קשר, מיכאל, של חיילים בודדים שמגיעים מחוץ לארץ ומשרתים כאן?
5: נכון, זה גם, תראה, במערכת, כשאתה מגיע ואתה לבד, אין לך משפחה, אז אנחנו באים מאותו רקע.
4: כן.
5: אבל ויליאם היה בן אדם זהב, בן אדם עם ערכים כל כך נפלאים. הוא היה בולט משמחה, מאור. איפה שהוא היה נכנס, ויליאם, איזה גדוד שלם של שמחה שנכנס, של אור. איפה שהוא היה, הוא היה מרים שמחה, הוא היה מרים באמת. את כל האנרגיה הטובה שבעולם, הוא היה מביא אותה.
4: ואיפה הייתם נפגשים במהלך השירות? אתה חייל בודד כאן והוא חייל בודד. באיזה רגעים הייתם מוצאים שותפות?
5: אז לפעמים בשישי. כן. היינו יוצאים לחוף. אוקיי. לחוף. יוצאים עם חברים.
4: יוצאים לחוף? אתה מתכוון לחוף הים?
5: כן.
4: איזה, איפה?
5: תל אביב.
4: אוקיי. ומה עושים על החוף?
5: גיטרה, הוא היה מאוד אוהב לשיר. באמת.
4: הוא שר? זה... אתה מנגן על גיטרה?
5: אני מנגן אקורדים, אתה יודע, אני פורט על גיטרה, והוא היה אוהב שירי נשמה, כש...
4: מה הייתם שרים?
5: בעצם ביום. וזקני. זה היה השיר שבאמת שהוא היה שר את זה.
4: איזה, תשאיר לי אותו רגע.
5: לא, אני מתבייש.
4: אל תתבייש, אתה מדבר איתי, ושיחה שלנו היא לזכרו של ויליאם, תן לי להבין.
5: מה שאני יכול להגיד לך, שביום ראשון שהגעתי למכינה, הוצאתי את הגיטרה. וזה ככה פשוט הכרתי אותו. שרנו, כולם שרנו, וכשהוא סיים הוא אמר, וואו, אני מרגיש משפחה פה. ויליאם, הוא היה ציוני מכל...
4: אבל הוא חיפש משפחה, אתה אומר.
5: הוא ברור שהוא חיפש משפחה, הוא רצה להקים...
4: עכשיו, אתם כולכם יחד חבורה של לוחמים שהגיעו מהעולם, שהתנדבו?
5: נכון.
4: כמה חבר'ה?
5: נכון, היה איזה... זה הרבה... איך אני יכול להגיד לך? מחזורים, אבל במחזור שלנו היינו 50.
4: 50. מכל מרחבי העולם, תגיד מיכאל.
5: נכון.
4: למה הוא חזר לארצות הברית, אבל וויליאם אחרי השירות?
5: תראה, בגדול וויליאם חיפש הרבה את עצמו. אחרי שנפל לו חבר, באמת, חיים כבר כאילו הפסיק בשבילו.
4: הבנתי. יש כאן עוד סיפור שלא ידענו, שחבר אחד שלו נפל.
5: כן.
4: אתה הכרת את החבר?
5: לא, לא הכרתי את החבר. אני זוכר שבעצם וויליאם, כל מה שהוא היה עושה, הוא היה חי אותו. באמת, הוא היה בן אדם של חיים. כאילו, הוא היה באמת, גם שהוא היה מגיסט, הוא היה מגיסט הכי טוב. הוא קנה את כל האבזירים של הנשק. הוא באמת, כל מה שהוא היה הולך לעשות, הוא היה הכי טוב. ואני זוכר בעצם שהוא איבד את חבר שלו, אז הוא לא יכל להעלים את זה. הוא סבל מזה כל כך. כן, הוא סבל מזה כל כך.
4: ולמה אתה, מיכאל, חזרת לצרפת?
5: אני התחתנתי.
4: שיהיה מזל. אוקיי, למה? אפשר להתחתן גם בארץ, מיכאל.
5: נכון, אז לא, אבל ההורים שלי הם בצרפת, וכל המשפחה בצרפת.
4: אז אתה חזרת לצרפת? אתה נמצא שם עכשיו?
5: לא, כרגע אני פה בארץ. כרגע אני פה בארץ. חזרתי למילואים, חזרתי לארץ, מתחיל את העלייה.
4: התחלת העלייה.
5: ברוך השם.
4: יפה מאוד. מה נגיד לזכרו של וויליאם שקין?

0: יפה מאוד. מה נגיד על לזכרו של וויליאם שקין?
1: באמת, אין לי מילים לתאר את הכאב שהוא ישר בעולם הזה. הוא היה נשמה תאורה, תמים בשלמות, באמת תמים בשלמות. אני יודע שוויליאם היה לו תוכניות ברורות, אוקיי? הוא היה בן אדם, אני אומר לך, היה לו תואר בכלכלה, הוא באמת ידע מה שהוא רצה לעשות. הוא אמר לי, שנה הבאה אני הולך לעבוד בעבודה סוציאלית, הוא רצה לעשות לימודים באוניברסיטה, אבל היה לו תוכנית אחד, לעזור לעולים אמריקאים ולחיילים בודדים. והוא כתב באמת 7 דפים עם בעיות ופתרונות. ושמה באמת הוא נתן מהלך.
0: יש לך את הדפים האלה במקרה, מיכאל?
1: כן, יש לי את הכל.
0: יש לך אותם, תעביר לנו אותם, ואנחנו אולי נהפוך את זה למשהו קצת יותר ממשי, שנתחיל לבחון דבר דבר. אז ידברו איתך מיד אחרי התוכנית, ונראה, אולי אנחנו יכולים להתקדם ולעשות כאן עוד איזשהו צעד. תודה רבה לך לפי שעה שדיברת וסיפרת. מיכאל נקש, תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו למערכת החינוך עכשיו, במהלך השנה שעברה עסקנו לא מעט במנהלי בתי ספר תיכון, ארגון מנהיגים שהתכנס והתריע והודיע וגם איים לעזוב אם הדברים לא השתנו. בחנו את הנושא עכשיו, אנחנו עם אורית סומר, בוקר טוב אורית.
2: בוקר טוב.
0: מנהלת תיכון קשת בירושלים. מה מצב העניינים נכון להיום, אורית?
2: אני רק אגיד קודם, ככה אני הקשבתי לשיחה הקודמת, ואני חושבת על כל השכבה של האנשים הצעירים שנושאים בתוכם עכשיו את החוויות האלה, ומה יש לנו עוד שנים ארוכות לפנינו, לעזור להברר ולבסט את זה.
0: ולא מעט, ויש בינינו לא מעט כאלה, כמו השיחה ששמעת, לא מעט, לא מעט בודדים.
2: המון, המון, אני חושבת על המון בוגרים, מכרים, הילדים נכון, שלי, נכון. האישיים, אז קודם כל להשתתף בצער הגדול על הסיום העצוב הזה של וויליאם. אז אני אגיד רק תיקון אחד למה שאמרת בפתיחה, ארגון מנהיגים הוא לא רק של מנהלי התיכונים, ארגון מנהיגים שבשנים האחרונות פועל ומתגבש מתוך רצון להפוך להיות כל ייצוגי של מנהלים בארץ וכל כל המנהלים. זאת אומרת, אני חושבת שהוא אחד הדברים שאנחנו מיוחדים בהם, זה שאנחנו מייצגים יסודים, חטיבות, תיכונים, okay. כל המגזרים, okay. חינוך מיוחד, חינוך רגיל.
0: עכשיו תמונת מצב, אתם עדיין עומדים ואומרים, אם הדברים לא השתנו, אנחנו פשוט קמים והולכים?
2: תראה, הסוגיה הזאת שהרבה פעמים אנחנו שומעים את המושג קריסת מערכת החינוך, קריסת מערכת החינוך. אני, הזווית שהיום אני רוצה לשתף בה, זה שהאופן שבו משרד החינוך מתנהל כלפינו, מבחינה מנהלתית, כמובן שזה משקף דברים ערכיים ודברים עמוקים יותר, אבל הסגנון המנהלתי של החודשים האחרונים הוא כזה שמביא אותנו עם בעיות ניכרות ביכולת להתכונן לתחילת שנת הלימודים. ואנחנו לא אוכלוסייה שבאה לאיים או שחלילה רוצה להקל על עצמה. אני מדברת בשם הסדרה המרכזית של אנשי החינוך במדינת ישראל. אנחנו עומדים בראש המערכות, בחרנו באחריות. זה המילה הכי גדולה שמלווה אותי כל יום בעבודה שלי. ואנחנו באים ואומרים, אתם לא נותנים לנו משרד החינוך. אגב, יש שם אנשים מאוד טובים, אני יכולה להגיד הרבה דברים טובים, אנשים שאנחנו עובדים איתם. אבל השיטה וההתנהלות לא מאפשרת לנו להתכונן בצורה רצינית לתחילת שנת הלימודים. והחודשים האחרונים לובו בעוד כמה הנחיות, ואני נזהרת ככה מהמילה גזרות, כי זה ברור לי שזאת לא הכוונה. אבל לקבל החלטות בלי שום היוועצות איתנו, כשכבר יש ארגון שהוא כל של המנהלים, איך אתם מרשים לעצמכם לא להיוועץ במי שיכולים להיות במגע? יש מעל 2,000 מנהלים כבר בתוך הארגון הזה, יש כ-5,500 מסגרות חינוכיות בישראל פורמליות, אז אנחנו קרובים לחצי מהמנהלים, אנחנו יכולים

0: לאסוף מחשבות, לאסוף הצעות, להיות כתובת בשביל לקבל יחד איתכם את ההחלטות.
1: אני מבין, אורית, את בעצם אומרת לי שאנחנו המנהלים נכונים לשיתוף פעולה עם משרד החינוך, יש לנו את כל מה שצריך, גם את כל הידע וגם תפיסות ששווה לשמוע, אבל אף אחד שם לא סופר אותנו.
0: לצערי כן. עכשיו, יש המון סוגיות חינוכיות. אם הייתי מדבר עכשיו בתור הורה...
1: אבל איך פותרים את הבעיה הזו? האם את יכולה לפתור את הבעיה עם משרד החינוך של היום? האם ההזהרה שלכם, הנפת הדגל האדום, אתם מניפים אותו כבר כמה חודשים, נכון. שאומרת, אם הדברים האלה לא ייפטרו, 4 מתוך 10 מנהלים לא ימשיכו, האם כל זה שריר וקיים גם ברגע הזה?
0: קודם כל, כבר, מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. יש מעל 1,000 מנהלים, זה בהערכה מנומסת, בוא נגיד ככה, שעזבו השנה את מערכת החינוך, זה בערך 1/5 מהמנהלים. שינוי, החלפה שמנהל, זה טלטלה מאוד גדולה לבתי ספר. כשזה קורה באופן טבעי, זה גם מביא איתו התחדשות, אבל זה טלטלה מאוד גדולה. אנחנו אומרים 3 דברים ברגע הזה. אנחנו אומרים את השינויים האחרונים שעשיתם בנהלים בחודשי הקיץ, אנחנו מבקשים להקפיא. אי אפשר לעשות שינויים שמשפיעים על התקציבים, על המשאבים, על שעות ההוראה, על צורת ההעסקה של מורים, כשאנחנו בתוך הקיץ. אני, גם אם אני לא אמורה לעבוד בקיץ, בסדר, כולנו מכירים את הדבר הזה, אבל גם אם אני אעבוד מבוקר ועד לילה כל הקיץ, אני לא יכולה לבד להכין מערכות חדשות לראשון לספטמבר, ועוד לעבוד את זה ברצינות. אז אנחנו אומרים, אחד,
1: אז להקפיא. אחד זה להקפיא את הנהלים, את כל מה שהם החליטו. נכון, מה הדבר נכון. הנוסף?
0: 2, זה להגיע, לייצר איזושהי נורמה ניהולית, שבה יש רגע מוסכם בשנת, במהלך השנה, שעד אליו מתקבלות החלטות שמשפיעות על השנה הבאה.
1: הבנתי, את אומרת, תעשו, תגיעו לאיזה החלטה שאתם רוצים, אבל בשבועיים, בשלושת השבועות הקרובים, תנו לנו לעבוד במהלך השנה בשקט. והדבר השלישי והאחרון?
0: והדבר השלישי והכי חשוב, תהפכו אותנו לשותפים לתהליכים של קבלת החלטות. אנחנו מבקשים...
1: אין סיכוי לכל מה שביקשת.
0: להיות ליד השולחן. ארגון מנהיגים הוא ארגון שמנהלים בפועל. זה לא איזה ארגון עובדים, איזה ארגון שמנהלים בפועל, אנחנו מבקשים להיות חלק... יש לנו רעיונות, יש לנו ידע, נקודת המבט שלנו...
1: הבעיה היא לא שיש לכם, שאין לכם רעיונות. הבעיה אורית היא שלא רוצים את השותפות שלך.
0: אז אני תוהה מה... מבהיל כל כך בשותפות הזאת. הרי לכולם ברור, אני לא חושבת שיש מישהו שהוא עכשיו שבע רצון ואומר, הגענו למנוחה והנחלה.
1: נכון.
0: כולנו רוצים מערכת חינוך
1: כן.
0: טובה יותר.
1: כן.
0: למי, איפה צריך להסביר שאם יש מישהו שהוא נציג השטח,
1: אני מבין את השאלות שלך, אני מבין את השאלות שלך, אבל אני אומר, את מנהלת בית ספר תיכון ידוע ומוכר, ותפיסת המציאות חייבת להיות חלק ממנו.
0: תראה, אני, כשאני עובדת בבית הספר, משתדלת לייצר עבור המורים שלי כמה שיותר שקט כדי שהם יוכלו לתת את העבודה שלהם. ואני הופכת את עצמי לבילון סמיך כדי לנסות ולשמור את כל המאחורי הקלעים. בעצם אנחנו חושפים עכשיו, פרטים אגב מאוד לא מעניינים, אבל אנחנו חושפים את מאחורי הקלעים של הדבר הזה שנקרא קריסת היכולת הניהולית. אי אפשר, אם אני הייתי, לכל מי שמנסה לנהל משהו, אני הייתי אומרת לו, תתכונן לרגע הפתיחה, אבל אתה עדיין לא יודע כמה זמן יהיה לך, איך להשתמש באנשים. אני לא יכולה לחפש עכשיו מורה רציני, שיבוא וילמד היסטוריה או מתמטיקה בכיתה ט', כשאני לא יודעת להגיד לו כמה שעות אני יכולה לתת לו, האם אלה יהיו שעות זמניות.
1: עדיין, עד לרגע זה, את עוד לא יכולה להגיד את כל הנתונים האלה.
0: נכון, יש כמה סוגיות, ימי שעות מחלה של מה שנקרא מוסד מחלה, שעות שהייה, פרישה, יש...
1: כן, טוב, לא ניכנס לכל הפירוט הזה, אבל אנחנו מבינים היטב את המצב.
0: אני רק אגיד שבסוף, מאחורי ההחלטה הזאת שלי, באותה כיתה תת היסטוריה או תת מתמטיקה, יושב תלמיד שרוצה שילמד אותו מורה רגוע, בטוח, מפוקס, שיודע שהוא יכול לתכנן את שנת הלימודים ואת התוכנית לימודים שלו. ואני לא יכולה להבטיח את זה, ועכשיו אני צריכה לבחור לאיזה כיתה אני משבצת את המורה הזמני, הלא יציב, החדש.
1: אורית סומר. אורית סומר, מנהלת תיכון קשת בירושלים. תודה רבה על הדברים, אורית. תודה רבה לך.
0: תודה.
1: בוקר טוב.
0: להתראות.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: שלום, שלום.
6: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
7: נכון.
6: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
6: מטורף, לא?
7: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
6: אני רוצה לשתות כוס מים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך,
11: יחד כבר 75 שנה.
12: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
13: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאימא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם פרופסור ג'יהאד בשארה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב רינו, נחב לכל המזינים.
1: מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים בלינסון. וגם הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, ואנחנו איתך, פרופסור בשארה, עם התגובות הקשות מאוד בימים האלה, כנגד אנשי צוות מהמגזר הערבי, אנשי צוות רפואיים, עד כמה אתה מרגיש בכך?
14: אני מרגיש בזה עד עומק נשמתי, כי זה מאוד מאוד מרגיש כעס, תסכול, אולי אפילו חלחלה, בחילה לפעמים, ואת האמת גם רחמים, אני מרחם על כל אלה שהם באמת נגועים במחלת הגזענות, שהם באמת אין להם, זו מחלה שהיא קשה ביותר.
1: כן.
14: חשוכת מרפא.
1: זו שאלה, חשוכת מרפא, אתה אומר שאין לה מרפא למחלה הזו, פרופסור?
14: להרבה מקרים כן, אין מרפא כנראה.
1: אבל אמרת בתחילת הדברים, לא שמענו, סליחה, מה היה המשפט האחרון?
14: אמרתי, יש מקרים שנגמלים מהגזענות, מתרפים, אבל הרבה מקרים שלצערי הרב הם מצבם הולך ומחמיר.
1: אבל בתיאורים אמרת גם את המילה חלחלה.
14: כן.
1: כלומר, יש חשש, יש פחד.
14: בוודאי, תשמע, הם מנסים, תשמע, כל השיח הזה שרוצים להכניס אותו לתוך מערכת הבריאות, לבין כותלי בתי חולים של ערבי ויהודי, זה שיח זר לנו מאוד, אנחנו לא רגילים לדבר בשפה הזאת, אנשי הצוותים הרפואיים, גם רופאים וגם אחים ואחיות, ואנשי מעבדה ורוקחים ורוקחות, וכוח העזר, יונמת, כל אלה, לא רגילים לדבר בשפה הזאת, אנחנו לא מסתכלים על החולים על רקע השייכות הלאומית שלהם או הדתית וכן הלאה. החולים בשבילנו הם בני אדם, אנחנו מתייחסים אליהם כבני אדם ותו לא, שבאים לקבל עזרה להציל את החיים שלהם ולשפר את האיכות חיים שלהם. אנחנו עובדים כבר עשרות שנים כתף אל כתף, 24/7 במצבים לפעמים בלתי אנושיים, קשים ביותר. אנחנו זורקים את המשפחות שלנו, את הילדים שלנו, עוזבים אותם, נשארים פה. בשבילי בית החולים זה בהרבה שנים היה לא הבית השני, היה הבית הראשון.
1: אז כשאתה שומע את שר הביטחון אומר שצהל
14: יבדוק,
1: אני רק אגיד, שר הביטחון אמר שצהל יבדוק מה קורה בבית החולים רמב״ם בעניין התיקון.
14: שהוא רוצה בעצמו לבדוק מה שקורה בתוך בתי החולים, זה ממש מגוחך. קודם כל הוא אחראי על דברים אחרים שיבדוק אותם, מה שקורה בשטחים באמת, עם כל הטרור היהודי שקורה שם. אבל נעזוב את זה לרגע, אני לא אבדוק את זה, הוא יוצא לבדוק את זה, לטפל בו. ומה שקורה בתוך בתי החולים, לפעמים אני לא מכחיש, לא הכל ברוד. פה ושם יש טעויות, יש תקלות, יש אפילו רשלנות פה ושם, ומי שאמור לבדוק את זה, זה המערכת עצמה, אנחנו יודעים לבדוק את זה. יש סטנציות, יש גופים שהם מוסמכים ויודעים ומסוגלים לבדוק ולתקן. זה קורה כל הזמן. אז ששר הביטחון רוצה בעצמו לבדוק את מערכת הבריאות, זה נשמע לי ממש הזוי. זה כמו להגיד שיבוא עכשיו חייל דרוזי ויטען שהקצין שלו התעלל בו או התעמר בו, ויקפוץ מיד השייך טריף ויבקש שהוא בעצמו יבדוק את החטיבה הזאת. זה נשמע לך הגיוני?
1: כן, אני מבין איך אתה רואה את זה. אתה עצמך, פרופסור בשארה, אתה חווה גזענות, חזית, חווית, או עוינות בימים האלה?
14: אני במצב, אני בכיר מאוד, ואני כבר מזקני השבט.
1: כן, אז סביר שזה לא יגיע אליך בשעות האלה, בימים האלה. הרווחת קצת, הרווחת את הדרך. אבל אתה רואה את הצעירים, האם אתה מזהה אותם, ואתה גם יודע את הרגישות.
14: נכון, נכון. אני בעצמי, אני רוצה להגיד לך, אני פה מטפל בחיילים כבר מתחילת המלחמה כמובן, ובכל המבצעים שהיו. אני רואה אותם בטיפול נמרץ כל יום, ואני מטפל באנשים שאני מכיר אותם מהקשת הפוליטית, אנשים שחברי כנסת, היו חברי כנסת, אנשי ציבור ידועים.
1: ואתה מרגיש שהם נרתעים מטיפול של רופא ערבי?
14: אני מביא את המבטים שלהם ואת הלחישות, ומסתכלים איך זה בא הרופא, מחכים לו על הרופא ערבי שיגיד מה לעשות ומה לתת לרופא, לחולה הזה. ואני מרגיש את המבטים ואת כל הווייב מסביב, אבל באופן ישיר כאילו לא. ויש כמובן יש אנשים שלא, למרות שהם שייכים לצד הפוליטי שהוא נגיד ימני קיצוני. אז יש אנשים שמבינים את זה. אבל חלק, כאן אני מרגיש במבטים שלהם, באווירה בטוחה כמובן. אבל אנחנו הצוותים בעצמנו, יהודים וערבים, יודעים גם להתעלות על הדברים האלו, בזמני משבר.
1: כלומר, אתה חושב שתצליחו להמשיך לעבוד כתף
14: אל כתף? אני מקווה שכן, אבל אם הממשלה הזאת והחברי כנסת שהם עכשיו, שמע, זה התחיל ממשה סעדה, חבר הכנסת, ואחר כך המשיך בחברת הכנסת לימור הרסון מלך, שהיא בעצמה אמרה שצריך לאסור עליהם, על הרופאים הערבים להתמחות בשדות קליניים וכו' וכו', כי היא לא מאמינה ולא בוטחת בהם. הדברים האלו הם מעדים על אומרם בעצם. כי הבן אדם שהוא שקרן, חושב שכל האנשים שקרנים. כן. האדם שהוא, לא יודע מה, גזען, חושב שכל האנשים גזענים כמוהו, שהם מלאים שנאה כלפי האחר. אז היא לא מאמינה שהרופאים הערבים מסוגלים לטפל במקצועיות ובנאמנות ובסירות בחיילים ובאזרחים היהודים. אתה מבין?
1: אני מבין, כן. פרופסור,
14: הבעיה
1: אצלה ולא אצלך. פרופסור ג'יאד בשארה, תודה רבה ששיתפת אותנו הבוקר. תודה רבה לך.
14: תודה, תודה לך.
1: עכשיו אנחנו עם הפוליטיקה שלנו, עד כמה שאפשר לקרוא לה פוליטיקה, עם חנן קריסטל, הפרשן הפוליטי. בוקר טוב חנן.
15: בוקר
1: אורינו. ועם משה דבי, היועץ האסטרטגי. בוקר טוב משה.
15: בוקר טוב אורינו ובוקר טוב חנן.
1: יש לנו כמה דברים על הפרק. אני אתחיל איתך משה. לפני הכל צנגאוקר ויאיר גולן, מה אתה אומר?
15: קודם כל, ההתנהלות של יאיר גולן בהחלט מפתיעה. ההסבר היחידי שלי שהוא לא עמד...
1: מפתיעה לרעה, אתה מתכוון. אל תהיה לנו עדין היום, כן.
15: לא, לא, לא, לא עדין. מפתיעה לרעה. אני חושב שצנג אוקר מביאה צבעים מאוד יפים לפוליטיקה הישראלית. אני, ההסבר היחידי שלי שהוא חשב שבאיזושהי דרך, לדעתי טעות, הוא חשב שזה... שזה יפגע בו, ובגלל זה הוא עשה את זה.
1: אבל זה סמל גדול, איך זה יכול לפגוע? צנגאוקר הוא אחד סמל.
15: אין הסבר אחר. אני חושב שהיא לוחמת ענקית, לדעתי האישית, הוא עשה טעות גדולה, ומישהי שהוא היה צריך להביא אותה, הייתה מביאה צבע אחר למפלגה שלו, היא יכולה להביא גם קהל מזרחי למפלגה שלו. אני חושב שהיא מביאה צבע מאוד חזק, שאין לו אותו, אין לו את הצבע הזה, ונשגב מבינתי למה הוא קיבל את ההחלטה המוטעת הזאת.
1: חנן, למה הוא קיבל?
16: אבל הייתי מציע, אם תקום ממשלת השינוי,
1: כן,
16: למנות את עיניו לשרה מטעם כל מפלגות השינוי,
1: כן,
16: נגיד במקום מאי גולן,
1: כן,
16: תהיה אחראית על תחום זה אחר, ואני חושב זה לכבוד,
1: כן, הבנתי אותך. נראה לך שכל אלה שהתנגדו לזה שהיא תהיה חברת כנסת משוריינת יסכימו שהיא תהיה שרה? חנן, מה קרה לך? מה קרה?
15: חנן, זה לא יקרה. חנן, זה עזוב, זה לא יקרה.
16: לא, לכן הצעתי, כמו שאתה ממנה שר.
15: אני חושב ש...
16: איך מתקנים? ברור שאותה, אבל אתה יכול להביא שר שהוא לא מוכשייך, הביאו נגיד את נאמן, מה כל זה. ובינתיים כמובן תתקבל החלטה שהיא תעשי את ביום עצמאות, את
1: הארץ. בקיצור, אתם אומרים, יש כאן טעות, אפילו טעות גדולה.
16: ענקית.
1: ענקית, ואתם לא יודעים איך לתקן. זה בעיה.
15: לא,
1: מה
15: שאני לא אומר, אני חושב שהוא לא יכול לתקן אותה, אני חושב שהוא פה...
1: אני חושב שהתפקיד שלך כיועץ אסטרטגי זה למצוא את הפתרונות ולא למצוא את הכישלונות.
15: שייתן לה תפקיד עכשיו, שיתחייב לתפקיד עכשיו, שייתן לממשלה הבאה. אבל אני לא רואה את החברי כנסת של הדמוקרטים נותנים לו את זה.
1: כן, יש קושי עם זה. בואו נעבור ברשותכם, אתם מעודדים מאוד הבוקר, לציר בנט ליברמן. יש ציר כזה?
16: אני ידעתי שהיה ציר לפיד ליברמן,
1: כן.
16: ודרך כלל לפיד היה נוסע לנוגדים, נוצרה שמרת יחסים, בין בנט לליברמן, לא זוכר שהייתה אהבה שהם היו בליכוד או קרובים לליכוד.
1: אבל אולי מול איזנקוט אהבה תפרח.
16: נראה את התוצאות. הכל זה נראה את תוצאות הבחירות.
1: אוקיי.
16: ברור שאחד משניהם מחפש רוטציה, כן. לפחות לשנה.
1: משה, מה אתה אומר? יש שתהיה אהבה והם ינגסו באיזנקוט?
15: הפוליטיקאי הכי מתוחכם בגוש כרגע שנמצא זה אביגדור ליברמן. אני חושב שהוא האיש בעל הניסיון הגדול ביותר, שהספידו אותו 1,000 פעמים, ומה שהוא עבר בפוליטיקה הישראלית, אני לא יודע אם יש עוד אחד כמוהו שעבר את מה שהוא עבר. אני חושב שזה משרת יותר את ליברמן. הסיבה שבנט עושה זה כי בנט נמצא במצוקה. זה ההסבר היחידי למה שקורה כרגע, זה משרת את שניהם מול גדי אלפות, אבל זה לא משנה מה שהם יעשו.
1: אז כשאתה מתאר את ליברמן כשאתה...
15: רק לסיים את המשפט, מנהיג הגוש, מה שנתפל, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה, הוא כרגע גדי איזנקוט.
1: כן.
15: אז הם מנסים אולי לעצור את זה.
1: ברור שהם מנסים לעצור את זה, אבל כאשר אתה מתאר את ליברמן עכשיו כהכי ממולח והכי משופשף והכי פוליטיקאי, אנחנו רואים שהוא מרבה לרפד את העצה של המפלגה שלו, ובימין לא פשוט, ימין קשוח, כאלה שהתנגדו לוועדת חקירה ממלכתית, ושכאלה שבעד הרפורמה המשטרית וכולי וכולי, למה הוא מתנהג כך?
16: המגזר הרוסי ירד.
1: רגע, חנן. איך?
16: המגזר הרוסי שהעלה אותו ירד מבחינה כמותית, המבוגרים לא עלינו,
1: כן.
16: והצעירים כמו כולם, הוא בשכל, הוא מוצא כל פעם מגזרים חדשים.
1: הבנתי.
16: או נושא חדש, כך הוא התנפל על החרדים.
1: הבנתי. משה, אתה רואה אותו דבר?
15: הוא קורץ הוא קורץ לשני קהלים, הוא קורץ לימין שמשרת בצהל, הוא לא מנסה לקחת את הקולות מהגוש על המרכז, הוא יותר לוקח ימין, הוא עושה בצדק מבחינתו, והוא הקמפיינר הכי טוב מול נתניהו. זאת אומרת, שימו לב שהוא תוקף את נתניהו כל הזמן בצורה מאוד, מאוד שיטתית מה שהוא עושה, ונתניהו ממנו די נזר.
1: אוקיי. עוד עניין אחד, אם הגענו לנתניהו, השריון של שר הביטחון קץ, נתחיל איתך חנן.
16: תראה, קץ הגיע פעם קודמת למקום ה-12. הוא בייש את עצמו ואת הליכוד בסרטונים. אני מניח, ואולי משה יעזור לי,
1: סרטונים פיצוץ, מה לך חלה? מה ביוש? ישראל קץ בום בום זה נקרא לבייש?
16: חיוך חידתי, הדבר האחרון, אבל כנראה הוא גם בסקרים לא גבוה, ונתניהו נתן לו את השריון. הוא גם נתן דרך אגב לחיים קאט, שהגיע אז במקום ה-20 וכמה, ואני מניח שהוא לא היה משנה את מקומו. אבל הוא נתן גם לאורן דומרונסקי, וזה מחזיר אותנו לליברמן, שאבא שלו, אלס, עורך הדין, אני מכיר אותו אישית, הוא האדם הכי מקורב לליברמן, הכי מקורב לליברמן.
1: זה הוועדה המסדרת, אבא שלו, לא?
16: לא הוועדה המסדרת, לא רק, הוא גם עורך דין עסקי בין היתר. עכשיו, וזאת בעת, אגב, מאחר שהליכוד מקבל למעלה משני שלישים מקולותיו ממזרחים, אז במקרה הם גם שלושה אשכנזים, אבל אשכנזים לא מהסוג של אייזנקוט. אבל לא אתפלא, ולא אתפלא, שנתניהו טוב במסלולים עקיפים, כך הוא גילה פתאום את בן גביר, כך הוא גילה פתאום את מנסור עבאס, אורן דוברונסקי הוא מסלול עקיף לליברמן.
1: משה, זה מסלול עקיף למסלול עקיף לליברמן, נתניהו סלל?
16: בדיוק.
15: אני עוד לא יודע להגיד, צריך לראות את זה בסקרים, אני חושב שהם, אני רוצה להתייחס לשאלה הראשונה שלך, בהחלט מפתיע מאוד, אני הרמתי גבה שישראל לקץ שריין אותו, זה רק אומר שישראל קץ חשש מההתמודדות, אין דבר אחר, הערכה שלו הייתה, שהתוצאה שלו הייתה טובה, ולא סתם הקצה אותו טלי גוטליב היום.
1: היה הקיצות של טלי. חנן קריסטל, משה דבי. תודה רבה לכם חברים, בוקר טוב.
16: יום טוב,
15: נקלט.
1: עכשיו אנחנו עם הרב בנילאו, ראש מיזם בבואה, בוקר טוב הרב.
17: אחרי השיחה האחרונה שלך אני מרגיש שאנחנו הולכים עכשיו לטיהור אוויר. אני הולך איתך לעוף למעלה.
1: ההפטרת נחמה רביעית שלנו.
17: נכון.
1: כן, אנחנו איתך. כמה נחמות יש לנו בסך הכל? שבע, נכון?
17: שבע נחמות ואנחנו נכנסים לחודש אלול.
1: כן.
17: זה מאוד מאוד מרגש ואני אגיד...
1: חודש אלול מתחיל מחרתיים.
17: יום חמישי, שישי זה
1: ראש
17: חודש. כן.
1: אז אנחנו סליחות. כבר, אתה יודע, אתה פטור מזה.
17: אתם, כן.
1: כן, כן, יש אתם ואנחנו, מה לעשות?
17: אבל לא, תקשיב. הייתי ב... אני רוצה עכשיו שיווק אגרסיבי לתערוכה של מגילת ישעיהו מקומרן, שפרוסה במוזיאון ישראל, אתה לא ראית דברים כאלה. אתה פשוט עומד מול מגילה שכל ספר ישעיהו כתוב בה לפני 2,200 שנה, ואתה קורא את זה בשפה שלך. אני לא יכול לדמיין אפילו את החוויה הזאת.
1: אתה מוצא את ההבדלים בין מה שכתוב אז למה שאומרים היום?
17: יש הבדלים של כתיב מלא וכתיב חסר.
1: לא, של טקסט, של משפטים.
17: יש מילים, כן. יש מילים של מצורה ויש כל מיני הבדלים, אבל זה אותו ספר. אי אפשר להתבלבל. ואם אני ככה אומר, מצאתי את ההפטרה שלנו... ידעתי שאנחנו הולכים לדבר, חיפשתי, צילמתי, שלחתי לתחקירנית שלך את הצילום מתוך המגילה של ההפטרה. אנוכי הוא מנחמכם. איזה דבר מדהים. עכשיו אני רק רוצה לתרום את השירה הגבוהה של ישעיהו. אתה יודע, הרבה פעמים בתנך יש ביטוי שמתארים את כוחו של הבורא להיות נוטה שמיים. נוטה שמיים במובן של אוהל. נוטה שמיים... ממש כמו אוהל שהוא נוטה. ובישעיהו מופיע הביטוי הזה שהוא נוטה אוהל, אבל שני פסוקים אחר כך, בהפטרה שלנו, הוא אומר, אשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים ולסעוד ארץ. במקום להגיד לנטות שמיים כאוהל, כן. הוא אומר לנטוע שמיים. עכשיו רינו, אתה שומע את המילים לנטוע, כן. ואתה מחפש במגילה שם, אולי זה טעות, כן. אולי הכוונה היא להתחלף לו במקום לנטות, הפך לנטוע. ולא, זה לא טעות. ישעיהו המציא פה המצאה ספרותית, רוחנית, שהוא אומר, נכון, יש שמיים, אני רוצה שאתה תהיה נוטע שמיים. איך נוטעים שמיים? ולמה נוטעים שמיים? יש המון המון חוויות של ארץ ושמיים, שאנשים אומרים, אני רוצה לראות מעבר, אני רוצה להיות מעל. אומר ישעיהו, יש לי משימה בשבילך, אתם העם שלי, אני רוצה שאתם תהיו נוטעי שמיים ויוסדי ארץ. לנטוע השמיים זה לקחת את הרוח, לקחת את התורה, לקחת את המוסר, לנטוע את זה בארץ, ולמה נוטעים? כדי להניב פירות. ואז יבוא ישעיהו ויגיד, הנה השמיים החדשים. כשאתה נוטע את השמיים, אתה בעצם מייצר כאן על פני האדמה שמיים חדשים. התורה שלנו, ההתנהגות שלנו, המוסר שלנו, יכול להגיע חזרה אל השמיים, ולחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זאת המצאה של ישעיהו, להיות נוטעי שמיים ולסוד ארץ.
1: כי הוא משורר, הרב, ישעיהו משורר, אתה לא מוכן לקבל את העובדה שהוא משורר לכל דבר ועניין.
17: חלילה, ברור שאני מקבל, הוא נביא, והוא משורר, והוא מוכיח בשער, ובאמת המגילה הזאת שנמצאת כולה אומרת לי שאני בן בית. אתה מחזיק מגילה מלפני 2,200 שנה מימי קומרן,
1: כן.
17: ואתה אומר, אני מחזיק ספר שנותן לי את העומק הכי גדול של השורש, אבל גם נותן לי את קריאת הכיוון. מהו חץ הצפון שלי?
1: כלומר, אתה חווה התרגשות מעצם העובדה מאוד. שאתה עומד מול המגילה, מול הקלף, מול העובדה, מול אתה עובד מול 2,200 שנה.
17: ואני אומר, אני מחובר, כן. אני מחובר, אני מחובר למילים, אני מחובר למנגינה, אני מחובר לקריאת הכיוון.
1: ואתה קורא את הטקסטים תוך כדי? אתה מנגן אותם לעצמך? יש זמן לזה או שכל אחד צריך לעבור תוך 10 דקות?
17: האמת שצריך לעבור כי יש הרבה אנשים. אז 10 דקות יש לך כדי לחוות את זה, אבל זה נורא נורא נורא מרגש.
1: והפרקים, פרקי הנחמה, כפי שאנחנו קוראים להם, הם מודגשים בצורה זו או אחרת, או שזה הכל יריה אחת סטנדרטית?
17: אתה יודע, זה כמו בספר תורה, שיש יריות, יריות,
1: כן, תפורות, כן.
17: וזה נורא נורא יפה, כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, רגע, יש ישעיהו של הפרקים הראשונים שזה תוכחה, ואז מפרק מן זה הנחמה.
1: נכון.
17: אבל במגילה הזאת של ישעיהו זה רצף אחד ארוך. מתחילתו ועד סופו, זאת מגילה אחת. זאת אומרת, כבר אז...
1: ואין פרקים? אין פרקים?
17: אין פרקים, כי הפרקים זאת המצאה מימי הביניים.
1: פעם אחת אתה סיפרת לנו את זה, אנחנו חייבים להרחיב על זה. אתה, הפרקים והפסוקים זה הכל מימי הביניים?
17: אז נוצרים בימי הביניים חילקו לפרקים. במסורת היהודית יש רווח בין פרשה לפרשה כדי שנתבונן בה, אבל אין פרקים. ישעיהו מגילה מתחילתה הסופה, והוא אומר לך ולי לנטוע השמיים.
1: הרב בן אילאו, ראש מיזם בבואה, לנטוע השמיים, תודה רבה על הדברים הרב, בוקר טוב. ועד כאן אנחנו להפעם, אריאלה קליין ערכה, איילה רוני ונוגה רותם הפיקו, אייל הוברמן ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, אמילי מורגנשטיין דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
6: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
7: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
8: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
7: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
4: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל פוצצו הבוקר את ביתו של המחבל פרוק רמדאן שביצע את הפיגוע בכפר תל בשומרון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: צהל הרס הלילה את בית המחבל שחטף לפני כשבועיים את נשקו של רבשץ חוות גלעד והרג את הממפי יובל עזרא ואת סגן הרבשץ בניהו מלט זיכרונם לברכה. במקביל הלילה, צהל ומגב גם הרסו 2 מאחזים יהודיים לא חוקיים ליד הכפרים דיר איסטיה ודיר בלוט שנבנו בעקבות הפיגוע בכפר תל. מדובר בשני מאחזים מתוך 13 סך הכל שהוקמו אחרי הפיגוע.
10: עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון. וויליאם שקין, תושב ארצות הברית הלום קרב, שעלה לישראל אחרי 7 באוקטובר ושירת כלוחם בגדוד 13 של גולני, שם את מולקץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הקרבי. מיכאל נקש, חברו הקרוב, ספד לו.
12: וויליאם ויתר על הכל, ויתר על הקריירה, ממש ויתר על הכל והחליט להתגייס. שם הכרתי אותו, נפשי באמת נקשרה בנפשו. אבל וויליאם היה בן אדם זהב, בן אדם עם ערכים כל כך נפלאים. הוא היה בולט משמחה, מאור. איפה השם נכנס? וויליאם? זה גדוד שלם של שמחה שנכנס, של אור.
10: את הדברים אמר לרינו צרור בגלי צהל. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
13: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע החשד הוא שהוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
10: בבג"ץ ננעל הדיון בעתירות נגד ההחלטה לא להציב קלפיות בבתי אבות בניגוד להסדר שהתקיים בשתי מערכות הבחירות האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה. אחת העותרות, יונה פלד, התראינה הבוקר אצל רינו צרור בגלי צהל וטענה לאזרחים הוותיקים צריך לאפשר לממש את זכותם להצביע.
14: בוודאי שזה מתסכל לנוכח העובדה שהתקיימו בחירות עם קלפיות בבתי אבות כאשר הייתה קורונה, זאת אומרת שזה מתאפשר. ועדת הבחירות גם עודתה שזה עבד טוב, אז מדוע לשנות? מדוע להכביד עלינו? אני חושבת שלאזרחים הוותיקים מגיע בהחלט לאפשר להם לממש את זכותם להצביע.
10: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לראשונה לעזיבתו של חבר מפלגתו לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואומר כי מדובר בהחלטה אידיאולוגית.
15: היה לנו שיחה מרתקת הזה ביום חמישי בלילה, כל עשייה. הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. יואב חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה עושה של דו-קיום, חושב שאנחנו מזניחים את זה, חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית, אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון. אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה.
10: את הדברים אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל. בדמשק צפוי להתקבל בקרוב גזר דינו של עטף אל-אסד, בן דודתו של הנשיא לשעבר בשאר. עטף כיהן כאחראי על הביטחון במחוז דארה ופיקד על רצח מתנגדי משטר. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
16: לפחות ארבעה מבני משפחת השלטון המודחת עומדים לדין בפשעי מלחמה, רצח ועינויים. בעוד שבוע יגזר דינו של בן הדודה עטף אל-אסד, שנאשם ברצח ועינויים של מפגינים. לצידו עומד לדין ווסים אל אסד, בן דוד נוסף של בשאר, הוא נאשם בפשעי מלחמה וסחר בסמים. הנשיא המודח עצמו וכן אחיו מהר עומדים לדין בהיעדרם על סדרת אישומים, בראשם פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.
10: ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיוע והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
17: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נדבר על מה שקורה באישון ליל. שני אירועים מאוד מעניינים. האחד, ההודעה על השינויים בכל מה שקשור במפלגת הליכוד בדרך לבחירות הקרובות. השני, דיווח שמתפרסם שבמסגרתו לפני כחודש דונלד טראמפ חולץ בחשאי מטורקיה בשל איום על חייו. נבין בדיוק מה ואיך. נדבר גם על נתון פשוט פסיכי שמתפרסם אתמול. יותר מרבע מיליון בני אדם בישראל מזריקים זריקות הרזיה. האם אנחנו בפתחה של באמת מגמה הפוכה לחלוטין? או ש... בזה זה יסתכם. כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם העסקים שלהם, ונהיה עם סיפור אחד על כרטיס לוטו שזוכה במיליון אירו והולך לאיבוד. איך זה נגמר? כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה. אבל עכשיו אנחנו מתחילים ממה שקורה בלילה, ולא סתם זה קורה בלילה, זה קורה כשמפלגת הליכוד מוציאה הודעה, לכאורה תמימה למראה, אבל מתחת לפני השטח, הרבה מאוד שצף קצף. ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער יהיו חלק ממפלגת הליכוד, גם אחרי מערכת הבחירות. את זה דאג לוודא ולשריין ראש המפלגה וראש הממשלה נתניהו. איתנו אילי זילברברג, הכתב הפוליטי של ישראל היום. אהלן אילי.
1: אהלן עומר, טוב לי לשמוע אותך שוב.
0: טוב לשמוע אותך שוב. השעה אינה מקרית.
1: השעה אינה מקרית, תראה. בוא נתחיל מהסוף להתחלה. דיברת על גדעון סער, אני חושב שצריך להפריד את זה, כי גדעון סער היה ברור שהוא יקבל שריון, זה היה חלק מההסכם עם הימין הממלכתי. להפך, דווקא הגיוני שחבר נוסף מטעם המפלגה של גדעון סער יקבל שריון על מכסת השריונים, יביא את מישל בוסקילה, ולכן בסוף מה שיקרה זה שנתניהו כן ייתן שלושה שריונים לחברי כנסת מכהנים. עכשיו, העניין המרכזי באמת זה הקאסים. שואלים אנשי הליכוד היום, למה למען השם לשר הביטחון, שהוא פופולרי בתנועה, רץ בפריימרי, זה עושה את הקמפיינים שלו, הוא צריך לקבל שריון, למה הוא צריך לקבל את הקיצור דרך הזה
0: שאנחנו... שמעתי אמירה חצי משעשעת שאומרת שבשבועות האחרונים נראה היה ששר הביטחון עסוק יתר על המידה בבחירות המקדימות ופחות בענייני משרדו, ולכן נתניהו בחר לסייע בתחום.
1: אני חושב שזה קצת מגוחך.
0: לא, לא, בוודאי שזו הלצה.
1: לא, אבל בלי שום קשר, אני חושב שקצת זה מהלך תמוע מצדו של נתניהו. כי גם הסקרים הראו שקץ במצב טוב, הוא היה נכנס לסיריה. לגבי הקץ השני, זה סיפור קצת אחר. הוא אמנם איש מאוד חזק בדילים, במרכז הליכוד, במוסדות הליכוד, אבל בסוף הבחירה היא גם בקרב המתפקדים החופשיים, שם הוא חלש משמעותית, ולכן היה חשש שהוא לא ייכנס לרשימה הארצית. נתניהו פחד מהסנריו הזה, ולכן רצה לתגמל אותו נתניהו, גם על העובדה שהוא נשכב על הגדר בשבילו עם כל הצעות השריונים.
0: זהו, זה לא דיל שנרקם כבר בהתחלה, כשנתניהו יקבל בעדיבותו של האיש החזק בליכוד, חיים כץ, את רצונותיו בתוך הרשימה, ובתמורה יעניק חתך גם מעשר.
1: בדיוק, כי צריך להבין, בסוף חיים כץ יש לו כוח ברמה של המוסדות, וזה מה שאפשר להביא את כל הצעת השריונים והצמצום של המחוזות. ובתמורה זה התשלום שנתניהו משלם עכשיו. אבל עומר, צריך להבין, אנחנו מסתכלים עכשיו לרשימה. יש 13 מקומות ריאליים לגברים מהחברי כנסת המכהנים, ושלושה בלבד מהאנשים המכהנות. זאת אומרת, שכמעט כמעט אין מקום צפוף בצורה חריגה מאוד כן. ברשימה. הרבה מאוד שרים וח"כים מכהנים ילכו הביתה, אנשים גם שאנחנו מכירים ואוהבים ושומעים עליהם ביום יום.
0: וזה אני חושב הסיפור היותר מעניין, כי יש קולות בטח כלפי חוץ, אבל הם יחסית מדודים נגד ההתנהלות של נתניהו. דוד ביטן הוא אולי ראש המתנגדים, בתור מי שאולי חושש שהוא ימצא את עצמו מחוץ לכנסת בסיבוב הבא, ואני שם בצד את כל העניינים שמסביב שקשורים לדוד ביטן. אנחנו מדברים על סיטואציה שבה חברי כנסת רבים, אפילו שרים מכהנים, עלולים למצוא את עצמם בחוץ. איך נכון, התנהלות בתוך המפלגה כלפי נתניהו בהקשר הזה?
1: תראה, אני חושב שיש כעס מאוד גדול. בסוף גם לא מבינים את השריונים שהוא מביא, אורן דוברובסקי שהוא הביא אתמול מהקרישים. קצת היה תמוע, כי אמנם זה שם בפרופיל של נתניהו רוצה להביא, אבל לא בקליבר ולא בסדר גודל שהוא רצה להביא.
0: מה הכוונה?
1: הכוונה היא שאומנם נכון, זה איש הייטק ואיש ימין, ומה שנתניהו רוצה להראות, הליכוד השפוי של פעם. אבל מצד שני, זה לא שם מספיק מוכר. אני לא יודע עד כמה הוא גם מוכר בתעשיית ההייטק, ממה שאני הבנתי, זה לא מישהו שעכשיו מביא איתו את ההייטק לתמוך בחזרה בנתניהו אחרי כל השבר שהיה בשנים האחרונות. ולכן בסוף גם האנשים שנתניהו היה רוצה להביא כישריונים הוא לא מצליח להביא, בין אם זה גבי אשכנזי ומשה כחלון שהוא עושה אצלם חיזורים כבר תקופה ארוכה, בין אם זה אנשים בסדר גודל יותר גבוה, מדובר גם על משפחות שקולות, והוא פשוט לא מצליח להביא אף אחד. יש אנשים שמחכים בתור, אבל הם לא אנשים שנתניהו היה רוצה לראות ברשימה.
0: אז החל מהיום נראה שנתניהו שיריין זה כבר כמעט חצי מהרשימה הריאלית, אם אנחנו מתייחסים לסקרים הנוכחיים.
1: נכון, לחלוטין, למחצית מהרשימה הריאלית. עכשיו, תיקח בחשבון שכאמור, יש את הבכירים שהמקום שלהם כבר פחות או יותר מובטח, אנחנו מדברים על יור הכנסת אוחנה, על השרים הבכירים, על חברי הכנסת שצמחו בקדנציה הזאת, טלי גוטליב, משה סעדה, בועז ביסמוט. בסוף נשארים מקומות בודדים, ממש. אני מדבר למשל על שרים כמו גילה גמליאל, מאי גולן, מירי רגב ועידית סילמן. בסוף כנראה שאחת או שתיים הן תלך הביתה. זה די דרמה רצינית שקורה בתוך המפלגה, והבעבוע הזה מורגש. יש גם כעס גדול לנתניהו שבסוף עיוות מאוד את השיטה של הפריימריז, שהייתה במשך שנים כזו שמאפשרת לכוחות מהשטח הליכודי לצמוח למעלה דרך המחוזות. ו... לא מספיק שהוא גם הוריד את המחוזות למקומות מאוד נמוכים, אלא גם שהוא רצה להעביר סעיף שיאפשר לחברי כנסת מכהנים קיצור דרך ולהתמודד במחוזות. בית המשפט פוסל את זה בסוף, אבל שוב צריך להבין, העיוות שנעשה בפריימריז מפלגה שהיא סו קול דמוקרטית, הוא מאוד גדול.
0: כן. אגב, אבל אנחנו שומעים אמנם אולי יותר מבעבר קולות פומביים, עדיין מאוד מאוד עדינים. למה? כי מאוד, מבינים שהכוח של נתניהו הוא עדיין מאוד חזק, ואתה לא רוצה לריב עם ראש המפלגה רגע לפני הפריימריז?
1: בוודאי, אף אחד לא רוצה להסתבך עם נתניהו, בטח לא במפלגת הליכוד היום. אף אחד לא רוצה לקרוא עליו תיקר. גם מי שהיה בעבר כבר לא נמצא שם. ולכן אני לא רואה...
0: אתה יודע, אולי מי שקראו תיגר ולא נמצאים שם, ימצאו את הדרך לליבם של המאוכזבים.
1: יכול להיות, אני בספק רב שמישהו יעזה להרים את קולו. גם תראה, בסוף הפריימריז זה מאוד קרובים, זאת אומרת, ברגע שנתניהו מוציא את המהלך הזה לפועל,
0: כן.
1: גם העיתוי מבחינת השעה, אבל גם שישה ימים לפני הפריימריז, הסיכוי כבר שהצליחו להתחיל להרער ולעשות ולבלגן,
0: אם
1: לא
0: אני
1: גבוה.
0: גלעד ארדן, יש הרבה מאוד שמות שאני עושה אליהם טלפון היום בבוקר בליכוד.
1: אז לכאורה היית אומר שכן, שהוא יכול להיות מפלגת מאוכזבי הליכוד, אבל דווקא הזכרת תופעה מעניינת, זה לא מתרומם, זה לא כמו גדעון סער לפני 5 שנים, שפתאום באו אליו כל יוצא הליכוד, והמפלגה הייתה בסוף סימנת 6, אבל הייתה 15-16 מנדטים בסקרים. האירוע של ארדן לא מתרומם.
0: אילי זילברברג, כתב הפוליטי של ישראל היום, תודה.
1: תודה, אומר.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה לפני כחודש, ורואה אור בלילה האחרון. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מסיים ביקור בטורקיה. הוא עולה על מטוסו הרשמי, האייר פורס 1, ולכאורה ממריא. אלא שמאחורי הקלעים, כך אנחנו לומדים מדיווחים שמתפרסמים בלילה החולף, מתרחשת דרמה של ממש, כשמידע מודיעיני כזה או אחר מגיע לאוזניים של מערכת הביטחון האמריקנית, ודונלד טראמפ, הנשיא האמריקני, מורד אחרי שהמצלמות הולכות מהמקום, מהמטוס הנשיאותי, דרך מסעית הקייטרינג ולעבר מטוס של חיל האוויר האמריקני, שמעביר אותו למקום מבטחים. חלק מהביקורת הוא שהמטוס עצמו, האייר פורס 1, ממריא עם הצוות, ועם חלק מהפמליה, ועם עיתונאים, ועשוי היה לשמש כפיטיון למי שמאיים על המטוס. אנחנו רוצים להבין איך זה עובד מאחורי הקלעים, עם יוסי אמרוסי, בכיר לשעבר בשבק, ועמית מחקר במכון מסגב. שלום יוסי.
2: שלום, בוקר טוב,
0: אומר. לא אתה ולא אני יודעים מה היה בשיחת הטלפון שעדכנה, אבל לא אתה צריך לשער. מה אומרים בשיחת טלפון שמצליחה להוריד את הנשיא מהמטוס הרשמי ולהבריח אותו?
2: המודיעין והבטחה למעשה עובדים יחד. המודיעין זה למעשה השכבה הראשונה, ולאחר מכן כשהמודיעין נכשל או לא מצליח לספק את המידע הדרוש, אז אגף ההבטחה למעשה המאבטח שעומד באותה פינה אמור לפעול. עכשיו, ככל הנראה, באמת הייתה איזושהי ידיעה, על פי מה שהמאבטחים האמריקאים עשו, ככל הנראה ידיעה שיש בה ממש, לא איזושהי ידיעה סתמית, אלא יש בה איזושהי אינפורמציה שעלולה לגרום לך לחשוב שאכן באמת עלול להתרחש אירוע כזה, וברגע שקיבלת את הידיעה הזו, אתה למעשה צריך לפעול על מנת לוודא שהאישיות המובטחת אכן תהיה שמורה מכל פגע.
0: אין ספק שזו השורה התחתונה, אבל מה יכול להיות? איום של טיל שמאיים לפגוע במטוס? אנחנו יודעים שטורקיה עמוסה בגורמים פרו-איראנים שעלולים להיות מסוכנים.
2: תראה, בכל מבצע הבטחה, אתה למעשה הדבר הראשון שאתה עושה, אתה בוחן מה הם דרכי הפעולה האפשריות של היריב. אני עכשיו אמור להבטיח את המטוס ואת העלייה של הנשיא למטוס, אז אני צריך לבחון את כל דרכי הפעולה האפשריות של היריב, אם זה ירי טיל, ואם זה רכב ממולכד, ואפילו אם זה סבל שמעמיס את המזוודות, ועלול חז וחלילה לפגוע באישיות המובטחת. אחרי שבחנתי את כל דרכי הפעולה האפשריות של היריב, אני נותן מענה הבטחתי. שם מאבטחים, שם תצפיתנים, שם צלפים, שם כל מה שאני צריך.
0: אבל עד לרמה שבה אתה מבריח בחשאי נשיא אמריקני?
2: כשצריך, צריך.
0: כלומר, לא מדובר פה... כן?
2: בעיניי, ככל הנראה, שוב, אני אומר רק מהערכה, הדאפה הייתה פגיעה של ירי טיל או ירי אחר על המטוס, אתה לא רוצה שהנשיא יהיה שם בזמן הזה, ולכן אתה גם רוצה להבריח אותו בצורה חשאית, כדי שאף אחד לא יוכל לעקוב אחריו, וזה מה שהם עשו, ובהבטחה יש גם הרבה יצירתיות, וזה בהחלט פעולה יצירתית, על מנת, איך נאמר לזה, על מנת להקשות על היריב לממש את זממו.
0: מניסיונך, כמה זמן לוקח לארגן אירוע כזה? מסעית קייטרינג, כמו בסרטים, למטוס חלופי?
2: שוב, זה באמת תלוי. זה לא הרבה זמן. המאבטחים, מנגנוני הבטחה בכלל, במיוחד גם האמריקאים, יש להם הכל. מי אמצעים טכנולוגיים דרך אמצעים אחרים, וזה לא לוקח הרבה זמן. זה לא צריך ימים, נאמר. זה עניין של שעות ספורות, שאתה מגבש את תמונת המודיעין, מבין מה אתה צריך לעשות, וגוזר מזה פעולות הכרחיות שצריך לבצע. לא הרבה זמן.
0: ובתוך המציאות הזאת, אנחנו מסתכלים על נשיא אמריקני, הדמות כנראה המאובטחת ביותר בעולם, וטוב שעשו וטוב ששמרו, אבל להשאיר את המטוס הנשיאותי כמה שעלול להיראות כמו פיטיון?
2: בינינו, עומר, אנחנו טיפה מחייכים, אבל אם זה היה תלוי בי, אני לא הייתי נותן למטוס הזה לאמרי. הייתי מבריח את הנשיא, הייתי דואג שאמרי במטוס אחר, אבל לפחות שלא ימרים בשעה וביום שהמתוכננים למטוס.
0: אני לא יודע, יכול להיות שהיו שינויים ששמרו על הצוות שם?
2: כן, יכול להיות שהיו שינויים ששמרו על הצוות, שינו את שעת ההמראה, שינו את המסלול, או שינו כל מיני דברים אחרים שיקשו על היריב לפגוע. אני מניח שאם הייתה רמה של סיכון ליתר הנוסעים במטוס, אני חושב שהיו מונעים את ההמראה שלו.
0: כן. טוב, טוב ששמרו על הבן אדם, אבל אנחנו לפחות קיבלנו סיפור מעניין לדבר עליו. יוסי אמרוסי, תודה.
2: תודה רבה, כל טוב.
0: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, ובימות הקיץ אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, שעבודתם נמצאת עכשיו בשיאה. שלום לרב סרן במילואים, עומר עדין.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בשגרה אתה מגדל אבטיחים.
3: נכון. אתה גם תופס אותי בדיוק שאני נמצא עכשיו בתוך השדה, מה שנקרא גם מגמיע לו חומר כדי שיהיה לכם מוכן בעוד חודש וחצי.
0: רגע, אתה עכשיו נמצא, בעצם חלק מהאבטיחים כבר אני מניח נקטפו.
3: לא, אנחנו בערבה משתדלים להיכנס בחלונות שהן בשער הארץ גידולים, או אבטיחים בעיקר. אנחנו מגיעים בשני מחזורים, אחד מהם באמצע ספטמבר עד אזור סוף אוקטובר, והמנה העיקרית נקרא לזה מגיעה אצלנו מתחילת מרץ, סוף פברואר, עד מאי.
0: אבל רגע, תמיד אמרו לי שהאבטיחים, עזוב את זה שהיום אפשר למצוא את מרבית הפירות ברוב ימות השנה, למעט חריגים, למה אתה מגדל אבטיחים או מביא לי אותם לשוק לא בקיץ, כמו שהתרגלנו?
3: היתרון היחסי שלנו, זה, אנחנו מנסים לנצל אותו כל פעם.
0: שחם,
3: כן. אז כמו שאתה רואה, העונות התאחזו.
0: כן.
3: יש לנו כמעט רק שתי עונות בארץ, כבר אין ארבע, בכלל בכל העולם.
0: יש רק אחת עם הפוגות.
3: גם נכון. ואיפה שאפשר להסתלב, אז אנחנו שם מנסים להיכנס.
0: הבנתי. טוב, איפה אתה נמצא כשאתה לא מגדל אבטיחים? בשנים האחרונות, שלוש השנים האחרונות?
3: בוא נתחיל רגע מהתחלה, שאני גר בערבה במושב חצבה. כיום אני בן 51, נשוי להדס ואבא לארבעה ילדים. ואת רוב זמני אני מבלה בערבה, כי החקלאות היא דבר שהוא דורש תשומת לב מאוד חזקה, וכל הזמן להיות נוכח. קשה מאוד לעזוב את הדבר הזה. ובטח מי שעושה שני מחזורים, גם קיץ וגם אביב, הוא בעצם יש לו עוד פחות חופש מהרגיל, נקרא לזה, בין העונות.
0: ולתוך הדבר הזה אתה יוצא גם שירות מילואים.
3: נכון, בתוך זה אני גם יוצא שירות מילואים. שמסתכלים רגע בפרספקטיבה על השלוש שנים המטורפות האחרונות שלנו, אז יצקנו הרבה מאוד ימי מילואים, כמעט כמו הרבה אנשי מילואים אחרים שעושים את זה בצורה מדהימה, שמים את הכל בצד וניגשים, עושים את העבודה איפה שצריך.
0: כן.
3: כן, ממש ככה.
0: אז בוא נדבר קצת יותר על מה שאתה באמת אוהב, כי אני מניח שאילו יכולת, היית מוותר על המילואים, לא כי אתה לא רוצה ולא כי זה לא חשוב, אלא כי היינו מעדיפים שלא נצטרך. בוא נדבר על מה שאנחנו תמיד נצטרך, האבטיחים שאתה מגדל, גדולים, קטנים, מרובעים, קוביות, השנה ראיתי את כל הסוגים.
3: יש כמעט תמיד, כמו שאמרת, גם סביב מה שנקרא כל ימות השנה, כמעט תמיד יש אבטיחים, יש מקומות שרואים אותם פחות, יש מקומות שרואים אותם יותר, אבל ממש כבר ההוצאה על השווקים היא כמעט כל הזמן. הגדלים בעצם משתנים בעיקר לפי זני האבטיח ומשך הגידול.
0: כמה זמן לוקח לגדל אבטיח מהרגע ששוטלים?
3: אנחנו בתקופה הזאת, בגלל החום הגדול, התקופה היא מאוד מאוד קצרה, כלומר גם האבטיח הוא נמצא בסטרס מאוד גבוה בגלל החום ובגלל קצב הגדילה, ימים ארוכים. אז בעצם מי נקרא לזה משתילה ועד כתיף באזור ה-60 יום.
0: וואו, זהו?
3: מה שבאביב, כן, כן, כן, מאוד מאוד מהיר התהליך הזה.
0: וואו.
3: ממש מהיר. כלומר, אם עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו, מה שנקרא, מורידים רשתות ומכניסים דבורים להפריה, אז יש לנו אחרי זה עוד 30 יום, ואני יוצא לשוק עם אבטיחים.
0: יאללה, נשאל את השאלות הקלישאתיות, אתה מוכן?
3: קדימה, קדימה.
0: איך בוחרים, נו?
3: איך בוחרים, כן, זה תמיד מופיע בכל מיני רשתות כאלה ואחרות, מה נכון, מה לא נכון, מה צריך לעשות. אז בוא נגיד כמה קווים כלליים או חוקים שלפעמים החקלאים עובדים. אחד, אנחנו באמת עושים מאמץ לקטוף את האבטיח רק כשהוא מוכן, בלי לשחק את המשחק של... הוא לא טוב, זה לפני הזמן, זה אחרי הזמן, אבל לאבטיח עצמו יש כמה חוקים. יש עליו

0: אנחנו באמת עושים מאמץ לקטוף את האבטיח רק כשהוא מוכן, בלי לשחק את המשחק של הוא לא טוב, זה לפני הזמן, זה אחרי הזמן. אבל לאבטיח עצמו יש כמה חוקים, יש עליו מה שנקרא במראה שלו הגיבול שמתחבר בעצם לתוך האבטיח עצמו, והוא התזונה, יש לידו שני סימנים מאוד ברורים לנו, אחד נקרא עלעל, שזה עלה קטן מאוד שמלווה את הגידול, וקנוקנת שהיא כמו סיב מסולצל, שברגע שהם מתייבשים, זה אחד הסימנים המובהקים שיש על האבטיח שהוא מוכן. לאחר מכן יש לנו סימני ורידים, האבטיח גם מקבל גוון אחר, טיפה יותר כהה, אבל הוורידים עליו, כמו בידיים, הרבה יותר בולטים, והסימן הכהה שכולם מסתכלים עליו, הצהוב, שבעצם הגיע מהנגיעה בקרקע. כתם
1: שמש אתם קוראים לו, לא?
0: לא, זה ממש הפוך מהשמש.
1: כי אני יודע שיש גם את כתם השמש שאני אמור לחפש. ככה מכרו לי.
0: כן, לא, כתם השמש, אם יש כתם השמש, אז זה ממש קביעה. כמו שרואים, אבל הכתם הזה הוא בעצם בכלל ממגע בקרקע, פחות רואים אותו, הוא עדיין נוכח, כן, באביב, בגלל שאנחנו מגדלים על פלסטיק, אבל בקיץ אנחנו מגדלים על האדמה עצמה. כמו שזה.
1: אתה רואה עכשיו אבטיח, אתה יודע להגיד לי אם הוא מימי, לא מימי, מתוק, לא מתוק, קמחי, לא קמחי, לפי העין?
0: על המטיפות יהיה לי מאוד קשה להגיד לך מה מצבו בפנים. בסוף אנחנו עושים בדיקות כל קטיף לראות
1: מה זה בדיקות? אתה בולע אבטיחים?
0: נכון, אני בא ופותח אבטיחים.
1: כמה אתה פותח?
0: ואוכל לך מהלב מה שנקרא.
1: כמה אתה פותח?
0: כדי שיהיה לי הכי טעים שאפשר, אנחנו פותחים עשרות במהלך העונה. עשרות.
1: כל יום כמה אבטיח אתה אוכל?
0: יותר ממה שמותר.
1: אני לא יודע כמה מותר, אבל כמה אבטיח אתה אוכל ביום? שלם?
0: כן, בטח.
1: אבטיח ביום? אתה גם שותה מים או שאתה לא מסוגל?
0: לא, אני שותה הרבה מאוד מים. החום אצלנו זה המשחק הכי גדול. אבל זה לא רק אני פותח, זה גם העובדים עצמם.
1: עזוב, אל תהיה עכשיו פוליטיקאי. אני מדבר איתך, עומר. תגיד רגע, כמה שעות ביום אתה בשדה?
0: קשה מאוד להגדיר, אבל בגדול אנחנו מרגע, בסי עונה נקרא לזה, אוקיי? סי עונה זה בעצם מרגע תחת הקטיף, זה סי העונה שלנו. אין שעות שכמעט אנחנו לא נמצאים למעט שעות החום. בשעות החום אנחנו בעצם מתחילים עם הזריחה ממש, נמצאים כבר בשדה עצמו, ועד השעות 11:30 אנחנו מקפלים את כולם לתוך בית האריזה ומתחילים בעבודת המיון, כי גם את האבטיחים אנחנו ממיינים לפי גדלים ולפי איכויות נקרא לזה.
1: כמה צריך לעלות לי אבטיח כשאני קונה אותו? לקילו? מחיר נורמלי?
0: מאוד משתנה, כי בין מה שאתה רואה לבין מה שאני רואה...
1: לא, עזוב כמה אתה... ברור שלא אתה עושה את הקופה הגדולה, אין לי ספק, יש עוד הרבה מאוד גוזרים בדרך, אבל מחיר נורמלי שאני צריך לפגוש אצל הירקן או בסופר, שאני צריך לחיות איתו בשלום.
0: דעתי 4.5 שקלים...
1: חלום שלי.
0: זה יהיה מדהים. כן, חלום גם שלי.
1: רב סרן במילואים, עומר עדין, תודה על שירות המילואים שלך, ותודה על השיחה.
0: אין בעיה.
1: אם רוצים אגב להשיג את האבטיחים שלך, יש דרך מסוימת או שזה... על הבא?
0: יש משק עדין, בדרך כלל יוצא עם ה...
1: מדבקה.
0: עם המדבקה עליו, בדיוק.
1: יופי. עומר, תודה.
0: תודה, יום טוב.
1: תכף נספר לכם על כרטיס זוכה בלוטו, בכמעט 4 מיליון שקלים, שהלך לאיבוד.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
3: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין בני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
8: אנחנו אוהבים לשמוע סיפורים מסקרנים על מה שקרה כשאירוע דרמטי שינה את העולם. אבל הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה קרה מאחורי הקלעים. ובימים האחרונים מתפרסם דירוג שאני לא חשבתי שקיים, והוא דירוג סוכנויות הביון באירופה, שלא כולל את המוסד הישראלי, לא יודע איפה הוא היה מתברג, אבל מתייחס לאיפה נמצאת כל מדינה. למשל, בריטניה עם ה-MI6, המקום שבו היה בעולם מקביל עובד ג'יימס בונד, שמשתמשים בטריקים מלוכלכים, או מגייסים סוכנים בכל העולם. הצרפתים שמחסלים, ההולנדים שיש להם סייבר, הגרמנים שמנתחים את הנתונים, והרשימה עוד נמשכת. אנחנו רוצים להבין קצת יותר לעומק מה זה אומר, ולהבין איפה אנחנו היינו יכולים למצוא את עצמנו. איתנו שירה ברביבאי שחם, היא מפקדת לשעבר במערכת הביטחון, חוקרת מודיעין ומגדר וחברת פורום דבורה. אהלן שירה.
9: שלום.
8: מה הדבר הכי מעניין שלמדת מזה?
9: קודם כל למדתי שהארגון שמוערך הכי טוב עומדת בראשו אישה. לייז מטרזלי, ראשת ה-MI6.
8: בסדר, גם בג'יימס בונד, אם היא זו שמפעילה את המרגל. כולנו יודעים את זה, ג'ודי דנץ'.
9: אבל, נכון, אבל אני עדיין רוצה להגיד שבגדול, אם היה לנו שרלוט בונד, אז באמת היינו שם, שהיא הייתה המרגלת האגדית.
8: אני בעד. יכול להיות שיום יבוא וגם אצלנו נצליח להגיע לשם. אני מאוד מקווה שכן. אבל בואי נדבר על מה שקורה בתוככי הסיפורים עצמם. כי בדירוג הזה אנחנו מקבלים כותרות, אבל מאחורי הכותרות יש סיפורים, אני בטוח מסמרי שיער.
9: כן. קודם כל אני חושבת שזה תחקיר מאוד מעניין. הוא מעניין בגלל שהוא ככה מדרג, מי שמדרג בו זה אנשי מקצוע. זאת אומרת, אנשים מתוך ארגוני הביון, מ-60 ארגוני ביון, או סליחה, מארגוני ביון באירופה, אבל 60 אנשים מתוך ארגוני הביון, ביניהם גם בכירים ביותר ברמה של ראשי ארגונים. זאת אומרת, זה מידע והערכה שמגיעה ככה מבפנים, זה אינסיידר, זה לא מישהו שמגיע מבחוץ, או עיתונאים, או מכוני מחקר. אז אני חושבת שזה אירוע מאוד מעניין לגבי הדירוג הזה. והדבר השני שהוא מאוד מעניין, זה בעיניי ככה, מה ממקמים כדבר הכי משמעותי, הכי משפיע, הכי ליבתי. וגם ה-MI6, הארגון הבריטי בעצם מדורג על פי זה ככה בזכות זה במקום הראשון, וזה הנושא הזה של השגת, מה שאנחנו קוראים לו, הם קוראים לזה חפרפרות, שם זאת מילה ככה מעניינת, אבל פשוט השגת נגישות בליבת סוד, במוקדי קבלת החלטות, בעצם במקומות הכי משפיעים. אז גם סייבר ממוקם שם גבוה, וגם יכולות של שיתופי פעולה, אבל בסוף אנחנו רואים שהגורם האנושי, מי שמצליח לשים ידו יומינטית, להפעיל את הגורמים הבכירים במוקדי ההשפעה הקריטיים ביותר, נתנו שם דוגמה של, של הפעלה של באמת בכיר מאוד במשטר האיראני, או בכיר מאוד כנראה ברוסיה, זה בסוף ככה האקס פקטור, הגורם שעושה שינוי משמעותי, ומאפשר למדינות להשיג בעצם יכולות, גם כתוב שם באחת השורות, שהן ברמה של עוצמה גרעינית, בעצם יכולות משנות שיש בהן תפנית, שיש בהן שבירת שוויון.
8: כן. אגב, למה בכלל צריך את הדירוג הזה, חוץ מזה שהוא מסקרן?
9: כן, אני מניחה שזו שאלה מעניינת. אני מניחה גם שזה קשור למלחמת רוסיה-אוקראינה המתמשכת, ובכלל לעת שבה אנחנו נמצאים בעולם. מצד אחד הוא מסקרן, הוא בעצם, מה הוא בוחן? הוא בוחן סוכניות ריגול אירופאיות, שבעצם לא פוגשו מלחמה אמיתית, מאז, כן, מאז יוגוסלביה שהייתה ככה פנימית, נכון? בשנות ה-90, במלחמת העולם השנייה. אז למה זה כל כך משמעותי? אבל בעצם העולם משתנה. ארצות הברית ורוסיה שתיהן נמצאות עמוק בתוך מלחמות, מוצלחות יותר או פחות, יש שיאמרו. המזרח התיכון בוער, וכמובן עוד אזורים בעולם, ולכן בטח עם האיום הרוסי על אירופה, וככה כל המחשבה מחדש על מה הצבאות שלהם, למה הם רלוונטיים, המחשבות על נאטו, אני מניחה שגם זה עולה.
8: גם ממה שאני קורא בדירוג, אלה שדורגו למטה, זה אלה שמאוד מאוד מזוהים למשל עם הציר הרוסי, ולכן מקבלים ביקורת נמוכה, ואלה שמדורגות למעלה, זה אלה שנמצאות בצד המערבי, במקרה של רוסיה-אוקראינה בצד האוקראיני, ויש פה בסוף נטיית לב מאוד מאוד ברורה.
9: כן, אני מניחה שאפשר להסתכל על זה גם כנטיית לב. אני לא יודעת, אגב, זאת אומרת, הסוכניות המדורגות הן כמובן אירופאיות, אבל אני לא יודעת מה היחס, זה לא מופיע שם בין מדרגים מהצד המזרחי של אירופה למדרגים מהצד המערבי.
8: אני מניח שאנחנו יודעים את התשובה.
9: נכון, כן, אבל גם מצד שני יש בסוף כן רכיבים אובייקטיביים. הדברים האובייקטיביים הם באמת שסוכניות הביון של מדינות כמו צרפת, גרמניה ובטח בריטניה, הן גם גדולות יותר, הן גם בעלות היסטוריה ארוכה יותר. וגם צריך להגיד, יש קשר ישיר בין גם הצלחה, זה גם אגב נקודה שהסתכלתי עליה, ככה מי סוגרות את הרשימה. יש קשר בסוף בין דמוקרטיות והצלחה של גם ארגוני מודיעין וגם צבאות, ובין מקומות שיש בהם גם נסיגה דמוקרטית וגם מקומות שהם טוטליטריים, זאת אומרת מודיעין שיש בו פוליטיזציה ועוד שיש בהם פוליטיזציה.
8: את מתייחסת למשל לביקורת שנמתחת בדירוג הזה כלפי הונגריה שקיבלה 0 נקודות בטענה שהארגון, ארגון הביון שם היה נתון לשליטה פוליטית של ויקטור אורבן, מי שהיה המנהיג ההונגרי, ונטען כנראה במידה רבה של צדק, שהיה סוג של דיקטטור, שעלה בדמוקרטיה, אבל היה סוג של דיקטטור.
9: לגמרי, נכון, גם מצוינת שם, אגב פולין, פולין בעצם חזרה למשטר דמוקרטי, בעצם לשלטון שיש בו יותר דמוקרטיה, אבל הם עדיין בשיקום הדמוקרטיה, וגם לגבי פולין מציינים את אותו הדבר שאתה ציינת, שבעצם הפוליטיזציה של ארגוני המודיעין מחרסמת, מצמצמת, ממש פוגעת ביכולות.
8: ואי אפשר שלא לדבר על זה בהקשר הישראלי. גם...
9: אגב, גם הישראלי וגם האמריקאי. אני מזכירה שטראמפ לא מזמן הזיז מתפקידה, הדיח את ראשת המודיעין האמריקאי, את טולסי גאברד.
8: אז פה נשאלת השאלה... וזה גם כבר עניין של נטיית לב אפילו אישית של מי שעונה לשאלות הללו, אבל איפה אנחנו היינו מוצאים את עצמנו בדירוג, והאם אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות נתונים להשפעה?
9: כן, אז אחד, אני רוצה רגע לענות דווקא לא בהקשר של נטיות לב, כי נטיית לב זה באמת ככה, לא יודעת, יש בזה אולי פטריוטיזם או משהו, אני דווקא חושבת שהדירוג הוא כן מדרג על פי... או מנסה לדרג על פי קריטריונים שגם ארגוני מודיעין בוחנים את עצמם בהם. זאת אומרת, איפה השגתי נגישות במוקדי קבלת החלטות, בליפות סוד משמעותיות של איזה יריבים, של איזה אויבים, באיזה גיאוגרפיות, האם אני נמנעת מאזורים קשים, האם אני הולכת אליהם.
8: אז בהקשר שלנו, אני לא חושב שיש לנו את הזכות להימנע מנגיעה באזורים קשים. אפשר להתווכח על מידת ההצלחה שאינה קיימת, להפיל את המשטר האיראני, אבל אני חושב שלהצליח לחסל בלב שטח האויב, את המנהיג העליון, השליט הבלתי מעורער של המדינה האויבת מספר אחת שלך, זה גם הישג מבצעי, אבל מעל הכל הישג מודיעיני שאי אפשר להתכחש לו אחרי 3 שנים עם הרבה מאוד הישגים מודיעיניים במישור הרחב, וכישלון מודיעיני אחד חרוץ וכואב.
9: בשבעה באוקטובר, נכון, גם זה מופיע שם ככה כאיזושהי שאלה. אני חושבת שיש פה שני היבטים, אחד המוסד, המוסד כיצד הוא, ממוקם, או כיצד הוא היה ממוקם, לא היה ברשימה. יש שם ניכרת הערכה מאוד גבוהה ליכולות של המוסד, בעצם למשהו שהמוסד ושאר ארגוני המודיעין הובילו בשלוש השנים האחרונות. ציינת כמובן את איראן, אבל גם החיסול של נסראללה, וככה כל שדירת הפיקוד של חיזבאללה. ומהצד השני, השבעה באוקטובר, תמיד ידהד. אני חוקרת מודיעין, לימודי מודיעין, גם בכנסים בחול, אנשים אומרים לנו עוד 100 שנה יחקרו את הכישלון הזה. ובאמת, אני חושבת שמה שאפשר לקחת מפה זה ענווה. גם בריטניה שממוקמת מקום ראשון, מתי לאחרונה היה לה איום קיומי, מתי היא נבחנה אגב באיום הקיומי הזה. אגב, כל הרשימה שם, כן? זה לא פוגש מקומות כמונו. ולכן אני חושבת שזאת נקודה מאוד מעניינת. זה אחלה תחקיר, אבל בסוף שאתה נבחן באמת באיומים אמיתיים על היכולות שלך, ועל העם או על האוכלוסייה ועל הטריטוריה שלך, זה לוקח אותנו למקומות מעט אחרים.
8: שירה ברביבאי שחם, תודה רבה.
9: תודה לכם.
8: תודה. טוב, אחד מכל 8 בני אדם בעולם מתמודד עם השמנת יתר. בישראל, שימו לב לנתון הזה, כמחצית מהאוכלוסייה הבוגרת עם עודף משקל או השמנת יתר. מה שמראה שהנתון שאנחנו לומדים עליו אתמול הוא מטורף, אבל עדיין טיפה בים. יותר מרבע מיליון ישראלים השתמשו בזריקות הרזיה. שלום לדוקטור אסנת רזיאל, מומחית לטיפול בהשמנה, אסיה מדיקל, אסותא רמת החייל, שלום.
10: שלום.
8: אני מניח שאת פחות מופתעת מהנתון הזה ממני, אבל אני כשראיתי יותר מרבע מיליון, כמעט 300 אלף מזריקים ומזריקות, די דרמטי, לא?
10: אנחנו לא מתרגשים כבר מהמספרים, כי אני אישית מתעסקת בנושא של השמנה כבר מעל 30 שנה, וזה הולך ועולה ועולה ועולה כל השנים, כאשר...
8: אני גם מתעסק עם השמנה כבר יותר מ-30 שנה, פשוט באופן אישי.
10: טוב, אז יש עוד הרבה כמוך כנראה בעולם. בשנים האחרונות, מה שטוב, שיש סוף כל סוף טיפול הזה, כבר 40 מיליון איש ברחבי העולם נעזרים בתרופות לטיפול בהשמנה, ומסתבר שהן לא רק שעוזרות לירידה במשקל, הן כבר משפרות במקביל גם כן כבד שומני, סוכרת, דום נשימה בשינה, שומנים בדם, לחץ דם, כל כך הרבה מחלות נלוות, ואפילו הן מורידות שכיחות של סרטנים למיניהם. האלמנט שממש משמעותי זה שהן מורידות דלקת בגוף, וכשאין דלקתיות בגוף, הן משפרות לך את כל המחלות הנלוות להשמנה.
8: למה נשים מזריקות יותר מגברים? כמעט פי 2 יותר נשים מאשר גברים בישראל?
10: אני יכולה לשער, ייתכן מאוד בגלל החשיבות של הנראות, שהיא חשובה להם יותר מאשר לגברים, ואני מסיקה את זה מתוך זה שבמהלך השנים, כשדיברנו על ניתוחים להרזיה למשל, ניתוחים בריאטריים, שרוול קבע, מיני מעקף קבע, אז גם שם השכיחות של נשים הרבה יותר גבוהה, הן פונות בעיקר עוד כשלא מתפתחות מחלות, רק בשביל לרדת במשקל, עוד שגברים רק כאשר, הקרש שלהם גורמת להם כבר סוכרת ודום נשימה בשינה והתקפי לב וכל מיני דברים נוספים.
8: למרות שאנחנו כן רואים, אנחנו כן רואים קצת שינוי בתנועה לעבר התבוננות חיצונית של גברים, כנראה עדיין לא באותה עצימות כמו נשים, אבל הרבה יותר.
10: נכון מאוד. כן. וגם אני חושבת שבכלל יש שינוי ממש חיובי שאנשים מתחילים לקלוט את החשיבות של אורח חיים בריא.
8: כן.
10: זה לא רק האוכל, זה גם האוכל, אבל גם השינה חשובה, אתה לא מבין, פי 7 אולי מאשר התזונה. כשאתה ישן פחות מ-7 שעות, הגוף שלך פשוט מפרק סוכרים, ואתה בבוקר קם ואתה רעב, תישן 7 שעות ומעלה, הגוף יעבור לתחזוקה הרבה יותר יעילה ויפרק כן. שומנים, ואתה תוכל לרזות גם כן.
8: אני חושב שעדיין, אבל יש איזשהו מחסום, בכל הקשור לזריקות הרזיה, אחרת היינו רואים הרבה יותר ישראלים וישראליות נמצאים שם. אולי זה גם עניין של התרגלות לזה, כי באמריקה יש הרבה יותר. האם זה חשש מתופעות לוואי? האם זה חשש מהשפעות ארוכות טווח?
10: אני חושבת שהאלמנט הוא פסיכולוגי. אנשים לא קלטו שבעצם השמנה זה מחלה. זה לא איזשהו אפקט שנופל ככה משמיים. זה מחלה של שובע. בן אדם לא מרגיש שבע, הוא אוכל יותר על המידה. יכול להיות שגם כן נוספים לזה אלמנטים רגשיים, כי אנשים עלו במלחמה האחרונה איזה 15 קילו. אבל בנוסף, התרופה עצמה היא משפרת לך שאתה מרגיש שבע אחרי מנה קטנה, אתה לא צריך מיד לאכול עוד משהו או לנשנש שעה-שעתיים אחרי ארוחה ששבעת ממנה, ואתה לא חושב על אוכל בכלל כל היום.
8: עכשיו, בשנים האחרונות שקדמו לכניסה הדרמטית של זריקות ההרזיה, הפתרון למי שסובלים באמת מעודף משקל קיצוני או מהשמנת יתר, היה ניתוחים מסוגים שונים, קיצור קיבה, החלפת קיבה, כל השינויים האפשריים, עדיין עושים באותה תדירות?
10: אז עדיין
8: שרבול
10: קיבה ומיני מעקף קיבה זה ניתוחים שקיימים ומובילים, יש גם ניתוחים אחרים, המספרים שלהם הלכו והצטמצמו עם השנים, אבל נגיד אם נסתכל על עשור שלם, אז בערך הניתוחים ירדו פי שתיים במספרים.
8: בסוף ההבדל בין בן אדם שאולי יש לו קצת תופעות לוואי שהן לא נעימות מבלי לזלזל באף אחת מהן, לעומת ניתוח שמצריך החלמה ואחר כך ויטמינים ועניינים כאלה, זה הבדל תהומי לבן אדם.
10: נכון, אז הזריקות עלו פי 15, זאת אומרת, אם נגיד לפני עשור בסך הכל השתמשו בזריקות הללו 15 אלף איש, עכשיו גם התווספו זריקות חדשות מאוד מאוד יעילות וגם התפתחו וגם, אתה יודע, בסופו של דבר אפילו בקופת חולים אתה מקבל על זה 50% הנחה, אז יש את האפשרות בכלל
8: כן, להגיע לזה ולבחור בזה, כי זה אירוע לא מבוטל מבחינה כלכלית. את יודעת, לא מן הנמנע שיבוא יום והזריקות האלה יהיו ממש בסל הבריאות, במיוחד אם אנחנו רואים את ההשפעות ארוכות הטווח על כל אדם פרטי, ומתוך כך גם על הכלכלה של מדינת ישראל, וההשקעה בבריאות של מדינת ישראל, זה אירוע תהומי. דוקטור אסנת רזיאל, אני מניח שבשנה הבאה, כשנראה את הנתונים, נראה מה? פי שניים?
10: לדעתי כן.
8: וואו.
10: אבל לעומת זאת, מה שמנחם זה ששיעורי השמנה בעקבות כניסת הזריקות למיניהם והטיפולים, גם יש תרופות דרך הפה, אז בעקבות זה השיעורי השמנה בעולם מתחילים להתייצב, כן. ואני משערת שבשנים הקרובות הם טיפה ירדו, כי פתאום יש טיפול, אז לא חייבים להישאר ככה.
8: דוקטור אסנת רזיאל, תודה רבה.
10: תודה לך. להתראות.
8: מה הייתם עושים אם הייתם מגלים שזכיתם בלוטו? בערך 4 מיליון שקל בהקשר שלנו, ואז לא מוצאים את הכרטיס. לא יודעים איפה הוא. זה שברון הלב הכי גדול שיכול להיות. איתנו כליל מור כתבת דסק החוץ שלנו, הסיפור הזה הוא לא עליה, הוא סיפור מאיטליה. אהלן כליל.
11: עדיין לא עליי, חכה.
8: מה זאת אומרת? את לא מרגישה שהשיחה הזאת היא הזכייה שלך בלוטו?
11: יכול להיות,
8: בגלל זה ביקשת לשמוע ברקע את ריץ' גרל, כי את עשירה בליבך?
11: בטח, מה זאת אומרת? אבל תחשוב שנייה, באמת, אם הייתי ריץ' גרל, אילו הייתי עשירה, אתה אמרת 4 מיליון שקל? הנה אני מעלה. 4,051,358 שקלים. תתאר לך באמת להתעורר בוקר אחד ולגלות שזכית, פשוט זכית. וזה הסיפור של בחורה אנונימית מאיטליה, אלא שהדרך לזכייה לא הייתה כל כך פשוטה. אותה אישה, תחליט, איך אתה רוצה שנקרא לה, תמציא איזה שם איטלקי?
8: דונטלה.
11: דונטלה? דונטלה מילא כהרגלה כרטיס לוטו במכולת השכונתית. כמה ימים לאחר מכן, דונטלה היקרה שלנו חזרה לאותה מכולת לבדוק אם זכתה בכמה גרושים. היא הכניסה את הכרטיס למכונה, ובתגובה על המסע צצו המילים, תשלום לא אפשרי. עכשיו, ספוילר, אנחנו יודעים שהסיבה היא שאותה מקולת שכונתית קטנה פשוט לא הייתה מסוגלת להוציא כזה סכום. היא קימתה את הכרטיס, השליחה אותו לפח, והניחה ששורת המספרים הקבועה שהיא ממלאת בכרטיסי הלוטו כבר במשך שנים, שוב הכזבה אותה. אלא שכשחזרה הביתה, אחד מקרוביה התקשר אליה בהתרגשות, ושאל אם היא ראתה ששורת המספרים הקבועה שלה סוף סוף זכתה. בריצה היא חזרה לאותו פח זה ואליו זרקה את הכרטיס המנצח, אבל הוא לא היה שם. אבל, רגע, בעזרת חברת פינוי הזבל, הם הצליחו למצוא את המסעית הנכונה, איתרו אותה, פיטטו שם בזבל והצילו את הכרטיס, והיא בסוף אספה את כספי הזכייה. אז אני מקווה שהיא השאירה אחוזים לעובדים שעזרו לה לחפור שם בזבל, אבל אם הגברת הזו מאיטליה לא...
8: לא מרגשת אותי.
11: אולי איזושהי השראה, ואולי... כן, אני לא מרגשת אותך.
8: לא, יש הרבה סיפורים כאלה של חבר'ה שזכו בים בכסף, וקרה להם משהו עם התופס.
11: נכון, לא רק משהו עם התופס, בוא נשים, נדבר קצת על כמה מהסיפורים הכי ביזרים ומוזרים שאני שמעתי, אז שים לב לסיפור הבא. דייוויד סרקין היה רוב חייו פשוט תושב שגר בעיר אלברטה בקנדה. לפני כמה שנים סרקין קיבל הבחנה שממש לא מעידה על מזל טוב, מחלה סופנית. ולמרות כל הסיכויים, הוא הצליח להביס אותה, ואז, באוגוסט בדיוק לפני שנתיים, סרקין קיבל הודעה משמחת במיוחד. הוא זכה בלוטו, 500 אלף דולר. אבל חכה, הסיפור לא עוצר כאן, בואו נשמע.
12: There are people who are lucky, and then there's David Serkin. The Lethbridge man has won the lottery for the fourth time. Serkin says he knows the odds are astronomical, and he doesn't think it will happen again, but he does still like to buy tickets with his winnings.
8: הוא גם ניצח מחלה סופנית וגם זכה בלוטו ארבע פעמים?
11: ארבע פעמים. מיליון נוסף בנובמבר 2024, עוד אחד במאי 2025, ואז לפני כמעט שנה, ביולי 25, דייוויד סרקין זכה בלוטו פעם רביעית, 250 אלף דולר קנדי. ארבע פעמים שבהן דייוויד גרף את הפרס הגדול ביותר, וכשנשאל מה סוד ההצלחה, הוא אמר שהוא פשוט מתמיד מאז שנות ה-80. אז לא יודעת אם זה טיפ כל כך טוב, אבל אם אתה מחפש מישהי עם שיטה יצירתית באמת, אז שים לב לדבר הבא.
12: She asked ChatGPT for Powerball numbers, and guess what? She matched four white balls and the Powerball to win a $100,000 prize. The Michigan Lottery says draws are random and can't be predicted with AI.
11: אז כן, כן, שים לב לדבר הבא, בעצם אותו ChatGPT יקר, שאתה מחפש בו אולי מתכונים, אולי שואל אותו שאלות אקראיות על מזג האוויר, בעצם ניבא את המספרים הזוכים בלוטו.
8: מה?
11: אישה. תושבת מישיגן.
8: איך הוא יכול לנבא?
11: החליטה לנסות לפרוץ את הסטטיסטיקה מאחורי הלוטו. אז זהו, שים לב שאגב...
8: מה אני עכשיו שואל אותו? מה אני פרייר? מה המספרים?
11: תנסה. הם טוענים...
8: מספרים הזוכים בלוטו בישראל בהגרלה הבאה להערכתך. בואי נראה.
11: יאללה.
8: ספציפית אני שאלתי את קלוד. יס, זו תשובה סחית. אין לי דרך לדעת או לנחש איך המספרים. תבחר לי את המספרים שעשויים לזכות.
11: יאללה.
8: איזה תשובות גורות.
11: הוא לא כזה שותף.
8: חשוב להבין, אין דרך לבחור מספרים שעשויים לזכות. הנה, 7, 14, 19, 23, 29, 35, מספר חזק, 4.
11: תוודא שמישהו בקונטרול כותב את זה.
8: שבוע הבא אנחנו נבדוק אם
11: זה באמת נכון. יופי, אנחנו נחזור לזה שבוע הבא.
8: אבל רגע, אם אתם מקשיבים לנו, אל תמלו גם, אני לא רוצה לחלוק את הפרס.
11: אה, כן, זה שלנו, אנחנו כתבנו על זה פטנט.
8: מה שלנו? זה שלי.
11: עומר, אני נתתי את הרעיון.
8: את נתת את הרעיון, אבל זה מספרים שלי. מה המספרים?
11: יאללה. אז המספרים זה לא נחשף, הם בחרו גם לשמור על זהות אותה גברת בסוד, אבל באמת... צ'אט GPT היה הפתרון פה, וצ'אט GPT הוא גם הפרטנר, די הפרטנר המושלם, כי כמו שאמרת, איתי אתה לא רוצה לחלוק, כנראה שקלוד לא יבקש ממך אחוזים. אבל כן, זה סיפור די מטורף. הטלפון הקטן שלנו באמת גילה לאותה גברת את המספרים הזוכים. אישה שגרפה 100 אלף דולר, רק בזכות צ'אט GPT.
8: יו, אפרופו דברים שמושלחים להשפע, רגע, יש עוד סיפורים או שאני אספר סיפור משלי?
11: לא, זהו, אתה
8: תספר אתה. טוב, יש מיליון סיפורים על כאלה עם הביטקוין, שהוא זינק להם בטירוף כעבור שנים, ואז יום אחד הם גילו שיש להם מאות מיליוני דולרים, אלא שזה קבור באיזה דיסק און קי שהם לא מוצאים אותו, ויש גם אין ספור סיפורים נכון. על חיפושים בזבל וכיף גדול. אני לשמחתי מעולם לא הייתה לי את הבעיה הזאת, כי אף פעם לא זכיתי ביותר מ-120 שקלים.
11: וואו, יפה. אני מאוד מקווה שיום אחד תהיה לי את הבעיה הזו, כי אני בחורה מאוד סנטימנטלית, אני שומרת כמעט הכל. אז
8: לפחות... חשבתי שתגיד שאת בחורה יודע. מאוד מעוניינת בכסף.
11: אתה יודע, אני חשבתי על זה, אני חשבתי להוסיף את זה, אבל אמרתי, לא, אנחנו לא הסיפור פה. אתה מבין?
8: חשבתי שאת הולכת להאשים אותי שאני מרגישה אני תמיד הסיפור פה. כליל מור, תודה.
11: תודה רבה לך.
8: טוב, קלישאות זה קלישאות, אין מה לעשות. אגר כפיר עורכת, מפיקות נועה שילוב ותהל קעטבי, צוף דרור טכנאי, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, אמיר יפגיע אחרינו. תודה שהזמתם. בלי

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת אראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי. אני ממשמת.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במקרים. מזל בלבד.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: מורן דדוש, תושב גורן.
9: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות, בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה, להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר. השניים נשפטו בהיעדרם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי עונש מוות נגזר גם על עטף נג'יב, בן דודתו של אסד וראש מנגנון הביטחון בעיר דארה. בית המשפט דרש מן התביעה הסורית צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה רשמית בה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. השתיים, מלי וליאל יעלומי, נעלמו ומאז לא נוצר אימן קשר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן רחב כדי לסייע במאמצי האיתור. עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון. ויליאם שקין, תושב ארצות הברית, הלום קרב שעלה לישראל אחרי השבעה באוקטובר ושרת כלוחם בגדוד 13 של גולני, שם אתמול קץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הקרבי. מיכאל נקש, חברו הקרוב, ספד לו.
12: ויליאם ויתר על הכל, ויתר על הקריירה, ממש ויתר על הכל והחליט להתגייס. שם הכרתי אותו, נפשי באמת נקשרה בנפשו, אבל ויליאם היה בן אדם זהב, בן אדם עם ערכים כל כך נפלאים. הוא היה בולט משמחה, מאור. איפה שהוא נכנס, ויליאם, זה גדוד שלם של שמחה שנכנס, של אור.
11: את הדברים אמר לרינו צרור בגלי צהל. בבגץ ננעל הדיון בעתירות נגד ההחלטה לא להציב קלפיות בבתי אבות בניגוד להסדר שהתקיים בשתי מערכות הבחירות האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה. אחת האותרות, יונה פלד, התראינה הבוקר אצל רינו צרור בגלי צהל וטענה, לאזרחים הוותיקים צריך לאפשר לממש את זכותם להצביע.
13: בוודאי שזה מתשכל לנוכח העובדה שהתקיימו בחירות עם קלפיות בבתי אבות כאשר הייתה קורונה, זאת אומרת שזה מתאפשר. ועדת הבחירות גם עודתה שזה עבד טוב. אז מדוע לשנות? מדוע להכביד עלינו? אני חושבת שלאזרחים הוותיקים מגיע בהחלט לאפשר להם לממש את זכותם להצביע.
11: המשטרה עצרה חשוד נוסף, תושב חולון, בן 20, בחשד למעורבות באירוע דקירה שאירע סמוך לחוף הים במרכז תל אביב בשבת, ובו נדקר אדם באורח בינוני. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
14: המשטרה עצרה את החשוד תושב חולון בן כ-20 בדירת מסתור בצפון תל אביב. במהלך המעצר סכום כסף של כ-60 אלף שקלים מושלח מהחלון, וכן נתפסה סכין. לחשוד הצעיר יש עבר פלילי משמעותי, ומעצרו הוארך הבוקר. בשישה ימים נוספים.
11: ממשלת סוריה הודיעה כי היא משתפת פעולה באופן הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ועם הממשל האמריקני כדי לטפל בסוגיות שהותיר המשטר הקודם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חורגי מוסיף כי בהודעה שפרסמה הלילה מסרה הרשות הסורית לאנרגיה גרעינית כי בכוונתה לכהן כחברה מלאה בסוכנות ולהשתלב ביישומים של אנרגיה גרעינית לצורכי שלום. עוד הוסיפה הסוכנות כי בימים הקרובים היא תארח משלחת מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שתכריז במשותף על התקדמות משמעותית שרשמה סוריה בתחום זה. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
15: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
16: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. הדרמה הלילית בליכוד, אחרי ההחלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. בליכוד זועמים, אבל שותקים, אולי בעיקר חוששים. למעט אחת, חברת הכנסת טלי גוטליב, שאומרת, השריון של ישראל כץ, צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד. עוד מעט רעיון איתה כאן ביומן הצהריים. גם העדכונים מדרום לבנון בשעה האחרונה, דיווחים על תקיפת רכב בנבטיה והידוק המצור על המחבלים ברכס אלי טהר. בדרום, מבצע נרחב של המשטרה עם עשרות עצורים בחשד לסחיטה ואיומים וקביעת דמי חסות, בהם גם ראש ארגון פשע. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, איתנו גם בעניין הזה, גם בעניינים הפוליטיים. מי בסביבתו של ראש הממשלה פועל עדיין להפעיל עליו לחץ כדי להתאחד עם סמוטריץ'. עוד מעט כאן השר בן גביר. בפרק הצבאי היומי שלנו, גיוס אוגוסט מנקודת מבטם של החיילים העולים. כ-400 חיילות וחיילים עולים חדשים מדי מחזור גיוס, חלקם ללא משפחה כאן. איך מעבים עבורם את מעטפת הליווי לפני, תוך כדי ואחרי השירות הצבאי נשמע כאן בהמשך. וגם סגן אלוף א', מפקד גדוד ארז בבה"ד 1, מסכם שנתיים בתפקיד עם הכשרה של קצינים תוך כדי לחימה. ועם סיפור אחד או שניים שהוא לוקח איתו לתפקיד הבא. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום, אמיר, צהריים טובים.
0: מה קורה בדרום לבנון?
1: תראה, ברכס אלי טהר, אותו רכס שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלי חיזבאללה, וגם כנראה כמה מחבלים איראנים, יש התרחשויות משמעותיות אפילו במהלך היממה האחרונה, אבל כרגע צהל לא מתייחס לאף אחת מהן. זאת אומרת, נראה שהצבא עושה פעולות מסוימות, אבל כן מנסה לשמור אותן תחת איזשהו מעטה של ערפל וחשאיות, כדי שגם הצד השני לא יבין מה כוחות צהל עושים במרחב הזה של הרכס. אנחנו למדים משני דיווחים לבנונים מהבוקר על שתי התפתחויות מעניינות. האחת היא תקיפת רכב סמוך לרכס בפאתי העיר נבטיה. הרכב הזה הותקף, יש לפי הדיווחים בלבנון שני פצועים בתקיפה הזו. לא ידוע עדיין מי היו היעדים באותה תקיפה. דיווח נוסף שמגיע אלינו מדבר על עצירה של הספקת המים לרכס אלי טהר. לפי הדיווח הזה שמתפרסם בעיתון נידה אלואטן הלבנוני, צהל תקף את מחלי המים שמשחקים מים למחבלים שנצורים ברכס, והיה גם ניסיון של חיזבאללה להעביר מחלי מים באמצעות רחפנים. צהל הפיל את הרחפנים האלה, כך על פי הדיווח, ולמעשה עצר את הספקת המים. בכל אופן, אמיר, זו פרשה שעדיין פתוחה. נראה שהיא מתנהלת כבר לא מעט שבועות, שיש פעולות של צהל שנעשות כאמור מתחת לרדאר, הפרשה הזאת כנראה תמשיך ללוות אותנו.
0: כך בדרום לבנון, דורון, תודה. עכשיו אנחנו לפוליטיקה. בליכוד הודיעו הלילה שמזכירות המפלגה תבקש לאשר את שיבוצם של השר ישראל כץ ברשימת המפלגה, לצידו גם השר חיים כץ והשר גדעון סער. בעניין השר כץ נאמר, כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. עם הפרטים והתגובות בליכוד, אפרת אביבי כתבתנו, שלום לך.
2: צהריים טובים, אמיר. נכון, אז באזור השעה אחת בלילה הנהלת הליכוד הכריזה שהיא תבקש להציב את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד. זאת, במקביל לשמונת השריונים של נתניהו עד המקום ה-29 ברשימה. לטענתה, בית הדין של הליכוד עצמו קיבל את בקשת ההנהלה וקבע שיש לשריין את שר הביטחון על מנת שיוכל לעסוק בתפקידו. בנוסף, ישובצו במסגרת השריונים של נתניהו גם שר החוץ גדעון סער, כחלק מהסכם האיחוד המיזוג של הימין הממלכתי עם הליכוד, וחיים כץ גם הוא יקבל שריון בנימוק שהוא מכהן כיושב ראש מרכז הליכוד. יש כרגע מתיחות במפלגה, מכיוון שכל המהלכים הללו נעשים במחשכים וגם רגע לפני הבחירות המקדימות של המפלגה שבוע הבא. מי שתקפה את המהלך בגלוי היא חברת הכנסת טלי גוטליב, שכתבה, ישראל כץ, האיש שחשש מאוד מתוצאות הפריימריז ובצדק מקבל שריון, והוסיפה, צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד. ובינתיים, אמיר, בזירה קצת אחרת, חבר הכנסת דן אילוז הגיש הבוקר את מכתב התפטרותו מהכנסת. זה קורה ברקע המחלוקות שלו עם מפלגת הליכוד בנוגע לסוגיית גיוס החרדים, והוא צפוי להשתלב ברשימת מפלגת ישראל ביתנו.
0: ועוד מעט כאמור כאן ביומן הצהריים, גם חברת הכנסת טלי גוטליב, גם השר איתמר בן גביר, וחבר מפלגת המילואים ניקים, אליסף פרץ, כולם איתנו כאן בהמשך היומן. עכשיו אנחנו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו. אמיר, שלום לך.
3: שלום, אמיר.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ טוען הלילה שארצות הברית פינתה את כל המוקשים ממצר הורמוז, עם זאת ביממה האחרונה נצפית ירידה של כ-50% במעבר כלי השייט שם, מה הסיבה?
3: ממש כך, תראה, בואו נדבר על המספרים, אנחנו מדברים ממוצע של 10 ימים האחרונים, אנחנו מדברים בין 10 ל-11, בין 10 ל-12 כלי שייט שעוברים בנתיב האמריקני הבטוח, אתמול רק 6 כלי שייט. לא ברור מה הסיבה, אבל אמיר, שים לב מה קורה ביממה האחרונה, יכול להיות שיש קשר בין הדברים, כרגע לא ברור, אבל אם זה קשר ישיר, מחיר הדולר מטפס שוב, הוא מגיע כמעט ל-83 דולרים לחבית.
0: מחיר הנפט, אמיר, כן.
3: מחיר הנפט. הוא מגיע ל-83 דולרים לחבית נפט אחת, ואם המגמה הזאת יימשך, אין ספק שזה לוחץ מאוד את האמריקנים לפינה. מן הצד השני, אמיר, וצריך להגיד את זה גם, באיראן אנחנו רואים עוד ועוד סימנים על לא שקיעה, אלא פשוט הידרדרות מהירה של הכלכלה האיראנית. יש התבטאות מאוד מעניינת של ראש לשכת המסחר של איראן וסין. הוא אומר, אם המצור הזה יימשך, מחירי ההובלה הולכים כמעט לרבע את עצמם, כלומר פי 4, ואיראן לא יכולה לעמוד בזה. כך שאנחנו רואים שוב עוד סימנים, נקרא לזה כך, למי יש יותר סבלנות, לארצות הברית שמחיר הדלק יעלה, או לאיראן שמצטכנת ממש בקריסה כלכלית ומחכה להתקפלות אמריקאית.
0: כן, אמרנו בשבועות האחרונים, ואנחנו אומרים גם היום, מלחמת התשה של ממש. תודה אמיר, תודה רבה לך. עכשיו לקולומביה, שם עלה ליותר מ-160 מניין ההרוגים בירידת האדמה העוצמתית אתמול, ועם העדכונים משם, שקט ויקינסקי כתבת חדשות החוץ, שלום לך.
4: שלום אמיר, כן, זו אישת בוקר מוקדמת מאוד בקולומביה כרגע, אבל מאמצי החילוץ עוד נמשכים. עד כה ידוע על 164 הרוגים, כ-600 פצועים, לחודים שעדיין לא חולצו מהריסות והמספרים רק מוסיפים לעלות. הממשלה בבוגוטה כבר הכריזה על מצב חירום לאומי והזרימה כוחות צבא לאזורי האסון. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה, כמחצית מהקורבנות הם מהעיר קאלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית. הרעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות, שחוו גם הן טלטלה משמעותית. הרעידה הזו מגיעה גם בזמן לא אסטרטגי עבור הנשיא הימני החדש של קולומביה, שנשבע לתפקידו לפני פחות משבוע, עם ההבטחה לעשות את קולומביה בטוחה יותר מכנופיות הסחר בסמים האלימות שם. הוא הספיק רק אתמול, לפני רעידת האדמה, לחמם את היחסים עם ירושלים ולהכיר בריבונות ישראל על רמת הגולן, ועכשיו ייאלץ להתרכז הרבה יותר בשיקום מדינתו מרעידת האדמה הקשה ביותר שחוותה בעשור האחרון.
0: תודה, שקד. ג'קי חוגי פרשננו לילני ערבי מצטרף אלינו. ג'קי, שלום לך.
5: שלום, צהריים טובים, אמיר.
0: בית המשפט הפלילי בדמשק גוזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד, גם על אחיו מהר.
5: נכון, לפני כמה דקות ממש, בית המשפט הפלילי, נשיא סוריה ואחיו, עונש דומה, נגזר גם על בכיר שלישי. מאהר היה מפקד אוגדה 4 בצבא סוריה ושותף למעשה הרצח של מתנגדי משטר. שני האחים בשאר ומאהר הואשמו בסדרה של אישומים שהובילו להרשעה בפשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה. שניהם לא נמצאים בסוריה, הם נשפטו בהיעדרם כבר שנה ותשעה חודשים מאז ההפיכה, הם חוסים במוסקבה. נשמע את הכרזת אב בית הדין.
6: ובסם השעב הערבי في سوريا تقرر المحكمه بالاجماع ما يلي اولا تجريم المتهم الفار بشار الاسد ابن حافظ والدته انيسه تولد 1965 بجنايه القتل العمد وجنايه القتل القصد لاكثر من شخص والقتل القصد لاطفال دون سن الخامس عشر من العمر والقتل القصد المترافق مع اعمال التعذيب والشراسه والحكم عليه من اجل ذلك بالاعدام.
5: עונש מוות, רצח ילדים, רצח בעינויים, השופט מונה את כל האישומים ואומר, אני מאשים אותו בשמו של העם הסורי. יחד איתם, עם מאהר ועם בשאר, נשפט בן הדוד של אסד, עטף נג'יב. הוא היה מפקד מנגנון הביטחון הפוליטי בעיר דרעה, פיקד על עינויים של מפגינים ורדיפה של מתנגדי משטר. אחד מהתחביבים שלו היה להוציא ציפורניים של נחקרים. תאר לך, גזרי הדין האלה לא מפתיעים, אמיר. שני האחים אסד היו ראש הפירמידה, כבר חודשים ארוכים מתנהלים משפטים נגד בכירים אחרים, רובם בנוכחותם כשהם כלואים. אסד ברח מדמשק עם קומץ בלבד של קרובי משפחה ובכירים, הוא השאיר את רוב האנשים שלו בסוריה.
0: תודה, ג'קי. עכשיו אנחנו עם העניין הזה, חזרה אלינו, משרד הבריאות התקן הבוקר כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה. אופק נויברגר כתבנו עם הפרטים, שלום לך.
7: שלום אמיר, צהריים טובים. היום נמצא אדם שיש חשד שהוא חולה באבולה, אחרי שהוא שב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, והוא חזר עם תסמינים שמתאימים למחלה, כמו חום גבוה. אותו אדם קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח את התסמינים, וכרגע, בגלל שחושדים שהוא חולה, הוא נמצא בבידוד, ונערכת אפילו חקירה אפידמיולוגית כדי לבדוק עם מי הוא בא במגע. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו. בהתפרצות הזו מתו כ-2,000 אנשים ועדיין נוספים ממשיכים להידבק, וגם באוגנדה באפריקה הייתה התפרצות דומה. במשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים כדי לא להידבק במחלה.
0: אופק, תודה רבה לך, ובהמשך יומן הצהריים גם עדכון על הידיעה מהדקות האחרונות על אם וביתה ישראליות שנעדרות בווינה, זה כאן בהמשך. שש עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12, חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום, צהריים טובים לך.
8: שלום שלום, צהריים טובים לכולכם.
0: חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה בפתח שיחתנו להעניק לך את אות הגבורה הפוליטית של היום הזה, כי אנחנו רואים שרוב חברי הכנסת, שלא לומר כולם אצלכם בליכוד, דוממים הבוקר אחרי הדרמה הלילית.
8: ראשית אין צורך לתת לי שום אות גבורה.
0: כן.
8: בעיניי העובדה שמדינאי אומר בפה מלא את דעותיו ואת הביקורת שהוא חייב להשמיע, זה לא עוד גבורה, זה עוד בסיסית לפעילות הכי בסיסית של נבחר ציבור, אבל הכי בסיסית.
0: Okay.
8: ואני אומרת לכם כאן, רק שיהיה ברור, אני לא מוכנה לקבל אפילו לרגע בכיר שאומר משהו בעילום שם, זוטר שאומר משהו בעילום שם. יש כאן משהו מאוד קריטי, וצריך לומר בפה מלא שהוא לא תקין בעליל, אבל בעליל. כי
0: אז בואי נדבר על המשהו הלא תקין בעליל הזה, רגע, רק נאמר למי שלא היה כאן בשעות האחרונות. אני רק אתן את הכותרת, יש לנו בנחת, יש לנו בנחת.
8: אני תמיד בנחת.
0: נכון.
8: אבל אני תמיד בנחת.
0: בכל זאת, הדרמה הלילית הזאת, החלטה לשריין את השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, הודעה שמוציא הליכוד קצת אחרי השעה 1 לפנות בוקר, תכף גם ניתה הודעות השעה הזו, אבל זו ההחלטה ואת יוצאת נגדה.
8: אני רוצה לומר לכם כנגד מה אני יוצאת. בסדר, שיהיה ברור. ראש הממשלה קיבל 8 שריונים. אני הצבעתי לבקשת ראש הממשלה בעד השריונים שלו. לא הצבעתי בעד העובדה שחברי כנסת ושרים מכהנים יוכלו לרוץ במחוזות, כי זה ייתן להם קדימות לא הוגנת. כמו שאני לא ארוץ שוב במשבצת איתה חדשה, ובית הדין של הליכוד אפילו קיבל את העמדה הזו. ועכשיו אני רוצה להעביר לכם מה קורה בלילה. העובדה שקראים קאץ וגדעון סער, משוריינים, לא מספיע אותי, אמרתי לכם את זה בזמן אמת. גדעון סער משוריין מכוח ההסכם שלו עם ראש הממשלה, וחיים כץ משוריין כי ידעתי שהוא ישוריין, אמרתי לכם את זה בכל במה, איזה סוד. אם גדעון סער וחיים כץ את חלק מהשמונה השריונים של ראש הממשלה, זכותו של ראש הממשלה לשריין את מי שהוא רוצה. יש לי תלות מאוד, מאוד על העובדה שאלמוג כהן לא שוריין, וחיים כץ כן שוריין. חבר הכנסת אלמוג כהן, שמשווים שהוא יהיה משוריין, ומגיע לו, ומגיע לבוחרים, הוא לא שוריין. קבע שיש שוריין. מכל מקום, ישראל כץ פונים לבית הדין של הליכוד, לא אתמול בלילה, לא. לפני 8 ימים פונים לבית הדין של הליכוד, בעתירה כזו דחופה, לאפשר לישראל כץ להיות פתוח פריימריז שפלי ביטחון. את זה כבר מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? בשיקולי ביטחון הרי אומרים שהוא לא יכול לרוץ פריימריז, כן? בכל זאת הוא מוציא את פרסום הבום בום בום שלו, ביומיים האחרונים יש קמפיין שלו עם המספר שלו, הוא לוקח חלק בחוגי בית, הוא הולך לשמחות, בריק לאירוע, לחתונה, לאירוע של הרב פינטו, ברוך השם הטוב. אז אם זה משיקולי ביטחון, למה אתה פטור מפריימריז?
0: אז רגע, בואי נדגיש רק את הנקודה הזו, חברת הכנסת גוטליב. את קודם כל אומרת שההחלטה הזו לשריין את שר הביטחון ישראל כץ, איך את מגדירה אותה בציור שלך? צעד מחפיר שלועג לבוחרי הליכוד. את אומרת, למרות שהשר כץ ידע כבר לפני כמה ימים שמקומו ברשימת הליכוד מובטח, בהמשך לאותה פנייה, בהמשך לאותה פנייה של בית הדין, הוא עדיין המשיך בפריימריז שלו עם אותם סרטונים, ועכשיו מגיעה הטענה כאילו השריון שלא נעשה משיקולי ביטחון.
8: עכשיו אני אגיד לך יותר, אני אגיד לך יותר מזה. הסיבה היחידה שישראל כץ ביקש שריון, מצטערת על הפומפוזיות של האמירה שלי, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. כמו שאמרתי, האיש והחיסיון, האיש והסזון, האיש וזמיר, האיש והפצר, האיש ובלוט, והאיש וטלינון דרדיק, והציבור לא עיוור. לא, אני רוצה לומר לישראל כס, זה לא שאתה לא היית במקום ריאלי, נכון? היית יוצא ב-15 הראשונים, אבל אתה חשבת שאתה סוגר ב-5 הראשונה. זה לא, אתה קובע. הציבור קובע. זה לא כיף. לא כיף לעבור הליך פריימריז. אני יכולה להגיד לכם, אני, טלי גוטליב, אין לי פקודים בליכוד, אני 4 שנים מבחינתי עובדת בפריימריז, מול קולות מחדלים ורעשים, לא מעניין, אני צריכה לקבל את אמון הציבור. וזה מאוד לא קל, אין לי פקודים בליכוד.
0: חברת הכנסת גוטליב, אבל הטענות שלכם כלפי ישראל כץ, או כלפי ראש הממשלה שאיפשר את המצב הזה, אולי אפשר, נאלץ לאפשר, אולי הוא נאלץ לאפשר.
8: זאת, הדבר היחיד שאני מוכנה לומר לכם, זה שראש הממשלה נאלץ לאשר. היה פונה באמירה הזאת, בשום צורה שני, וזה ברור לי שיש שם דברים שנאמרו לו, ושאני לא יודעת אותם.
0: מה זה נאלץ? מה, סחטו את ראש הממשלה? סחטו את ראש הממשלה? אילצו אותו לאשר את השריון הזה לשר כץ?
8: תקשיבו לי, ראשית ראש הממשלה לא מאלצים אותו לכלום. אפשר ליצור עליו לחצים, או לומר לו, או לשכנע אותו. זה כן, וראש הממשלה, אני בטוחה שעמד לו לנגד העיניים, העובדה שישראל כץ, מה שלא יהיה, יהיה חלק מה-20 הראשונים, כך שזה לא פוגע. אבל, אני אומרת לכם פה, זה לעג לבוחרים. לעג לבוחרים, הבוחרים רוצים לומר לישראל כץ מה דעתו עליהם. רוצים לומר לו שלא מגיע לו להיות ב5 הראשונה. לא, אני גם לא בטוחה שב10 הראשונה היו ממצבים אותו. כן, וצריך לקבל ביקורת מהבוחרים כדי להתהדק אל מולה. וכדי לפעול אחרת ולעשות אחרת, כי אנחנו לא יושבים על כיסא פרטי בשם כל השמות. אנחנו נמצאים בזמן שאול כל נבחר ציבור. כל נבחר ציבור, כל 4 שנים צריך לקבל אמון מחדש. אני זו שהתעקשתי על פריימריז גם כשידעתי אני בוועדה מסדרת יהיה מקום 5 בהוראה של ראש הממשלה. אבל אני לא חושבת על עצמי, כי הבוחרים קובעים. אז אתה פונה לבית הדין, אומר משיקולי ביטחון, אני בשעתיים הקרובות תוגש לבית הדין של הליכוד, לבית הדין של הליכוד, שאני מאוד סומכת על בית הדין, ומה שהוא יחליט הוא יחליט, בקשה לדיון מחדש, יש אפשרות כזו, לצערו של ישראל כץ, אני יודעת לקרוא חוקים, סעיף 129 לחוקת הליכוד, אני פונה לבית הדין, אביא לפני בית הדין, בבקשה שלי, את העובדה, שלעגו להם כשאמרו שיקולי ביטחון, ולא סיפרו להם על חוסר ניקיון כפיו של ישראל כץ, שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה, שהוא כבר יודע שהוא משוריין.
0: חברת הכנסת גוטליב, אבל אני תוהה, למה את מטרידה את עצמך כל כך בסוגיה הזו, אם על פי הסקרים הפנימיים שאנחנו רואים, אגב גם מהשעות האחרונות של מתפקדי הליכוד החופשיים, כן, בואי רק נאמר משהו על ההגדרה הזו, זה נוגע לאותם אנשים שלא מצויים באותם דילים, מקומך מובטח בצמרת הזאת, במקום ראשון או שני אפילו, אז למה את כל כך עסוקה בעניין הזה, למה העניין הזה עם ישראל כץ כל כך מטריד אותך, עם הפופולריות, אני רק אשלים את שאלתי גברתי, עם הפופולריות שלך בליכוד כבר מובטחת, אז בסדר, אז ארגנו עכשיו לישראל כץ איזשהו מקום שם.
8: הרשה לי לדחות את המילה פופולריות, אני לא זמרת לצערי הרב, אני לא יודעת לשמח.
0: פופולריות פוליטית, בסדר, אני יודע שאת לא זמרת, את רקדנית מעולה אגב, רקדנית ריקודי המעולה, אבל זמרת עדיין לא.
8: אני לא רקדנית ריקודי המעולה, אני פשוט אוהבת ריקודי המעולה. זאת ההגדרה, רקדנית קצת פחות.
0: בסדר.
8: אני רוצה לומר לכם משהו, אני לא האישו, אם אתם לא מבינים. המאבק שלי הוא עבור בוחרי הליכוד. המפלגה הזו היא סופר דופר אקסטרה דמוקרטית, ואני אגיד לכם למה החשיבות לשמור על הבוח של הבוחרים בעת הזו דווקא. כי אם אנחנו נזלזל בבוחרים, חס וחלילה, חס וחלילה, אז הם לא יתאמצו לבחור ליכוד. ואם הם לא יתאמצו לבחור ליכוד, אנחנו נקבל את האחים המוסלמים, יאיר גולן ואיזנקוט, חס וחלילה, סביב שולחן הממשלה. ולכן אני מתעקשת, כי אני מחזקת את הבוחרים, הם קובעים, הפופולריות שלי לא מעניינת. זה לא האישו.
0: אבל את עדיין יכולה להצמיד את המילה הזו, מפלגה דמוקרטית לליכוד, אחרי שאת רואה את מספר השירונים הזה שהולך וגדל שם כמעט מדי יום. הרי ראש הממשלה הולך ומעקר את המושג הזה מתוך המפלגה. הנה, את רואה, זאת ההוכחה מה שקרה הלילה.
8: רגע, אני לא מסכימה איתך, כי במסגרת חוקת הליכוד, אנחנו הצבענו עבור השירונים של ראש הממשלה. זה עבר ברוב. זאת ההחלטה, חברי מרכז בליכוד קיבלו את בקשת ראש הממשלה ל8 שריונים. יכולנו לא לקבל את זה. אבל הצבענו בעד זה. לא הצבענו בעד שריון נוסף של ישראל כץ, כי לא בא לו לעבור פריימריז. זה הבדל. אכן כן, זו מפלגה סופר דופר דמוקרטית, וצריך לשמור על הבוחרים. הם קובעים, הבוחרים קובעים. וזה לא עניין של פופולריות, זה עניין של חובה של נבחר ציבור. לא להסתתר מאחורי כותרת בכיר או זוטר, או שר אמר, באמת.
0: צאו
8: החוצה, תהיו
0: אמיצים
8: ותאמרו את הדברים
0: בפה מלא,
8: ממה אתם חוששים?
0: טוב, אז הנה, אנחנו רואים את האומץ הזה, חברת הכנסת גוטליב, האומץ הזה מלבדך הוא חסר, ואנחנו רואים את הדבר הזה. אני רוצה לשאול אותך, מה דעתך, חברת הכנסת גוטליב, על השריון שהציג אתמול ראש הממשלה בשעת ערב ומוקדמת של אותו אורן דוברונסקי, המוכר מתוכנית הקרישים, כן?
8: אני לא רואה טלוויזיה, אני לא מכירה אותו מתוכנית הקרישים, אני קוראת הדוקה שלו, של אורן כבר שנים, הבן אדם ימני גאון, הכתיבה שלו את ערכי הימין היא יוצאת דופן, אני קוראת בשקיקה, אני אומרת לכם, זה איש ימני אמיתי, ובעיניי זה המבחן, ימניות, ימניות.
0: מתי היה לו זמן להיות ימני כשרוב הזמן הוא היה באמריקה ועשה כסף? מתי הוא בדיוק היה כאן ימני?
8: רק שנייה, תקשיבו לי טוב, אני קורא, כמו שאמרתי לך, אני לא הייתי באמריקה אף פעם. אני יכולה להגיד לך שאני קוראת את הדברים שאורן כותב. זה איש ימני אמיתי. תקשיבו לי טוב, הבן אדם יודע ימניות, יודע כל כך.

0: פעם. אני יכולה להגיד לך שאני קוראת את הדברים שאורן כותב. זה איש ימני, אמיתי. תקשיבו לי טוב, הבן אדם יודע ימניות, יודע כל כך טוב. זה נעוץ אצלו בהיסטוריה, זה נעוץ אצלו בהבנת שלטון הפקידים. ברוך השם שהוא הסכים להיות משוריין.
1: אבל לשבת, אבל לשבת באמריקה, חברת הכנסת גוטליב, אבל לשבת באמריקה ולכתוב באופן מופלא על המציאות כאן זה דבר אחד, ולהיות ברשימה ולעשות את הדברים ולחוש את הדברים כאן בידיים במדינת ישראל עם כל הקשיים, זה דבר אחר. ואני שואל אותך אל מול הדברים האלה, זה השריון של הליכוד? העובדה שהרבה מאוד בוחרי ליכוד עשו אתמול בכלל גוגל כדי לדעת מי זה האיש הזה?
0: אז יפה, בגלל זה אנחנו נותנים לראש הממשלה לבצע שריונים. מכיר אנשים מצוינים לצורך השריון. אגב, אני תמיד, כשהשריון או אמירה על משוריין פוטנציאלי לא מתאימה, אני אומרת את זה בפה מלא, ואני לא מסתתרת מאחורי שום דבר, אומרת גם לראש הממשלה וגם למאזינים וגם לאנשי הימין, מי בעיניי מתאים ומי לא מתאים, אני אומרת את זה בפה מלא. וזה דבר, אני אומרת לכם על אורן. אורן, אני אומרת את זה באמירה הכי חשובה ומצינתי, איש ימין אמיתי, שעוזב את עולם העסקים, לא חסר לו כלום, הוא יבוא לכאן, יישב לצידנו, יישב לצידנו מול מחדלנו, מול הפקידות, שעושה כל מה שיכולה כדי לרחם.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, תודה רבה לך. כאמור עכשיו עדכון, שתי אזרחות ישראליות, שתי אזרחיות ישראליות, אם וביתה, נהדרות בווינה, אוסטריה, מאז יום שישי. איתי יואל גלילי, כתבנו לענייני תפוצות, שלום לך. מה אנחנו יודעים על זה, איתי?
2: שלום אמיר, באמת שתי אזרחיות, מלי וליאל יעלומי, נהדרות, זה היום החמישי, כך הודיעה שגרירות ישראל באוסטריה. היא כמובן קוראת לציבור לעזור באיתורן, וגם להן בקריאה ישירה ליצור קשר במהרה עם משפחתן. את ההודעה היא פרסמה כבר אתמול, אך מאז לא היו עדכונים בנושא, וחשוב לשים לב באמת שהיא פונה ישירות למעלי ולליאל, בתקווה או במחשבה שהן יכולות לקרוא את ההודעה הזו וליצור קשר עם משפחתן. השגרירות אף מבטיחה לשמור על חיסיון שמות המודיעים מן הציבור, אלו שהתקשרו אליה, בתקווה, וגם אנחנו מפה קוראים כמובן לכל אחד שיש לו מידע בנושא לפנות ישירות אליה או למשטרה המקומית בווינה.
1: אוקיי, כמובן שאם יהיו עוד פרטים בפרשה הזו נביא אותם. איתי יואל גלילי, תודה רבה לך. ועכשיו הפסקה קצרה לתשדירים, עוד מעט תהיה איתנו גם השר איתמר בן גביר ויסף פרץ ממפלגת המילואים ניקים, וגם הפרק הצבאי שלנו, הכל אחרי התשדירים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: מה?
4: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
5: מה? באמת?
4: באמת, באמת.
5: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
4: ממש.
5: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיץ של חוויות בעיר דוד.
10: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה.

0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל. עכשיו בגלי צהל אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: גם על הצהריים חזרנו, אנחנו אומרים עכשיו שלום לשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלום לך.
2: שלום אמיר, לך ולמאזינים.
1: השר בן גביר מדבר איתנו ממערת המכפלה, נערכים לחגי תשרי?
2: נכון, אני ממש מתרגש להיות כאן. קודם כל האווירה, ואתה יודע, הקדושה שאופפת כאן את המקום, אבל אני מתרגש גם לראות את הלוחמים והלוחמות שלנו, אנשי מגע ושוטרים, שוטרות, וגם כבאות והצלה שהגיעו לכאן, יראו לי סקירה ממש מקיפה פעם.

0: רק ניהל את המערה הזאת.
1: כן.
0: והיום אחד השינויים שעשינו זה שאנחנו בעלי הבית, הם אלה שמפקדים, הם אלה שמנהלים, אוקיי. ואני כל כך גאה בהם.
1: אז אני רוצה לקחת אותך עכשיו אל המשימה של השוטרים והשוטרות המופלאים שלנו בדרום, מה שקורה שם הלילה והבוקר, מבצע נרחב של המשטרה, מעצר של עשרות חשודים בעבירות פרוטקשן ואיומים. עוד פרטים שאתה יכול לספר לנו על המבצע הזה, מרוץ שליחים שמו.
0: כן, תראה, זה אחד מתוך שורה ארוכה של מבצעים. הפעילות כאן היא פעילות עקבית, אנחנו שמנו לעצמנו כיד לטפל בנושא של הפרוטקשן. זה לא תמיד כזה פשוט, כי לא תמיד משתפים פעולה והמתלוננים מפחדים להתלונן. אבל אני רוצה להגיד לך, אמיר, אנחנו עושים מה שלא עשו 30-40 שנה בנגב. ואם זה המבצע הזה, ואם זה מבצעים אחרים, אתה ראית בקרמית גם עיריות בשבת, אז במוצאי שבת נכנסים שוטרים ועוצרים ובאים. פעם לא נכנסו לפזורה הבדואית. היום עושים את זה כל הזמן, ועדיין צריך עוד ועוד ועוד, כן, אני גאה במפכ"ל ומפקד מחוז דרום, ובכל הלוחמים והלוחמות שלנו שנמצאים שם בשטח, ועובדים כל הזמן בשבילנו.
1: השר בן גביר, אבל כשמפכ"ל המשטרה אומר אתמול בכנס מפקדים שאנחנו בירידה משמעותית באירועים הפליליים, אז יכול להיות שיש צדק בדבריו כאשר אנחנו מדברים על השבועות האחרונים, אולי בדגש על החברה הערבית, פחות אירועי רצח, אבל עדיין, זה עדיין קורה. אבל לומר שאנחנו בתקופה הטובה ביותר בחמש השנים האחרונות על פי המפכ"ל, על איזה מציאות הוא מדבר?
0: אני מדבר, לא יודע מה ספציפית דיבר המפכ"ל, אבל אני כן מדבר על עניין פיגועים, ודאי שאנחנו לא בחמש שנים האחרונות, אלא בחמישים שנה האחרונות. יש לנו ב-75% פחות פיגועים. אני מקבל את המודיעין, אני חבר קבינט מצומצם, חבר קבינט רחב. אני לא אומר שלא יכול להיות שיהיו פיגועים חלילה וחס, אבל אני רואה מה קורה, הם נרתעים. הם מורתעים מבתי הכלא בישראל, הם מורתעים מהתנאים ששיניתי. יש לנו כיתות כוננות ברחובות, נשקים ברחובות, משמר לאומי שהקמתי, פעילות גדולה של המשטרה, וכן, צריך
1: כן, להיות גאים. כן, אבל פיגועים, השר בן גביר, אבל ירידה בפיגועים זה קודם כל שבק וצהל, לא גופים שהם באחריות שלך.
0: איך אני אוהב את זה? כשיש פיגועים, מראים תמונה גדולה שלי על המסך ואומרים, הנה השר האחראי בן גביר. פתאום כשיש פחות פיגועים, אז זה לא בן גביר. לא, לא, לא, זה גם עבודה שלי, וזה עבודה של המשטרה, וזה עבודה של שירות בתי הסוהר, שראש השבק בעצמו בא אליי ואמר לי לא פעם, הם מפחדים להיכנס לבתי הכלא שלכם. אנחנו רואים את זה. בוודאי שיש כאן צהל, בוודאי שיש שבק. ואגב, שבק, אני מזכיר לך שאני הכנסתי אותו עכשיו, יחד עם מאי גולן חברתי, כדי להילחם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר בפשיעה בחברה הערבית, וצריך להגיד שפו לזיני. כן, זה עבודה משותפת של כולם. זה לא מישהו אחד או שניים, אבל יש כאן מהלך שאי אפשר להתעלם ממנו.
1: השר בן גביר, אבל אני חוזר אליך למשימה העיקרית שאתה אמון עליה, ביטחון הפנים במדינת ישראל, ואתה כבר 4 שנים שר לביטחון לאומי, קדנציה מלאה, ביקשת וקיבלת בחקיקה ובתקציבים את כל הכלים, ולא הבאת התוצאות, לפחות מבחינתם של רבים מהבוחרים שלך. אתה מכיר את האכזבה הזו, אתה גם פוגש אותה.
0: אתה חי קצת בדמיונות. אני פוגש את הבוחרים שלי. לא סתם אני עולה ועולה בסקרים. הבוחרים שלי יודעים שהורדתי ב-20% את גנבות הרכב, שהפיגועים ירדו, שיש משמר לאומי, שמשטרת ישראל סוף סוף התחילה להתטפל בפרוטקשן ובכל מיני תופעות כאלה. להגיד לך שזה מושלם? לא, לא מושלם. היו כאן 40 שנות הפקרות. 40 שנה הפקירו את הנגב, 40 שנה אף אחד לא נגע בצורים
1: האלה. אבל הנה, אתה הזכרת בתחילת השיחה שלנו את העובדה שביישוב קרמית, בתחילת השבוע, צרורות של ירי מעל ראשי התושבים שם. המציאות הזאת עדיין קיימת. אני כבר לא מדבר על מקרי הרצח שאנחנו מדווחים עליהם כמעט מדי יום. נכון, בשבועות האחרונים ישנה איזושהי ירידה, אבל בכל זאת, אלה הדברים, אדוני, שאתה אמון עליהם.
0: קודם כל, הירידה לא באה סתם. הירידה באה כי המשטרה עובדת קשה וכי הכנסנו את שירות הביטחון הכללי. אבל רגע, שנייה, אתה שוכח את העובדות המדויקות. נכון שהיו יריות, אבל מתי בפעם לפניי משטרה נכנסה לפזורה? מתי אחרי שעתיים הם פשטו על עשרות בתים ועצרו חשודים והוציאו נשקים? מתי המשטרה פעלה בכלל בתל שבע, בחורה, בערוער? בונה, אתה תושב הדרום, אתה מכיר את זה יותר טוב מכולם.
1: ואני זוכר לא מעט מבצעים כאלה של משטרה. ואני זוכר לא מעט מבצעים כאלה של המשטרה.
0: אמיר, בוא, נגיד את האמת. המשטרה 40 שנה לא ממש הייתה קיימת. המשטרה התעסקה בעיקר בסולחות והודנות. זו הייתה הפעולה המרכזית. כשאני באתי בהתחלת הדרך, הרגשתי לראות מה המשטרה עושה, אז יראו לי שהם עושים סולחות והודנות ומעודדים את התושבים וכל מיני מבצעים כאלה של רווחה וחינוך. אני לא נגד המבצעים האלה, אבל בוא נגיד את האמת, אני שיניתי את המצב, אז נכון, המצב עדיין לא מושלם. נכון, צריך עוד קדנציה ועוד קדנציה כדי להפסיק את מה שקרה כאן 40 שנה.
1: ואתה תהיה בוא... שם בקדנציה הבאה, שר בן גביר, כי אני שומע גם על יואב סגלוביץ' שרוצה להיות שר לביטחון לאומי, על חילי טרופר, המפלגה של חילי טרופר ויועז הנדל שרוצה להיות השר לביטחון לאומי.
0: קודם כל, תראה איך הפכתי את התפקיד הזה לפופולרי, אף אחד לא רצה אותו לפניי. כן. אבל אני יודע למה סגלוביץ' רוצה אותו. הוא רוצה אותו כי הוא רוצה להחזיר את בתי הכלא, את התנאים שהיו למחבלים. הוא רוצה אותו כי הם רוצים להפסיק את ההריסות בנגב. למנסור עבאס כואב שבשנה האחרונה הרסתי 5,750 בתים. 5,750 בתים רק בנגב. איך הוא אמר בתקופה שלי, 4 בתים בתקופה של בן גביר, 5,750. אני יודע בדיוק למה הם רוצים לחזור. ולא, אני לא אתן להם. אני רק מקווה דבר אחד, שבעזרת השם, כן, המשרד הזה, לא רק שהמשרד הזה יישאר שלנו, אלא נקבל עוד ועוד תיקים, כי המוכח שמה שאנחנו נגענו, יש שינוי, להגיד לך ב-100% לא, להגיד לך שהכל מושלם לא, okay. אבל תיקח את השינויים בכלי הנשק, והרפורמה, וכיתות הכוננות, והריסות הבתים, ומה שקורה עם המחבלים בבתי הכלא, ואתה מבין שיש כאן שינוי מאוד מאוד גדול, שאני רק רוצה להמשיך אותו, וכן, יש גורמים שרוצים להחזיר אותנו אחורה.
1: טוב, בוא נדבר על מה שקורה בעזה. השר בן גביר, אתה גם חבר קבינט, ואנחנו שומעים את אותם עדויות של מפקדים ולוחמים שאומרים, ידינו כבולות, עצירה מוחלטת של הפעילות ההתקפית, סיכולים רק באישור רמטכ"ל. איך אמר פעם מישהו בהקשר הזה? תגובות דרדלה. זאת המציאות?
0: מישהו הזה צדק, ואני גם צודק עכשיו, שזה לא סוד שיש לי ביקורת על הדבר הזה. זה לא סוד שאני היחיד בקבינט שהצבעתי נגד מועצת השלום וכל מה שקורה כרגע, וזה גם לא סוד להגיד שאני מתנגד לעניין הזה של לא הפסקת, הם לא אומרים לנו הפסקת, אבל כן הפחתת הסיכולים. אני חושב שכל לילה בעזה צריך להוריד 30-40 מחבלים, וזו טעות נוראית.
1: אז למה זה לא קורה?
0: זה לא קורה כי ראש הממשלה החליט כפי שהחליט. צריך להיות אגונים מראש הממשלה ולהגיד שזה אותו ראש ממשלה שהכניס אותנו לעזה, ושהראש הממשלה הזה הביא אותנו לשליטה של 60% מהשטח, ושבתקופותו גם הרגו את
1: וזה סיבור, ראש הממשלה שמונע לה... כרגע פגיעה, אתה אומר, בחמאס. הרי חמאס ממשיך להתעצם שם, אין לנו אשליה בעניין הזה, נכון?
0: זה הסיבה שאני לא בוחר בליכוד, זה הסיבה שאני מציג קו אחר, זו הסיבה שאני חושב שבנושא הזה ראש הממשלה צריך להקשיב לי ולעשות מדיניות אחרת. אני, כן, אני לא אסתיר ממך, אני לא אקחם. יש לי מחלוקת חריפה איתו במה שקורה היום בעזה. אני חושב שאנחנו צריכים לשלוט על כל השטח, אני חושב שאנחנו צריכים לעודד הגירה, ואני חושב שבעיקר אנחנו צריכים כל לילה להוריד 30-40 מחבלים. מה פתאום להפחית הסיכולים?
1: אבל איך אתה מסביר את זה שרק בתחילת השבוע הזה השר בן גביר נזכר ראש הממשלה לומר בצורה פומבית כזאת, אנחנו דוחים את 15 הנקודות של מועצת השלום? למה זה אושר בקבינט מלכתחילה?
0: אתה צודק, אני היחיד שהצבעתי נגד, ואני דחפתי אותו ואמרתי לו שהוא צריך לצאת ולטעון נגד הדבר הזה. זו טעות חמורה. 15 נקודות האלה הם טעות, ואנחנו, יש לנו מטרת מלחמה אחת. תשמע, אנחנו יצאנו למלחמה ואיבדנו המון המון לוחמים, ונפצעו לנו המון לוחמים בשביל דבר אחד, לחסל את החמאס, לחסל את התשתיות שלהם, לחסל את הזרוע הפוליטית שלהם, הזרוע המדינית שלהם, הזרוע הצבאית שלהם, ואסור לנו להוריד עין אפילו לא לרגע אחד. זה המטרה, לשם כך שלחנו לוחמים, ואנחנו מחויבים למטרה הזאת.
1: טוב, אמרת לי בחלק הראשון של השיחה שלנו איזשהו משפט שאני רוצה לחזור אליו עכשיו בחלק הפוליטי. אמרת לי, אני כל הזמן עולה בסקרים, אבל אני רואה את סקר ערוץ 14 אתמול, עוצמה יהודית עם 6 מנדטים, וצריך לומר, זה סקר במקום שמחמיא לך מאוד בדרך כלל. 6 מנדטים? היית כבר על 8 ועל 9, אם אני לא טועה.
0: אני אוהב מאוד את ערוץ 14, ערוץ שאני צופה בו זה 14, אבל אני יודע גם בדיוק מה מוביל את הסקרים האלה של מומו פילבר, שאני מעריך אותו אגב, אבל הסקרים שלו לא סתם שונים מהסקרים של כל האחרים. אגב, גם הסקרים האחרים שנותנים לי את 9 ו-8 ו-10 הם לא ממש מדויקים, כי אני בסקרים שלי רואה יותר.
1: ואני אומר לך, כמה אתה רואה בסקרים שלך?
0: 11-12, אבל המטרה שלי להגיע ל-15.
1: זאת המטרה שלך במערכת הבחירות, דו ספרתי 15 כן. מנדטים.
0: 15 מנדטים, כן, אני יכול לעשות את זה, אני חושב שרק עם הסקרים האלה, רק עם התוצאות האלה, נגיע לממשלת ימין. אין, עוצמה יהודית חייבת להיות חזקה, כדי שתהיה כאן ממשלת ימין.
1: אבל עדיין המספרים האלה, כולל הסקר הזה מאתמול, מבטאים איזושהי אכזבה, ואני חוזר שוב בדגש של מחנה הימין, ממה שהצלחת להביא בארבע השנים האלה, השר בן גביר.
0: לא, הם מבטאים רצון של פילבר, שאני ובצל סמוטריץ' נתאחד, ולכן הם מורידים אותי, נותנים קצת לליכוד. כל בסדר, נו, אני לא, עוד פעם, לא רוצה להרחיב, אבל אני אוהב את...
1: לא, תרחיב, זה נשמע לי מאוד מעניין. אתה אומר כאן שבעצם קיים לחץ, אולי גם מסביבתו של ראש הממשלה בהקשר הזה, גם בימים האלה, לחץ עליך ועל סמוטריץ' להתאחד?
0: אבל אני מסביר לו דבר אחד לראש הממשלה. אם אנחנו נתאחד, לא תהיה ממשלת ימין. סמוטריץ' עובר יפה מאוד בסקרים, בכל הסקרים, וזה בסדר גמור, זה מצוין, עושה עבודה טובה. ואני חייב להיות, להביא הרבה הרבה מנדטים, אם לא, לא תהיה ממשלת ימין. אני חייב להביא את המנדטים, והימין חייב למקסם את הכוח. אם אני וסמוטריץ' נרוץ ביחד, לא תהיה ממשלת ימין.
1: וראש הממשלה ביקש ממך בימים האחרונים, שב וביקש ממך להתאחד עם סמוטריץ', השר בן גביר?
0: לא, הוא מבין שזה, שאני הולך בדרכי שלי, וברגע שסמוטריץ' גם מתחזק, אז אני חושב שהוא פחות לחוץ. אני כן חושב שווינטר וסמוטריץ' ופייגלין צריכים להתאחד. תראה, אמיר, אני מפלגה של כלל ישראל. אני פונה לכולם, אני גם ציונות דתית, אבל אני גם חילונים וגם מסורתיים וגם חרדי. אני כל עם ישראל, אני פונה לכולם. זה המיוחד בעוצמה יהודית, זה מה שבניתי בהרכב הזה של עוצמה יהודית.
1: השר איתמר בן גביר, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה, תודה.
1: אליסף פרץ, בית ציוני, המילואימניקים, שלום, צהריים טובים לך.
2: שלום, צהריים טובים, אמיר.
1: מה שלומך, אליסף?
2: אני, ברוך השם, שלומי כשלום עמי, כמו שאומרים.
1: שלומך כשלום עמך, לא, אני שואל אותך, כי שאלה אם התאקלמת כבר בתוך הביצה הפוליטית שאליה השלחת את עצמך לפני כמה שבועות.
2: תשמע, אתה עדיין צריך להתרגל אל האירוע הזה שאני מועמד במפלגה פוליטית, אבל אני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, לקחת החיות.
1: אז זה הדבר הנכון לעשות, והבחירה הזאת שלך, אולי כבר אפשר להתחיל לדבר בדיעבד למפלגה הזו של יועז הנדל ושל חילי טרופר, איך אתה רואה אותה בחלוף כמה ימים?
2: כן, אני חושב שעשיתי את הבחירה הכי טובה שהייתי יכול לעשות. בסוף בחרתי ללכת עם אנשים ערכיים שמביאים שנים של עשייה, שנתניה למען עם ישראל. בחרתי ללכת עם חילי טרופר, יור המפלגה שלנו, עם עשייה חינוכית, עם עשייה של כל יום חמישי לבקר את הפצועים, אין מקום שהוא לא הגיע. אני, אתה יודע, אני מגיע לעוטף, אני רואה רגע את האהבה ואת הערכה שיש לאנשים כלפיו. אני מסתכל על יועז שהקים גדוד מילואים, כן? אפשר להגיד, אתה יודע, תמיד הרבה פעמים יש ביקורות לאנשים. בסוף אני לא מכיר הרבה אנשים שקרמו והקימו גדוד מילואים במלחמה הזאת. אני מסתכל על שירה שפירה, 20 שנה בתוך שירות ציבורי, אמא של הנר. אתה יודע, ואני גם בסוף עזבתי עבודה שהייתה לי מדהימה, ניהלתי אגף בעיריית ירושלים, כמעט 700 עובדים, התעסקתי בחינוך, התעסקתי בחברה.
1: אליסף, אנשים נפלאים ומעשים נפלאים, אבל איפה התרגום של כל זה בסקרים? כי הנה, הזכרתי קודם לכן לשר בן גביר את הסקר מאתמול, והנה גם אתם, אגב, לא רק בסקר בערוץ 14, גם במקומות אחרים, לא עוברים את אחוז החסימה, אז למה זה לא עובד?
2: תראה, קודם כל, היו לנו שני סקרים פחות טובים, זה קורה. אנחנו הקמנו מפלגה לפני חודש. אני חושב שאני בטוח שאנחנו נלך ונתחזק. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסתובב בכל הארץ, באמת. אני חושב שאם האנשים שמתלבטים להצביע לנו ואומרים, רגע, יעברו, לא יעברו, כי קשה רגע להחדיר רעיון חדש שאפשר פה משהו אחר, שיש פה קול שיכריע. אם כל האנשים שמתלבטים מצביעים לנו, אנחנו 7 מנדטים. אין שאלה בכלל. לגמרי אנחנו שמה. עכשיו, בסוף, יש פה סיפור. יש פה מפלגה שבאה ואומרת, רגע, אנחנו רגע שוברים את הדיכוטומיה הזאת, שמאל וימין, אנחנו מביאים פה סיפור ציוני, ואני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו אחרי 4 שנים שהייתה פה ממשלה, הייתה פה ממשלה ימנית, אני לא אתחיל חלק עכשיו ציונים. אני רק אגיד מה קרה כאן. בסוף, אחרי 4 שנים אנחנו מפולגים, אנחנו משוסעים. אנחנו כל היום, יש צד אחד שנלחם בשני. אני לא רוצה להכניע את אח שלי. אני לא רוצה לנצח בקרב את אח שלי, כי בקרב מנצחים אויבים ומכניעים אויבים. אני רוצה לבוא ולנהל ויכוח שיכול להיות ויכוח אידיאולוגי.
1: אליסף, הכל מילים מאוד מאוד יפות, אבל בסוף אתה מגיע לרגע שבו הבוחר צריך להחליט, לא רק הבוחר, גם אתם כמפלגה צריכים להחליט, האם זה יהיה בנימין נתניהו או שזה יהיה גדי אייזנקוט, ראש הממשלה הבא. מה התשובה שלך לשאלה הזאת?
2: קודם כל אנחנו נמליט על מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים לראש הממשלה. בסדר? זה אחד. הדבר השני, יש מאות אלפי ישראלים שמחפשים...
1: מה זה הכי הרבה ממליצים ציוניים? כי שמענו את טרופר אומר, אני לא אהיה האצבע 61 של נתניהו למשל.
2: רגע, שנייה, קודם כל, אנחנו לא נהיה... זה נכון, אנחנו לא נהיה האצבע 61 להשלים לממשלה הזאת, שמעבירה חוקים, שעודדו השתמטות. בסדר, שבסוף הממשלה הזאת, תסתכל רגע על צבר החוקים שלה, אולי החוק האחרון שפוטר חרדים...
1: אז אתה אומר לי, אני לא חלק ממשלת ימין, זה מה שאתה אומר לי בעצם.
2: לא נכון, לא נכון, אני חושב, רגע, לא, עוד הפעם, אני חושב שכל הזמן ימין ושמאל, תראה, כשאני יוצא להילחם עם החברים שלי, אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו של עם ישראל, כשעכשיו מאות אלפי ישראלים אומרים, למי אני בוחר לכנסת, הם רוצים לבחור באנשים שמאמינים בהם, שמאמינים שבאים לעבוד עבורם. אנחנו איבדנו
1: אל יסף, המילים יפות, אבל יש מציאות פוליטית. יש מציאות פוליטית שדורשת לומר דברים ברורים. יש מציאות פוליטית שדורשת לומר דברים ברורים. ואולי אתה יודע מה? אולי העובדה שאתם לא עוברים בסקרים, זה בדיוק בגלל מה שאתה אומר לי כאן בדקות האחרונות. שאתה מסרב לומר באופן ברור מאוד בהקשר הזה. שאלתי אותך שאלה, בנימין נתניהו או גדי איזנקוט. והנה אתה אומר לי עכשיו, נלחמים ביחד וזה. אנחנו יודעים, אנחנו מעריכים את זה מאוד, באמת. אבל שוב, יש מציאות פוליטית שדורשת מפוליטיקאי, ואתה פוליטיקאי, ואתה כבר פוליטיקאי. דורשת לומר דברים ברורים, ואתה לא עושה את זה, לא אתה ולא חבריך.
2: רגע, אני אומר, כרגע אני לא מרכיב ממשלה, כרגע אני מדבר על העקרונות. אנחנו נלך עם העקרונות שלנו, צריך להקים פה ממשלה ציונית. עכשיו ללכת עוד הפעם, ביבי לא ביבי, בסוף, שאני שואל את עצמי, באיזה מדינה אני רוצה לחיות, הרבה אנשים לא מתעסקים כלום בביבי לא ביבי, די, אני חושב, תוציאו אותנו מזה. אני רוצה לדעת שיהיו מורים הראשון לספטמבר שמגיעים. אני רוצה לדעת שיש לנו משבר עצום בגיל הרך. אני רוצה לדעת שבסוף שיוקר המחיה, שנוכל לחיות כאן. אני רוצה לדעת שיהיה לי ביטחון ברחובות. בסוף, זה גם מה שמעניין.
1: אתה צודק בהכל, אליסף. אבל ככה מתנהל, אבל ככה מתנהלת המערכת הפוליטית. אבל ככה מתנהל.
2: אתם רוצים לשבור את זה?
1: אתם רוצים לשבור.
2: אלפי אנשים, רגע, אמיר, אני רוצה לגיד משהו. אבל אני רואה את החברים שלי, אני רואה את השכנים שלי. הם לא שמה, אמיר, הם לא שמה. הם רוצים שנפסיק לשנוא אחד את השני. הם רוצים לחיות פה טוב. הם רוצים שגם אם יש לי ויכוחים אידיאולוגיים, אפשר לנהל אותם ולא להשפיל ולא לרמוס. הם רוצים שיהיה תקווה, שהילדים שלנו יסתכלו על הכנסת והממשלה, יגידו, אנחנו מאמינים לאנשים האלה. הם הרול מודל שלנו, הם הדוגמה לחיקוי. אני חושב שקצת איבדנו את זה, ואתה יודע מה? הרבה אנשים שגם פגשתי אמרו לי, אם אני אצביע, זה כבר לא משנה. כאילו קצת התייאשו. אתה יודע למה הם התייאשו? בדיוק בגלל השיח הזה. אני חושב שאפשר לשבור את זה. מגיע למדינת ישראל שתהיה פה הנהגה ציונית, רחבה, שדואגת לכולם, שיכולה גם להתנהל במחלוקות, בכבוד.
1: תגיד.
2: שיכולה גם להכיל מורכבויות. כן.
1: אלי אסף, שאלה פוליטית אחרונה, אולי גם לשיחתנו. יש איזשהם דיבורים עם איחוד עם בנט, לאור העובדה שזה משהו שאולי יכול גם להציל אותו וגם אתכם?
2: הקמנו את המפלגה. אנחנו הולכים, אנחנו נלך ונתחזק בסקרים. אנחנו נהיה מפלגה של 6-7 מנדטים. קשה רגע להחדיר רעיון חדש. אני לא מפחד. אנחנו באנו לנצח. אנחנו ממוקדים.
1: שאלתי על איחוד עם בנט, אליסף. וואי, אתה מה זה פוליטיקאי? כאילו שואלים אותו שאלה אחת, עונה על משהו אחר. אתה אחלה פוליטיקאי כבר, הנה, אני אומר לך. אני אומר לך, אליסף, התאקלמת יפה בשבועות האלה. שואלים אותך שאלה,
2: כן. קודם כל, אני מאזין לך הרבה, אז אני לומד. תודה רבה על הטיפים, אמיר. אני חייב לומר פה, כל המאזינים שומעים. תמשיך ככה לומדים. הפוליטיקאים החדשים, תאזינו לתוכנית של אמירים. אבל רגע, ברצינות, רגע, ברצינות. בסדר? אנחנו כרגע באמת, באמת לא מדברים על שום איחוד עם שום דבר. אנחנו נתחזק, נעשה את מה שצריך בשביל מדינת ישראל. אז את כל הדברים האלה, אני, כרגע אנחנו לא עוסקים בהם. ואני מאחל שלום בשורות טובות לעם ישראל, למדינת ישראל, ויכול להיות פה עוד יותר טוב.
1: אמן, אמן, ושיהיה בהצלחה, אליסף, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: טוב, עכשיו אנחנו לפרק הצבאי היומי שלנו ביומן הצהריים, וצריך לומר שבכל מחזור גיוס, כמו מחזור אוגוסט הנוכחי, יש כ-400 חיילות וחיילים עולים חדשים, פחות או יותר, זה המספר, ועליהם אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות, ואיתנו דגנית סנקר לנגה, מנכלית משרד העלייה והקליטה. דגנית, שלום לך.
3: שלום וברכה, אמיר.
1: טוב, אז קודם כל, השאלה על החיילים והחיילות היקרים האלה, כן, אמרנו, כל מחזור גיוס 400 עולים חדשים שמצטרפים לצבא הגנה לישראל, צעירים, עולים לכאן חלקם גם בלי המעטפת המשפחתית הזאת. לנושא הזה, הקדשתם חלק, כנס שערכתם אתמול. ספרי לנו קודם כל, מה השאלה שבעיקר מטרידה בסוגיה הזו של חיילים עולים?
3: כן, אז ראשית אני אגיד שהנתונים הם לא 400, יש לנו בכל נקודת זמן כ-5,300 עולים חיילים בשירות הצבא, מתוכם 3,100 בודדים,
1: לא, 400 זה המספר מדי מחזור גיוס. אני הסתכלתי על ההודעה של דובר צהל לפני שהתחלנו את השיחה שלנו, מחזור אוגוסט האחרון, אנחנו מדברים שם על 380 נדמה לי של חיילות וחיילים עולים. בסדר, לא נתווכח על המספרים, בוא נלך אל העניין. כן,
3: כן. אני אומר שאנחנו בזיהוי שלנו עשינו סקר מקצועי שהקיף מאות חיילים עולים בשלבים שונים של השירות, וזיהינו שלמרות מניפת המענים המוצלחת שנותן גם משרד הביטחון, גם הצבא וגם משרדי הממשלה, עדיין בתחושה של החיילים רק 18% מרגישים שהצבא מבין את מכלול האתגרים, את מכלול הבעיות שבפניהם ניצב החייל. ואנחנו מנסים רגע, ניסינו לפצח את זה ביחד עם משרדי ממשלה, ביחד עם ארגוני חברה אזרחית, והכי חשוב, ביחד עם החיילים עצמם. ישבו אתמול בחדר, חיילים משוחררים וחיילים תוך כדי שירות ומפקדים, מתוך רצון להבין איך אנחנו עושים את זה יותר טוב.
1: מה שמעתם הקושי העיקרי? יש, את יודעת, קשיים שהם מאוד מאוד טבעיים לכל עולה חדש כאן. מה הקושי העיקרי של חייל או חיילת כזאת שהם עולים חדשים או טרם השירות הצבאי במהלכות, צריך לומר גם אחריו? מה הקושי העיקרי שאתם זיהיתם?
3: נכון, אז נגעת נכון. קודם כל, באמת הקושי העיקרי או הנפילה האמיתית מתבצעת באמת אחרי השחרור, כי טרום השירות הם יחסית עטופים ומסבירים, גם יש פער מידע אבל עטופים, שם אנחנו צריכים לחזק את כל הנושא של המשפחות וההיכרות של ההורים בחול עם השלבים בארץ, מתי התקסים, בסדר, מתי החופשות, איך זה עובד עם הטיסות וכו'. אבל באמת הנפילה האמיתית מתרחשת אחרי השחרור, שפה הם צריכים להבין איפה הם סוחרים דירות, ולהבין איך הם יוצאים לחיים האזרחיים ומתחילים ללכת לבד. וזה גם קשור לעניין תרבותי, כי כך למשל חייל עולה מצרפת, שאומר, תשמעו, אנחנו בצרפת, החילו אותנו, לא היינו צריכים לבוא ולבקש ממשרד כזה או מפקיד כזה או מדבר כזה, היינו מקבלים reaching out את כל הזכויות שלנו. אז הרעיון באמת זה לייצר איזה קייס מנג'ר אחד, איזה רצף טיפולי אחד, כן. איזה הנגשה של זכויות אחת.
1: שזה יהיה בעצם חלק מהתפקיד של אותה יחידה יהודית שהוקמה אצלכם במשרד הקליטה לטובת העניין הזה.
3: נכון, זה יהיה חלק מיחידה שתנסה להסתכל על הכל כמכלול אחד. אני תמיד אומרת, משרד העלייה והקליטה הוא מיני ממשלה, ויש פה באמת אתגרים חדשים, שהם גם קשורים לאחרי השירות. כך למשל לצוגיית המילואים העולים. יש לנו הרבה מאוד חיילים שהם גרים בחול, באו, התנדבו פה, עשו שירות של מחל, אתה בוודאי מכיר, חזרו חזרה, מקבלים צו לשירות מילואים, והם מגיעים לפה, אין להם דירה, אין להם, זה התמודדות אחרת לגמרי, משאירים משפחה מעבר לים. השר אופיר סופר נפגש במהלך כל השנים האלה, כל השלוש שנים, עם הורים ועם משפחות ועם שמע סיפורים, וניסינו אתמול לאחוז באמת ביחד עם השותפים שלנו ממשרד הביטחון וממשרד התפוצות והסוכנות היהודית והרבה מאוד ארגונים.
1: אז הלוואי שכל הדברים האלה מהכנס הזה אתמול באמת יתורגמו בסופו של דבר לטובתם של אותם חיילות וחיילים עולים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, גנית סנקר לנגה, מנכ"לית משרד העלייה והקליטה. תודה רבה לך. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לסגן אלוף א', שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
1: מפקד גדוד ארז, בבה"ד 1, בית הספר לקצינים. סגן אלוף א', קודם כל כמה מילים על גדוד ארז, שעליו אתה מפקד, או פיקדת צריך לומר, כי אתה מסיים את תפקידך בשנתיים האחרונות.
4: בהחלט, קודם כל תפקיד מאוד מרגש, עם אנשים מאוד מרגשים. גדוד ארז הוא גדוד שמכשיר את הקצינים למטה המוסדי של צבא הגנה לישראל. אנחנו בכל מחזור, כל גדוד, יש שני גדודים, סך הכל, אנחנו מכשירים בין 600 ל-650 צוערים, ואני היום מסיים תפקיד עם סך הכל 2,500 מוכשרים בשנתיים האחרונות.
1: שזה מה שאנחנו מגדירים כמערך תומכי הלחימה, נכון?
4: כן, תומכי הלחימה, אנשים מבריקים, חכמים, נוטפי אחריות ושליחות. אני רוצה שתדע שאני היום כנראה האדם הכי אופטימי שיש היום.
1: וואו.
4: כי אני רואה את הדור שלנו, זה דור תקומת ישראל 2.0, לא פחות.
1: כן.
4: זה אנשים שפשוט מגיעים עם שליחות אדירה ורוצים רק לעשות טוב בחברה הישראלית ובצהל בפנים.
1: מה, אז תן לי רגע רגע אחד מהשנתיים האלה, שאתה כמפקד גדוד ארז, מביא אותך לומר לי היום בשיחה הזו, אני האדם הכי אופטימי. רגע אחד, שמה, אולי צוער אחד אני... שהביא אותך לתובנה הזאת.
4: אני אספר לך, יש צוערת אחת מאוד מיוחדת, כמובן יש המון מיוחדים, אבל על הצוערת קוראים נועם זיסר. והיא הייתה בת זוגתו של סרן איתן אוסטר, שנפל בדרום לבנון, מפה ביחידת אגוז, גיבור ישראל. וכשאני, אתה יודע, אני מראיין אותם בתחילת הקורס, כי בכל זאת היא עברה אירוע מאוד מורכב, והיא אומרת לי, פקד הגדוד, אני מבקש ממך, אל תקל עליי בדבר, כי אני הגעתי לכאן כדי לחיות חיי משמעות. והיא יוצאת מהשיחה, ויוזמת פרויקט של זיכרון לוחמנו האמיצים, פרויקט מגש הכסף, שעד היום כבר שנה וחצי רץ בגדוד ובבעד. ואני חייב לומר לך שאני רואה צוערת כזאת שאומרת לי, אני רוצה לחיות חיי משמעות במדינת ישראל, להיות הקצינה הכי טובה אחרי האירוע שהיא עוברת, זה... אתה אומר, אני בגיל 18, אני בגיל 19, הייתי כמוח, אין סיכוי בעולם. וזה כן. פשוט ממלא אותך, שיש לנו דור כאלה של אנשים שבאו לנצח, ובאו להיות הכי טובים שיש.
1: תגיד, מה מכל השנתיים האלה אתה לוקח איתך לתפקיד הבא שלך כקצינה גם של המרכז לפיקוד קרבי? זה פחות או יותר קורס מפאים, נכון? זה היה עד הבא.
4: כן, קורס מפאים לוחמים בסדיר, וקורס מגדים במילואים. תשמע, אני לוקח איתי, אני חייב לומר לך, אני לא לוקח אף מיומנות, אני לוקח איתי רק את האנשים. יש לי סגל מפקציות וממפאיות, מלח הארץ, הכי טובות שיש. אנחנו היום ממיינים בבית ספר לקצינים את הסגלים ביחס מיון של 1-3, והכי טובים מכל חילות הצבא מגיעים אליי, ויש לי רק את הזכות, נותרה לי רק הזכות לפקד עליהם, ולהוביל אותם ביחד למטרה המשותפת שלנו. אז האנשים שנכנסים לך ללב, ואני לא אשכח אותם בחיים.
1: ואתה יכול לומר בהקשר הזה, שגם בגלל צורכי כוח האדם המאוד מאוד מורכבים של הצבא, ודאי כאשר אנחנו מדברים בסוגיית הקצונה, אין פשרות בעניין הזה. כלומר, עדיין אתם ממשיכים לקבל לידיכם את הטובים והמובחרים ביותר.
4: אין פשרות. תשמע, סגן הרמטכ"ל היה אצלנו.
1: כן.
4: אנחנו העלינו את כיף הקצינים בשנה האחרונה, בכמעט 2,000, סך הכל בבעד אחת. ולצד זאת, העלינו את רף וסף הכניסה, צריך לומר, לא כל אחד מתאים להיות קצין, וההכשרה היא קשה ומאתגרת, ואם אתה לא יודע לתפקד במצבי לחץ, כי אנחנו מכשירים קצינים לא רק לשגרה, אלא למלחמה, אז אתה לא תוכל להיות קצין. ואנחנו היום, כמו שאנחנו מכשירים, אנחנו גם מדיחים, צריך לומר.
1: ואנחנו רוצים לאחל לך הרבה בהצלחה בהמשך, סגן אלוף א', המגד היוצא של גדוד ארז, בבעד אחד, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה לך.
4: תודה רבה לך, ביי ביי.
1: זהו, אנחנו סיימנו כאן את יומן הצהריים שערך היום אורי שירזי, המפיקים אמיר בייר ורון קוטלר, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר ריבגי, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר ב-12, שיהיו בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
5: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
8: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
5: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 13:00. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון על תקיפה של צהל לפני זמן קצר בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צהל מכחיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר.
12: תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד אבן חאפז بجنايه القتل العمد وجنايه القتل القصد لاكثر من شخص والقتل القصد لاطفال دون سن ال15 من العمر والحكم عليه من اجل ذلك بالاعدام.
11: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשאר אל-אסד ברצח בכוונת תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15 וגוזרים עליו הוצאה להורג. כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים הלילה את המהלך לעיצוב רשימת הליכוד לכנסת הבאה והודיע על שריונם של שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער ושר התיירות ויושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בחריפות את ההחלטה אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמרה כי מדובר בצעד מחפיר הלועג לבוחרים.
13: מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? הוא הוציא את פרסום הבום בום בום שלו, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. האיש והחיסיון, האיש והסזון, תוגש לבית הדין של הליכוד בקשה לדיון חדש, לעזו להם כשאמרו שיקולי ביטחון ולא סיפרו להם על חוסר ניקיון כפיו של ישראל כץ שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה.
11: שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה רשמית בה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. השתיים, מלי וליאל יהלומי, נעלמו ומאז לא נוצר אימן קשר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע, ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו, והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ', בצוות ארי כהן והראל לוי.
2: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
4: שקודה.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: בימים אלו, תודה רבה. קודם כל הם יכולים לדעת שלום לכם, ולכן טוב שבאתם. אנחנו לא ב-AI, כי הנה קיבלנו ביצוע בלייב.
1: ביצוע לייב.
0: ואני גם עמלה על כל שני, אנחנו בשבועות הקרובים.
1: יאללה, מחכה. אחת וארבע דקות. ארבע דקות אחרי אחת, או...
0: כן.
1: כמו שאוהבים להגיד פה, 56 דקות לפני שתיים.
0: איזה ממש... טוב על איך אתה מסתכל על החיים. אני מרגישה ש...
1: כמה דקות זה לפני שלוש?
0: מה מי?
1: 56 פלוס 60. מי
0: אני? אני בקייטנה עכשיו, אני בעבודה עכשיו, איפה אני? אני מרגישה בכלל, באופן כללי, שזה... ואולי זה רק צר עולמי, כי צר עולמי כאימא באוגוסט. יש שיר כזה, לא? אימא באוגוסט.
1: אין, אבל צריך.
0: וואי, חייבים.
1: אין, אז איך את מדמיינת?
0: משהו על מקצב טרנס כזה.
1: כזה.
0: של ריצה. כל הזמן היא רצה ועוצרת, ורצה ועוצרת. בקיצור, אני מרגישה שנגיד אתה עכשיו מנהל איזה שיחת עבודה, ואז אתה רוצה לעשות לזה פולו-אפ, נגיד. אז הכל כזה, לא, אנחנו בדיוק בנושאים, אנחנו חוזרים, אנחנו זה.
1: זה קלאסי, בין יולי לאוקטובר, זה המצב. רבע שנה, אני אמרתי לך אתמול מה המתווה שלי.
0: מה המתווה שלך? בבקשה,
1: המתווה החינוכי.
0: אדמון החולה, כן.
1: המתווה החינוכי זה שעכשיו כל הילדים יתרעמו עליי ויקומו עליי. הדבר הנכון,
0: מאזינים.
1: הדבר הנכון הוא ללמוד עד יולי, כולל אוגוסט חופש, ספטמבר ממילא הכל חופש, לחזור באוקטובר כמו באוניברסיטאות.
0: כמו באוניברסיטאות.
1: זה הרבה יותר הגיוני.
0: אני צריכה לחשוב על זה.
1: לא ככה?
0: אני לא יודעת לענות לך.
1: בתור נציגת הילדים.
0: בתור ועד ההורים המותשים.
1: אקס ערוץ הילדים.
0: יש לי הרבה מחשבות בנוגע לחופש הגדול. אני גם, אתה יודע, לא הסתרתי שחשבתי שגם היה אפשר את השבועיים האחרונים של אוגוסט להחזיר אחרי כל ה... אבל שוב, זה כבר... מה שנקרא, זה כבר לא משנה.
1: כן, הסירה הזאת, הרכבת הזאת יצאה.
0: יצאה.
1: הסירה יצאה, המטוס יצאה, כולם יצאו.
0: כולם גם לא פה, ודברי איתי אחרי ה... עכשיו, כל מה אני אומרת, אחרי מה? מתי כן להתקשר אליך לפולו-אפ הזה?
1: מתי... מרגיש לי שכזה, נגיד, תראי, מרגיש לי, מתי באמת מתרחשים החיים?
0: כן.
1: בין כזה נובמבר, שהתאוששנו, למרץ... לפני כל האפריל, איזה פסח עצמאות, דדדדדדדד. שמה יש איזה ארבעה חודשים...
0: טרלול.
1: שנותנים עבודה.
0: עכשיו, איך אני רגע גם...
1: לא סתם אנחנו עלינו, התוכנית הזאת עלתה לדעתי, אם אני לא טועה ב-25 באוקטובר.
0: נכון.
1: לא סתם.
0: עכשיו, איך אני מקרקעת את... כאילו, מה אני מנרמלת לעצמי, ומקרקעת ואומרת, תרגעי, זה בסדר, זה בסדר?
1: מה את מקרקעת?
0: שאני אומרת, כמו שדיברנו על זה, שכל עוד יש איזושהי שגרה מסוימת, אני אומרת, יופי, מפה הכל בונוס.
1: שגרה כזאת.
0: איזושהי שגרה כזאת.
1: כן.
0: זהו, זה היה זרם התודעה בראש שלי.
1: איזה כיף שתסים.
0: שנופשים.
1: שנופשים.
0: תראה, אנחנו מדברים עכשיו, איזה תמה תאריך.
1: דיברת על הגז ברקס, גז ברקס, אז תודה לאל שאנחנו כרגע בגז.
0: תודה לך.
1: בנסיעה, בנוסעים.
0: ואנחנו עכשיו ב-11 לאוגוסט, בוא נדבר ב-20 לאוגוסט, שאז בכלל יגמרו הרעיונות, בכלל לפעילויות, לאטרקציות, לדברים, הכסף, הכל ייגמר, ואז אולי אני אשמע אחרת.
1: עד שבוע הבא לקחת את האטרקציה, את האטרקציה
0: קצת רחוק לקחת. מעבירה נושא. קרה לי משהו אתמול, רוצה לשתף. אפשר?
1: בטח שאפשר.
0: אני, היה לי ערב בנות.
1: אני לתומי.
0: כן.
1: כבר הופך את הסיפור.
0: היה לי ערב בנות.
1: כן.
0: יושבת במקום כיפי, נכון.
1: ערב בנות, אז לא להתלונן שאת לא רואה חברות ולא זה.
0: דרך אגב, זה חלק מההחלטות שלי, להתחיל להשקיע במקום הזה.
1: ידך בכל ויד כל בך.
0: תודה לך. תעשי רק מה שאת חושבת. עכשיו אתה מוכן לזה?
1: כן.
0: מי נכנס, מאמי?
1: אדר.
0: מצחיק.
1: כן.
0: מי נכנס?
1: לאן, למסעדה?
0: כן.
1: מי נכנס? 21 שאלות, רוצה שנעשה כזה?
0: בא לי שתזרוק שתי אפשרויות.
1: טרנטינו.
0: מעניין, אולי שבוע הבא.
1: אפשרי שטרנטינו.
0: וואו, נכון, כן. אבל קצת כאילו, מי שאנחנו די מדברים עליו המון, לתת רמז,
1: כן.
0: ספורט.
1: דניה אבטיה.
0: דניה אבטיה.
1: מה את אומרת? אני פעם ראיתי אותו גם באיזה בר.
0: איך הגבת?
1: הוא מאוד, א', התעלפתי, והגיע אמבולנס, והתעוררתי.
0: ניגשת?
1: לא ניגשתי, כי זה היה גם כזה חמישי בערב, בבר עמוס, והוא היה נורא נורא גבוה.
0: כן.
1: ואני לא.
0: נורא נורא גבוה.
1: אז רגע, את ניגשת. רגע, הייתי, סליחה, אנחנו פה לא name dropping וזה, אבל את היית עם חברות שהן גם ידועניות?
0: לא, אחיות, הן אחיותיי.
1: הן אחיותייך. וזיהיתן את דניה.
0: כי אתה אומר, אם הייתי בהנג עם שירה נאור, אז זה כאילו אני משחקת את עצמי קולית על קולית.
1: יש מה שנקרא שלום סלב. שאני זוכר אותי קטן בברסרי, עם אבא שלי, בפינה, בשולחן מימין, יושב לא אחר מצביקה פיק, זכרונו לברכה, ואבא שלי והוא אומרים שלום, ומה נשמע?
0: ואתה שואל מאיפה אתה מכיר?
1: ואז אני אומר לו, מה? אבל הוא לא חבר שלך, למה שתגיד לו שלום? ואז הוא אומר, אנשים מוכרים אומרים שלום אחד לשני. מה שנקרא שלום סלב.
0: בהחלט.
1: אז עשיתי את השלום סלב.
0: אז ברגעים האלה אני רוצה לומר שפשוט כל פסון הוא...
1: כל פסון וכל
0: כל
1: שמחה.
0: כל שמחה, בדיוק. כן. הוא ממש נוזל ממני, וממש ניהלתי עם עצמי, תקשי, לא תקשי, תעשי שלום כאילו אתם, ב, כמו שאתה אומר, באיזה כן. סוג של אותה רובריקה, תזה תתנא... כלום לא עשיתי, קפאתי לחלוטין, והיה לי מה להגיד לו, רציתי הרבה דבר.
1: מה היה לך להגיד לו?
0: המון
1: אם,
0: היה רגע, לי מה להגיד לו.
1: אם דני שומע אותנו עכשיו, או דודה שלו, או מישהו.
0: אני התנהגתי כמו דודה שלו. לא,
1: מה היית אומרת לו?
0: קודם כל, כל הכבוד. איזה תותח. דבר שני, בוא, אני הרבה פעמים בחרתי אותך לרובריקה של הקפה, בקפה סטוצורים.
1: כן, אז לא.
0: בוא נשב לקפה, אחר כך לא יודעת, אני, מה איתך? איך הולך לך? איך אתה מרגיש? מה, יש זמן לזוגיות? כל מיני שאלות כאלה. עכשיו, כל זה התנהל אצלי בראש, ולא קרה.
1: ולא קרה. כן. מה, אבל ראית לפחות מה הוא...
0: מה הוא הזמין?
1: עתיר בחלבון.
0: שמה אתה אומר
1: לא
0: לעצמך?
1: לא עתיר בחלבון.
0: נשבעת לך, זה קרה לי אולי רק כאילו ההתנהגות המטופשת הזאת, אולי רק שהייתי בסביבת שלום חנוך או גלוריה אסטפן. שאני כאילו מנהלת שיח עם כן. עצמי, האם תהיה קולית? האם לא? האם תקשי? האם לא? עכשיו זה בן אדם.
1: וואו.
0: בסוף זה בן אדם, הוא יצא ביום חמישי.
1: כן. וואי.
0: לא חמישי אפילו. שני.
1: שני, ממש
0: כן.
1: ככה.
0: מי אני, מה אני? אז טוב, שלום
1: יש לי,
0: סלב.
1: יש לי, כן. יש לי איזה חוויה דומה, אבל לא משנה, אז בי, נו.
0: מה? עשית טיזר עכשיו למשהו שאתה לא תגיד?
1: כן, יאללה, בואי נשמע שיר.
0: אוי, שזה בלתי נסבל.
1: תפרי לנו.
0: אם רק היו לנו שעתיים.
1: אם רק היו לנו שעתיים. פינת ליד הקיץ.
0: בבקשה, אשים לב, אנחנו שומעים.
1: את פורחת בפינת ליד הקיץ, אני חייב להגיד.
0: פורחת בה, בה, בה.
1: את מאוד נהנית בה.
0: זו ילדותי שיר. אנחנו כמובן שומעים את השיר סלבי. אז דני, פעם באה, מכירת אלי, תיגש אליי.
1: נכון. הוא בטוח מה, הוא בטוח הפיג'מות, שיחת מניעה.
0: לא, בסדר, תודה.
1: הרול פן ערוץ הילדים.
0: בטוח. בקיצור...
1: בטוח דרך אגב הוראית.
0: תודה, מאמי, אני אוהבת אותך. סלבי של ביוויץ' שיצא בקיץ 1998 ונכנס ישר למקום הראשון בבריטניה. שם השיר הוא אמנם בצרפתית, סלבי, אבל כל השאר שים לב מאוד אירי. המבטא, הכינור, הריקוד הקטן באמצע, ולפני ביוויץ', תראה איך זה מתחבר לנו, קראו להם לפני זה סיסטר. כמו שהייתי מהאחיות שלי, דני אבדיה, בדיוק. ויש אפילו תיעוד שלהן בטלוויזיה האירית, בשם הזה, מ-97, לפני שהפכו לכוכבות. שתי חברות הלהקה הן תאומות. ואח שלהן הוא שיין מבויזון, שיין לינץ'. כלומר, למשפחה אחת היו באותו זמן שני הרכבי פופ ענקיים במצעדים. האם במשפחת גבאי יש דבר כזה?
1: במשפחת גבאי לא, במשפחת בנאי כן.
0: נכון. נכון ל-2026, אם הייתם רואים עכשיו שכולי, אחרי השיחה על דני אבדיה, כולי, כל השיער סמור, סעור. נכון ל-2000, מאמי, אני אוהבת אותך, זה בכלל לא קשור. זה הערכה מקצועית וספורטיבית.
1: שאומרת מאמי מתכוונת לדני.
0: הסף. נכון ל-2026, ארבע חברות ההרכב המקוריות עדיין פעילות יחד. יפה, אז בואו נשמע את השיר.
1: יאללה, תריצו לנו את זה מההתחלה.
0: תשאירו איתי באוטו, בבקשה, תהיו חברות.
1: יאללה. אתכם עד שלוש.

0: איזה שיר, יא.
1: רדי, רדי מה זה, רדי מה שולחן.
0: רדי מה שולחן. אדם, עכשיו, בזמן שאני רקדתי פה...
1: לא להכפיש.
0: לא מכפישה, אני משתפת בתהליך. אני חושפת את המנגנון. כן. זה פינה טובה. אתה הצעת שאתה לא תגיד לי מראש על מה, נגיד, אתה עומד עכשיו להפתיע אותי ולדבר.
1: נכון.
0: ואני, כל הגוף שלי, שאתה אומר את זה, הוא מתכווץ.
1: לא, אבל צריך, הוא צריך להיפתח, אלא לא נודע.
0: זה נכון.
1: אלא חיים.
0: נכון. אני צריכה לדבר על זה בטיפול, לא בא שאין לי. אבל...
1: תראה, יש לנו עד 3, ככה, 2.50 ומשהו. כן, כן,
0: אני פשוט אוהבת קצת לדעת. זה אפשרי?
1: אז אני רציתי לדבר איתך על דייג.
0: על דייג?
1: כן.
0: איזה הפתעה נחמדה.
1: כן, שמה?
0: אתה עכשיו באמת רצית לדבר על דייג?
1: כן.
0: אני רוצה להגיד לך שיש לנו... אתה עכשיו אני אפתיע אותך. כן. אתה מוכן לזה?
1: כן.
0: יש לנו חבר מאוד מאוד טוב מהגן. קוראים לו אביו. הוא החבר הכי טוב של דני. והם הולכים...
1: אביו זה אבא או הבן?
0: הבן. חבר שלנו, אביו, זה החבר הכי טוב. כאילו, יש עוד חברים טובים, אז אם עוד חברים מקשיבים, אז אתם גם חברים טובים. אבל הם הולכים מדי פעם... הולכים מדי פעם לדוג.
1: כן, מה את אומרת?
0: כן. והיינו איתם פעם, כאילו, הם ממש מומחים, ממש טובים בזה. מה זאת אומרת, איפה? הם הולכים כל פעם למקומות מוכרזים שניתן לדוג בהם, וממש יושבים עם חכות והכל, ציוד, עניינים, אפילו ביד, מכיר את האלה?
1: ומחכים?
0: בידיים הם תופסים דגים. כן. הם אפילו באיזה, לא משנה, עשינו, נגיד, היינו בים, הם אפילו בים. הם מומחים, הם מומחים. אז זה נושא עכשיו שמאוד מרתק אותנו.
1: אז אני אגיד לך מה הייתה חוויית הדייג שלי הבוקר.
0: הבוקר?
1: חוויית הדייג שלי הבוקר.
0: מה מקרר?
1: זה שקיבלתי מייל.
0: כן.
1: משום מרשות המיסים, שלם את דוח התנועה שלי יש לך. נכנסתי ללינק. ופה נכנס החלק של הדייג, הפישינג בלועזית. ובום! אני שמח שחשבתם שהלכתי לדוג.
0: כן.
1: יופי, זה האפקט שרציתי לעשות. רציתי שכולכם, מה הוא שם ככה סנדלי שורש ויצא לזה?
0: האמת שלרגע אמרתי, איזה חמוד זה, דמיינתי אותך עם הסרבל הזה, והמגפיים עד לך הזה.
1: דגו אותי, ומזל שיש...
0: לחצת?
1: ברור שלחצתי, 3 פעמים לחצתי.
0: אוי ובוי!
1: אני, רגע, למה? זה לא נפתח, זה לא נפתח. ואז היה, תודה למערך הסייבר ששומר עלינו, והיה לי ככה, בום, ככה כזה, באדום.
0: כן.
1: זו, לא יודע איך הם קראו לזה, אבל זו הונאה, זה פה, זה שם וזה.
0: אז לא הכנסת פרטים, אבל כן לחצת על הלינק.
1: לחצתי על הלינק.
0: אוי
1: פפוי. 3 פעמים לחצתי עליו, כי כל פעם זה כאילו לא נכנס.
0: מאזינים לנו עכשיו.
1: ועד הייתה הודעה בעברית, איזה שתי הודעות באנגלית, ולא הבנתי מה זה. בקיצור, חבר'ה, אני אהיה הדוד הבומר שאומר, אם אתם מקבלים הודעה, לא לפתוח, זה באמת, שולחים לנו בקבוצה במשפחתית.
0: אני נפלתי בזה כבר פעם אחת.
1: דאגו אותך?
0: דאגו אותי, לא ננקוב שמות במנשמה.
1: כן.
0: שזה כאילו היה נראה שאני מקבלת הודעה מאדם קרוב אליי, שביקש ממני את הקוד שקפץ לי עכשיו. עכשיו, תקשיב, אני לא יודעת איכשהו יש לי בלנק.
1: הקוד כאילו אני כאן שלחתי לך.
0: כן.
1: כאילו מישהו...
0: עכשיו, אם אתה מבקש ממני איזה קוד, אני אומרת, אדמון, למה שהוא יבקש ממני קוד? אם הוא כבר מבקש, אני אביא לו, מה? אני יודעת, הייתי בסך דעת כזה, ועם הילדים בעניינים וזה, ושלחתי את הקוד. אל תצחק עליי.
1: נאסף
0: כל הזמן צוחק עליי על זה.
1: תקשיב,
0: אני כאילו יכולה לקבל נגיד כל המיילים של הפישינג, ואז פרצו לי, עשו לי הקינג כזה, והיה איזה חבר ממדינת אויב שנכנס לי, לא, אני קוראת לו חבר, כן? כי הוא פשוט הופך חבר לכל מי ש... נכנסתי לטלפון, פרצתי לטלפון, לכל הקבוצות, לכל העניינים.
1: ותחפושת של מי הוא היה? למי הוא התחפש?
0: ממש תושב איראן, כזה.
1: לא, אבל... את מי הוא לקח? איזה דמות מחייך הוא בחר? משפחה.
0: כן, משפחה. מישהו ממש קרוב מהמשפחה. ופרסם את הפרופגנדה שלו. תשמעי,
1: מה שכן זה...
0: מה?
1: לא, זה באמת מפחיד.
0: גם זה מוציא אותך. מה הקטע? זה נועל אותך הרי מחוץ לטלפון, זה זורק אותך מכל הקבוצות. אני גם... מה זה?
1: תודה למערך הסייבר ששמר עליי היום. באמת. תודה.
0: אבל אני רוצה לומר שכל המיילים האלה, אני אעשה לסיכום, שכל המיילים האלה שלפעמים מגיעים פתאום נכון באחת בלילה, ואני, יש בי עדיין משהו שאומר, אולי כן? אולי הם באמת שולחים מביטוח לאומי באחת בלילה?
1: יש לך ירושה מנסיך אפריקאי שהדוד שלך זה, ואם רק תלחץ, יעבירו לך 500,000, זה בזהב טהור.
0: כן. טהור.
1: כן.
0: כן.
1: נשמע שיר.
0: אנחנו עכשיו נשמע שיר מאוד מאוד מרגש.
1: כן.
0: ומיד לאחר מכן אנחנו נשמע לפרטים נוספים על אירוע האומנות ורס, שהוא בעצם שיתוף פעולה בין פסטיבל ישראל לעמותת הנר שפירה.
1: אז בואו נשמע את ג'רוז של הנר שפירה.

0: וואו, כמה שהשיר הזה יפה.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
0: ואנחנו נגיד עכשיו שלום למשה שפירא, אביו של ענר שפירא, זכרו לברכה, שגם עומד בראש עמותת ענר שפירא, וגם לדפנה קרון, המנהלת האמנותית של הפסטיבל, אירוע האמנות ורס, ושל פסטיבל ישראל בכלל, יחד עם מיכל וקנין, שלום לכם.
1: שלום, צהריים טובים.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל להגיד לך, לשאול אותך, קודם כל כמה השיר הזה יפה, משה.
1: וואו, וואו.
0: איזה שיר, וואו. אז קודם כל תודה ששיתפתם אותנו בשיר הזה.
1: שיר יפה, ושיר יפה וכמובן מצמרר, כאילו אי אפשר לא...
2: כן, האמת זה השיר הראשון שהוצאנו של ענר, הוצאנו אותו, שמענו אותו בסוף השבעה שנים בקבר.
1: וואו.
2: אז שמענו את השיר הזה, והשיר הראשון מהאלבום הראשון שצאנו לאמר.
1: איזה יוזמה זו.
2: באלבום השלישי.
1: איזה יוזמה מדהימה, באמת.
0: ולפני הכל, ברשותך וברשותך גם דפנה, לשאול לשלומך.
2: שלומי טוב, אנחנו מתרגשים מאוד מאוד מאוד, כאילו זה באמת... עכשיו, היום זה, היום ומחר, מבחינתנו, זה אירוע C שאנחנו מתכוננים אליו המון המון זמן, ומתרגשים, מאוד מתרגשים,

0: נתן, זה אירוע שיא שאנחנו מתכוננים אליו המון המון זמן, ומתרגשים, מאוד מתרגשים.
1: אז אנחנו נשתף בהתרגשות הזאת גם את המאזינים והמאזינות שלנו. אנחנו כמובן מדברים על, על אירוע אמנות ורס, וזה באמת יוזמה משותפת של, גם של העמותה ושל פסטיבל ישראל. ותקן אותי אם אני טועה, משה, שבעצם מבטא את הערכים שהעמותה פועלת לקדם. ספר לנו קצת באמת על החיבור הזה בין המורשת של הנר עם המוזיקה שהנה שמענו כולנו.
0: הנר מלבד שהוא היה מוזיקאי, אחד הדברים שמאוד מפיינים את השירים שלו, זה עוד שהוא היה תיכוניסט, זה נגיעה בסוגיות ליבה של החברה הישראלית. זאת אומרת, גם הטרדות מיניות, גזענות, שסע חברתי, כיתוב, כל הדברים האלה מאוד מאוד כאבו לו, והוא מאוד מאוד נגע בהם. נגע בהם בשירים שלו. ואנחנו חושבים שאין הבדל שאותו הנר של השביעי באוקטובר שכולם מכירים, זה אותו הנר שבעצם כל הערכים מבוטאים בצורה מאוד מאוד חזקה במוזיקה שהוא יצר. ואנחנו חשבנו שזה מאוד ראוי שבאירועים לייצר איזה אירוע מוזיקלי סי כל שנה, שאנחנו פה פעילים כל השנה במסגרת העמותה שלנו בקרב נוער וצעירים, כדי לייצר באמת אומנות אומנות חברתית נקרא לה, וחשבנו זה אין משהו יותר ראוי מאשר שיהיה אירוע סי שלחשוף את זה לציבור הרחב, לכל שלא רק יהיה חלק מהאלה שיוצרים אלא גם ישמע את זה. ואין מקום יותר מתאים לירושלים, ואין מקום יותר מתאים לפסטיבל ישראל בירושלים.
1: וגם מאוד מאוד מרגש לשמוע את ההתרגשות בקול שלך, ממש. דפנה, ספרי לנו קצת, זה בעצם פסטיבל בתוך פסטיבל, מה שנקרא, זה באמת יומיים מאוד מיוחדים, ספרי לנו.
2: נכון, נכון, אז קודם כל זה ממש, זה כבוד, כבוד גדול בשבילנו לשתף פעולה עם עמותת הנר שפירא והמשפחה היקרה הזאת, שבאמת נצטרכים לעשות כל כך, כל כך הרבה בשביל לחבר בין אומנות ומעורבות חברתית ועשייה חברתית. אז באמת, פסטיבל ישראל זה פסטיבל שנפתח ב-28 לשביעי, והוא נפרס על פני כחודש. אנחנו, זה השבוע השני שלנו בירושלים, ומשם נמשיך גם לנגב המערבי ולצפון הארץ. והאירוע הזה הוא בעצם ממש כמו פסטיבל בתוך פסטיבל, זה יומיים מלאים מלאים בתוכן, שמזמינים את הקהל לפעול, להקשיב, לחבר בין קולות שונים בחברה. זה יוזמות ופלטפורמות של אומנות שהיא ממש הדבק שבין יצירה לעשייה חברתית. אז אנחנו מזמינים את הקהל הערב ומחר החל מ-6. זה מתחיל בשיטוט בין פלטפורמות שונות של יצירה אומנותית. אפשר לתפוס ממופע דרג ודמיון פוליטי ועד דיבייט של דנה פרנק, ספשייל סיפור ירושלמי עם רונה קיינל, ועוד המון המון המון מיצבים ועבודות השתתפותיות. והשיא של זה הוא כל ערב בבמה, שבעצם במה מרכזית, שבין המשתתפים יש לנו את אהוד בנאי ואת מיני טייב שמערכת את ברי סחרוב, את פלא אוזן ואנסי חסן, אורי צ'ומה, ועוד המון המון המון מוזיקאים, וכמובן היוזמות החברתיות של עמותת הנר שפירא, שגם הולכות להיות שם על הבמה, וזה מאוד, מאוד מאוד מאוד מרגש.
3: וואו, מדהים, מדהים.
1: משה.
3: כן, לא, רק נגיד שזה קורה בין...
1: בוודאי, חשוב בין... לציין שזה קורה, דפנה, תמקדי אותנו, אמרנו היום ומחר, נכון? וזה כניסה חופשית, רכישת כרטיסים.
2: הכניסה היא כמעט חופשית, זה ממש מחיר סמלי של 20 שקלים, באתר שלנו של פסטיבל ישראל. אני אגיד שאנחנו ממש, זה כזה כרטיסים אחרונים, אנחנו ממש סולד אאוט, לשמחתנו הרבה רבה רבה.
1: זה יופי.
2: כרטיסים ממש ממש אחרונים, כן, וזה היום ומחר, החל מ-6 ואל תוך הלילה.
1: איזה מרגש, באמת, אנחנו מתרגשים יחד איתכם. משה, מה, ספר לנו קצת על התחושות באמת לקראת הערב.
0: אז באמת התחושות האלה, אנחנו מאוד הרגשים, כי זה, בסך הכל זה מתחנן לנו כעמותה, זה ניסיון ראשון בכזה פורמט שהוא באמת פורמט רב-מימדי, מאוד מגוון. אבל מהעיינות אנחנו רואים שיש גם, אנחנו כל הזמן אמרנו, יש למצוא את האמנים שהדברים נוגעים להם, את העמותות, זה היה החלק, אני חושב אולי החלק היותר קל, כי יש המון אנשים שעושים טוב, אבל לראות את המגוון שמגיע, וראינו את זה בהיענות הגדולה של הציבור להגיע לדבר הזה, זאת אומרת שגם הציבור רוצה את הדבר הזה, וזה משהו שמאוד מאוד משמח.

0: מאוד מרגש, ואני מאוד מחכה למפגש הזה עם עם הציבור הירושלמי והלא ירושלמי שיגיע. זה נראה לי חוויה מאוד גדולה. זה באמת, באמת, באמת יהיה כאן הכל, יהיה פה חרדים ודתיים וחילונים וערבים והכל והכל, ובמציאות שלנו היום שאנחנו חיים באיזושהי תחושה של איזה כיתוב הולך ומעמיק, אז פתאום איזושהי יומיים של אידיליה, זה נראה לי משהו מאוד מרגש.
1: תודה רבה לכם.
2: כן.
3: אנחנו נגיד גם שתמיד, אומנות היא תמיד מגיבה למציאות, והיא מרחב שאנחנו מעכלים את המציאות, אבל באמת הפסטיבל הזה משהו כל כך מיוחד בו, בטח בשנים האחרונות, שזה ממש החיבור בין אקטיביזם והיכולת להיות פעילים חברתיים ובין אומנות. יש כאן באמת אמנים שהם לוקחים אחריות על המציאות, והכל יוצא דרך כל המופעים, המגוון מופעים מאוד מאוד מאוד רחב ביומיים מהוסי התוכן האלה.
1: יוזמה מבורכת.
2: מאוד, ולפני שניפרד, אם אני יכולה לשאול, משה, יצאו עוד שירים בקרוב?
0: יפה, אז בדיוק יצא עוד שיר. יש לנו עכשיו, אנחנו באלבום השלישי. אנחנו שחררנו מאלבום השלישי, זה אלבום שיתופי פעולה.
2: כן.
0: זה את השיר, שיר כבר מיהודית רבי תוצאנו. בואי וניסה מכאן, ועכשיו אנחנו נוציא היום, ישמע בפעם הראשונה שיר, שיר, שיר חדש, או שיר נוסף לאלבום השלישי.
2: וואו.
0: זה נראית מאוד מוכרת ואהובה.
2: לא ננקוב שמות, ננקוב שמות.
3: הוא יחפר ולבמה המרכזית.
2: טוב, טוב, בסדר, בסדר. משה, באמת, ודפנה,
1: תודה רבה לכם.
2: ממש תודה, ומשה, זה באמת מרגש לשמוע את ההתרגשות שלך ואת החיוך שלך. אז תודה שדיברתם איתנו, וחיבוק גדול גדול, וכולכם, אירוע אמנות ורס, מהר מהר לפני שיגמר, כפי שדפנה אומרת.
3: תודה רבה,
2: נתראה
3: בהמשך.
0: תודה רבה.
2: תודה, חיבוק.
1: ביי ביי. ג'ינגלים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצעה באורח אנוש בבסיס אורים ב-7 באוקטובר.
10: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, עולה עד שלי מלא בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי, חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
9: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
10: בעזרת השם, זה החלום שלי.
7: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: טוב, מירב עוד לא מכירה את הפינה החדשה.
2: זה משהו שעשית עם גורי שם? שהיית עם גורי? לא שאני מקנה?
1: לא, דווקא עם שלמאוור.
2: עם שלמאוור?
1: כן, פינת המוזיקה החדשה שלי, בה אני מקבל את החופש המוחלט.
2: איזה כיף.
1: להשמיע מוזיקה שאני, ובעיקר כמובן אומנות ישראלית.
2: התענוג שלך לומר.
1: כן, בטח.
2: לא, אני רוצה רגע, החיוך שלך כשאמרת, בה יש לי את החופש המוחלט.
1: בה יש לי את החופש המוחלט, כן. בואי תשמעי את האות הנפלאה.
2: Oh my God.
12: כולם היו גבאי.
1: אהבת את השם?
2: שנייה, אני רוקדת.
1: לידיה לוהטת, גזוז. דודה, סליחה.
2: מושלם.
1: קלטת את השם?
2: לא, לא קלטתי.
1: כולם היו גבאים?
2: בסדר, נכנס.
1: אתה רוצה להתעכב על זה עוד קצת?
2: שארתור מילר נכנס, ואז הוא אומר, מה? You stole? You stole my...
1: לא, זה רפרנס.
2: הבנתי.
1: בקיצור.
2: מעולה, מצוין, אהבתי.
1: פינת המוזיקה הבאה אני מספר על מוזיקה בעיקר ישראלית, בעיקר חדשה שאני אוהב. היום נדבר על שרי זק לוי. אנחנו תכף נשמע אותה. שרי, באמת, גילוי נאות, הייתה איתי בתיכון, ואז עוד היה לה כבר קול של מלאך, והייתה שרה בעיקר ג'אז, ג'אז, ג'אז כזה.
2: וואו.
1: זמרות ג'אז.
2: וואו.
1: באמת, יש לה קול מדהים. והיא ככה התבגרה למוזיקה שלה, יוציאה אלבום בכורה ממש השנה. אור שנכנס בחלום. אור שנכנס לחלום, סליחה.
2: כן.
1: והמוזיקה שלה זה מעין, אני לא יודע איך, זה מין איזה אביתר בנאי,
2: פוגש
1: את מיצקי, אם את מכירה, את אנדי שאוף, תום יורק, משהו שמה. יאללה, לא נכביר במילים, בואי נשמע את עושה את זה בכל זאת, ומיד נדבר איתה.
2: יאו.
12: אמרת ש...

0: עשה את זה בכל זאת.
1: איזה יופי.
0: שרה איזק לוי, הפקה של אייל הרב המעולה. לפני שנדבר עם שרה, עם הרב, מה את יודעת שזה לא טוב ועושה את זה בכל זאת? אני נגיד יכול להיות מבשל. יודע שזה לא טוב. עושה את זה בכל זאת.
1: כמה זמן יש לך? אני לא... כמה זמן יש לי פה?
0: את רוצה אחד? את רוצה לבחור באחד?
1: לא, לא יודעת, אתה מרגיש לי שזה יהיה סכר.
0: שזה, את אומרת, זה לא ייגמר.
1: זה לא ייגמר.
0: אז בואו נשאל את שרי. שרי, מה נשמע?
2: שלום, מה קורה?
1: מה? קודם כל, איזה יופי. איזה יופי. אני רוצה ללכת על הפשט רגע. כן. שזה באמת שיר נורא נורא יפה, ואמרתי גם, אני לא אקח לכם את הזמן, אבל...
0: איזה קול יש לשרי?
1: קול יפה יפה, וגם אמרתי לאדמון ש... אני מרגישה שיש איזו חזרה, יש הרבה עכשיו באמת songwriters, זאת אומרת, כתיבה נשית גם, זאת אומרת, הרבה זמרות יוצרות. לא כתיבה נשית, אלא כתיבה בכלל, אבל הרבה זמרות, וזה נורא כיף, נורא כיף לי לראות את כל היצירה והעשייה הזו.
2: יואו, איזה כיף.
0: מדברת מין איזו תנועה שהיא הייתה, כאילו היה מאוד את הפופ, פופ, פופ.
1: ופתאום.
0: הבנתי.
1: יש איזה נורא יפה, באמת.
0: סרייבו.
2: תודה, שלום, אדם.
0: מה שלומך?
2: בסדר. וואי, מאוד הצחיק אותי מה שאמרתם בסוף השיר.
0: של מה, אז
1: זה הפורמט.
0: אז כן.
2: איזה דבר, כן. אנשים ניגשים אליי עם הדבר הזה, ואומרים לי כאילו באיזה רגעים זה מלווה אותם בחיים, הם כזה עולים איזה מרתף, הם כזה יודעת שזה לא טוב, עושה את זה בכל זאת.
0: אז שרי, תספרי לנו רגע באמת... על האלבום, על האלבום בכורה שלך, אור שנכנס לחלום, שזה שם, כל פעם אני בא להגיד בחלום ומחלום.
2: האמת, אני אספר לך על זה משהו, אני הקלטתי איזה גרסת לייב לשיר הזה, כי זה בעצם גם שיר מתוך האלבום, וזה היה ההקלטות של האלבום לפני שנה וחצי, אז כשעשיתי את הלייב סשן בסוף היום, אז חצי מהטייקים שרתי ואור שנכנס בחלום. וזה ממש הקשה לבחור טייק לשיר.
0: ושם לאלבום.
2: אז אפילו אני שהחלטתי מה השם, התבלבלתי איתו המון.
0: אז תספרי לנו רגע באמת על האלבום בכורה שלך, והשיר באמת אדיר ששמענו עכשיו ממנו.
2: קודם כל תודה. והאמת שהיום זה בדיוק חצי שנה ליציאה של האלבום.
0: הוא בין 6 חודשים עובר למוצקים.
2: כן.
1: הוא גם מתיישב גם, מתיישב ומתהפך גם לפעמים.
2: מטורף. אז אלבום של 10 שירים בעברית, שבעצם הפעם הראשונה שאני מוציאה דברים שאני כתבתי, שזה כאילו היה איזה סטפ מאוד מרגש בשבילי. ותכלס זה... אלבום שעשיתי אותו ביחד עם חברים, אז זה היה הדבר הכי כיף בעולם, כאילו זה רגיש מאוד טבעי.
1: רגע, אדם אמר מקודם שאתם הייתם ביחד בא?
0: בתיכון.
1: אז מתבקש לשאול.
0: כן.
1: איך אדם היה בתיכון?
0: פינתנו.
1: מי איזה ג'וס, משהו.
2: רגע, זו פינה קבועה.
0: לא, לא.
1: בוודאי, מה זאת אומרת, יש אות.
2: נראה לי שאדם כאילו נשאר אותו דבר מהתיכון, נגיד.
1: זה לא טוב.
2: יצא לנו להיות ב... אולי זה טוב, אולי זה לא. לדעתי זה טוב, מה שאני הולכת להגיד. שיצא לנו להיות בלא מעט חתונות ביחד לאחרונה.
0: כן, לאחרונה.
2: וכאילו תמיד ברחבה כזה, כשכולם ממש רוקדים, אז אני ואדם פשוט כזה, הליין בס. אנחנו כזה שרים ביחד ליינים מתוך השירים, וזה כאילו...
1: אני מאוד שמחה שהרגעים האלה מצולמים ומוקלטים, ואנחנו יום אחד נעשה מהם אסופה.
0: אני רגע אשוויץ על שרי, ונגיד שבאמת היא, באמת שנים גם שרה ג'אז, למדה את זה בהשכלתה הג'אזיסטית, מה שנקרא, וגם תספרי קצת אולי על העבודה עם יאלי סובול, ועל ההופעות איתם.
2: אז באמת, רגע, אני אתחיל ממה שאמרת על הג'אז, שבאמת התחלתי מג'אז, ואז האלבום הזה היה מעין פנייה לכיוון ממש אחר, וגם די עזבתי את הג'אז מבחינת כזה הופעות והקלטות ודברים כאלה, אבל עכשיו שאנחנו מדברים, אז יש לי הופעת ג'אז ביום ראשון, אחרי שנים שזה לא קרה.
0: הסנדלר הולך על גחלים.
2: הולך עם נעליים.
0: עם נעליים, נכון.
2: עם נעליים טובות כזה. אז סתם, אז
1: זה מה שקורה בהנגים, כאילו, מאמי? בסוף, שכאילו מדברים על הבאס.
0: מדברים על הבאס, כן.
1: הבאס.
0: אז אני אגיד...
1: אז רגע, ביום ראשון...
2: כן, אדם יודע יותר טוב את הליינים לכאילו... לא משנה, הוא יותר ג'אזיסט מכולנו.
1: תמשיך, זה בסדר. אז ביום ראשון אמרנו הופעה קרובה.
0: ובאינדי נגב היא מופיעה.
1: וואו.
2: זהו, ובאינדי נגב, זה הכי מרגש אותי בעולם. אני לא האמנתי שזה יקרה בכלל.
0: אני מתכנן עליו. אני מתכנן עליו, נראה שזה יתאפשר, אבל אני מתכנן לגמרי.
1: איזה יופי.
2: אני אקח את זה כהבטחה, אדם.
0: אנחנו דור האינדי נגב.
2: לגמרי.
0: ואיך זה להופיע שם עכשיו?
2: זה מרגש בטירוף, אני לא מעכלת את זה כל כך.
0: לילי זה פסטיבל מטורף שהסיפור שלו, וגם אחרי השביעי באוקטובר, וזה שהוא כזה חזר כנגד כל הסיכויים, זה מרגש בטירוף.
2: כן, הייתי שם שנה שעברה בתור קהל, וזה היה מאוד מרגש להיות שם אחרי כל מה שקרה.
1: קודם כל כן. פשוט לא עבר לידי גם שאמרת, אנחנו, והפרדת לחלוטין את קבוצת הגיל שלי, זאת אומרת, מהסיפור, ולכן גם לא הגבתי על כל
0: החוויות. עכשיו, פינת האינדי נגב ואני, מירב מספרת חוויות מהאינדי נגב.
1: לא, לא, מכירת אלה, אני לא, עזוב, באמת לא, אני לא בא לי.
0: שרי, תגידי להם מירב שגדלת עליה, זה ככה יחתום את השיחה הכי כיף.
2: אני גדלתי עלייך.
1: תודה רבה לשרה, איזה כלבי, אנחנו היינו, אנחנו.
0: ותגידי, אם יאלי ומוניקה, את עדיין מופיעה?
2: האמת היא שבדיוק, נכון, הם בדיוק הוציאו שיר חדש, כישוף נגדי, וכשהם היו בהקלטות, אז יאלי התקשר אליי ואמר, שמי, אני רוצה שתקליטי לנו קולות, אבל זה משהו, בואי תגידי אם זה מתאים לך, כי אני יודע שזה לא הסגנון שלך, ואז הוא שולח לי איזה סקיצה שמישהו אחר שר את הקולות שם, פשוט אריתה פרנקלין, כאילו מה שהוא ביקש ממני לעשות.
0: זה קרה?
2: זה קרה.
1: וואו.
2: באמת שאם תקשיב לפארט של הקולות בכישוף נגדי, ותגיד אם אתה מצליח לזהות אותי בכלל.
1: הוא מזהה את הבאס, אז בטח שהוא יזהה אותך. אני
0: מזהה את התדר של המיקס, של הגבוהים, של הזה.
2: בדיוק. אז בקיצור, כן, עדיין יש כל מיני שיתופי פעולה איתם, וזה ממש ממש... כיף,
0: מדהימה, שרה איזק לוי, תשמעו את האלבום, או שנכנס לחלום, ולכו לאינדי נגב ותעקבו אחריה, ובאמת, תודה לך על המוזיקה.
2: תודה לך.
0: Thank you for your music. תודה, שרה.
2: ביי.
0: עכשיו פינה, אהובה.
1: עם אות, באמת, וואו.
0: עם אות מלך האותות. בבקשה.
3: קפה, סטוץ, או להביא להורים?
1: אני מבולבלת לגמרי.
0: I want it.
1: נו, בבקשה.
0: I want it.
1: מה אתה מביא לשולחן?
0: אני עושה... לא, אני אגיד אחרון.
1: מה זה אחרון? זה אני ואתה, מה זה אחרון?
0: ויש בחירת מערכת.
1: יש גם בחירת המערכת, אהבתי. אני, תשמע, הייתה חתונה מרגשת השבוע של שחר תבוך.
0: נכון.
1: אז זהו השם שאני מביאה לשולחן. שחר שאהוב עלינו.
0: אהבתי מאוד. אהבת? כן, מזל טוב.
1: נכון.
0: מזל טוב, מזל טוב גדול מאוד. מאיתנו ומכל צוות התוכנית. בחירת הצוות, תרשמו לנו.
1: הנה, הצוות רושם לנו את בחירתו.
0: אריאנה גרנדה, שממש נשמעת ברגע זה ממש מאחורינו. האמת...
1: אני לא רוצה לשפוט ולבקר את ה...
0: את חושבת שזה קצת חפלפי. לא, אבל...
1: סתם, יכולתם למצוא משהו...
0: לא, לא, לא, אני אגיד לך
1: טוב,
0: רגע.
1: טוב, אני לא שופטת, יוצא... ו... אבל לא. אמרתי שאני לא שופטת ומבקרת.
0: אני אגיד לך, אז אני אגיד לך בשמם...
1: כן.
0: שבאמת היא הוציאה את האלבום האחרון של הפדלו, ואני בדיוק שומע פודקאסט פופ-אפ של אלעד ברנוי, שממש הקדיש איזה שעה וחצי לאריאנה גרנדה. האלבום הזה וכל מה שקורה סביבה, ממש בדיוק שומע את זה. אז אריאנה גרנדה היא בדמי בתקופה האחרונה.
1: בסדר גמור, אז תבחר, אז כן, אז תביא אותה להורים. רגע, ומה אתה, מה היא בחירתך?
0: לא חושב שאני אביא אותה להורים מתוך השלישייה הזאת. אני אבחר בגמי שיסיים לנו את השעה שחוגג היום יום הולדת 45.
1: וואו, וואו.
0: יוני בלוך. שחוגג גם יום הולדת, אז מה יותר מכבד
1: מאשר... וואו, אני חייבת לומר...
0: תשים אותו בשלישייה, כן.
1: אז היה.
0: מה, שלישייה?
1: כן, זה... זאת אומרת, זה שלישייה שבכלל בא לי סתם ערב, כאילו...
0: השלישייה היא שחר תבוך, יוני בלוך ואריאנה גרנדה.
1: בוא נשמע באמת את בחירות הצוות רגע, הנה הם רושמים לנו, הם עמלים ברגע הזה.
0: אז כן, אז ככה. אז הצוות בחר להעביר לילה עם אריאנה.
1: כן.
0: קפה עם שחר, ולהביא את יוני להורים.
1: מעניין.
0: אני הייתי עושה חלופה קטנה. אני, כן. סיפור מרגש, את רוצה לשמוע?
1: במסגרת הזמן, כמובן.
0: במסגרת הזמן, במסגרת כן. הזמן.
1: יש לזה אנדר מרגש, אולי?
0: זהו, האנדר המרגש, בום. אח שלי היה בלהקה צבאית עם שחר תבוך. וזה בדיוק בתקופה הזאת, אנחנו עברנו, כאילו, גם ההורים שלי, ושנה אחרי אני עברתי גם לארצות הברית, ואורי היה כאן לבד, אח שלי. הוא היה כאן לבד, ושחר היה איתו בלהקה, וממש כל שישי דאג שיהיה לו מה לאכול ואיפה להיות, והוא הביא אותו לארוחות שישי אצלו ואצל המשפחה שלו, וממש ככה לקח אותו תחת חסותו, ואני אזכור לו את זה לתמיד, מעבר לזה שהוא מקסים ומוכשר ומלך, אז את שחר אני אביא להורים.
1: שחר ראשון. להורים.
0: כן, כי יש זה... את החיבור, נכון. וגם הוא הביא את אח שלי להורים שלו, זה ככה יפה.
1: Okay.
0: אריאנה זה כמובן להעביר לילה, וקפה עם יוני בלוך, בטח.
1: נמצאת איתנו על הקו, אלזה, אשתך. שרוצה לומר מספר מילים?
0: אני אמרתי להעביר לילה. אנחנו יכולים בלילה הזה לדבר על גיאופוליטיקה. אנחנו יכולים לשמוע, לעשות תחרות, שמשמיעים לנו שנייה משיר של הביטלס, ואנחנו צריכים לזהות אותה.
1: לשחק מונופול כתבו פה.
0: אנחנו עושות הרבה דברים.
1: היצטר, אנחנו אתם משחקים היצטר. הבנתי, אוקיי? אל תשנה לי את החוקים של החוקים של מה שהיה בחוקים. ככה, סטוץ, סליחה, להעביר לילה.
0: לא, להעביר לילה זה רק אם את מסתבכת עם אסף.
1: אני ברור שאני מסתבכת. יוני? כן, אז יוני בלוך. קפה. עם אריאנה, כי נראה לי שלשתנו יש הרבה על מה לדבר.
0: צריכות רגע לשבת.
1: לפרוק שנייה.
0: צריכות רגע לנשום את זה.
1: יחסנו לאן. ושחר לגמרי להביא להורים, שישאר איתנו גם לכל החגים, ואני שרופה ואני אוהבת.
0: וגם אם זה לא לראשונה, אז אני אגיד לראשונה. אני אגיד לראשונה.
1: נו.
0: גם אם זה לא לראשונה, אני אגיד לראשונה, שלוש בחירות שונות.
1: נכון.
0: שלוש בחירות שונות.
1: נכון, בדרך כלל יש תמימות דעים.
0: יש בדרך כלל, או לפחות איזה שניים שהולכים ביחד. אבל כן, כן, כן, כן, כן. תשמעי.
1: יפה.
0: שעה הבאה, את מאוד מתרגשת ממנה, אני רואה כבר שאת לא ממש איתי, כי הראש שלך נודד.
1: איזה מגיל זה.
0: איזה מגיל זה. אני רואה שאת לא ממש איתי, כי הראש שלך...
1: זה כמו רגע שאתמול אייל שאני אמר, שאל אותי פתאום אם אני עצובה.
0: אם את עצובה, איך הרגשת? רוצה לפרק את זה?
1: הרגשתי, פתאום נעצבתי, כי אתה אומר עכשיו, זה מה שאני משדר, זה מה שאני זה, בכלל לא הייתי עצובה.
0: לא, אולי זה...
1: אולי הוא סתם רצה לפתח שיחה.
0: לא, אולי הוא עשה לך את הטריק של...
1: אה, שיש לך משהו עצוב בעיניים.
0: יש לך משהו עצוב בעיניים. יש לך משהו עצוב בעיניים, כן.
1: אז כן, אני מאוד נרגשת, אבל מפוקסת, כי ממש עוד רגע. כן, אל תהיה.
0: מפוקסת ונוכחת בפרזנט.
1: כי עוד רגע מגיע לפה משה אשכנזי.
0: אמת.
1: שאנחנו כמובן נדבר איתו גם על הסטנדאפ, אבל גם על ההצגה החדשה, פרידות בעם, שהוא בא, משחק את בן זוגה.
0: של, לא אחר
1: מאשר היא,
0: אנוכי. ליאת החירון.
1: נכון, שתכף גם תהיה פה.
0: אז כן, משה אשכנזי יהיה כאן איתנו באולפן, והאמת עוד המשך שיחות מרגשות
1: מאוד.
0: ויפות.
1: נגיד תודה.
0: נגיד תודה, בטח נגיד תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי דרור פרידמן, תתרגל לטייטל, למפיקים אדווה פלדמן ושי רחמים, ושי רחמים, על הביצוע הטכני, צוף דרור אח שלנו, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל, אלם גדמו, ירין ארוש, ו... פלג גיל.
1: אז כל זה יקרה כאן בשעה הבאה. אנחנו נדבר אגב על, כמו שאמרת, יהיה לנו כאן גם הצגות מרגשות, וגם המחזמר קטנטנות שעולה מחר, ונדבר עם עודד
0: נכון,
1: פז.
0: נכון, עודד פז שהוא הכי, מבחינתי הוא קולגה שלך.
1: חד משמעית. אז טוב שבאתם, משה אשכנזי איתנו כאן בשעה הבאה.
0: ניפרד כמובן עם מזל טוב ליוני בלוך. הלאק, תנו לנו את זה. הנה זה קורזית.
1: שאיתו אמרתי שמעבירים לילה.
0: כן, אז זה שיר בנושא גם. איתכם עד שלוש. נחזור. כולם.
4: אם תדאג לי שזה מועה, שאני...
0: תגידי מתי להפסיק.
4: אל תהי
1: אתמול.
4: לכו.

0: יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
6: את אשתי היקרה.
5: בבקשה, רב סרן יוד.
6: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
7: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
6: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף בוועידת הגליל כי הארגון טייל באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד הוסיף כהן כי הפצצת האתר בידי האמריקנים התגשמות כל חלומותיי. כך כהן מדבריו הביא כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווחים בלבנון על תקיפה של צה"ל לפני זמן קצר בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צה"ל מכחיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה באשר אסד ועל אחיו מהר.
11: תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד אבן חאפז בג'ינאית אל-קטל אל-עמד וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאקתר מן שחס ואל-קטל אל-קסד לאטפל דון סן אל-חמיס עשר מן אל-עמר ואל-חוקם עליה מן אג'ל זאליק בל-אעדם.
10: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשאר אל-אסד ברצח בכוונה תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15 וגוזרים עליו הוצאה להורג. כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים הלילה את המהלך לעיצוב רשימת הליכוד לכנסת הבאה, והודיע על שריונם של שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער ושר התיירות ויושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בחריפות את ההחלטה אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים, ואמרה כי מדובר בצעד מחפיר הלועג לבוחרים.
12: מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? הוציא את פרסום הבום בום בום שלו, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. האיש והחיסיון, האיש והסזון, תוגש לבית הדין של הליכוד בקשה לדיון חדש, לעגו להם כשאמרו שיקולי ביטחון, ולא סיפרו להם על חוסר ניקיון כפיו של ישראל כץ שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה.
10: השר איתמר בן גביר התייחס ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לתוצאות סקרי ערוץ 14 המצביעות על ירידה בכוחו, וטען כי הסקרים ככל הנראה נועדו לשקף משאלת לב לאיחוד בינו לבין השר בצלאל סמוטריץ'.
13: אני יודע גם בדיוק מה מוביל את הסקרים האלה של מומו פילבר, אבל הסקרים שלו לא סתם שונים מהסקרים של כל האחרים. הם מבטאי רצון של פילבר שאני ובצלאל סמוטריץ' נתאחד, ולכן הם מורידים אותי, נותנים קצת לליכוד, אבל אני מסביר לו דבר אחד לראש הממשלה, אם אנחנו נתאחד לא תהיה ממשלת ימין. סמוטריץ' עובר יפה מאוד בסקרים, ואני חייב להביא הרבה מנדטים, אם לא תהיה ממשלת ימין.
10: משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים. זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נוימברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע, ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו, והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
2: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. עכשיו בגלי צהל, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
14: 2:04 דקות, טוב שבאתם, גלי צהל.
15: זה היה בסינקופה כזה.
14: כן, ראית? על האנד של הטור של הוואן.
15: קלטתי שהיום
14: אתה כוחן
15: אותי על מסיבות הפתעה כזה. אני לא אוהבת. אדם, לא אוהבת מסיבות הפתעה.
14: רק זה, אנחנו צריכים להציס את הקשר. בגלל זה הבאנו צלע שלישית. כי מה יותר מציס קשר אם לא צלע שלישית?
15: חד משמעית.
16: נכון.
14: משה אשכנזי.
15: משה אשכנזי.
14: משה אשכנזי, סוגריים. טק, טק, טק.
16: טק, טק,
14: מטומטמת.
16: בשביל הגידורים אפים. סטנדאפיסט. אבא לשלושה ילדים. וכרגע... ומשתתף עם מירב היקרה בהצגה חדשה שאלינו ממש החודש, פרדות בעם.
15: נכון.
16: אגב, צל השלישי.
15: בדיוק.
14: לפתיחה, לפני הקידום, נזכרתי, כי אמרנו את הגרשיים האלה.
16: כן.
14: נזכרתי שהיה לו מזמן איזה סרט עם דניאל רדגליף, לא הוא, הארי פוטר.
15: נכון.
14: נכון?
16: אוקיי.
14: עכשיו, יש עוד סרט שהוא עשה, שקוראים לו בחזרה מטוויצ'י. זה סרט, לא משנה.
15: ולא כותבים את זה בפסיק.
14: אז תקשיבי, אז כתבו בסרט החדש, כתבו דניאל רדליף בסוגריים, בחזרה מטוויצ'י. זה כאילו כמו לכתוב פול מקארטני from the wings. כאילו לא מהביטלס, אתה מבין?
15: הוא מנסה להתרחק מה...
14: הוא מנסה להתרחק, אבל אדוני, לכתוב דניאל רדליף ולא מהביטלס, לא מהארי פוטר.
16: טוב, כל יחץ חושב על היחץ שלו.
14: אז אתה משה אשכנזי מ...
15: אז אתה משה אשכנזי.
16: אני משה אשכנזי מאקו, האמת היא. זה הטייטל.
14: בסדר גמור.
16: זה הטייטל. אמנם אני חי כבר מעל 20 שנה במרכז, בתל אביב, אבל אם תשאל אותי...
14: חומוס סעיד?
16: חומוס סעיד, אין ספק, כן. תמיד שואלים אותי, כאילו, תמיד אקו חומוס. כאילו אני שותף של סעיד, כאילו אני מקבל אחוזים.
15: אתה יודע, אבל שחשבתי על זה, אם היה לך מחשבה, כי אתה מבקר שם הרבה, זהו, אנחנו כבר, ברור לך שהדמון שאני ומשה זה כבר...
14: אז מירב ומשה משחקים ביחד בהצגה, פרדות בעם, בתיאטרון חיפה, שעלתה, עולה.
15: לא, אנחנו עולים ב-20 לשמיני.
16: כחלק מאירועי הלילה הלבן בחיפה, דרך אגב.
15: נכון, ותכף ניתן קרדיטים נוספים, אבל אני אומרת שחשבתי על זה, כי אני רואה שאתה נוסע הרבה להורים.
14: כרגע אנחנו, לא יודע אם אתם שמים לב, אנחנו בספיישל צפון. המון כבוד לצפון. חיפה, אקו.
16: המון, המון.
14: כרגע אנחנו עושים
15: משהו שאוהבים את הצפון. חשבת אם לגדל את הילדים בצפון או בתל אביב?
16: אני כאילו נורא בסה לי שאני לא יכול לגדל אותם שם, קודם כל, כי א', הייתה לי עזרה אינסופית. אבל...
15: שזה החיים.
16: שזה החיים בעצם, אבל אנחנו... אני מגיל 20, אני כבר בתל אביב, קשה נורא להוציא אותי מפה, מהמרכז, אני רגיל לקצב, וגם העבודה שלנו דורשת את זה, כאילו אי אפשר להתכחש לזה.
15: נכון.
16: אפשר להתרחק, אבל אז זה נהיה פחות נעים, ואתה גם פחות בעניינים. וחוץ מזה שתל אביב זה כזאת עיר שמגניבה, שכיף להיות קרוב אליה, שאין מה לעשות, את יודעת.
15: אבל אתה טיילת לא מעט.
16: נכון. לא, אבל אף פעם לא, כאילו, התקופה האחרונה בתאילנד זו הייתה התקופה הכי ארוכה שלי.
15: מה זה, מה זה? ספר.
16: אני גרתי בתאילנד, היה לי איזה ג'וק כזה לגיל 40, אני, אשתי והילדים, טסנו לתאילנד לשנה, לקופנגן.
14: מה אתה אומר?
15: כן, זה היה כג'וק גיל 40?
16: כנראה שכן, כן, זה היה...
15: מזדהה, לא.
16: לא, זה כנראה לי שזה היה, כאילו, גם כאילו, אוקיי, זה גיל כזה שלא יחזור, וכאילו, הילדים בגיל כזה שלא יחזור, הם היו קטנים יותר, זה הזמן, זה המומנט.
14: רגע, צמה עשית?
16: מה עשיתי?
14: צמה.
16: צמא לו.
14: אופנועים, קעקועים.
16: אז זהו, הורדתי קעקוע. יש לי שני קעקועים שרציתי לעשות עליהם קאבר, כחלק מהמשבר, אבל אז החלטתי שאני הולך, אני התחלתי להוריד אותם, אז זה. בקיצור, נסענו לתאילנד, וזו הייתה התקופה, גם אגב, זה היה כמו, כמו איזה משהו שלא פתור אצלי, כי לא עשיתי טיול אחרי צבא. אז כאילו, זה היה קצת הטיול אחרי צבא שלי, כן. עם אישה ושלושה ילדים.
14: והילדים היו כאילו במסגרות בינלאומיות?
16: הם היו קצת, כן, עד שמשטרת ההגירה קפצה על הגן שלנו, ובאו ולקחו את הגננות.
15: זה סיפור, הוא מתחיל בנקודה, ופתאום אתה יוצא למסע. אתה יוצא למסע. זה הלב.
16: זה המופע שלי גם, כן, יוצאים למסע. אגב, בתאילנד שאלתי, אני אומר במופע ש... שאני לא חכם כל כך, לא יודע איך התרשמתי ממני, כי אני לא זוכר ששאלו פעם מישהו, מה היית לוקח איתך לאי בודד? והוא אמר, אישה ושלושה ילדים.
15: חד משמעית.
14: רוצה לספר לנו באמת על הסטנדאפ שלך, לפני שמדברים על ההצגה.
16: על ההצגה, אבל... כן, בטח, למה לא? זה בעצם...
14: כמה זמן אתה כבר עושה את זה?
16: אני בשבע שנים האחרונות, אני מופע מלא... ניסיתי ככה עוד עם צמד בשנים עברו, כשיצאנו מבית ספר למשחק, תמיד חיפשתי את הבמה.
15: באמת? בהתחלה היית עם מי?
16: כן, הייתי. קוראים לו איתה מרמלול, היינו חברים טובים בבית ספר למשחק, אני מדברת לך על 2007, כשרק יצאנו. וניסינו לעשות צמד קומי, היה לזה סי, ולאט לאט הצמדים הקומיים נמוגו, והסטנדאפ עלה, וגם לא היה לזה מקום יותר לצמדים. ובשבע שנים האחרונות אני עושה סטנדאפ, מופע מלא, מסתובב בכל הארץ, מופיע לחברות, מופיע לצבא, רק השבוע אני מופיע בנופש של פצועים, של הנדסה קרבית, מופיע הרבה משרד הביטחון, וזה כיף חיים, זה כיף באמת. זה...
15: מה אתה חושב שנגיד, חשוב לציין שהוא גם כותב את המופע? ו...
16: עם חברים, אבל אני מביא את כל ה... כל הנושאים.
15: מה אתה חושב שמגלים באמת עליך, נגיד, בסטנדאפ שלא מגיע במשחק?
16: וואו, שאלה יפה.
15: זה הפורמט.
16: מה מגלים עליי? קודם כל זה נורא אישי. מגלים קצת את היחס...
15: כאילו, לירון סבבה... לירון אשתו.
16: לירון אשתי, כן. כן, כן, היא יודעת, המלכה באמת, היא שומעת את הדברים, וזה... תראי, בסוף מה שאתה עושה, נגיד, סתם דוגמה, יש לי מערכון שלם במופע, זה סיפור שלם על טיפול זוגי. אוקיי? שהפך לסקטש ממש ממש מצחיק, אוקיי? אז כאילו אני לוקח את הדברים גם לפעמים כאילו לא טובים בחיים, או המאתגרים בחיים, ואני מנסה להסתכל עליהם בפן הזה של ההומור, וזה... ואני חושב שזו הצצה כאילו לעולם שלי, ולהתמודדויות שלי, גם כאבא, גם כבעל, גם כבן, גם כשחקן, גם כפריפריאלי שהגיע למרכז. יש שם הרבה נושאים מעניינים. וזה כיף. אני דווקא כן חושב שהמשחק משחק לטובתי בסטנדאפ, כי הרבה יוצאים ואומרים לי, תשמע, אתה לא רק, כאילו, רואים שאתה שחקן, כל דמות שאתה מביא, זה דמות עגולה, זה דמות מלאה, מצליחים להאמין לכל רגע, זה... כיף גדול, בקיצור, כיף גדול.
15: אנחנו נגיד שיש הופעות קרובות ממש, יש ב-15 לחודש יום שבת בבר גיורו בבאר שבע.
16: נכון.
15: ב-18, שתדע, שם ון מגיע. יש יום שלישי בקיבוץ האוגן.
16: בגרציה זה נקרא.
15: נכון, בגרציה. ב-19 בסטנדאפ פקטורי בתל אביב. וב-24 לספטמבר ביום חמישי בהיכל התרבות כרמיאל.
16: כן.
15: תשמע, אני... אתה יודע מה אנחנו מבלים באמת המון ביחד. וקודם כל, אתה לב מאוד מאוד מאוד מאוד גדול.
16: תודה רבה, כיף לשמוע.
14: אתה לב פירות.
16: לב פירות.
15: תודה לך על משחק המילים הזה. בהחלט חיינו הם לפני...
14: חבר'ה, זה היה טוב, זה היה משחק טוב, למה אתם מדישים?
15: זה היה משחק מילים מדהים, הם עצרו שידורים אחרים דרך אגב, בתחנות גם אחרות, ועצרו.
16: אפילו בברזיל, אני שואל, כל פירות!
15: ומשה, אוקיי, הוא באמת, וזה תכונה שאני מאוד מעריכה, הוא בן אדם שיוזם ועושה, ומרים דברים לבד, ועושה הרבה דברים במקביל. אני מאוד מעריכה את זה, אני אומרת לך באמת.
16: תודה רבה.
15: האם היה לך תקופות שהיית נגיד בריב עם המקצוע, שכאילו בגלל זה התפרסת לכל מיני דברים?
16: לא, אם לומר את האמת, אני הבנתי בגיל מאוד מאוד צעיר שהטלוויזיה היא פרויקטים נקודתיים, שאתה יכול לעשות בהם כסף נחמד, אבל אז עוברת שנה, וכשהסדרה עולה, אתה בכלל בלי עבודה. נגיד, קורה. אז למדתי לרשת את עצמי ולהשתמש בכל הכלים שלרשותי שלמדתי, כמו בימוי, כתיבה, להשתמש בכל הפלטפורמות שאני יכול, כמו תיאטרון, קולנוע, פרסומות, טלוויזיה, אם אני יודע לכתוב, אני יודע באמת ליצור, אני יודע לעשות דברים, יש מאין, כאילו מאפס. אז כן, אני גם, לא יודע, כותב סרט, כתבתי את הסטנדאפ של משהו שיצרתי בעצמי, וכל הזמן יש לי יוזמות. אגב, הלוואי והייתי, היו איזה כמה כמוני, כאילו עוד שיבוץ שלי, כדי שאני אוכל לעשות את כל הדברים שאני באמת רוצה לעשות.
15: כן.
16: כי אני לא מגיע להכל וזה, זה מעצבן שהזמן קצר לפעמים. אבל כמו כל דבר בחיים, איפה שאתה שם בו את האור, זה קורה, זה נדלק. ואיפה שאתה מחשיך, אז זה פחות, אבל...
15: כי אתה יודע, זה לא כל
16: ליצור.
15: אחד. לא כל אחד, אתה יודע, בוא, אנחנו אמיתיים וחיים פה את המציאות, אתה יודע, יש תקופות שהן יותר ויש תקופות שהן פחות, ולא כל אחד בתוך תקופות הפחות הולך ויוזם ועושה. אתה אצלך זה כאילו על 100, על 200.
16: על 100, כן.
15: בכלל, באופן כללי.
16: כן, כן, כן, כן.
15: אני בטוחה שהיו תקופות שאמרת, קוזומו.
16: מה זה? היו תקופות שאמרתי, די כבר. גם אפילו, כן, גם עכשיו, לא יודע. אבל אני תמיד מוצא את הדרך לעשות את הדברים. יש לי הרבה קשרים, ואני מכיר הרבה אנשים, וזה משהו מאוד מאוד חשוב בתוך המקצוע הזה. ותמיד אתה יכול להרים טלפון ולהגיד, וואלה, בוא נעשה משהו ביחד. וזה תכונה, זו תכונה שאני מאוד... תמיד אפשר לשאול, תמיד אפשר להציע, תמיד אפשר להתעניין. יש דברים נפלאים שפתאום קורים. מכלום, באמת.
14: ואז תראו את פרס כישור השנה.
15: קשה.
14: ככה, התגלגלת והכרת.
16: את?
14: אחת בלונדינית, בתיאטרון חיפה.
16: נכון.
14: בהצגה מפלצות בעם.
16: מפלצות בעם.
15: פרדות בעם.
14: בפרדות בעם.
16: את ראית את מפלצות בעם? סדרה ששיחקתי בה. את יודעת שלא היו לי ילדים? כשעשיתי את זה?
15: היה גם סרט, דרך אגב.
16: כן, פשוט היה אדיר, זה היה אדיר, ופורמט שכל כך...
14: אז ספרו לנו רגע להצגה, אני לא יודע כלום.
15: חשוב לציין רגע שאיתנו גם שלומי טפיירו וגם גיא אריאלי.
16: גיא אריאלי, חולקים את התפקיד.
15: וביים רועי מלכה.
14: בתיאטרון חיפה.
16: בתיאטרון חיפה.
14: של תיאטרון חיפה.
16: אז מי יספר? אתה רוצה לספר קצת ואני אמשיך אותך. אז אני אספר.
14: אבל לא רק שתספר,
16: תובילי אותי, תובילי אותי.
14: את גם תשחקי אותה מופתעת.
16: כן.
15: באמת ככה נפתח את ההצגה, אני מופתעת.
16: היא באמת מופתעת.
15: זה בעצם בחור שתפקידו לבוא למחייתו, הוא בעצם נפרד מאנשים.
16: יש לו עסק, פרדות בעם. כן.
14: אתה בעל העסק.
16: לא, לא, לא, דווקא לא.
15: הוא זה ששכר את
16: הבחור. אני שכרתי אותו.
15: והוא בעצם...
16: מגיע ללקוחה הראשונה.
15: ומגלה שזו בעצם האקזיט המיתולוגית שלו, שעכשיו הוא אמור להיפרד בשם מישהו אחר.
16: עכשיו, אני במקביל, באותה שעה, מתחרט על כל האירוע, ומנסה להשיג אותו בטלפון. ואני לא משיג אותו, ומאוחר מדי, והוא, כן, רוצה לבטל.
15: מתפרץ לדלת.
16: ואני, ובעצם הוא כבר בבית, אז היא אומרת לו, טוב, תקשיב, הוא צריך להגיע כל רגע, אז בוא נצחק אותה, בוא נצחק אותה, כאילו, אנחנו ידידים. ואז אני מגיע, ומתחיל שם מסכת של שקרים אחד על השני.
15: קומדיה
16: צרפתית, מחזה צרפתי.
15: בעיבוד עכשיו ישראלי באמת של רועי מלכה ואורי אוריאן, ומי שם, הכל בטירוף, וצחוקים, וטעויות, וכיף
16: גדול. בעיקר כן, צחוק גדול, ואז פתאום לאט לאט מקלפים כל מיני שכבות גם של אמת בתוך הקומדיה ובתוך האבסורד.
14: הרבה נגענו בהמון עשייה שלך, ונראה לי מחנה משותף שאולי מאחד את רובה לפחות, זה באמת צחוק.
16: נכון.
14: והומור.
16: נכון.
14: ואנחנו חיים בשנים שצחוק זה דבר בין לא אפשרי לחיוני.
16: נחוץ, כן. לפי מרשם רופא.
14: בדיוק. איך זה, לא יודע, תספר קצת את החוויות שלך עם זה מהשנים האחרונות, כי אני מזכיר שעוד לפני השלוש שנים הנוראיות היו עוד הסתגרות בבתים.
15: תודה לך.
16: ברגעי משבר באמת אתה מבין שיש משהו בתרבות בסוף שהוא כל כך נחוץ וחשוב וכל כך מחבר אותך לכל כך הרבה דברים. עכשיו, לי יש ממש מתנה שזה בעצם לבוא ולשחרר אנשים רגע מהמציאות היומיומית וממש להצחיק אותם. זה באמת מתנה, זה באמת שליחות שאני מרגיש.
15: זה משהו שאתה, מאז שאתה ילד?
16: מצחיק?
15: כן.
16: בטח. הילד המצחיק.
15: כאילו זה היה כזה...
16: מי שהייתי בשכבה...
15: זה ההישרדות שלי כזה?
16: כנראה, אבל... מי שהייתי בשכבה נגיד, כאילו זה שאני סטנדאפיסט היום, שחקן היום, זה היה כתוב בספר מחזור.
15: לא מפתיע אותם.
16: לא מפתיע אותם בשום שלנו, צורה.
14: כן.
16: לתיאטרון הוא שואף להגיע, ואתם תראו, הוא אותנו יפתיע. והנה. אבל כן, הייתי אוהב
15: תראה איך יצא ממנו הזה שאומר ללבנת, המורה. אמרתי לך.
16: אמרתי לך. אבל כן, אהבתי מאוד להצחיק, אפילו יש לי איזה עבודת בר מצווה כזו, שכתוב, נתנו לנו שאלות לענות, אז יש לנו תחביבים, והתחביב הראשון שכתבתי, זה כתבתי אוהב להצחיק.
14: כן, איזה יפה.
16: אוהב להצחיק והוקי על רולר בליידס. נו, אתה רואה מה זה?
14: ובגלל זה, היום אתה מחליק מקצועי.
16: מחליק מקצועי.
14: מצג אותנו בתחרויות בכל העולם.
15: אולימפיאדת החורף הקרובה.
14: רוצים לשמוע שיר?
16: בטח. מה, מה שאני בחרתי? לא.
15: כן, מה שהלב שלנו בחר.
16: וואו, אז אנחנו...
15: אהבת?
14: כן, אבל לא.
16: לי ולמרב יש חבר עם משותף יקר שאנחנו מאוד אוהבים, קוראים לו קובי אפללו, זמר, יוצר, כותב.
15: גם צפוני.
16: וגם צפוני, נכון, ממעלות.
15: נכון.
16: אז קובי...
14: קובי אפללו, בן אדם מוכר. צריך לקודים מזה.
16: כן, כן, ברור.
15: המטליסט.
16: אבל הוא חבר שלנו, ואנחנו גאים.
14: מכתב לאחי.
16: שיר יפה.
14: תצעקו באוטו.
16: זה הרגע.
14: אנחנו...
16: אה, לא?
15: תודה.

0: משה,
1: איזה כיף.
0: נגיד רגע לפני שנמשיך לפטפט איתך, כיף מאוד. אז אני, כמו שמרב אוהבת להגיד, אני אעדכן אתכם מתי יבא נוסף אתכם.
2: בהחלט.
0: ולאן. ב-20 לאוגוסט, תיאטרון חיפה.
2: שזה במסגרת באמת חגיגות הלילה הלבן, בחיפה, הולך להיות שם חגיגה אחת גדולה.
0: ההצגה פרדות בעם של תיאטרון חיפה, בתיאטרון חיפה ב-20 לאוגוסט, למעשה הבכורה.
2: בהחלט.
0: ב-23 לספטמבר, בהיכל התרבות ראשון לציון, ב-13, ב-14 וב-17 לאוקטובר, בתיאטרון חיפה.
2: נכון, ותמשיכו להתעדכן, אנחנו חיפה.
1: אז אני מתעדכן כל הזמן.
0: אם אתם צריכים המלצות על שווארמות בחיפה, פלאפל, דברו איתי.
2: שמה, אנחנו צפונים.
0: אשתי חיפאית, אין שם פעם בשבועיים. אנחנו צפונים?
2: סליחה.
0: לרמת השרון.
2: סליחה, זה נכון, אבל אבי, אני רוצה להזכיר לך, מנשר, משפחתי מקריית טבעון.
1: אבל את לא גדלת.
2: בוא נתמרכז. אבל רצית לשתף אותנו במשהו?
1: רציתי לשתף אתכם שהלילה קרה משהו מאוד משמח, ואחיינית שלי ילדה. בת, ממש. ובעצם זה הופך את אחותי הגדולה לסבתא.
0: מה אתה אומר?
1: ואת אבא ואמא שלי.
0: לרבים.
1: לסבתא רבא.
0: מזל טוב למשפחת אשכנזי.
1: אשכנזי המורחבת, כן.
0: וואו, איזה כיף.
1: איזה מטורף זה. אני נוסע עכשיו ל...
0: לכמה הורים שלך?
1: ההורים שלי מתקרבים ל-80, 77 כזה.
0: מה, זה סבים רבים צעירים?
1: אחותי בת 56 להערכתי, והבת בת 28, והנה היא ילדה בת.
0: מזל טוב.
2: זה אני אמרה מקודם.
1: זו האחיינית הראשונה שלי, כאילו.
2: זה הכי כיף בעולם.
1: זה כאילו...
2: מה, זה כמו אחות...
1: אני רק מבין שאני בסוף, you know... מזדקן, כאילו, אין לי לאן ללכת.
2: רוצה לשאול אני.
1: כן, בבקשה.
2: אני רואה שזה נושא...
1: מה?
2: אני ברשותך, השאלה.
1: כן.
2: קצת מטריד אותך.
1: ההתבגרות?
2: כן.
0: אומרת לך פה אישה שכל פעם שאני אומר לה, גדלתי עלייך, היא עוד שנייה מעיפה לי אחת, כן?
2: אני קשה לי עם זה.
1: תשמעי, זה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא.
2: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? שקיבלתי עכשיו אודישן לדוגמה שמאוד רציתי.
2: כן.
1: מאוד. סדרה מטורפת, מדהימה.
0: לחייל שהתגייס זה אתה.
1: זהו, אז זה לא חייל שהתגייס, אבל לא יודע למה הם נתנו לי את זה מלכתחילה. כן. אבל זה... ואז צריך מישהו שהוא נכנס כאילו לכמו תא של סטודנטים באיזה... אז... ואז החבר, גם של אחד החברים הוא המפיק כאילו, אז הוא אומר לי, תשמע, משה, וזה, אנחנו, יש ויז'ן של אנשים יותר, של בחור יותר צעיר כזה, וזה נכנס בדיוק לזה. אז אמרתי לו, מה אתה אומר לי בין השורות, כאילו? לא, אני רק רוצה להבין, שאני לא נראה בין 20 יותר, כאילו. אז אתה מבין שלא. אבל בסדר, יש לכל תקופה את התקופה שלה, וזה יפה. תשמעי, זה לא... זה תקופה, אין מה לעשות. לא יודע אם זה מטריד אותי, אבל זה קטע.
2: תראה, זה ברור שזה קטע, אבל נגיד החששות שלך הם בהקשר למקצוע, או בהקשר להורות שלך, כאילו...
1: לא, לא, לא, לא.
2: אני יכולה להגיד לך עליי...
1: לנירות, כאילו, בואי.
2: לנירות, כן? כן?
1: מה, נגיד התחילו לי פה שערות לבנות, כאילו, בזקן, ואני לא יודע איך לאכול את זה עדיין, אם אתם נכנסים עכשיו ככה לנבחן נשמתי.
0: נכנסים.
1: אז אני לפעמים מתגלח. וכזה, אני אומר, בוא'נה, הזקן פה הוא טיפה לבן. כי השיער שלי לא לבן, את מבינה?
0: אבל זה לא משהו שדווקא...
1: אז אני מעדיף לפעמים... ואז הבנתי, כאילו, נראה לי גם למה אבא שלי כל הזמן כזה מגולח על הסכין, כי יש בזה משהו קצת, כן, מבוגרי כזה, זקן לבן.
0: אבל יש משהו לגברים דווקא שזה כאילו מין...
1: אבל אני עוד לא שם, כנראה. אני עוד לא יכול להכין את הדבר הזה. זה אולי קורה לקראת גיל 50, אני בן 43, אז אני מנסה לשמור על ה-40, כנראה.
2: לא, זה נורא, אני
1: אבל זה נכון, זה נורא, מה לעשות?
2: לא, זה נורא, בעיניי זה מקסים שאתה משתף בדבר כזה, כאילו...
1: בשעה כזו.
2: לא, זה בשעה כזו, איזה...
1: שאלת, כאילו, אז אני עונה,
2: שאתה אומר, לגמרי, אני אומרת, בדרך כלל, זה דווקא... אני חושבת שגם בגלל שאנחנו באמת במקצוע, שהוא המון מתבסס על נראות, אבל זה קטע, כי הנה, בראש שלנו, של אדם ושלי, דווקא התפקידים הכי מעניינים...
1: באים בבגרות.
2: בדיוק, בגילאים האלה. כאילו...
1: אבל השאלה אם נשאר הכוח.
2: זה אתה תגיד.
1: כן. תראי, ככל שמתבגרים יותר אנשים, מי שנשאר באמת במקצוע הזה, והוא יכול להרוויח תפקידים מאוד מאוד יפים ויתמיד, כאילו גם בבגרותו, באמת השווים ביותר כנראה.

0: וככל שמתבגרים יותר אנשים, מי שנשאר באמת במקצוע הזה, והוא יכול להרוויח תפקידים מאוד מאוד יפים ויתמיד, כאילו גם בבגרותו, באמת השווים ביותר כנראה.
1: נכון.
0: אבל כן, זה מבאס לדוגמה, את יודעת, מבאס שאני לא יוכל לשחק יותר בחור שנוסע לטיול אחרי צבא, כמו משהו ש...
2: אבל למה? אתה לטיול אחרי צבא שלך עשית בגיל 40.
0: בגיל 40, אבל זה צריך לבוא עם אישה ועם ילדים, זה לא מגיע ככה סתם.
1: כאילו, יש לך נגיד... דברים, כי יש בך משהו הרי שהוא מאוד פיטר פני כזה, אני מאוד...
0: תגדירי פיטר פני. מה זה אומר? לא יודע, מה זה אומר להיות פיטר פני?
1: אחי...
0: מציל את ונדי? מה הוא עושה?
1: הוא מציל את ונדי.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, ונדי אולי מצילה אותו, יש שם איזה עניין, אני מתנקר, אבל... לא, אבל בן אדם שמאוד, יש בך את ה... זה לא... זה שובבות כזו. שובבות לנצח. וזה תמיד יהיה אצלך.
0: נכון.
1: אתה תמיד, אני אפילו מהיכרות נורא נורא קצרה, אתה תמיד... אני שרופה על הבן אדם הזה.
0: היא לא יכולה לעצור.
2: על הבמה, אבל זה הכי
1: גם. גם אני אגיד לך מה, אי אפשר לריב איתו. זה לא, אני מבינה את הניסוי, אמרתי לו, אני פתאום מבינה את המערכת חסים של חמה של אירון, כי הוא כזה, בסוף, הוא מצחיק אותך,
2: un-rivable.
1: והוא כזה חמוד, ואתה יודע שיש פה לב הכי גדול בעולם, אבל יש דברים, מי שבא להגיד לו, לך לחדר,
0: תחשוב על מה שעשית.
2: אז זה אנחנו חולקים...
1: יש בך משהו שתמיד יבעט רגע, שימרוד רגע, אתה מסכים איתי?
0: יש בזה מין משהו, כן, זה חלק ממני.
1: זה היה לך גם ברגעים נגיד של... אתה איש מאוד מצליח, אבל ברגעים נגיד של הצלחות כאלה, יש תמיד כאלה, כל הזמן
0: אני,
1: פיקים.
0: אני תמיד בהצלחות גדולות שלי בחיים, איכשהו רציתי ממש לברוח. לא יודע איך להסביר את זה, להיעלם. כאילו.
1: מה?
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. קרו דברים, ככה היה.
1: כי הרגשת שזה יותר מדי, לא אמרת אני אסע לתאילנד,
0: לא
1: כזה?
0: לא יודע, לא, זה לא היה רק בתאילנד, זה גם היה בסיבוב הראשון שלי, לא יודע, יש איזה כי... אני מרגיש שאני צריך, אני לא יכול להיות במקום אחד כל הזמן, אני לא יכול, אני צריך כל הזמן אנשים חדשים ומפגשים חדשים וחוויות ומקומות ולראות דברים ולהריח דברים ואני חייב סיפורים, אני כל הזמן מטייל, את רואה אותי, נסעתי לרמת הגולן, נסעתי לדבר, נסעתי לערד, נסעתי לזה, כי גם עם ההופעות, דרך אגב מה שפלוס, עם ההופעות שפתאום יש לי מופע, לא יודע, מצפה רמון, יאללה, עולים לאוטו, נוסעים, לוקחים שם איזה בית, מטיילים, רואים מקום, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב, זה משחרר לי את הנשמה, באמת, ממש.
1: זה, אתה מבין, זה הכיף במפגשים.
0: במקצוע הזה.
1: כן, במפגשים האלה, במקצוע, באמת, משה הוא כל כך שונה ממני, וזה קסום, כי זה גם מפעיל אותי, זה כזה כיף פתאום, באמת, זה אנרגיה כאילו... נורא נורא כיפית פתאום בחיים.
2: אז אם אתם רוצים לראות את האנרגיה הכיפית הזאת, גם על הבמה.
1: וגם בקופה ראשית, דרך אגב, בימים...
0: אני משחק עכשיו בקופה ראשית בסרט, נכון שיצא.
1: איך זה היה פתאום להיכנס לקאסט...
0: אי אפשר להיכנס אליהם, באמת. הם כל כך מחוברים אחד לשני, שבאמת אי אפשר להיכנס אליהם. את יודעת, כל אחד חבר באופן... אני שוב ראש חבר שלי ממש טוב, ברמת הילדים, ולירון, ונפגשים, ושבתות וזה. ואת נועה אני מכיר, וסוויסה אני מכיר אותו מלפני שנים, ואת יודעת, וקרן אני גם עבדתי איתה ב... אז מכירים, אבל כקבוצה, נורא קשה להיכנס אליהם. הם, גם בסיפור, אנחנו והם הם, אז, אבל שוב, היה כיף. כיף גדול להיות חלק מדבר כזה, עם, את יודעת, עם, איך זה נקרא?
2: לגאסי.
0: נכון.
2: אולי.
1: תודה לך. בדיוק, תודה.
0: הקמפיין.
1: כן, בדיוק. זה קטע, אתה מכיר את השלב הזה של כל כך הרבה חזרות, שאתה כבר הכל במילים ההצגה. בוודאי. אנחנו בעצם בשבוע טכני.
0: קונצנזוס.
1: תודה לך.
0: זו המילה שלך. זהו. כזה קונצנזוס.
1: בהחלט.
0: באמת כיף להיכנס לדבר כזה, והייתה חוויה בעיקר. ורואים את זה מלא אנשים.
1: מלא.
0: ואנחנו מחכים גם לסרט הבא.
2: אז נגיד שאפשר, וואו.
1: יהיה סרט הבא?
0: יעלה בספטמבר, בחורים טובים 3. זה עם מאור שווייצר וניף סולטן, סרט של ארז תדמור, יקיר אייסנר.
2: היינו בניו יורק,
0: מצילומים. כן, סרט שלישי, זו הצלחה מאוד מאוד גדולה.
2: אז נגיד טוב, אז נגיד ש...
0: זה תפקיד קומי.
1: כן.
0: איזה רב, שנורר כזה, שרק רוצה את הכיזם. רוצה את הכיזם שלך, רוצה את הכיזם.
2: אז נגיד שוואו, איפה לא, אפשר לראות...
1: בנת מה? ואז אני באה לפה, באתי לפה, פתאום היה לי שקט, אתה מבין? היה לי פה...
2: פה אני כאילו הבעייתי.
0: אגב, אני רוצה לומר, אשתי בתאילנד עם הילדים, ואני פשוט לבד, כבר 3-4 ימים, אז באתי לפה לפרוק עליכם קצת...
2: בטח,
1: אתה יכול... קודם כל, אנחנו אוהבים אותך, משה, אנחנו פה בשבילך. דווקא אתה נראה נהנה נורא, נינוח.
0: לא, כיף.
2: שלב.
1: כן. איתנו על הקו.

0: נגיד, אני, אפשר להיות מבוגר חיי?
1: כן.
0: נגיד שאפשר לראות את משה ואת מרב שלנו, בפרדות העם, תיאטרון חיפה, אני שוב אומר, ב-20 לאוגוסט, ב-23 לספטמבר בראשון, וב-13, 14 ו-17 באוקטובר בתיאטרון חיפה, והסטנדאפ של משה, נכון. שאפשר באינטרנט להסתכל.
2: כן, אפשר פשוט משה אשכנזי, וגם יש לנו שבת בר גיורא בר שבע, שלישי גרציה בקיבוץ העוגן, ורבי בסטנדאפ פקטורי בתל אביב,
0: וב-24 לתשיעי בקרמיאל, ולכו לראות אותו גם בקופה ראשית בסרט בקולנוע, ועוד מעט בחורים טובים
1: ועוד ועוד
2: שרק ימשיך.
0: את באמת אמרת שהעשייה לא נגמרת, והיא באמת לא נגמרת.
1: הוא נפץ, מדובר בנפץ.
2: אמן, שרק ימשיך.
0: אתה רוצה להוציא אותנו לג'ינגלים או זמרירים בעברית נאותה?
2: כן,
0: יאללה, אז כך תעשה איך שאתה רוצה, באיזה דרך, באיזה שפה.
2: אנחנו עוברים לשרירים.
3: שלום למגיה זרזר.
1: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
0: צחי הלוי.
1: אניה בוקשטיין.
4: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
9: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: ערב טוב לכם.
10: נכנסנו לעזה.
11: על ציר פילדלפי.
10: הפעם מהחרמון.
11: במרכז הארץ.
10: אחד הכפרים בדרום לבנון.
12: רני אבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
13: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
12: הכי ביטחוניים.
14: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
12: והכי חדשותיים.
15: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
12: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
16: בית של החיילים, גלי צהל.
0: אז ככה, תשמעי, מפל של אור, זו הרצאה מרגשת מאוד של יונה אדם, שמוקדשת למורשת ביתה מפל אדם, זכרונה לברכה, והיא תקרה ממש ממש השבוע, בפסטיבל הצגות הילדים בבאר שבע.
1: שזה בכלל חיבור מעניין רגע נכון. לשמוע, והוא לא סתם מה שנקרא.
0: אז איתנו על הקו יונה אדם.
1: שלום יונה.
0: שלום טובים.
17: היי, שלום לכם, צהריים טובים.
1: היי, אישה אהובה. קודם כל, לשאול מה שלומך.
17: בסדר, מורכב בימים אלה.
1: בטוח.
17: זה גם שבוע יום הולדת של מפל. אז זה תמיד קצת מטלטל עצם היום הולדת.
1: מובן ו... וכמובן חיבוק גדול.
17: תודה.
1: וסיפרנו פה לפני רגע באמת על החיבור בין ההרצאה לבין פסטיבל הצגות הילדים בבאר שבע. אז ספרי לנו באמת על החיבור, אני מניחה גם על הערכים שכל כך קשורים ומייצגים את מפל.
0: כן, ועל ההרצאה עצמה שנאמר לנו שהיא מתאימה ממש לגילאי 11 ומעלה. אז...
17: כן. הרצאה מתאימה בעיקר מכיתות ה' צפונה, גם למבוגרים, גם למותאמת גיל. אז גם לצוותים חינוכיים, ולפעמים ככה אני חורגת קצת. קצת מטה לכיתות ד', כי מסתבר שכל הנושא של חרם וניקור חברתי מתחיל בשלבים מאוד מוקדמים ביסודי.
1: כן.
17: ולכן גם שם אולי חשוב, אבל המסרים שלי לאור הסיפור, המעטפת הוא טיפה מורכב לילדים מאוד מאוד צעירים. הרצאה בגדול היא על חרמות ועל בריונות ועל הילדים השקופים שלא רואים אותם, דרך הסיפור האישי של מפל שחוותה חרם ממושך 3 שנים מכיתה ג' עד כיתה ה' כולל, חרם שקט שלא הייתי מודעת לו בהתחלה, הוא ככה עבר לי מתחת לרדאר, אף על פי שהייתי מאוד מאוד מעורבת בחיי החברתיים. פשוט תעשו הצגה, והיא כנראה לא רצתה לצייר אותי, אז היא לא שיתפה אותי בכלום. אז על פניו נראה שהכל בסדר, שאולי היא קצת בישנית ומופנמת. היה רגע של גילוי של החרם, ואז פשוט התחלתי לעבוד בזה, ממש, בלתקן. לתקן את הכיתה, לתקן את המחנכת, לתקן את ההורים, פשוט לתקן, מה שלא כל כך צלח. זהו, משם עשינו איזה שינוי משמעותי, והיא פשוט עפה, שמחה בשנייה. כאילו היא פרצה מתוך עצמה, כמו מטאור, לתפקידים בבית ספר ולמועצת תלמידים ולמשצית ואחרי זה לקצינה בצבא. מתוך השבר הגדול הזה היא צמחה להיות באמת אישה השראה, ומכאן צמחה הרצאה כשהבנתי שזו השליחות שלי בשמה, בקולה, אחרי הרבה זמן שלא מצאתי את הייעוד במקום הפשה הזה, ופנו אליי מתיאטרון ילדים ונוער בבאר שבע, סיפרו לי על הפסטיבל, נתנו לי קצת רקע, הזמינו הרצאה, על פניו הכל רגיל, אוקיי? וזה איך שהוא קיבל פתאום נוסח אחר, והם ביקשו ממני אישור, אם זה בסדר, להפוך את הפסטיבל הזה תחת המטריה של מפה, למורשת שלה, המסרים.
1: איזה מרגש.
17: אמרתי להם, ברור, ברור.
1: איזה מרגש.
17: כן.
1: אז באמת נציין שהוא מתקיים הפסטיבל בימים רביעי וחמישי בבית המוז בעיר, וכמו שסיפרת, הוא יעמוד בסימן רוקמים חברויות באמת להורה של מפל. את יכולה לספר קצת באמת, כמו שאמרת, על התחושות, אם אפשר להגדיר, כי אני בטוחה שמצד אחד זה באמת מאוד מרגש, כמו שאמרת, ומורכב, ויהיה פה גם מפגש עם הקהל בהרצאה.
17: כן.
1: אם את יכולה לשתף אותנו קצת בתחושות שלך.
17: כמו שאמרת, זה מורכב, אבל תמיד, גם יציאה מהבית, זה הופכת להיות מורכבת.
1: בטוח.
17: תמיד זה לצד זה, הכל זה במקביל, הכל מסונחרן, ולומדים לחיות ככה בין פסי הרכבת, נקרא לזה, ולהיזהר. אני מאוד שמחה ליוזמה, אני מאוד מודה על זה.
1: בטח.
17: זה מרגש אותי, זה לקחת משהו שאני עושה אותו במינורי כזה. פה הרצאה, שם הרצאה בבתי ספר, באמת, אני נוסעת מדן עד אילת, כמו שאומרים, ופתאום לעשות פסטיבל תחת הכותרת להורה של מפל, זה וואו, זו הייתה התוכנית. היא רצתה להיות, להקים בית ספר אלטרנטיבי, שמכין ילדים לחיים, לכישורי חיים וכישורים חברתיים, פחות לימודי ליבה ויותר להוציא אנשים, מנהיגים, בריאים בגופה ובנפשם. זה, אם למישהו יש חלום, זה שלה, והוא די התחיל לרקום אור וגידים, כי היא חיפשה מה ללכת ללמוד. זה בדיוק תקופה של התחלה של לימודים. וזה כאילו קורה.
1: זה קורה.
17: כיוונתי לשם, אבל כן, לתת לפסטיבל שם כזה, זה מה שהיא רצתה. זה מה שהיא רצתה, היא לא חלמה שזה היא תהפוך לסמל, לצערי, אבל אם זו המציאות, אז בול, זה פשוט בול. אם היה צריך לחפש משהו שאני ארגיש הכי טוב בו ובטוח שאני עושה את, את הדרך שלה, זה הדבר הזה. וזה שפנו אליי ופשוט נתנו לי במה ולקחו את זה באהבה מיוזמתם ופיתחו את זה גם לאמנה שם שחותמים עליה הילדים. אמנה חברתית, speechless, אין לי מילים.
1: וואו, באמת נציין שזה יהיה גם במעמד ראש העיר, ואתם מה שנקרא תכנחו ותחתמו ראשונים על המנה החדשה ברוחה של מפל, שתושק באמת לרגל האירוע למטרת מניעת חרמות. מה נגיד, אנחנו מתרגשים יחד איתך, וזה מאוד מרגש גם לשמוע שאת אומרת שזה בול. אז החיוך הזה שזה מעלה בך, זה גם לנו מעלה חיוך מאוד מאוד מאוד גדול. ועוד מזה, עוד מזה, יונה, זה נושא כל כך חשוב, ונשמע שעוד יש חלומות להגשים.
17: נכון, נכון.
0: תודה רבה רבה לך, תודה.
17: תודה לך.
1: וחיבוק לכולם גם בבית, ונגיד שוב, שזה קורה באמת, פסטיבל הצגות הילדים של תיאטרון הילדים והנוער באר שבע, התקיים השבוע בימים רביעי וחמישי, בבית תמוז בעיר, עם הרצאה של יונה אדם, ואתם מוזמנים לבוא, להתרגש יחד איתה, וללמוד כל כך הרבה. אז תודה לך.
17: תודה לכם, וחיבור בחזרה.
0: תודה. ברשותך, נשמע עכשיו את מירי מסיקה, מפל.

0: מתגעגעים עליי.
1: כן.
2: זה ממש...
1: כן, כן.
2: על לקחת נשימה ביחד, וזה באמת עומד להיות פסטיבל. היום דיברנו על הרבה מאוד פסטיבלים מאוד מאוד מרגשים, על הרבה יוזמות מאוד מרגשות.
1: אמת.
2: והצגות חדשות, והנה עוד משהו שיעשה לנו ככה חיוך. וגם הבן אדם הזה שאנחנו עומדים לדבר איתו, זה ראש מחלקת החיוך.
1: זה לגמרי.
2: אז ממש מחר עומד לעלות המחזמר קטנטנות, שעל זה אפשר להגיד גדלתי עלייך, אדם. על זה אני מרשה לך להגיד.
1: אבל תראי, אני גדלתי גם עלייך, וגם על זה שהולך לדבר איתנו עכשיו, אז...
2: בוא נראה איך הוא מגיב, תגיד טוב שבאת לעודד פז. היי!
3: מה זה עודד פז? מרבי, זה עודדי. אני בשבילך עודדי, ואת בשבילי מרבי.
2: לא, אני צריכה רגע שיהיה כאילו את הרשמי.
1: נכון, צריך את הרשמי.
3: הרשמיות של גלי צה"ל.
2: כן, שכאילו יבינו מי מדברים. כי אז אני, אתה מבין, אני הייתי אומרת עודדי, ואז הייתי מקבלת תלונה, כאילו למה אתם לא אומרים מי מדברים.
3: את צודקת, את צודקת.
1: אפילו הייתי צריכה להגיד עודד פז.
2: עודד פז.
1: זה נשמע קצת יותר, כן.
2: אהוב שלי, מה קורה?
3: בסדר גמור, שורדים את החופש הגדול.
2: בעוז? איך אתה שורד את זה? בזה שברחת עליהם בשבועות טכניים.
3: ממש ככה, בשבוע טכני של המחזמר קטנטנות, שלשמחתנו מחר עולה, אחרי תקופה, אני הייתי בקייטנת קטנטנות.
2: ממש, ממש.
3: ממש ככה.
2: אתה ועמית וידין.
3: גם עמית פרגש, וידין גלמן, ועדן דניאל גבאי, וליאת החירון. ויש לנו גם אנסמבל מוכשר, אבל עזבי, כולנו, אנחנו תפקידים המשניים, התפקידים הראשיים בהצגה הזו, זה 12 ילדים, ליתר דיוק 24, זה שני קאסטים שונים, שפשוט מאוד עושים את ההצגה הזו.
1: אז זה הפוך, זה להורים שלהם, הם באמת בקייטנה.
2: זה
3: ממש, הם ממש בקייטנה, וזה באמת הפקה... תראה, אני את האמת לא גדלתי על קטנטנות, אני הייתי כבר טינג'ר, שזה יצא, הייתי כזה בן 17, מה שעניין אותי זה דברים אחרים.
2: מכירת אלה? לא יודעת, אני לא נולדתי, אני לא יודעת. ממש. כן.
3: אבל כשהתחלתי לעבוד על הפרויקט הזה, ושמעתי את השירים, אז גם הבנתי למה הסדרה הזו כל כך תפסה, וגם הבנתי למה רוצים לעשות ממנה מחזמר.
1: אז ספר לנו...
3: המחזמר הזה הוא... כן, הנה, זה ממש קורה, אדם, אני ממש...
1: ממש אתה מספר. לא, כי אני אגיד לך, אני לא, אני... זה היה הדור שלי, אבל אני לא הייתי בעובי הקורה. אז אני אשמח לדעת מה קורה שם, כדי שאני אדע, אתה יודע,
3: לשקול את זה עדיין. זה מחזמר מקסים, שהוא מאוד מאוד מרגש ומיוחד, יש בו שירים גם קצביים וגם מרגשים, שאת רובם באמת יש דור שלם שגדל עליהם, אבל בלי שום קשר, כשאתה מגיע לראות מחזמר, אתה לא צריך לגדול על השירים בשביל שהסיפור יעבור, ופה יש סיפור מאוד מרגש על חבורה שגרה בבית יתומים, שרוצים לסגור להם אותו, אבל בזכות חברות וחיבור, הם מצליחים בסופו של דבר לגרום לזה לא לקרות. אני חושב שהסיפור עצמו הוא מרגש, והילדים שלנו על הבמה עושים עבודה מדהימה. אני מת על מחזות זמר, זה הז'אנר האהוב עליי.
2: לגמרי.
3: וגם אני אוהב לשיר, ולשמחתי אנחנו גם שרים בלייב.
2: זה מה שרציתי לשאול, אני שמעתי שמועה שאתם שרים בלייב.
3: נכון, כולנו, כל הקאסט, כולל כל הילדים, שרים שירה חיה על הבמה, מלווה אותנו, אומנם פלייבק של נגנים, אבל התזמורת הסימפונית של בוינוס איירס, שהקליטו עבורנו פלייבקים מאוד מאוד מיוחדים, עם למעלה מ-30 כלים, וזה באמת... זה ממש כבוד גם לז'אנר הזה של מחזות הזמר, וגם כיף ככה להציג, כיף לבוא ולהציג למשפחות שבאות לראות תיאטרון, משהו שהוא בשירה חיה.
2: לגמרי.
3: אני מאוד נהנה.
2: אם אני לא טועה, זה גם השיתוף פעולה הראשון מסוגו לדעתי בין ישראל לארגנטינה בתחום הזה בכלל, שאנחנו מפיקים, הראשונים שמפיקים פה את גרסת המחזמר. אולי זו הדרך.
3: נכון.
1: שיתוף הפעולה הבא יהיה בכדורגל. מסי יבוא לשחק בפועל.
3: הלוואי. תראו, מדינת ישראל ידועה בתור, אנחנו עושים הרבה מחזות זמר, וזה מקום מצוין לבדוק פה את ההצגה הזו, ולשמחתי יש לנו גם שני אורחים שהגיעו מארגנטינה, חוץ מהנבחרת הגדולה של היוצרים שנמצאת איתנו כל החודש. אני מדבר על נדיה וסבסטיאן, שהם בעצם שתי דמויות מתוך הסדרה קטנטנות, הם כבר לא קטנטנים, הם כבר גדלו, ואנחנו מארחים אותם בסוף ההצגה על הבמה למחרוזת בספרדית, עם כל השירים וכל הקלאסיקות.
2: זה גם רצי, הקדמת אותי. אני הבנתי שאתם נדרשתם לדבר ספרדית. האם שיקרת בקורות החיים? כן, ברור, אני יודע. ברור, ברור.
3: לא, אז בוא נדייק רגע. המחזמר הוא בעברית, והוא מתאים לכל המשפחה, אבל בתוך כל שיר כמעט, אנחנו כן שוזרים בתים בספרדית מהמקור, כי השירים האלה מאוד מוכרים. אני מכיר דור שלם שיודע ספרדית בזכות הסדרות האלה.
2: לגמרי.
3: קוטנטנות, כמעט מלאכים. נכון. אז אנחנו כן רוצים לתת כבוד גם לשירים המקוריים. אז אני באופן אישי שר בעברית, אבל מדבר כל ההשגה במבטא ארגנטינאי טהור.
2: מה אתה אומר?
3: ככה צריך להיות השף צווריו.
1: אז רגע, עודד,
3: מה? כן, אני מגלם את השף צווריו.
1: וואו, זהו, באתי לשאול מה תפקידך בכוח.
3: אז אני משחק את השף סבריו, השף של בית היתומים. בית היתומים נוצר על ידי מר מורן, שלצערנו הוא כבר לא איתנו, אבל הוא הוריש את בית היתומים, והוא בסכנת סגירה. אני האחרון שנשאר שם, לא רוצה לספר את כל ההצגה, כן. אבל אני יכול להגיד שהדמות שלי מאוד עוזרת, שומרת אל ילדים, וגם בסוף עוזרת, אתם יודעים, סוף תמיד יהיה טוב. כן. אז אני לא חושב שאני עושה פה יותר מדי ספוילרים, אבל עוזרת לסוף להיות טוב.
2: תגיד, לאיזה גילאים זה שואלת בשביל חברה שיש לה ילד בן 5.5?
3: אז אני חושב שזה בדיוק הגיל שבו צריך להתחיל לקחת את הילדים.
2: לא, להצגות אנחנו הולכים לגמרי.
3: לא, לא, אני מדבר על הקטנטנות. אני חושב שמגיל 5-6 כבר זה לגמרי נגיש. זו הצגה מאוד מאוד מיוחדת, גם מרגשת.
2: לא יפחיד אותו? זה לא יפחיד את דני? תגיד את האמת.
3: אני לא רואה שם... לא, אני לא רואה שם, אני לא מכיר שם שום דבר מפחיד. לשמחתי, אני גם מגלם את הדמות הטובה והמצחיקה, אז בכלל, אבל...
2: אז ילדים לא בוכים בגללי.
1: וואי, איך פחדתי מאוץ לגוץ לי, איך הייתי בוכה.
2: ברור, יש דברים שהם פתאום מפחידים. וואי, זה אין פה שאלה.
3: ובסוף תראה מה אני אהיה ממך, אתה מבין?
1: פחדן.
3: ובסוף נדבקת למקצוע.
2: רגע, אפשר לדבר גם עם עודד הרוקר?
3: בטח, את מדברת על סולן להקת הקסדות.
2: חד משמעית. תשמע, זה
3: טירוף. ברדיו צריך להגיד
2: הקסדות. הנה, אז אנחנו שמחים שאמרת, אבשלום קור בהחלט שמח.
3: אבל מה זה, בחייכם, עודד פז והקסדות, אנשים לא יבואו.
2: לא יבואו.
1: אז בואו גם לעודד פז והקסדות. ואולי גם לקסדות, אם אתם רוצים.
2: מדובר בתופעה מטורפת.
1: אני יודע, אני יודע מקרוב.
2: יהיה בקרוב, עודדי.
3: אני בהפסקה כזה בגלל קטנטנות, אבל אני נורא מדגדג לי לחזור ולהופיע. אני גם, את ואני כל פעם שאנחנו נפגשים, אנחנו מדברים על לארח אותך, כי בכל זאת, את יודעת, המופע, אין מה לעשות, המופע שלי הוא לאלה שאומרים, גדלנו עליך, אמרתם מקודם, גדלתם עליך, גדלנו עליך, אז גם מירב המון המון גדלו עליה, ועל הפסטיגל שהשתתפה בו, ועל השיר המדהים.
1: אז תראה, נעשה טרייד,
2: מירב עזב עזבה. כן.
1: נעשה טרייד, אתה תארח אותה ואנחנו נארח אותך, ככה בדיוק. נעשה את זה. עודד פז, ממחר בקטנטנות, תודה רבה. אנחנו ניפרד עם השיר הבא, אם אתה רוצה ככה בקצב הספרד, אמרת שאתה מדבר בעברית, אבל...
2: חולם ב...
1: הלאה.
2: הלאה. עודדי.
3: עודד.
1: תודה רבה, עודד.
2: עודד.
3: כיף, שלומי דוב, שיהיה לכם כל טוב. צ'או.
2: I love you, ביי, חיים שלנו.
1: תודה רבה לעודד, תודה לאורך שלנו, לרז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן.
2: זה שיר מעולה.
1: למפיקים, עדווה פלדמן ושייר חמים על הביצוע הטכני, צוף דרור בפיקוח, משה לוי בדיגיטל, אלם גדמו, ירין הרוש ופלגיל.
2: מיד אחרינו.
1: יהיה בסדר עם גוני כהן ונעמי רביה, ואת מה אומרת לנו?
2: מוצ'ו גלאסיאס.
1: איך אומרים יהיה בסדר? בואנו, בואנו?
2: בואנה, בואנה.
1: קינדר בואנו.
2: יהיה בסדר.

0: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
2: שלום. כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
3: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
4: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
7: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
6: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול, ובשידור חי בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע וגוני כהן.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף בוועידת הגליל כי הארגון טייל באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד הוסיף כהן ואמר כי הפצצת האתר בידי האמריקנים התגשמות כל חלומותיי. כך כהן מדבריו הביא כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווחים בלבנון על תקיפה של צהל בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צהל מכחיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר.
11: תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד אבן חאפז בג'ינאית אל-קטל אל-עמד וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאכתר מן שחס ואל-קטל אל-קסד לאטפל דונה סן אל-חמיס עשר מן אל-עמר ואל-חוקם עליה מן אג'ל זאליק בל-אדם.
10: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשאר אל-אסד ברצח בכוונת תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15 וגוזרים עליו הוצאה להורג, כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. משטרת תל אביב עצרה גבר תושב קריית ים בחשד לביצוע עשרות מעשי הונאה מתוחכמים בחודשים האחרונים. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה יגלניק.
12: החשוד שאינו בעל עבר פלילי משמעותי נהג להתקשר לחנויות פיצה והמבורגר ולבקש בתחכום את פרטיו של המזמין האחרון. אז היה מתקשר אל אותו לקוח ומבקש ממנו את פרטי האשראי מחדש בטענה שהוא נציג החנות ושהאשראי לא עבר. בהמשך היה מבצע רכישות באלפי שקלים. המשטרה מטפלת ב-18 מקרים שונים. גם בת זוגו לשעבר של החשוד הגישה נגדו תלונה שעקץ אותה, והחקירה בעניין נמשכת.
10: משרד הבריאות מעדכן על עזרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. בקולומביה, יותר מ-160 הרוגים ברעידת האדמה שהראה שם אמש בעוצמה של 7.4 דרגות. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
13: מאמצי החילוץ בקולומביה ממשיכים גם כעת בבוקר שאחרי. עד כה ידוע על 164 הרוגים וכ-600 פצועים. ישנם לכודים שעדיין לא חולצו מהריסות וכפרים מבודדים שכוחות החילוץ עדיין לא הגיעו אליהם. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה, כי מחצית מהקורבנות הם העיר קלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית.
10: צהל מהדק את המצור על מתחם חיזבאללה מבוצר ברכס עלי הטהר וסיכל ניסיון לספק מים לנצורים בו. העיתון הלבנוני נידה אלוואטן דיווח כי חיזבאללה ניסה להעביר הלילה מחלי מים באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים למתחם שבו נצורים כ-40 חמושים ויועצים איראניים המסרבים להיכנה, אולם צהל חשף את התוכנית והפיל כמה מהם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שערכה גלי יוזביץ' בצוות ארי כהן ומוטי זאדה.
14: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
15: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
17: שקודה.
18: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע וגוני כהן עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
19: הבית של החיילים.

0: זה שם שלא שומעים כל יום בפתיחת תוכנית יהיה בסדר, גוני כהן, שלום, ברוכה.
1: אני, שמתם אותי במקום הלא נכון, איפה שאני לא יושבת בדרך כלל באולפנים, אז לא ידעתי איך לפתוח את המיקרופון, את מבינה?
0: אמיתי?
1: סליחה, כן. הייתי עכשיו מבולבלת, איך אני פותח את המיקרופון?
0: מה, זה רחוק ממך? לא, את יכולה לקרב אותו, נראה לי שהוא, הוא נראה לי שהוא נייד.
2: מה את אומרת?
0: בבקשה, את רואה? הנה, אפילו החריקות.
1: מה זה? עכשיו אני מגלה סוף סוף דברים יפים מהצד הזה של האולפן.
0: תשמעי.
1: הכל נגלה עליי.
0: כשיושבות שתי קרייניות שרגילות לשבת בעמדת השידור יחד, הוותיקה לוקחת.
1: נכון, ואתה צריך להגיד שיש באולפן שתי עמדות.
0: נכון.
1: יש את
0: עמדת הקריין ששולט בכל העניינים הטכנולוגיים, ויש את המגישים שיושבים סביב השולחן.
1: אז שלחת אותי לגלות של ה...
0: הגליתי אותך, כן. מה שנקרא, השתמשתי בוותק לצורך סתם. סתם כי אני נמצאת בתוכנית זה יותר ממך. אז נכון, תמיד אנחנו בשיחת הפתיחה מדברים על קרה לי כך, קרה לי ההוא וזה. ישבנו גוני ואני בזמן החדשות ואמרנו, על מה נשוחח בפתיחת התוכנית? ואת אמרת את אחד המשפטים שהכי מתארים את יהיה בסדר. שזה, את כבר שכחת, נכון?
1: לא, בוודאי שאני זוכרת.
0: אז בואי תגידי.
1: מרוב שאנחנו תפולים בבירוקרטיה, נומי שאלה אותי אם יש לי רעיון לאיזה משהו שאני עכשיו מתמודדת איתו, איזו בעיה בירוקרטית כזאת, חלם. ואמרתי לה, מרוב שאנחנו טובעים בזה ורגילים להתנהל עם זה, לא עולה לי עכשיו. כלומר, זה לא נתפס לי כמו מאורח חריג.
0: זה בעל הנעלן כזה.
1: בדיוק.
0: יפה. אבל כן עלית על משהו, על לקונה נחמדה, כן.
1: כן. הבת שלי, בת 11 חודשים, ורופאת אף אוזן גרון המליצה לי לעשות בדיקת שמיעה, עוד פעם, זה לא, מה שנקרא, זה לא דחוף, היא אומרת לי, כדאי לעשות בדיקה, זה כבר היה לפני חודש, וכדי לעשות בדיקה דרך הקופה, הילד צריך להיות מעל גיל שנה. כלומר, במעמד הבדיקה הוא צריך להיות, אמרנו, 12 חודשים ומעלה. אז אני מתקשרת ורוצה לקבוע תור לבדיקה הזאת, לעוד כמה חודשים קדימה.
0: כשלגמו לך גם רשימה של מכונים.
1: בדיוק. ואז אני מתקשרת ואומרים לי, לא, אבל הילדה לא בת שנה, אי אפשר לקבוע. אז אני אומרת, עכשיו היא לא בת שנה, אבל במועד התור היא אפשר שהיא תהיה בת שנה. כלומר, הטכנולוגיה קיימת, זה עוד כמה חודשים.
0: הרי אנחנו יודעות שלקבוע תור זה לא דבר של מהיום למחר, זה לוקח כמה חודשים, אז אני מתקשרת עכשיו לקבוע תור שהיא תהיה בת שנה פלוס.
1: אבל מה אומרים לי במוקד? לא, אין לי את האופציה אפילו, האופציה לא נפתחת לי כי היא לא בת שנה.
0: אז יוצא שאמרו לך לעשות לה בדיקה, בדיקת שמיעה בגיל שנה. כדי לקבוע את הבדיקה לגיל שנה...
1: האמת שאמרו לי לעשות בדיקה כשאפשר, אבל אמרו לי, תוכלי לעשות את זה דרך הקופה בגיל שנה, אז את יכולה לעשות את זה בכל מיני סדרים אחרים, ללכת לבית חולים, כל מיני דברים כאלה, שאני לא רוצה לקחת תינוקת
0: ברור,
1: לבית חולים אם אין צורך.
0: אבל איזה מצחיק זה שכאילו, כדי שהיא תהיה... הבנו את ה...
1: כן, את אומרת, איך לא פתחו את האופציה של פשוט, כן, להגדיר... מגיל שנה שיפתחו כל התורים הרלוונטיים.
0: אבל כל עוד כרגע, לפני שקבעת את תור בכלל, היא עוד לא בת שנה, אז את לא יכולה לקבוע.
1: מדהים. ואנחנו מקבלים את זה, זאת אומרת, פשוט שמעתי את זה, ואמרתי, כן, בסך הכל נשמע לי הגיוני, שהמערכת לא מסוגלת להתמודד עם זה טכנולוגית.
0: אך, ברוכות הבאות למדינת ישראל. היי, היי, היי. טוב, אז אין לנו פתרון לזה, זה סתם היה כאילו...
1: נכון, לא, אין לנו פתרון.
0: לא. טוב, אז אנחנו, ברוכה הבאה לתוכניתנו, אני בטוחה שיהיה לנו סופר כיף השעה הזו.
1: יהיה בסדר.
0: לפוננו, אני לא בטוחה שהוא כך כיף, אלא אם הצלחנו לסייע אליהם לפתור את העניינים האלה, אבל... טוב, אנחנו כאן בשבילכם, איתכם, כל הזמן. ספרו לנו על עוד דברים מעניינים כאלה, משעשעים שקורים לכם, שמצד אחד תקבע לגיל הזה, אבל אתה עדיין לא בגיל הזה, אז אתה לא יכול. כל מיני דברים כאלה, לוואטסאפ שלנו, 052-920-1040, 052-920-1040. את זוכרת את הדואר האלקטרוני שלנו בעל פה? אני
1: לא,
0: נעמי.
1: אני לא מפנה אף אחד לדואר האלקטרוני שלנו, אני מתנצלת.
0: אז אני אפנה. אוקיי, כרוכי glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם כדי שנוכל ליצור איתכם קשר.
2: יהיה בסדר.
0: אנחנו נשארים בסביבת אותם גילים. אמרת גיל שנה, אנחנו נשארים באותה סביבה הזו.
1: גילים שאין עליהם פיקוח.
0: יש פיקוח, אבל לא מיטבי. שלום דוד.
3: שלום שלום.
0: יש לך בן או בת בגיל המדובר?
3: יש לי בת שנולדה לנו בדיוק באוקטובר 25, אז כן, ברוך השם.
0: מזל טוב.
3: בת חמודה, תודה רבה.
0: והיא נמצאת כבר במעון יום?
3: זהו שלא. הבת שלי נולדה עם מחלה ריאתית די נדירה שנקראת interstitial lung disease. של של הילדות, שזה בעצם המחלה שבגדול היא חולפת אחרי איזה שנה, מטופלת די אגרסיביים בסטרואידים.
0: מה זה עושה המחלה הזאת? מה הסימפטומים שמגיעים?
3: התנשמות, דלקות חוזרות, וכשהיא נולדה בעצם היא לא נשמה, אז צריכים להנשים אותה, וגם אתה בעצם שלושה חודשים בבית חולים, בפגיעה, מונשמת, מורדמת.
1: חוויה קשה.
3: זה הייתה חוויה שכן, שאני לא רוצה שאף אחד לא יכול כזה דבר מה שאני אחרנו חווינו. אני תמיד אומר, מישהו רוצה לדעת מה זה גיהנום, או צריך לבוא לטיפול, טיפול יורד פגים עם ילד שלו שם בפנים, חס וחלילה, כן.
0: חד משמעית. שלא תחוו את זה יותר אי פעם בחיים, זה כבר אנחנו מאחלים לכם, וגם לכל מכריכם.
1: אז דוד, אתה בעצם אומר שכל הדבר הזה קרה לפני 10 חודשים, היא הייתה מאושפזת במשך פרק זמן, ברגע שהיא מגיעה הביתה, בוא תתאר לנו רגע מה כולל הטיפול בבת שלך, הטיפול השוטף, אילו דברים היא צריכה כדי לקבל את התמיכה הרפואית הרלוונטית.
3: זהו, העניין הוא היה ככה שבעצם אחרי שהם בעצם יציבו אותה, ניתן יציבה מבחינת הנשימות, מבחינת הריאות, הסתבר שיש בעיה נוספת, שבעיה שהיא לא אוכלת, היא הפסיכה לאכול, כן? היא אכלה קצת פה ושם במהלך הטיפולים, אבל אז הפסיקה לאכול, ובעצם ההחלטה של הצוות הרפואי בהדסה עין כרם היה לשחרר אותה הביתה עם צינור הזנה פג. שזה בעצם צינור שהוא מובנה בתוך הגוף, וזה סוג של כפתור כזה בבטן שמחברים אותו למכונת קנגורו, זה נקרא, מכונה שבעצם מעבירה את האוכל דרך צינור לתוך הכאבה הישר, שזה דבר הישרדותי.
0: כן.
3: בגדול נאמר לנו שזה משהו שהוא קצר טווח, כמה חודשים, ואז אפשר להוציא.
0: כן. לא, פשוט הרי אני מניחה שבגלל הבעיה הנשימתית, אז כל מנגנון הבליעה הנשימה קצת מסתבך, אז באופן אינסטינקטיבי הגוף שלה מעדיף את הנשימה, ואז בגלל זה היא לא אוכלת, נכון? אני מנחשת, נכון?
3: כן, כן ולא, אולי במקרה שלה זה כן, במקרה של ילדים אחרים אותה מחלה זה לא תמיד קורה, זה לא משהו שקורה אוטומטי, זה משהו אינדיבידואלי שקרה אצל הבת שלי לצערי, ובעצם היא השתחררה הביתה עם הדבר הזה, עם הטיפול בסטרואידים שבעצם זה אשפוז יום, כל חודש שלושה ימים מקבלת דרך עברי סטרואידים, אבל...
0: אבל למה זה מונע ממנה להיכנס למעון יום? יש הרבה ילדים עם פג.
3: נכון. נכון, זהו. אז פה אנחנו מגיעים לעצם הבעיה. העצם הבעיה שזה בעצם, כמו שאומרים, הלא טוב בתוך הטוב, שכדי להיכנס למעון יום שיקומי, הילד צריך להיות גם במצב מורכב מבחינת רפואית, וגם צריך להיות לו התפתחות מתחת ל-DQ מסוים. DQ זה בעצם המצב.
0: אוי, וכך פתאום התנתק לנו דוד, אנחנו מיד מנסים להשיג אותו חבר.
1: דוד, מה שנקרא, בדיוק הגיע לליבה של הבעיה, שיש מה שנקרא הגדרות מסוימות שאין אלה שמאפשרות להיכנס למעון יום שיקומי,
0: או לקבל סיוע במעון יום רגיל.
1: בדיוק, אלה בעצם שתי האופציות, וככל שאתה לא עומד בתנאים האלה, גם אם עוד פעם יש פה ממש מקרה של סיוע שהוא הכרחי, אתה לא יכול לקבל את הדברים האלה מהמדינה, כלומר לא מעון יום שיקומי ולא סיוע שהוא ממושך בתוך מעון קיים, ופה באמת אנשים נופלים. כן, דוד, אנחנו איתך.
0: חזרת אליי.
3: כן, סליחה, כן, משהו קרה. אז מה שאני אומר שצריך להיות גם התפתחותי, היא צריכה להיות מתחת לקרוציין מסוים, מדעת מסוים, שלשמחתנו הרבה, אדם מתפתחת ממש טוב.
0: חמסה, תפו, תפו, תפו.
3: תפו, תפו, תפו, כן.
0: לילדה אין עיכוב התפתחותי, לכן היא לא נחשבת בכלל להיכנס למעון יום שיקומי, כי אין צורך, הילדה בהתפתחות תקינה. לכן מבחינת המדינה היא אמורה להיכנס למעון יום רגיל. ברם אולם, מעון יום רגיל, לא מותאם לטיפול לילדים עם צרכים רפואיים מורכבים.
3: בדיוק. בדיוק זה הבעיה, שאנחנו בעצם לא זכאים למעון יום שיקומי, אנחנו לא זכאים גם לסייעת רפואית, שתהיה איתה בתוך היום, בתוך המעון הרגיל, שזה בעצם התוצאה של כל דבר הזה, שאנחנו, בעצם אשתי יושבת בבית עם הילדה כבר שנה, לא הולכת לעבודה, כמובן אין שום פתרון מבחינת הביטוח לאומי, אין שום פתרון משום מקום. אנחנו הלכנו לבדוק עם עירייה, עם רווחה.
1: דוד, אני כן רוצה רגע להבין דרכך מה בעצם הסיפור מבחינת הטיפול של הילדה, מה הוא כולל?
3: הטיפול השוטף שלה?
1: השוטף, כן, במהלך היום.
3: אוקיי, אז זה מוקף מטיפול אנטיביוטי, מקבלת אנטיביוטיקה, היא מקבלת את הסטרואידים פעם בחודש, כמו שאמרתי, 3 ימים ברצף, והיא מקבלת את האוכל שלה דרך הפה, שבעצם זה כל 4 שעות, היא מקבלת מנה שנכנסת לה לקיבה דרך הפה הזה. זהו, זה בגדול, כן, זה בגדול הטיפול שלה.
1: כלומר, זו הסיבה שהיא צריכה איזשהו ליווי שהוא שוטף וצמוד, כי בסופו של דבר היא לא יכולה לאכול כמו יתר הילדים במעון. זה לא שאפשר להכניס אותה לתוך מעון ולהגיד, אוקיי, שתסתדר, הצוות יכול לעשות התאמות קלות. זה לא שם.
3: בדיוק, שזה לא שם, שום מטפלת גם לא תהיה מוכנה לזה. למטפלת יש עוד 5 ילדים לפחות לדאוג להם,
0: וגם צריך הסמכה רפואית כלשהי, כי בכל זאת פג נחשב פעולה פולשנית, ולכן בשביל זה צריך אחות. אז אתם בעצם נפלתם, בגלל שטפו-טפו הילדה עם קוגניציה תקינה והתפתחות תקינה, אתם נפלתם במקום הכי כואב בבירוקרטיה הישראלית, בין הכיסאות. בוא ננסה להבין את כל המשמעות המורכבת של כל העניין הזה, בסיוע של עורכת הדין ולרי זילחה, מנהלת מחלקת מדיניות בבית איזי שפירה. שלום עורכת דין זילחה.
2: שלום, שלום, ותודה לכם שאתם מעלות את הסוגיה הזאת. לא פעם ראשונה שאנחנו אצלכם בסוגיה הזו.
0: נכון. ספרי לנו בעצם למה לדוד אין פתרון ואשתו צריכה להישאר בבית, ואיך אתם בעצם בבית איזי שפירה ניסיתם לאורך השנים, אתם כבר הרבה זמן מנסים לפתור את הלקונה הזאת, נכון?
2: נכון, למעלה מ10 שנים. נכון.
0: וואו.
2: כן, בדיוק, וואו. אני אומר, קודם כל, אנחנו מכניסים תחת הקטגוריה הזאת פעוטות, כשאני אומרת פעוטות, אני מתקבלת בערך 3 שנים. פעוטות עם צרכים רפואיים. פעוטות שבעצם אני תקחה, תעשה סדר, וזה כלל הפעוטות, זה לא רק הפעוטות עם הפייק, זה יש להם כל מיני צרכים רפואיים. עכשיו, דקה אחת אני אעשה סדר. אם יש לי פעוט שיש לו עיכוב התפתחותי, ניכר, או פחות ניכר, אז אמרתי נכון, או שהוא זכאי למעון יום שיקומי על פי החוק, שזו מסגרת שנותנת מעטפת לכלל צרכיו, או שהוא יכול לקבל סייעת מטעם משרד הרווחה כדי להשתלב במעון יום כללי, רגיל, ויצו, נעמת או שושנה ליד הבית, תחת חוק הפיקוח על המעונות, שנותנת כמה שעות ליווי וסיוע.
0: שהם גם כן לא מספיקות, בואי, אנחנו, נכון, זה נושא נכון, אחר לחלוטין,
2: נכון,
0: אבל
2: נכון, המענים לא מיטבים בשום סיטואציה.
0: בלשון
2: קיימים. נכון. אופציה שנייה, זה שהילדים שיש להם אלרגיות, יש המון המון פעוטות היום שיש להם אלרגיות, אז גם כאן הפתרון הוא לא מיטבי, אבל יש הסדרה. גם יש מענה סביבתי, הוצאת האלרגן מהמעון. גם בתנאים מסוימים יש סייעת למשך זמן ההכלה, וגם יש מזרק אפיפן במעון. זאת אומרת, שוב, לא מיטבי, אבל קיים. אבל הפעוטות עם הצרכים הרפואיים, פעוט שיש לו פג, או סכרת, או אפילפסיה, או מחלת ריאות, או תסמונת לדירה, או בעיית לב, פעוטות שצריכים או מלווה רפואי אישי, משהו פולשני. עכשיו, כשאני אומרת פולשני, תמיד אומרת, זה לא עכשיו ניתוח לב פתוח, ואגב, אני מתקנת ואומרת שאנחנו מדברים על דברים שבדרך כלל סייעת יכולה לעשות, לא נדרש בשביל זה אחות, והראיה היא שכשהילדים מגיעים לגיל 3, אז יש חוק לימוד חובה, ובחוק לימוד חובה, חובה לתת מענה לילדים, ואז באופן מפתיע, פתאום סייעת יכולה לעשות את המענים האלה,
0: בין זה מלווה. מה שאת אומרת זה שה... אז בעצם מה שאת אומרת זה, זה, זה, הבעיה נובעת במי, תחת מי נמצא מעון יום שיקומי, זאת אומרת, במשרד החינוך זה עובד, במשרד הרווחה זה לא?
2: שוב, לא מעון יום שיקומי, מעון כללי.
0: כן, כן, כן.
2: ב-2018, האגף למעונות יום הכללי עבר לאחריות משרד החינוך. אלא מה? שבהחלטת הממשלה, כך טוען משרד החינוך, נושא התמיכות לשילוב הסייעות לא עבר עליהם, ולכן משרד החינוך אומר, זה לא אחריות שלי. משרד הרווחה אומר, זה לא אחריות שלי. זה לא ילדים עם מוגבלות קלאסית, זה צרכים רפואיים, אבל... הם לא נכנסים תחת הרווחה.
0: אני מתפלט שמשרד הבריאות לא פה, כן, הנה.
2: יפה, רגע, הנה, ומשרד הבריאות אומר, אני לא נותן סוג מענים כזה של סייעת ותמיכות, אני נותן שירות רפואי פרופר, ולכן אתה רוצה סייעת להשתלבות במעון יום כללי? זה לא אני נותן, והנה הבעיה.
0: לא, זה לא אמיתי, לא אני, לא אני, זה לא אני.
1: אני גם, מה מפתיע אותי בכל הסיפור הזה? אנחנו לא מדברים, הרבה פעמים יש, את יודעת, איזו תת קבוצה קטנה שנופלת בין הכיסאות, והמטרה שלנו היא לשים עליה איזשהו זרקור, אבל זו לא תת קבוצה כל כך קטנה. כלומר, ילדים...
2: לא, שנייה, זהו, יפה, אני רוצה לדייק. זו דווקא כן תת קבוצה קטנה. ולמה בעצם, למה אף אחד לא לקח עליהם אחריות עד היום? בסך הכל, לא היו הרבה פעוטות כאלה. תחשבו על הפעוטות האלה, שלא שרדו, והיום יש פגות, והיום יש טכנולוגיה רפואית שמאפשרת לילדים האלה, ברוך השם, לחיות, והם חיים, והם... מגיעים לגיל שהם חיים, אבל צריך גם קצת לעזור להם לחיות.
0: את אומרת שלרוב, באמת לרוב, כשיש בעיה רפואית כזו, לצערנו הרב היא באמת מלווה בבעיה נלווה נוירולוגית, קוגניטיבית, התפתחותית, ואז אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. כאן אנחנו מדברים באמת על קבוצה יותר קטנה, שההתפתחות תקינה, הקוגניציה תקינה, אבל המשהו הרפואי הזה, אגב, זה כולל גם סוכרת?
1: היא אמרה סוכרת, כן.
0: כן, אז סוכרת, אנחנו כבר מדברים על כמות גדולה של אנשים.
1: זה מה שאני אומרת, זה לא כמות כזאת קטנה.
0: לא, האמת שסוכרת הרבה פעמים מתגלה מאוחר יותר.
1: כן, כן.
2: אני אתן לכם את המספרים, בסדר?
0: אוקיי.
2: אני מדברת על שתי פתרונות בשני סוגי אוכלוסיות. אוכלוסייה אחת זה הקבוצה, כל הפעוטות עם הצרכים הרפואיים שאינם התפתחותיים, שצריכים תמיכה כדי להשתלב במעון כללי. אנחנו מדברים על סדר גודל, תחזיקו את הכיסא, 1,100 פעוטות. כל הסיפור, זה לא מעט.
1: זה ממש לא מעט.
0: זה לא מעט.
2: בסדר, בערכות תקציביות, תחשבי שבמעון יום שיקומי, יש לנו משהו כמו 4,500 פעוטות.
1: לא, אבל אם יש, שנייה.
2: כן.
1: בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על 1,100 מקרים, בסדר, אירועים, ללא מענה, זה כן כבר קבוצה שהיא משמעותית. אנחנו מדברים על, על, על כמות כזאת, כן. של הורים שלא יכולים לעבוד, נכון. לעבוד סדיר, אז זה ממש לא תת קבוצה קטנה. אני מבחינתי תת קבוצה קטנה, אלה 20 ילדים.
0: כן.
1: כן.
2: אתם צודקות, אבל כשאני מסתכלת על תת קבוצה, אני מסתכלת על זה בהיבט של תקציבי ממשלה.
0: אבל העניין שהבעיה כאן היא לא תקציבית, הבעיה היא לקונה בירוקרטית אדמיניסטרטיבית. אם זה היה תקציבי, הרי תקציבי זה באמת שטויות.
1: התקציב זה השלב הבא. השלב הראשון הוא הזרקור על הבעיה ועל הלקונה.
2: נכון.
1: מה שנקרא, אם היינו מגיעים לדיונים התקציביים, היינו בתוכנית אחרת, בסדר.
0: אז בעצם את אומרת שאתם מעל 10, אני מנסה לקדם אותנו טיפונת, את אומרת שאתם כבר, איך ניסיתם לפתור את זה?
2: בדיוק, אז רגע, דקה אחת, אבל אני רוצה להגיד, קבוצה אחת אמרתי, זה אלה שצריכים סייעת לטובת מעון יום כללי.
0: כן.
2: אבל קבוצה אחרת, משהו שיכול לעזור לדוד ולעדין על הבת שלו, סליחה, אני לא יודעת אם אסור להגיד, באופן מיידי, זה בעצם, כשיש פעוט עם צורך רפואי, עם עיכוב התפתחותי, שזכאי מעון יום שיקומי, ויש להם גם צורך רפואי מורכב, פעוט כזה, בגלל מערכת החיסונית רעודה, או צורך רפואי מורכב, לא יכול ללכת למעון, והוא זכאי למה שנקרא חלופה ביתית. חלופה ביתית זאת סייעת בבית שמגיעה 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום ונותנת את המענה.
0: אז גם לזה דוד לא זכאי?
2: בדיוק. עכשיו אני אומרת למה?
1: לא, אבל הסייעת הזאת שנותנת מענה היא גם מתפקדת כמטפלת?
0: היא נמצאת שם 8 שעות ביום.
1: לא, אבל היא יכולה להגיד, אני לא מטפלת בילד, אני לא מבדרת את הילד, זאת השאלה שלי.
2: לא, לפי הנוהל של משרד הרווחה, זה גם נותנת את הטיפול הרפואי הזה, לאותם ילדים.
0: עכשיו, איך אתם ניסיתם לעזור עם...
2: רק שנייה, כמה ילדים נכנסים בקטגוריה? בין 50 ל-100. אז שמשרד הבריאות יכול מחר בבוקר להוציא נוהל חלופה ביתית לפעוטות עם הצרכים הרפואיים, ולתת מענה מיידי שלא דורש איזשהו תיקון חקיקה משמעותי.
0: או, ואתם באתם והצגתם את הנתונים האלה בפני מי ואיך ואיפה?
2: יפה. אז אנחנו בעצם למעלה מעשור כבר נמצאים בתוך הדיון הזה. הוקמה ועדה בין משרדית ב-2018 ונתנה המלצות. ואז הנחנו הצעת חוק באמצעות חבר הכנסת טייב שהניח, ויצא דוח של המרכז מידע ומחקר של הכנסת. ואז בעצם העלינו את זה שוב ושוב מול משרדי הממשלה. עכשיו אני כן אומרת, משרדי הממשלה, הנציגים, הגופים רוצים לקדם את זה. הם רוצים לקדם את זה. אני חושבת שהקושי המרכזי הוא, א', איזה פתרון מדויק, הם עוד לא סגורים על איזה פתרון מדויק הם רוצים לתת, וכמו שאמרת נכון, סוגיית האחריות. מי בסוף האחראי הזה? כי אם משרד החינוך, כמו שהוא אחראי מגיל 3 ומעלה וידע לתת את הפתרון...
0: לא, מדינת ישראל היא אלופה, זכתה באליפות העולם בתחרות זריקת אחריות והטלת, כן, זריקת אחריות בעיקר.
1: הדיפת אחריות. הדיפת אחריות.
0: כן, כן. אנחנו
2: לא, אנחנו
0: לא דיברנו על זה, שנייה, אנחנו לא פנינו למשרד הבריאות בקשה, אנחנו לא הסתכלנו כרגע על החלופה של הטיפול בבית הפרות, אלא אנחנו נטו מסתכלים על עניין של הסיוע בתוך המעונות יום הרגילים. אז אנחנו רק, אנחנו משאירים כרגע את משרד הבריאות בצד, כי זה לא רלוונטי לדיון של המעון יום עצמו. טוב, אנחנו ניסינו לבדוק מה קורה, מה אומרים לנו משרד הרווחה או משרד החינוך בעניין הזה, שכן משרד החינוך אחראי בעצם על הפן החינוכי והרווחה על פן אחר. משרד החינוך אומרים לנו כך, הטיפול בפעוטות בגילי לידה עד 3 נשען על תחומי אחריות ומענים של מספר משרדי ממשלה. משרד החינוך אחראי על הפיקוח וההיבטים החינוכיים במעונות היום, ואילו מערך סייעות השילוב והמענים הנוגעים לליווי הפרטני המתואר בפנייה הזו, מופעל ומתוקצב כיום באמצעות משרד הרווחה. לנוכח חשיבות הנושא והצורך להשלים את מערך המענים הקיים גם עבור פעוטות אלה, משרד החינוך פועל להוביל יחד עם משרדי הרווחה והבריאות בחינה של המענה המיטבי להשתלבותם הבטוחה במסגרות.
1: אני מה שמעניין אותי, כשהוא אומר פועל, במה זה בא לידי ביטוי? מה זה פועל? האם הוא עושה משהו אקטיבי? האם משרד החינוך עושה משהו אקטיבי? זאת השאלה.
2: בשנה האחרונה...
0: כן. כן, כן, תמשיכי.
2: תקלות בין משרדית משותפת, סביב פתרונות חדשים מוצאים, שאנחנו שותפים לחשיבה הזאת, זה נכון. אבל אנחנו כבר 10 שנים אל תוך האירוע

0: האם משרד החינוך עושה משהו אקטיבי? זאת השאלה.
1: בשנה האחרונה,
2: תמשיכי.
1: תקלות בין משרדית משותפת, סביב פתרונות חדשים מוצאים, שאנחנו שותפים לחשיבה הזאת, זה נכון. אבל אנחנו כבר 10 שנים אל תוך האירוע הזה. אז צריך להניע את התהליך הזה, שהוא כבר יוטמע, ולא יהיו עוד ועוד 10 שנים שילדים
0: ישבים במחקים. לא, בסדר, זאת השאלה שלי. כשהוא אומר פועל, למה הוא מתכוון, ועד כמה זה מיידי, ועד כמה זה אקטיבי.
2: שנייה, בואי נבדוק מה תגובת משרד הרווחה והביטחון החברתי. הם אומרים ככה, משרד אחראי על מתן מענים לילדים בגילי לידה עד 3, המתמודדים עם אתגרים סוציאליים, ובהם ילדים על רצף ומוגבלות, הזקוקים למענים רווחתיים.
0: ועכשיו הם הולכים להגיד שזו אחריות של משרד החינוך.
2: כמובן, האחריות למתן המענים החינוכיים וההתפתחותיים לכלל הילדים בגילים אלה, מצויה בידי משרד החינוך. המענה הנדרש במקרה זה הוא מקצועי, רפואי והתפתחותי, ומחייב ידע ומומחיות שאינם מצויים בתחום האחריות של המשרד. אנו נמצאים בקשר שוטף עם משרדי החינוך והבריאות במטרה לגבש פתרון שייתן את המענה המקצועי המתאים. מה שמשמח אותי בתגובות האלה, זה שגם הרווחה וגם החינוך אומרים, אנחנו מציעים בקשר יחד עם משרד הבריאות, 3 המשרדים האלה פועלים ביחד.
0: הם גם טוענים שהם בקשר אחד עם השני, אבל כל אחד אומר שזו אחריות של מישהו אחר, אז כנראה שהתקשורת לא מיטבית, זה כמו בתוך זוגיות.
2: אבל יש תקשורת. יש תקשורת. אחותי, את פה היום פעם ראשונה.
0: כן. את אומרת, עצם זה שיש תקשורת,
2: שזה מתקשר למה שאמרנו בהתחלה, שיש ככה בבעיות בירוקרטיות, שאנחנו כבר לא שמות לב אליהם, אבל כאן זה באמת יוצא דופן, שאומרים לנו שיש בינינו דיבור, אז אנחנו מאוד מקווים שאנחנו נצליח לשמוע איזשהו משהו מתוך הדיונים האלה ביניהם. עורכת הדין זילחה, את תהיי איתם,
1: אני רוצה אבל לבקש מכם משהו.
2: בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים.
1: בקצרה. אני רוצה לבקש שלמי שאפשר לתת פתרון מיידי, כמו חלופה ביתית, שיאפשרו חלופה ביתית לילדים כמו הבת של דוד, שזה לא דורש שום דבר.
0: אני אגיד לך מה, ולרי, וזה משהו לסיום. אני כן חושבת שהחלופה הביתית יכולה להיות מאוד בעייתית, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שכדאי...
2: תקשורת עם ילדים וכו', אבל זה לא רלוונטי לדיון שלנו.
0: לא, אבל נעמי, זה בסופו של דבר יכול לתת איזשהו פתרון שלא...
2: זה פתרון להורים פחות לילדה.
0: בדיוק, ובסוף זה אולי לא יקדם אותנו לאיזשהו פתרון אחר, שמצריך גם התגמשות אחרת והתאמה של המעונות. זה מה שעלול להפריע בעיניי.
2: כן, דוד...
0: בסדר גמור. תודה, ולרי.
2: דוד, אנחנו מתנצלים שלא יכולנו לסייע יותר מדי בעניין הזה, אבל אני מאוד מקווה שאתה גם כן רואה את רבע הכוס המלאה כמו שאני רואה אותה בתגובה שלהם, שהם אומרים שכן יש דיונים בין 3 המשרדים.
3: אני אגיד ככה, אני מאוד שמח, קודם כל, אני אומר לכם תודה שאתם מעלים את הסוגיה, כי סוגיה, אמנתי שזה לא סתם, יש עוד אנשים, ואנחנו גם שמענו שיש עוד אנשים, גם כשהלכנו לכל מיני מרפאות החלה, ודיברנו עם פסיכולוגים, אמרו לנו, יש עוד אנשים עם אותם בעיות כמוכם, אשתי שאלה אותם, אוקיי, אז מה הפתרון? אמרו להם, אין פתרון. וזה בעצם מה שאנחנו ממשיכים לשמוע מכל המקומות שאנחנו פונים עליהם, אם זה עירייה, אם זה רווחה, אם זה משרד הבריאות, וכולי, כל אחד אומר לנו בסופו של יום אין פתרון, ואז בעצם מתנתקים איתנו את הקשר לגמרי. העובדה שבסופו של יום מי שמשלם על זה, זה כאילו משפחה.
2: נכון, בטח, נכון, וזה לא מעט, זה כמעט 2,000 משפחות לפי מה ש...
0: זה המון, המון, המון אנשים, וזה ממש לא בעיה, ממש לא בעיה זניחה. דוד, תודה רבה, אנחנו כמובן...
2: תודה, אנחנו נשאר אתכם בקשר.
0: כן, תודה.
2: תודה רבה.
3: ובהצלחה.
2: גם לכם, הצלחה המון לכם. שלום שולמית.
4: שלום.
2: את מדברת איתנו בשם אימך.
4: נכון.
2: אני מתארת לעצמי שאת באה להגיד, אחרי הבעיות האלה הבעיה שלנו זניחה, אבל שום בעיה לא זניחה אצלנו, אל תדאגי.
4: נכון.
0: זה הכל מדבר בסופו של דבר את אותו דבר.
2: כן. אימך גרה באזור קו העימות, קריית שמונה, נכון?
4: כן, נכון.
2: ומתוקף מקום מגוריה, היא זכאית מה זה בעצם? זה ארנק מטען?
4: ארנק דיגיטלי, הייתה החלטת ממשלה בפברואר, שהם הבטיחו לתושבים צמודי גדר בצפון, לקבל ארנק דיגיטלי עם סכום כסף שהם יוכלו לרכוש מעסקים בצפון.
2: הוא מעולה.
0: כלומר, גיפט קארד לעסקים בצפון.
2: לעידוד עסקים בצפון, נהדר.
0: רעיון חמוד.
4: לעידוד העסקים.
2: מעולה.
4: ההחלטה הייתה בפברואר, ונדמה לי שפרסמו את ההחלטה בסוף אפריל.
2: אוקיי. אז ומן הסתם, למה לוותר על דבר כזה כדי לעודד את...

0: עסקים בצפון. הבעיה שאימך קצת אביסה לאומרת, זה לא בשבילי הדיגיטציה הזו, אני מבוגרת מדי.
1: נכון, נכון. אמא שלי בת 89.
0: בלי עין הרע.
1: היא לא יודעת להסתדר דיגיטלית. כל פעם שיש בירוקרטיה דיגיטלית, אני מטפלת בשבילה. כי היא לא יודע, היא ממש לא
2: ברור, זה הכי מובן בעולם.
0: אני מנחשת אבל שאת לא גרה לידה ואת לא יכולה כל פעם שהיא קונה לבוא ולהפעיל את זה במקומה.
1: נכון, נכון, זה אחד החסמים שהיו, ולכן רצינו דרך אחרת לקבל כרטיס
0: מוחשי.
1: אוקיי, מוחשי בשבילה. אבל בוא נספר על השתלשלות העניינים, אז אם אני אנסה את זה בקיצור, בשני למאי ביקשנו ממחלקת הרווחה בקריית שמונה לקבל קישור של משרד הנגב והגליל, כי הוא היה אמור לאכוף את החקיקה, את החוק הזה, להיות אחראי על זה. ואין בודקים את הזכאות, מילאתי את הפרטים וחיכיתי לתשובה. בשלישי למאי קיבלתי אס-אמס ממשרד הנגב והגליל, והם כתבו שהפרטים התקבלו ונקלטו במערכת בהצלחה, ולא צריך לעשות שום דבר, אלא נקבל בימים הקרובים, נקבל קישור מקל להנפקת הארנק הדיגיטלי.
0: אוקיי.
1: בשביעי למאי...
0: להנפקת דיגיטלי או להנפקת כרטיס?
1: הארנק, קוראים לזה הארנק הדיגיטלי.
0: אוקיי, אבל אתם ביקשתם כרטיס פיזי, קיבלתם אחד כזה?
1: לא ביקשנו כלום. אני חיכיתי לקישורים.
0: אני פשוט, אנחנו צריכים לצאת להפסקונת של החצי שעה, אז אני ככה מנסה להבין מה התגלגלות העניינים יותר.
1: אוקיי.
0: סליחה ומחילה.
1: אז קיבלנו אס-אמס מחברת קל, שהם כתבו שבאמת הזכרות היא 1,000 שקלים, ונתנו לי כניסה לאזור האישי, להנפיק את הכרטיס. נכנסתי לחשבון, ניסיתי להיכנס לחשבון לאזור האישי, וכל הזמן יוצאת לי הודעת שגיאה, שאי אפשר, זאת אומרת, יש טעות, לא נוכל להמשיך כרגע בדיקת הפרטים, ראינו שתעודת זהות שלך לא בתוקף של אמא שלי, וצריך להנפיק תעודת זהות חדשה. אז אני רציתי לציין, אמרתי, אני מציינת...
2: אז את אומרת, רגע, שולמית, אני... את בעצם, כל מה שאת מתארת עכשיו זה את הדרך לכרטיס, שאת אומרת גם היא הייתה רצופת מכשולים, אבל הכרטיס בסוף הגיע, נכון?
1: בסוף הגיע הכרטיס.
0: אבל נחשימה, גוני, אי אפשר להשתמש בו.
1: אבל אי אפשר להשתמש בו.
0: כי?
1: אי אפשר היה להשתמש, היה צריך לשפעל את הכרטיס, ואי אפשר יוצא תודעה שגיאה, שאי אפשר, יש תקלה, אי אפשר לשפעל את הכרטיס. ולכן אני התקשרתי...
2: חברים, מי איש ה-IT של קל?
0: יש הרבה אנשי ה-IT של קל, אני אפילו מכירה כמה.
1: של חברת קל, זה היה צריך להיות, אני חושבת, כרטיס נטען. אבל לא היה, אז ניסינו לשפל, אי אפשר היה, התקשרתי לה, בראשון ליולי התקשרתי, דיברתי עם נציגה של קל, וטענה שיש תקלה טכנית ואין הקצאה, ואי אפשר, לא יודעים מתי היא תופל, ולהתקשר עוד כמה ימים.
0: וכל כמה זמן את מנסה ליצור איתם קשר, ולא מצליחים לפתור.
1: נכון, כל שבוע, וכל מורים שיש תקלה, יש תקלה.
0: ואז פניתם אלינו.
1: אי אפשר היה לשפל. בשלב מסוים אמרה, אוקיי, אני שפלתי, התקשרי שבוע הבא, כי אין הקצאה. התקשרתי שבוע הבא, שבוע אחרי זה, אמרו עוד פעם, יש תקלה, הם לא יודעים מה התקלה, ואי אפשר לפתור תקלה, הם לא יודעים מתי תטופל. לוקח זמן, נבקשתי לדבר עם מישהו בכיר יותר, ואמרה שאי אפשר.
2: אז בסופו של דבר,
0: אנחנו מנסים לקצת פעם?
2: לא, כן, אני אומרת, כי הכרוניקה לצערנו שולמית היא יחסית, עוד פעם, היא רפטטיבית. אנחנו כל הזאת, את בעצם מתקשרת, הם אומרים, יש בעיות, אנחנו ננסה לסדר, עכשיו בנקודה הזאת, איפה אנחנו עומדים?
0: חכי, אני אגיד מה אנחנו עומדים.
1: אמרתי כמה פעמים, התקשרתי כל שבוע, התקשרתי,
0: היא אומרת,
1: לא יודעת,
0: ואז פנית אלינו, ואנחנו פנינו לקהל, ואנחנו אומרים לקהל...
1: ואז פנית לגלי צהל, וכן, ואז... איזה פלא, איזה נס גדול, בדיוק למחורת התקשרו אליי. אני ממש הייתי בהלם, אני לא האמנתי שהתקשרה אליי נציגה, מישהי, כנראה מתפקיד בכיר מקל.
0: אני אגיד לך מה הם אמרו לנו?
1: התקלה הנקודתית טופלה, ולא הבנתי מה זה נקודתית, תקלה של אמא שלי.
0: אז זה מה שאנחנו גם כן קיבלנו מהם. הם אומרים, קל רואה בפעילותה במסגרת מיזם צפון פלוס שליחות למען תושבי הצפון. עם קבלת פניית הלקוחה נערכה בדיקה מקיפה, שבמסגרתה אותרה תקלה בכרטיס והיא טופלה. הלקוחה הודכנה כי הכרטיס זמין כעת לשימוש, ואנו נמשיך ללוות את הטיפול ככל שידרש. שולמית, תעדכני אותנו, ברגע שאמא מצליחה להשתמש בכרטיס הזה, אנחנו ממש ממש ממש חייבים לצאת להפסקונת קצרצרה של דקה 57 ונחזור.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
11: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע וגוני כהן, אם יהיה בסדר.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
14: יהיה בסדר.
0: טוב, מכיוון שאנחנו היינו כל כך מושקעות בסיפורים שדיברנו עם הפונים שלנו, אני מתארת לעצמי שלא יצא לך להעיף מבט לכיוון נאוריי לראות מי כתב לנו מה, נכון?
2: לא.
0: יופי.
2: אני מודה. אני מודה שהייתי מושקעת במה שקורה פה, באולפן.
0: היינו מושקעות בדוד ושולמית, כן. אבל אתם עדיין יכולים, את יודעת מה, תביא אותו אליי, פיצול קשב שלי.
2: יש לנו וואטסאפ, 052-920. 10:40.
0: נכון מאוד. עכשיו נראה אותה חוזרת לגלגלץ ולא מתבלבלת במספרים, אני כל הזמן מתבלבלת.
2: לא, אני לא מתבלבלת. המספרים של גלגלץ זה טבוע בך, זה משהו אחר.
0: כן. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, כדי שנוכל ליצור איתכם קשב. ועכשיו...
15: פינת... המעקב.
0: לפני 4 חודשים שוחחנו עם איתמר, מילואימניק המועסק במשרד החינוך וזכאי למענק מילואים בגובה 30,000 ש"ח. אולם מסיבה שאינה ברורה, המשרד קיזז מהסכום כ-17,000 ש"ח.
16: אני בעצם התחלתי את המילואים, הכל בסדר, וכשקיבלתי את המשכורת הראשונה, אני רואה שמשרד החינוך בצורה ברורה, גם בנספח המילואים, הוא מקזז לי 80%, 90% מהשכר, ואני לא מבין למה בעצם זה מקוזז, אני לא נעדרתי מהעבודה.
0: בשידור הקודם איתמר עדכן שנכנס חלק מהסכום, ושהודכן על ידי משרד החינוך שהיתרה תיכנס לחשבונו בתחילת חודש יולי. תחילת חודש יולי עבר כבר לפני חודש וחצי, שלום איתמר.
16: אהלן.
0: האם היתרה נכנסה ב-1 ביולי?
16: וואו, אז כן, ממש ממש משמח אותי, וראיתי שנכנס הכל, אמנם הרבה הלך למס הכנסה, אבל זה לא משנה, הם שילמו מה שהיה צריך.
0: או, הובא לציון גואל. נהדר, מה אתה הולך לעשות עכשיו עם כל הכסף, עם כל הטוב הזה? להוציא את הילדים לחופשה, משהו...
2: לפצות את אשתו על המילואים.
16: בדיוק. רציתי באמת להודות לכם על כל הטוב שאתם עשיתם. עשיתם, עקבתם אחרי זה, ועבדתם קשה, ובאמת אני חייב להגיד שבזכות סבי וכל הצוות שלכם, הצלחתי סוף סוף, אחרי שנה וחצי, לקבל את מה שהייתי אמור לקבל באופן אוטומטי, וחשוב לי שאנשים ששומעים ישימו לב שלא מקזזים להם את הכספים, ששימו לב למספח המילואים, זה מאוד מאוד חשוב, למרות שזה בירוקרטי ומשעמם, זה יכול לחסוך אלפי שקלים.
0: בירוקרטיה זה גם עניין יקר הרבה פעמים, ואתה היית צריך, כאילו, אתה שומע משידורים קודמים שסבי קוסמת, וכולן קוסמות, כאילו זה לא,
16: ממש,
0: לא
16: ממש.
0: חדש. ממש. מעולה, איתמר, שמחנו לסייע, תודה.
16: תודה לכם, תודה.
2: זה היה חמוד, קצר, פשוט, משמח, תראי מה זה.
0: כן, זה...
2: חייבים שזה יהיה בתוכנית, כי זו תוכנית מורכבת רגשית נפשית.
0: מה, שלנו?
2: בטח.
0: כן, אבל ההבדל בינינו לבין תוכניות אחרות שמעלות את צרותיהם של רבים, היא שא', אנחנו חותרים לפתרון, ולא רק להצגת הבעיה וצקצוק, וגם כשמבטיחים לנו פתרון כלשהו, אנחנו נועצות את זה.
2: כן, לא, זה...
0: ובודקות אחר כך, אם זה באמת קורה.
2: בדיוק, זו תוכנית של קרציות במובן הכי חיובי ואיכותי של המילה הזאת.
0: חד משמעית, חד משמעית. טוב, את רוצה להגיד שלום לרונית?
2: אני רוצה שלום לרונית הגמלאית. זה הטייטל שלה אצלנו, שלום רונית.
0: לא, נו, באמת.
2: איך בגמלאות?
14: נפלא, לא יכול להיות יותר טוב.
0: כן? זה הזמן, אז זהו.
2: אולי יכול להיות קצת יותר טוב כשרונית יקבל את הטבת הסלולר שלה הראויה.
0: נכון.
14: נכון.
0: מהי הטבת הסלולר הזו שאתם מקבלים?
14: אז זהו, שאנחנו לא מקבלים. למעשה, יש פה סיפור שמתגלגל
0: בתיאוריה.
2: רעיונית.
0: בתיאוריה.
2: איזו הטבה צריכה לקבל.
14: אז זהו, שזו פעם ראשונה במדינת ישראל, למעשה שגמלאים נכללים במכרז הסלולרי של עובדי המדינה. זה גמלאים שהם היו עובדי מדינה. 120 אלף גמלאים, שלמעשה פרשו לגמלאות. ונכללים לראשונה בישראל, מה שנקרא, וזה מאוד יפה, אבל רק על הנייר, זה פשוט לא קורה בפועל.
0: נכללים במה?
14: נכללים במכרז של המדינה.
0: כן.
14: למכשירים סלולריים, שמתנהל כבר הרבה מאוד שנים, זאת אומרת, כל פעם הוא מתחדש. פעם אחרונה שהוא התחדש, זכו בו פלאפון ופרטנר בשנת 25, בעצם לפני כשנה. והיו הרבה מאוד חגיגות.
0: שזה בעצם נותן לכם, כגמלאים של המדינה, הרבה פעמים גם לגמלאי צהל, יש המון הטבות בגלל עברם התעסוקתי, אבל במקרה שלכם, של גמלאי המדינה, עובדי המדינה, אתם זכאים בעצם לתוכניות סלולריות, זה גם למכשיר או רק לתוכניות הסלולריות?
14: רק לתוכניות.
0: אוקיי, גם משהו.
2: לא, אבל נחמד, דקות, שיחה בחול, הטבות גלישה.
0: כן.
14: זה פשוט לא קורה. מתי
0: גילית שהדבר הזה קיים וניסית להצטרף?
14: אז הייתי צריכה לחדש את התוכנית שלי בפלאפון, וידעתי שפלאפון זכו במכרז, ופניתי עליהם בצורה מאוד ברורה, ואמרתי, זכיתם במכרז של הגמלאים, אז בואו מתנערים לחלוטין. זה היה ממש מוזר בעיניי.
0: מתנערים?
14: מתנערים, לא מכירים, לא יודעים, לא שמענו.
2: אבל רונית, האם יכול להיות שפשוט פנית לאיזשהו פקיד שירות שאין לו מושג? אין לו מושג מה ההכלה שלה? אוקיי.
0: אוקיי, כן, זה נראה.
2: בהחלט
0: הגורם
2: רלוונטי.
14: אני פשוט, אני באה
2: מהנהלת
14: בית חולים.
2: כן.
14: ואני יודעת למי צריך לפנות. פניתי לחשכ"ל, פניתי למנכ"ל פלאפון, פניתי להרבה מאוד גורמים, מנהל הגמלאות בחשכ"ל, התנערות טוטלית מוחלטת לרוחב הגזרה.
0: זאת אומרת, אף אחד אפילו לא מכיר את העניין?
14: לא, מכיר, מכיר. יש במנהל, באתר של מנהל הגמלאות, יש פרסום ממרץ השנה, שפונה לגמלאים, וכתוב שם, הודעה מאוד ארוכה, אבל מנהלת הגמלאות איננה צד להתקשרות, ותפקידה לתת אינדיקציה לזכאות בלבד.
0: אוקיי.
14: ימים אלה אנחנו פועלים מול חברות הסלולר, אבל לא קורה כלום, פשוט כלום. כשפניתי למנהל הגמלאות, אמרו לי שהם ממש לא צד בעניין.
0: אנחנו רק המתווכים, הם אומרים. אנחנו מיידעים אתכם על זכותכם, אבל כדי לממש את הזכות, פנו לחברות הסלולריות שזכו במכרז. וכשאת פנה לחברות הסלולריות שפנו למכרז, מה בעצם הם אומרים לך?
14: שלא.
0: שלא מה?
14: שאין דבר כזה.
0: שאין זכאות, שמה?
14: שאין מסלול כזה, כן. עכשיו, החשכ"ל עצמו כתב לי תשובה, שמנהלת הגמלאות עושה מאמצים כדי להתחיל את הפעילות, אך תלויה בטכנולוגיה ובחיבורים למול הספקים של הסים, מדובר ב-120 אלף גמלאים, וזה חייב להיות קל ושירותי, ולכן נוצר עיכוב, אנחנו במעקב על זה.
0: אני אומרת, אז למה בשם האלוהים פרסמתם שהדבר הזה קורה לפני שנה?
2: החלק המעניין זה שהחשכ"ל אומרים שזה תלוי במנהל הגמלאים, אבל מנהל הגמלאים אומרים אנחנו...
14: לא, הם אומרים שזה תלוי בספקים של הסים, שזה טכנולוגיה ומורכבות ובחיבורים מול הספקים של הסים.
2: זה מה שמנהל הגמלאים אומר.
14: אני מבינה בדברים האלה, ואני אומרת, למנהלת הגמלאות באוצר, יש קובץ של 120 אלף גמלאים. תעבירו אותו בבקשה לחברות הסלולר שזכו, ותנו לנו לקבל את ההטבה. מה הבעיה? אנחנו בכל זאת בעידן טכנולוגי.
0: אנחנו, מי אמר שאנחנו סטארט-אפ ניישן ולא קיבל? טוב, אז אנחנו פנינו, בעצם מי שאחראי על הסיפור הזה, מסתבר, הוא משרד האוצר, ואנחנו פנינו אליהם. הם אומרים, מדובר בהטבה חדשה שהורחבה לראשונה גם לגמלאי שירות המדינה. בימים אלה מושלמות ההתאמות התפעוליות הנדרשות מול כלל הגורמים המעורבים, כדי להבטיח הליך הצטרפות פשוט ונגיש לכלל הזכאים. עם השלמת ההיערכות תפורסם הודעה מסודרת לציבור הגמלאים, והטבה תהיה זמינה למימוש. אז הם לא נותנים לנו צפי, הם לא נותנים לנו תאריך, הם לא אומרים לנו מתי, הם רק אומרים, מה הם אומרים? בימים אלה. כשיהיה, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. חבל שהם רק פרסמו את הדבר, את האפשרות הזו לגמלאים, לפני שהיא באמת הייתה זמינה.
2: הם לא פרסמו את זה כאפשרות לגמלאים, הם פרסמו את זה במסגרת יחסי ציבור של המשרד, ובסופו של דבר, כמו הרבה פעמים, כמו הרבה רפורמות או איזשהן תוכניות מהסוג הזה, לא ממהרים ליישם אותן ולהכיל אותן בפועל.
14: אני יכולה להוסיף לבקשה משהו ללא ממהרים הזה, כי לדעתי יש פה חיסכון אדיר של עשרות מיליונים בשנה באירוע הזה, שבעצם לא מממשים, הגמלאים למעשה סופגים עשרות מיליוני שקלים בשנה.
0: נכון.
14: עשיתי איזשהו חישוב, ואני ככה יודעת מה אני משלמת ומה אני יכולה לקבל במכרז, אם אני מכפילה את זה ב-120 אלף גמלאים, זה עשרות מיליונים שהגמלאים ממשיכים לספוג, וחברות הסלולר למעשה פה מרוויחות אותו. חברות הסלולר / המדינה.
0: נו, ושנאמר, תדעת, כבר אמרו במקורותינו, אל יתהלל חוגר מפתח, אז...
14: ממש.
0: כן, זה בדיוק העניין הזה. אנחנו נהיה איתך בקשר, אם את יודעת לפנינו, אם אנחנו יודעים לפנייך, אנחנו נמשיך להיות בקשר, לראות מתי הדבר הזה באמת יקרה בפועל. בסדר, רונית?
14: בסדר, גמור, מאוד מודה לכם.
0: בינתיים תהני מהשנים הכי יפות בחייך.
14: תודה רבה, תודה.
0: טוב, אנחנו אומרים שלום למשה. שלום, משה.
17: היי, שלום לכם.
0: תמה תקופתך כיו"ר ועד הבית, העברת את זה קדימה, אבל ועד הבית לא מוכן להיפטר ממך.
17: בערך, כן, אפשר להגיד.
0: לפחות מבחינה כלכלית.
17: לא, כלכלי לא חשוב כל כך, אבל זה הדאגה לעתיד. זה סיפור פשוט, עם פתרון פשוט, עם דרך ארוכה להגיע לשם.
2: סיפור מצוין.
0: ספר לנו.
2: סיפור מצוין.
0: ספר לנו.
17: אני אתחיל מהסוף. הפתרון נפתר תוך 24 שעות בעזרת אסנת שלכם. אז קודם כל, נגיד לה תודה.
2: בעזרת מי?
0: אסנת שלנו.
2: אסנת, כן, זהו, לא שמעתי.
17: כן, קודם כל לתת קרדיט.
0: תמיד.
17: הסיפור הוא מאוד פשוט. לפני כמה שנים הייתי ועד בית, פתחתי חשבון בבנק הדואר. בהמשך, דיירת אחרת החליפה אותי כוועד הבית, והמליצו לנו, במקום לסגור את החשבון, להעביר כספים, לפתוח חשבון חדש, פשוט שהיא תצטרף כשותפה לחשבון.
0: אוקיי.
17: ועשינו את זה.
0: טעות מספר אחת.
17: טעות מספר אחת. עשינו את זה. אני לקחתי צעד אחורה. מאז אני ממש כאילו לא היה לי שום קשר עם החשבון הזה.
0: שותף שקט בחשבון, אך לא פעיל.
17: נכון מאוד. בהמשך, אחרי כשנתיים או משהו כזה, הדיירת הזאת היא גם כן הפסיקה להיות ועד הבית. הגיעה מישהי אחרת. ומאז כבר נפתח חשבון אחר, חדש, ומנוהל שם כספי הבית. והחשבון הזה נשכח בצורה כזאת או אחרת.
0: אתה, ומכיוון שאתה היית שותף שקט בעניין, אתה בכלל לא ידעת שהחשבון לא נסגר.
17: נכון. ומה שקרה זה שבמשך הזמן פתאום התחלתי לקבל, כנראה המספר שלי עדיין מופיע כמספר פעיל שם בחשבון, ואני מקבל הודעות אס-אמס שתדע שנקבע ממך סכום עמלה כזה וכזה החודש, עוד 10 שקל, עוד 10 שקל, וגם מראים לי כמה כסף נשאר שם בחשבון, וכל חודש אני רואה שהסכום הזה הולך ויורד.
0: אוקיי.
17: באיזשהו שלב אני ניגשתי לאחד מהסניפים ושאלתי אם אפשר לסגור, להוציא את הכסף וכו'. אמרו לי שלא ניתן לעשות שום דבר.
0: למה? אבל אתה בעל החשבון.
17: כי שני בעלי החשבון חייבים להגיע, וזה הקטע היפה פה, בו זמנית, באותו זמן, לאותו סניף, עם תעודות זהות, להציג את עצמם ביחד.
0: אוי, הברוך צום העליון.
17: בואו לפתוח אותו, בדיוק. עכשיו, באיזשהו שלב עזבנו את זה, יש לי פחות קשר עם הדיירת הזאת במשך השנים, ונשכח כזה, אמרנו, גם אם לא היה שם סכום כזה גדול, אמרנו, בסדר, הדיירים היו מודעים לזה, ואמרנו, נשכח מזה.
0: אוקיי, אבל מה עושים עם, אגב, כולם עדיין גרים באותו בניין?
17: לא, מן הסתם חלק מהדיירים התחלפו, הגיעו חדשים גם, ומה שקרה זה שלאחרונה אני פתאום התחלתי לשים לב לאס-אמסים האלה וראיתי שאנחנו אוטוטו מגיעים לאפס.
0: ואז אנחנו עלולים גם להגיע למינוס רחמנה לצלן.
17: יפה, בדיוק. עכשיו אני בתור בן אדם מסודר שאוהב שדברים מסודרים ולדאוג להכל, ניגשתי עוד פעם לסניף ואמרתי, תקשיבו, חייב להיות דרך, אני לא רוצה את הכסף, לא מעניין את הכסף.
0: אני רק רוצה לסגור את החשבון כי הוא כבר לא פעיל ולא רלוונטי.
17: נכון, או לצאת ממנו כשותף. אני כבר לא רוצה שום קשר ביני ובין החשבון הזה. אין לחשבון הזה חשוב לציין שום חובות, כרטיסי אשראי, שום דבר, אוקיי? ושאלתי עכשיו במפורש, מה יקרה אם החשבון הזה יגיע למינוס? אז נאמר לי, בחד משמעית, שיתחילו לגבות, ויגבו בכל דרך אפשרית, המשמע, הוצאה לפועל, או מה שזה לא יגיע, בסופו של דבר להגיע לזה.
0: אופס.
17: ועוד פעם חייבים להגיע ביחד לסגור את החשבון. ואני אמרתי, חייב להיות דרך אחרת. אמרו לי, אנחנו ננסה, צור קשר עם המוקד שלנו, אולי הם יגידו לך משהו אחר, מעבר למה שאנחנו יודעים פה בסניף. ואז מתקושרים למוקד של בנק הדואר, האופציה היחידה היא להשאיר מספר טלפון, ושהם יחזרו אליך, ובשלב הזה, כמובן, נתתי איזה שבוע ימים, שבועיים, לא חזרו אליי, ואז הדבר היחידי להתקדם זה להתקשר לגלי צהל. זה יהיה בסדר.
0: ואנחנו גם כן, אז ותראה, וראה איזה פלא, כמו שהתחלת ופתחת את שיחתנו.
17: אז הראה איזה פלא, 24 שעות אחרי זה, פתאום יוצרים איתי קשר מהמוקד.
2: אני אוהבת שלא רק יצרו איתך קשר, אלא שגם הגישו לך את הפתרון. זאת אומרת, זה מהלך מאוד יפה.
0: הם אומרים לנו,
2: זה היה כל כך פשוט.
0: הדואר אומרים לנו, תלונת הלקוח, שנייה, רגע, אני רק נותן את התגובה הקצרה, ואז תפרשן לנו אותה. דואר ישראל אומרים, תלונת הלקוח טופלה במישרין מולו. מה זה אומר?
17: שאכן זה טופל, אבל התגובה, הדרך הטיפול הייתה 180 מעלות ממה שהם אמרו לי בסניפים שלהם.
0: כלומר?
17: זאת אומרת, לא צריך להגיע פיזית, כל מה שהייתי צריך לעשות זה לנסח איזשהו נוסח בקצר שאומר שאני מבקש לדגור את חשבון מספר, ואם נשאר שם איזשהו יתרה להעביר את זה למספר חשבון, החשבון שייך לוועד הבית, החשבון החדש שייך לוועד הבית, להחתים את הדיירים או את רובם בכל אופן, ולפקסס להם את זה או לשלוח להם אימייל או לשלוח להם את זה בוואטסאפ, וזה הכל. ובנוסף היא גם אמרה לי, גם אם לא היית עושה...
0: זה לא חלק אבל מרפורמת הסגירת החשבונות והניוד של החשבונות שאפשר לעשות את הכל מרחוק?
17: אני כנראה שכן. ועוד יותר מזה היא אמרה לי, גם אם לא היית עושה שום דבר מהדברים האלה והחשבון היה מגיע לאפס, הוא פשוט היה אוטומטית נסגר. וזה הכל.
0: אוי, נו, ואת כל הטררם הזה פספסתם.
17: בדיוק, וכמובן אני לא השתמכתי על זה שהם אומרים לי שלא תצליח לעשות כלום והחשבון יסגר באפס, לא מאמין עד שאני לא רואה ואין לי אישורים מסמכתאות, אז אכן החתמתי את הדיירים תוך 24 שעות, פיקססתי להם את זה, הוואטסאפ לא עבד משום מה, אבל נשים את זה בצד כרגע, זה לא האישו.
2: מדהים, מדהים שהיו בעצם שני פתרונות, שניהם ממש בסדר. פתרון אחד, תקשיב, תחכה שזה יגיע לאפס וזה ייסגר אוטומטית, אגב, איזשהו נוהל שמעניין להבין למה האנשים, מה שנקרא שבסופו של דבר אמורים לתת לכם מענה בטלפונים, לנו מענה בטלפונים, לא יודעים את הדברים האלה, זה נשמע דבר אלמנטרי. ואופציה אחרת, אוקיי, מדובר בוועד בית, זה איזשהו מקרה פרטי של חשבון שהוא מה שנקרא תלוי בגורמי הבניין. ובואו נבדוק מה הם אומרים. זה בסך הכל פתרונות ממש שאמורים להיות פשוטים.
0: כן, אז זה מה שנקרא עכשיו ירועננו הנהלים.
17: מה שהנציגה הגדילה ואמרה לי גם מהמוקד, שדרך אגב, החשבון הוא לא שלך פרטי.
18: נכון.
17: שאתה כאילו פתחת אותו.
18: הוא חשבון ועד בית, יש הגדרה שכזו.
2: זהו, זה חלק המעניין.
18: נכון.
17: אמרתי לה, נכון, את צודקת, אני מסכים
2: איתך. אני את הדברים האלה יודע. טוב שאת מספרת לי, אני יודע, זה מה שאני מנסה לצעוק במשך פרק זמן.
17: למה הם עשו לי את החיים? דרך אגב, אני כבר את השאלה הזאת בסניף עצמו שאלתי גם לפני כ-3 שנים. אם הם היו נותנים לי את הפרטון, אז היה לנו אז בחשבון איזה משהו כמו איזה 300-400 שקל. וזה פשוט הלך לפח.
18: נכון, יכולתם, הכל על העמלות בעצם.
17: נכון, בדיוק.
18: טוב, שמחנו לסייע, שמחנו ש...
17: תודה רבה לכם, באמת, תודה רבה.
18: בשמחה ובססון. זהו, גוני, לתראי מה זה. הזמן עבר לנו כל כך מהר, ונגמרה התוכנית.
19: יהיה בסדר.
18: רוצה להגיד את התודות? יאללה, תגידי, יש לך כל יותר רפני שלי.
2: אני אגיד תודה רבה. נעמי, אי אפשר להתחרות בך. תודה לך, אבא שלי תמיד אומר, יש לך את הקול הכי יפה אחרי נעמי רביה. תודה לעורכת נועה קליש, תחקירניות, אלמה, נורה חסון, סבי, יכול להיות שאני אומרת לא נכון.
18: אייצק,
2: יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל נועה אור על הביצוע הטכני יובל זמיר. תודה נעמי, מתי אביב חוזר?
18: שבוע הבא הוא חוזר, נכון?
2: ביום ראשון.
18: שבוע הבא, כן, הוא חוזר
2: ביום ראשון. מאזיננו ממתינים.
18: כן. אני לא חושבת שהם סבלו.
2: לא, אבל אביב זה...
18: בסדר, אביב הוא, תדעת, הוא די, הוא הגורם היותר קבוע.
2: אנחנו מסתובב פה עם אופניים, זה נורא.
18: בחום הזה.
2: בחום הזה, האיש הזה. איזו נחישות.
18: יש לו סיבולת, יש לו סיבולת. אהובתי, היה לי כיף ולעונג להגיש את התוכנית הזו לצידך.
2: תודה, נעמי, גם לי.
18: תבואי שוב.
2: מורכב פה. אבל כיף, זה הצוות הכי בכיר שיש בגלי צהל, זה משהו שחשוב שהמאזינים שלנו
18: יודעים. חד משמעית, המאזינים שלנו יודעים, הם יודעים, כל פעם, זו קוסמת וזו נפלאה וזו מלאכית, זה נכון, זה מאוד מאוד נכון. יאללה.
2: תודה, נעמי.
18: ביי ביי. תהיה
2: חזקה בחופש.
18: גם את.
2: וואה, אני ממש...

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב לאחר שהצוות שעל הסיפון התעלם מהעזרות הקודמות. אין הרוגים באירוע. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, אמר בריאיון לעיתון בלומברג כי וושינגטון וטהרן קרובות להסכם. הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר שלום או עסקה, אמר אסיף והוסיף. הסימנים בשלושת הימים האחרונים מעידים על נכונות של שני הצדדים להגיע להסכם. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם, נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את צו ההגבלה השיפוטית שהגישה המשטרה נגד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, זאת ברקע לאירועי זריקות הרימונים לעבר מסעדות רשת ג'פניקה. על פי הצו, מוסלי יישב במעצר בית ויאסר עליו ליצור קשר עם גורמים רבים בעולם הפשע, להשתמש באינטרנט וכן לצאת מהארץ. זו הפעם הראשונה שצו מסוג זה מוצא נגד ראש ארגון פשע יהודי, והוא יעמוד בתוקפו עד לדיון נוסף שיתקיים בבית המשפט ביום חמישי הקרוב. צהל מהדק את המצור על מלתחם חיזבאללה, מבוצר ברכס עלי טהר, וסיכן ניסיון לספק מים לנצורים בו. כך דווח בעיתון הלבנוני נידה על

0: וואטן. על פי הדיווח, חיזבאללה ניסה להעביר הלילה מחלי מים באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים למתחם שבו נצורים כ-40 חמושים ויועצים איראניים המסרבים להיכנע, אולם צהל חשף את התוכנית והפיל כמה מהם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בקולומביה, מספר ההרוגים עלה ליותר מ-200 ברעידת האדמה שהראה אמש בעוצמה של 7.4. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: מאמצי החילוץ בקולומביה ממשיכים גם כעת בבוקר אחרי. עד כה ידוע על 224 הרוגים וכ-600 פצועים. ישנם לכודים שעדיין לא חולצו מהריסות וכפרים מבודדים שכוחות החילוץ עדיין לא הגיעו עליהם. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה, כמחצית מהקורבנות הם העיר קלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית.
0: משטרת תל אביב עצרה גבר, תושב חולון, בחשד לביצוע עשרות מעשי הונאה בחודשים האחרונים. פרסם את הפרטים לראשונה, כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
2: החשוד שאינו בעל עבר פלילי משמעותי, נהג להתקשר לחנויות פיצה והמבורגר, ולבקש בתחכום את פרטיו של המזמין האחרון. אז היה מתקשר אל אותו לקוח, ומבקש ממנו את פרטי האשראי מחדש, בטענה שהוא נציג החנות ושהאשראי לא עבר. בהמשך היה מבצע רכישות באלפי שקלים. המשטרה מטפלת ב-18 מקרים שונים. גם בת זוגו לשעבר של החשוד הגישה נגדו תלונה שעקץ אותה, והחקירה בעניין נמשכת.
0: מזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו היום, ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור בכל הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר עם ארבע אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם. הבית.

4 ועוד 5 דקות, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל. אנחנו יוצאים לדרך עם שירים עבריים יפים יפים כתמים שבחר עבורנו יורם רותם. תודה רבה ליובל זמיר על הביצוע הטכני ולאילן גבי שבפיקוח. אני נוגה שחר. התחילת התוכנית שלנו עם שני זמרים שהתרגלנו לשמוע ביחד בשירים משותפים וגם בהופעות משותפות לאורך השנים, והדבר המרגש זה שהם גם חזרו לשתף פעולה. ממש לאחרונה יצא להם שיר חדש, והם אפילו התארחו כאן יחד בבוא שיר עברי, התוכנית שמגיש העורך שלנו יורם רותם. אני מדברת כמובן על דורית ראובני ודודו זכאי, ואנחנו נשמע אותם עכשיו באחד השירים האהובים ביותר מהרפרטואר המשותף שלהם, ביחד עם הגבעת רון, הללויה.

את ראשו של הגלבוע משהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום

גבעת רון, בת 60, אבל לא נראית. טוב, אנחנו נמשיך עם הגבעת רון עוד קצת, והפעם נשמע שיר מיוחד מאוד ברפרטואר שלהם. את המילים שלו כתב נתן יונתן, והלחין שלמה ארצי, שצריך להגיד, יש לו ניסיון גדול בהלחנת שירי משוררים, ונתן יונתן בפרט, הוא הלחין גם את האיש ההוא וגם את הרדופים, וגם יש שיר שהוא הלחין במיוחד עבור הגבעת רון, שנקרא גבעה אחת. את השיר הזה הוא גם חידש בעצמו ממש לפני עשור, ב-2016, בביצוע מיוחד, ביחד עם הגבעת רון וגם עם שחקן חיזוק רציני ביותר אמיר דדון. איזה שילוב, בואו נשמע את זה.

איזה קול, ערב שח, נתנאלה, בשיר שאפשר להתייחס אליו גם כתזכורת, נראה לי בימי הקיץ החמים, לא להפסיק לשתות, ואם אפשר מקדים, אז אפילו עדיף. תכף יהיה לנו עוד שיר שמתאים ככה לצנן את האוויר החם של הימים האלה, אבל רגע לפני שזה יקרה, בואו נבדוק מה קורה בכבישים. אז כרגע חברים מגלגלץ מספרים לנו שכביש 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד עין תות, ובהמשך מקסם עד אייל, איילון דרום עמוס מחוף השרון עד מבוא איילון, באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף יוספטל עד מחלף קקל, גיאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, בגיאה לדרום יש עומס ממורשה עד מסובים וממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון שורש, ובכביש 6 לדרום יש עומס תנועה ממחלף קריית גת עד מחלף קמה. לא מעט עומסים בכבישים, אם אתם מקשיבים לנו משם, אז קחו אוויר, ככה סעו בסבלנות ובנחת ושמרו על עצמכם בדרך. ועכשיו הבטחתי שיר שירענן לנו קצת את החום של הימים האלה, אז עוזי מאירי לוקח את זה על עצמו, ואם כבר בקדים מסכינן, זה שיר הקד.

0: מי ידע שיש כזה הבדל תאומי בין גיל 20 לגיל 22. גלי עטרי נותנת לנו שיעור באהבה עם תני לו פרח, שתרגמה מאנגלית לאה נאור והלחין משה וילנסקי. תכף אנחנו נשמע שיר נוסף שהלחין משה וילנסקי, אבל הפעם למילים עבריות מקוריות של תרצה אתר. אבל זה יקרה אחרי כמה הודעות קצרות, ארבעה אחרי הצהריים, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
7: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
6: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
10: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
9: איך אצלכם, נעמי?
11: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תרומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי שלושה ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
10: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
8: רינו,
10: תבוא אלינו, תאמיני לי שקר, עליי.
8: נדבר
10: אחרי השידור, שושי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: אלוהים שלי, אשר מעל.

צילה דגן שרה לנו את המילים של נתן יונתן על אניטה וחואן, הלחנו של נחום אימן, ואנחנו בינתיים נשארים לנו על הפסנתר של נחצ'ה ונשמע עוד שיר אהבה, הפעם עם מילים של יוסי גמזו וביצוע הפרברים, שיר שממש מדבר על כל האוהבים כולם, אפילו אניטה וחואן נכנסים שם. זה נקרא אילו כל האוהבים. האזנה טובה.

איזה לילה חם. זה בבחינת עתידות. אז אמנם ללילה עוד לגענו, אבל אנחנו כן כבר מתקרבים לסוף התוכנית שלנו, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל. זה הזמן שלנו להגיד לכם, תודה רבה שהזנתם לנו, אני מקווה שעשינו לכם טוב על הלב. עם שירים כל כך יפים, אז נגיד גם תודה ליורם רותם שבחר לנו אותם, ולדניאל פרמר שושני שהיה כאן על הביצוע הטכני, אילן גבי שהיה בפיקוח הטכני, אני הייתי נוגה שחר, מיד אחריי הדוקטור אבשלום קור בפינתו באופן מילולי, ואחר כך יומן הערב עם ירון וילנסקי, ועד אז יש לנו זמן לשיר סיום נפלא, שאומנם מאוד מזוהה עם המלחין שלו מתי כספי, אבל אנחנו ניתן כבוד לביצוע המקורי של צוות הווי חיל התותחנים בלילות הקיץ החמים.

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: סקודה. בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום ביתי את בוכה או צוחקת. מאיר אריאל פרץ לעולם הפזמונים מיד אחרי מלחמת ששת הימים. בן קיבוץ משמרות, הוא היה מן הלוחמים בחטיבת המילואים של הצנחנים משחררי ירושלים. בעוד העם כולו מפזם כבר כחודש את ירושלים של זהב מאת נעמי שמר, הציע מאיר אריאל גרסה ממבט הלוחמים. ירושלים.

יובב קץ, שהלך לעולמו בימים אלה, נולד אף הוא בקיבוץ, בנען. היה אף הוא מלוחמי ששת הימים, והוא כתב בעקבות הניצחון המופלא שני שירים להיטים על שחרור רמת הגולן.

0: דוד קריבושה הלחין. ילדה בגדות יצאה ממקלט, כי ב-19 השנה שהגולן היה בידי סוריה, ילדי היישובים לרגלי הגולן חיו פרקי זמן ממושכים במקלטים, כל אחד ידע היכן מיטתו. אחרי המלחמה הייתה משמעות חדשה לשם הקיבוץ גדות. מעתה שתי גדות הירדן היו בידינו. ואז הוצבה בגולן אבן של כבוד מעל גדות, ועליה נחקקה המחמאה של מפקד החטיבה עטור הניצחון עמנואל מנו שקד. הוא עמד במוצר שממנו השקיפו אויבינו מלמעלה אל הקיבוץ והפגיזוהו, ואמר לאנשי גדות, מכאן אתם נראים גדולים שבעתיים. זכרתי שדוד אלעזר, אלוף פיקוד הצפון, הוא שאמר זאת, אבל אורי הייטנר מקיבוץ אורטל העמידני על הדיוק הזה.
1: הים רע רע וינוס, הירדן יסוב לאחור.
0: זה המזמור שאומרים בשלוש הרגלים. כאשר הוביל אותנו יהושע בן נון, הירדן חדל לזרום, עד שחצה כל העם את הירדן. בלשון תהילים ובלשון ההגדה של פסח, הירדן יסוב לאחור. בא הלוחם, הפזמונאי, יובב קץ, ואמר, כבשנו את הגולן, ולא נחזיר אותו לשליטת האויב. איש לא יסב לאחור את מי הירדן.

0: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מטה אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מטה אשר.
1: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. השריונים הליליים בליכוד בראש הדברים. שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער והשר חיים כץ. הם הוכרזו הלילה לידי ראש הממשלה כמשוריינים. ביקורת בליכוד לאורך היום הזה. הנה חברת הכנסת טלי גוטליב ביומן הצהריים.
1: מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? הוא הוציא את פרסום הבום בום בום שלו, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. האיש והחיסיון, האיש והסזון, תוגש לבית הדין של הליכוד בקשה לדיון חדש, לעגו להם כשאמרו שיקולי ביטחון, ולא סיפרו להם על חוסר ניקיון כפיו של ישראל כץ, שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. נעסוק בהרחבה בשריונים בליכוד. בינתיים בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים רק נגד השריון של השר חיים כץ. אפרת אביבי תביא את כל העדכונים האחרונים, נביא רעיונות, פרשנויות על מה שקורה בליכוד לקראת הפריימרי שיהיו בשבוע הבא. בגץ דן היום בעתירות נגד החלטת ועדת החוקה לבטל הצבת קלפיות בבתי אבות ובמוסדות לדיור מוגן, צעד שיקשה על קשישים לממש את זכות ההצבעה. הדיון היום היה פומבי, אזינו לנשיא נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.
2: לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה, אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הפרק על הימאים עדיין קיים. בניגוד למגמה של הרחבה של נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה. ועל זה אנחנו כולנו יכולים רק להצטער.
1: עוד בפוליטיקה נמשכים המגעים בין יואב סגלוביץ' לחבר הכנסת מנסור עבאס, אולי ריצה של יואב סגלוביץ' ברם. יאיר לפיד, יש עתיד, סגלוביץ' עד אתמול שם ביש עתיד, התראיין הבוקר אצל ספי ויניר.
3: היה לנו שיחה מרתקת הזה ביום חמישי בלילה, כל עשייה. הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. יואב חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה עושה של דו-קיום, חושב שאנחנו מזניחים את זה, חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית, אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון, אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה.
1: מאות אלפי ישראלים באתרי הטבע ברחבי הארץ. נספר לכם על מיזם שמנסה להגביר את המודעות לניקיון הסביבה. אנחנו עדיין לא ממש טובים בעניין הזה. תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, יהיה איתנו. לקראת סיום, משחק חשוב של הפועל באר שבע אחרי 1-0 המפתיע הערב במגרש הכל כך קשה של הכוכב האדום בלגרד. רן בוקר, ויינט, אוהד הפועל באר שבע, יהיה איתנו לקראת סיום. מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: אבל לפני הכל, אנחנו עם אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום אמיר.
4: שלום ירון, ערב טוב.
1: דברים של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, והוא חושף היום, והוא משתמש במילה תהילו, נכון?
4: תראה, אם יוסי כהן היה רץ באחת המפלגות, הייתי אומר, יש כאן איזושהי התהדרות, או נקרא לזה ככה, קמפיין בחירות, אבל הוא לא. והוא אומר את הדברים בפורום סגור, בוועידת הגליל, ואני מצטט את הנוסח שה...
1: קדימה,
4: הצנזורה, למי שעדיין לא... הצנזורה התירה לפרסום. בדיוק. אז הוא אומר כך, טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. הפצצת האתר בידי האמריקאים היא התגשמות כל חלומותיי. 60% של אורניום מועשר זה עדיין רחוק מפצצה. אוקיי, שתי האמירות האחרונות אנחנו מכירים, לא חדש, אבל טיילנו באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. יש כאן חשיפה, בוא נגיד כך, חשיפה לא שגרתית של פעילות מודיעינית ישראלית. כשהוא אומר טיילנו, אני כאן רק רוצה, אתה יודע, המאזינים חושבים שמי שטייל זה אזרחים ישראלים. יכול להיות, אני לא יודע. אבל זה יכול להיות שגם מישהו ש... גם, בוא נגיד כך, כל מיני זרים שהיו באתר וגויסו לישראל, ולכן המונח טיילנו הוא מונח רחב, ולכן צריך לשים את הדברים האלה, לדייק אותם. יכול מאוד להיות אגב שטיילנו אומר גם לוחמים ישראלים של המוסד, אני לא יודע לומר את זה.
1: אתה ראית את הסדרת טהרן אגב אמיר?
4: כן, חלקים ממנה. היא צולמה באתונה, לכן אני אוהב לראות אותה.
1: לא, אבל יש שם טיילו קצת שם באתרי גרעין שם בזה.
4: כן, תראה, בסופו של דבר אנחנו יודעים, הפצצות האמריקניות פגעו בפתחי העברור באופן מדויק מאוד של אתר פורדו. פורדו זה אתר שקבור 70 מטר מתחת לאדמה עם הרבה שכבות של בטון, ולכן בחרו את הנקודה הספציפית הזאת, כי זה פיר שדרכו אפשר היה להשיג את הנזק המקסימלי. כדי להגיע לדיוקים האלה, כדי להבין את המבנה של לאן מובילים הפירים האלה, ולאן, איך נראים פתחי העברור, אני מניח שישראל עשתה כאן עבודת תחקיר, שעבודת תחקיר מעמיקה מאוד, כדי ביום ההפצצה, כדי שהנזק יהיה נזק מקסימלי.
1: כלומר, יוסי כהן חושף מתי הם טיילנו שם?
4: לא.
1: לא.
4: הוא לא חושף מתי, רק צריך להבין, ירון. האתר בפורדו נחשף ב-2007. ארגון ביון מערבי אלמוני גילה לעולם על האתר הזה, ואז האיראנים נשאלו מה קרה, אז אמרו, נכון, יש לנו עוד אתר שהוא תת קרקעי. מאז, מ-2007, האתר הזה נמצא, בוא נגיד ככה, בזרקור המודיעיני של כל מדינות המערב, כולם הבינו מה הכוונה של האתר הזה, להגיע ליכולת גרעינית באזור שהוא חסין מהפצצות. ולכן, בוא נגיד דבר כזה, המדינה עד עכשיו, אני מדבר כרגע, אני לא מגלה יכולות, אבל עד עכשיו, ניסיון העבר וניסיון שתי המלחמות או שני סבבי הלחימה עם איראן, הוכיחו את החדירה המודיעית הישראלית לאיראן, כל שכן, לעומק פרויקט הגרעין של איראן, ועכשיו יוסי כהן אומר, לא רק לעומק פרויקט הגרעין, אלא גם לעומק
1: מתקני הגרעין. גם לאתרים עצמם. עכשיו, הוא גם אומר שהתקיפה הייתה הגשמת חלום עבורו.
4: כן, תראה, בעניין הזה, פורדו, כשדיברו על כל המתקנים האחרים, תמיד דיברו על פורדו בנפרד. למה? בגלל העומק שלו. בגלל העומק שלו ובגלל העובדה שהבינו שזה אתר שבהרבה מאוד מובנים הוא יכול להיות חסין מהפצצה. וברגע שהוא חסין מהפצצה, זה אתר שהוא מסוכן מאוד מבחינת יכולת הפריצה של איראן לגרעין. אגב, בהסכם ב-2015 שנחתם עם הנשיא אובמה, הם פתחו את עולמות ההשערה בפורדו לפיקוח של המערב. שנתיים אחר כך העולמות האלה, 3 שנים אחר כך העולמות האלה נסגרו, ואם אני זוכר נכון, לא דרכה שם כף רגל של פקח בינלאומי. כלומר, מ-2018 עד 2025, שהאתר הזה הופצץ, חור שחור מבחינה מודיעינית של העולם, מבחינת מודיעין גלוי של פיקוח. עכשיו אנחנו מבינים שכנראה זה לא היה חור שחור, אלא פחות או יותר ידעו מה קורה בפנים. הוא לא דיבר על מתי, אבל אני מניח שזה רלוונטי לתקופה שהוא היה ראש מוסד.
1: גם צריך להזכיר, לדעתי, כשהוא היה ראש מוסד, זה עניין הארכיון, נכון?
4: כן. הארכיון, אגב, הארכיון שהגיע, הארכיון נלקח מאזור שנקרא טורקוזבד. טורקוזבד זה פרוור שנמצא מצפון לטהרן, והארכיון הגרעין, אגב, הוא ארכיון הגרעין שהוא מדבר על הפרויקט שנעצר ב-2003. זה לא, יש שם חלקים שנוגעים גם להמשך פרויקט הגרעין של איראן, שהמשיכה אותו במחשכים ברבות השנים, אבל עיקרו של הארכיון הזה, זה מה שנקרא פרויקט המד, המד שזה אחמד, אבל פרויקט המד האיראני, שזה למעשה הפרויקט שאיראן הלכה בו במסלול כפול, מסלול אחד שהיא ראתה לעולם האזרחי, מסלול השני, המסלול הצבאי לפצצה. ישראל עמדה הרבה מאוד מהארכיון הזה, והיא הבינה גם עד כמה רחוק הגיע איראן מבחינת הידע שלה, ולכן גם כל הנחה שנלקחה מאז הייתה הנחה מחמירה, כמובן עד יוני 25, שבמועד הזה הוחלט שזה המועד האחרון לתקוף את איראן לפני שהיא תוכל לפרוץ לגרעין.
1: אנחנו מדברים הרבה על פורדו, ארם הקוש עמוק יותר מפורדו?
4: תודה על השאלה הזאת, לא סיכמנו אותה.
1: לא, מה פתאום?
4: תראה, פורדו נבנה ב-70 מטר, אתה יודע למה? 70 מטר עומק. כי הפצצות האמריקניות אז הגיעו לסביבות ה-40 מטר. עומק, הפצצות החודרות הבונקרים. ברבות השנים, האמריקנים פיתחו פצצה יותר חזקה, שחודרת את ה-70 מטר. הר המקוש מדובר במאות מטרים.
1: וואו. טוב, נשמע עוד דברים, זאת אומרת, או ש...
4: הלוואי. הלוואי. אבל תראה, הוא אמר דברים מאוד מאוד רגישים, לא בכדי הצנזורה התנפלה על זה, והתירה אך ורק את הדברים האלה לפרסום. תראה,
1: עוד שאלה אחרונה, יוסי כהן, אצלו אין דברים סתם והכל, זה התזמון בכוונה עכשיו?
4: אני חשבתי על זה, ירון. אני לא יודע לומר. ישראל כבר לא צריכה להוכיח לאיראנים את יכולת החדירות המודיעינית שלה באיראן ואת היכולת המבצעית באיראן. ולכן, אמירה כזאת, צריך לקחת אותה באמת עם הרבה מאוד סימני שאלה, ולשאול למה היא נאמרה רק עכשיו, את מי זה משרת? Yeah. אני לא יודע, תראה, האם זה משרת לצורך העניין את ראש הממשלה נתניהו? אני לא חושב.
1: שאלה אחרונה, הם מציגים האיראנים את חמינאי, את מוג'תבא, זה אמיתי הסרטון הזה?
4: אנחנו ידענו כבר אתמול שהם הצהירו על כך. האיראנים, כדרכם, אתה יודע, לעולם אתה לא יודע אמת או שקר, אני מניח שזה נבחן עכשיו בפרוטרוט העניין הזה, לפחות להבנתי ירון, הפציעה של מוג'דבח המנאי היא פציעה מאוד מאוד קשה, הוא כן במצב תפקודי, יכולת קוגנטיבית, אני לא יודע לומר.
1: אבל לא לשבת ככה כזו, לדבר עם אנשים בטח.
4: יש כזו, אני לא בטוח בעניין הזה. תראה, אני יכול לומר לך עוד דבר, גם אני לא רואה איזושהי קביעה ישראלית כרגע לגבי מהימנות ואמיתות הסרט, אני מניח שזה יגיע בהמשך, אבל על פניו זה נראה לי, התרשמות שלי, זה לא נראה לי אמיתי, אבל שוב יכול להיות שאני טועה.
1: אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה אמיר.
4: תודה ירון.
1: העדכונים מגלגלץ, ואז נעסוק בשריונים בליכוד, בתור צגי שלום.
5: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מבאקה ג'אט לכיוון מחלף אליקים בגלל תאונה. בכביש מספר 79 יש עומס תנועה כבד ממחלף גילעם עד הרדוף. איילון דרום עמוס מחוף השרון עד מבוא איילון. באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף יוספטל עד מחלף קקל. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. בגאה לדרום ממורשה עד מסובים וממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון שורש, ובכביש ויש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה ממחלף קריית גת עד מחלף קמה. עד כאן מגלגלץ.
6: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: עכשיו לשריונים הליליים שהיו בליכוד. בינתיים בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריונו לשר של השר חיים כץ. בהחלטה כותב חבר בית הדין כי טענות העתירה נגד שריון השר ראויות לבירור. אנחנו פותחים עם העדכונים האחרונים על השריונים האלה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, שלום אפרת.
8: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז בואו נתחיל באמת מהסוף של העלילה הסבוכה הזו. בית הדין של הליכוד מוציא צו ביניים ממש בשעות האחרונות, שהמשמעות היא שחיים כץ לא יכול להיות כרגע משוריין בתוך הליכוד. כן, נאמר ששריונים אחרים מאושרים במזכירות הליכוד, זה אומר ישראל כץ שר הביטחון, גדעון סער שר החוץ, וגם השריון החדש של נתניהו, אורן דוברונסקי, שבחינו להכיר אתמול, שלושתם נמצאים כעת ברשימת הליכוד ומשוריינים ללא צורך בפריימריז, בבחירות מקדים, בהתמודדות בבחירות המקדימות של הליכוד. עכשיו, כל הדרמה הזאת, כפי שציינת, מתחילה למעשה היום בלילה, בסביבות השעה אחת, אישון לילה. הנהלת הליכוד, היא זו שאגב פועלת מטעמו של ראש הממשלה נתניהו, מכריזה שהיא תבקש להציב את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת הליכוד. עכשיו, הסוגיה הזאת היא הדרמטית ביותר, כי היא לא אומרת שהיא תשריין את השר בתוך שמונת השריונים של נתניהו עד המקום ה-29 ברשימה, אלא נוסף פה סוג של שיבוס, שריון נוסף שלא נאמר לך תחילה. והשריון הזה, אגב, סוג של בקשה של הנהלת הליכוד שהיא הפנתה לבית הדין של הליכוד, שאישר את הדבר הזה לפני כשבוע, וזאת למען עיסוקו של שר הביטחון בצורכי ביטחון, ובעיקר בתפקידו, זאת הטענה של בית הדין. שזה אגב קצת תמוה, כי ראינו לאורך השבוע האחרון סרטונים ורעיונות שלו, ונדמה היה שהוא באמת רץ בבחירות המקדימות הללו. ובכל זאת הדבר הזה מעורר מהומה גדולה בליכוד על רקע הדברים שהזכרנו עכשיו. בנוסף, מי שמשוריינים כפי שציינו קודם, זה גם גדעון סער, כי זה חלק מהסכם האיחוד של הימין הממלכתי עם הליכוד, וחיים כץ, הנהלת הליכוד, אומרת, הוא צריך לקבל שריון בנימוק שהוא מכהן כיושב ראש מרכז הליכוד. אז הזכרנו, יש עתירה בנושא, העותרים, העותר, טוען שיש פה ניגוד עניינים, תמורה פוליטית, ובית הדין אומר, אכן טענות שראויות לבירור. וכרגע, נאמר, יש מתיחות גדולה בליכוד, אבל גם שקט מאוד גדול, מלבד חברת הכנסת טלי גוטליב, שכבר בבוקר תקפה את ישראל כץ.
1: שמענו אותה קודם, כל השאר שקטים, כל השאר לא מגיבים?
8: כן, אני יכולה להגיד לך ש... אוקיי, כמה דברים בהקשר הזה. קודם כל, שר התקשורת שלמה קרעי התראיין בערוץ אחר, ושם הוא נשאל על האירוע הזה של השריונים, והוא נתן אמירה כללית, שזה גם הרבה ממה שראיתי עד עכשיו, שזה די מגוחך שמישהו שכבר התמודד בפריימריז בעבר, יגיד שהוא לא רוצה להתמודד ויקבל שריון. אבל הוא לא דיבר על אף אחד ספציפית, בטח לא על ההחלטות של הנהלת הליכוד, או על ראש הממשלה נתניהו. היחידה שאני ראיתי שתקפה והתראינה, וזה ממש בצורה גלויה, הייתה חברת הכנסת טלי גוטליב. אני אוסיף על זה ואומר שגם בשיחות סגורות עם חברי כנסת מהליכוד, אפילו בכירים יותר שרים, יש איזשהו תחושה של חשש מאוד גדול להתבטא כנגד האירוע הזה, למרות שנאמר זה לא משהו שעובר חלק בגרון של אף אחד.
1: אפרת אביבי, תודה אפרת.
8: תודה ירון.
1: הוא כבר הרבה שנים לא בליכוד, אבל הוא מכיר היטב היטב את הליכוד ואת מה שקורה שם. מאיר שטרית, שר משפטים, שר אוצר לשעבר. מאיר, שלום.
9: שלום ירון.
1: אתה קם בבוקר, שומע על השריונים האלה ואתה מופתע?
9: אני צוחק, זה מצחיק אותי. פשוט בדיחה, תשמע. זה אבסורד הרי. מי שיזם את הפריימריס בזמנו בליכוד היה בביבי. הוא הלך על העניין של פריימריס מההתחלה. עכשיו, הדבר הכי נכון היה בליכוד בעבר, כולם מתמודדים. אף אחד לא מקבל שום שריון לאף אחד. אני אגב, אם הייתי חבר ליכוד, בחיים לא הייתי מסכים לשריון של אף אחד. אף אחד.
1: אתה התמודדת בפריימריס בליכוד, נכון? התמודדת בפריימריס בליכוד.
9: שבע פעמים.
1: שבע פעמים, אוקיי.
9: ונבחרתי כל פעם במקומות מאוד מאוד טובים.
1: נכון.
9: פעם אחת, על הפה וחמתו של ביבי שניסה לסלק אותי אחרי שתמכתי באוסלו. אגב חוזר עליי. בבקשה שאני אלך איתו. אם אולי שומע לי, אולי נבחר לראש ממשלה בכלל. עכשיו, תבין, כל הגדולה של הליכוד הייתה שכולם מתמודדים באופן חופשי. אני רואה כולם שמנסים לסלק את גוטליב. אגב, בעיניי, גוטליב היא המעומדת הטובה ביותר, שאני מקווה שהיא תיבחר. מכיוון שהיא נאבקת בלי חוכמות, היא רוצה להתמודד, היא רוצה להצליח, ואם בוחרים בה, מה אתם מתמודדים? עכשיו, חשבתי שביבי ביקש שריונים, שהוא יעשה איזה גיוון ברשימה ויביא אנשים...
1: הוא הביא את הקריש, את אורן דוברונסקי.
9: נו, באמת. אני יודע שיביא קבוצה של 10 אנשים, הרי הוא קיבל 8 שריונים. 8 אנשים חדשים כדי לצבוע את הליכוד בצבעים אחרים, יותר מתונים, יותר נורמליים, יותר זה. אני רואה שהוא בעצם משנה, עשה את זה רק הכל פנימי, כדי לשריין את החבר'ה שלו בתוך הליכוד. זה פשוט עצוב שהליכוד מתדרדל לרמה כזאת, אני לא אתפלא לאור זאת, לאור ההתנהגות של ליכוד, שהוא יפסיד את הבחירות, יפסיד אותם
1: בגלל בגדול. זה?
9: גם בגלל זה. הליכוד איבד את דרכו, איבד את עולמו, איבד את הדרך שבה הוא הלך כל השנים. הליכוד גרם נזק חמור מאוד למדינה בקדנציה
1: אבל
9: הזאת.
1: אבל רוצה ראש הממשלה שהרשימה תהיה לפי, אתה יודע, השקפת העולם שלו, מה שהוא רואה, איך שהוא רוצה.
9: אבל עם כל הכבוד, הוא לא בעלים של המדינה. יש מפלגה, אני מתפלא שחברי הליכוד מסכימים לזה. אם הייתי חבר ליכוד, הייתי עושה מאומה, אם הייתי בליכוד.
1: איזה מאומה? מה היית עושה? מה, מתראיין כחבר ליכוד ויוצא נגד זה בפומבי?
9: בוודאי, אין שאלה. הייתי מתנגד לכל המהלכים האלה מהיום הראשון, ולדעתי זה שהליכוד לא מתנגד, הם עושים טעות חמורה ביותר שתעלה להם בבחירות ביוקר. תזכור מה שאני אומר לך היום. הליכוד ייפול בצורה משמעותית מאוד בבחירות הקרובות, בגלל ההתנהלות הזאת, הלא חכמה, לא נכונה.
1: בוא נדבר רגע על השריון של שר הביטחון ישראל כץ. עכשיו, הטיעון עצמו ששר ביטחון צריך להתעסק, אתה יודע, אפשר להגיד, אוקיי, הגיון.
9: למה לא בעבר לא התמודדו כל שר הביטחון?
1: אוקיי, נניח, אבל נניח, הרי זה לשבוע, עוד שבוע זה הפריימריז, ואז, נכון, אם היו חודש לפני שרק יעסוק בביטחון, זה נשמע אחרת מאשר שבוע לפני.
9: ודאי, כי כנראה שמצבו חמור, כנראה שראה שאולי הוא לא ייבחר בכלל, או שייבחר במקום מאוד מאוד נמוך. ולכן ביבי מנסה לנטרל את העניין הזה ולתת לו גיבוי, כי הוא היה איש של ביבי שעושה מה שביבי אומר לו, שר ביטחון כמו שאני שר חקלאות. אין לו מושג ירוק בביטחון.
1: אני לא נכנס לדבר הזה בכלל, ונניח שהוא שר ביטחון, אני לא נכנס לזה. אבל רק לשבוע.
9: אז למה שהוא לא התמודד? למה שהוא לא התמודד? הוא עד עכשיו התמודד, עד לפני יומיים, הוא עדיין היה בהתמודדות, הוא רץ, עזב את מערכת הביטחון, והלך לפגישות עם הרבנים ועם כל זה. עד עכשיו הוא התמודד בסדר, והכל היה בסדר, פתאום לא מתאים לו.
1: וגדעון סער, גדעון סער, בזכות גדעון סער, הממשלה נשארה בזכות גדעון סער.
9: גדעון סער זה חתונה אחרת, גדעון סער עזב את הליכוד, חזר ליכוד, קיבל שריון, בסדר, אתה יודע, זה הסכם. לא שייך, אבל מי שחבר ליכוד, אני בחיים לא הייתי מסכים שמישהו יקבל אפילו אחד, שריון אחד, לאף אחד. ככה הליכוד התנהג, ובגלל זה הליכוד היה המפלגה אחת הטובות ביותר בעבר.
1: בית הדין של הליכוד היחיד שהוא עוצר בינתיים זה את חיים קאט, את השריון.
9: נכון, הוא גם בצדק. הרי הוא עשו פה שירקה. ביבי הסכים עם חיים קאט, שהוא ראש מזכירות הליכוד, שהוא ייתן לו את השריונים, ואכן הוא העביר במזכירות החלטה לאפשר לביבי לקבל 8 שריונים או 10 שריונים, שזה גם כן אנטיתזה לתפיסת העולם של הליכוד, ולביבי, שהוא היה זה שזם את הפריימריז מעבר, בליכוד. לכן הוא אומר, זה אנטיתזה למפלגה שרוצה להתנער ולהגיד, אנחנו בוחרים. זה נראה מאוד מאוד עלוב, ואני אומר לך, לדעתי, במצב הנוכחי כאן, ליכוד מוסיף לעצמו נקודות שחורות שבגללם הוא יפסיד את הבחירות הקרובות.
1: ומה אתה אומר? אתה מדבר עם אנשי הליכוד היום? אתה שומע את זה גם מהשטח?
9: יש לי מעט חברים, עדיין יש לי הרבה חברים בליכוד.
1: היום זה מעט.
9: מעט יחסית, כן. בזמנו הייתי, נבחרתי 7 פעמים בליכוד בפריימריז, מקומות מאוד גבוהים בדרך כלל. אף פעם לא ביקשתי מעזרה מאף אחד, אלא התמודדות באופן מלא. אתה עובד כל השנה, עושה עבודה כמו שצריך, מה מכירים לך, אף אחד לא... תראה, אחרי אוסלו, שאני תמכתי באוסלו בניגוד גמור לעמדה של ביבי, הוא ניסה לסלק אותי מהליכוד, לחסל אותי מבחינת פריימריז. הוא וליברמן, שהיה מנכ"ל ליכוד, הם פנו לסניפים, יש לי מברקים שלחו לסניפים להצביע נגדי. לא הצליחו. הם הצליחו להפיל אותי מקום 3.
1: אם אתה מכיר כל כך טוב את ראש הממשלה, אז מה עובר עליו? אם לשיטתך הוא עושה טעויות, והוא יודע היטב את החומר, הוא יודע,
9: אתה מכיר את המושג דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד? זה המצב של ביבי היום בעיניי. אני הכרתי את דוקטור ג'קיל, אני לא מכיר את מיסטר הייד. זה מישהו אחר. ביבי שאני מכיר, לא היה נותן...
1: לא היה עושה את הצעדים האלה?
9: ודאי שלא. הוא גם לא היה נותן יד לכל המהלכים שהממשלה לא עשתה, לפגיעה כל כך חמורה מערכת המשפט, לפגיעה כלכלית איומה, להזרמה של מיליארדים לחרדים. להזכיר לך, הייתי איתו ביחד שר במשרד האוצר.
1: אני מדבר על הצעדים הפנימיים בליכוד כרגע.
9: אתה זוכר שעשינו מהפכה כלכלית באוצר, ואז חתכנו לחרדים את הרגליים, את הקצבאות, את הכל. זה ביבי שאני מכיר, לא ביבי של היום. אני לא מכיר ביבי היום. אני לא מכיר את הבן אדם, זה כאילו באמת דוקטור ג'קיל ומיסטר הייד. ואני לא מבין מה מוביל אותו.
1: דיברת איתו לאחרונה בשנים האחרונות או כלום?
9: מה? לא. אני לא דיברתי איתו פעם אחרונה, 50 שנה לפני הבחירות, על פי בקשתו. מאז לא דיברתי איתו.
1: טוב, נמתין. למרות שתראה, בסקרים צמוד, הגושים.
9: צמוד? ממש לא. הליכוד מקבל כמה מסקרים, מקבל. 20 מנדטים.
1: אבל הגוש עצמו.
9: עזוב הגוש, הכל באוויר. שום דבר לא בטוח. הגוש ילך עם מי שיהיה ראש ממשלה. ראש ממשלה הבא יהיה איזנקוט. אני לא אתפלא גם שחלק מהחרדים ילכו איתו.
1: זה עוד נראה, זה עוד יש לנו הרבה עד אז לעסוק בזה.
9: הוא עשה בשכל בזמנו שהוא עשה פגישה עם גפני, איזנקוט. זה מאוד חכם, גם מצד גפני וגם מצד איזנקוט. גפני אומר, אנחנו חייבים לביבי, אנחנו יכולים ללכת עם מישהו אחר.
1: שבוע הבא, פריימריז, כמה מחברי הכנסת יעופו? הרבה.
9: במצב שהם עושים היום שריונים? לפחות חצי לא היו שם בכלל.
1: חצי לא היו.
9: אני אגב חושב, אני, אם הייתי מצביע היום, הייתי מצביע בעד טלי גוטליב. כי אני חושב שחברת כנסת שנלחמת על מקומה, לא רוצה טובות מאף אחד, מתמודדת, ואני אומר כל הכבוד לה, אני לא מסכים עם הרבה מדעות שלה כמובן, אבל מבחינה פוליטית, נכונה, היא עושה עבודה נכונה.
1: מאיר שטרית, נמשיך להיות בקשר, שר משפטים, שר אוצר לשעבר, על מה שקורה בליכוד. תודה רבה.
9: שמחה ירון.
1: תודה. הקשר עם שתי אזרחיות ישראליות בווינה נותק מאז יום שישי, הן נחשבות כרגע כנעדרות. שגרירות ישראל באוסטריה מבקשת מהציבור עזרה במציאתן. עם הפרטים, כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. שלום איתי.
10: שלום ירון. נכון, מלי וליאלי אלומי, שהן אם ובת, נעדרות כבר 4 ימים, כך הודיעה שגרירות ישראל באוסטריה. היא קוראת לציבור לעזור באיתורן, ולהן בצורה ישירה ליצור קשר במהרה עם משפחתן. את ההודעה פרסמה שגרירות כבר אתמול, והיום היא עדכנה כי הן עדיין לא נמצאו. חשוב לשים לב שבהודעה שגרירות פונה ישירות למלי ולליאל, בתקווה או באיזושהי מחשבה שהן יכולות לקרוא את ההודעה הזו וליצור קשר עם משפחתן. לאורך הימים האחרונים, המשפחה נמצאת בקשר עם הקונסוליה המקומית, וגם עם בית החב"ד בווינה, שם מספרים לנו כי הם עוקבים אחר כל קצה חוט אפשרי, וכי גם היו מספר ניסיונות להתקדם אחר עקבותיהן עקב עדויות ראייה, אך עד כה ללא הצלחה. חשוב גם לזכור שמלי וליאל שומרות שבת, ולכן יכול להיות שלא היו זמינות במהלך השבת, אך כעת כבר יום שני. בימים האחרונים היו מספר דיווחים שנמצאו ולא נמצאו, ולכן המצב לא ברור.
1: כרגע הן מוגדרות נהדרות.
10: מוגדרות נהדרות, okay. והשגרירות מבטיחה לשמור על חיסיון שמות המודיעים, מנסה בכל דרך, וגם אנחנו קוראים לכל אחד שיש לו מידע בנושא, לפנות ישירות בהחלט. לשגרירות או למשטרה המקומית בווינה.
1: איתי אול גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה איתי.
10: תודה.
1: תקיפה ראשונה של צה"ל ברצועת עזה מזה 10 ימים, זה קורה סמוך למרחב הקו הצהוב, אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
11: שלום ירון, כן, תקיפה חריגה, אבל לא בטוח עדיין שהיא מסמנת איזשהו שינוי מדיניות ביחס לרצועת עזה. מה שהותקף היום זה צלף של חמאס, הצלף הזה זוהה סמוך לקו הצהוב, לפי צה"ל הוא היווה איום מיידי, זה היה באזור צפון הרצועה, כוחות של צה"ל זיהו אותו והחליטו שתוקפים אותו, וזה ירון עדיין נכנס תחת ההגדרה של איום מיידי. וכאן אנחנו יודעים, וזה גם נאמר לאורך כל הדרך, שבוודאי שברגע שיזוהה איזשהו מחבל שמהווה איום על הכוחות, ברור שאף אחד לא יחשוב, אנחנו רוצים להאמין לפחות, שאף אחד לא יחשוב פעמיים לפני שהוא יורה על המחבל הזה והורג אותו, ולכן אנחנו עדיין לא רואים כאן איזשהו שינוי כיוון או שינוי מדיניות. לפחות נכון לעכשיו, המצב הוא שצהל עדיין נמנע מתקיפות בעומק שטח הרצועה, מחיסולים של מחבלים, למשל מחבלים שהשתתפו ב-7 באוקטובר, מחבלי חמאס שממשיכים היום לקדם פעולות כאלה ואחרות, תקיפות על תשתיות של חמאס, אתרי ייצור של חמאס, מחסני נשק, דברים שראינו אותם במשך חודשים מותקפים מדי יום, זה היה אפילו לא חדשות שדיווחנו עליהם, כי אלה היו באמת אירועים יומיומיים, אז הנה עכשיו אנחנו מדווחים על תקיפה שהיא לכאורה חריגה, אבל כאמור זה מחבל שהיווה איום מיידי, ולכן אנחנו עדיין נמצאים בתוך פרק זמן של כבר 10 ימים, שבו ישראל מנועה ומוגבלת מאוד בתקיפות שלה ברצועה, כמובן בשל הלחצים הבינלאומיים, והרצון הישראלי לתת כאן איזושהי הזדמנות למהלך המדיני, למרות ההצהרות שאנחנו שומעים כלפי חוץ.
1: עכשיו יהודה ושומרון, כוחות הביטחון נערכים להריסת בית המחבל שביצע את הפיגוע ירי בכפר תל.

0: בשל הלחצים הבינלאומיים והרצון הישראלי לתת כאן איזושהי הזדמנות למהלך המדיני למרות ההצהרות שאנחנו שומעים כלפי חוץ.
1: עכשיו יהודה ושומרון, כוחות הביטחון נערכים להריסת בית המחבל שביצע את הפיגוע ירי בכפר תל.
0: נכון, הבית הזה של המחבל נהרס הלילה לאחר שכוחות צהל פעלו בו במשך מספר שעות. זה המחבל פרוק רמדאן, הוא למעשה זה שחטף את הנשק באירוע, הנשק של רבשץ חוות גלעד, וירה באמצעות הנשק הזה והרג את בנייהו מלט זיכרונו לברכה ואת מפקד הפלוגה בתותחנים רב סרן יובל עזרה זיכרונו לברכה. חשוב לשים לב ירון לשני דברים מעניינים. אחד, פרק הזמן הקצר שעבר בין הפיגוע עצמו להריסת בית המחבל. נדמה לי ירון, ואני כבר כמה שנים עוסק בתחום, זה זמן צי. לא ראינו עדיין אירוע שבו בסך הכל שבועיים וקצת מרגע הפיגוע, הבית של המחבל כבר נהרס. בדרך כלל התהליכים האלה היו בעבר הרבה יותר ארוכים, בתי משפט ועתירות לבגץ והשגות, ובאמת תהליכים ארוכים שנמשכו לפעמים חצי שנה ואפילו שנה בחלק מהמקרים עד שהרסו בתים של מחבלים. הפעם אנחנו רואים ממש את המאמץ של צה"ל לבצע את זה כמה שיותר קרוב למועד הפיגוע כדי לנסות כן לייצר כאן איזושהי הרתעה מול המחבלים ככל שזה אכן עובד. ונקודה נוספת חשובה לציון בהקשר הזה, הלילה צהל לא רק הרס את בית המחבל אלא הרס גם שני מאחזים בלתי חוקיים שהקימו יהודים באזור השומרון לאחר הפיגוע. צריך לומר ירון שעד עכשיו הצבא נמנע מלהרוס את המאחזים האלה, יש בסך הכל 13, אז הלילה נהרסו שניים במקביל להריסת בית המחבל, אבל יש עדיין כ10 מאחזים שעומדים בשטח. לא מן הנמנע שעד כה הצבא נמנע מלפנות אולי כדי לא להיכנס לאימותים, ועכשיו כשהרסו את בית המחבל אז ככה אולי כאיזשהו משקל נגד לדבר הזה הרסו גם את אותם מאחזים לא חוקיים.
1: דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, תודה רבה.
0: תודה ירון.
1: שמענו קודם קטע מתוך הדיון בגץ דן הבוקר בעתירות נגד החלטת הממשלה שלא להציב הפעם קלפיות בבתי אבות בבחירות הקרובות, דבר שיקשה ואולי אפילו ימנע ממצביעים רבים לממש את זכותם הדמוקרטית להצביע. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן עם העדכונים על הדיון הזה היום. מאיה, שלום.
2: שלום ירון, כן נכון, אז העותרים טענו היום בדיון שההחלטה הזאת בפועל תמנע מעשרות אלפי בני אדם להצביע. הם גם טענו שמאחוריה עומדים שיקולים זרים ושהמניע האמיתי הוא בעצם למנוע הצבעות אפשריות שמתנגדות לממשלה. זאת כשבשתי מערכות הבחירות האחרונות כן הוצבו הקלפיות בבתי הדיור המוגן בעקבות תקופת הקורונה, עם התקרבותן של הבחירות הקרובות, גם שאין נגיף ברקע, ועדת הבחירות המרכזית הציעה לכנסת לקדם הסבר דומה, שכידוע לא התקבל. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, הוא היה אז יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית במערכות הבחירות האלה, הוא אמר בתחילת הדיון שההסדר הזה פשוט עבד מצוין, והוא גם מצטער על כך שהוא לא קיים הפעם. עמית גם הוסיף ואמר שזאת הפעם הראשונה שהכנסת בעצם הולכת אחורה בכל הנוגע לתפוצת הקלפיות. בואו נשמע.
3: לכנסת כנראה זה לא מעניין אותה. אז את הקשישים היא השאירה בצד, ואת הפרק על הימאים עדיין קיים. בניגוד למגמה של הרחבה של, נקרא לזה הצבעה כזאת במעטפות כפולות, הרחבה שבמשך השנים הייתה לשוטרים, לסוהרים, לבתי חולים וכו', זה פעם ראשונה שהכנסת הולכת אחורה. במקום להרחיב, היא הולכת אחורה. ועל זה אנחנו כולנו יכולים רק להצטער.
2: כן, ירון, אבל מהצד השני אפשר לומר שהשופט אופה גרוסקופ כן הקשה על העותרים. הוא הזכיר להם שבגץ בעצם לא יכול להורות לכנסת לחוקק חוק שלא קיים. משמע, הוא רמז לכך שאין לשופטים דרך לסייע לעותרים בבקשתם. הדיון ירון ננעל ללא החלטה שצפויה להתקבל בקרוב.
1: חמש 32 כותרות במשדר. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במצרי אורמוז, כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן אומר בריאיון לבלומברג, הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר, שלום או עסקה בין איראן לבין ארצות הברית. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון, השריונים של

0: ראש הממשלה, השריון לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת בית הדין נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, הצבעה תידחה עד להחלטה אחרת. מאיר שטרית, איש ליכוד לשעבר, אמר כאן ברן במשדר שאם היה במפלגה היום, הוא היה מקים מאומה.
1: הליכוד איבד את דרכו, איבד את עולמו, איבד את הדרך שבה הוא הלך כל השנים. הליכוד גרם נזק חמור מאוד למדינה. אם הייתי חבר ליכוד, הייתי עושים מאומה, אם הייתי בליכוד. הייתי מתנגד לכל המהלכים האלה מהיום הראשון, ולדעתי זה שהליכוד לא מתנגד, הם עושים טעות חמורה ביותר שתעלה להם בבחירות ביוקר.
0: אייל נגר הוא ראש ארגון הפשיעה שנעצר הבוקר כחלק מגל המעצרים של 27 חשודים בפרשיית גביית דמי חסות נרחבת באזור אשדוד וקריית גת. במסגרתה על פי החשד, החשודים השתלטו על קווי חלוקה ומשלוחים באשדוד ובקריית גת וחפפו על בעלי עסקים להשתמש בשירותיהם. כתבנו טוביה גלנית מוסיף כי כחלק מן החקירה, המשטרה הפעילה סוכנים סמויים במשך חודשים ארוכים. עכשיו העדכונים מגלגלת, בתור צגאי, שלום שוב.
2: שלום ירון, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאוד מבקג'אט לכיוון מחלף אליקים. בגלל תאונה בכביש מספר 79 יש עומס תנועה כבד ממחלף גלעם עד הרדוף, איילון דרום עמוס מחוף השרון עד מבוא איילון, באיילון צפון יש עומס תנועה ממחלף יוספטל עד מחלף קקל, גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון שורש, ובכביש מספר 6 לדרום יש עומס תנועה ממחלף קריית גת עד מחלף קמה.
0: תודה, מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב רחבי הארץ, אזורי הארץ, באופן חריג לעונה, בסוף השבוע, מכינים אותנו כבר עכשיו נפשית, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע.
3: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים. מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל. מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה. ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
7: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
8: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
7: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: חוזרים לליכוד, לשריונים שם, ואנחנו שמחים לארח את השרה מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, שלום.
10: שלום, ערב טוב ירון.
0: אז מה, באמצע הלילה את מקבלת וואטסאפים, או בבוקר יש שריונים, וזה מפתיע אותך?
10: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש, אבל כפי שאמרתי גם במהלך הבוקר, בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד. נכון מבחינתנו שהיה פריימריז לכולם, כך נכון שיהיה. אני חושבת שזאת המסורת של מפלגת הליכוד, נכון שפריימריז 173 אלף התפקדי ליכוד.
0: אז אם זה כל כך נכון, אולי הוא טועה, אולי הוא עושה טעות ראש הממשלה?
10: תראה, אני סומכת על דעתו, שהוא עשה את כל השיקולים, וחשב מה נכון לליכוד כדי לנצח את הבחירות האלה. וברגע שהוא הביא את ההמלצה הזאת, היא אושרה גם כן על ידי מוסדות הליכוד. מבחינתי, אני כמובן אתמוך בהחלטה.
0: לא חושב שהוא צריך להתייעץ לפחות עם הבכירים, עם שרים בכירים, לפני שעושים כזה דבר דרמטי?
10: תראה, אני חושבת, אכן זה באמת דבר דרמטי. מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני, גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית. וראש הממשלה יש לו את הפריבילגיה לקבל את ההחלטות האלה, וברגע שהוא גם מביא את זה, כפי שאמרתי, למוסדות הליכוד, זו הדמוקרטיה בליכוד, ומאשרים את זה, אז בוודאי אנחנו צריכים לתמוך בהחלטה הזאת, ולעשות הכל כרגע כדי לנצח את הבחירות.
0: תשמעי, בהקשר לשריון של שר הביטחון ישראל כץ, נניח, אמרתי גם קודם, נניח שבאמת שר ביטחון צריך לעסוק במיוחד במציאות שלנו רק בביטחון, אז אפשר כבר לפני חודש, עכשיו זה רק שבוע, מה זה משנה, למה רק עכשיו?
10: תראה, יש כאן הרבה מאוד שאלות שכדאי להפנות את זה לשכת ראש הממשלה. אני לא הייתי חלק, לא הייתי שותפה בהחלטה הזאת, אבל אני אומרת שוב, מרגע שראש הממשלה קיבל את ההחלטה, בוודאי שאני אתמוך בה. מה שחשוב כרגע זה להגיע לפריימריז ב-17 לאוגוסט, שכולם ישימו 138, שיתנו לי את הכוח ולערך נכון לבחירות.
0: אם הוא היה מתייעץ איתך לפני, היית אומרת לו, אל תעשה את זה, זה לא נכון?
10: תראה, אלף הוא לא התייעץ איתי לפני.
0: לא, אם, לכן אמרתי אם.
10: ירון, בוא, האם כרגע הוא לא רלוונטי? זה לא רלוונטי להגיד מה דעתי, מה עמדתי, האם זה נכון, האם זה לא נכון. זה באמת לא רלוונטי כרגע. מה שחשוב כרגע זה שבאמת אנחנו נתרכז בפריימריז ונצח את הבחירות האלה ב-27 לאוקטובר. הבחירות האלה הן בחירות קריטיות למדינת ישראל. אוי ואבוי לנו. עם גדי אייזנקוט.
0: אבל בואי נתמקד בליכוד. אם אומרים אנשים שזה יפגע בכם, החוסר דמוקרטיות הזאת, הפחות דמוקרטיות, עכשיו אתם בסקרים 22, כאשר 10 משוריינים, מתוך ה-22 שעכשיו בסקרים.
10: קודם כל, אני מבינה את הכעס שיש בתוך הליכוד ואת האכזבה אצל המתפקדים, אבל אני מכירה את הליכודניקים.
0: מה, הם יצביעו בכל מקרה לליכוד, או שכזה דבר יכול למנוע מהם?
10: לא, הם יצביעו לליכוד, בסוף הם רואים את המטרה העליונה, והמטרה העליונה זה שאנחנו נרכיב את הממשלה, יכולים לחוס, יש כעסים כאלה ואחרים, אנחנו רואים את זה ואני שומעת את זה עכשיו גם בשטח, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהמטרה החשובה היא לנצח בחירות, ובסוף קצת, המצב קצת יירגע, וכולם ייצאו ויעשו את העבודה כדי להביא כמה שיותר בוחרים לטובת הליכוד.
0: היית רוצה להיות משוריינת?
10: לא, ממש לא.
0: באמת?
10: אני רוצה להיות בפריימריז. אני חושבת שזה חלק מהעניין, לקבל כל פעם מחדש את אמון הציבור. עבדתי קשה 4 שנים, פעלתי, קידמתי הרבה מאוד נושאים, בזמן מלחמה, כולל שמירה על שמיים פתוחים, ומצד שני גם לדאוג לרכבות, לביארטים, לרכבות קלות, לרפורמה בצלת
0: תחבורתית. את בעשירייה הראשונה תהיי?
10: אני רוצה לראות מה הציבור הליכודי חושב על זה. אני מקווה מאוד שהציבור הליכודי, שהמתפקדים, אכן ייתנו לי את המקום בעשירייה הפותחת.
0: תגידי, את חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, אתמול הייתה ידיעה על 2 מדינות שאחת מן אמרה, תלכו לשלום עם ישראל, אבל בעצם תעבדו עליהם ותתכוננו למלחמה. את מכירה את זה?
10: לא, הנושא הזה לא עלה באף שלב בקבינט, בדקתי גם בחומרים המודיעיניים שאנחנו מקבלים, גם שם זה לא עלה, שאלתי ושאלתי גם בתוך המל"ל, האם הם מכירים את זה, אף אחד לא מכיר את זה. אני מאמינה שבקבינט הבא אני מתכוונת לשאול על העניין הזה, אם בכן היה דבר כזה וזה לא בא לקבינט, והידיעה הזאת שהצנזורה פסלה את שמות המדינות, כן. היא נכונה, וזה לא הגיע לקבינט, זה רע מאוד. ואם אין כזאת ידיעה, והצנזורה פסלה את זה רק כדי, לא יודעת, ממניעים צנזוריאליים שלהם, אז
0: יש כמובן, סיכוי שידיעה מהסוג הזה לא תגיע לקבינט של מדינת ישראל?
10: לא, אם זה ידיעה נכונה, אם אכן הידיעה הזאת נכונה, אין מצב שהיא לא מגיעה לקבינט, היא צריכה להגיע לקבינט. היא חייבת להגיע לקבינט, בסוף זו סוגיה של ביטחון מדינת ישראל. לא שזה כרגע ישפיע במשהו על הסכם שיהיה עם מדינה כזאת או אחרת. כמובן שכל הסדר שלום שאנחנו נוכל לקדם עם מדינות ולמנוע את המצב של מלחמה, זה דבר נכון וטוב. אבל אף אחד לא חושב שברגע שיש לך הסדר שלום, אתה לא עם העיניים פקוחות. בוודאי על כל מה שקורה בצפון הקרוב ובצפון הרחוק. ולכן מבחינתנו תמיד היה צריכה להיות על הדופק, אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרחיש, גם ברמת הגנה וגם ברמת התקפה.
0: תשמע, אנחנו פתחנו ואני נצמד מילה במילה למה שהצנזורה מאפשרת מתוך הרצאה של ראש המוסד לשעבר יוסי כהן היום. אנשי הארגון טיילו באתר הגרעיני בפורדו פעמים רבות.
10: קודם כל, אני לא מתכוונת להתייחס לידיעה הזאת. אני חושבת שאם אכן אמר את זה ראש המוסד לשעבר, הוא עשה עבירת צנזורה מאוד חמורה. אני מצפה ממי ששירת כראש מוסד, ראש שבק, או בתפקידים מודיעיניים כאלה ואחרים, ואני אומרת את זה לא רק כאזרחית, אלא גם כחברת קבינט, וגם כמי שהייתה צנזורית צבאית ראשית.
0: נכון.
10: וכזה אמירות שאסור להגיד אותם. יש כאן פגיעה ממשית שיכולה להיות בחיי אדם, מה גם שהנושא האיראני רחוק מלהיגמר. כל עוד איראן היא עדיין לא, כפי שאנחנו רוצים שתהיה, איראן לא גרעינית, אנחנו ערוכים לכל תרחיש.
0: יכול להיות שזה ניסיון לשדר עוד מסר לאיראן, או שלא צריך כזה מסר לשדר ככה פומבי?
10: אני לא חושבת שאיראן צריכה עוד מסרים. לא חושבת שאיראן, עובדה היא שהיא לא, היא לא פועלת כנגד מדינת ישראל, למרות שהיא מכה את מדינות הערביות המתונות. אנחנו כרגע בדיאלוג עם האמריקאים, ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ, לעמוד על לפחות קו אדום אחד ברור שלנו, שאיראן לא תהיה גרעינית. והיה וזה לא יקרה, אנחנו כמובן ערוכים לכל תחיש. איראנים יודעים שיש לנו יכולת גם מודיעינית וגם מבצעית להגיע אליהם, והמצור בינתיים עובד מאוד על איראן. בואו נמתין שאכן נוכל להגיע לתוצאה הזאת.
0: אז לפני שניפרד, איזה עד בחמישייה הראשונה? שבוע הבא?
10: בעזרת השם, פקעת על הליכוד?
0: נו.
10: אז 138, כל מי שהתפקד לליכוד, אני אשכה אתכם.
0: מה, זה מהבוקר עד הלילה, את עכשיו באירועים? רצה ממקום למקום?
10: אני רצה ממקום למקום, לא רק עכשיו, גם 4 שנים האחרונות. אבל הפעם אני רצה עם ניידת שידור, שהיא מסוגנת בסגנון מירי זה בית, עם מסר שאני לא עזבתי את הבית ולא עוזב את הבית, ואני לא...
0: אז אנחנו נמתין לשבוע הבא ונראה לאיזה מקום תגיע.
10: אולי תצטרף אליי לפעם אחת, למירי זה בית.
0: השרה מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. תודה על הרעיון הזה.
10: תודה רבה גם לך.
0: תומר אשל הוא מנכ״ל עמותת נקי, שלום.
11: ערב טוב ירון, לך ולכל המאזינים.
0: כמה אנשים עכשיו ככה מטיילים גם בארץ? כי עושה רושם שכולם נסו לחול, אבל לא, יש המון מטיילים בארץ, נכון?
11: כולם עסקים הפריימריז, מה אתה יודע? עמותת נקי מפעילה את צוותי הסברה בחופי עיריית טבריה ובמעיינות של המועצה האזורית גולן. ובעוד מקומות, בכל המקומות האלה יש רבבות מבקרים, עכשיו זה בין הזמנים, וזה חופש גדול, ועם ישראל במיטבו יוצא הטבע.
0: אז איך אתם עושים? איך אתם עושים את זה? כי הייתה תקופה שנדמה שזה עבר, אבל עדיין אנחנו רואים מדי פעם את הצילומים האלה של ערימות השפעה במקומות ציבוריים, וזה מוציא מהדעת.
11: תראה, אני נמצא עכשיו בחוף הנפרד, בטבריה, יש פה מאות אנשים, מהמוקר היו פה בוודאי 400-500 איש, אנחנו במותת נקי אוהבים, אנחנו בעצם עושים פה הסבר, אנחנו פוגשים פה את הנושים, אנחנו רואים, ברוך הבא, אנחנו רואים זאת ארץ הקודש, אנחנו מצווים לשמור לה, זה גם במקורות נמצא, אנחנו מבקשים לכל אחד להרגיש בבית, תרגיש בבית ותתנהג בבית, כמו שהבית, אני יודע להגיד לילדה שלי, הגדולה שלי נגיד ירדן, כי אתה
0: למדת
11: לאכול
0: חטיף, שימי
11: אותו
0: בפח.
11: ככה הילדים לומדים, וככה אנחנו
0: מלמדים
11: אותך בטבע.
0: תומר, אנחנו רוצים להביא לך קצת יותר טוב, אתה יכול לזוז טיפה שמאלה או ימינה, כי הקו שלך לא ממש טוב.
11: אני אשתדל,
0: כן,
11: ואתה, רגע, עכשיו איך?
0: בוא ננסה. אז איך עובד ההסברה שלכם? אתם הולכים ממש בין אדם לאדם?
11: אנחנו פוגשים אדם, אנחנו מגיעים למחצלות, אנחנו מגיעים למנגלים, אנחנו מגיעים לקו המים, אנחנו נמצאים בשולחנת פיקניק, אנחנו פוגשים משפחה, יש לנו מסבירים מקצועיים, הדרכנו אותם, הכשרנו אותם, וכל מסביר כזה ניגש למשפחה, ונותן להם באמת שישה קצרה, הוא שאלה שוב.
0: איך אנשים מגיבים? אנשים מתעצבנים גם, או שאנשים יהיו מגיבים יפה?
11: מה פתאום? אני כבר 15 שנה, אנחנו עושים פעילות הסברה, תאמין לי, כמות האנשים שאמרו לי, תומר, זה לא מעניין אותי, היא באמת ספורה, ואנחנו פגשנו עשרות אנשים, בכל יום כל מי שהסברה פגש 400 איש. אנשים אוהבים אותם. תשאל למה אנשים אוהבים אותם?
0: למה?
11: כי אתה בא לאדם שהוא לא אדם שבא ללכלך, הוא לא יצא לתת כדי ללכלך, אבל מביאים יותר מדי אחד פעמי ואחד פעמי אף, כי הוא ארוך מיפרע אותו. ופתאום מישהו לא מבין מה לעשות עם בננה זה רק אותו, ופתאום יש לכלוך. וכשאני מגיע, וכשאני מדבר עם אנשים על ערכים, על ארץ ישראל, על ארץ סגולה, על זה שאנחנו רוצים להרגיש כמו הבית, ואני לא תנת רגע, ואני כאילו, פתאום כולם אומרים, אתה יודע מה אתה סודק? ופעמים מהכיסא, עושים מגע את הלכלוך, בחיוך, באהבה, אנחנו עושים את זה ביחד. והם מבינים שהם חזרו את הישראלים היפים. אגב, אנחנו לא ארגון שמנקה, עמותת נקי זה לא ארגון שרץ ומנקה חופים. זה ארגון שמחנך, אנחנו נמצאים גם בבתי ספר ובתלמודי תורה, והגענו עד הבזורה הבדואית בחינוך, אנחנו מלמדים אנשים, ילדים מבוגרים, לשמור על ניקיון, כדי שלא נגיע למצב שצריך לעשות מבצעי ניקיון.
0: טוב, נקווה שעזרנו, איך עוד אפשר להעביר את המסר שלכם, באיזה דרכים?
11: אז מצוין, אז ירון, יש לי דקה להגיד את כללי ההתנהגות הנכונים
0: דקה, יש לך דקה.
11: יאללה, קודם כל להוציא מיד, מגיעים לטבע, להוציא מיד שקית השפעה ולשמור על השקית מלאה, הכל הכל הפח, לא לחכות כי דברים עפים ומתפזרים, בסיום הביקור את הכל לפנות לפח הגדול, לא לזרוק דברים, לא להשאיר בטבע שקיות קשורות לעצים או ליד פחים, מנגלים וסיגרות לחבות היטב כדי שלא יהיו לנו שריפות, מוזיקה בעוצמה נמוכה ולא לזרוק פסולת אורגנית, גם פסולת אורגנית וגומה בפח. מי שרוצה את את המוצר הזה שנקרא הסברה בטבע של עמותת נקי, וזה מוצר מקצועי, מוזמן להתקשר אליי, 054-49-49-450, או למצוא את עמותת נקי באינטרנט, קל מאוד, אנחנו יודעים לעשות הסברה, אין סיבה...
0: תומר, תגיד את האמת לסיור, באמת, אתם ניגשים לאנשים בחוף, עם מוסיקה חזקה מאוד, ואתם משכנעים אותם להוריד את המוסיקה, או שהם...
11: ירון, שאני מתקרב לבן אדם ששם מוסיקה רועשת, אתה יודע מה אני עושה?
0: מה?
11: אני רוקד איתו. כשהוא רואה אותי רוקד, על החולצה שלי כתוב, חוץ מהמוטת נקי, כתוב אני קרן באחריות של כולנו. לאט לאט הוא מבין שאני איש, איש עם, עם דעה ועם עם ערכים, אז הוא לאט לאט מחריש.
0: רבותיי, תאזינו, אוקיי, תאזינו לנקי ושיהיה לנו יותר נקי וזה יותר נעים לכולם.
11: מוזמנים להתקשר אלינו וביחד נשמור פה על ניקיון.
0: תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, תודה.
11: תודה לך.
0: ספורט, משחק חשוב הערב להפועל באר שבע, יובל ישראלוב, שלום.
12: שלום ירון, הערב בתשע, הפועל באר שבע במשחק הגומלין של הסיבוב השלישי במוקדמות ליגת האלופות, יוצאת למשחק חוץ נגד הכוכב האדום בלגרד, באר שבע מחזיקה ביתרון 1-0 מהמשחק הקודם ורוצה להשלים את העבודה הערב ולהפיל לפלי אוף, משוחק קשה במיוחד לעיני הקהל הסרבי, אך נתון מעודד ירון, עד היום אף קבוצה סרבית לא עברה קבוצה ישראלית במוקדמות המפעלים האירופיים, ועם היתרון של באר שבע נקווה שהמסורת תישמר ונאחל הצלחה גדולה לדרומיים. בענף אחר, אליפות אירופה לשחייה, בעוד כשעה וחצי יערך גמר המשחק 200 מטר גב ובו תתחרה השחיינית הישראלית אביב ברזילאי, ובחצי גמר 100 מטר חזה אנסטסיה גורבנקו. בהצלחה גדולה גם להן כמובן.
0: יובל ישראלוב, תודה. ואיתנו רן בוקר, ויינט, אוהד הפועל באר שבע. אלן רן.
13: אלן, ערב טוב.
0: תשמע, הבטחתם כבר שלב בתים במפעל אירופי, שזה הרבה ניצחון אחת איזה משחק. אתם מגיעים כל כך רגועים למשחק הזה, לא?
13: תראה, כשאתה משחק במרקנה בסרביה מול בערך 35-40, יכול להגיע גם 50, אבל היום לא נראה לי 1,000 צופים, אז זה קשה להגיע רגועים לדעתי. אני כן חושב שדווקא הנתון הזה של כמות הקהל הגדול הסרבי יכול לבוא לטובת הפועל באר שבע, מהטעם הפשוט שככל שהדקות יעברו ובעזרת השם באר שבע תשמור על שער נקי, הלחץ על הסרבים ילך ויגדל. הכוכב האדום זאת קבוצה שנבנתה בשביל מפעלים אירופאים, בעיקר בשביל ליגת אלופות, ולכן היום צריך לזכור שהמאמן הסרבי בעבר, שברק בכר ומכבי חיפה הדיחו אותם, הוא פוטר. אז הלחץ שם מאוד מאוד גדול. הפועל באר שבע צריכה להעביר את הזמן מבחינת המשחק, ככל שהדקות יעברו הלחץ יהיה על הסרבים.
0: צריך המון ניסיון לדבר הזה, צריך המון המון ניסיון להעביר ככה את המשחק.
13: המון ניסיון, וצריך להגיד, קוז'וך, המאמן של הפועל באר שבע עד עכשיו לא כל כך הצליח במפעלים האירופאים בשנתיים האחרונות, לא כל כך הצליח, זה בלשון המעטה. השנה הוא כן הצליח להבקיע את שלב בתים, וזה מאוד מאוד חשוב, זה בערך 20 מיליון שקל לבאר שבע, וככל שבאר שבע תעפיל עכשיו, אם היא תעפיל את המשחק הזה, היא תבטיח לעצמה גם שלב, גם ליגה אירופית, שזה הרבה יותר מתקדם. אבל בסוף, כשאתה רואה את הנתונים שיש כרגע עם הכוכב האדום, שבאר שבע מובילה 1-0 לקראת המשחק השני שיערך הערב, אתה רואה שליגת האלופות זה משהו שאפשר לחלום עליו ושאפשר להתקרב אליו יותר. בעיניי זה יכול להיות הישג היסטורי של הפועל באר שבע, ליגת האלופות, אבל חייב היום לעבור את הכוכב.
0: משהו על השחקנים, למי ככה, מי חשובים במיוחד היום?
13: אני חושב שהפועל באר שבע הוכיחה שמאז שקנגו הלך היא קבוצה שהשלם גדול מסך על הקו, זאת קבוצה שאין בה כוכבים, ולכן השלם הרבה יותר גדול. יש שחקן אחד שהוא באמת מעל כולם, זה ונטורה. אני מקווה מאוד שבאמת היום כולם ייתנו את היותר מ-100% שלהם כדי לעלות, והפועל באר שבע צריך לזכור, היא לא מייצגת רק את הדרום, שמעתי את הכתב אומר הדרומים, אנחנו מייצגים את כל ישראל, ובעזרת השם שדגל ישראל יונף, בעזרת השם השנה בליגת אלופות.
0: איזה מתח לך עוד באר שבע לעבור משחק כזה, יאללה.
13: כן, בדיוק, חבר כתב, מי שלא היה היום לפחות פעמיים בשירותים, אתה מבין, אז זה האירוע, מתח מאוד גדול.
0: יופי, כולנו כמובן נצפה במשחק בתשע, נכון? המשחק בתשע,
13: כן.
0: וואו, במרקנה איזה אצטדיון מטורף זה. רן בוקר, אמן, אוהד הפועל באר שבע, וויינט, תודה רן.
13: תודה.
0: אז אנחנו רוצים עכשיו עדכון של הדקות האחרונות, מיד תהיה איתנו כתבתנו עיינה בנדרת. בית המשפט הכריע שטל אינון דרדיק, תושב חוות כפר טרפון, ישוחרר ללא תנאי מעצר, אחרי ההחלטה של אלוף פיקוד המרכז בעניין. עיינה בנדרת איתנו עם הפרטים, שלום עיינה.
14: הלו, כן?
0: כן, כן, את בשידור עיינה.
14: אוקיי, אני שואל. כן, אז בית המשפט הכריע כעת, ההודעה התקבלה מיוחד עינו של טל אינון דרדיק, שטל אינון דרדיק בעצם למעשה שוחרר ממעצר ללא תנאים מגבילים מצד בית המשפט. היום, לפני כמה שעות, קיים דיון. הפרקליטות ביקשה שהוא ישוחרר עם תנאים. צריך להזכיר שלמרות שהוא עכשיו משתחרר מתא המעצר שלו שהוא היה בו יותר מ-30 יום בשבת רעב, הוא משתחרר ישר לצו הגבלת מנהלי נוסף שאלוף הטיל עליו. לפי הצו הזה הוא לא יישב במעצר בית, אלא יהיה בהרחקה מנהלית מיהודה ושומרון, ויצטרך להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית, אבל הוא משתחרר במעצר, נצטרך לראות מה הוא יעשה עם הצו החדש. הוא כבר הצהיר בבית המשפט שהוא רוצה לחזור למשק שלו בשטח בי, נראה איך הסיפור הזה יתפתח.
0: אלה הדברים, עיינה בנדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון. תודה, עיינה.
14: תודה.
0: לקראת סיום, קודם כל נגיד תודה, עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה יובל טל, המפיקה אלה אורן, לצידה מעיין שלום, על הביצוע הטכני, דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל עדי אליאזו, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמיתור מר. אנחנו מסיימים לפני כמה ימים כאן במשדר, שוחחנו עם ינון שוורץ, פצוע, הוא סיפר על הפוסט טראומה שלו ועל המיזם רוח השריון, פצועי וחיילי חיל השריון, שרים שירים של שריונאים. לא הספקנו להשמיע הרבה מהשיר, אז הנה היום אנחנו נפרדים, שריונר של שמש, ינון שוורץ.
15: אומר לכם דוגרי, יש לי הכל בחיים, שתהיו בריאים, שתהיו בסדר, כמעט לא צריך כלום.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: וואי, זה לילה אחי, אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
8: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
9: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
10: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והנה
8: חזרתי
10: לקבע, והייתי
8: מפקד
10: פלוגה. אין לי
8: טעיר,
10: סיפוק
8: אדיר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גליצה לשעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הפריימריז בליכוד. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם, נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב מהליכוד, אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב, השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
1: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש. אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד, כי מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
0: טלינון דרדיק, שחשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים, משוחרר ממעצר ללא תנאי, כך החליט בית משפט השלום בירושלים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
2: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות שדרדיק ישוחרר בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגד דרדיק מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה ושומרון ויצטרך לפקוד פעמיים ביום את תחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממאסר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממאסר. עד כאן.
0: כוחות צהל חיסלו צלף של ארגון הטרור חמאס ברצועת, בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, המחבל היווה סיכון ממשי לכוחות, החיילים ירו לעברו וזו הייתה פגיעה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי זוהי התקיפה הראשונה של צהל ברצועה מזה 10 ימים, וכי מטרת התקיפה הוכרזה כהסרת איום, מה שמתאפשר תחת המגבלות של הפסקת האש. אייל נגר הוא ראש ארגון הפשיעה שנעצר הבוקר כחלק מגל המעצרים של 27 חשודים בפרשיית גביית דמי חסות נרחבת באזור אשדוד וקריית גת. במסגרתה, על פי החשד, החשודים השתלטו על קווי חלוקה ומשלוחים באשדוד ובקריית גת וחפו על בעלי עסקים להשתמש בשירותיהם. כתבנו טובי גלניק מוסיף כי כחלק מהחקירה המשטרה הפעילה סוכנים סמויים במשך חודשים ארוכים. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב לאחר שהצוות על הסיפון התעלם מהאזהרות הקודמות, אין הרוגים באירוע. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, אמר בריאיון לעיתון בלומברג כי וושינגטון וטהרן קרובות להסכם, הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר שלום או עסקה. אמר אסיף ואוסיף, הסימנים בשלושת הימים האחרונים מעידים על נכונות של שני הצדדים להגיע להסכם. במשרד הבריאות מגדירים את השיח בימים האחרונים בנוגע לבית החולים רמב״ם כגזעני ובלתי הולם. זאת לאחר שמשפחת לוחם שטופל ברמב״ם על ידי אנשי צוות רפואי ערבים, טענו ליחס לא הולם מצידם ועוררו סערה. מנכ״ל המשרד, משה בר סימן טוב, ביקר ברמב״ם ואמר, מנהלת בית החולים בדקה את התלונות באופן מקצועי וענייני כמו בכל מקרה, ודחתה אותם. אני נותן לצוותים גיבוי מלא. הצוותים המטפלים במערכת שלנו מחויבים למשימה האצילית ביותר של בני אדם. מדבריו הביא כתבנו, אופק נויברגר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:05 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב עמית תומר.
1: ערב טוב ישראל פישר, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. תראי, אני מפוצץ בהודעות כל יום כמעט. שר הזה חונך את הפרויקט הזה, אתמול למשל קיבלנו על מתחם התחבורה המשולב של משרד התחבורה, היום על הצלחה מחודשת של רפורמת החשמל, כל יום יש משהו אחר בתחומים.
1: רגע, אני מבולבלת, כי רק אתמול הבנו פה נתון שמתחילת 2026 המשרדים הכלכליים והחברתיים דווקא ביצעו פחות, השתמשו בפחות כסף מבשנה שעברה, אז איך הם עושים יותר?
0: הנה, מה, את לא יודעת מה, יש עכשיו באוויר? קודם כל, פריימריז, בחירות מקדימות בליכוד. דבר שני, הבחירות עצמן. אז רוצים פתאום להראות שעושים ועושים ועושים.
1: אז הם רק מדברים יותר.
0: כן, בטח. זה אחרת, מה, מה שוות הבחירות?
1: כן, כן. אז מה, יש לך איזה טיפ ככה איך לצרוך את המידע הזה בימים אלו?
0: אז זהו, אנחנו צריכים לקחת את הכל בערבון מוגבל. כל הודעה שאנחנו מקבלים על הנה פרויקט חדש והנה עשינו את זה, צריך לזכור כל חלק מהפרויקטים אולי באמת חשובים, אבל התזמון בטח לא מקרה.
1: אז לעשות, זה לא כל כך קל, אבל אתה יודע מה קל? לעשות דלית על דברים, וזה מה שהשר בן גביר מציע לעשות היום. גם אני חושבת באיזשהו סוג של הבטחת בחירות, הוא רוצה לבטל את הורדת סף האכיפה במצלמות, מצלמות המהירות, מודיע שהוא ידבר עם המפכ"ל, לא יקום ולא יהיה.
0: מה ששמענו על זה רק השבוע.
1: במשמרת שלו, נכון? שינוי בחוקי התנועה שאמור לצמצם פה את פעולות הדרכים. דיברנו גם בתוכנית עם האחראי לתחום עבירות התנועה במשרד המשפטים, הוא סיפר לנו את זה. אבל עכשיו בן גביר רוצה לעצור את המהלך הזה, כי זה כנראה לא יבוא בטוב לבן אדם שיקבל דוח הביתה על פחות מהירות, ואז אולי הוא יכעס על שר המשטרה כשהוא יקבל את הדוח מהמשטרה. בן גביר צריך להגיד גם עבר בעצמו על חוקי התנועה 78 פעמים, לא פחות. כלומר, לא הבן אדם משמש דוגמה אישית בתחום הזה. תחום שאנחנו רואים שעולה בחיים, תאונות הדרכים בשנה שעברה רשמו סי של הרוגים של למעלה משני עשורים, וכל ניסיון לטפל בו.
0: וגם השנה מספר גבוה, גבוה מאוד. בשבוע שעבר, אני חושב ש18 בני אדם נהרגו בכבישים רק בשבוע אחד.
1: אז זה בדיוק העניין, שבן גביר עכשיו לא מתאים לו שהמשטרה תיתן יותר דוחות כי יש בחירות, ומירי רגב נזכיר הבטיחה לנו רק לפני פחות משנה שהיא תגדיל את הכנס על שימוש בטלפון נייד ל10,000 שקלים, וזה ירד מהרפורמה הזאת. כנראה גם היא לא הייתה רוצה להיות חתומה על הישג שבסוף יעלה לנו את יוקר המחיה. גם אנחנו עברייני תנועה, ששוב נזכיר הרעיון של הכנסות והדוחות זה להרתיע אותנו.
0: אבל אולי היה מציל חיים.
1: אני מאוד מאוד מקווה במקרה הזה שזה רק דיבורים, כי זה באמת יכול לעלות בחיים.
0: נכון, נכון מאוד. טוב, נעבור לדיווחים.
1: נעבור. הפלטפורמה למציאת עבודה בהייטק מצטרפת עכשיו דווקא לגל המפטרים. לינקדין מודיעה היום שהיא סוגרת את מרכז הפיתוח שלה בארץ, אז כמה ילכו הביתה? כתבת הטכנולוגי שקט ויקינסקי עם הפרטים, שלום.
2: שלום ישראל ועמית. עשרות עובדי המחקר והפיתוח באתר הישראלי של הרשת החברתית העסקית לינקדין יפוטרו, ובמרכז יישארו רק מספר עובדים מצומצם שיעסקו בפעילות העסקית השוטפת בארץ. המרכז מנה כ-50 עובדים, הוקם רק לפני כ-4 שנים בעקבות הרכישה של החברה הישראלית אוריבי, והתמקד בניתוח התנהגות גולשים. זאת ברקע גלי הפיתורים בהייטק הישראלי שנובעים בין היתר משער הדולר הנמוך מול השקל.
0: ויומיים אחרי הטענות נגד אנשי הצוות הרפואי הערבים בבית החולים רמב״ם, שהתבררו כשקריות, בכירים במערכת הבריאות נזכרו לגנות, ובכל זאת עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אופק נויברגר, כתבנו, שלום.
3: שלום עמית וישראל. אחרי שמשפחת לוחם שטופל ברמב״ם על ידי אנשי צוות רפואי ערבים טענו ליחס לא עולה מצידם ועוררו סערה, במשרד הבריאות מגדירים את השיח בימים האחרונים על בית החולים רמב״ם גזעני ובלתי עולם. היום מנכ״ל המשרד משה בר סימנטוב ביקר בבית החולים ואמר, מנהלת בית החולים בדקה את התלונות באופן מקצועי וענייני כמו בכל מקרה ודחתה אותם. אני נותן לצוותים גיבוי מלא, הם מטפלים במערכת שלנו ומחויבים למשימה האצילית ביותר שבני אדם עושים.
1: ובשורות טובות לחיפאים, וגם לך, ישראל, חיפאי גאה במקום.
0: חיפאי גאה לחלוטין.
1: אז בקרוב, אם חשבת לחזור לעיר, מתחמי ענק חדשים במפרץ יוקמו שם, כתבנו אודי הצורף, מה מתוכנן?
4: שלום ישראל ועמית, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה היום את קידום תוכנית שער המפרץ, שבמסגרתה יבנו כ-4,750 יחידות דיור במפרץ חיפה, לצד מתחמי תעסוקה ופנאי במפרץ. במסגרת התוכנית יפונו בתי הזיקוק והמפעלים המזהמים מהאזור, אך עד עתה לא ברור מתי תושלם התוכנית, מתי יפונו המפעלים ומתי תתואר הקרקע המזוהמת באזור.
0: הערב בחזית הכלכלית, מחטף השריונים של נתניהו, בית הדין של הליכוד פסל את השריון של השר חיים כץ, בטיים לפחות, אבל לישראל כץ עדיין ישמר מקום ברשימה, אחרי שראש הממשלה טען שזה נדרש כדי שיעסוק בביטחון ולא בפוליטיקה. אבל אם ככה, למה לא פשוט למנות אותו אולי אחרי הבחירות לבתור מינוי של שר מקצועי? ובכלל, למה המנהג הזה של שרים במינוי מקצועי כמעט נעלם מהעולם? נדבר על היתרונות של השיטה הזו עם דוקטור גייל תלשיר.
1: ושוב, נפתח את תוכניות הבנקים עם 2.5 מיליארד שקלים רווח לבנק הפועלים בשלושה חודשים בלבד. כסף באמת ענק. נבדוק עם דרור שטרום מה קרה להבטחות של שר האוצר סמוטריץ' להילחם בחגיגת הרווחים הזו.
0: וכתבתנו שירה אתר תחשוף פה סיפור מקומם, עשרות תלונות של גרושות של מילואים ניקים שהובטחו להן מענקים על משמורת מלאה של הילדים בזמן שהגרוש נמצא בשדה הקרב, למשל הוצאות על בייביסיטר וכולי, פשוט לא הגיעו. נברר איפה הכסף.
1: ואם ראיתם מבצעים מדהימים על האלכוהול בימים האחרונים, משקאות אלכוהול, אם יש מצב שזה סכם, בשר המשקאות גילו שיש מי שמתחזה להם והם יכניסו אותנו למאחורי הקלעים של ההתמודדות עם תופעה שנהיית לצערנו יותר ויותר רווחת, וכמובן נרים גם לעסק של מילואים ניק, הפעם בתחום המשקנתאות. אז החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: טוב, פותחים עם הנושא הפוליטי הבוער של היום הזה.
1: עונת השריונים. תשמע, ראינו גם שריון כלכלי ביממה האחרונה של נתניהו עוד לפני המחטף. אורן דוברונסקי, הקרי שיזם הייטק מחול.
0: שאחראי לסרגל כלים מאוד מעצבן בשנות האלפיים, אני חייב להגיד.
1: אבל תשמע, סך הכל אתה אומר יזם שהצליח, חי בארצות הברית היום, עשה את זה גם בארצות הברית באיזושהי רמה. אולי הייתי שמחה לראות אותו כשר המדע והטכנולוגיה. ציניות ופוליטיקה רגע בצד.
0: יכול להיות, הוא אמור להיות שר שמיועד לטפל בתחום הבינה המלאכותית?
1: או, הנה, ממש כך. והוא, נתניהו גם הודיע באותה יממה, בהחלטה הרבה יותר שנייה במחלוקת, על שריון של ישראל כץ, בטענה שהוא האדם המתאים ביותר לשבת במשרד הביטחון, והשיקולים הם ביטחוניים ולא פוליטיים. אבל אם ככה, למה האנשים האלה צריכים להיות ברשימת הליכוד לכנסת? שהרי אנחנו יודעים שגם ככה ביום שאחרי הבחירות הם מפנים את המקום בכנסת אם באמת מתמנים לשרים במסגרת החוק הנורווגי שנוצל שם מעל ומעבר ומפנים מקום לבא ברשימה. וזה מעלה את השאלה, למה לא פשוט למנות את האנשים הנכונים, אם הם האנשים הנכונים בעיני די ראש הממשלה, כמובן אם הוא יזכה בבחירות, לשרים מקצועיים ולחסוך מאיתנו את כל הפלונטר הפוליטי הזה? אולי נתניהו חושב שהוא יפסיד?
0: אתה שערה בליכוד יכול להיות?
1: מעניין. בוא נגיד שלום לדוקטור גייל תלשיר, חוקרת ומרצה בחירה למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
5: אחר צהריים טובים לכם.
1: אז איך את מסבירה את זה? כי לכאורה את הג'וב, אם באמת נתניהו בטוח בניצחונו, אפשר לחלק גם אחרי הבחירות.
5: זהו, שאלף הוא לא בטוח בניצחונו, ואם אכן זה מה שיהיה, אז ישראל כץ כמשל גם לא יהיה בכנסת. אז במובן הזה ברור שזה לא דיל טוב לישראל כץ, ובכל מקרה, תזכרו שאנחנו בדמוקרטיה פרלמנטרית, בדמוקרטיה פרלמנטרית חלק מהעסקה, זה שבעצם יש קשר הדוק בין הקואליציה לבין לבין הממשלה. אבל השאלה שלכם מצוינת, מה קורה פה? למה בעצם המינויים שלנו לשרים הם לא מקצועיים? ודרך אגב, השריון של נתניהו את ישראל כץ בכלל לא מבטיח לישראל כץ שהוא יהיה שר הביטחון, והיה ונתניהו אכן...
0: כלומר, אבל זה כן יבטיח לו, אבל בסבירות גבוהה מאוד שהוא ייכנס לכנסת לפי הסקרים, אבל... בכלל, כל התופעה הזו של השריונים, מאיפה היא באה?
5: אז אוקיי, אז בואו נגיד ככה, שריונים באופן עקרוני באים לעשות אחד משני דברים, או לתקן אפליה מתקנת, כלומר בעצם רוב השריונים שאנחנו רואים במדינות אחרות, זה נניח קווטות לנשים, כדי לוודא שיש חצי חצי מועמדים נשים וגברים, מה שהרבה פעמים לא קורה בבחירות בפריימריז, וזה דוגמה מצוינת לאיך עושים תיקון של עוול על ידי קווטות או שריונים. השיטה הישראלית שבה בעצם עושים פריימריז אבל יש לראש המפלגה יכולת לשרן שריונים שלו, זה שיטה שמוצאים אותה בעיקר בישראל, והיא נועדה בעצם לתת סיי לראש המפלגה, גם כשיש פריימריז. הסיבה המרכזית העקרונית זה שפריימריז עובדים על השתתפות, השתתפות תלויה הרבה פעמים בציבוריות ובמוכרות תקשורתית, ולכן הרבה פעמים שריונים משמשים כדי לאזן ולהכניס קבוצות שהנוכחות שלהם קטנה כשאתה עובד על פופולריות, ובמובן הזה אתה יכול להגיד ששריונים אמורים לייצר רשימה יותר מאוזנת. זה לא מה שקורה היום בליכוד, אוקיי? מה שקורה היום בליכוד, כשבעצם נתניהו לקח את הזכות לשריין 10 אנשים מתוך 20 מנדטים בסקר של אתמול, זה אומר חצי מרשימת הליכוד, ותשימו לב, את מי הוא משריין? את חיים כץ וישראל כץ, שהם חלק מבעלי הדילים המאוד מאוד גדולים שיקבעו הרבה איך תראה הרשימה ביום שני הקרוב.
1: אז זה במישור הפוליטי, ואני מנסה עכשיו להבין, אם אני לוקחת את זה יותר למישור של איך זה משפיע עלינו, אנחנו יודעים שגם נתניהו יודע למנות מינויים מקצועיים כשהוא רוצה, הוא עשה את זה עם רון דרמר בבחירות האחרונות, הוא עשה את זה עם יעקב נאמן בעבר.
0: היה לנו את דניאל פרידמן בתור שר משפטים.
5: כמה? לא נתניהו.
1: נתניהו מינה את רון דרמר בבחירות האחרונות.
5: לא את דניאל פרידמן.
1: אוקיי, אוקיי.
5: אז תשימו לב כמה בעשור וחצי האחרונים, כל מה שהצלחתם למצוא זה שלושה שמות. כלומר, ברור שמינויים מקצועיים זה לא השיטה הנהוגה מישראל.
1: אז אני תוהה, א', למה, וב', כמה המינויים המקצועיים לדעתך, או האם הדבר הזה נבדק, בעצם משפרים את ביצוע המשרדים?
5: אוקיי, אז השאלה המעולה, אני רוצה רגע לשים את הנתונים על ישראל כץ כדי שתראו את העוצמה של השריון, ואז לענות על השאלה על המקצוענות. תראו, אוקיי. בסקר שמכון אגם ברשות נמרוד ניר עשה ממש, שחרר היום את התוצאות, רואים נורא יפה את ההבדלים, ישראל כץ באופן, במצביעים במתפקדים של המפלגה היה מגיע למקום 13, עם כל השריונים והמקומות היה מגיע בעצם למקום 19. אוקיי? ועכשיו נתניהו משריין אותו, לפחות על הנייר, למקום חמישי, אלא אם כן כמובן בית המשפט, בית הדין של התנועה יחליט בסופו של דבר אחרת. כלומר, אנחנו רואים שהשריון הוא מאוד מאוד אפקטיבי, זה דבר אחד. דבר שני, האם הציבור חושב שישראל כץ הוא מקצוען? זה אנחנו יודעים שהתשובה באופן מאוד מאוד מובהקת היא שהתשובה היא לא. ושלוש, השאלה מה זה אומר לגבי איך ממנים שרים בישראל? האם לא היה מוטב למנות שרים שהם שרים מקצועיים? והתשובה היא שבדמוקרטיות פרלמנטריות הרבה פעמים מה שקורה זה שהדרג המקצועי הוא הדרג של משרדי הממשלה. אבל אם אתם מסתכלים רק על הממשלה האחרונה שבתוכה בשלהי כהונתה אנחנו נמצאים, תשימו לב שהיו שלושה תהליכים שמחרסמים במקצועיות של המועמדים. פעם אחת ישראל כץ עשה המון המון מינויים פוליטיים של נאמנים פוליטיים בתוך משרד הביטחון, משרד שנחשב מאוד מאוד מקצועי, הוא היה הרבה פחות מקצועי בגלל הפוליטיזציה בתוך המשרד. שתיים, המינוי של מנכלים למשרדי ממשלה שאמורים להיות אנשי המקצועי.

0: מקצוע, כי הם מובילי המדיניות.
1: אבל זו משרת אמון בישראל.
0: בדיוק, זה משרת אמון, אבל היית מצפה ששר, שהוא לא מגיע מהתחום, ימנה מישהו מהתחום כדי שלפחות אחוזי הצלחה שלו יהיו יותר גבוהים. אנחנו רואים פעם אחרי פעם שהשרים מעדיפים לשים נאמנים או במפלגה או נאמנים להם אישית ולא אנשי מקצוע, וכמובן השרים, תראו, הממשלה הנוכחית היא הדוגמה, כשאתה לוקח עבריין מורשע ושם אותו בתור השר שאחראי על המשטרה ועל הביטחון פנים, אז אתה מבין שיש פה זילות מאוד מאוד גבוהה בסיפור של האם בכלל אכפת לראש הממשלה מהתפקוד המקצועי של המשרדים, ולכן הזווית שאתם לוקחים ברעיון הזה היא זווית מעולה להגיד, בישראל חלק מהתיקון חייב להיות מינוי מקצועי, בעיקר למשרדי הממשלה, ואם אתה שם שר שהוא לא מהתחום, לפחות שיביא איתו צוות מקצועי ומנכ״ל מקצועי שמכיר גם את התחום. זה לא מה שקורה כרגע ברמת הפוליטיזציה מאוד מאוד גבוהה של המינויים של שרים בישראל.
1: דוקטור גייל תלשיר, חוקרת ומרצה בכירה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, תודה רבה לך.
0: בשמחה, יום טוב.
2: אנחנו עוברים עכשיו לדוחות של בנק הפועלים שפורסמו היום.
1: היום? עונת הדוחות עכשיו, איזה כיף.
2: כן, תראה, לא מופתע. שוב, רווחי עתק, באמת, 2.5 מיליארד שקלים בשלושה חודשים, זה...
1: שזה אפילו לא עשי, את יודעת, הם כבר היה להם, היו להם כבר רבעונים מוצלחים יותר אפילו מזה.
2: זה מדובר פה על מיליוני שקלים ביום.
1: כן, עכשיו, שימי לב למה, למטרה שסימן שר האוצר סמוטריץ' אי שם ב-2023, עוד לפני 7 באוקטובר, מה הוא אמר אז, הנה.
3: יש בעיניי מה כן ומה לא. אני אומר בצורה חד משמעית, ההתנהלות של הבנקים בלתי מתקבלת על הדעת. הטיפול של הפיקוח על הבנקים ברשות המפקח הקודם, רחוק מלהשביע רצון, זה מעט מדי, מאוחר מדי, לאט מדי ופחות מדי נכון.
1: אז הנה, הוא סימן את המטרה. וב-2025 גם הציג תוכנית מה הוא מתכוון לעשות. בואי נשמע.
4: אנחנו פותחים את שוק הבנקאות סוף סוף לתחרות אמיתית. פורמט הפקדונות תאפשר לגופים חוץ-בנקאיים לקבל פקדונות מהציבור ולהתחרות בבנקים, גם בריבית שהם יתנו לנו על הכסף שלנו, על החסכונות שלנו, וגם בריבית הם יגבו מאיתנו על האשראי לשינוי עומק תחתון, שעוזר את האשראי במשק. הצעה מכך, למשוך את כל יוקר המחיה
1: למשוך את כל יוקר המחיה למטה.
2: עכשיו אני לא יודעת, קודם הסתכלנו על נתונים לפני השידור וראינו שבנק הפועלים למשל ספציפית לוקח ריבית על מינוס של 12%, כמעט הכי גבוה במערכת, זכות בעובר ושב, אם נשאר לנו כסף ששוכב שם, 0%, הכי נמוך במערכת. זה לא נשמע לי דרך להתחרות על הצרכן, לא נראה לי שהרווחים שלהם קטנו משמעותית בעקבות ההבטחות של שר האוצר, שנזכיר הטיל גם מס על הבנקים, אבל לא ברור כמה זה עשה, אז בואו נבדוק מה נשאר מכל ההבטחות האלה עם מי שככה מכיר את התחרות במערכת הבנקאית מקרוב. עורך הדין דרור שטרום, שלום.
5: שלום, שלום רב.
2: לשעבר ראש רשות התחרות, ואתה עמדת בראש הוועדה להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית. אם אתה צריך לתת היום ציון לתחרותיות במערכת הזאת?
5: התחרותיות ירודה, ירודה ביותר בקרב הבנקים הגדולים. יש לנו בנק חדש שמתחרה בהרבה אחוזים פחות, תכף נדבר על זה, אבל הוא לא מצליח לצבור עוצמה ברמות שיעברו עליו מיליון אנשים.
2: אנחנו מדברים על 1-0.
5: אני מתכוון ל-1-0, שבעצם...
2: בנק חדש ישן, לא, אני שואלת, כי כבר היה אמור להיות את בנק אש, עוד בשורה גדולה, בינתיים זה די מקרטע.
5: כן, בנק אש מעולם לא השיק חשבון אחד, ולכן אני לא מתייחס אליו כאחד מהמניין, אבל 1-0 עובד קשה כבר כמעט 3 שנים, והצליח לצבור 200,000 לקוחות, אבל מה שמעניין זה, הזכרת קודם את הנתונים, שאם נסתכל למשל על הריבית שהוא גובה על הלוואות, אנחנו נראה שהוא גובה 5% פחות מהמערכת הבנקאית של הבנקים הגדולים, פועלים, מזרחי וכדומה, ועדיין, וזה מה שיוצר לנו את סימן השאלה הענק הזה, כי יצרנו את בנק 1-0 ברפורמה לפני די הרבה שנים, אותה רפורמה שהעברנו ב-2017, ועדיין אנחנו לא רואים עשרות או מאות אלפי אנשים רצים לשם.
2: שזה גם פסיכולוגית, אני חייבת להגיד מוזר, כי אם היית אומר לי הריבית שלהם הפקדונות הכי טובה בפער, הייתי אומרת, אוקיי, אולי אנשים מפחדים לשים שם את הכסף, אבל לקחת מהם כסף? מה רע? מה החשש?
5: בדיוק, לכן אני בכוונה, כמו שאומרים, מדגשתי, שמתי מרקר על הריבית על ההלוואות, כי זה בעצם אין שום חשש, ויש פה חסם פסיכולוגי שנתמך גם בעובדה שממשלת ישראל לא השכילה ליישם את אחת המסקנות המרכזיות בדוח שאני חיברתי ב-2017, והיא להכין וליישם ביטוח פקדונות כמו ב-140 מדינות מערביות.
1: אז זהו, מה זה אומר הביטוח פקדונות הזה?
5: הביטוח פקדונות אומר לך שאם אתה שם את הכסף שלך בבנק קטן, שאתה עוד לא יודע מי הוא, אבל אתה יודע בוודאות שהוא לא בגודל של בנק הפועלים או בנק לאומי, ואתה חושש שמא מחר יבולע לו ותאבד את כספך, באה המדינה ואומרת לא, אתה מכוסה שקל על שקל כאשר אתה שם את הכסף שלך בבנק הזה. ולכן זה דבר שהוא חיוני לתחרות, הוא מאוד מאוד חשוב, והוא קיים ברוב מכריע של מדינות מערביות, ומדינת ישראל למרבה הצער כמה פעמים החטיאה כבר את העניין הזה, ומסרבת לתמוך את המאמץ התחרותי, מה שמסביר לנו למה בנק הפועלים מדווח על רווחי C ברבעון האחרון.
2: זה לא קרה, בוא נדבר על מה שכן קרה, הזכרנו קודם את התוכנית שיצאה לדרך בשנת 2025, שנועדה ככה לפתוח את השוק של הפקדונות לגופים מוסדיים נוספים. מה קרה עם זה?
5: מה שקרה זה שבעצם דבר שאותו אמרנו מההתחלה, אני גם הופעתי בכנסת, חברות הביטוח בעצם, אם הן רוצות, המוסדיים, כולם יודעים שהמוסדיים זה חברות הביטוח, אז נעזור. חברות הביטוח לא ממהרות להילחם בענקים מהצד השני של הרחוב, כי הרי חברות הביטוח והבנקים, בואי נקרא לילד בשמו, אלה שני גושי טייקונים, שניהם בתחום הפיננסיים, אחד עוסק בניהול חסכונות, זה חברות הביטוח, השני הבנקים עוסקים במתן הלוואות וניהול כספים שוטפים. והם לא ממהרים להתחרות אחד בשני, כמו שחשבנו מלכתחילה, כשבאנו למשרד האוצר ואמרנו להם, שזה לא מה שיעשה את הפריצה הגדולה בעולם התחרות הבנקאית, וכך אכן קרה, אנחנו רואים שהם יושבים על הגדר, אגב, יכול להיות ש...
1: אז מה כן יכול ליצור איזושהי פריצה? כל הזמן מדברים על לא להעלות את המיסים על הבנקים, כי מנסים למשוך את הבנקים, שחקנים, זרים, גדולים, שיבואו ולהתחרות בפועלים ולאומי למשל, זה אחד מהתירוצים הטענות, אבל אנחנו גם לא רואים שחקנים זרים גדולים שבאים ממש להתחרות פה בשוק הקמעונאי.
5: נכון, אנחנו לא רואים את זה, ויש לזה גם סיבות טובות. הייתי מרשה לעצמי להתנבא שבאווירה הקיימת כיום בעולם, גם בנקים בינלאומיים גדולים לא ימהרו לפתוח עכשיו סניפים בישראל, בטח לא לריטייל, זאת אומרת למשקי הבית ולעסקים הקטנים, ולכן אפשר היה להבין את זה כבר לפני 10 שנים, לא משם תבוא הישועה. הישועה כן יכולה לבוא מאותם גורמים שהם חוץ-בנקאיים, שכבר עכשיו יש לנו את חברת מקס למשל, שמתחרה די יפה ומגרדת כבר את הריבית של הבנקים, ומתחרה בבנקים עם הריבית הגבוהה, ועושה עבודה טובה, כי תיק האשראי שלה גדל פי כמה, ולעודד עוד הקמת שחקנים בנקאיים. בסופו של דבר, אם הממשלה, כמו באנגליה, הייתה באה ואומרת לציבור, גבירותיי ורבותיי, אנחנו תומכים בבנקים הקטנים האלה, אנחנו נותנים להם ערבות, הם חסינים, הם בטוחים, תעברו לא הגיוני במצב שבו אפשר לקבל הלוואה ב-5% פחות, ב-5% זה המון, לא הגיוני שלקוחות לא יעוטו על הבנקים האלה.
2: אז לסיום בוא ניקח בעוד הבטחה אחת של סמוטריץ', כי אתה אומר הרפורמה הזאת במוסדים, חברות הביטוח לא קרתה, אף אחד לא הרים את הכפפה. הוא אמר, אני אהפוך את הפיקוח על הבנקים ליותר לוחמני, התחלף המפקח על הבנקים, ראינו הפצרות לכיוון הבנקים, על התריבית, על העובר ושב, איומים בכל מיני צעדים, משהו קרה, הגוף הזה הפך להיות יותר לוחמני?
5: תראי, הפיקוח על הבנקים הפך להיות הרבה יותר מייחל ועושה הקלות לגורמים שיבואו לפתוח בנק חדש, וזה דבר טוב. זאת אומרת, הוא הפך להיות פרואקטיבי. הוא לא מחכה שיבואו ולא מקשה, אלא בהחלט ריקח והקל חלק מהתנאים על פתיחת בנק חדש. צריך להגיד שבשלב הזה זה עדיין עמום חדש. ולא ודאי, ולכן לא בטוח שזה...
1: צריך להגיד שהפיקוח על הבנקים אומר גם שהוא לא רואה בעיות עם תמסור את הריבית, או הריבית הגבוהה שלא עוברת לצרכנים.
5: לא, זה לא נכון, זה לא נכון, וכולנו יודעים שיש בעיות קשות בתמסורת, כאשר בעצם הריבית המריאה לשחקים, והריבית על הפקדונות של הציבור נשארה מדשדשת אי שם מאחור. זה, המשמעות של זה בעיני כל מי שעוסק בתחרות, זה כוח שוק מונופוליסטי, וזה דבר שהוא סימפטום רע מאוד. אבל מה שכן קרה, וזה לשאלת חמית, הדיל שנסגר בפרשת המיסוי, שכולם מסקרים כתור איזה הישג גדול של משרד האוצר, בעצם הסביר לנו הכל. שימו לב מה קרה בחודש מרץ השנה. בחודש מרץ עברה אותה חקיקה לגבי המוסדים שאולי היו אמורים להיכנס, אבל באותה נשימה כמעט נסגר דיל שבו הבנקים הבטיחו לשלם 3.25 מיליארד שקל לאוצר המדינה, ובעצם בתמורה קיבלו גניזה של כל מאמץ להגברת תחרות מצד הממשלה. זה כן, מה שקרה.
2: אם נחזור אל הבנק הפועלים, פחות ממיליארד שקלים בשנה הוא שילם, כמו שאנחנו מבינים, הרווחים של חודש.

0: מיליארד שקל לאוצר המדינה, ובעצם בתמורה קיבלו גניזה של כל מאמץ להגברת תחרות מצד הממשלה. זה מה שקרה.
1: אם נחזור לבנק הפועלים, פחות ממיליארד שקלים בשנה הוא שילם, כמו שאנחנו מבינים, הרווחים של חודש, משהו כזה, לא מה שיזיז לו את הגבינה. עורך הדין דרור שטרום, אנחנו חייבים לסיים, אבל יש לי הרגישה שאם זאת תמונת המצב, ננהל את השיחה הזאת ברבעון הבא. תודה.
0: להתראות לכם, ביי ביי.
2: עכשיו שימי לב, המשטרה עשתה פשיטת ענק, עצרה עשרות אנשים בחשד לפרוטקשן, גביית מי חסות בדרום. שלום לסגן ניצב וסגן ניצב שחר לוי, מפקד ימר לחיש, ערב טוב.
3: ערב טוב חברים.
1: מה החשדות?
3: טוב, אז אני אספר לכם שימר לחיש יחד עם המשמר הלאומי של משמר הגבול פעלו למעלה משנה, שנה שלמה בפעילות סמויה על בסיס מודיעין שהגיע אלינו לפני כשנה וקצת, על גבייה וסחיטת דמי חסות ואלימות והלבנת הון בעיר אשדוד ובעיר קריית גת.
1: ממי? מעסקים באיזה תחום?
3: בעלי עסקים מכל הסוגים, מסעדות, שליחים אגב שנסחטו על ידי אותם עבריינים. ובסוף אגב הם הכתיבו את הכסף, כמה כסף לוקחים, ממי לוקחים וכמה מפרישים לאותם עבריינים.
2: אז אנחנו רואים את התופעה הזו של הפרוטקשן, שמענו על זה בטח בשנים האחרונות, עלייה מאוד מאוד מאוד חדה בתלונות או בעבירות של הפרוטקשן, אתם גם מזהים את זה?
3: ראשית, אני אגיד רק שהעבירה הזאת, עבירת הסחיטת מחסות או גביית מחסות, זו עבירת חשיפה, כמו שאתם אומרים, אזרחים לא רצים להתלונן על העבירה הזו, אגם, שעד לפני שנה וחצי בערך היה מאוד קשה להוכיח אותה. עשינו תיקון לחוק, ובתיקון לחוק אנחנו כמעט, אני אומר, בעבירת גביית דמי החסות, לא צריכים את המתלונן. והחקירה הזאת, אני אומר, החקירה שלנו, מעבר לזה שפעלנו שם בשיטתיות מתמשכת, אנחנו מחדירים אגב סוכן אחרי סוכן ועוד סוכן, ושני ראשי ארגוני פשיעה שאספנו מספיק ראיות נגדם, והכל כמובן, כמו שאמרת קודם לכן, הכל מתוך דירקטיבה ארגונית ברורה, ברורה מאוד, במדיניות של המפכ"ל שלנו, רב ניצב דניאל לוי, ושל מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל, שהעמידו לנו אגב, בעיקר ליחידות המיוחדות, ליחידות המרכזיות, בראש סדר העדיפות כן. שלנו, אפס סובלנות לעבירות
1: תגיד,
3: האלה.
1: תגיד, מה יקרה עכשיו? ראינו היום ערכת מעצר, אנחנו באמת שומעים על הניסיונות להילחם בפרוטקשן, ועדיין המקרים האלה לא פוחתים. מה צריך לקרות כדי שהמעצרי הענק האלה ירתיעו את הבאים בתור?
3: אני שוב פעם אומר, מבלי לזלזל, באף יחידה. שנה שלמה של עבודה, עבודה חכמה, עבודה יצירתית, ראשונה מסוגה במשטרת ישראל, לא בכדי אגב, היו פה היום המפכ"ל, היו פה הקצינים הבכירים, יש לנו שיתוף פעולה מצוין עם הפרקליטות בתיק הזה ובתיקים אחרים, תוך אמונה וכוונה שאנחנו יודעים לעשות את העבודה כמו שצריך. שוב פעם, שנה שלמה, תדמיינו, שנה שלמה שאנחנו מפעילים סוכנים בתוך העולם הזה על מנת לאסוף ראיות, אגב, ושוב פעם, לא בעבריינים רגילים, ראשי ארגוני פשיעה אצלנו במחוז הדרומי. והם נמצאים כרגע באחות המעצר בבית המשפט, וכמו שאמרתי, ישנה תשתית ראייתית מאוד ברורה, ואני מקווה בעזרת השם שנסיים את זה כמה שיותר מהר, עם כתבי אישום מאוד חמורים. אני גם מפה קורא לכל...
1: אז אנחנו נמשיך לעקוב. לכל העסקים, תתלוננו, תודה רבה, וזה חשוב.
2: זה חשוב מאוד, כי זה מתגלגל בסופו של דבר.
1: והנה, עובדה שקורים דברים. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם חברים.
1: אנחנו יוצאים לכמה תשדירים ואז נהיה עם הסיפור הבאמת מעצבן הבא. מה קרה למענקים שהובטחו לגרושות מילואים ניקים? הכסף קיים על הנייר, אבל הוא לא מגיע לחשבונות הבנק. כבר חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון.

אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר. זה

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיקובם של נתן דטנר, מקצור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
2: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
6: חזרנו של 35. טוב, הסיפור הבא הוא באמת מעצבן. הבטיחו לנשים גרושות שבאקסים שלהם במילואים, הבטיחו להם כסף, מענקים.
7: כי בוא, גם ככה זה קשה להיות אשת מילואימניק, אבל כשאתם לא ביחד, אז יש מה שנקרא משמורת, הילדים לא אמורים להיות איתך כל הזמן, המעסיק לא בהכרח מתחשב באותה מידה, ובסופו של דבר, נשים נפגעות בסיטואציה הזאת שנים, ולא בשביל הבעל שלהן, מה שנקרא נוסעות את כל הנטל, המדינה אמרה, ניקח חלק, ולא תאמינו מה קרה אחר כך, לפחות בעשרות תלונות שהגיעו
6: לשדולת
7: הנשים.
6: החלק שהמדינה אמרה שהיא תשתתף בו, לא הגיע.
7: שירה אתר, כתבתני רווחה, שלום.
8: שלום, עמית וישראל. אז באמת אנחנו כבר כמעט 3 שנים מאז 7 באוקטובר, וזה לא חדש שנשים שאבי ילדיהן יצא למילואים נוסעות בפועל בנטל העורף. במקרים רבים מגדלות את הילדים לבד במשך חודשים ארוכים, ונדרשות גם להחליף מקומות עבודה כדי לטפל בהם או להקפיא לימודים, ובינתיים ההכנסות שלהן נפגעות בזמן שההוצאות רק גדלות. המדינה אמנם הקציבה מה שנקרא מענקי משפחה שהם מיועדים אל הבית, אבל אלו מיועדים למשרת ולא ניתן לחייב אותו או להעביר מהם אל האישה. אז במקרה של נשים גרושות, הבטיחו גם להן מענק שנקרא חליף משמרות, והוא אמור להשיב להן כספים על הזמן שבן הזוג לשעבר נמצא במילואים, ולכן לא יכול היה לקיים את המשמרות המשותפות על פי ההסכם, ובמקומו הן הם היו עם הילדים, אבל גם החזרי הוצאות על בייביסיטר ועוד כל מיני מענקים. אלא שעשרות מקרים של נשים שהגיעו לקו הסיוע של שדולת הנשים בישראל, מגלות שהכסף הזה במקרים רבים נתקע חודשים ארוכים, לפעמים גם יותר מחצי שנה, כשגם אחרי שצהל מאשר את הבקשה, הבירוקרטיה חוגגת והכסף לא תמיד מגיע לחשבון הבנק. כך סיפרה לנו עורכת הדין אילנית סויבלמן, מנהלת הקו של אליס, מרכז מיצוי הזכויות של שדולת הנשים.
9: יש לנו עשרות פונות מהחודשים האחרונים, אנחנו יודעות שהדבר הזה רחב הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלות, ואנחנו באמת צועקים את הזעקה של בנות הזוג לשעבר, שנושאות בכל הנטל, גם הכלכלי, גם הנפשי, לפחות בדברים שניתן לבוא לקראתן, ושהן זכאיות לקבל אותו, שיעשו את זה בצורה ראויה ומכבדת ובזמן.
8: באמת, אז מדובר בהמתנה מאוד ארוכה שגובה מחירים לפעמים מאוד גבוהים, זה יכול להגיע לעשרות אלפי שקלים, ובימים אלו נוסיף שמתקיים בגץ בנושא, בו דרשו שדולת הנשים בישראל, פורום נשות המילואימניקים והקליניקות המשפטיות של הקריאה האקדמית אונו, בין היתר לחלק את אותם מענקי משפחה ישירות להם, ללא תלות בשיתוף פעולה מצד הגרוש. המדינה צפויה להגיב מחר לטענות שעלו על הפרק, ובינתיים עשרות פרודות וגרושות שמילואימניקים מוסיפות להמתין, לא מקבלות שיתוף פעולה לא רק מבן הזוג, אלא גם מהמדינה.
6: תודה שירה, את מוזמנת להישאר איתנו. מצטרפת אלינו אורטל פיקרד, אימא לילד בן 12 שמחכה כבר הרבה זמן למענק חליף משמורת. שלום, ערב טוב.
10: שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
6: בסדר, בסדר גמור, זה נשמע לי מאבק מייאש מבחינתך לקבל את הכסף שבגיע לך.
10: מייאש מאוד, זה למעלה משנה וחצי, למעלה משנה וחצי שאני ממש יושבת ומחכה, ולא רק מחכה, אלא אתה יודע, כל הניסיונות האלה והטלפונים, ולא הצליח ולא, ואין עם מי לדבר, ואת מתקשרת, וממש לעשות מאמצים, אני ממש מאמצים פיזיים שהלכתי למתחם האקספו, כי היה שם איזה נקודה של הקרן לסיוע, כדי ללכת ולהשמיע את קולי. אני גרה בירושלים, שם זה בתל אביב, זה לנסוע, לחפש חניות, להיות בחום, לחכות רק כדי שיקשיבו לי, כדי שיתייחסו, ועדיין הסיטואציה היא אותה סיטואציה.
7: ספרי לנו על הפגיעה הכלכלית, כי אני רואה שבעצם פיתרו אותך מהעבודה, הוצאת על חופשה להיות תשלום במלחמה, לזיכרוני לנשים של מילואימניקים, זה לא אמור לקרות, אמור להיות להם הגנות מפיתורים, אם יש להם ילדים, אז מה, בגלל שאת גרושה קיבלת יחס אחר?
10: בוודאי, בוודאי, ופשוט לא רואים אותנו, זה מה שמאש כואב. כי אני גם פיתרו אותי אחרי השביעי באוקטובר, הייתי בחל"ת, ואפילו לא יכולתי לחתום אבטלה, כי בעצם כל הימי האבטלה שלי התבזבזו בחל"ת. אז גם פיתורים וגם אני לא יכולה לחתום עבודה, ואני צריכה להיות עם ילד שאז בזמנו היה הרבה יותר קטן, ועם טיפולים רגשיים, ואת יודעת, להמשיך לנהל את החוגים, והאוכל, והיציאות, וכל ההזקות, והטראומות, ואת יודעת, כל הדבר הזה, לאחז את זה על... ממש נפש אחת, זה המון המון.
6: צריך להגיד שהחליף משמורת הזה, זה בעצם על כל יום שבו בן הזוג לשעבר נמצא במילואים, זה 200 שקל ליום. כמה כסף עד עכשיו מגיע לך בעצם?
10: יפה, אז אני אחרי הזכאות שלי עם הטבלה שהגשתי עם תאריכים מפורטים, הסכום עומד על 19,000 שקלים. אוקיי? הגרוש שלי באמת הוא לוחם, אז הוא היה... אני כבר לא יכולה לספור כמה ימים הוא היה במילואים, באמת, אני הפסקתי לספור אחרי 200, אז בוא נגיד ככה, וגם אחרי שהגשתי בקשות ופרוצדורות ואמרו לי כן אושר ולא אושר, עד שבאמת קיבלתי את ההודעה הזאת שזה כן אושר, זה אפילו לא הסכום, זה בעצם אושר בכלל על 14,000.
6: אז זהו, כן, דובר צה"ל אומר לנו בתגובה שהבקשה שהוגשה על ידך לחלף משמורת אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים ביולי 2026.
7: כלומר בחודש שעבר. ולמרות זאת, הכסף לא הגיע עדיין.
10: לא, ואני גם מאוד מאוד חשוב לי לציין, אני בעצם משמיעה קול, אבל אני ומאחוריי עומדות אלפי נשים, אלפי נשים שבאמת, אתה יודעת, כל אחד באמת עם הסיפור שלה, ועם אחת נמצאת עם ילד אחד, ואחד עם שלושה ילדים, ואחת אפילו בלי, את יודעת, נגיד איזה אמא, אבא או סבא לילדים שיכולים לעזור, וסוחבות את זה לבד, ואין להם עם מי לדבר, ואין להם את הבן אדם הזה שהם יכולות לתקשר. למשל, הגרוש שלי, אם הוא רוצה עכשיו להגיש בקשה, הוא נכנס לאתר, שם את המספר האישי, מגיש בקשה, והכל נכנס באופן אוטומטי. עכשיו שזה בסדר גמור, כל מה שמגיע לאנשי המילואים זה מגיע להם וזה מוערך ובאמת אין משהו שצריך לגרוע מהם.
7: כן, אבל על כל יום מילואים שהוא עושה וטוב שהוא עושה, את עושה בעורף גם בעצם ככה נושאת בנטל שהוא נטל שלא היית אמורה לשאת בו למען המאמץ המלחמתי ואני חושבת שמגיע לך. לא פחות, אנחנו נמשיך לעקוב ישראל.
6: ולא עוד הרבה, כן, ולא עוד הרבה.
7: אחרי הסיפור הזה, כי לצערי לא הצלחנו להגיע לתשובה מספקת. כולי תקווה שאולי זה עניין בירוקרטי, ותכתבי לנו מחר או מחרתיים, שראית את הכסף ונכנס לחשבון הבנק, כי הנה בדיוק עברו כמה ימים וזה קרה, אבל אנחנו לא נשחרר עד שזה יקרה.
6: רגע, מה היא צריכה לעשות דרך אגב בשביל לקבל את הכסף הזה?
10: וואו, אז בוא, הפרוצדורה היא מטורפת, זה באמת להיכנס לקישור, להבין את הפרטים, להכין טבלה מסודרת של הימים והתאריכים המסודרים, זאת אומרת, אתה הולך גם רטרו, אוקיי? כי זה אושר הבקשה הזאת רק אחרי שנה ומשהו שאפשר להגיש. להגיש תופס ניהול חשבון, צריך את התופס 30-10, שבעצם זה תופס שיש רק לבעל המילואים, שמעיד כמה ימים הוא היה באמת במילואים, כדי שהם יוכלו בעצם לאמת את זה. צריך תצעיר של עורך דין, צריך את הכל, אתה יודע, לעשות את זה בקובץ PDF, צריך פירוט של עובר ושב בחשבון בנק. כל זה עשיתי פעם אחת, ואז אמרו לי, לא, רגע, לא הגשת את זה כמו שצריך ושזה לא נכון, וגם לא אומרים לך למה או איזה תופס חסר, אומרים לך, לא, תגיש עוד הפעם את התופס. ואז אתה מגיש את התופס, ואתה מתקשר לקרן הסיוע, ואתה רוצה לבקש תשובות. אין, זה זמן ארוך, יש אומס, אין עם מי לדבר. ככה זה. אתה מתקשר למוקד של המילואים. לא, אתה לא יכול לדבר, מעבירים אותך לאיזה בוט בוואטסאפ. זה מה יש, תמתינו, אין לי מי לדבר כרגע, יש אומס. את רוצה, תגישי מחדש. כל פעם תגישי מחדש.
7: ואחרי כל מלחמת ההתשה הזאת, ואחרי שכבר אושר, עדיין לא רואים את הכסף.
6: כסף, וגם לא את הסכום הבעלה בסוף.
7: אורטל, אנחנו נמשיך לעקוב אורטל, לגמרי. כן? תודה ששיתפת אותנו.
10: בשמחה.
7: ותודה גם לשירה אתר על הסיפור הזה, כתבתנו, בטח.
10: תודה רבה לכם.
7: אתה יודע מה זה טוב כדי להיות אמיתי? טוב מדי מכדי להיות אמיתי? יש את הקלישאה הזו?
6: אתמול דיווחנו פה למשל על כרטיסים מוזלים להופעה של שרית חדד, שזה התברר בסוף להיות פישינג.
7: אז הנה היום, מה שנקרא בימים האחרונים, ראו כל מיני אנשים למשל מבצעים על קולקציית וויסקי מאוד אקסקלוסיבית, כל בקבוק עולה כמה מאות שקלים, ופתאום 5 בקבוקים ב-800 שקל, סמכו, מהירו להיכנס לאתר, רק שהאתר הזה לא היה האתר של שר המשקאות, אלא אתר מתחזה שנפתח לו, ומי יודע כמה נפלו בפח בימים האחרונים, ואנחנו רוצים ככה באמת לנצל את זה, כי יש כל יום עוד סיפור כזה ועוד סיפור כזה, כדי לצלול רגע ולהבין מה עובר בעל עסק שקורה לו דבר כזה. שלום אביתר סדן.
11: שלום, שלום.
7: אז איך אתה מגלה שיש לך בעצם מתחזה?
11: אז ככה, ביום חמישי האחרון בבוקר קיבלתי טלפון מאחד הסניפים על איזשהו מבצע שאני לא מכיר שקיים אצלנו באתר. כמובן שאמרתי, תקשיב, אין מבצע כזה, כאילו, ואני לא יודע מה מדובר. אמרתי, טוב, אולי לקוח טעה או משהו כזה. 5 דקות אחרי, עוד 2 טלפונים לאתר אינטרנט שלנו בעצם, והבחורה מהאתר מתקשרת אליי עוד פעם על אותו מבצע, על אותו שם. אמרתי, תקשיבי, אני לא יודע מה מדובר, אני לא מכיר במבצע כזה, זה מבצע שהוא לא הגיוני. אמרתי, טוב, אולי איזשהו מבצע עלה בלי ידיעתי, חיפשתי באתר, הפכתי באמת את כל המערכת ניהול מאלף ועטף, אין זכר למוצר כזה, מוצר כזה לא קיים. ואז אני התקשרתי לאותו לקוח שדיבר איתי בפעם הראשונה בסניף ברמת גן. אמרתי, תקשיב, המבצע הזה, אתה יכול לשלוח לי אותו, להבין רגע מה מדובר? אומר לי, כן, נזכרתי במודע בפייסבוק שלכם. אמרתי, תקשיב, אנחנו לא מפרסמים בפייסבוק, אין לנו פרסום בפייסבוק. אומר לי, תראה, בוא תראה. תלך לי קישור, ומסתבר שהאתר הזה נקרא משקאות ציור. האתר שלנו זה משקאות ציור אייל, כמובן.
7: כלומר ממש ממש דומה, אפשר להתבלבל בקלות.
11: אתר של דף אחד, יש שם אך ורק דף אחד, יש לי מעל 9,500 פריטים באתר. אתר עם דף אחד על קולקשן וויסקי, שכל וויסקי שם הוא 700-800 שקל, ב-590 שקל זה היה, משהו עזוי. וכן, זה סיפור כאילו, כל יום חמישי וכל יום שישי, אני בטלפונים, הייתי במשטרה כל היום. דיברתי עם מחלקת הסייבר, דיברתי עם באמת עם כל הגופים האפשריים, עם גוגל, עם פייסבוק, עם החברת אחסון אתרים. זה אשכרה פשוט נוכלות לשמה, אז לא להאמין, וזה עוד פוגע גם בשמי הטוב כמובן, כן?
7: אז אתה באמת ככה מנסה עם כולם, והיום אנחנו כבר רואים 5 ימים אחרי שמופיעה הזהרה שנכנסים לאתר הזה, שמטריעה מפני האתר, כלומר, משהו ממה שעשית הצליח, אתה יודע להגיד מה?
11: אני לא בדיוק יודע להגיד מה, כי אף אחד מהגורמים לא חזר אליי, אבל אנחנו כאילו בעצם דיברנו עם כל הגורמים הרלוונטיים, כולל החברת תחתון.
7: רגע, בוא נתעכב על זה. אף אחד מהגורמים לא חזר אליך, אתה מנסה לפנות, ומה? אתה פונה נגיד למשטרה. מה אומרים לך?
11: הייתי במשטרה קרוב ל-4 שעות ביום חמישי.
7: ממש הלכת לשם.
11: הלכתי פיזית, כן, מה, זה עזבתי את הכל,
6: והלכתי,
11: לא הלכתי. אנשים התקשרו ביום חמישי, זה 3-4 אנשים, אמרתי זהו, כאילו וואלה, מה זה, אנשים נפלו בפח.
7: אז 4 שעות אתה מבלה שם, ואז?
11: ואז בסוף אמר לי, תקשיב, אין לנו כוח אדם וזה, ותבוא ללכת להגיד תשונה מקוונת. אמרתי, כן, אחי, אבל אני פה כל כך הרבה זמן, אמרתי, כן, אבל הוא עסוק נורא, הייתי בטוח שזה ייקח פחות זמן.
6: בדיוק, אמרו לך, היית, סליחה, היית שם במשטרה ואמרו לך להגיש תלונה מקוונת?
11: כן, כן. ואחרי זה דיברתי עם המחלקת סייבר, עם
7: מערך הסייבר הלאומי.
11: כן, מערך הסייבר הלאומי. ואז אמרתי, טוב, אתה צריך לדבר עם המשטרה. אבל אמרתי, אבל כאילו, אתם דיברתי איתכם? אמרתי, לא, אתה צריך להגיש תלונה במשטרה בנפרד. אמרתי, טוב, דיברתי עם המשטרה, הגשתי תלונה במשטרה להתחזות, ועל כן, הריץ, כאילו, תרתרו אותי סתם, ממקום למקום.
6: דרך אגב, אני ניסיתי להיכנס לאתר משקאות CO, ואני מקבל עכשיו הודעה שאתר הזה מסוכן.
7: כן, כן, רק שהוא לא יודע מי אחראי לזה, כי אף אחד לא טרח להתקן אותו, שומע, עשינו עם זה משהו, בסופו של דבר זאת כנראה תישאר תעלומה. תן איזה טיפ ככה לסיום, למי שנתקל במבצע שנראה לו too good to be true, טוב מדי כדי להיות אמיתי.
11: פשוט להיכנס לאתר, לעשות ריאנון, להיכנס לדפים אחרים, להבין רגע שהאתר הזה באמת לראות הכתובת שלו, שהיא באמת כתובת אמיתית, אין כתובת כזאת ציור, זה לא... כאילו, אתר שמחווה את עצמו לא מחזיק כתובת כזו. וכמובן יש לנו שירות לקוחות, אפשר להתקשר, לבדוק, כמובן ששמנו הודעה באתר ישירות, שזה אתר רשמי, ומה שאתם צריכים, אנחנו פה לשאלות ולדברים ולכל מה
6: שצריך. אני רק לא יודע, אפשר היה לקנות גם דרך העמוד נחיתה הזה? שהתחזר לכם?
11: המטרה שלו יש כן, שאנשים ישימו כרטיס אשראי, כמובן.
7: מי יודע כמה אנשים שמו את הפרטים?
11: אני יודע... זהו, ממה שאני יודע, כל מי שהתקשר אמר לי, לא, היה לנו נראה חשוד, בגלל זה גם התקשרנו.
7: כן, כנראה שלא שמעת ממי שלא התקשר.
11: כמובן, כן, זה הגיוני.
6: שלא יבואו אחר כך בטענות אליך, כן.
7: אביתר סדן.
11: אני מקווה מאוד.
7: שר המשקעות, תודה ששיתפת אותנו, וטוב שעניין זה נפטר, אולי תבין למי הפרחים בהמשך.
6: ו... טוב, סיפור חוב קטן מאתמול.
7: כן.
6: סקר שנעשה בדירות חדשות, קודם כל נכנסתם לדירה חדשה, באמת, מזל טוב, איזה יופי.
7: אבל תסתכלו טוב טוב לאן נכנסתם.
6: עכשיו, סיפור אישי שלי, אני יצא לי בשנים האחרונות להיכנס פעמיים לדירה בתור סוחר, והדירה הזאת הייתה חדשה מהניילונים, ובכל פעם מחדש היו ים ליקויים, פעם זה אינסטלציה ונזילות, ופעם בעיות חשמל וכל מיני דברים כאלה, אבל מתברר שאני לא היחיד, כמעט בכל דירה חדשה יש דבר כזה. שלום לאלכס דנה, מנכ"ל לעד הנדסה.
12: שלום.
6: אז אתם עשיתם סקר, אתם בדקתם את זה, נכון?
12: כן, מה שקורה בעצם, אני לפני מספר שנים ראיתי איזה מחקר שנעשה בטכניון, ש100% מהדירות ליקויות. ואני, כשהתחלתי את המקצוע הזה, אני מהנדס כבר 8 שנים, אבל כשהתחלתי את המקצוע, של בדק בית, ממש של בדיקת ליקויים בדירות חדשות, ראיתי שהדבר הזה מתברר כנכון. והיום, אחרי כמה שנים, אנחנו החברה המובילה בארץ, והצלחתי ממש לקחת את כל הנתונים, עבדנו על זה קשה, ובסוף הגענו ל-3,000 דוחות שהן מתאימות לדירה חדשה, כי יש לנו עוד הרבה עבודות שהן לא בדיוק דירות חדשות, ואז הגענו ל-3,000 דוחות האלה, וניתחנו את הכל, והגענו באמת לכתבה שאתמול התפרסמה.
7: אז מה זה אומר בעצם? זה אומר שכל דירה שנכנסים אליה יש בה ליקוי, או שיש גם צדיקים בסדום?
12: אז יש צדיקים בסדום, אבל אין דבר כזה דירה ללא ליקויים. לא קיים, לפעמים זה דברים קטנים, זה דברים שאפשר ללמד להכניס שתי פועלים, שיעבדו במשך יומיים, שלושה, ויסדרו את הדירה.
7: ו... למה? איך אתה מסביר את זה? כמה שנים. איך כולם נופלים במשהו?
12: מה אתה אומר?
7: איך אתה מסביר את זה? איך כולם נופלים במשהו?
12: כי זה מוצר מורכב, זה לא מדובר על פס ייצור ועל רובוטים שיודעים לעשות עבודה ולחזור על עבודה אחד אחרי השני, ובנוסף לזה כל דירה היא שונה, זאת אומרת בפרויקט מסוים יש לנו בדרך כלל 20-30 תפוצי דירות שהם שונים, ומתוכם אחרי זה כל דייר יש לו את השינויים שלו, ולכן באמת יש הרבה מקום לטעויות. בנוסף לזה יש לנו לפחות בין 8-15 תחומים שונים בכל דירה.
6: אז זהו, אז בוא ננסה להבין, איזה... ליקויים למשל אפשר למצוא בעיקר בדירות?
12: אוקיי, אז דברים, נגיד, אני אקח לך דוגמה של משהו שהוא כמעט בכל דירה, ברמה של 97-98% מהדירות, זה מה שבאמת ראינו מהמחקר, זה שברים בריצוף. זה אומר שקבלן יכול באמת לעבור על הריצוף ולבדוק שאין שברים לפני שהוא מוסר אותה. כנראה שזה לא קורה, כי 98% מהדירות יש להם לפחות ליקוי אחד בריצוף.
6: ועלויות גם של התיקונים האלה בסופו של דבר הן עצומות, כלומר לפי הנתונים 30,000 שקל ב-2024 ויותר וכמעט 42,000 שקל ב-2026. אז מה אני כמישהו, נגיד יום יבוא ואני אוכל להרשות לעצמי לקנות דירה, מה אני צריך לעשות כשאני נכנס לדירה חדשה?
7: תעבור, מרצפת.
12: זה לראות ולקבל המלצות על הקבלן, להבין באמת מי הקבלן שבונה לך. זה דבר בעיניי הכי חשוב, כי לא משנה מה אתה עשתה אחרי זה, אם נכנסת למיטה חולה, באמת עם כל הדוחות וכל הדברים, אנחנו יכולים לשפר, אנחנו יכולים לעזור לקבל את מה שמגיע לך בסוף, אבל זה אחרי הרבה יצורים רבים. כל תביעה שאנחנו מגיעים אליה ובסוף הוא זוכה בעשרות או מאות אלפי שקלים, אז בדרך הוא סבל המון, ואם הוא היה צריך לפרור מההתחלה, הוא לא היה רוצה את הכסף, הוא היה רוצה פשוט דירה כמו שצריך. אז דבר ראשון, לפרור את הקבלן. ולאחר מכן, מן הסתם, אחרי שאתם מקבלים את הדירה, להביא חברת בדק בית, שהמטרה שלנו היא בעצם לאכוף את החברת הקבלן. אנחנו רוצים להתר כל דבר שיש, כי הקבלן חייב לתקן אותם בסופו של דבר. יש חוק מחר, זה כמו חוק הגנה על צרכן, רק לדירות.
6: כן, אז, אז באמת צריך לעקוב אחרי הדברים, ובאמת יש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה בעיות. טוב, אלכס דנה, מנכ"ל לעד הנדסה, תבדקו טוב טוב מה אתם עושים.
12: תודה רבה לכם,
6: להתראות. כן, בהחלט מעניין, את יודעת, אנשים שנכנסים דירה חדשה וההתעסקות עם זה, אני זוכר, אני בתור סוחר, זה היה קשה מאוד.
7: בסופו של דבר, כמה המקרים, כשאתה ממזה טעות, הקבלן אומר לך, יאללה, סבבה, אני מתקן, ובכמה זה נהיה באמת מלחמת התשה כזאת?
6: אני זוכר, בתור סוחר, אני לא הייתי צריך להתעסק עם זה, אבל זו מלחמת התשה. טוב, אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית.
7: כן.
6: והיום, את תהיי פה מחר עם סמי פרץ.
7: נכון.
6: אז קודם כל נגיד לך תודה שערכת גם היום את המשדר הזה.
7: באהבה.
6: נגיד תודה לנוגה רותם על ההפקה, לצידה מעיין שלום, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, מיד אחרינו טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון, עמית תומר, תודה רבה.
7: תודה רבה, וטוב, אמנם זה כנראה כרוך בליקויים, אבל ניפרד עם לגוריטו, כן. של ריקי גל.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
8: מה קורה אחי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. את מהעיפות.
10: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
11: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
12: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, זוהר בנאי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
14: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הפריימריז בליכוד. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני מירי רגב מהליכוד אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב, השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
15: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש, אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד, כי מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
14: טלי נון דרדיק, שחשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים, ישוחרר ממעצר ללא תנאי, כך החליט בית משפט השלום בירושלים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
16: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות לשחרר את דרדיק בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגדו מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה שומרון והצטרך לפקוד פעמיים ביום מתחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממעצר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממעצר.
14: אלדר דיין, שגופתו הותרה בשטח פתוח באזור פתח תקווה לפני כשבוע, מובא בשעה זו למנוחות באילת. דיין, תושב דימונה, נעדר במשך 3 שבועות, בהן המשטרה טיווחה למשפחתו שהוא ככל הנראה בחיים. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי 2 מחבריו של אלדר, החשודים כי רצחו אותו, יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה.
4: כוחות צהל חיסלו צלף של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, המחבל היווה סיכון ממשי לכוחות, החיילים ירו לעברו וזוהתה פגיעה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש, מזכיר כי זוהי התקיפה הראשונה של צהל ברצועה מזה 10 ימים, וכי מטרת התקיפה הוכרזה כהסרת איום, מה שמתאפשר תחת המגבלות של הפסקת האש. אייל נגר הוא ראש ארגון הפשיעה שנעצר הבוקר כחלק מגל המעצרים של 27 חשודים בפרשיית גביית דמי חסות נרחבת באזור אשדוד וקריית גת. במסגרתה, על פי החשד, החשודים השתלטו על קווי חלוקה ומשלוחים באשדוד ובקריית גת וחפו על בעלי עסקים להשתמש בשירותיהם. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי כחלק מהחקירה, המשטרה הפעילה סוכנים סמויים במשך חודשים ארוכים. מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות מעיין ביבי ועידו בן נון.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
18: סקודה.
13: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: וחצי דקות ברצועת הביטחון הערב לבנון. בין פעילות של צהל נגד חיזבאללה ועד השיחות הישירות שמושעות כרגע בין ישראל ללבנון, סיכונים וסיכויים. סוריה, כמה באמת משמעותי הוא המהלך של פינוי שאריות חומר גרעיני מאתר בסוריה, שעליו נודע היום. בעוד השיחות להמשך ההסדרה בין איראן לארצות הברית ומדינות המפרץ נמשכות, החות'ים ממשיכים להפעיל אלימות במעברים הימיים ומשמרים מלחמה על אש קטנה. כל אלה ועוד גם הם משפיעים על תחושת הביטחון של הציבור הישראלי. סקר ממפה את התרחישים המאיימים ביותר בעיני הישראלים. נשמע פרטים. ולסיום, ספריית הביטחון עם ספר, רומן מבוסס החיים עצמם, החושף יותר מטפח בעולמות המודיעין הטכנולוגי, החוזקה הצהלית בהתגלמותה ובחולשותיה. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: אנחנו מדברים על לבנון, ושם ממשיך צהל ומחתר את רכס אלי טהר, ותסביר לנו את המהלך הזה, גם על רקע המתחים הפנימיים בתוך לבנון, גם על רקע הדיונים שבין ישראל ולבנון, עליהם נדבר בהמשך. הנה פעולה צבאית שנמשכת ולא מגיעה לכדי סיום.
1: נכון, אז מצד אחד טלי באמת הפסקת אש בלבנון שהיא יחסית נשמרת, אנחנו רואים מעט מאוד תקיפות של ישראל בלבנון במהלך הימים האחרונים, זה מצד אחד, אבל מצד שני יש גם פרשה שעדיין פתוחה והיא אותה פרשה של רכס אלי טהר, או יותר נכון של מה שיש מתחת לרכס אלי טהר, מתקן תת קרקעי בשם עימד 4, ובתוכו נמצאים לפי הערכות של גורמי המודיעין בישראל עשרות מחבלים, בעיקר מחבלי חיזבאללה לבנונים, אבל לפי דיווחים יש שם גם מחבלים איראנים שנמצאים מתחת לקרקע, וזה אולי הופך את המתקן אפילו לעוד יותר משמעותי. צהל כרגע מחתר אותו. לפי דיווח הבוקר בלבנון בעיתון נידה אל-וואטן, צהל גם תקף את מחלי המים שלמעשה מספקים את המים אל תוך המתקן התת-קרקעי, וניסיונות של חיזבאללה לתספק מחדש את המתקן הזה באמצעות רחפנים שנושאים מחלי מים, גם הניסיונות האלה סוכלו לפחות ברובם, צהל הצליח להפיל את הרחפנים האלה. אז כשאנחנו מסכמים את הפרטים, טלי, תראי, הרבה מאוד דברים לא ידועים לגבי מה שקורה כרגע ברכס אלי טהר. אנחנו ניזונים ומביאים כאן אך ורק את הדיווחים שמתפרסמים בלבנון, אבל גם ממעט הדיווחים האלה שמתפרסמים בלבנון, נדמה לי שאפשר להבין שמתרחשים דברים, שיש התפתחויות שם ברכס אלי טהר, ושיש שם עדיין פרשה שעדיין פתוחה, ועוד לא הגיע לפתרון.
0: ועוד שאלה אחת בהקשר זה, נוגעת ליכולת של צהל לפעול בכמה מוקדים, נאמר כך, בעוצמה, אבל בזהירות.
1: נכון, ולמעשה אם אנחנו מסתכלים על זירת לבנון, אנחנו רואים שבאמת העוצמה הוחלפה בזהירות. זאת אומרת, אנחנו רואים פחות ופחות תקיפות. מהרגע שבו הוחלט להגיע לאיזושהי התייצבות של הפסקת האש בלבנון, זה כבר כמה שבועות שהיקף התקיפות של צהל בלבנון פוחת משמעותית, ותקיפות שם כמעט ולא קורות. אנחנו כן שומעים מדי פעם על איזשהו ירי ארטילרי שכוחות צהל מבצעים למטרות הרחקה וכולי, אבל שימי לב טלי שגם באירועים שבהם חיזבאללה עצמו הפר את הפסקת האש, שיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות ועשה פעולות נוספות, התקיפות של צהל בתגובה או שלא היו בכלל, או שהיו מינוריות ומדודות למדי.
0: סיכונים וסיכויים אמרנו. תודה רבה דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
1: תודה.
0: ושלום לסגן אלוף מילואים אורנה מזרחי, ראש תחום לבנון במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS, ומי שהייתה סגנית ראש המל"ל. ערב טוב לך אורנה.
2: ערב טוב טלי.
0: מדברים או מדברות על לבנון, ובאמת במנעד הזה שבין הפעילות הצבאית הישראלית הנחושה אל מול חיזבאללה והכוחות האיראנים שנמצאים שם, בעוד חיזבאללה למעשה נאבק בחזית נוספת, היא חזית פנימית בתוך לבנון.
2: נכון, המצב של חיזבאללה בתוך לבנון הולך ונעשה הרבה יותר קשה, ככל שהוא לא יכול להראות הישגים בשטח, וככל שהוא לא יכול להוכיח לאוכלוסייה הלבנונית בכלל והשיעית בפרט, שמה שהוא עושה בעצם משפר את מצבם, ובהקשר של האוכלוסייה השיעית, מביא לשיקום של האסון שקרה להם בעצם בגלל המלחמה שהוא יזם לטובת איראן.
0: ואותו חיזבאללה שנלחץ אל מול ממשלת לבנון ואל מול חלקים מהאוכלוסייה, בשעה שמתנהל שם דיון מאוד קדחתני בשאלת הקשר עם לבנון, להערכתך זוכה לדי תמיכה מעולמות, מהגרסרוץ, מהאנשים, מהאוכלוסייה עצמה?
2: אז צריך לחלק שוב לאוכלוסיות. אני חושבת שמצד האוכלוסייה שיד יש עוד איזשהו הרדקור של תומכים בחיזבאללה, אבל להבנתי, לפי כל מיני סימנים שאני רואה בהתבטאויות, בהתנהלות של אותן קבוצות וגם של חיזבאללה עצמו, התמיכה הזו הולכת וקטנה, וההתנגדות באופוזיציה לחיזבאללה חודרת גם לשורות של השיעים, כשאנחנו יודעים שהנוצרים והסונים ברובם מאוד מאמצים את הקו המדיני של החדש מזה שנה בערך של ההנהגה החדשה, שמדבר על פירוק חיזבאללה, שמדבר על זה שמי שצריך שתהיה לו הריבונות והנשק, נשק אחד, זו המדינה. תפיסה שהיא, אנחנו מדברים עליה הרבה, אבל בעצם צריך להבין כמה שהיא משקפת שינוי בתוך לבנון, וכמה היא מייצרת אילוץ מאוד מאוד קשה, לחץ מאוד מאוד קשה על חיזבאללה, שצריך להוכיח שהטענות שהיו לו בעבר שהוא מגן לבנון, אכן עדיין שירות וקיימות בסיטואציה הנוכחית.
0: מאמר שאת מפרסמת יחד עם שותפתך חנה ליברמן אלמו, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם משפחתה.
2: כן, בסדר גמור.
0: והוא עוסק בוויכוח על המגעים הישירים עם ישראל, מביא את שלל הקולות, באמת במדינה מפולגת סביב ההחלטה הזאת. יש שם דבר מעניין, כי זה התפרסם לפני ימים אחדים, ושם אתן מדברות בחקיקה הלבנונית שאוסרת על קיום קשרים בין ישראלים לאזרחים לבנונים, ובשלב זה אתם כותבים ההנהגה, אתן כותבות, ההנהגה הלבנונית נמנעת משינוי חקיקה, מאמצת מול חיזבאללה ותומכיו את הפרשנות, שמאפשרת סמכות לקיים מגעים לטובת הגנה על ריבונות לבנון, איזה שהם התפתלויות כאלה. והנה היום, ממש בשעות אלה, אנחנו מתבשרים שבוטל עונש המוות בלבנון.
2: כן, אבל פה זה לא קשור לישראל, אז זה קשור יותר לאיזשהו עניין פנימי שנוגע, עומד כרגע על הפרק, או נושא של ביטול לחנינה כללית, כי יש בעיות בבתי הכלא הלבנוני, ובמסגרת הזו אומץ החוק. אז מה שאנחנו מדברות עליו במאמר הוא משהו הרבה יותר קונקרטי למסע ומתן שמתקיים היום בין לבנון לישראל, החל מאפריל, שיש טענות ושחיזבאללה נאחז בהם מאוד מאוד חזק, שבעצם המדינה, הממשלה, מפרה את החוק, כי יש בלבנון חוק משנות ה-50 שאוסר על ישראלים לקיים מגעים עם לבנונים.
0: הוא לא מגיע לכדי עונש מוות, אני מבינה, לכן אין פה הקשר כזה.
2: לא, יש שם אבל מאסרים כבדים ואפילו עם עבודות פרך וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו יודעים לאורך השנים שחיזבאללה השתמש בחוק הזה כדי להניש אנשים שמתנגדים לו. והיום הוא מתקשה יותר לעשות את הדברים האלה, למרות שהוא מנסה להמשיך ולעשות אותם, כי יש לו אחיזה בבתי הדין הצבאיים. אבל לגבי ההנהגה, מה עושה ההנהגה, ועל זה את שאלת, היא בעצם מהלכת פה בין הטיפות. צריך להבין, זה הנהגה אמיצה לדעתי, יש כאלה שלא מאמינים לה, אני מאמינה לה, אני חושבת שאם בוחנים היטב את הדברים ואת ההתבטאויות, את הדברים שהיא עושה, את המעשים וההתבטאויות, אנחנו רואים שיש פה הנהגה שמתכוונת למה שהיא אומרת, אבל היא חלשה מכדי ללכת עד הסוף עם הדברים האלה, ומנסה שלא להגיע לאימותים קשים בתוך המערכת הלבנונית, ולכן אחד הדברים שהם עושים זה להימנע כרגע מלנסות ולהעביר איזושהי חקיקה שאומרת שכן, זה בסדר לקיים מגעים עם ישראל. צריך לזכור שיש פה גם את ההקשר הכלל ערבי, האזורי, כי החוק הזה משנות ה-50 הוא חלק מהחקיקה של נגד הנורמליזציה, זו הייתה אווירה בעולם הערבי, ולכן הוא מצא לו איזשהו, נשיא לבנון מצא לו איזשהו סעיף שבו הוא אומר שמאפשר לו לקיים מגעים עם כל גורם שהוא ירצה, בתנאי שמשרתים, מדיניים כמובן, שמשרתים את ביסוס הריבונות הלבנונית ולטובת האינטרס הלבנוני. עושה הבחנה בין מגעים של אנשים פרטיים לבין מה שעושה בעצם המדינה במגעים עם ישראל. אנחנו כתבנו, נדרשנו לכתוב את הנייר הזה בגלל העיסוק הנרחב בנושא ובגלל המסר שהיה חשוב לי להגיד, כי הרבה מאוד פעמים אני שומעת ישראלים שאומרים, נו, אתם רואים, הם אפילו לא מבטלים את החוק הזה. צריך שיוכיחו לנו שהם עושים ושמבטלים בזה. ואני אומרת, יש דברים יותר חשובים להתעקש עליהם מול הלבנונים בשלב הזה, הנושא של החקיקה הוא נושא שצריך להשאיר אותו למדינה הלבנונית ולא להיכנס פה. לא בכל עניין ישראל צריכה להתערב, יש פה עניין פנימי של חקיקה. אבל גם אצלנו יש חוק עונשין שאוסר על מגעים עם לבנון שמוגדרת כמדינת אויב.
0: אני רוצה רק בהקשר הזה עוד לחזור לנקודה של המשך המגעים והאופן שבו הלבנונים רוקדים את הריקוד הזהיר הזה ומתנים את תאריך הסבב הבא של המסע ומתן, הם לא מתמסרים בקלות. האם אנחנו עלולים להחמיץ פה הזדמנות סגן אלוף מילואים אורנה מזרחי?
2: אני מאוד מקווה שלא. אני מקנה חשיבות מאוד מאוד גדולה לשיח הזה, לשיחות האלה בחסות האמריקאית, שיש אפילו קוראים להם השיחות המשולשות. יש פה לאמריקאים תפקיד מרכזי, הם מגויסים לדבר הזה, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים במסלול הזה. אני כל הזמן אומרת שזה צריך להיות מהלך משולב. ישראל לא צריכה למטוש את המעשה הצבאי. הוא חשוב כדי להמשיך ולהחליש את חיזבאללה, והנה למשל הדוגמה של מה שקורה בחיפה ליטאי. אבל מצד שני להתחשב גם במה שקורה ולהשקיע בנושא של המסע ומתן המדיני, כדי לאפשר לו להתקדם מבלי לוותר על האינטרסים שלנו. ואני שם, מדברים על זה שהסבב האחרון כאילו היה כישלון, כי לא קרה בו הרבה. הלבנונים רצו פיילוטים נוספים, אנחנו התעקשנו שלא, כי נראה לנו שעדיין צבא לבנון ומה שעושה עד עכשיו לא מספיק מוכן לדבר הזה. אבל מצד שני, ישראל הייתה מוכנה ללכת לדבר על נושאים שקודם היא לא דיברה עליהם, כמו סוגיית האסירים, חילופי אסירים, כמו הנושא של הגבול היבשתי, ואני דווקא תומכת בזה, חושבת שזה נכון,
0: כן.
2: להזין את השיחות האלה כדי שבכל זאת יתנהל פה שיח, כי יש פה אינטרס גם של הצד השני להתקדם בו, יש הרבה מאוד איומים עליו, ולכן צריך לראות איך נוקטים משנה זהירות, ועושים את זה ככה באמת, גם אנחנו בצעדים מאוד זהירים.
0: אז עוד דיווח קצר שלך על ועידת הגליל, שהתקיימה היום והשתתפת בה.
2: בצפת. כן, הבוקר התקיימה, כן, בצפת, ועידת הגליל ה-11, בחסות השר לנגב הגליל, וסרלוף, וראש העיר שם, שהכוונה היא כמובן לחזק את תושבי הגליל, לתת להם תחושה של ביטחון, ושאכן השתנה משהו, כדי שהם באמת יוכלו לחזור לחיי השגרה שלהם בצפון. ממה ששמעתי וראיתי, יש הרבה מאוד אנשים עם סימני שאלה עד כמה מה שעושים מספק להם באמת ביטחון. אני חושבת שהלידה הייתה מהלך חשוב. אני לפחות בפאנל שהשתתפתי בו, ניסיתי לעשות הבחנה בין ביטחון לתחושת ביטחון, ולהגיד שלפחות לדעתי הביטחון, ביטחונם של תושבי הצפון עכשיו, מצבם הביטחוני טוב יותר ממה שהיה בוודאי לפני השביעי באוקטובר. אין לנו כפרי מקפצה של לחדור לתוך השטח הישראלי, חיזבאללה רחוק בתוך השטח, צהל בתוך השטח מהעבר השני. אבל מצד שני, מסתבר שתחושת הביטחון עדיין לא מספיק חזקה, וזה משהו שצריך באמת לעבוד עליו, וכנראה כן. תלוי גם בפעילות בתוך המערכת הישראלית הפנימית,
0: כן, לשפר. אנחנו בסוף המשדר הזה נדבר לקראת סופו בתרחישים, תרחישי האיום ותחושת הביטחון של הישראלים, גם בכך נעסוק. סגן אלוף מילואים אורנה מזרחי, אחרית דסק, ראש דסק לבנון במכון למחקר ביטחון לאומי, משהייתה סגנית ראש המל"ל. תודה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה לך.
0: שלום. ובינתיים בסוריה היום, זה היה, אני חושבת, הוול סטריט ג'ורנל שהתקן בדבר הבנות שהושגו והסכמה אחרי תקופה ארוכה של מסעים ומתנים, שיאפשרו הוצאה של חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. זהו אתר 99, שהיה אחד מאתרי העיבוי הלוגיסטיים, אולי נאמר כך, לקור בדירי אזור שישראל תקפה והשמידה בספטמבר 2007. שלום לך, אלוף משנה מילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, מומחה בהגנה גרעינית, מרצה במכללת אפק להנדסה, יושב ראש הפורום הגרעיני העולמי, WNF 193. שלום.
3: שלום, טלי.
0: אולי נתחיל, אתה יודע מה, נשאל קודם כל מהו אתר 99, אם הוא נכון לכנות אותו איזשהו מאגר לוגיסטי, מחסן לוגיסטי, שאמור היה לאבות את האתר שפותקף וחוסל הקוריאני, הצפון קוריאני שהוקם, או מעבר לכך.
3: כן, ככה. קודם כל, האתר 99, אנחנו לא יודעים את המיקום שלו, ואנחנו לא יודעים את הכמות של החומר המדובר. אבל מה שמאוד חשוב להבין, כי כולנו כל הזמן עם הקשב לאיראן, שזה מסלול שונה לגמרי, לא מדובר על אורניום מאשר, מדובר בעצם על ישראל הקציצה ב-2007, אולמרט היה אז ראש הממשלה, ועמיר פרץ היה שר הביטחון, דיברנו עם שניהם אגב לימים שאנחנו עושים וחופרים, והם הפציצו, וזה היה הרבה יותר מרוכז, מצב הרבה יותר טוב מהירה, זה היה ממוקם במקום אחד, באל קבר, ואז בעצם הפציצו את הכל, ומה שאנחנו למדים, גם במקרה של אז וגם במקרה של היום, שזה לא מספיק להפציץ מקום, כי השאלה החשובה זה איך אחרי כמעט 20 שנה, עדיין החומרים נמצאים שם, זה גם ידע, זה גם חומרים, ונראה של ג'ולני רוצה כן להיפטר מזה, וזה לפחות סימן טוב.
0: אז שאלה שהיא יותר גדולה מהמקרה הספציפי הזה, עד כמה כיסים כאלה של שעריות, של יכולת, יש להם פוטנציאל להפוך לסיכון של ממש?
3: אז גם בנקודה הזאת אנחנו יכולים להבחין. קודם כל, במקרה בסוריה, הם גם לא הלכו לכיוון של אורניום מועשר, וגם הם עשו קור שהמטרה שלו היא דווקא לייצר פלוטוניום, אבל עובדים איתו עם אורניום ברמה של האחוזים בטבע, זאת אומרת, 0.72, זאת אומרת, לא אורניום מועשר, וזה דווקא עוזר להם יותר להחביא. אז החשש כרגע לפי המערכות, לפי המודיעין שיש גם בארץ וגם בארצות הברית וגם אקסיוס שהוא המקום הראשון שהתפרסם בו, זה שאין הרבה כיסים כאלה בעייתיים. וגם סוריה, אני חושב שאלג'ולני, כמו שאמרנו, הוא עסוק ברגע לשקם את הדברים. יכול להיות שיש עוד מקומות, אבל כנראה לא בווליום מאוד גדול. החומר שמדאיג את ישראל היום הוא הרבה פחות משמעותי ממה שיש לנו באיראן. כי הוא בעצם ההוגה הצהובה, זה כך נקרא, זה ממש מושג מקצועי, yellow cake. זה שלב מאוד התחלתי של האורניום, בעצם קוראים אותו מהאדמה, הוא אפילו לא רדיואקטיבי, ואפשר לעבוד עם מגפיים ומשקפי אבק, ממש כך, והופכים אותו למין פאודר, למין קמח צהוב, ואיתו עובדים. אז הוא אין לו שום בעיה, הוא לא רדיואקטיבי, אי אפשר לפוצץ אותו שום דבר תחזור, הוא אגב רעיל, כמו כל חומר רעיל אחר. מה שדואגים ודיברו עליו, זה פצצה מלוכלכת. תתם מלוכלכת זה מושג שאולי שווה להגיד עליו משפט.
0: כן.
3: בבחינה פיזיקלית הוא כמעט לא מאיים. הבעיה העיקרית זה בעצם לוקחים פצצה רגילה ומערבבים החומרים רדיואקטיביים. אז הדבר הזה הוא מאוד פסיכולוגי מפחיד. זו הבעיה. מבחינת נפח זה לא בכותר ולא בגודל של איראן. מה שכן באמת מעניין שיעשו סוף לדבר הזה, כי ישראל הפציצה את זה וזה היה הרבה זמן בשקט, ורוצים לראות שאין המשך תהליכים עם האיום הקרוב.
0: היית אומר, אלוף שני מילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, שיש פה איזשהו הישג בשיתוף הפעולה הזה שהצליחו בסופו של דבר, ואחרי הרבה מסע ומתן להשיג של סבא עם ארצות הברית? לא משאירים את זה בידי ישראל כמובן, הם עושים את זה עבורנו ועבור שלום העולם לצורך העניין.
3: לגמרי יש הישג מצוין, זה מה שרוצה להגיע בדיפלומטיה, אבל מדינה שלא רוצה, עוד פעם יש הבדל עצום בין איראן, גודל, כסף, עוצמה ואיך שלא נקרא לזה, אבל כן, פה הסכימו, וכנראה שג'ולני אומר אותי נשיג בעיות, אני רוצה לעצב את המדינה, וההסכם הזה הוא מצוין. עוד דבר שחשוב לזכור, בנושא של להחביא, לסוריה יש יותר מאתר אחד, יש את האתר שהופצץ, והוא היה על פי דרך אגב סבא, בזמנו היו דוחות שהוא כנראה חשאי ולכן הפציצו אותו, יש להם עוד קור נוסף מיניאטורי, שהוא בווליום מאוד קטן, מדובר על 980 גרם של יורניום כן מואשר, שהמטרה שלו יותר פלוטוניום, וזה מה שהפחיד, האתר הזה השני שאני מדבר עליו, הוא מפוקח, יודעים אותו, יודעים מה שיש בו, אבל מבחינה דיפלומטית המצב פה הוא לא רע בכלל, ישראל נראה שהיא לא לוקחת צ'אנסים, וזה מצוין, כן, אבל זה טוב שיוציאו את החומר, זה הרבה יותר פשוט, ברגע שנותנים לפקחים להיכנס למדינה, הדברים נראים אחרת, יש לנו גם חיישנים בעולם, ויש גופים שיודעים לבקר את זה, כשלא נכנסים למדינה, לא כל כך קל להחביא, אבל הרבה יותר פשוט, כשנכנסים פנימה, אז כבר אפשר לראות עקבות, גם מבחינת חיישנים באוויר, נוקלואידים, ויש לזה, יש מספיק חיישנים שיכולים לצפות, ולגשש פעילות.
0: יש הטוענים, או אפשר להתרשם, אם מחפשים, שהמידע הזה, גם בתזמון הזה, וגם בנפח הזה, הוא נועד קצת להשיח את הדעת ממשהו, כישלון המהלך באיראן.
3: אני לא יודע להגיד אם זה המצב, זה בהחלט ייתכן, ברור שהמצב באיראן הוא בעייתי, כי אנחנו הגענו לאיזושהי סטורציה, ארצות הברית עסוקה עם דונלד טראמפ עם הבחירות באמצע, ואנחנו רואים שהוא לא ממשיך עם המלחמה.
0: לא, הוא ממש שקוי, לא רק זה שהוא לא ממשיך, הוא אפילו אומר שיש אפשרות שהוא פשוט יוותר על האלמנט הזה של עיסוק בגרעין.
3: נכון, אני רוצה לחשוב, עוד פעם אני ישראלי אופטימי, רוצה לחשוב שהוא מחכה רגע לסיים את הבחירות אמצע ולחזור לסיים את העבודה, אבל זה המצאה של דיונים פנימיים שלנו. מבחינת זה שזה, כי כן אפשר באמת, כמו שאת אומרת, לחשוב שזה הישג, יש דיפלומטיה, שלושה שבועות, יגיעו פקחים, יקחו את החומר, נגיע פה לאיזשהו, לעשות איזשהו וי עלינו במבצע, אבל באמת הבעיה הגדולה הייתה ונשארה באיראן.
0: דוקטור אלוף משנה במילואים, דוקטור אורי ניסים לוי, מומחה בהגנה גרעינית, מרצה במכללת אפק על ההנדסה, שראש הפורום הגרעיני העולמי, WINF-193, תן לי במשפט, מה זה WINF-193? זה 193 מדינות?
3: לפי האום, אנחנו בכוונה את המספר הזה, לא מפרסים, מקום, יש לנו פורום בעולם, שיש הרבה אנשים פעילים, אגב, מאיראן, פקיסטן, ישראל, קנדה, איך שאת לא רוצה, ועושים כל מיני פעולות, מנתחים, למשל, עכשיו יש בעיה באירופה מאוד חזקה, שהקוראים הגרעינים הלכו והושבטו על נהר הדנובה, שהוא חוצה 12 מדינות, צרפת יש בית הקוראים ועוד מדינות, ויש בעיה קשה של אנרגיה, אז אנחנו רוצים דוח עולמי, אז זה הפורום, ה-193 הוא בגלל שבאום יש לפי האום, 193 מדינות, פלוס 2 צפות, שזה ותיקן ופלסטין, ווורד זוק לפורום.
0: יפה מאוד, תודה לך, שלום.
3: תודה לך, טלי.
0: ממשיכים במשות סביב האזור של עולמר העולם, ענבל ניסים לובטון, חוקרת תימן מאוניברסיטת תל אביב ומהאוניברסיטה הפתוחה, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, בעוד בגזרות אחרות נשמר איזשהו שקט גם עם מתוח, החוסים או אזור תימן או תעבורה הימית שם, אמרתי, שומרים על מלחמה על אש קטנה, אבל זה יש שם תוקפנות ויש שם פוטנציאל נפץ.
4: נכון מאוד, אני בתוך תימן אני אפילו כבר לא בטוחה שאנחנו יכולים לקרוא לזה על אש קטנה. זאת אומרת, היינו מבשרים יותר מוקדם, וככה כבר באמצע יולי דיברתי על זה שתימן היא על סף פיצוץ, ונראה שאולי הסכם הפסקת האש שנחתם בין סעודיה לבין החות'ים באפריל 2022, ושאחר כך נשמר במידה רבה גם אם לא חודש באופן רשמי, נראה שהוא קורס או על סף קריסה, ונדמה לי שהאירועים מאז וביתר סט מתחילת אוגוסט ממש דוחפים את הדבר הזה לכדי התממשות, או אנחנו רואים את הדבר הזה הולך קורה למעשה לנגד עינינו, בחזיתות שונות אגב בתוך תימן.
0: כן, בואי נמפה את זה באמת.
4: וגם באזורי מרכז.
0: אז בואי נמפה את זה.
4: אז יש לנו כמה זירות לחימה שהן בתוך תימן, חלקן קשורות לאזורי ליבה פנימיים יותר בצפון ובמזרח, אזור סעדה שזה מחורתם, כן, מחוז האם של החות'ים, מזרחית אליו באזור אל-ג'אוף כבר מחודש אפריל היו ככה אימותים עם קבוצות שבטיות, ובמהלך יולי הדבר הזה כבר ממש הגיע לכדי עזיבה של חלק מהקבוצות השבטיות לאזורים בג'אוב שנמצאים תחת שליטה של הממשלה שמוכרת על הקהילה, על ידי הקהילה הבינלאומית, והתאגדות של כמה קבוצות שבטיות אפילו מאזורים אחרים בקנה מידה שאנחנו לא ראינו אותו כבר הרבה זמן נגד החות'ים. הדבר הזה כנראה קיבל גם גיבוי ממה שאנחנו מכנים האחים המוסלמים של תימן, וגם כנראה מסעודיה. לדבר הזה הצטרפו גם תקריות שהיו בלחודדה, אחרות באזור מעריב, אם אנחנו יורדים כבר לכיוון דרום או למרכז, למרכז תימן, עיר הנמל מוחה שהם פעלו בה לא מזמן, ואפילו דרומה לכיוון מזרח, אזור חדרמאות, שאנחנו עוד זוכרים אותו מהמתיחות שהייתה בין סעודיה לבין איחוד האמירויות בסוף השנה שעברה ובתחילת השנה הזאת. זאת אומרת, בסוף כשאנחנו מסתכלים על המפה הזאת, אנחנו רואים שישה או שבעה מוקדים כאלה של לחימה

0: דוח הדרמאות, שאנחנו עוד זוכרים אותו מהמתיחות שהייתה בין סעודיה לבין איחוד האמירויות בסוף השנה שעברה ובתחילת השנה הזאת. זאת אומרת, בסוף כשאנחנו מסתכלים על המפה הזאת, אנחנו רואים שישה או שבעה מוקדים כאלה של לחימה שמתחדשת. חלק מהאזורים הם אזורי מריבה, נאמר ככה, מועדים לפורענות שאנחנו זוכרים אותם ממלחמת האזרחים שפרצה בסוף 2014. ואחרים שעולים עכשיו ביתר שאת מקבלים חשיבות בגלל הקרבה אל ים סוף, בעיקר העניין הזה של נמל מוחה, נמל אל חודיידה וחלקים בדרום מחוז תאיז.
1: אז שאלה של הדיוטות, וזה מה שאני, גם אם השייט במיצר רומוז יחודש וימות המשיח שם יתממשו, הפעילות הזאת תמשיך ותשבש, תטיל צל וצל מאיים כל הזמן, ולמעשה תמשיך את השיבושים. אני צודקת או שאני מפריזה?
0: אני חושבת שזו שאלה מצוינת ומשהו שצריך להניח אותו על השולחן ולראות איך הדברים האלה קשורים זה בזה, או עד כמה הם גם עצמאיים. ונדמה לי שיש בזה גם מזה ומזה. זאת אומרת, בהנחה שאנחנו מבינים שהחות'ים לא פועלים רק מכוח פקודה או בקשה שמונחתת מטהרן, אלא שיש להם גם מימד עצמאי, ושיש להם רצון משלהם, והם מציגים אותו כבר חודשים בכלי התקשורת שלהם, להפוך את באב אל מנדב לחלק מהריבונות הימית, או לאיזשהו משאב או לנכס, שהם מעוניינים לגבות עליו בצורה כזאת או אחרת גם סוג של מיסוי. אז צריך לראות עד כמה הם יהיו מוכנים לעשות את הוויתור הזה אם תהיה רגיעה בחזית מול איראן ובעניין מצר הורמוז. אני חושבת שחלק מההסלמה, לפחות מה שראינו היום על התקיפה בים סוף של שלושה טילים בליסטיים שהם ירו על כלי שיט מסחרי, היא מבשרת עוד איזושהי הסלמה ואולי גם תגובה להסכם בין סעודיה ופקיסטן וטורקיה. זאת אומרת, יש כאן אנחנו כל הזמן רואים את הדבר הזה הולך, יש לנו תת הסלמות בתוך ההסלמה הכללית הזו, ובכל פעם צד אחר מעלה את ההימור שלו ודוחף את הדבר הזה עוד לסף.
1: מתבקש לומר צעד תימני.
0: כן, והדינמיקה הזאת בסוף, כן? כל הצעדים התימניים האלה בסוף מתאספים לאיזושהי דינמיקה שאני לא בטוחה עד איזה שלב אפשר יהיה עוד להשיג את הדבר הזה אחורה, ובאיזה שלב הדבר הזה כבר יהיה שוב חזרה לאיזושהי קונסטלציה של מלחמת האזרחים הפנים תימנית, שאליה ממילא נגררות גם סעודיה וגם איראן.
1: נמשיך ונעקוב. ענבל ניסים לובטון, חוקרת אימן מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך, שלום.
0: תודה, ערב טוב.
1: ערב טוב. עוד תחנה וחוזרים.
2: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
3: שקודה, אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
2: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
1: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
3: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סרן בן שטראובר.
6: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
5: וחוזר ללחימה.
6: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
5: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
6: לא.
5: אני לא מאמין.
6: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרמשטיים, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
5: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
6: נכון.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: 7:36 ברצועת הביטחון, שלום לך תת אלוף מילואים יובל אילון, חוקר בכיר במכון המחקר לביטחון לאומי, ומי שכינס סקר מחקר מהמרתקים של הזמן האחרון, שבוחן את תפיסות הציבור הישראלי ביחס לתרחישי איום מרכזיים על מדינת ישראל. ערב טוב לך.
9: טוב, תודה על זה שהגדרת זה כמרתק, אני באמת חושב שזה מרתק.
8: מרתק ביותר, תראה, כל החלק הראשון של המשדר היום, וכל מה שאנחנו עוסקים בו כל הזמן, אבל ניקח רק את היום כדוגמה, יש לנו מתחילת השעה, אנחנו מדברים בלבנון, אנחנו מדברים בחיזבאללה, אנחנו מדברים בסוריה, בסוריה גרעינית, בסוריה בכלל, אנחנו מדברים בחוצים, במלחמה שנמשכת שם, בזאת שעתידה, להתפרץ במקום אחר, ולא דיברנו לא במה שקורה באיוש, ביהודה ושומרון, בפרעוניות ופרעות שעושים בפלסטינים, ובחיכוכים שמעצימים שם את הסיכון, ועוד ועוד, ובעונת הבחירות שאנחנו נמצאים בה, כולם גורמי סיכון ועליית לחץ הדם של הציבור. בדקתם בשני תאריכים, שתי נקודות בזמן, בפברואר 26 וביולי 26. המעניין הוא קודם כל מה הוגדר כתרחישים, ומאוד מעניין שינויים, אם חלו ואם לא, מדוע, בדירוג התרחישים המדאיגים ביותר את הישראלים בשתי נקודות הזמן האלה.
9: קודם כל, נכון, בדקנו בשני קבועי זמן או בשתי נקודות בזמן, אבל אני חושב שיותר מעניין וגם יותר מתקף את התוצאות, זה הדרך שהגענו לתשובות, ואני שנייה אתן את המתודולוגיה. באנו קודם כל לבדוק באמת מה הם תרחישי היום, שאלנו את עצמנו מה יאיים על מדינת ישראל בחומש הקרוב, בשביל לנסות לעזור לעצמנו וגם למעצבי המדיניות לדעת אולי להתכונן כלפי תרחישי איום, כי אנחנו רואים את הקצב של האירועים והקצב של ההשתנות של המזרח התיכון ושל החברה הישראלית. אז מלכתחילה הלכנו, בדקנו קודם כל מומחים בדרך השואלים מומחים, וזה גם הביקורת אליהם. אז באנו קודם כל ושאלנו, עשינו סקר מאוד רחב, ראיינו הרבה מאוד בעלי תפקידים, גם בעלי תפקידים מכהנים היום בגופים של מדינת ישראל, גם שגרירים זרים, גם שגרים שלנו במקומות אחרים, וגם משפיעים ומעצבי דעת קהל במדינת ישראל, החל מרבנים, דרך עיתונאים, בשביל קודם כל לראות מה מעניין ומה מדובר, ואולי אנחנו בתור מומחים מפספסים משהו. אחרי זה הלכנו ושאלנו מומחים, 150 מומחים, מה מבחינתם הם תרחישי האיום שמאיימים בחומש הקרוב על מדינת ישראל, ועל הקיום של מדינת ישראל. ואז כינסנו בערך, לא בערך, 14 תרחישים, והלכנו לציבור לשאול, בשביל לראות א' אם המומחים פספסו משהו, גם שאלנו את הציבור אם יש איזשהו איום או תרחיש איום שפספסנו, ושאלנו אותם, את הציבור גם לא רק מה האיומים, אלא מה הסבירות שלדעתם התרחש או התממש עלינו איום, ומה פוטנציאל הנזק שהאיום הזה במידה והוא התרחש יקרה, ואחרי זה גם איך זה משפיע על כל אחד, גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית, והאם מדינת ישראל מוכנה. זאת אומרת, זה האריזה. ואז באנו באמת בשני נקודות בזמן, אחת לפני שהגעת תארי, והצלחנו לתפוס את זה, לא ידענו שזה יקרה, אבל הצלחנו לתפוס את זה לפני.
8: בפברואר.
9: ואחת, נכון, ואחת לאחר מכן ביולי, ונשארנו די יציבים על איזה איומים מטרידים את הציבור. יש סדר גודל של שישה, אבל יש ביניהם מעט נודעתיות, אני אסביר תכף. אבל מה שאני אגיד עכשיו, השישה אליהם, גם הציבור חושב שהסבירות שהם מסוכנים, גם הסבירות שהיא, שהם יקרו, היא די גבוהה, וגם הפוטנציאל נזק הוא גבוה. דרך אגב, זה חוצה את כל המגזרים של החברה הישראלית, גם ערבים, גם יהודים, גם חרדים, גם חילונים, גם ימין וגם שמאל. יש די קונצנזוס על איזה איומים מאיימים כרגע על מדינת ישראל, אני תכף אפרט אותם. אבל שאלנו 14 תרחישים, אני אתן תכף גם את המשלימים שלהם. אז הראשון שמטריד את אזרחי מדינת ישראל, דרך אגב יש שניים, אחד, זה, ואני אחלק אותם סליחה לאיומים פנימיים ואיומים חיצוניים.
8: כן, אין לנו הרבה מאוד זמן, אז ננסה איכשהו למקד את זה בבוליטים.
9: אז אחד זה איראן גרעינית, שהוא מתכתב, המקביל שלו באיום הפנימי, זה סכסוך בתוך החברה הישראלית, סכסוך אלים, על החברה הישראלית גם שינוי הצוויון של החברה הישראלית ואיבוד הצוויון הדמוקרטי שלה, ואגב שאלנו גם על היהודי הדמוקרטי יותר מטריד, שאלנו על מלחמה מתמשכת באחת הזירות, זה גם מאוד מטריד, מתקפת טילים, רחבת היקף שכבר חווינו, אנחנו רואים שהסבירות של הציבור נשארה אותו, את הסבירות שזה יקרה, אבל הפוטנציאל נזק לדעתו ירד, כי כנראה אנחנו יודעים להתמודד עם צורה כזו או אחרת.
8: וגם מתרגלים כנראה.
9: נכון, ותרחיש של איבוד התמיכה הבינלאומית, ובעיקר איבוד התמיכה של ארצות הברית, זה מאוד מטריד את הציבור, ומה שאלה ששת האיומים שנשארו זהים, אתם שמים לב, יש איומים פנימיים ואיומים חיצוניים, mm-hmm. דרך כלל את הציבור מאוד מטריד, שהאיומים החיצוניים כנראה היו המון שנים והם מקבלים צבעים מצבעים שונים, אבל הסכסוך הפנימי בתוך מדינת ישראל מחליש את היכולת שלנו להתמודד עם איומים חיצוניים. זה צד אחד. הצד השני, שאנחנו רוצים וצריכים תמיכה בינלאומית בשביל לדעת להתמודד עם העולם החיצוני ולפעמים גם עם הפנימי, וגם פה אנחנו מאבדים אותה. ומה שנגזרת מזה, שזה קפץ בצורה הכי משמעותית בציבור, זה השינוי הדמוגרפי במדינת ישראל שגורם לשינוי במצב הכלכלי ובפריון של מדינת ישראל, וזה בעיקר שפחות אנשים נכנסים מתחת לאלונקה הכללית, בצד אחד, והצד השני זה שיש לנו פה כרגע הגירה שלילית, בעיקר של כאלה שהם מחזיקים את האלונקה הזאת. אז זה מה שדרך אגב זה האיום שקפץ ברמת המוכנות או המוטרדות של הציבור ברמה הגבוהה ביותר. הוא לא מאוד מסוכן מנם, אבל מ-4% שהטריד אותם ל-12% שמטריד אותם היום.
8: ואני רוצה לשאול, האם זה נוגע באמת לאיזשהו שקט יחסי, אחרי שאיום הטילים גם התארגנו אליו וגם הוא חלף לפחות בשלב זה, למרות שמה שאני רואה, השגת נשק גרעיני על ידי איראן הוא עדיין בשיעור מאוד גבוה של...
9: האיומים החיצוניים כן. על מדינת ישראל מטרידים מאוד את הציבור.
8: כן, אבל גם אם מוטלים בין קבוצות בחברה מטרידים נכון, מאוד את הציבור, ויראו נכון, רופיה הדמוקרטי של המדינה. נכון, זה מאוד מעניין.
9: אני אומר, נכון, אז אני אומר, אין פה איום סינגולרי, מה שגילינו במחקר, ואני חושב שזה מה שצריך לעניין את כולנו, שאין איום סינגולרי אחד. יכול להיות שיש איזה אפקט דומינו, ואנחנו ראינו את זה גם קרוב לפני 3 שנים, ואנחנו ראינו את זה גם בהיסטוריה של העם היהודי, שאם מבפנים המאזנים והבלמים של האיומים החיצוניים יתגברו עלינו מתערערים, אז האיומים החיצוניים יכולים להתגבר עלינו. זה גם עימות פנימי, גם עד כדי אלים בתוך הקבוצות בחברה הישראלית, כי זה הלכידות שלנו, שאנחנו יודעים שאנחנו עושים איום חיצוני, דרך כלל זה לכל האומות בעולם. כשיש איום חיצוני והפנימי מתלכד, הוא בדרך כלל יכול לעמוד בפני האיומים החיצוניים, ותמיכה בינלאומית שתעזור לנו להתמודד עם האיומים החיצוניים, שגם אם הם יצחתו, הם לא ייעלמו לחלוטין, זה כולם מבינים, אבל הלכידות של החברה הישראלית והאופי והצוויון של מדינת ישראל, הם החוזקות של מדינת ישראל שנתנו לנו 78 שנה יכולת להתמודד עם איומים חיצוניים בצורות כאלה או אחרות, ותמיכה בינלאומית כזו או אחרת, בדרך כלל בשנים, בעשרות שנים האחרונות של מעצמה.
8: וערעור רופיה הדמוקרטי של המדינה, 45% קיבל האיום הזה בקרב רשימת התרחישים, תרחישי האימה,
9: נכון.
8: או האיום.
9: נכון.
8: זה גבוה.
9: זה גבוה, ומה שמעניין, גם שאלנו על איבוד הצוויון היהודי, כי יגידו, ישמו, הצוויון זה מדינה יהודית ודמוקרטית. אז גם זה מטריד את הציבור מעט פחות, אבל אני חושב שבכלל השיח, שאיזושהי קבוצה, או לא איזושהי קבוצה, שחלק מהאוכלוסייה פה לא ירגיש שהצוויון הוא הצוויון שמלכד אותו בתוך מדינת ישראל, זה מאוד מטריד את הציבור. והדמוקרטיה היא ערך יסוד בתוך המהות של מדינת ישראל, וזה מטריד חלק נכבד מאזרחי מדינת ישראל.
8: כמובן שכשחושבים על התרחישים הללו, על תחושת חוסר הביטחון שהם מייצרים במגוון שלהם, בסך הכל, בלי שנכנסנו פה לאלימות בחברה הערבית ולאלימות בכלל, ותאונות הדרכים וכל ענייני השגרה והיומיום, אז מתבקש לשאול בעצם אם לא זה הדבר שקוראים לו חוסן.
9: אני חושב שהחוסן, זה בדיוק מה שדיברנו עכשיו. החוסן של החברה הישראלית בנוי מהלכידות שלה, מהערבות ההדדית, ומהאמונה שיש לנו צביון משותף, ואנחנו יש לנו ערכים משותפים. וזה החוסן, אני חושב שחברה הישראלית הוכיחה את זה לא חושב, גם עכשיו, אבל לאט לאט זה הולך ונסדק, כי גם אני כבר מטריד אותי האופי של החברה הישראלית, ועד כדי זה שאני והשכן שלי יכול להיות שכבר נגיע לידי אימות אלים בינינו, דרך אגב, בדרך כלל שאתה שואל, זה לא אני אלים, אלא הצד השני אלים כלפיי.
8: כן.
9: אז זה החוסן של החברה הישראלית ששנים הגנה עלינו, אני חושב שלאט לאט הוא נזדק ברגע שאתה מרגיש שאתה יכול להגיע עד כדי אימות אלים עם הקבוצות האחרות בחברה, וגם הציביון של החברה ושל המדינה שאתה חלק זה המחבר בינינו שהוא נזדק, אז החוסן של החברה הישראלית נזדק, ואז האיומים החיצוניים מאיימים עלינו, והחוסן שיחזיק אותנו יכול להיות שיתר, וזה האפקט דומינו, הוא יתר חלש, וזה יתחיל בין דבר אחד, והתרחש אלינו שהימים החיצונים יוכלו להכריע אותנו.
8: ולכן אני אמרתי חוסן כי אנחנו רואים את זה כביטחון, אנחנו מדברים ברצועת הביטחון, וזהו כמובן ההקשר בסוף, זוהי רצועת הביטחון שלנו, החוסן הזה. מתי הפרק הבא, אם יהיה המשך?
9: קודם כל, אני חושב שאחת מהמטרות של המחקר הזה, גם להביא אותו לידי הציבור, שהציבור יראה מה הוא, ואני חושב שחוכמת ההמונים באירוע הזה היא מאוד חשובה, ואני חושב שהיא גם רואה, דרך אגב זה יפה, כל האיומים ששמנו גם המומחים, אמנם היה קצת הבדל בעוצמה, אבל זה אותם איומים פחות יותר, זאת אומרת, הציבור רואה נכוחה בעיניי לפחות את המצב, ואני חושב שהוא גם צריך להגדיר לעצמו ולדרוש להבא, שמי שנמצא פה ומוביל אותנו, יתמודד עם אותם איומים שמאיימים עלינו, גם הפנימיים וגם החיצוניים.
8: זה נושא למחקר אחר. תת אלוף מילואים יובל אילון, חוקר בכיר במכון למחקר ביטחון לאומי, מפת האיומים של הציבור בישראל. תודה רבה לך. שלום.
9: תודה רבה ושיהיה ערב שקט.
8: אמן.
10: ספרא וסייפא, ספריית הביטחון.
8: ובספריית הביטחון הערב, איילת תלמורז, שלום לך.
11: שלום רב, ערב טוב.
8: ערב טוב, AKA, זאת אומרת, also known as מיכל. ומאוד, אני מודה שמאוד קשה, כשקוראים את ספרך אחת והיחידה, ספר בהוצאת ספריית פועלים שיצא ממש באחרונה, קשה שלא לחשוב, לפחות אני כל הזמן, כמה מזה קרה לך באמת? סיפורה של אישה נבונה, חכמה, חריפה, שעושה עם בן זוגה ועם ילד שנולד, ואחר כך עוד ילד, קריירה בניו יורק בתור מומחית ובעלת יכולת מרהיבה בייעול תהליכים בחברה אמריקאית מצליחה, חוזרת ארצה, מתגייסת ומוצאת את נכנסת להקרביים של עולם המודיעין הטכנולוגי, והנכונות או חוסר הנכונות או היכולת של המודיעין הטכנולוגי לייצר שינויים, להתמודד עם מחשבה סדורה, עד כדי שכשקוראים חושבים, אוקיי, פלא שהגענו לשבעה באוקטובר. אז כמה מזה היה באמת, איילת תלמורז?
11: אז ככה, הספר אכן מבוסס החומרים אוטוביוגרפיים. אני שירתתי בצבא, ובאמת סיפור המסגרת הוא דומה לסיפור שלי. אבל אני כמובן לקחתי את החירות הספרותית לעשות מה שאני רוצה. וזה היה מאוד, מאוד כיף לשחק בחומרים האלה. אבל אין ספק שהם קרובים, הם קרובים בהחלט לחיי.
8: כי מה רצית, כשאת אומרת מה שאני רוצה, מה רצית?
11: אני רציתי לספר סיפור שאני חושבת שהוא סיפור חשוב, שהוא גדול מהסיפור של היחידה המסוימת הזו,
8: פיקטיבית נאמר, פיקטיבית, אבל מבוססת להבנת כל אחד מאיתנו, על מקומות שבהם עבודה כזאת נעשית, של מודיעין, טכנולוגי, של ניתוח, חקר ביצועים וניתוח נתונים.
11: אני רציתי לספר סיפור שהוא גדול מהיחידה, או אני חושבת שהוא סיפור על החברה הישראלית, או על מדינה שהתבגרה, אבל מסיבה מסוימת, הניהול בה לא התבגר יחד איתנו. ואנחנו עדיין מנהלים בצורה צעירה, כמו המדינה שהיינו, קצת חומה ומגדל, תרבות הסטארט-אפ, אגב שחיל המודיעין מוליד את הרבה מאוד מהסטארט-אפים במדינת ישראל, ותרבות הניהול היא קצת כזו. היא כמובן נפלאה ונהדרת ומביאה אותנו להרבה מאוד הישגים. השאלה אם היא מספיקה בעת הזו. האם היא מייצרת ניהול בוגר, מבוקר, אחראי ובעיקר המשכי. ובזה עוסק הסיפור הזה.
8: את מהנדסת תעשייה וניהול במקצועך.
11: נכון.
8: שהופכת לסופרת, באופן אישי אגיד בחינות, קראתי אותו בבת אחת, בנשימה עצורה, בסוף שבוע אחד. כן, כי הוא כתוב היטב, והוא גם באמת מאוד מתכתב עם המציאות שלנו, כשמאחורי הראש, השבעה באוקטובר והכישלון הגדול גם של המודיעין, את לא התכוונת לזה מראש, אבל כך יצא.
11: אני ממש לא התכוונתי לזה מראש. אגב, הספר התחיל להיכתב כחצי שנה לפני השבעה באוקטובר, ונועד להתמודד עם הפצע הפרטי שלי, לאבד אותו באמצעות כתיבה. דווקא כשקרה השבעה באוקטובר, החלטתי באינסטינקט של רגע לגנוז אותו, כי נבהלתי.
8: נבהלת מרוב שהוא התכתב עם ה... עם מה שאת כותבת או עם מה שאת חווה, השבעה באוקטובר.
11: מקווי הדמיון, כן. כמובן שסיפור העלילה הסתיים הרבה לפני,
8: כן, כן,
11: לפני
8: ברור.
11: השבעה באוקטובר.
8: ניכר שלקחת מרחק זמן מהאירוע הזה, אבל אירועים אחרים עולים שם, כן?
11: כן, רק שאני אומרת, אם יש משהו משותף, אולי בין התקופה שעליה נכתב הספר לבין מה שקורה היום, זה תרבות ארגונית, שזה משהו שקשה מאוד לשנות. אני לא יודעת לומר כמובן שום דבר על מה שקורה היום, אבל זה, בשנים שאני שירתתי, זה משהו שהיה מאוד מאוד טבוע ומאוד מאוד מאופיין בחיל המודיעין. אני אומרת, הוא עושה לנו הרבה דברים נהדרים. אני חייבת לומר את זה, איסוף של הרבה מוחות מאוד מאוד יצירתיים. השאלה אם יש ביצירתיות הזו מספיק כדי לעזור לנו לראות את התמונה כולה, באיך כדאי להתנהל, והאם זה יציר מספיק לנהל השיטות האלה.
8: את מתייחסת, אגיד במילה שלי, ליכולת הגמישות, לשינוי ולרעיונות אחרים לניהול הנתונים הללו, ואת מעוררת מעלה ספק, או לפחות את מציירת תמונה של חוסר יכולת גמישות מספקת. וגם כמובן יש את המתח הבין מגדרי הזה, שאת מציירת תמונה של עדיין של איזשהו קיבעון. כמובן שבסוף כשאנחנו חושבים על הנגדת, אז אנחנו חוזרים שוב מבלי רצון אפילו אל הזמן ההוא. כשלעצמך את אומרת הפצע הפרטי, כמה מזה חשפת? אני באמת הרבה פעמים אמרתי לעצמי, וואו, אם היא מדברת על עצמה, זה חושפני באמת.
11: כן, האמת שהכתיבה היא מאלצת אותך להגיע למקומות האלה, ויש בזה משהו מאוד תרפויטי, אני חייבת לומר. אבל אם אני אחזור לדברים שאמרת, אני חושבת שיש איזה עניין מובנה, מורכבות מובנית, בצהל ובכלל, בהגדרה של מהו מקסימום ביטחון, מהי רלוונטיות מודיעינית, כך שכל הנושא של מדידה, מדידת מטרות, mm-hmm. היא נעשית קודם כל לאור יעד. ומהו היעד שקשה כל כך להגדרה?
8: את יודעת שזה, אפשר לקחת את זה לתמונה הרבה יותר גדולה לשאלה קיומית, בוודאי פוליטית, מהו היעד?
11: אני מסכימה איתך לגמרי. אם בעבר עשינו דברים בלי להגדיר מטרות בקטן, היום אנחנו עושים דברים גדולים מאוד בלי להגדיר מטרות. וזה... מאוד מפחיד.
8: ואת לוקחת את זה, או שמה את זה דרך הפריזמה באמת של המתודולוגיה שאת מנסה ליישם וללמד ושהתמסרו לה, וגם חובה אכזבה גדולה וממש אלבון, הייתי אומרת.
11: האלבון ברמה אישית הוא מסוים, זה לא העניין.
8: לא, אלבון לרעיון, שאת חושבת שהוא כל כך חשוב.
11: האלבון הרעיוני הוא קשה, הוא קשה מאוד, ואני חייף לומר שאני אזרחית מודאגת, זאת אומרת, גם בכובע של האזרחית, מי ששולחת את ילדיה לטבע, בסופו של דבר, זה חלק מהמסע של מיכל, היא רוצה לתקן את הצבא בשביל הילדים שלה. Mm-hmm. בשביל הילדים של הילדים שלה ושל כולנו.
8: אנחנו כבר קרובות לסיום, הילדים שלך, אני לא יודעת מה גילם האמיתי, הם קראו את הספר?
11: הם קראו את הספר, בהחלט.
8: הם כבר בגיל שהם קוראים ספרים בלי נקודות?
11: אלה גם, כן. כן, כבר אחרי השאלה בזה.
8: ושאלו שאלות?
11: הם שאלו שאלות.
8: חיפשו קווי דמיון וציוני דרך?
11: כמובן שזה יצר שיח מאוד משמעותי בבית, הם כבר אחרי שירות בצהל שניהם.
8: אה, אוקיי. הם גדלו?
11: כן, הם גדלו מהם. כולנו גדלנו.
8: קצת נקשרתי אליהם בסופו של דבר בספר הזה. באמת אחת והיחידה, זה שם הספר בהוצאת פועלים. הוא גם עוסק בביטחון, אבל הוא גם עוסק בכולנו. איילת תלמור רז, תודה רבה לך.
11: תודה רבה, טלי.
8: שלום. את רצועת הביטחון הפיקו כך. אביטל גלפנדי מפיקה ראשית, יעל אוחיון ויעל קרמר הפיקו את המשדר הזה, ועל הביצוע הטכני הייתה אנדי גל. פיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו הקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת בת אורצה גיא ויניב יוסף, אני טלי ליפקין שחק. ערב טוב לכם כולכם, אהו שלום.

0: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: את אמיתית?
0: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: מה קורה אחותי?
6: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
7: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
8: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה.
9: על ציר פילדלפי.
8: הפעם מהחרמון.
9: במרכז הארץ.
8: אחד הכפרים בדרום לבנון.
10: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
11: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
10: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
10: והכי חדשותיים.
12: רואה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
10: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
13: אהלן, רב סרן א'.
14: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
15: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בליכוד טוענים כי השריונים של ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער מבוססים על שיקולים ענייניים, כיוון שהשלושה הם בכירים במפלגה. בתגובה להחלטת בית הדין של הליכוד לעצור את השריון של השר חיים כץ, נכתב כי השר כץ נטל על עצמו אחריות למספר משרדי ממשלה ששריהם חדלו לכהן בתפקידם, כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. השרה מירי רגב מהליכוד אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב כי השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
1: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש, אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד. מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
0: ישראל וונצואלה חידשו את היחסים הקונסולריים ביניהן לראשונה מאז 2009, כשנותקו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. בהודעת משרד החוץ נכתב כי סוכם על הקמת מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחי המדינות. בנוסף, הוחלט על המשך שיתוף הפעולה בין המדינות במסגרת מאמצי השיקום מנזקי רעידת האדמה שאירעה לפני כחודש וחצי בוונצואלה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. בית משפט השלום בירושלים שחרר ממעצר את טל ינון דרדיק, החשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים. בשחרורו הצהיר, נמשיך להיאבק ברדיפת ההתיישבות. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
2: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות לשחרר את דרדיק בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגדו מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה ושומרון ויצטרך לפקוד פעמיים ביום את תחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממעצר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממעצר.
0: רוברט גילמן, אזרח אמריקני שהוחזק בכלא הרוסי, שוחרר מסיבות הומניטריות לאחר יותר מארבע שנים במעצר. כך הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה ברשת שות, והוסיף כי גילמן אמור לנחות כבר הלילה בוושינגטון. שחרורו של גילמן מגיע רק ימים אחדים לאחר שמשפחתו הודיע כי הוא מאושפז במצב קשה מאוד ועתיד למות אם לא יקבל טיפול הולם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי גילמן קיבל חנינה מנשיא רוסיה פוטין בעצמו ולא נערכו חילופי אסירים בתמורה לשחרור. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי גילמן נעצר לאחר שתקף שוטר רוסי בעת שהיה שטוי. מזג האוויר למחר יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד ארבע דקות גם. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שלום בתור.
5: שלום יניב, אנחנו פותחים את השעתיים שלנו להיום. תוכנית
4: שלישי פעמיים כי טוב.
5: כן, ומגיע עם יום שלישי הרבה דברים טובים כידוע וכרגיל, אז מחכים לנו עוד הרבה רעיונות יפים והרבה אנשים טובים.
4: וכמו בכל יום שלישי מחכה לנו כאן באולפן אירוח מוזיקלי שעוד נפנה אליו ועוד נשמע, ואיזה תענוג ואיזה איש עם אווירה נהדרת.
5: אנחנו מספיילרים לכם מעכשיו, אבל זה ממש עוד רגע יקרה. לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, יאל טיזיטה עם גידה, יונוה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, עידן אלה על הביצוע הטכני, יניב יוסף.
4: בתור צגאי. בהקשב כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. אנחנו עכשיו נשמע על סרן עידו וולוך, זיכרונו לברכה, מאבא שלו שהקדיש לו שיר.
6: עידו שלנו נולד וגדל בירושלים, עיר שעה בכל ליבו. כבר מגיל צעיר היה ילד של אנשים, חבר אמיתי, מנהיג טבעי, כזה שתמיד ידע לחבר בין כולם. כמדריך בתנועת הצופים, הוא הוביל בני נוער בדרך של ערכים, נתינה ואחריות, והיה עבורם דוגמה אישית. עידו אהב את החיים, הוא אהב ספורט. הייתה לו אהבה אמיתית להפועל ירושלים בכדורגל ובכדורסל, וכשהוא היה יוצא הביתה, היה לו חשוב ללכת למשחקים. לידו הייתה אהבה מיוחדת לירושלים, לשוק מחנה יהודה ולקולינריה בעיר. הוא אהב את המשפחה שלו, את החברים שלו, ותמיד חיפש איך לעשות טוב לאחרים. החיוך שלו, האופטימיות והלב הרחב שלו השאירו חותם בכל מי שפגש. כשהתגייס לצה"ל, בחר בדרך המאתגרת של שירות קרבי. הוא הפך למפקד ולקצין לוחם, אמיץ, כזה שהאמין שמפקד תמיד הולך ראשון. הוא דרש מעצמו יותר ממה שדרש מאחרים, והוביל את חייליו באומץ, בצניעות ובדוגמה אישית. כך גם היה ברגעיו האחרונים, בקרב החילוץ. עידו יצא להציל לוחמים שלא הכיר. הוא לא שאל מיהם ולא היסס לרגע. הוא הוביל את הפלוגה קדימה מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לחיי אדם. זו הייתה דרכו, תמיד להיות שם בשביל האחרים. כאב האובדן שלנו עצום. אבל לצד הכאב יש גם גאווה גדולה. גאווה בבן שגדל להיות אדם ערכי, אוהב אדם, מפקד אמיץ ומנהיג אמיתי. עידו השאיר אחריו מורשת של נתינה, אהבת החיים ואחריות לזולת. אני מקווה שכל מי ששומע אותנו היום יזכור לא רק את הדרך שבה נפל, אלא בעיקר את הדרך שבה חי, באהבה, באומץ ובענווה. באמונה שאפשר תמיד לעשות טוב. זה היה עידו שלנו, וכך נמשיך לזכור אותו. תמיד.

0: כלום.
1: איזה בן צור.
2: 8:10, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו הבטחנו וגם נקיים, יש לנו אירוח כאן באולפן, שנשמע את האות.
3: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
4: הקשב.
1: לידור יוסף.
5: וואו, איזה יופי, איזה כניסה. וואו, וואו.
1: זה חצוצרות כמעט.
5: מה זה, חבל על הזמן. מה זה, כסר מלכות. ברוך השם, ברוך השם. בנימה זאת אני אגיד קודם כל, תודה רבה לבעל האכסניה על האירוח, על איך שהגעתי ישר כוס קפה והאווירה ו... כיף גדול, באמת, תודה רבה ותודה רבה לכם.
1: תודה רבה לך.
5: כיף, כיף להיות פה, אני עוד לא התחלתי וכבר אני ממש נהנה.
1: איזה רוגע.
2: איזה כיף שאתה מצטרף אלינו.
5: כן.
2: טוב, נתחיל, נדבר. מה איתך, איך אתה התחלת בעולם המוזיקה, איך... מתי הניצוצות הראשונים
5: הגיעו? הניצוצות הראשונים כבר היו לפני הרבה זמן, לפי דעתי בבית כנסת כבר, שאומנם פחות במוזיקה מבחינת ניגון, זאת אומרת, כלים וזה לא ניגנתי, אבל מבחינת הכל שרתי, שרתי הרבה בבית כנסת, היינו אצל המורי, למדנו את התורה וסגננו את התורה, התימנים הרי הם קוראים את התורה עם טעמים, אז זה לא באמת לקרוא, זה לנגן את התורה, זה לשיר את התורה, כן. אז שם זה התחיל בגדול, ומשם זה התפתח אחרי גם... בבית ספר שאהבתי לשיר ולקחתי על עצמי גם את הגיטרה כדי שאני אוכל להביע את עצמי גם בנגינה ולא רק בשירה.
1: מתי באמת החלטת על
5: בוא נניח באזור י"ב כזה משהו כזה, התחלתי את הניצוצות הקטנים של הגיטרה ולאט לאט זה התקדם.
2: ושם גם לקחת את המוזיקה יותר ברצינות, זאת אומרת חשבת על כיוון
5: לא,
2: בחיים?
5: לא, האמת שלא, האמת ניגנתי כי אהבתי את המוזיקה, התחברתי למוזיקה, זה היה נותן לי איזו שלווה, איזושהי נחת כזאת, איזה פינה שקטה לברוח אליה. זה עשה לי כל כך טוב, ואז לאט לאט זה התגבר, כאילו הבנתי שהפינה הזאת היא לא פינה, היא משהו שאני רוצה לחיות אותו. אמרתי שאני רוצה שכל יום יהיה לי.
1: מה היה השיר הראשון שככה ניגנת ושרת במלואו, אתה זוכר?
5: במלואו. שכתבתי, אתה מדבר, או שבכלל...
1: כזה של מישהו אחר, או שאולי התחלת מלכתוב.
5: אני האמת, באיזשהו מקום גם הכיוונתי שהגיטרה היא... היא תייצג אותי גם במוזיקה עצמה, אם אתה מבין מה אני מתכוון, אני רוצה לכתוב, אני רוצה ליצור מוזיקה, אז לקחתי את הגיטרה כדי שאני אוכל ללמוד לנגן וליצור משהו משלי.
1: כן.
5: אז השיר הראשון שבאמת כתבתי, הוא נקרא רק שבת. התחלתי לכתוב פחות או יותר קצת אחרי הצבא, לא בתוך הצבא, וכתבתי על מישהי מיוחדת שהיא בעצם החצי שלי, הנשמה שלי, שזו אשתי רעות. שיר מבחינת אנחנו נשמע אותו כמובן בעזרת השם, הוא מדובר פה אבל גם על העניין בשיר הזה שהוא מדובר גם על הנשמה וגם על האישה, כביכול שאתה מתחתן בעצם האישה היא החצי המשלים שלך של הנשמה, ביום החתונה אתם הופכים להיות חזרה נשמה אחת. אז אם אנחנו נשאיר אותו בעזרת השם אחרי זה, ואתה תשים לב למילים שזה ניואנסים של של של נשמה, של רוח, ואיך אנחנו משלבים את זה גם את האדם והנפש והבשר יחד. וזה השיר הראשון שכתבתי, ואני חושב שיש בו המון המון המון המון רגשות שהוצאתי אותם כלפי חוץ.
2: מתי כתבת אותו?
5: כשהשתחררתי מהצבא, אני חושב באזור 2021 כזה.
2: בצבא בכלל יצא לך לעסוק במוזיקה, לכתוב, ליצור משהו בסגנון?
5: לא. לא, יצא לי כמובן לנגן ולשיר ולשמוח עם הגיטרה וכל מה שקשור לזה, אבל ליצור משהו מתוכי, לא. הייתי מרוכז האמת בצבא, ממש.
2: לאן התגייסת?
5: לגולני.
2: למה גולני?
5: אהבתי מאוד את גולני. כאילו תמיד היה לי איזשהו חלום להיות עם העץ על הכתף, להרגיש חלק חלק מגולני. גולני זה תמיד היה שם, אבל זה גם לא רק שם, זה כאילו זה תופס אותי בנפש איפשהו. רציתי תמיד להיות, שאפתי לזה.
1: זה מהמשפחה, מה הייתה, יש פעם ראשונה בילדות שאתה זוכר שככה ראית גולני ואמרת זה בא לי?
5: לא, לא, האמת, לא סגור אבא שלי האמת, אבל היה איש קבע. באיזשהו מקום הוא היה לי מושא להערצה, כאילו זה, אני מעריץ אותו כל היום, כל הלילה, וחוזר, לא חוזר, ובכלל במלחמות לא היינו רואים אותו. אז רציתי להיות כמוהו, רציתי להיות גם חלק מזה ולהיות אבל משמעותי. וגולני, מבחינתי זה גולני, גם מבחינת השם, וגם כאילו חטיבה מספר אחת, כל מה שקשור לזה, רציתי להיות כעיקרון לוחם. קיבלתי גולני, השתבסתי גולני, אמרתי, אם אני בגולני, אז אני אעשה עד הסוף, איפה שאני נמצא שם. וזהו, זה בגדול.
2: ובשירות הצבאי שלך חשבת בכלל שאחריו תעסוק במוזיקה? כאילו ידעת כבר אז שזה הכיוון שלך? מתי הבנת לשם אתה מכוון?
5: מתי הבנתי? נראה לי לקראת סוף השירות. לקראת סוף השירות, כן, הגיטרה תפסה יותר נפח. והשירה גם תפסה יותר נפח. החברים אהבו, הצוות, אהב איך שאני שר. מצגתי גם את חטיבת גולני באחד הטקסים שהיו. והרגשתי שזה זה, אני מאוד רוצה את זה, אני משתוקק לזה. זה עושה לי טוב בגוף, זה עושה לי טוב בנפש. אני מרגיש שגם עושה טוב לאחרים, אז בכלל, אני נהנה מזה ממש.
2: נראה לי מהמקומות האלה יוצאות היצירות הכי טובות, ובאמת התשוקה הזאת מרגישים ושומעים אותה גם כאן עכשיו.
5: תודה, תודה רבה.
2: דיברנו על השיר הראשון שלך, אולי נשמע אותו.
5: יאללה, בשמחה רבה.
2: רק שבת.
1: על החצי המשלים.
5: יפה אמרת.

בלילה את יוצאת שוב לטייל בין עננים, תחזרי בבוקר עם ציוץ הציפורים, עייפה מעט אבל סוערת כגלים, אני אפקח עיניי ואת

יותר מה לעשות בנידון עכשיו אחרי שנים שנינו יחד מתהלכים בגן האמונה שמתמלא לו בפרחים נשב לראות זריחה הרחק מכל הבניינים אומרים שהשמיים נפתחים לאוהבים אני אהיה אני כשאתה היא פה לצידי האם זה עוד חלום או שהכל פה אמיתי רק ש...

0: נו, מה אתם אומרים?
1: רק שבת, וואו, איזה שיר מדהים. תגיד, מעניין אותי לחשוב, לדעת, איך אשתך יגיבה כשהיא שמעה אותו בפעם הראשונה?
0: את יודעת מתי היא שמעה אותו במלואו בפעם הראשונה? זה בפעם שהצעתי לנישואים.
1: וואו.
0: אז האמת איך אני הרגשתי, צריכה לשאול כל כך. אני יודעת מה עבר עליי, היה לי קשה לנגן אותו, וגם ההתרגשות והכל, אבל לא, זה היה טירוף. זה היה טירוף חושי ממש ממש כמו שזה נשמע. היא לא ידעה איך להגיב. איך מגיבים לדבר כזה, זה ממש ריגש אותה, כי גם היא מכירה שכתבתי שיר כלשהו, אבל לשמוע אותו ככה בפעם הראשונה, עם הבשר, עם העוצמה, עם המסר המדויק אליה, מבינה? זה לוקח למקום אחר.
2: זה בטח רגע כל כך קסום שאין את המילים להגיד מה מרגישים בכלל.
0: אני לא חושב שצריך להוסיף.
2: בדיוק.
0: זה מדויק כל כך, השקט, הים, האווירה של הגיטרה אחרי השיר.
2: וואו.
1: מתי התחתנתם?
0: לפני 3 שנים, פחות או יותר.
1: אז כבר יש ותק.
0: כן, בטח, פזר. אנחנו מתחילים כאב, אז זהו.
2: תגיד, לפני שפגשת אותה, אתה הרגשת, דיברת על חצי שמשלים, הרגשת שאתה חצי עד שפגשת אותה, או שזה בדיעבד?
0: זהו, לא בדיעבד, לא. אני הרגשתי את זה, לכן זה נכתב, אתה מבין? אני הרגשתי שהיא בעצם משלימה אותי. מאיפה היה לי את ההשראה לכתוב, את המקור לכתוב ממנה? הרגשתי שהמילים האלה זה ממש מדויק לה.
2: אחרי שפגשת אותה, הבנת שהיית חצי לפני.
0: בדיוק.
1: וואי, זה נראה לי אפילו יותר מיוחד. אני מקווה שהיא שומעת אותנו עכשיו,
0: אני בטוח
1: שמתמוגגת.
0: אני בטוח שכן, בעזרת השם, כן.
1: טוב, אז אמרנו שזה היה השיר הראשון שלך, מאז עוד המשכת ליצור, גם תוך כדי המילואים.
0: נכון.
1: קודם כל, איך בכלל משלבים בין שני העולמות? זה מתחבר? זה קשה יותר?
0: אני אגיד לך את האמת, אני כבר לא נמצא במילואים של היחידה.
1: כן.
0: אחרי שהתחתנתי ככה, ממש חודש אולי, או 3 שבועות אחרי פרצה המלחמה, וזה היה לנו קצת קשה. אז סוג של הורדתי הילוך, ועברתי לחטיבה בצפון, פלוגת כוננות של נהריה, ושם אני מתעסק, זה המילואים שלי כרגע. בלב שלם אני החלטתי לקבל את זה, אמנם בלב שלם אבל כואב, עזבתי את הצוות, את היחידה, את החברים, אבל זה מה שנכון, איך אומרים, לפני שהולכים לשמור על הבית, צריך לבנות את הבית. וזה מה שרגיש לי הכי נכון, אתם מבינים?
1: כן. לגמרי. אז עוד מצליח לשלב שם את המוזיקה?
0: כן,
1: על מה אתה כותב היום?
0: זה נוגע בהמון רבדים, בעיקר נפש, בעיקר אמונה, בעיקר שמחה. אחד הנקודות שאולי הייתי כן רוצה לשפר בשירים שלי, זה כאילו, בגלל שאני כותב מאוד נפש, מאוד עמוק, אז זה קצת אולי שירים שהם קצת יותר, אם את שומעת, קצת מינורים, קצת עצובים יותר. אבל השיר האחרון שכתב שהוא גם על רעות, שהוא גם נובע ממנה, אני אתן לכם עוד מעט את הבקגראונד על הסיפור, אבל אז הוא יותר קצבי. מאיפה זה נובע? זה נובע מבפנים. אני חושב, בגלל שאני גם לומד, ברוך השם שקדוש ברוך הוא זיכר אותי ללמוד תורה כמו שצריך, זה נובע משם. התורה היא כזאת, אם לומדים אותה, היא הופכת אותך כזאת קצת יותר מופנמת, יותר שקטה, יותר מביטה לבפנים, יותר מאשר לבחוץ. אז משם זה נובע, ובגלל זה אני חושב שרוב השירים שלי הם קצת יותר מינור, הם קצת יותר כאלה עדיני נפש.
1: אז זהו, אני רוצה לדבר על החיבור לנשמה ולתורה, ואולי לאמונה במוזיקה שלך. אני הבנתי שאתה ביצעת קאבר לשיר אנה בחיבק של תמר איילי, ושבעצם שכתבת אותו
2: הבעיה קצת, הרוחני
1: קצת
2: הזה שאתה
1: רוחני.
2: מתאר.
1: קודם כל, איך בכלל עושים את זה משיר כזה לשיר כזה? ובכלל, יש כזה הרגשה של עלייה בפופ האמוני היום,
0: נכון,
1: וחיבור נכון. לדעת דרך המוזיקה. אתה חושב שזה הכיוון שלך, זה הז'אנר שלך, זה העולם שלך?
0: מה זאת אומרת, מאיזו בחינה הז'אנר שלי? החיזוק?
1: האמונה בתוך המוזיקה.
0: אני חושב שיש אמונה בכל מוזיקה, כל שהיא גם נשמעת לך מאוד רחוקה. השאלה היא איזו אמונה זו.
2: כן.
0: אני מבינה, גם חרדה, מה זה חרדה? זה אמונה משובשת. חרדה זה אמונה משובשת. זה ממש ככה. אז בכל מוזיקה יש איזושהי אמונה שהאמן או הכותב יצר. כותב עם איזושהי אמונה. בן צור לקח את זה למקום ספציפי, אני לוקח את זה למקום ספציפי, אישי ריבו לוקח את זה, עידן רייכל, בפנים יש אמונה. יכול להיות אמונה שאני סומך על מישהו אחר, אמונה עצמית, אמונה בשם יתברך, בכל מיני דברים. בכל שיר, גם אם הוא נשמע טיפשי, גם אם תקחי מוזיקה שחורה, יש בזה חלק בזה, יש איזושהי אמונה. אמונה קטנה, כן. סליחה, מה הייתה השאלה? עוד פעם אחרי נדבר על האמונה.
2: על בחיבק.
0: על בחיבק, מאיפה זה נבע?
2: כן. מה בשיר הזה גרם לך?
0: וואו, האמת, אני גלוי לב. אני אומר לכם את האמת, אני בהתחלה כאילו לא כל זה אהבתי את השיר.
2: בסדר גמור, לא קראנו
0: אחלה תמר, והיא גם הגיבה לי ואומרה, וואו, אלוף וזה וזה, באמת אחלה, אחלה תמר והכל. אני פשוט לא התחברתי וכולם שמעו אותו וזה, אז אמרתי, אני חייב פעם אחת לעצור. הייתי באיזושהי נסיעה, שמתי את האוזניות, שמעתי את השיר, ובאיזשהו מקום התחבר לי הוויז'ן, כאילו, בואו נה, הביאה פה יציאה מבחינת הליריקה ואיך שהיא שרה את הדברים, זה יכול לקחת את זה למקום אחר. אז כל פעם נכתב לי איזה משהו, איזה שורה פה, שורה שם וזה, וזה נכתב והפך לעלילה, לסיפור כלשהו אמוני, על בסיס המילים שלה כביכול.
2: כן.
0: וזהו, אני מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב היום את השיר.
2: איזה נפלא. שבזכותו, כן. יש כאן עוד סיפור בעצם, עוד איזה מסר ומשל, זאת אומרת, בחרת לא להגיד, לא, לא אוהב את השיר, וזה, יפה, בחרת כן. לשבת לשמוע אותו, ולהבין איפה אתה כן אוהב אותו.
0: נקודה יפה, נכון. איפה שאמרת, כן, באמת, אתה צודק, עכשיו שאני חושב, אני הרי שמעתי אותו כדי לנסות, אבל באמת זה נקודה יפה של איפה אני מוציא את מה שאני אוהב בשיר הזה. וזה, כן, זה ממש ככה.
2: הוביל אותך לגילויים.
1: אז רגע, לפני שאנחנו גם נשמע את השיר הבא שלך, מכתב לאהובי, עשיתי ספוילר לשם של השיר.
0: מעולה.
1: רוצה לדעת, מה החלום הגדול?
0: החלום הגדול מאוד בעזרת השם זה שיבנה פה בית המקדש. מה, החלום שלי כאילו?
1: כן, חלום שלך, מותר.
0: אני חושב שזה החלום של כולם, האמת, זה החלום של כולם
2: שיבנה פה בית המקדש. נקרא פה.
0: החלום שלי בעצם זה לשמח את השם יתברך במה שאני עושה, בדברים שאני עושה היום, בין אם זה מוזיקה, ואם זו השליחות שלי, אז אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יסמן לי את זה באיזשהו מקום בדרך. כמו שהוא מסמן לי עכשיו בעצם. זה חלק מהסימנים, לפי דעתי. ולשמח את עם ישראל עם המוזיקה, ולראות איך אנחנו מתכוננים לביאת משיח ולביאת גואל, ואיך אנחנו מתכוננים לבניית בית המקדש. לשמוח במה שיש לנו ולהבהיר את הנקודה של האמונה והשמחה כאן בחיים האלה, בנקודת הרציונל שלנו כאן, זה התפקיד שלי, זה הייעוד שלי, וזה על ידי המוזיקה, לפי דעתי. בשם השם נעשה ונצליח.
1: אמן.
0: זה מה שאני חושב.
1: איפה אפשר להזין, לעקוב, הופעות בדרך, ככה להתעדכן?
0: הופעות עדיין לא. אני עושה חופות, ואני מאוד אוהב את זה, זה קטע מאוד מאוד מרגש. אני מאוד אוהב את זה. כמו שאמרנו, נכון, דיברנו על עוד פעם, על החיבור של הנשמות, זה תופסתי שם, וכל פעם בדבר הזה. אני מאוד אוהב לעשות חופות. כמובן שבעזרת השם, קדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגדול, גם להופעות ולכל מה שקשור לזה. הופעות עדיין אין בדרך, אבל אפשר לשמוע אותי בספוטיפיי, באפל מיוזיק, לעקוב אחריי, ברשתות, בטיקטוק. אני לא מאמין שאני אומר את זה, כאילו, אבל כן, כאילו, שם אני
1: פועל.
0: כן, לא, אבל כן.
2: אתה אומר, זה מרגיש לך תמה, זה מרגיש לך...
0: לא, לא תמה, לא יודע, זה מרגיש קצת תפל, כי זה לא העיקר, אבל היום ככה זה עובד כעיקרון.
1: אז מה הכתובת בדיוק שאנשים יוכלו לחפש ולמצוא?
0: לידור יוסף. ככה כמו שזה נשמע. אם אתם רוצים לחפש אותי בבית כנסת, זה לידור יוסף הלוי, כי אנחנו לוויים, ולא יודעים את זה, אז...
2: וואלה.
0: הייתי חייב להזכיר את זה.
1: אז לסיום, כמו שאמרנו, נשמע בהשמעת בכורה כאן את השיר שלך, שעתיד לצאת בשבוע הבא. רוצה לספר לנו קצת עליו לפני שנשמע?
0: אוקיי. האמת, סיפור מאוד מאוד מעניין. כשיצאנו אני ורעות, אחרי שרק שבת נכתב וכל מה שקשור לזה, אז היא הבינה שיש כאן, שומנת להיות איזושהי קריירה מוזיקלית או משהו בסגנון הזה. ישבנו לאיזה כוס קפה, אני זוכר, מתחת לבית של ההורים שלי, ו... היא אומרת, כאילו, אז מה אם אתה כותב שיר? גם אני יכולה לכתוב שיר. זה לא... אז מה, זה לכתוב שיר. זה לא נכון, אין בעיה. אז היא כתבה איזשהו כזה שיר כזה, מה אתה חי בסרט? נו, היית בסיירת, אבל בתכלס אתה ניירת. משהו כזה, כאילו בחרוזים כזה ומגניב. אמרתי, יכול להיות פה משהו קטלני, הביאה פה יציאה מטורפת. אז לקחתי את זה והלחנתי את זה ו... אני חושב שנתתי בעצם את הסוג של מדבר בשמה בשיר הזה. ויצרתי את מכתב לאהובי, שבעצם מכתב שהיא מוסרת לאהוב שלה, שזה אני בעצם, אבל זה יכול לגעת בכל אחד ואחד.
2: וואו, מכתב לאהובי לידור יוסף, אנחנו עכשיו נשמע את זה.
0: נכון.

0: וואו.
1: לידור יוסף. איזה אור הבאת על האולפן.
2: תודה רבה. גם הוא פה בכללי שתהיה.
0: תודה רבה לך, יכולים לחפש ברשתות לידור יוסף, וגם בספוטיפיי, וגם באפל מיוזיק.
1: או לידור יוסף הלוי.
2: טוב, יאללה, יושב, עוד יאללה, יושב, כל הכבוד, אחי.
0: תודה רבה לך, עכשיו 8:32, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צה"ל, אנחנו נצא להפסקת הודעות קצרה, ומיד אחריה נחזור אליכם.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: פרד ירד פתאום שרד הר.
5: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה בחיקובם של נתן דטנר, מקצור ואלי גורנשטיין עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
6: הלו.
7: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר.
7: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: ברצינות?
7: מאוד.
6: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
11: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף, עם הקשב.
1: עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו אחרי האירוח המטלטל ולידור שדיבר מדהים. למה בתור?
0: להקדשה, סמל ראשון נון מקדישה לאימא שלה את השיר הבא, בוא נשמע אותה.
13: אני סמל נון מקדישה לאימא שלי את השיר יש לך אותך, I love you אימוש.

0: יש לך אותך, מירי מסיקה, מיקה משה. עכשיו 37 דקות אחרי 8 בערב, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואנחנו ממשיכים בשנים האחרונות, יניב, נראה לי, אנחנו שומעים הרבה את המושג פוסט-טראומה.
1: כל כך.
0: וזה יכול להגיע מהסיפורים הכי כואבים ואישיים, וגם במקום מסוים ברמה הלאומית, ברגעים הכי חשוכים, וההתמודדות הזאת מלווה הרבה אנשים כאן במדינה. היום נמצא איתנו אדר כהן, שמתוך החוויה הקשה והאישית שלו בשירות הצבאי, הוא החליט להקדיש את עצמו להתעסק בהעלאת המודעות לנושא. אז קודם כל שלום לך אדר, תודה שאתה מצטרף אלינו.
2: שלום וערב טוב לכם.
1: ערב טוב, כבוד גדול, מה שלומך?
2: בסדר גמור, קודם כל זה תמיד מרגש שתוכניות מדברות על הנושא הזה, ואני מודה לכם שאתם מרימים ומתעסקים בזה. למרות שהמדינה שלנו שטופה בצמד המילים פוסט טראומה, עדיין יש המון המון אנשים שמתמודדים עדיין לבד בתוך הבתים שלהם, בתוך המשפחות, אחרי שירות מילואים ארוך עם חוויות וזיכרונות מאוד מאוד קשים. כן. וככל שמעלים את המודעות ומנרמלים את השיח על הדברים האלה, אז אנשים מרגישים פחות לבד, ומודה לכם על הדבר הזה.
0: אנחנו מודים לך שאתה מצטרף
1: לך,
0: אלינו.
1: תודה לך, בדיוק, שאתה בא ועושה את כל מה שאתה עושה.
0: ואנחנו ממש תכף נדבר על כל מה שאתה עושה, אבל בוא נתחיל מההתחלה. אתה התחלת את השירות הצבאי שלך בתור צלם צבאי, ובמסגרת התפקיד אתה תיעדת הרבה אירועים מורכבים כאן בארץ. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
2: אז אני באמת את השירות הסדיר שלי סיימתי לפני 25 שנה, וישראל כמו ישראל יודעת לייצר הרבה מאוד אירועים וזיכרונות קשים. שירתי כצלה מבצעי ביחידת דובר צהל, שזה אומר תיעוד של כל גזרות הלחימה. תתפלו, אבל גם אז היה עזה, יהודה ושומרון, לבנון וכל הצרות האלה. וכן, יש מחירים לחשיפה לאירועים קשים, ויש מחירים שאנשים סוחבים איתם הרבה מאוד שנים. צריך לזכור שהנושא הזה בשנים ההם היה פחות במודעות לעומת מה שקורה היום. ומעבר לסיפור האישי שלי, שאני בעצם לקחתי אותו ובעצם אני מתעסק בשנים האחרונות בצמיחה מתוך המשבר הזה, בצמיחה מתוך השבר, וזה גם בעצם המסר לכל מי שמתמודד היום עם דברים שהוא ראה, חווה, כאבים, אובדנים, שאפשר למצוא את הדרך להתמודד ולחיות בשלום ובתפקוד גבוה למרות הדברים שעברו.
0: אתה חושב שבאותם ימים, לפני 25 שנה, הייתה בכלל מודעות לנושא? הבינו את המורכבות של המשימות האלו גם?
2: אני חושב שמודעות תמיד הייתה, אבל התלווה לזה גם המון בושה וסטיגמה של בעיות נפשיות שאנשים לא כל כך רצו, לא הבינו שיש מחיר לזה שאנשים נחשפים או לאירועים מסכני חיים, או לאירועים מאוד מאוד קשים שנשארים ומשפיעים עליהם. זאת אומרת, אתה יכול להיות בשדה הקרב ולאבד את החבר הכי טוב שלך, אבל לא נפצעת פיזי, אבל עדיין הנשמה שלך כואבת ודואבת ומתגעגעת והקושי הוא עצום. בשנים ההם פשוט זה דברים שקצת טיטו אותם מתחת לשטיח, ואם לא נפצעת פיזית ופונית לבית חולים, אז הסטיגמה הייתה מאוד קשה, ואנשים לא רצו ללכת לקבן, כי זה יכול לפגוע להם בסיווג הביטחוני ובתדמית שלהם ובאיך יחשבו עליהם ואיך הם יתפסו. וכולנו רצינו לעשות שירות צבאי טוב ומשמעותי ולתרום למדינה, והבושה שהתלוותה לנושא הזה גרמה להרבה מאוד אנשים לסגור ולהתמודד לבד עם הדברים שהם ראו, וזה שורש הבעיה פה.
1: כן.
2: לעומת מה שקורה היום, אני חייב להגיד שאנחנו היום במציאות אחרת לגמרי, אמנם אנחנו קצת דור אחרי השירות שאני עשיתי, אבל גם הצבא השתנה בצורה מאוד משמעותית, וגם יחידות שהוקמו במיוחד כדי לתמוך בפצועים, בטח אחרי השביעי באוקטובר, והצבא מבין, הצבא לקח לו הרבה שנים כמו לכל מערכת גדולה, אבל היום צהל נמצא במקום אחר, אבל לא רק צהל, כל החברה הישראלית, המון מיזם שיש היום לאנשים שזקוקים לעזרה וזקוקים לתמיכה ומשפחות ואנשי מילואים. גם צריך לזכור, לא צריך תמיד עכשיו להצמד לצמד המילים האלה פוסט טראומה, כי גם זה קצת מייצר איזושהי סטיגמה. אנשים מתמודדים עם תסמינים כאלה ואחרים, שאפשר לעשות גוגל ולראות מה התסמינים האלה של פוסט-טראומה, ואם אנשים מתמודדים עם התסמינים האלה, אז אל תחכו ותגידו הזמן יעשה את שלו ונשכח מזה וכאלה דברים. יש המון מיזמים ויש המון שירותים שיש היום בחוץ שאנשים יכולים להיעזר בהם, וזה אני מדבר במיוחד לאנשי המילואים ולאו דווקא לאנשים שהוגדרו כפצועים. כל מי שעשה שירות מילואים קרבי, ארוך, סוחב איתו דברים, ועדיף לעשות עיבודים לדברים האלה, ועדיף לעשות סגירות לדברים האלה, ועדיף לדבר אותם עד כמה שאפשר, כל מי שיכול בהרמות שלו, שזה אגב המיזם שאנחנו נתחיל אותו, את הפיילוט בראשון לציון של שווה בין שווים, נולד בדיוק מהמקום הזה. אמרנו בואו נשתמש בניסיון של פצועים ותיקים שעברו את תהליך שיקום ארוך, נשתמש בידע הזה, נכשיר אותם להיות מנחי מעגלי הקשבה, וזה פיילוט שאנחנו הולכים לטובת פצועים ואנשי מילואים ובני משפחות שלהם.
1: וואו.
0: זה כבר קורה התוכנית הזאת? היא כבר קורית?
2: התוכנית הזאת היא נולדה מתוך יחידה שהוקמה בצבא, יחידה לדעתי יחידה מיוחדת, אבל לא מיוחדת מעולמות הקומנדו, מעולמות הקומנדו ההשראתי. הוקמה יחידת מילואים בצהל אחרי 7 באוקטובר, יחידה שכל כולה מורכבת מפצועי ונכי צהל. אנשים שנפצעו לפני 15 ו-30 ו-40 שנה, שנקראו לדגל על ידי סגן אלוף שהוא בעצמו נכה צהל, יריב לברי, שזו גם הזדמנות לאחל לו בריאות, כי הוא נמצא בתהליך שזקוק רגע לברכה הזאת, והוא בא ואמר בוא נשתמש בניסיון השיקומי של האנשים האלה, כי הם חוו את זה על בשרם, והם יודעים הכי טוב מכל פסיכיאטר או פסיכולוג או מטפל איך לעזור לאנשים האלה. והוא הקים יחידה צבאית בתוך חטיבת הנפגעים בצהל, והיחידה הזאת היא מכשירה היום, הוכשרו למעלה מ-200 מנטורים ועמיתי שיקום, שהם מלווים למעלה מ-1,000 פצועים. והליווי הוא כמו אח גדול או אחות גדולה או אמא או הורה, וזה אחד האירועים הכי מרגשים שלדעתי קרו פה בשנים האחרונות. מתוך זה בוגרים של היחידה רוצים להמשיך ולתרום למען הפצועים בתוך הקהילות, ומתוך זה אנחנו מקימים את שווה בין שווים, שזה יהיה הפיילוט הראשון התחיל בראשון לציון, וזה באמת ההזדמנות להגיד גם תודה לרז ראש העיר שמה, שהקים את זה והבין את זה, כי מספרי הפצועים הם מאוד מאוד גדולים. אנחנו, אתם בטח מכירים שיש לנו עשרות אלפי פצועים, חלקם הוקרו כבר, וחלקם עדיין מתמודדים עם זה ועוד לא התחילו תהליכי הכרה שלהם, שזה פצועי הנפש, ועבורם אנחנו צריכים לדאוג לכל אפשרות לתמיכה, אם בקהילה ואם במיזמים רפואיים ומיזמי עיבוד וכל מה שנוצרים פה, נוצרים פה דברים מדהימים במדינה, בערבות ההדדית הישראלית הזאת, נוצרים המון המון דברים. ושוב פעם המסר, אל תישארו לבד עם הדברים, הלבד הוא אחד הרעות החולות של פציעה שהיא פציעה שקופה.
1: הדר, מה לדעתך הכי חשוב שאנשים ייקחו מהשיחה הזאת הלאה ובאופן כללי יבינו בנוגע לנושא הפוסט טראומה?
2: אחד הדברים של פוסט טראומה זה בעצם שלא רואים אותה בעין. גם מי שבעצמו חווה את הדברים הרבה זמן הוא לא מבין, הוא לא מבין לחבר את הנקודות בין אירועים שהוא חווה לתסמינים שהוא מרגיש עכשיו, והזמן הזה שעובר ואנשים לא ניגשים לטיפול או מבקשים עזרה, אומרים יש לנו, אנחנו חווים פלשבקים ואנחנו חוזרים לאירוע, אנחנו חיים אותו, ובעצם ההווה שלהם הוא העבר. ומי שמבין את האירוע הזה שההווה שלו הוא כל הזמן חי את העבר בתוכו, פה זה כבר התמרור האזהרה הראשון. ואם מישהו ייקח מהשיחה הזאת שהיום הוא נמצא במציאות אחרי 300 ו-400 ו-500 ימי מילואים, או חייל סדיר שהיה באירועים מאוד מאוד קשים או מסכני חיים ומתמודד היום עם מצוקות שמשפיעות על התפקוד שלו, זה הזמן להרים דגל עם החייל עצמו או איש המילואים או אשת המילואים או בני המשפחה, כי היום המודעות כבר הרבה יותר גדולה, אז גם בני המשפחה מבינים ורואים את המצוקות, להרים דגל ולבקש עזרה. ואני אומר שוב פעם, יש המון המון המון מיזמים שיכולים לעזור, גם בתחומים הפורמליים של צבא ואגף שיקום וארגון נכי צה"ל ונט"ל וכל מיני עמותות, וגם חוות חוסן והמון המון מיזמים שכולם היום רוצים רק לעזור. זאת אומרת, כולם מחפשים את האנשים כדי לעזור ולתמוך בהם. הביחד הזה הוא אחד הדברים שלוקח פציעה שקופה למישהו שלא מבין מה קורה לו, ומתמלל אותה ומסביר אותה גם לעצמו וגם לסביבה, וזה אחד הדברים שבעצם, אחד הדרכים הטובות קצת לשחרר את העבר עם הכאב ועם הקושי ועם כל מה שהיה שם ולחזור לתפקוד, כי זה בעצם מטרתנו. נפצענו ואנחנו רוצים לחזור לחיים ולתפקד בהם.
0: אדר, תודה רבה לך על השיחה הזו, מקווה שזה הגיע לאוזניים שצריכות לשמוע, ובכלל אני מאמינה שזה נוגע לכולם במדינה הזו. תודה רבה על השיחה הזו, שיהיה לך המשך לילה טוב.
1: וגם על העשייה שלך, אדר כהן, להתראות.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם על העלאת המודעות. ביקשתי אם אפשר את השיר של טונה, אני רוצה להקדיש אותו לבן שלי שנמצא עכשיו בגיבוש לצנחנים לקומנדו, וזה הזמן שלי להגיד לו שאנחנו אוהבים אותו וגאים בו.
1: כל הכוכבים, טונה, תודה רבה לך אדר.
2: תודה רבה לכם חברים.

0: על הכוכבים.
1: 8:50, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. רב נגד במילואים יוסי חגואל הוא מילואימניק שמשרת בגדוד 28 חטיבה 55 של יוצאי צנחנים. מה שמיוחד בסיפור שלו הוא שלפני שבועיים יוסי חגג יום הולדת 80 במילואים. שמחים להגיד לך שלום יוסי.
0: יוסי, מה שלומך?
2: טוב, מצוין.
1: כיף שאתה מצטרף אלינו, נראה לי נתחיל במזל טוב.
0: קודם כל מזל טוב, מזל
2: טוב. תודה.
0: מה אתה עושה היום בצבא?
2: מתעסק בלוגיסטיקה.
1: בצנחנים. זאת החטיבה שלך עוד מההתחלה, מיום הגיוס.
2: לא, בגיוס הייתי בסדיר, והחטיבה שאני משרת בה זה מילואים.
1: כן. טוב, אז כבר 60 שנה אתה משרת במילואים.
2: 60 שנה, אני מ-66 נמצא בחטיבה.
1: לא נמאס לך אפילו לרגע?
2: איזה מילה זאת? אני לא מכיר את המילה הזאת.
1: עכשיו ברצינות, למה בחרת להתנדב למילואים אפילו שאתה בתכלס לא באמת חייב?
2: לא התנדבתי, אני ממשיך את השירות כמו שהתחלתי. רצון טוב יש לי. כנראה שאני השראה טובה לחיילים ולא נתבקשתי לעזוב עוד.
0: מה אתה הכי אוהב בשירות שלך לאורך כל השנים האלה?
2: לראות את הנוער שלנו, נוער מעולה שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שנותנים לו.
1: אני מאמינה שלכל אורך שנות המילואים יצא לך לפגוש כל מיני אנשים בכל הגילים, גם מהנוער והלאה. אתה מרגיש אולי במקום מסוים הם מסתכלים עליך, לא יודעת, בסוג של עירת כבוד, או מחכים כזה לשמוע מורקים, כי יש לך לא מעט.
2: גם זה יש, עירת כבוד, זה כאדם מבוגר כנראה, זה מכבדים אותי, ואני עושה את המילואים, אני מוסיף להם.
0: אלו רגעים לא תשכח.
2: אין רגעים אני לא אשכח, יש הרבה, הרבה בחיים שלי, במסגרת הצבא כמובן.
0: נלחמת גם בקרבות שחרור ירושלים, יש לציין.
2: בקרבות ירושלים אני השתתפתי גם כן. לצערי לא הספקתי להיכנס לעיר העתיקה, אבל נפצעתי והייתי מעורב באיזה סיפור בקטע הזה.
1: אז בוא נדבר על זה. אתה רוצה לספר לנו רגע על אירוע הפציעה?
2: אירוע הפציעה, אנחנו קיבלנו הנחיות לנו לכיוון העיר העתיקה, ופינענו ממרכז ירושלים, כיכר ציון, נענו ברגל בשני טורים לצידי הרחוב. גדוד אחד היה אמור לפרוץ את הגדרות, אנחנו היינו אמורים לעבור דרכם ולהגיע למוזיאון רוקפלר. בדרך לשם, כאילו הירדנים להפגיז אותנו, ונפלו פצצות מסביבנו, חלק נפצע, והתחילו לפנות אותנו לאחור. אני הייתי בין הבטור שהגיע כמעט לכיוון הפרצה, אבל לא הספקתי ונפצעתי. גינו אותי לאחור, והחושים התחילו לטפל בנו, אחד החושים בשם שלמה אבסטיין ניגש אליי לטפל בי, כן הייתי פגוע ברגליים, לקום לא יכולתי, ותוך כדי שהוא מטפל בי, היינו שם איזה 100 איש באזור הזה, אבל כנראה שהירדנים זיהו את המקום שיש איזה תכונה, התחילו להגיע אמבולנסים לפנות אותנו, ואז הם התחילו להביא את אותו אזור, ושלמה נשאר איתי, רוב האנשים שהיו שם, בוא נגיד כולם, כי רק הוא ואני נשארנו בשטח, כולם מצאו מחסות, ואנחנו נשארנו לבד. ביקשתי ממנו לעזוב את זה שיסתלג גם, כי חבל שניפגע שנינו, פשוט אחד, אמר לי על תדעת, בשקט, בשלווה. ברוגע, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, וגרר אותי, היה איזה קיר שם באזור, הוא גרר אותי לכיוון הקיר, עם הפנים לקיר, ונשכב עליי מאחור. תוך שניות ספורות נפל לפגז ממש לידינו. התחושה הייתה שעפנו באוויר, אני הרגשתי שעפתי באוויר, גם הוא. אחרי כמה שניות שמעתי אנשים חיילים שבאו לפנות אותנו, התחילו לפנות אותנו, ואני הייתי בהכרה, וביקשתי, אמרתי, כאילו, יש פה עוד פצוע אחד, אז אמרו, אין פה אף אחד. בדיעבד התברר לי שהוא נהרג במקום, כאילו שאחרי הרבה שנים עם המשפחה, שצריך שיחות, התברר שהוא נקבר כאלמוני בחלק, אי אפשר היה לזהות אותו.
1: וואו.
2: אני הייתי מלא דם, רוב הדם שהיה עליי, למעשה זה היה דם ממנו, כל הריסוסים שעברו דרכו, פגעו בי, ועדיין היום אני צוחב ברסיס די גדול, לא רחוק מהלב. משלב, ניצל, בוא נאמר, שנבלם, הריסיס הזה נבלם בגוף שלו, ולא קרה לי את הלב. זה הסיפור, פחות או יותר.
1: אז באמת אנחנו יכולים לספר שמהסיפור הזה שלכם, שלך, נכתב השיר הבלתי נשכח, אפשר להגדיר אותו, בלדה לחובש.
0: עם המילים של דן אלמגור.
1: איך אתה מרגיש היום כשאתה שומע את השיר הזה?
2: בוא נדייק יותר. השיר לא נכתב עלינו במקום. הוא אחר כך, הוא שינה מילים בשיר שלו והדביש את זה לנו. השיר במקום. פה יש לטעות, ישיר הרבה, נכתב הרבה שנים קודם בכלל, אבל זה התאים לו למורה של אותו זמן, והוא שינה מילים, והיה איזה רעיון איתו לפני איזה 15 שנה.
0: עם יורם גאון או עם דן אלמגור?
2: עם דן אלמגור, דן אלמגור. ככה שהשיר, בוא נגיד, שאני אישית אף פעם בהתחלה סובב, לא אמרתי שזה עלינו, כי לא ידעתי, לא היה לי נתונים שזה אשר עלינו, אבל עכשיו עם הזמן נודע שהשיר הוא לכבודנו, הוא לא לכבודי, הוא לכבוד שלמה אפשטיין, החובד,
0: כן.
2: שהקריא את החיים שלו ונתן לי חיים.
0: וואו. תודה רבה לך, יוסי חגואל. המון בהצלחה.
1: תודה על השירות שלך. שיהיה לילה טוב.
2: תודה לכם.
0: בלד על החובש. עכשיו אנחנו מסיימים פה שעה.
1: נחזור אליכם מיד אחרי החדשות, כן.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
5: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
4: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשב.

0: אליצה לשעה 9, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סערת השריונים בליכוד. במפלגה טוענים כי השריונים של ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער מבוססים על שיקולים ענייניים, כיוון שהשלושה הם בכירים במפלגה. בתגובה להחלטת בית הדין של הליכוד לעצור את השריון של השר חיים כץ, נטען כי השר נטל אחריות בנוגע למספר משרדי ממשלה ששריהם חדלו לכהן בתפקידם, וכן כי השר תרם לגיבוש הסדרים הנוגעים למפונים מהצפון ומהדרום, לשון תגובת הליכוד לבית הדין. בוטלה פגישת חבר הכנסת יואב סגלוביץ' עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, שהייתה צפויה להתקיים הערב. מטעם השניים נמסר כי מדובר בענייני לוח זמנים טכניים של רע"מ עקב הערכותה לקראת כינוס הוועידה הכלכלית של המפלגה. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בג"ץ מותח ביקורת על החלטת הממשלה שלא להסדיר הצבת קלפיות בבתי דיור מוגן, וקובע כי עדכון על הנגשת הקלפיות הקיימות לקשישים יוגש עד ליום שני הקרוב. בהחלטה נכתב כי יש להצר על החלטת הכנסת שלא להסדיר את הקלפיות בבתי האבות, שכן עלולה לפגוע ביכולת ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית. עוד נכתב כי טוב תעשה ועדת הבחירות אם תנקוט באופן דחוף בפעולות אשר יבטיחו את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. 83% מהציבור סבורים שמערכת החינוך הישראלית מצויה במשבר. כך עולה מסקר חדש לקראת שנת הלימודים שבוצע על ידי תנועת השומר החדש ומכון ריפמן. עוד עולה מהסקר כי 74% מהציבור סבורים שיש להתנות תקצוב למוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים, וכן כי 60% מההורים סבורים כי מערכת החינוך לא ערוכה לעידן הבינה המלאכותית. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל. אלופת המדינה הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד למשחק הגומלין במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. באר שבע מחזיקה ביתרון 1-0 מהמשחק הראשון. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה, השחיינית הישראלית אביב ברזילאי סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר גב. בחצי גמר 100 מטר חזה, אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום ה-12 ולא העפילה לגמר. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הק שב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. 9:04 בערב. אנחנו ככה...
1: הנה, עכשיו שומעים את זה. שעה השנייה שלנו יחד כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות. מחכים לנו הרבה אנשים טובים.
0: וואו, איזה פידבק, מה עובר על המיקרופונים כרגע?
1: הם השתגעו קצת, הם מתרגשים.
0: כן, הם מתרגשים כמונו לעוד שעה עם עוד הרבה סיפורים של החיילים היקרים. והנה אנחנו כאן.
1: כן, נגיד תודה, נראה לי נתחיל להגיד תודה לצוות שלנו. לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזון, יאל טיזיטה, אינגידאיו, נועה סויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. עידו בנון על הביצוע הטכני, יניב יוסף.
0: בתור צגאי. נו, עידו, הטכנאי, מה נסגר?
1: נראה לי, פשוט נמשיך להקדשה הראשונה שתפתח לנו את התוכנית. הקדשה לרב סרן רונן פרץ, זיכרונו לברכה. אנחנו נשמע את אשר, אח שלו, מקדיש לו את השיר הבא. בוא נשמע.
2: רונן, אחי אהובי, היה צעיר ממני בשנה וחודש. והאגדה מספרת שכשהביאו אותו הביתה אחרי שהוא נולד, הגעתי והסתכלתי אליו, והדבר הראשון שעשיתי היה להחטיף לו סטירה, כדי שידע מי בעל הבית. אבל האמת היא שזה היה ליטוף. זה היה ליטוף ואמירת תודה ענקית, שהוא בחר להיות אח שלי. רונן עבורי היה עוגן של שמחה, של צחוק, רוחב כתפיים של ביטחון, מקום שאני יודע שלא משנה מה. יש לי אותו תמיד להישען עליו. אהבתו של רונן אליו הייתה אהבה ודאית וברורה עבורי, וכך גם האהבה שלי אליו. רונן היה אדם של אנשים. הוא ידע לראות אל תוך הלב ולגעת בלב של האנשים. רונן כקצין ומפקד מעולם, מעולם לא נדרש להפעיל את הסמכות שלו. תמיד זו הייתה האמירה של רונן, הבקשה של רונן, שהיו חזקות יותר מכל פקודה. רונן כאבא, היה התגלמות האושר והשמחה. כשסער נולד, רונן הגיע לשיאים חדשים של אהבה, של אושר, של שמחה. לראות אותו מנשק את סער היה בעצם התגלמות הבריאה. רונן הותיר אחריו המון שמחה, המון אהבה, המון אור. וברגעים שאני עצוב שזה נגמר, אני מודה לאלוהים על שהיה, על שניתנה לי הזכות להיות אח של רונן, ושרונן יהיה אח שלי. אחרי שרונן נהרג וכתבתי לספר שעשינו לכבודו, מצאתי למעשה שהשם שלי הוא ראשי תיבות של אח של רונן. תודה על הזכות לספר לכם על רונן.

0: להקת חיל החינוך. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, או אנחנו עדיין עם זה, עם הבעיה הזו, עם המיקרופון, טוב.
1: נקווה שזה ייפטר בקרוב, אולי ננסה לדבר קצת
0: רחוק יותר מהמיקרופון? מה יפתור את זה, עידו?
1: אנחנו נצטרך לחכות ולראות.
0: טוב.
1: אבל...
0: ככה או ככה. לאלטרנטיבים בינינו, פנינו עכשיו לקצת מטל. אבל אנחנו לא סתם נשמע מוזיקה, אנחנו נשמע את הסיפור המיוחד של רב סמל יונתן סביצקי, זיכרונו לברכה, חייל באגוז שנפל בשבעה באוקטובר, והמוזיקה ליוותה אותו וככה הפכה גם לחלק מההנצחה שלו. כבוד גדול להגיד שלום על הקו לאימא שלו, בלה סבירצקי, שלום לך.
2: שלום לכם.
0: שלום, שלום. ערב טוב.
2: אני הגעתי במיוחד להר הרצל, אני יושבת ליד קבר של יונתן.
0: וואו.
2: כדי להתראיין אצלכם, כן.
0: וואו. אנחנו אומרים שלום גם לאופר פרידמן שאיתנו על הקו, שהוא חבר בלהקת המטל סטורמבאונד, שהשתתפה בהנצחה של יונתן. שלום לך.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
0: שלום, שלום. איזה קול של מטליסט.
2: שלום, אופר יקר.
3: היי.
0: בלה, איזה ילד היה יונתן?
2: זה תלוי באיזה תקופות, כן? עד גיל 14 זה היה ילד מאוד מאוד רגיש, חנון של ממש, שפשוט היה כולו אור ושמחה, ומאוד מאוד עדין ורגיש. סביב גיל 14 אני האמת דאגתי, חשבתי מה יקרה בגיל התבגרות, אולי יהפוך להיות יותר ככה חוצפה, נתרוק דלתות, והוא במקום הפך להיות עוד יותר נחמד, אבל הוא החליט שהוא לא רוצה להישאר חנון תמיד, ואז הוא פשוט החליט שהוא רוצה להתחזק ולהכין את עצמו לשירות קרבי, וככה בגיל 14 הוא בנה לעצמו שגרה של ממש שינוי, מהבחינה הזו הוא נרשם לחוג קרב מגע, לכושר קרבי, וגם התחיל ללכת לחדר כושר כמעט כל יום, כי הוא אמר לנו שהוא מתכוון ללכת ליחידה הכי קרבית שיש, ובשביל זה הוא חייב להכין את עצמו נפשית ופיזית. ובאותו כפר קטן איפה שגרנו פשוט הפסקנו לראות אותו בבית, כי הוא כל הזמן אחרי בית ספר היה באחד החוגים האלה.
0: וואו.
2: וכך עברנו בעצם למודיעין כדי שיוכל לקיים את שגרת האימונים שלו שנמשיכה עד הגיוס שלו, שהוא התגייס ממש ממש מוכן, כפי שהוא בעצם תכנן וכך עשה.
0: וואו. ומאיפה האהבה שלו למטל? ספרי על זה.
2: אני בתור אימא לא קפיתי את הטעם המוזיקלי שלי על ילדים, אבל באופן טבעי יוצא שאתה שם את המוזיקה שאתה אוהב באוטו. ואני תמיד מאוד אהבתי את הרוק, את המטל, לא כבד, אלא הבלדות האלה, אתה מכיר את השגנון, הבלדות האפיות עם המילים החזקות, עם הלחן החזק.
0: זה נקרא פאוור מטל יכול להיות?
2: פאוור מטל כמובן, שגם זה כאילו השיא של של ה, איך אפשר להגיד, להפוך את השירה לסיפור של ממש, וכך קרה שהם שניהם גדלו וגם אהבו את הסגנון. יונתן היה ראשון ששמע את הלהקה סבתון, שהיא בעצם באמת מייצרת בסגנון של פאוור מטל, וכל שיר שלהם מוקדש לקרב אירועי היסטורי לאורך בעצם ההיסטוריה של האנושות. והוא קצת לפני גיוס אמר לי, אמא תקשיבי, אני הכרתי להקה שוודית מטורפת, את חייבת להקשיב. ואז השיר הראשון שהוא בעצם נתן לי לשמוע, זה היה שיר שנקרא The Attack of the Dead Man, מתקפה של אנשים מתים, שהשיר הזה מוקדש לקרב ממלחמת העולם הראשונה, קרב על מוצב אושוויץ. המוצב אושוויץ היה בשטח של פולין והתיישבו בו רוסים, ואז הגרמנים תקפו, אבל לפני זה הם הרעילו את כל המוצב עם גז חלור, והחיילים נפגעו באורך מאוד קשה, עם קביעות קשות, עם דימומים מהעיניים, מהאף ומהפה, וגם מעטים מאוד מתוך כל מי שהיה במוצב, רק מהצרדו, אבל כשגרמנים תקפו הם פשוט יצאו להגן על המוצב, וגרמנים פשוט נבלו כי הם נראו ממש נורא, נראו כמו זומבים, ואז למרות שהם היו מעטים הגרמנים ברחו. ואז השיר מוקדש לקרב הזה, הוא נקרא מתקפת האנשים המתים, וזה השיר הראשון שיונתן נתן לי להקשיב, ואני זוכרת שממש הצטמררתי מאיכות היצירה הזאת. ובהמשך, כל פעם שסבתון היה משחרר שיר חדש, יונתן היה שולח לי את הקישור, היה משתף אותי, היה אומר על מה בדיוק השיר, על איזה קרב, ובהמשך כשהוא התגייס לקומנדו והתמודד שם עם מסלול מאוד מאוד קשה, עם מסעות פרח והכל, וכששאלתי אותו איך הוא מתמודד עם דברים כל כך קשים, אז הוא אמר לי שהוא יודע את כל השירים של סבתון בעל פה, והוא בכל רגע נתון יכול להפעיל את השירים בראש, וזה פשוט מחזק אותו ונותן לו מוטיבציה, ככה שאני לא יודעת אם יש לסבתון איפשהו בעולם אוהב כל כך מושבע כמו שיונתן היה, שממש הלך איתם בלב, ואני גם בטוחה שגם באותו קרב על כיסופים, אני בטוחה שסבתון גם עזר לו להתמודד כנראה עם, עם כל מה שהיה באותו יום.
1: כמה הוא היה משתף אותך מהשירות שלו במה שעובר עליו?
2: מאז שהוא היה ילד, הוא היה פשוט בן אדם של שיתוף, הוא היה משתף את כולנו, את אחותו, אותי, את אבא שלו. אנחנו יודענו מה קורה, רק כמובן דברים שמותר לספר, אבל הוא היה מאוד מאוד משתף. הוא היה כבר 3 שנים בצבא, גם אחותו לפני הייתה בשירות קרבי, הייתה מפקדת על מחלקה של צלפים בקרקל, אז במצטבר יצא ש6 שנים אני הייתי חשופה לחרדה מאוד מאוד קשה סביב השירות הקרבי של ילדים שלי, ופה ממש התפללתי שעוד מעט לומד להסתיים. המבצע בג'נין היה כבר מאחורינו, ואני חשבתי שזהו, פנינו לסיום, בוא נגיד, הגיוס שלי בצבא, בצורה כזאת או אחרת. אני התקנתי אצלי אפליקציה של פזם, וכל בוקר הייתי מתעוררת לראות כמה נשאר לי יונתן בצבא. נכון לשביעי לאוקטובר נשאר לו 182 יום. גם באפליקציה הזאת כל פעם יש איזה משפט הומוריסטי מצחיק.
0: כן.
2: אז הייתי לפעמים משתפת אותו במשפט הזה, ונכון לשביל אוקטובר היה שם משפט מצחיק, משהו כמו על מי שבא אל השכמך, השכם ואורגו, משהו כזה. זה היה 182 יום שלו עד הסיום. אז
1: מתי אתם התחלתם לחשוב על הנצחה אחרי מה שקרה?
2: עברו ממש כמה שבועות, ואז אחותו של יונתן לינה, שגם היא אהבה מאוד מוזיקת רוק, מוזיקת מטל, והייתה חלק מהמטל מגזין, שזה קבוצה כזאת בפייסבוק. בעצם מטל מגזין זה ארגון ששם נמצאים אנשים שלגמרי בהתנדבות פועלים כדי להביא את המוזיקה האיכותית בסגנון הזה של מטל לארץ. ולינה הייתה בתוך המטל מגזין בקבוצה הזאת בפייסבוק, ולפני שיצרה קשר עם עורך משנה של המגזין ירון אורינג, היא ניסתה ליצור קשר עם סבתון בעצמה. היא כתבה מכתב לסבתון שסיפרה בעצם על יונתן, ועד כמה סבתון היה בתוך הלב ונשמה והראש שלו, ועד כמה הקרב אירועי אל כיסופים, קרב שבו בהתחלה נהרגו 30 חיילי גולני, ולאחר מכן אגוז הגיע ונהרגו עוד 3 לוחמים, ועד כמה בקרב האירועי הזה שניצלו כל כך הרבה אנשים, במצטבר 50 נפשות ניצלו, שזה 32 תצפיתניות, 14 חיילי גולני פצועים, 3 נשים ותינוק, עד כמה הקרב הזה הוא לא שונה מקרבות שעליהם בעצם שר סבתון. ולינה כותבת את זה ללהקת סבתון ומבקשת להקדיש שירה לאוהב מושבע שלהם שגם נפל גיבור בקרב כזה, וסבתון לא עונים. ואז היא כותבת לירון אורינג, שהוא עורך מגזין, מטל מגזין, וירון מיד מתגייס ויוצר קשר עם סבתון, ומקבל מהם תשובה שהקרב הזה הוא לא מספיק היסטורי, שזו היסטוריה חדשה מדי כדי להקדיש להיסטוריה הזאת שיר, וירון לא מסוגל בעצם, הוא לא מסוגל לקבל את התשובה הזאת, הוא נכנס למפח נפש בעצמו סביב הצירוב הזה, והוא יוצא עם קול קורא. אנחנו לא ביקשנו, אנחנו לא הצענו, אנחנו היינו בשנת האבל הראשונה, בחודשים הראשונים של האבל, אנחנו פשוט היינו מוכי זוועה, אפשר להגיד. אז הוא חושב על זה לבד, והוא יוצא עם קול קורא לכל הלהקות מטל בישראל, והוא אומר, תקשיבו, היה פה בחור שכל כך אהב את סבתון, אהב מטל, אני מזמין אתכם להשתתף באלבום הנצחה בסגנון שיונתן אהב. והחל מאותו רגע הוא מנהל את כל הסיפור הזה. אנחנו מעבר לקרוא את הטקסטים ולשמוע את הקטעים המוזיקליים ולהגיד כן זה מה שאנחנו חושבים שיהיה טוב וזה פחות, אנחנו באמת לא עשינו כלום, הכל נעשה על ידי אנשים מדהימים, ואם יהיה לי מקום אני אפרט למי אני רוצה להגיד תודה, אבל בראש ובראשונה כמובן לירון אורינג המדהים שהוא עשה את כל זה בהתנדבות, הוא מפיץ מוזיקלי, אבל בתוך מטל מגזין הוא עובד בחינם כמפיץ, כצלם, כעורך של המגזין, והוא פשוט עשה הכל, גייס גם אנשים מדהימים כמו מאור אפלבאום ש... בעצם היה כזה שעסק במאסטרינג של האלבום, היה את נמרוד פרידריך שבעצם עשה את כל, כל מה שהיה קשור לקשר עם הלהקות ועריכה מוזיקלית של כל הדברים, וכמובן ללהקות עצמם שאת אופר היום הזמנתם ואני ממש ממש שמחה. אני גם באותה הזדמנות רוצה להגיד מזל טוב כי לאופר ולשני נולדה תינוקת לפני כמה חודשים. הם שניהם בלהקה, הם גיטריסטים מדהימים, והאיכות הסאונד שהם נתנו בביצוע שעוד מעט נשמע, אני חושבת שלסבתון יש מה ללמוד מהם.
0: אופר, מזל טוב, אז אתה גם...
3: תודה רבה, בלה, תודה, תודה, אנחנו אוהבים אותך מאוד, זה אגב בן, אבל תודה רבה, רבה, רבה.
0: איך הגיע אליכם הבשורה, אופר? של הפרויקט, איך הגעתם? איך נוצר הקשר עם בלה והמשפחה?
3: כמו שבלה סיפרה, זה היה דרך הקריאה של ירון להקות. וככה זה התגלגל. אנחנו אמרנו, אוקיי, זה לא בדיוק הסגנון, אבל אנחנו לא מאוד רחוקים מזה. גם יש משהו חשוב, זאת אומרת, אם יש לך הזדמנות... לעשות, זה לא ידענו, כן יהיה, לא יהיה, אבל נפגשנו, כאילו, היינו באיזה חזרה והתאמנו על דברים אחרים, אבל אז מישהו התחיל לנגן משהו ועוד מישהו התחיל לנגן משהו, ואז אמרנו, כן, זה לגמרי מתאים, אולי בכל זאת נעשה ונלך, ואז ככה יצא שאנחנו משתתפים.
0: לספר על המפגש עם המשפחה.
2: אני חושבת שמה שהכי מדהים זה שבעצם המילים שנכתבו, היצירה שגם Stormbound יצרו וגם הלהקה השנייה שלצערי לא נוכל לשמוע היום, אבל היצירה של שירן בעצם עוד להקה שיצרה משהו מאוד מאוד דומה לסגנון של סבתון. אם אנחנו מקשיבים למילים, אז זה פשוט טיילור מייד ספציפית לשביעי לאוקטובר, ספציפית למה שנעשה באותו יום, לגבורה שאנחנו מכירים את הילדים האלה שפשוט הקריבו את החיים שלהם כדי להציל אנשים חסרי ישע. ספציפית תצפיתניות משכנות שנקלעו בתוך המוצבים לזוועה הזאת, ואנחנו יודעים מה קרה בנחל עוז, שכל התצפיתניות נהרגו, נחטפו, אז אותו גורל בעצם שיקל את התצפיתניות של כיסופים כשהם ניצלו בזכות הגבורה הזאת. אז כל השירים האלה מקשיבים למילים, זה כל כך מדהים שגם Stormbound, גם שירן, גם להקות נוספות שהשתתפו, הם הכירו את הסיפור כל כך לעומק. אפשר להגיד, הכירו את יונתן לעומק. וכשאני שומעת, אני מתרגשת, כי זה לא כללי, זה מאוד מאוד מאוד ספציפי.
0: איזה יפה. בלה, את אמרת בהתחלה של הרעיון, שאת הלכת עד הקבר של יונתן.
2: אני יושבת כאן, אנחנו מקשיבים ביחד. גם יונתן, אני מקווה שהוא... איפשהו כאן, ובגלל זה אני הלכתי להרצל כדי שהוא גם ישמע. אני כל כך מצטערת כשאני שומעת את היצירות האלה, ואין יום שבו אני לא מתחילה את הנסיעה ברכב מזה שאני שמה את האלבום המופלא, ואת השיר הראשון שאני שמה זה תמיד ה-Guardians of Light, מלאכי האור בעצם של Stormbound, ואז אני שומעת תמיד את השיר הבא של שירן שהוא נקרא Angel Warrior, ואז אני עוברת לעוד להקות שהשתתפו, ואני מתחילה ככה את היום, וכל פעם, לא משנה שאני מכירה הכל בעל פה וזה כבר לא חדש לי, אני תמיד מצטמררת מאיכות היצירה, ואני כל כך מצטערת שיונתן מצד אחד לא שומע את הדברים האלה, כי הוא פשוט היה אומר שזה מטורף, הוא היה ככה היה אומר. שמעתי יצירות מטורפות, אם התקשיבי היה שולח לי את הקישור. מצד שני, אני כל כך הייתי רוצה שפשוט יהיה לי אותו ולא את ההמצחות האלה, אבל לצערי לא ניתן לקבל את זה, אז...
0: אני בטוח שלשמוע אותך אומרת את זה, איכשהו הרוח שלו ליד הקבר ככה מרגישה באיזה נחת. סטורמבאונד, אנחנו נשמע את השיר הזה לסיום, גרדיאנס אוף לייט.
2: כן, רק אני רוצה להגיד, תקשיבו שיש שם מילים מדהימים שהם ספציפית מאוד מאוד מתייחסים לאותו קרב. כתוב, יש שם בתוך הליריקס מילים undermanned and underarmed fighting for 7 hours. זה ספציפית מה שקרה בכיסופים, הם הגיעו עם נשק אישי בלבד, ללא נשק מתקדם, יצאו נגד הרבה מאוד מחבלים שהתיישבו שם בגגות, שחיכו לחיילים ועדיין וזה פשוט המשפט הזה שהיסטורי has our blood on its pages. זה בדיוק מה שקורה, אנחנו חיים בעידן היסטורי והילדים שלנו השתתפו באירוע היסטורי והבלד שלהם נמצא על המילים של ההיסטוריה של העם שלנו. תודה לכם, תודה ללהקת סטורמבאונד המדהימה, לשירן ולעוד להקות שהשתתפו, שזה בעצם יגון ואין לבירינט ומורן מגל וידין מויאל. תודה לכולכם, אנשים מדהימים שעזרתם לעשות את ההנצחה המיוחדת הזאת ליונתן. אם יש עולם הבא, אני בטוחה שיונתן שמח לשמוע את היצירות המדהימות שלכם.
0: בלה, תודה רבה לך, ותודה רבה גם לך, עופר.
1: תודה רבה לכם.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
3: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום להורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עוד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות על עצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך ומצד שני זה גם תרומה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ויניב יוסף עם הקשר.
4: הבית של החיילים בהחלט, כי הקשב, מגזין החיילים והחיילות שלנו כאן בגלי צהל, 9:33 בת אור, ואנחנו ממשיכים לעוד הקדשה.
5: כן, שי ממגב מקדישה את השיר הבא לבת הזוג ולכל עם ישראל.
4: שיר יפהפה, חברים, קבלו את זה.
6: שמי שי, גדודי יונתן של פלוגת המילואים של מגב ירושלים, מקדישה את השיר גרייס של ג'ף פאקלי לבת זוג שלי ולכל עם ישראל.

0: איזה זמר ג'ף בקלי.
1: מדהים.
0: גרייס, כל האלבום הזנה מומלצת, אה? אתם על גלי
1: צהל. אני מאמינה להמלצות שלך.
0: אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ואיתנו על הקו עכשיו בטור.
1: כן.
0: דורון מזרחי, שהוא ניצול נובה, שגם עזר להציל שם אנשים, ובעקבות הקשיים שהוא חווה בשירות הסדיר שלו ובחיים בכלל, יצר את הפרויקט פקל החיים, שגם עליו נבין לעומק ממש עוד מעט. אז שלום לך דורון.
2: שלום,
1: ערב
2: טוב.
1: שלום.
0: מה המצב, איפה אנחנו תופסים אותך הערב?
2: אתם תופסים אותי בדיוק באמצע תבן מילואים, סביב שישי, ותקופה בסך הכל קצת יותר יציבה, עדיין מאתגרת, ובסך הכל אין תלונות.
0: אמן. הקליטה שם ממש טובה, אתה בצפון?
2: כן, בצפון על הגדר, שומרים על צפון הארץ.
1: אז קודם כל תודה לך על השירות שלך, ונראה לי זה יהיה הקו שלנו, השירות הצבאי. אז בוא נתחיל כזה מהגיוס לסדיר שלך. מי היית אז כזה מלשב אחרי שסיימת תיכון? איזה בן אדם היית?
2: בעצם כשאני סיימתי את התיכון הייתי עוד נער קצת בעייתי, עדיין קצת עם שאריות של 16, חיפשתי את עצמי, עדיין לא הייתי בטוח מי אני רוצה להיות בעולם. כשהגעתי לשירות הצבאי הבנתי שהדרישות ביחידה שלה, הגעתי בסרט גבעתי הרבה יותר גבוהות ממה שחשבתי שאני מסוגל, אבל לפחות כלי מיוחד שקיבלתי עם אמא שלי, נצאתי פחות פנימיים והבנתי שאני מסוגל הרבה יותר ממה שאני חושב. בסוף המסלול בפעם ראשונה בחיי אי פעם הייתי מצטיין, לא הכרתי את התואר הזה לפני זה, הייתי רגיל לנכשל ובעייתי והאוטסיידר, ופתאום אני מצטיין, כי הכלי הזה שקיבלתי עם אמא שלי איזשהו פנקס קטן עם כל מיני משפטים מחזקים, ממש נתן לי כוח להאמין בעצמי, וככה בעצם הצלחתי לעבור דרך השירות הסדיר, מפקד טירונים, לוחם, יחידה מובחרת, וממש עשה ששינה לי את כל הפרספקטיבה שלי על עצמי ועל מי אני מסוגל להיות בעולם.
0: איזה משפטים אתה הכי זוכר מהפנקס הקטן הזה מאימא?
2: אז בעצם פנקס הקטן עם אימא הוא היה עוד יותר סנטימנטלי, כל מיני ערכים ומשפטים שמתייחסים ל לחונות ולאומץ ולפחד ולחיבור ולמודעות עצמית וערך עצמי, כל מיני ראשי פרקים שבעצם עברו לי להסתכל על התהליך הצבאי כאיזשהו תהליך התפתחותי. קל מאוד להישאר לגישה עייפה ולעד מתי וכמה עוד, ואני הבנתי שאני יש לי רק מה להפסיד אם להיות, אני נהיה בגישה הזאת, ודווקא להיות בגישה הזאת של כל קושי ואתגר שאני פוגש בשיעור, וכל חבר שאני פוגש בדרך, עם כמה שהוא יכול לפעמים להיות הכי מעצבן בעולם, יש לי שיעור ללמוד ממנו.
0: כן.
2: וככה בעצם הפנקס הקטן הזה עזר לי במהלך השירות הצבאי. אחרי הצבא הלכתי, עשיתי טיול גדול במזרח, חזרתי מהטיול והבנתי שאני רוצה להעביר הלאה את כל הערכים האלה שלמדתי בשיעור בטיול. התחלתי לעבוד במחלקת הצבאית, ומהר מאוד אחרי שהתחלתי לעבוד שם הגיע 7 באוקטובר, שנראה לי שינה את המסלול החיים של כולנו.
0: ואתה היית בנובה, כמו שאמרנו.
2: כן, אני הגעתי לשום כבליין, הגעתי לחגוג, אני מה זה מתאמין, אהבתי לרקוד ואהבתי את תרבות הטרנס והמוזיקה האלקטרונית, רק ששם זה מגלגל למקום אחר, למקום אפל וטראומטי לכל העולם. וכן, מהר בו נתקתי מגן מהמסיבה ומצאתי את עצמי על הדרך, 232 לבד ברכב, עד שהגעתי בעצם לצומת הלומים, ושם מצאתי את מיגונית המוות שחיכתה לי שם. כבר אחרי שם חבלים נתקו מגע ושאו את כל הזוועות מאחוריהם, אני הגעתי איתי הראשון בזירה, ו כמה שניות של הלם ובלבול, הבנתי שאני בפיגוע. האינסטינקט הראשוני שלי היה לנסות לברוח ולהציל את עצמי, וכשחזרתי בריצה לרכב הבנתי שאני לא יכול לברוח, שזה לא הדבר הנכון, שלא אלה לא הערכים שחינכו אותי על פיהם, אם זה בבית או אם זה בצבא. הבנתי שאני חייב לחזור תוך המיגונית ונסות להציל את מי שאני יכול. כל האירוע של התפעול הרן הוא סיפור בפני עצמו, אבל על רגל אחת, כמו משרות בזרי, גם שם הבנתי שאני מסוגל להרבה יותר מה שאני יכול, עם כל המחירים שאני משלם על מה שאני צריך להתמודד שם. וכבר בעצם באותו יום משם התגייסתי למילואים והצטרפתי ליחידה שלי.
0: וואו, ואיך היה נראה שירות המילואים אז?
2: מאוד כאוטי, מאוד אינטנסיבי. סבב ראשון של 3 חודשים שגרם מכולנו למחירים כבדים, אבל ידענו שאנחנו במקום הנכון, וידענו שאנחנו עושים את המשימה שלנו, שזה לשמור על הבית ועל המשפחה, ולשם זה התגייסנו והלכנו להיות לוחמים בשביל הרגעים האלה. בין סבב לסבב עשיתי סך הכל 6 סבבים, אז בין לבין חזרתי למכינה, הבנתי שגם שם הנוער צריך אותי, הייתי כמוח גדול בשבילם, אז לא רשיתי לעצמי לנוח יותר מדי, שאולי גם זה היה קצת בריחה. אבל כמה שהתרופה הזאת הייתה קשה, היא הניבה גם פירות, והבנתי בעצם תוך כדי הסבבים מילואים, תוך כדי כל הקושי והאתגרים שחוויתי שם, שזה החזיר אותי בעצם לשירות הצבאי. ועם כמה שהיה קשה לי שם, היה לי את הכלי הזה, והבנתי שזה בדיוק הזמן שאני צריך להעביר הלאה את הכלי הזה. כי כמו שהוא עזר לי, יכול לעזור לכולם, ואני לא היחידה עכשיו שמתמודד עם שירות צבאי ועם מילואים ועם מלחמה, כל העם מתמודד עם זה. אז דווקא עכשיו בחרתי להעביר את זה הלאה, והוצאנו לאור את הפנקס הפשוט הזה, הוספתי כל מיני מסרים שלי, דייקתי את זה כדי שזה יתאים לכולם, והפכנו את זה לפקה לחיים. כבר יותר מ-4,000 ספרונים הגיעו ללוחמי מילואים ולטירונים וסדירניקים וכל מי שהיה צריך אותם. וזה חלום שמתגשם לדעת שמה שכל כך עזר לי היום עוזר לכל כך הרבה אחרים.
1: אז מה התגובות שאתה מקבל על הפקל הזה?
2: וואו, מרגש רק לחשוב על, על הפידבקים, כי הם מאוד חמים. אם זה כאילו עזרת לי בתקופה הכי קשה בשירות שלי, עזרת לי בתוך הרצועה, לוחמים ביחידות שמקבלים את זה ואומרים לי, רוצה אותי מתקופה חשוכה, כל מיני מורות חיילות ותומכי לחימה ולוחמים ביחידות ומילואים ניקים ומלשבים שעוד בכלל לא התגייסו, והם בכלל בתקופת מכינה או שנת שירות, הם מקבלים את זה, הם עונים על מסר אחד כל יום, זה ממש, זה לא ספר, זה בעצם פנקס לתרגול יומי להתפתחות אישית בשביל ליצור תהליך משמעותי, לא משנה באיזה תהליך אתה נמצא, וכולם ראו בו ערך גדול ובעצם העבירו את זה הלאה, וזה ממש ממש מרגש בשבילי.
0: ואיך אתם מפיצים את הפנקס הזה באמת?
1: איפה אפשר להשיג אותו?
2: אז אפשר להשיג אותו בעצם דרך כל מיני מוקדים בארץ, ואפשר גם להשיג אותו דרך ההרצאות. אני מגיע ובעצם מספר את הסיפור שלי כמובן בהרצאה שמותאמת לקהל שכדי הרבה מבקש, אם זה סביב תקופת השביעי באוקטובר שאנחנו רוצים להנציח ולזכור במחור הזה, ואם זה פשוט כאיזשהו מסר חינוכי שאני רואה את דמש כשיחות להביא את זה הלאה, ודרך הפייסבוק והמדיה והאינסטגרם אפשר להגיע אלינו.
0: מה המייל, מה האינסטגרם?
2: אז פקל החייל באנגלית באינסטגרם ובעברית בפייסבוק. פקל החייל, פקל החיים, הבנו שזה גם מותאם לקהל הצהלי וגם לכל מי שמחפש את הכלי הזה בשביל להתפתח.
0: שיעור לחיים זה שיעור לחיים, אתה אומר.
2: כן, לא משנה באיזה תקופה אתה.
0: תודה רבה לך, דורון מזרחי. בחרת לנו לסיום את פול טראנק. יש משמעות מיוחדת לשיר הזה בשבילך?
2: כן, זה שיר שבשבילי הוא תמיד יעשה צמרמורת. כי השיר הזה עזר לי בעצם להבין שעם כמה שניסיתי לברוח בכל תקופת המלחמה, ההתמודדות עם המשקעים ועם הדברים שהייתי צריך להתמודד איתם באותן תקופות, היה לו מחיר, וזה מחיר שאי אפשר באמת לברוח ממנו. השיר הזה עזר לי להבין בעצם שאני מתמודד עם פוסט טראומה ושאני לא רוצה להתבייש בזה, וחשוב מאוד לקרוא לילד בשמו, חשוב מאוד להסכים לקבל עזרה, להיעזר ולעזור למי שאנחנו מרגישים שצריך. ואני מרגיש שהשיר הזה ממש פוגע בול במטרה, כדי להבין שהמלחמה עוד רחוקה מלהיגמר, בעיקר מלחמה על השלווה ועל השלום הפנימי של כל אחד מאיתנו במדינה. וזה שיר שהוא מאוד מרגש לי כל פעם שאני שומע אותו, ואני מאוד מקווה שירגש ויהיה משמעותי גם לכל מי שישמע.
0: אני בטוח. דורון מזרחי, תודה רבה על העשייה, על השירות ועל השיחה.
2: תודה רבה לכם.
0: לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אין לזה לאן, פול טראנק.

0: אין לזה לאן לצאת. עכשיו אנחנו מתקרבים לאט לאט לסופן של שעתיים ובת אור.
1: כן.
0: צופה לנו פינה שאת לא סובלת ואני מאוד מאוד אוהב.
1: מה? אני בחיים לא אמרתי את זה.
2: מי אני אנוני? מי אני?
3: מי אני?
1: מי?
0: מי? מי אני? הפינה שבה עולה על הקו חייל כלשהו או חיילת, ואנחנו רק יודעים את האות הראשונה או את השם, תלוי ברמת הסיווג ואת הדרגה, ואין לנו מושג מה התפקיד, ובשאלות של כן ולא, אנחנו צריכים לנחש במי מדובר, מה התפקיד.
1: אז אומרים שלום לסמל א'.
4: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, אוקיי. סמל א' לא נשמע סדירניק, אני צודק או טועה?
4: לא, אתה טועה.
0: אני טועה, סמל א' בסדיר.
1: אז הוא סתם נשמע מאוד סמכותי ופזם.
0: אוי, סמל, זה סמל. אני פשוט, משהו בקול שלך היה בוגר.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל מהסינון הראשוני שאף פעם לא באמת עוזר. אתה לובש מדים ירוקים?
4: לא.
0: לא? אופה.
1: הפעם אולי זה כן קצת
0: עזור. הפעם אולי זה צמצם אפשרויות. אוקיי, אז האם סיכת הקומטה שלך בצבע זהב? לא, אז אתה חיל האוויר ולא חיל הים.
4: לא.
1: אתה גם לא חיל האוויר. או שאתה חיל הים.
4: לא חיל האוויר ולא חיל הים.
0: אז המדים הם לא באש גם?
4: גם לא.
0: אתה על אזרחי?
4: לא.
1: אתה מגבניק?
4: לא.
0: מה? מה זה יכול להיות? איזה עוד מדים שחורים של מאבטחים מתקנים?
4: מדים שחורים,
1: אבל
4: שחורים, לא
1: בכל כך. וואו, אין לי שום כיוון.
0: מה יש במדים שחורים שהוא לא מאבטחים מתקנים בקריה? כאילו, זה מה שאני מכיר.
1: אני ממש לא יודעת. אז נראה לי פשוט ננסה כיוון אחר. אתה עוסק באומנות כלשהי בצבא?
4: לא.
0: וואו, למה נקראים בצד השני של האולפן ברגע ששאלנו את זה? מה?
1: אתה, אוקיי. כי הם יודעים מה התשובה.
0: הם יודעים מה התשובה.
1: אתה עוסק אולי בתחום השיפוט, משטרה צבאית וכדומה?
4: אני כן במשטרה צבאית.
0: במשטרה צבאית?
1: אוקיי.
0: הקומטה שלך כחולה גם? המדהימה השחורים האלה?
1: אני לא מצליחה לדמיין את זה. איך זה הגיוני שהמדים שלך שחורים? אני, אוקיי, אנחנו נגלה את זה לאט לאט. אתה...
0: שנייה, אוקיי, האם העבודה שלך היא כאילו מצחית? זאת אומרת, אתה מתעסק עם פשיעות בצבא וכאלה?
4: לא, לא, ממש לא.
0: ממש לא, אתה מתעסק בדוחות ובדיגום?
4: בדוחות, כן.
0: בדיגום לא.
1: התפקיד שלך קשור באמת למשטרה, או שזה כזה... צדדי בתוך החיל?
4: הוא לא מוכר בתוך החיל כל כך. בכללי, בצבא.
0: אתה אומר, יש סיכוי שאנחנו לא שמענו לתפקיד הזה מעולם.
4: אני בטוח בזה, לדעתי.
0: וואי.
1: Oh my God.
0: אוקיי. מה יכול להיות?
1: אין שום כיוון.
0: דוחות. דוחות שיכולים להיות תנועתיים? זאת אומרת, אתה...
1: שוטר תנועה.
0: אתה משטרת תנועה צבאית?
4: כן.
0: מה?
4: אבל לא עד הסוף.
0: לא עד הסוף. משטרת תנועה בקריה? לא בקריה, סליחה, בעיר הבאדים?
4: לא.
0: יש שם כבישים סלולים בכלל? לא נראה לי.
1: אני לא יודעת. אתה...
0: אוקיי, רגע, אתה...
1: נהג אולי?
0: אתה נוהג במשהו כחלק מהתפקיד?
4: כן.
0: אוקיי. הגדרת התפקיד היא לא נהג, אבל
4: היא מילה אחרת, היא לא נהג.
0: מעניין. מילה אחרת שקשורה לנהיגה? רגע.
1: אני הצצתי קצת, אני כבר יודעת.
0: כלי תחבורה אחר שלא...
1: אני יכולה לרמוז. אוקיי, אתה על אופנוע.
4: נכון.
1: אתה אופנוען.
4: אני אופנוען.
0: מה זה אומר להיות אופנוען?
4: מה זה אומר להיות אופנוען? בעצם התפקיד נקרא שוטר אופנוען, כמו שזה נשמע במשטרה הצבאית. בגדול התפקיד הוא שוטר צבאי, שעובר הכשרה מקצועית של רוכב אופנוע, רישיון A, שזה בעצם ללא הגבלה. ובעצם בשגרה שלי, ביום יום, אני מבצע אכיפה בכל הכבישים בארץ, עם עוד רוכב שאיתי. זה התפקיד.
1: וואו, אני ממש אשכרה. קודם כל לא ידעתי שקיים בכלל תפקיד כזה.
0: אז האכיפה אתה... היא בעצם של, של אזרחים גם?
4: לא.
1: רק של חיילים. וואו, אז תיזהרו חברים.
0: זאת אומרת, אתה מסתכל רק על רכבים שיש עליהם את הלוחית רישוי השחורה עם הצדיק?
4: גם, וגם
1: או חיילים במדים על רכבים אזרחיים?
4: לא, יש רכבים צבאיים עם לוחית צהובה רגילה, אז אנחנו יודעים לזהות אם זה רכב צבאי או לא.
0: וואו.
1: איך בכלל שמעת על התפקיד הזה?
4: בגדול אני לא שמעתי על התפקיד הזה עד שהתגייסתי למשטרה צבאית. אני אגיד שהתגייסתי לפני שנתיים ועברתי מסלול של כל שוטר צבאי רגיל, שיום אחד לקחו אותנו בטירונות לאיזשהו סיור מערכים גדול ובתוך החיל לשמוע על המון תפקידים. פתאום ראיתי שתי רוכבים שבאו ודיברו וסיפרו לנו על התפקיד ואמרתי, בזה אני רוצה להיות. ומשם התגלגלתי והגעתי לתפקיד הזה כמו שרציתי.
1: אז מה באמת, איזו הכשרה זה מצריך בשביל להפוך להיות אופנוען צבאי?
4: בהכשרה, מה שנקרא על הנייר, כל חייל מתגייס למשטרה צבאית, עובר טירונות רגילה ומשתבץ לקורס שיטור. אחרי הקורס שיטור הוא בעצם מגיע ליחידה שאני נמצא בה, קוראים לה יחידת הימלט, יחידה מרכזית לליווי התעבורה, זה הראשי תיבות בעצם, והוא מגיע לפלוגת השיטור ביחידה הזאת. יש שלוש פלוגות ואני מפלוגת השיטור. בעצם אני מגיע ליחידה כשוטר רגיל לגמרי, שמבצע את כל הפעולות אכיפה הרגילות של שוטר, ואני מסביר ואני אומר שאני רוצה להיות אופנוען מהסיבה הזאת, ואני אומר למה אני חושב שאני מתאים, ואני מתנהג כמו שאני צריך להתנהג, זה בא לידי ביטוי בתכונות שמחפשים לדוגמה כמו ביטחון, אסרטיביות, שהבן אדם יהיה נחוש לתפקיד הזה, כי הם צריכים לסמוך עליך שתעלה על קליק הזה ולא תעשה שטויות. ואז מקבלים בעצם ואוצ'ר אזרחי ממש, ללכת ללמוד בבית ספר אזרחי על אופנוע, עושים טסט רגיל ממש כמו על רכב, וחוזרים ליחידה עם רישיון A.
1: מטורף.
4: ממש
0: לא A1 או 2. סמל א', תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך סמל א' על השיחה הזאת, תפקיד סופר מעניין יש לך שנחשפנו אליו כאן בהקשב, ואנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, מחר כרגיל, תוכנית אחרונה שתסגור את השבוע. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, תודה לצוות היקר שלנו
0: בתור, תודה לך.
1: תודה לך יניב.

0: רופאה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל דנקים.
1: עשיתי עלייה לפני כמה שנים מאוסטריה, הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה ללכת למדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר, אז החלטתי להתגייס.
0: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
2: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
1: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש, מאוד שמחה בשבילך.
3: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, ערן סער.

0: יצא על השעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בגץ מותח ביקורת על החלטת הממשלה שלא להסדיר הצבת קלפיות בבתי דיור מוגן, וקובע כי עדכון על הנגשת הקלפיות הקיימות לקשישים יוגש עד יום שני הקרוב. בהחלטה נכתב כי יש להצר על החלטת הכנסת שלא להסדיר את הקלפיות בבתי האבות, שכן עלולה לפגוע ביכולת ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית. עוד נכתב כי טוב תעשה ועדת הבחירות אם תנקוט באופן דחוף בפעולות אשר יבטיחו את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. דיה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעין אדן. בוטלה פגישת חבר הכנסת יואב סגלוביץ' עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, שהייתה צפויה להתקיים הערב. גורמים המאורים בפרטים מסרו לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי הביטול נובע מענייני לוח זמנים טכניים של רע"מ עקב הערכותה לקראת כינוס הוועידה הכלכלית של המפלגה. צה"ל הגדיר את הכפרים כוסרה וג'לוד הסמוכים לשכם כשטח צבאי סגור עבור מי שלא תושב המקום. הצו הוטל לאחר שבשבועות האחרונים פורעים יהודים השתלטו על בתים מושטחים במקום. מדובר צה"ל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי אתמול אזרחים ישראליים ניסו להיכנס למרחב הצבאי הסגור בתוך אמבולנס סיוע לתושבי המקום. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון נקבע לתחילת חודש ספטמבר, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. לפי הדיווח, גם סבב השיחות הזה יהיה בתיווך ארצות הברית, כשהשיחות עתידות להתקיים ברומא. הדיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל. אלופת המדינה הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד למשחק הגומלין במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. תוצאת המחצית היא שוויון 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בסיכום שני המשחקים באר שבע מובילה 1-0 ותעפיל לפלי אוף אם כך תישמר התוצאה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עוד יצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

ברכות נאמנות לכלל, ליחיד. ובעוברנו על גשר הזמנים נתכנס הלילה ונתמקד במסמך מוזיקלי נדיר אמנם כאשר יצא לאור בשנת 1982 היה זה תקליט מסוג הקומפילציה, היינו אוסף, אוגדן, אבל היה זה תקליט שהביא לכדי ביטוי את מרכולתו המוזיקלית המתפתחת של מלך הבוגי הבלתי מעורער עד ימינו. למרות שהסתלק אל האבות והאימהות לפני הרבה מאוד שנים, Tantalizing with the Blues הוא התקליט בו עסקינן הלילה, והוא של ג'ון לי הוקר.

0: can't live on that way in the past. Them day is gone.
1: John Lee Hooker. It serves me right to suffer. Serves me right to be alone. כך פותח התקליט Tantalizing with the Blues. אפשר לומר ככה בתרגום חופשי, מפתה, מהפנט, בעזרת הבלוז, Tantalizing with the Blues. זהו תקליט אוסף ייחודי שיצא ב-1982 של המוזיקאי בן העלייה, מלך הבוגי, ג'ון לי הוקר. יליד הדלטה של המיסיסיפי בטוטוויילר, מיסיסיפי, 1917, ככל הנראה, הלך לעולמו בשנת 2001. לא עסקינן בביוגרפיה של ג'ון לי הוקר, אלא אך ורק בתקליט האוסף הזה שיצא ב-1982, עלי בדאמת, באופן בלעדי, ב-UK, בממלכה המאוחדת, בבריטן, ב-1982. הכל מלאכת מחשבת של איסוף 13 ניגונים של ג'ון לי הוקר, על ידי חוקר הבלוז וההיסטוריון לזלי פנקורט. הוא בחר אותם בקפידה, והם נעים בין השנים 1965-1971. זה לא בכדי. יש אומרים, זו התקופה, תקופת המעבר, ההשתנות, הטרנספיגורציה של ג'ון לי הוקר, והיציאה מן הדלטה של הבלוז. אמנם עשה את זה הרבה לפני, אבל בסדר. נזרום עם העניין, בין 1965-1971, מנסה לחלוש על ההשתנות של ג'ון לי הוקר, מעבר אל מה שנקרא יותר פאנק בלוז. הוא כמובן עד יום אחרון יעשה את הכל, זה לא שיש לו מה שנקרא תקופות. אבל התקליט הזה, ייחודו, זה בהפגנת גם האלקטריות החשמלית, כן? של ג'ון לי הוקר, וגם עירוב התחומים והאסכולות, פאנק, בוגי, מחוזות קצת אחרים מן הבלוז השורשי של הדלטה. זו הגדולה וזה ייחודו של התקליט. Shake it, baby.

Shake It Baby, John Lee Hooker, מתוך המאסף, בו עסקינן הלילה, Tantalizing with the Blues, למרות שהוא נמצא תחת הגדרות תקליטי האוסף, זהו תקליט חשוב וייחודי, כפי שאמרתי, יצא לאור ב-1982, מציג את התקופה, התקופה הסוערת, יש אומרים האקספרימנטלית, במקרה הזה בין השנים 1965-1971, King of the Boogie, ללא עוררין, התקליט מכיל בסך הכל 13 ניגונים, זה אמנם די והותר, אבל כשמגיעים אל סופו, ממש רוצים עוד. ג'ון לי הוקר באמת בצורה היפנוטית ארגן את הבוגי המיוחד שלו, וגם את המעברים אל אסכולות אחרות, אל הפאנק, כפי שאמרנו קודם. ומה שרואים אותו מנגן בכל ההופעות, זה לא אומן שעושה פתאום כל מיני סולואים, ווירטואוזים ומתוחכמים, במינימום של מאמץ, ומה שנראה כמינימום של מאמץ, צריך לומר, ובממש צמצום של תנועות, הוא מצליח להפוך את הגיטרה לאוקיינית, מבחינת הצלילים, מבחינת המורכבות, מבחינת השורש ההיפנוטי שלה, זה ג'ון לי הוקר, גם כשהוא אקוסטי, גם כשהוא אלקטרי, בוודאי. הניגון הבא מקורו אצל טומי מקלנן, והוא נקרא Bottle Up and Go.

You Gotta Bottle Up and Go, John Lee Hooker, מתוך התקליט Tantalizing with the Blues, שהוא כאמור תקליט אוסף. אני עוד אחזור על העובדה הזו בהמשך, אפשר להתכונן לכך. אני מזכיר זאת מכיוון שבתקליטי אוסף, אז ככה שאלה איך לדבר על המוזיקאים המשתתפים, הרי הניגונים לקוחים מתקופות שונות, מ-1965 כפי שאמרתי, ל-1971, הרבה מאוד משתתפים. יש, אני אמנה אותם בהמשך, יש גם שיתופי פעולה מעניינים. אחד המוזיקאים שאימם חבר לכמה סשנים, הבלוזיסט האירי הנודע ון מוריסון, שיהיה בריא. אם כן, גם בתקליט הזה בחרו בחברת התקליטים לשים ביצוע של ג'ון לי הוקר יחד עם ון מוריסון ביחד, מה שנקרא דואט. הניגון נקרא I'll never get out of these blues alive. אז קודם כל שימו לב שבלוז מופיע כאן בהוראת רבים. These blues. אוקיי? Okay? I'll never get out of these blues alive. קרי, הבלוז, חיים. בבקשה.

0: I'll never get out of these blues alive. ג'וני הוקר יחד עם ון מוריסון, מניח שגם מי שלא מכיר זיהה מה קולו של ון מוריסון, לעומת תביעת קולו של ג'ון לי הוקר, יליד טוטוויילר, מיסיסיפי, ב-1917, King of the Boogie. חלק מן הניגונים שנמצאים במאסף הזה, Tantalizing with the Blues, בו עסקינן, לקוחים מתקליט המופת של ג'ון לי הוקר, שיצא ב-1969, ונקרא Simply the Truth, שם אין מה לומר. ג'ון לי הוקר, 1969. אחד הניגונים שנמצאים בתקליט הזה, ולכן גם באוסף, נקרא I Don't Wanna Go to Vietnam. 1969, ג'ון לי הוקר כותב ושר שיר שנקרא I Don't Wanna Go to Vietnam. עכשיו, באופן כללי, מדוע זה מפתיע? באופן כללי, הבלוז הוא משקיף על החיים. הוא רואה את הסמסרה, את המעגל, כמו קוהלת של לידה, חיים ושחרור. מוות. אבל לפרקים, פעמים ככה, אולי לא נדירות מאוד, אבל פעמים ייחודיות, ודאי. מדגיש הבלוז את האירועים הפוליטיים, מתייחס אליהם, כאיזה מין שותפות במעגל החיים. אז נשמע את הניגון, I don't want to go to Vietnam, של ג'ון לי הוקר, שאלי בדמת לא היה בווייטנאם, גם לא ביקשו ממנו להצטרף, אבל הוא בכל זאת אמר את דבריו. הנה. I'm sitting here thinking, I hate to go to Vietnam.
1: Bobby hot now, Bob. Bob, get it, Bobby hot.
2: Yes, don't stop now.

השיר הזה ששמענו זה אתה, I don't want to go to Vietnam, אכן ייחודי, אמנם היו עוד בלוזיסטים שדיברו על וייטנאם, כמו J.B. Lenore, מאותה פוזיציה, מה שנקרא. אזכיר רק את נגן המפוחית בניגון הזה, הל רוזנטל, ימן, כולם אומנים לא כך ידועים, אבל על התופים, יליד 1939, נרו יאיר, שיהיה בריא, אפשר ללכת לדרוש אצלו, איך הייתה עבודה עם ג'ון לי הוקר, הוא המתופף, ברנארד פריטי, זה כינויו ברנארד פריטי פרדי. אני מצטער, אלה השמות. הוא מתופף. אוקיי, נעבור אל הניגון הבא, גם הוא ניגון יסוד לאותה תקופה, ובכלל, Backbiters and Syndicators.

0: Backbiters and Syndicators, John Lee Hooker, מתוך תקליט האוסף, Tantalizing with the Blues, מכיוון שזה תקליט אוסף, אז רבים המוזיקאים, מדובר על הקלטות לאורך השנים, רבים רבים מאוד המוזיקאים והעוסקים בדבר, לא נאמר את כולם, אני רק אזכיר את ון מוריסון כמובן, שמענו קודם, גם סטיב מילר, נירו יאיר נמצא בין הניגונים בחלקם, אלווין בישופ, גם שיהיה בריא, מי עוד פה שכדאי, על הבאס, פיל אפצ'רץ', בסיסט חשוב ודגול מרבבות, גם כן, הגיטריסט נותן פה על הבאס, אדי טיילור, כפי שאמרתי על התופים, ברנרד פרדי, אבל לא רק הוא, גם אל דונקן, וזה גם מרק נפתלי נותן פה איזה כמה קלידים, וכמובן, ההרמוניקה, גם צ'רלי מזורייט, איזה בן אדם, והל רוזנטל, כפי שציינתי עתה. נעבור אל הניגון הנושא את שם המאסף. אז הוא אמור באיזשהו אופן להביע את כל התהליך הזה שדיברנו עליו מבחינה מוזיקלית. בוא נשמע אם זה אכן מפתה, Tantalizing with the Blues. ג'ון לי הוקר.
1: You know, just like you just, you know what I mean, just sitting around everybody in a lonesome... Lonesome mood, you know. Just tantalizing with the blues.

0: tantalizing move.
1: Tantalizing with the blues. ג'ון לי הוקר, מתוך תקליט המאסף, הנושא את שם השיר, Tantalizing with the Blues. בהגיענו כמעט אל הישורת האחרונה, טוב, אין מה לדבר יותר מדי, נעבור אל הטיון הבא, I'm Just a Drifter.

I'm a drifter. Natural born drifter. כלומר, אני נווד בסך הכל נע ממקום למקום בעולמנו הזה. Think twice before you go.

Think Twice Before You Go, ג'ון לי הוקר. עד כאן, ברוכים תהיו, מאזינים ושומעות יקרים. תודה רבה לאלה סלוק על עמלה, ונחתום עם ניגון. יש עוד שלושה עליכם מוטלת המלאכה לבדוק, אבל בהשמיענו את זה הניגון הבא, חלשנו על פני 10 מתוך 13 הניגונים בזה התקליט. האלגיה שאימה ניפרד מוקדשת לג'ימי הנדריקס וג'ניס ג'ופלין, בלוז פור ג'ימי אנד ג'ניס. האזנה עריבה וכל טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
5: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
4: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. שני, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, עומר פטיטו עם 24 היום שהיה.
7: גלי צהל השעה 11, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאלי הלומי, אמובת ישראליות הנעדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה, מדווח כתבנו איתי אוהל גלילי.
8: מלי וליאל, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה הערב ולעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לשדה התעופה, כך לדברי משפחתן. אם אכן לא תיצורנה קשר הלילה מחדש, המשפחה תרחיב את החיפושים אחריהן, בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. משפחת יעלום פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן.
7: הפועל באר שבע העפילה לפלייאוף ליגת האלופות והבטיחה לכל הפחות השתתפות בליגה האירופית. זאת לאחר שגברה 2-0 על הכוכב האדום בלגרד והשלימה 3-0 בסיכום שני המשחקים. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
9: איגור זלטנוביץ' וג'וון איסט כבשו עבור באר שבע והעניקו לה את המקום בפלייאוף ליגת האלופות. בפלייאוף יפגשו הדרומיים את סבח אלופת אזרבייג'אן, והם יעברו אותה יתמודדו בשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. אם באר שבע תפסיד לסבח, היא תתחרה בשלב הליגה האירופית.
7: צהל הגדיר את הכפרים כוסרה וג'לוד הסמוכים לשכם כשטח צבאי סגור עבור מי שלא תושב המקום. הצו הוטל לאחר שבשבועות האחרונים פורעים יהודים השתלטו על בתים מושטחים במקום. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית מגונה ופסולה הפוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי אתמול אזרחים ישראלים ניסו להיכנס למרחב הצבאי הסגור בתוך אמבולנס סיוע לתושבי המקום. סבב שיחות שמיני בין ישראל ללבנון נקבע לתחילת חודש ספטמבר, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. לפי הדיווח, גם סבב השיחות הזה יהיה בתיווך ארצות הברית, כשהשיחות עתידות להתקיים ברומא. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי בסבב השיחות הקודם, בירות וירושלים הסכימו על מסגרת לפירוק חיזבאללה מנשקו, נסיגה הדרגתית של צהל מאזורים בדרום לבנון ופריסת כוחות צבא לבנון באותם אזורים. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעות למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית, כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית, אם רק תבחר להעביר יכולות הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר פטיטו עם 24, היום שהיה.

0: 24 יום שהיה, 3.5 דקות אחרי השעה 11, ואנחנו כאן כדי לסכם לכם עוד יום של חדשות, אלו שתופסות את כל הכותרות הראשיות וגם אלו שלא, ולצערנו זוהי אחת מהכותרות הללו. וויליאם שקין, חייל בודד בן 25 מניו יורק, שלחם חודשים ארוכים ועזב במסגרת גדוד 13 של גולני, שם קץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הקרבי. הוא עלה לישראל אחרי 7 באוקטובר, עזב את לימודיו באוניברסיטה והתגייס לצהל מתוך רצון לתרום. במהלך הלחימה הוא איבד חברים, ולאחר שחזר לארצות הברית התקשה להתמודד עם מצבו הנפשי. לאחר מותו בצהל ערכו בחינה ראשונית של נסיבות המקרה, וקבעו כי ייתכן קשר בין נסיבות מותו של שקין לבין שירותו הצבאי. בעקבות זאת פנה צהל המשפחה והציע לה מענה, כולל נציגות צבאית בהלוויה שתארך מחר בירושלים, וליווי בתהליך הפנייה למשרד הביטחון לצורך בקשה להכרה בו כנספה עקב השירות. וזה המקום להזכיר לכם, אם אתם נתקלים בקשיים נפשיים עקב שירותכם הצבאי וגם באופן כללי, אתם לא לבד. בבקשה מכם, שימו את הבריאות הנפשית שלכם במקום הראשון. צרו עוד היום קשר עם מגוון העמותות שפועלות כדי להגן וכדי להקל עליכם. ביניהן עמותת ערן בטלפון 1201, והם השתדלו לעזור לכם ואולי להקל עליכם גם אם במעט. כבכל יום, מתחילים עם סבב הכתבים שלנו, פותחים איתך כתבנו הפוליטית אפרת אביבי. חברי הכנסת, אפרת אביבי עוד לא איתנו, אנחנו מיד נהיה עם אפרת אביבי, אבל בינתיים אנחנו איתך, כתבנו איתי יואל גלילי, עם פרשת תעלמותן של ליאל ומלי יעלומי, שמיום שישי עבד עם ענק קשר בזמן שהיו בטיול בווינה. אתה מעדכן אותנו על כך שהמאמצים לאיתורן נמשכים.
1: נכון, דווקא בניגוד לתקוות המשפחה, כי הן יגיעו לטיסתן ארצה הערב, קשה להאמין גם להם שהם וביתה מבלות בחופשה באירופה ופשוט נעלמות מעל פני האדמה. האם היא מלי יעלומי בשנות ה-50 לחייה, וביתה ליאל בת 23, שבסך הכל טסו לטיול בפראג, ממנה עברו לוינה, שם נעלמו עקבותיהן. שתי הישראליות היו אמורות להגיע באמת הערב לשדה התעופה בפראג, לטיסה חזרה ארצה בה תלתה המשפחה תקוות רבות שפשוט התבדו. בהודעת השגרירות לפני כן אפילו פנו ישירות למלי ולליאל, במידה שלא הצליחו להבין עד כה כי מחפשים אחריהן. אנחנו מבינים מהמשפחה שבמידה והן לא יצאו הלילה, החיפושים יימשכו מחר ביתר סט.
0: וראיתי שגם המשפחה התחילה בעצם לגייס תרומות לקראת הרחבת החיפושים אחריהן.
1: נכון, הן בעצם באיזשהו גיוס המונים, הם רוצים להפעיל כוחות חיפוש פרטיים מלבד לכוחות החיפוש של משרד החוץ ושל כוחות המשטרה בעצם בצ'כיה ובאוסטריה, והם גם במשפחה והרשויות קורות לכל אדם שיש לו איזשהו מידע לפנות ישירות לשגרירות הישראלית באוסטריה או לכוחות המשטרה בווינה ובפראג. הם אפילו מבטיחים חיסיון מוחלט על המידע, על הזהות של האנשים המודיעים, הכל רק כדי שיגיעו הביתה בשלום וימצאו סוף סוף כמו שמקווה משפחתם.
0: נקווה שלפרשה הזאת יהיה סוף טוב. תודה רבה, איתי יואל גלילי.
1: תודה רבה.
0: בית המשפט החליט לשחרר את טלי נון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטיני. עם זאת, עדיין עומד נגדו צו ההגבלה המנהלי שהוציא אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. כתבנו בידה ושומרון, עיינה בן אדרת. איפה זה עומד כרגע?
2: כן, שלום אומר. אז באמת, היום סביב השעה 7, טלי נון שוחרר ממעצר. זה קורה אחרי יותר מ-30 יום למעשה, שטלי נון היה עצור במגרש הרוסים ושבת רעב במהלך המעצר שלו. נזכיר קצת את הפרטים שקדמו לזה. באמת הוא קיבל צו הגבלה מנהלי מאלוף פיקוד מרכז שהתבסס על מודיעין שמעיד על המסוכנות שלו. הוא חשוד בהשתתפות בתקיפה אלימה בכפר הפלסטיני, ובאמת בעקבות זה שהוא הפר את הצו שלו והוא למעשה לא הסכים לשהות במעצר בית בבית חמותו כמו שהאלוף הורה לו לעשות, אז הוא התעקש לשהות בחווה שלו בשטח בי, ובגלל שהוא הפר את הצו של האלוף הוא נעצר במעצר פלילי. והוא שעה שם יותר מ-30 יום בשביתת רעב, צריך לפחות אותן, והיום בית המשפט השלום בית משפט השלום בירושלים מורה על שחרורו ממעצר. באמת, זה היה רגע שתפנית מאוד משמעותית בסיפור הזה. זה קורה אחרי
0: דיון... לאן הוא צפוי ללכת מכאן?
2: אז בדיוק נגיד, זה קורה אחרי דיון בבית משפט השלום מוקדם יותר היום, במהלך הדיון עורכי דינו של דרדיק בעצם אמרו לבית המשפט שהוא כבר צריך להיות משוחרר אחרי שבית המשפט המחוזי, כזכור לנו, הודיע שצו ההגבלה המקורי נגדו לא ישים, אמנם צו מוצדק, כפי שהם אמרו, אבל לא ישים. בית המשפט המחוזי טיל צו עיכוב ביצוע, והאלוף בעצם אמר, הנה במענה לשאלה שלך, האלוף הוציא צו מחודש, בצו המחודש, הוא בעצם קבע שדרדיק עדיין יש עליו צו הגבלה מנהלי, אבל לפי הצו הזה הוא לא צריך לשאות במעצר בית, אלא יש לו הרחקה מנהלית מיהודה ושומרון, והוא יצטרך פעמיים ביום, זה הרבה באמת, פעמיים ביום להתייצב בתחנת המשטרה במודיעין עילית, והוא מורחק מיהודה ושומרון, אבל הוא לא צריך לשאות יותר במעצר בית, אז זה למעשה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, מרגע השחרור שלו ממעצר פלילי שקרה היום בשבע, הוא כבר הצו החדש של האלוף חל עליו, והוא מחויב להיות מורחק מיהודה ושומרון ולהתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. עוד דבר שנגיד, אנחנו היינו היום ברגע השחרור שלו ממעצר, הוא תחד עם המשפחה שלו, הוא כמובן אמר כמה מילים מיד כשהוא השתחרר, הוא כמובן הזכיר את הדבר שהוא ניהל נגדו מאבק, הוא אמר שר הביטחון ואלוף פיקוד המרכז הם רודפים את המתיישבים, הם מוציאים צווים בלתי חוקיים, זה היה המסר שהוא ניסה להדהד לאורך כל תקופת המעצר שלו.
0: כן.
2: צריך כמובן להגיד בהקשר הזה שכל מי שמוציאים נגדו צו הגבלה מנהלי, כל צו מבוסס על מודיעין של שבק שמגיע לפיקוד מרכז, אין היום מעצרים מנהליים, כלומר זה הכלי היחיד המנהלי שעוד יש בידי כוחות הביטחון, ומיד כשדרדיק שוחרר היום, כבר הגיעו ממש באותו רגע חובשים של איחוד הצלה לפנות אותו לבית חולים הדסה הר הצופים, שם הוא שוהה כעת, בעקבות איזושהי דרדרות במצבו הבריאותי, בעקבות שביתת רעב שהוא קיים במשך יותר מחודש. אנחנו נראה עכשיו האם הוא יסור למרות הצו החדש שהאלוף הטיל עליו, או שגם את הצו הזה הוא יתעקש להפר ולמחות נגדו כמו שהוא עשה בצו הקודם, ואת פרשייה מעניינת שנמשיך לעקוב אחריה.
0: כתבתנו בידה ושומרון, עינה בן אדרת, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
0: והפועל באר שבע עם ניצחון ענק על הכוכב האדום בלגרד במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. כתבנו אודי הצורף, סכם לנו את הניצחון המדהים ואולי קצת לא צפוי הזה.
3: לא, מדהים ולא צפוי, וצריך להגיד, הישג לכל דבר ועניין, הישג גדול לגמרי. של הפועל באר שבע, למעשה היא מעפילה לפלייאוף ליגת האלופות, השלב האחרון לפני הכניסה הרשמית לליגת האלופות, היא תפגוש בשלב הבא את קרבח האזרית.
0: סבח.
3: נכון, אנחנו מדברים למעשה על 180 דקות מהשלב הבא מכניסה לליגת האלופות.
0: מדהים, וצריך לומר שבשלב הזה של בשלב של הליגה זה כבר לא שלב בתים. אם טפו טפו טפו מיאמי, כמו שאומרים בבאר שבע, הם יעברו את סבח, יכול להיות שנזכה לראות משחקים של באר שבע מול הגדולות באמת, ריאל מדריד, ביירן מינכן, ברצלונה, ארסנל.
3: חד משמעי, אבל צריך גם לזכור ולהגיד שזה ככל הנראה לא יקרה בארץ.
0: נכון.
3: אנחנו, המשחקים האירופיים יהיו בחול גם משחקי הבית, זה כמובן גם יקשה על באר שבע בהקשרי הנסיעות מול ליגת העל, אבל לפחות כרגע הערב חגיגה של ממש. אז מה קרה הערב? מסיימים לפני זמן קצר את המשחק מול הכוכב האדום בלגרד, מנצחים 2-0 בגומלין, זה המשחק השני מבין שני המשחקים מול הכוכב האדום, מסיימים 3-0 סך הכל, ג'בוני ואיגור זלטנוביץ' עם צמד שערים, כל אחד עם שער במחצית השנייה של המשחק, 3-0 בסך הכל. הכוכב האדום בלגרד, צריך להגיד, נחשבה קבוצה עדיפה על הנייר, משמעותית מהפועל באר שבע,
0: אבל מצד שני, בכל פעם שהם משחקים נגד קבוצה ישראלית הם חוטפים בראש, גם נגד מכבי חיפה זה קרה.
3: נכון, נכון מאוד, ועדיין רוב האימורים היו על הכוכב האדום, אז החניכים של קושוק פה יוצאים עם, אתה יודע, הישג גדול מאוד, אבל מסתכלים כבר קדימה, 180 דקות מהפרס האמיתי לגת האלופות.
0: ונגיד שגם בכוכב אדום בלגרד, שחקן ישראלי, מוחמד אבו פני, קיבל אדום בתוספת הזמן של ההערכה.
3: נכון, אחרי תיקול עם דיופ שחקנה של הפועל באר שבע, אז
0: אז גם בצד המנצח יש לנו נציגים, נציגה אחת משמעותית, אבל גם בצד המפסיד יש לנו נציגים. כתבנו אודי הצורף, תודה רבה לך, נקווה ששבוע הבא או עוד שבועיים אנחנו כבר נהיה פה ונוכל לדבר גם על ההפלה. טפו טפו טפו, דפקתי על השולחן של הפועל באר שבע לליגת האלופות. לילה טוב.
3: לילה טוב, תודה.
0: 24 יום שהיה, נגיד תודה למפיקים שלנו הערב דרור פרידמן ואלה סלוק, לטכנאי שלנו דניאל פרמר שושני ולאילן גבי שבא הפיקוח הטכני. אני אומר פטיטו, שיר ומתחילים.

0: 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו למרוץ בבחירות המקדימות בליכוד, איתנו עם סקר חדש, דוקטור נמרוד ניר ממכון אגם, לילה טוב.
1: לילה טוב, אומר.
0: אז מה הנתונים המרכזיים שעולים מהסקר שערכתם?
1: הרבה דרמות, קודם כל, אם הבחירות, אם הפריימריז באמת היו נערכות היום, נערכות כמה ימים, אז כמעט אותו דבר, מחצית מהח"כים ואו השרים המכהנים היום בליכוד היו מוצאים את עצמם מחוץ לכנסת הבאה, וזה בהנחה שהליכוד יקבל 30 מנדטים, שזה הרבה מעבר למה שמנבים לו בסקרים. וגם אנחנו רואים שהשריונים שנתניהו בחר הם לא היו סתם. חיים כץ לא נכנס אפילו למקום ריאלי, ישראל כץ עבר לעשירייה השנייה בעצם, בין השאר בעקבות תחושת האכזבה מהמערכה הנוכחית, שגם את זה כללנו בסקר. אבל אני חושב שהדבר המעניין בעינינו לפחות, וזה פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה, רצנו את סקר הפריימריז הזה בקרב מתפקדים ובמקביל בקרב מצביעי הליכוד, כדי לראות האם בעצם יש פערים ואיך הפערים האלו נראים. ויש פערים דרמטיים. אנחנו רואים שאנשים כמו ניר ברקת ויותר ממלכתיים, יותר בשר מבשרם, אפילו ישראל כץ, מקבלים ציונים הרבה יותר גבוהים בקרב מצביעים לעומת המתפקדים. ואנשים כמו טלי גוטליב, קרי ואחרים, מצבם הרבה יותר חזק בקרב המתפקדים מאשר בקרב המצביעים, מה שמצדיק לפחות מבחינה אלקטורלית את ההתעקשות והדרישה של נתניהו לשריונים. כן, כן, בעצם להגדיל את האפיל. אבל אני חושב שזה גם מלמד על משהו יותר עמוק, על הפער שהולך וגדל בין מתפקדי הליכוד לבין מצביעי הליכוד. כי גם שאנחנו שואלים, במידה והליכוד יקים את הקואליציה הבאה, איזה קואליציה זה צריכה להיות? ימין על מלא, מה שנקרא, גוש ימין חרדים, או שותפות עם המרכז?
0: זאת אומרת, האם מצביעי ומתפקדי הליכוד רוצים איזשהו שינוי בין מה שקורה עכשיו למה שעשוי לקרות?
1: כן, רוב המתפקדים אומרים שאם הליכוד ירכיב את הקואליציה הבאה, הם רוצים קואליציית ימין חרדים. רוב המצביעים רוצים דווקא קואליציה עם הימין מרכז. אז אנחנו באמת רואים שהפער הזה הוא לא רק מתבטא בהעדפות לאיך תראה הרשימה בכנסת, וגם לסוגיות יותר מהותיות שבעצם קשורות לאיזה סוג ליכוד אנחנו רוצים לראות פה, יותר לאומי, יותר ליברלי.
0: זהו, ובעצם יש פה איזושהי סתירה, כי המתפקדים, אלה שבוחרים את הרשימה בעצם של הליכוד, של הליכוד לכנסת, בוחרים בקו שהוא יותר ימני, יותר שמרני, יותר ניצי, לעומת המצביעי הליכוד באופן כללי, שבסופו של דבר הם אלו שיביאו את המפלגה לניצחון בבחירות ולהרכבת הממשלה הבאה או שלא, הם דווקא דוגלים בקו יותר מפייס, יותר מאחד, יותר פונה למפלגות הגדולות האחרות.
1: כן, וגם מעבר לזה, כי גם שאלנו קצת בנושא דת ומדינה והחרדים, אני חושב שהסיבה שהליכוד מאבד מצביעים המרכזית, זה באמת הסוגיה הזו, והבריטים החרדים מעבירה הרבה מאוד ליכודניקים החוצה מהמפלגה. אני מדבר על המצביעים עצמם. ומצד שני, גם המתפקדים עצמם, רואים שהמבנה הסוציו-דמוגרפי של המתפקדים היום, נכון לפנקס הבוחרים הסופי שהתפרסם שבוע שעבר, הוא הרבה יותר דתי, הוא הרבה יותר ניצי, מאשר המבנה הדמוגרפי של מתפקדים לפני אפילו 3-4 שנים.
0: וצריך להזכיר שחלק מהמבנה של תנועת הליכוד הוא בעצם התפקדות, וכשמתפקדים אז יש את אלו שאנחנו מכירים את המונח הזה, אלו שפוקדים, אז יש גם את הגוש החרדי שפוקד, ואת כל קבוצות הלחץ האחרות שפוקדות כדי בעצם שהקולות שלהם יבטאו את האינטרסים שלהם. אז יכול להיות שגם במהלך שלוש השנים האלה הדברים זזו לכיוון הפוקדים היותר חרדים, כמו שאמרת למשל.
1: נכון, מצד שני, וזה באמת הקטע המעניין, שהסקר הזה משקף את המתפקדים החופשיים. כלומר, לרוב, הקבוצות לחץ האלו, אתה יודע, הם באים עם פתקים מהבית, מה שנקרא, היום זה כבר, אתה יודע, זה כבר קליקים, אבל עדיין נותנים להם את הרשימה, והם רצים להצביע. הסקר הזה הוא בעצם משקף מתבקדים חופשיים, אף אחד לא מקבל רשימה, ואנחנו גם מבדים, אתה יודע, היו לנו כמעט 3,070 לסקר. אחרי שאני מנקה כפולים, זה ירד ל-1010, שאנחנו יודעים לשיים. אז זה נטו, מתפקדים, חופשיים, שאתה יודע, אף אחד לא נתן להם את הפתק בכניסה לקלפי, שאלנו אותם למי תצביעו, ועדיין אנחנו רואים את המגמה הזו שהיא יותר ניצית, יותר שמרנית, וגם אולי זה משקף קצת דברים שבעצם עובדים על העם כולו בשלוש שנים האלה.
0: ואתם שאלתם עוד שאלה מאוד מעניינת לגבי היום שאחרי, או מי המועמדים לרשת את נתניהו. מה היו התוצאות שם?
1: אז שם שוב משתקף קצת הפער, למרות שאני חייב להגיד, יש גם קונצנזוס, כלומר דמיות כמו אמיר אוחנה, שבקרב מתפקדי הליכוד, הוא היום המועמד המוביל, שוב, בערך 20%, כן, אף אחד, אין יורש מובהק, אבל אמיר אוחנה היום ניצב את עצמו באמת בטופ בקרב הירושה. לעומת זאת, בקרב המצביעים, אנחנו רואים שניר ברקת הוא בעצם המכחב, אבל אני כן אגיד שספציפית אמיר אוחנה, אלי כהן, בועז ביסמוט, זוכים לקונצנזוס מאוד גבוה, הן בקרב מצביעים והן בקרב המתפקדים, אבל בקרבות הירושה, המתפקדים הרבה פחות אוהבים אנשים שהולכים נגד נתניהו היום כבר, ולכן מעמדו של ברקת נחלש, ובעיקר מעמדו של ישראל כץ, שהוביל בקרב הירושה, במדידות הקודמות שערכנו בקרב המתפקדים האלו.
0: מעניין, מעניין מה יהיה שם, להערכתך ומניסיונך, מהסקרים שערכת בעבר, גם סקרי המנדטים וגם הסקרים שעוסקים בפריימריז בליכוד, עד כמה זה עשוי להשתנות?
1: תראה, הרוב תלוי, בוא נגיד זה ככה, אם זה הנטו המתפקדים החופשיים, הסקר שלנו, טעות הדגימה היא מזרית, בגלל שבטוטל, כשאני מסתכל על כל המגמות של הסקרים שערכנו, והגענו למשהו כמו 15,000 מתפקדים ייחודיים בסקרי המתפקדים שלנו רק בשנה וחצי האחרונות, אז אתה רואה את המגמות האלה יחסית יציבות. יש כל מיני שינויים, כמו ישראל כץ בעקבות המערכה, אבל יחסית אתה רואה מגמות. השאלה היא כמה אחוז מהמצביעים הם מתפקדים חופשיים, וכמה הם בעצם מתפקדי ארגזים. ובמובן הזה אני חושב שיש תפיסה שאתה יודע, כל המצביעים הם מהתעשייה האווירית ובאים עם פתקים. אני חושב שנופתע לטובה בעיניי, כי חלק מהיתרון של הליכוד, שבאמת זה תנועה יחסית דמוקרטית, שיש בה את מספר המתפקדים הכי גדול, שהם בוחרים באמת את הרשימה לכנסת, אנחנו נופתע מהכוח דווקא של המתפקדים החופשיים הפעם, אבל כל סטייה היא תיתן לנו אינדיקציה של עד כמה באמת הקבוצות המאורגנות האלו משמעותיות בתוך התמהיל הזה של מתפקדי הליכוד.
0: דוקטור נמרוד ניר ממכון אגם, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו עוד נשתמע כאשר יהיו סקרים בהמשך מערכת הבחירות הזאת. לילה טוב.
1: לילה טוב, אמר.

0: אנחנו ממשיכים עם סוריה שאחרי נפילת משטר אסד, שתופסת היום שוב את הכותרות, עם שתי התפתחויות דרמטיות כמעט במקביל. מצד אחד, בית המשפט שם גוזר עונש מוות שלא בפניו על הנשיא המודח בשאר אסד, ומצד שני, התפתחות ביטחונית די נפיצה, סיכום בין ארצות הברית, ישראל וסוריה, על הוצאת החומר גרעיני מתקופת אסד באתר 99. השני הדברים האלה איתנו על הקו, דוקטור רודי בלנגה, מומחה סוריה, חיזבאללה ומצרים במחלקה ללימודי מזרח התיכון בבר אילן, שלום.
1: שלום, לילה טוב.
0: אז נתחיל בגזר הדין של אסד, הוא ואחיו מהר נהנים כעת ממקלט מדיני בחסות פוטין במוסקווה, להערכתך, האם גזר הדין הזה יפעיל איזשהו לחץ בינלאומי ממשי על רוסיה להסגיר אותם, או שהם מוגנים לחלוטין בין כותלי הקרמלין?
1: זו שאלה מרתקת, כי אפשר להסתכל על הדברים לכאן ולכאן. קודם כל, רוסיה לא כפופה לאף אחד. פוטין מקבל את ההחלטות שלו לבד, ואף אחד לא יכול להגיד לו, תסגיר את אסד או תסגיר אישות כזו או אחרת. ההפך, זה דווקא יפגע מאוד בפוטין במידה ואכן הוא יבצע הסגרה של מי שנחשב עבורו כבעל ברית מאוד מאוד קרוב. אבל אם אני מסתכל על הצד השני של המטבע, אסד כבר לא חשוב לפוטין. זאת אומרת, יש כאלה שאפילו תמים שהוא סוג של נטל עליו.
0: כן, אנחנו ראינו את הדיווחים על איך שהוא חי שם. אם אני לא טועה, נאמר שם שהוא מכור למשחקי מחשב או משהו בגבולות ההזיה.
1: נכון, הוא מכור לגיימינג. לילדים שלו, אגב, יש חיים די טובים שם. הם מרגישים חופשיים, הם פתוחים. הבן חפז, הבכור, מדי פעם מצייץ גם בטוויטר, הוא שותף ברשתות החברתיות. פעם בעבר זה היה בצורה גלויה יותר, הוא הבין שעושה טעות, אז הוא משתמש בחשבונות פקטיביים, הוא יודע לדבר רוסית, השאר עצמו לא מדבר רוסית, אשתו החלימה כך נמסר מסרטן שתקף אותה כבר פעם שנייה, אבל הוא די מסוגר וזה סוג של נטל. עכשיו, זה מעניין שגזר הדין הוקרה היום, כי סוריה של שרש ורוסיה של פוטין דווקא הגיעו להסכם של סוג של פוטין יוציא כוחות מסוימים, אני מדגיש מסוימים, מסוריה, אבל יישארו כוחות צבא וכוחות ייעוץ רוסיים בבסיסים החשובים, בחמיימים ובטרטוס, בסיס האוויר והים, שייעצו לצבא החדש אשר המקים. באיזשהו שלב הרי היחסים האלה מהאינטרס הרוסי ירצו קצת יותר להתחמם. אני מניח שבוא לא נהיה מופתעים אם פתאום בשאר אל-אסד ימצא את מוצאו דווקא במוסקווה.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על השערה, איזה אפקט יכול להיות לפסיקה הזאת על הלגיטימציה של המשטר שלו בתוך סוריה וגם מול הקהילה הבינלאומית? כי גם בתוך סוריה יש אי אלו תזוזות בנושא.
1: נכון, אבל זה לא דבר חדש במשטרים מהפכניים שברגע שהודח רודן או אדם שנתפס כרודן גזרו עליו גזר דין מוות או מאסר עולם בלי אפשרות לחנינה. ראינו את זה לדוגמה במצרים עם מובארק וילדיו שבסוף זכו לחנינה על ידי הסיסי, מורסי שמת בכלא המצרי, לא חסרים צ'אוצ'סקו ברומניה שמיד הוצא להורג ועוד ועוד. רודנים שנופלים מיד מגזר עליהם גזר דין מוות בעודם, בין אם הם נתפסו או בין אם הם הצליחו לברוח, המשמעות כלפי השארה בהקשר הזה זה יותר פשוט לקבל את הלגיטימציה מבית. אגב, רוב משפחתו של בשאר אל-אסד, מי שגם נתפס כאחראי על הדיכוי האכזרי במהלך המלחמה, עטף נג'יב,
0: בן דודו,
1: אחד נכון, הוא בן הדוד שלו, מצד האימא, הוא באמת נתפס, נגזר עליו מוות, והוא כנראה גזר דין שיבוצע, נכון. אז בהקשר הזה, משטר מנסה לנקות את מה שהיה בעבר, לקבל את הלגיטימציה שלו, שאף אחד לא יוכל לו לנסות אפילו לחשוב שהוא יכול להרער על המשטר החדש, ואנחנו יוצאים לדרך חדשה, דרך נקייה יותר, אפשר לומר.

0: הוא באמת נתפס, נגזר עליו מוות, הוא כנראה גזר דין שירוצה, נכון. אז, אז בהקשר הזה, משטר מנסה לנקות את מה שהיה בעבר, לקבל את הלגיטימציה שלו, שאף אחד לא יוכל לו לנסות אפילו לחשוב שהוא יכול להרער על המשטר החדש, ואנחנו יוצאים לדרך חדשה, דרך נקייה יותר, אפשר לומר.
1: ואם כבר מדברים על ניקיון, אז נעבור לעניין השני שרצינו לדבר איתך עליו. אז בעבר נחשף שצהל הפציץ את הכניסות לאתר 99, וגם ישראל שוב אימה בתקיפה נוספת אם החומר הזה לא יפונה. עד כמה באמת הייתה סכנה ממשית שהחומר הרדיו-אקטיבי הזה יזלוג לגרומים קיצוניים, או ישמש אפילו לפצצה מלוכלכת, מה שנקרא?
0: זו סוגיה מאוד מאוד רגישה שישראל עקבה אחריה, אפשר לומר, מיד אחרי 2007, שהופצץ הכור הסורי בדיר אזור. אני רק אתן איזושהי אנקדוט, אפילו רמיזה מאוד ברורה של יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית בישראל, משה אדרי, שבספטמבר 2024 התייחס במהלך נאום של הוועידה השנתית בווינה, והוא טען בצורה מאוד, עכשיו מי שמכיר את החומר הבין שיש פה רמיזה מאוד ברורה שסוריה של אסד, זו הייתה עוד ספטה סוריה של אסד, מסתירה חומרים, מנסה להסוות או לא לשתף פעולה עם סבא, ומחזיקה בידיה חומרים שיכולים בעתיד לאיים גם על ישראל אבל גם על שכנותיה בערביות, הפרומה הערביות באזור, ולכן הוא ממש קרא לקהילה הבינלאומית ולסבא לפעול בצורה מאוד תקיפה מול דמשק כדי לקבל תשובות ברורות מה סוריה מתכננת מבחינת, בין אם זה לפתח אולי עוד גרעין או פצצה מלוכלכת כמו שציינת.
1: והמשטר החדש אז אומר שהוא לא ידע על הדברים הללו.
0: אני מנימי, תראה, היו הרבה בתוך משטר אסד שאפילו הופתעו בעצמם, אני מדבר איתך אפילו ברדרים של רמת שרים, שאסד החליט לפתח קור גרעיני וחתר לפצצה גרעינית, היו שרים שלא ידעו על זה. אז אני מניח שגם אחרי ההפצצה של הקור בדיר הזור, היו כאלה בסוריה שחשבו שהסיפור הזה נמחק. אנחנו עקבנו אחרי האירועים האלה, גם האמריקאים, יש לנו עכשיו משטר חדש, שמשתף פעולה וגם חותר לקבל לגיטימציה מאירופה ומארצות הברית, בעיקר ארצות הברית של טראמפ, כדי שבסוף השאר יוכל גם לייצב את המשטר שלו מבית וגם כמובן מחוץ לו.
1: ומצד שני זה גם מעלה את השאלה כמה נכסים אסטרטגיים או אתרי נשק כימי או ארכיונים סודיים מוחזקים בשטח מבלי שאף אחד יודע עליהם, אפילו משטר השארה. במשפט לסיום, אם אנחנו מסתכלים קדימה, להערכתך אנחנו בדרך, זה צד שמקדם איזושהי סוריה יציבה, מפורזת מנשק, או לפחות לא קונבנציונלי, או שזה פשוט רק קצה קרחון של איזשהו ארסנל שנשאר יתום, עלום, ומי יודע מתי הוא יתגלה?
0: שאלה שהיא מרתקת, זה דיון בפני עצמו, כי ישראל תקפה מיד אחרי שבשאר אסד נפל את כל מה שהיא יכולה הייתה לתקוף, בין אם זה באמצעים קונבנציונליים וגם בלתי קונבנציונליים. סוריה הייתה בעלת המאגר הנשק הכימי ביולוגי מהגדולים בעולם בתקופת בית אסד. תמיד היה חשש שנשק הזה יזלוג גם לגורמי טרור קיצוניים, אפילו גם לחיזבאללה. גם כאן צריך תמיד להיות עם היד על הדופק, כדי חלילה שמאגרים כאלה לא ייפלו בידי מיליציות לא איראניות ולא סוניות קיצוניות, כי הכוחות האלה, הגורמים האלה עדיין פעילים בסוריה. אז זה לא משנה מה משטר השארה מנסה להציר כלפי העולם ומאיזה פתיחות הוא מגיע, יש גורמים שהם חתרניים בסוריה שמועינים לישראל ועדיין ירצו להשיג נשקים מהסוג הזה.
1: דוקטור רודי בלנגה, מומחה סוריה, חיזבאללה ומצרים במחלקה ללימודי המזרח התיכון בבר אילן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: כמו בכל לילה, אנחנו עם דוקטור אלכס קומן. לילה טוב, אלכס.
1: לילה טוב, לילה מצוין.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על סקר חדש של המכון לחקר הקמעונאות, שחושף פערים די מטורפים בין מחירי מוצרי המזון ברשתות השונות, אבל גם מספק זווית מעניינת על הרגלי הצריכה של הישראלים, בין היתר על כך שאנחנו כבר לא ממלאים את העגלה בסופר, אלא מעדיפים להשוות מחירים, לפצל את הקנייה שלנו. למי מגיע הצלש ולמי מגיע הטרש מהנתונים האלה?
1: כל מה זה ממש מדהים, אני חייב להגיד. בעצם, מה זה בעצם אומר? אומר, אנשים בעצם מבינים שיש מוצרים שהם זולים ברשת אחת, ובאותה רשת יש מוצרים אחרים שהם יקרים, והם לא כמו טמבלים קונים את כל הסל שלהם, אלא הם ממשיכים לרשת אחרת וקונים שם את השאר.
0: אז הצלש מגיע לנו הצרכנים.
1: לגמרי, בגלל שאנחנו היינו מטומטמים בהצטיינות, ולכן המחירים כל כך גבוהים, ולכן אנחנו מתוסכלים. והנה אתה רואה שבכל זאת יש איזושהי תגובה. אגב, זה מעניין, זה לא רק בארץ, אתה רואה גם מחקרים בינלאומיים שבאים ואומרים את אותו דבר.
0: ולמי מגיע, למי הנתונים האלו צריכים להדליק נורה אדומה?
1: אז אתה רואה שיש רשתות שקוראות לצרכן את הסוואה, הפרשים הם בסדרי גודל יותר גדולים ממה שאני הייתי חושב. זאת אומרת, אתה יכול לראות כל מיני מוצרים שהיית חושב ש... אתה בדרך כלל נניח שההבדלים הם של 5%, אבל פה אתה רואה אחוזים של מאות אחוזים, הבדלים, סליחה, של מאות אחוזים.
0: ואנחנו רואים שגם לפי הסקר הרשתות מבינות את המגמה הזאת ומתחילות עם מבצעים לפעמים במחירי הפסד, כמו למשל אבטיח בשקל ו-90 אגורות. אז מה בעצם האסטרטגיה במבצעים האלה?
1: אז תראה, מי שרמי לוי, רמי לוי הוא ממש מעולה בקטע הזה, במה שנקרא לוס ליבר, שזה בעצם...
0: אוף בשקל.
1: בדיוק, אוף בשקל וכולי, זה הגבינה שאני שם לעכבר במלכודת, הוא נכנס בשביל הגבינה ונלכד. ואז הרעיון הוא שאתה נכנס לקנות מוצר זול, ואתה נפק, אבל רמי לוי הוא הראשון שהייתה לו תוכנה שעקבה אחרי המחירים של המתחרים, בדאגה שרמי לוי יהיה זול ביותר, אבל ההפרשים, תראה למשל, הם מדברים על נקטרינה במשקל, שברמי לוי זה 4.90 שקל, והמחיר בטיב טעם הוא 22.90.
0: זה פער לא נורמלי.
1: הזוי, הזוי, הזוי.
0: הזוי לחלוטין.
1: 37%. אתה יכול לראות, זה מעניין שזה בירקות, זה מאוד מאוד מובהק. וזה מעניין, כי החקלאים הם ממש אומללים, הם באים אומרים, רגע, אני מקבל אגורות על המוצרים שלי, ובחנויות משלמים הרבה, ורמי לוי מאוד חכם מהבחינה הזאת. למשל, אני שבעבר כן קניתי לא מעט, טיב טעם, אני חושב שיש לזה... טיב טעם מופיע פה באופן קונסיסטנטי בתור הרשת
0: היקרה.
1: קיתוני. ואני תמיד חשבתי שהפרש הוא מינורי, זה ממש ממש ממש לא.
0: נו, אז גם אותך אפשר ללמד דברים. רגע, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. בסקר הם גם מדברים על זה שהפערים האלה מובחנים בעיקר באוגוסט. יכול להיות שנראה את המגמה הזאת ממשיכה גם בחודשים הבאים. אולי סוף סוף הצרכן הישראלי, כמו שאמרת, אני אשתמש במילים קצת יותר מעודנות. יכול להיות שהצרכן הישראלי יהיה קצת פחות פרייר?
1: לגמרי, אני אאמן, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות, כי מדברים על זה כל כך הרבה, ומנגד אנשים שואלים את עצמם, איך ייתכן שבבחירות הקטע הכלכלי לא בא לידי ביטוי, איך אנשים חוזרים מחוץ לארץ ולא מאמינים כמה שהמחירים פה בקרפור יותר גבוהים מאשר קרפור ברומא, ואם אנשים באמת באיזשהו שלב זה עלה להם לרוא, הגיע להם עד פה, והם התחילו להיות רצינים, זה כל מה שאנחנו צריכים, זה מה שיציל אותנו בסיפור הזה. לא שום דבר אחר, הממשלה לא טיפלה בזה בכלל, רק אנחנו, ואבינו שבשמיים.
0: מדהים, אז אתה אומר בעצם שאנחנו צריכים, זה לא חדש, כן? לקחת את גורלנו בידינו, ללכת לחטט את רגלנו מסופר לסופר. לא תמיד אנחנו יכולים לעשות את זה, זה בסוף משהו שיכול לקחת גם חצי יום, אבל בסוף האחריות היא עלינו.
1: נכון, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. למשל, אנשים כמוני שאין להם, תראה, יש עשרות אלפי מוצרים, ואני חושב שפה צריך, והדרך היא בעצם להשתמש באתרים שקיימים להשוואת מחירים, ובצורה כזאת להחליט מה קונים איפה, והייתי חושב ש-AI יכול להיות ממש סייע רציני בקטע הזה, כי רובנו די עצלנים ועובדים קשה, והרבה שעות בארץ עובדים יותר שעות מבחוץ לארץ, והייתי חושב שברגע שתהיה איזה אפליקציית AI שאתה נותן לה את הרשימה ואומרת לך, אוקיי, ברמי לבת תקנה את זה, ובאושר עד תקנה את המוצרים האחרים, תרכז את זה נגיד בשני מקומות, חושב שזה יהיה מעולה. והיום אנחנו יודעים שמה שאתה מזמין באינטרנט, המחירים שם בהרבה מקרים גבוהים משמעותית יותר מאשר בחנות, אבל היתרון של האינטרנט ששם מאוד מאוד קל לך לחלק את זה. אז אני חושב שברגע שבאינטרנט גם המחירים יהיו יותר אנושיים, אז ממש החיים יהיו דבש.
0: מה אני אגיד לך, הלוואי שהחיים ימשיכו להיות דבש. דוקטור אלכס קומן, תודה רבה לך ולילה טוב.
1: לילה טוב, כל טוב, כל טוב.

0: לא פריירים כאמור, את הגנחה שזו כמובן גרסה בשידור חי, ואנחנו עכשיו עם הדבר הזה, הלילה והשבוע, השמיים שלנו הולכים לספק את אחד המופעים המרהיבים ביותר של הקיץ, מטר הפרסאידים נמצא בסיאו, ועשרות כוכבים נופלים יחצו את השמיים מדי שעה, אבל רגע לפני שאתם מרימים עיניים ומביאים משאלה, נמצא איתנו הלילה חן בירון, מדריך כוכבים בהר הנגב. מדריך כוכבים, אני חייב להגיד שזה טייטל מפוצץ, אני מדמיין אותך כמו, כמו משומרי הגלקסיה. שלום חן.
1: הלאה, נהיה טוב, לילה טוב, מה קורה?
0: אני בסדר, בוא תתאר לנו איפה אתה נמצא כרגע ומה אתה רואה.
1: אני עכשיו במושב קדש ברנע.
0: או איזה מקום מקסים.
1: אצלנו בנגב, שמיים מלאים בכוכבים. וזהו, ואנחנו אחרי עוד לילה של הדרכות, וכזה נפגש עם אנשים שבאים לראות את המטר בעצם, וליהנות מהחוויה של להסתכל לשמיים.
0: נשמע מדהים, וכולנו קוראים לזה כוכבים נופלים, אבל מה זה בעצם?
1: אז מה זה בעצם? הסיפור הזה של מטר מטאורים קורה כל שנה בעצם בקיץ, וזה אחד מאירועי השיא גם בכלל ברמת נגב ובאזור שלנו מבחינת טיולים, אבל זה בעצם, כדור הארץ עובר בנתיב של כוכב שביט, כלשהו, אוקיי? והכוכב שביט הזה מעיף חתיכות של אבק וקרח, ומשאיר אחריו כל מיני חלקים בחלל.
0: אוקיי.
1: וכשהם פוגעים באטמוספירה שלנו, הם נשרפים, וזה מה שנראה לנו כמו כוכב נופל, שזה זה ממש נחמד. חייב להגיד שהשבוע זה משפיע על הבת שלי,
0: אוקיי.
1: שמפחדת שהכוכבים יפלו עליה, היא הולכת באיזשהו חשש כזה שיפלו כוכבים.
0: זהו,
1: אז
0: אם עוד כמה מהמאזינים שלנו חוששים, אתה פה כדי להרגיע, זה לא הולך לקרות.
1: א', אף אחד לא יודע אם זה יקרה או לא.
0: אז אולי אתה לא פה כדי להרגיע.
1: לא בטוח שאני פה להרגיע, לא בטוח שמישהו בכלל יכול להרגיע.
0: כן.
1: אבל אם אנחנו עוברים בנתיב של אותו שביט, יכול להיות שיום אחד אנחנו נתנגש בו גם. אבל אף אחד לא יודע להעריך את זה, זה משהו שהוא מורכב. אני גם לא שם.
0: זהו.
1: אני מדריך את החוויה בעצם, אנחנו בסופו של דבר לוקחים אנשים, לא יודע איפה אתה גר, אבל אני מניח שלא רואים הרבה כוכבים איפה שאתה גר.
0: בוא אני אגיד לך ככה, אם אני אצא מהאולפן כרגע ביפו, מה שאני אראה, אולי, אם אני אסתכל לשמיים, זה את הבר חשים של תל אביב, כי הלחות פה נוראית, ויש פה גם זיהום אור, אבל הרבה אנשים חושבים שצריך איזשהו טלסקופ משוכלל, או איזשהו ציוד אסטרונומי יקר כדי ליהנות מזה, אבל פשוט אפשר לבוא, לשכב עם מחצלת על הגב, וזהו, וליהנות מהנוף.
1: א', הבסיס של הבסיס זה לקחת את המחצלת, כמו שאתה אומר, וללכת למקום שאין בו זיהום אור, שאין בו זיהום אור, כמו אצלנו למשל, במרחב אצלנו, בפתחת ניצנה. ובסופו של דבר, נשכב על הגב. העניין הוא שזה מצריך קצת סבלנות. אתה יודע שזה משהו שלא מתאים לנו היום בתקופה הזאת, כזה...
0: כן, אני חושב על זה ש... זהו, כולם מוכנים כבר להעלות את הסטורי, ומה פתאום עכשיו לחכות עם המצלמה הפתוחה עד שיעבור איזה כוכב?
1: אבל זה ממש חלק מהכיף והתרגיל, כן? זה חלק מהשחרור הזה, של לצאת החוצה, לתת לזמן לעשות את שלו, פשוט לשבת ולהסתכל. אז החוויה היא מאוד מאוד טובה, זה חוויה מאוד מרעננת. שתיים, להצליח סתם לדוגמה לראות את שביל החלב. אנחנו בדרך כלל רואים אותו בתמונות מסך, במחשב או לא יודע איפה.
0: זאת אומרת, לא רק כוכבים נופלים, מה שנקרא, אלא גם כוכבים שאינם נופלים.
1: לגמרי. אנחנו למשל עושים גם את ההדרכה עם טלסקופים, שזה גם כן עניין, כי בסוף היום יכול לצרוך את התצפית כוכבים שלך בטלפון, ולראות דברים שטלסקופים ולוויינים מצלמים לנו בצורה מטורפת.
0: ואז בעצם אפשר לראות את, אני סתם זורק, אולי תגיד לי שאי אפשר, אבל את הטבעות של שבתאי?
1: נכון. נגיד הלילה, שבתאי זורח בסביבות השעה 10, נגיד מי שיתמיד בתצפית ולא רק יבוא לשעה וילך, וישב את הלילה ויחכה, לא יודע מה, ל-3 בבוקר, לנסות לעשות תצפית על שבתאי, אז הוא יראה את הבאות.
0: וואו.
1: שזה מגניב.
0: מדהים.
1: זה המדבקות של שנות ה-80 של החלל כזה, שאתה פתאום מסביק כזה, או לא יודע מה, אבל זה נורא מרשים, פתאום אתה אומר, רגע, זה לא רק עוד כוכב, אתה פתאום מסתכל על עצם בשמיים ומקבל ממנו איזה רפלקציה מגניבה של וואו.
0: מדהים.
1: על הירח נורא מרשים להסתכל.
0: אז חוץ מ סבלנות, איזה עוד טיפ אתה נותן למשפחה או לזוג שיוצאים הלילה או בהמשך השבוע במיוחד כדי לתפוס את המטר הזה?
1: אז א', מחר זה השיא שלו. מחר זה בעצם היום השיא, זה ימים שלפעמים יש אצלנו פה ממש פקקים במרחב, שכולם רוצים לבוא ולראות את השיא.
0: זהו, האזור שלכם לא ידוע בפקקי תנועה.
1: נכון, לגמרי. אבל כשיש את הסיפור הזה של המטר פרסאידים, אז באמת יש עומסים בדרכים. אז שווה לבוא למקומות כמו, נגיד, פתחת ניצן, או סתם אני זורק, לא כן מפה.
0: כן, בלי שום קשר ובלי שום... כן, בוודאי. לא, וגם צריך לומר שזה אחד המקומות הכי... זה גם אחד המקומות הכי מוצלחים בעולם לצפות פה בכוכבים.
1: לגמרי. בסוף צריך חושך. צריך כמה שפחות מגע עם אור, להיכנס לאיזשהו כפל קרקע אולי שקצת מסתיר תאורה שנמצאת באופק, ולא להדליק אור. פשוט לתת לזה זמן. לא צריך להדליק את הפנס כל רגע, צריך לתת לעיניים להתרגל, ובאמת אחרי חצי שעה, שעה שאתה יושב בשטח בחושך מוחלט, אתה פתאום רואה הרבה יותר, שזה באמת חוויה שהיא, שוב, בלי סבלנות והשקעה קצת, זה כזה לא מספק אותנו מספיק, אנחנו צריכים...
0: טוב, אז עד שיהיו כרטיסי טיסה לחלל, זו כנראה האלטרנטיבה הטובה ביותר. חן בירון, מדריך כוכבים בהר הנגב, תודה רבה לך, צפייה נעימה, ואני מזמין את כולם להצטרף, זה דבר מדהים. לילה טוב.
1: לילה טוב, תודה רבה.

נגיד תודה למפיקים שלנו, דרור פרידמן ואלה סלוק, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח אילן גביש, אני אומר פטיטו, מאחל לכם לילה טוב, ואחרינו יומן חצות, ואחריו ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, אז לילה טוב ואופטימי שיהיה לכם, צאו לראות הכוכבים, אה?

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
4: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
6: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאלי הלומי, הם ובת ישראליות הנהדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. מדווח כתבנו איתי יואל גלילי.
7: מלי וליאל, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה הערב ולעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לשדה התעופה, כך לדברי משפחתן. אם אכן לא תיצורנה קשר הלילה מחדש, המשפחה תרחיב את החיפושים אחריהן בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. משפחת יעלום פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן.
6: הפועל באר שבע העפילה לפלייאוף ליגת האלופות והבטיחה לכל הפחות השתתפות בליגה האירופית. זאת לאחר שגברה 2-0 על הכוכב האדום בלגרד והשלימה 3-0 בסיכום שני המשחקים. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
8: איגור זלטנוביץ' וג'וון איסט כבשו עבור באר שבע והעניקו לה את המקום בפלייאוף ליגת האלופות. בפלייאוף יפגשו הדרומיים את סבח אלופת אזרבייג'אן, והם יעברו אותה יתמודדו בשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. אם באר שבע תפסיד לסבח, היא תתחרה בשלב הליגה האירופית.
6: צבא ארצות הברית השתמש בממוצע בכ-50 טילי עירות מסוג פטריות ביום במהלך התקיפות האיראניות לעבר בסיס צבא ארצות הברית בירדן. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, כל עירות עלה לאמריקנים כ-4 מיליון דולר. האיראנים השתמשו בטילים מתחמקים כדי להכריח את האמריקנים לנצל את מלאי המיירטים הנמוך. כתבת חדשות החוץ, כליל מור, מציינת כי בכיר במשמרות המהפכה הצהיר הערב כי טהרן מייצרת טילים בקצב מהיר ביותר וכי היא לא נמצאת במחסור, על אף הטענות של נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד הוסיף הבכיר כי גם אם המלחמה תימשך עוד שנים, איראן לא מתכננת להאט את מערך הטילים הבליסטיים שלה. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעה למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית אם רק תבחר להעביר יכולת הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך וודי הצורף. מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם עדכון לגבי היעדרותן של מלי וליאלי הלומי, הם ובת ישראליות המטיילות בווינה, שנותק עמן הקשר ביום שישי. המשפחה הודיעה הערב כי השתיים לא הגיעו לטיסתן ארצה. כתבנו איתי אוהל גלילי, החיפושים צפויים להתרחב מחר. מה הצעדים הבאים?
9: שלום גלי, קודם כל נגיד שהסיפור הזה ממש קשה לתפיסה. הם וביתה שפשוט מבלות בחופשה באירופה, יבשת שאהובה על התיירים הישראלים, ונעלמות מעל פני האדמה. מלי יעלומי בשנות ה-50 לחייה, וביתה ליאל בת 23, שבסך הכל טסו לטיול בפראג, משם הם עברו לווינה, ושם נעלמו עקבותיהן. שתי הישראליות היו אמורות להגיע הערב לשדה התעופה בפראג, לטיסה חזרה ארצה בתלתה המשפחה תקוות רבות, שלצערנו ולצערם התבדו. בהודעת השגרירות לפני כן אף פנו ישירות למלי ולליאל, במידה והן פשוט לא הבינו עד כה כי מחפשים אחריהן. החיפושים יימשכו מחר ביתר סט, ככה אנחנו מבינים מהמשפחה, גם באוסטריה וגם בצ'כיה, ומשפחת יעלומי קוראת לכל אדם המחזיק במידע לפנות ישירות לשגרירות הישראלית באוסטריה או לכוחות המשטרה בווינה ובפראג. עוד נגיד שהמשפחה החלה במבצע גיוס המונים, בו כל שקל ישמש להרחבת היקף החיפושים. נאחל למציאתן של מלי וליאל במהרה, בריאות ושלמות, ואנחנו נעדכן בכל התפתחות.
6: תודה איתי. ונעבור לסערת השריונים ברשימת הליכוד. אחרי הלילה, בו העניק ראש הממשלה נתניהו לישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער מקום ברשימה, הרוחות בליכוד עדיין סוערות. המפלגה הגיבה הערב להחלטת בית הדין של התנועה לעצור את שריונו של חיים כץ, וטענה כי נבחר מטעמים ראויים וענייניים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב אפרת.
10: לילה טוב, נכון, אז הנהלת הליכוד עונה בתגובה לעתירה שהוגשה כנגד השריונים של נתניהו היום, וטוענת ששלושת השרים, שלושת השריונים ברשימה, שלושה שרים, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער, מבוססים על שיקולים ענייניים, כיוון ששלושתם הם בכירים במפלגה. בנוסף, מתייחסת הנהלת הליכוד להחלטה של בית הדין להוציא צו ביניים ולעצור את השריון של השר חיים כץ, והיא כותבת כי השר נטל על עצמו אחריות למספר משרדי ממשלה ששריהם חדלו לכהן בתפקידם. וזה חלק מהסיבות למעשה למה כדאי לשריין גם אותו. נכון לעכשיו ישראל כץ שר הביטחון, גדעון סער שר החוץ, וגם השריון החדש של נתניהו, אורן דוברונסקי, איש ההייטק, שלושתם נמצאים ברשימת הליכוד ומשוריינים ללא צור בפריימריז, בבחירות מקדימות במפלגה שיערכו שבוע הבא, זאת לאחר שמזכירות הליכוד אישרה את בקשת נתניהו באשר לשלושתם. אבל כעת נותרה השאלה מה יעלה בגורל השריון של חיים כץ. בית הדין של הליכוד מתכנס בשעה הזו על מנת לקבל החלטה, ותיתכן שהיא תצא בהמשך הלילה.
6: תודה אפרת. ספורט עכשיו. הפועל באר שבע העפילה לפלייאוף ליגת האלופות והבטיחה לכל הפחות השתתפות בליגה האירופית. זאת לאחר שגברה 2-0 על הכוכב האדום בלגרד והשלימה 3-0 בסיכום שני המשחקים. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה עם ההישג הגדול של באר שבע. לילה טוב יובל.
11: לילה טוב. מסע הקסם של הפועל באר שבע ממשיך לו כשהיא העפילה לפלייאוף ליגת המוקדמות ליגת האלופות. הרבה דיברו על המשוכה הקשה נגד הכוכב האדום בלגרד, שזה משחק מאוד קשה להפועל באר שבע, אבל עם 1-0 במשחק הראשון ו-2-0 אדיר במשחק הערב, 3-0 בסיכום, הפועל באר שבע עושה את זה מעפילה לפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות, ולכל הפחות היא הבטיחה שלב הליגה בליגה האירופית. פלייאוף האלופות יפגשו הדרומיים את אלופת אזרבייג'אן סבח, גם קבוצה לא קלה, יש

0: שיאמרו יריבה נוחה, אבל אנחנו כבר מכירים את אלופת אזרבייג'אן מהמפגשים אז נגד מכבי חיפה שהדיחה אותה זרית, ואנחנו יודעים שזה לא יהיה קל, אבל 180 דקות מפרידות בין הפועל באר שבע לשלב ליגה הראשון בליגת האלופות לראשונה בתולדותיה. אנחנו נאחל להם את כל ההצלחה שיש, אנחנו כל כך רוצים לראות עוד קבוצה ישראלית בליגת האלופות, ו-180 דקות מפרידות בין באר שבע לבין החלום הזה.
1: תודה יובל. ערך אותנו אודי הצורף, הפיק רון קוטלר, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני דוד מימוני. תודה מיוחדת למעיין הדן, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ. ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב נהגות ונהגים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו שפרוסים על כל גבולות המדינה, מלבנון שבצפון, סוריה, בקעת הירדן, יהודה ושומרון, ערבה, אילת, עזה כמובן, לכל כוחותינו שעל הקרקע ומתחת לקרקע במנהרות, ולאלה שבאוויר ולאלה שבים, לילה טוב לכולם. אני מבטיח לכם דבר אחד, אני מבטיח שעכשיו בשעה הזו של הלילה, בשעתיים הקרובות, אנחנו לא נדבר על אקטואליה, נדבר על כל מיני דברים נחמדים מרחיבים דעתו של אדם, ולאו דווקא אקטואליה שכל היום אנחנו שומעים וככה נתקע לנו בראש, ופוליטיקה ומצב וטראמפ. לא נדבר על הדברים האלה. מה שאני כן, אני רוצה לספר לכם על קרמן, כי את קרמן אני אפגוש בעוד חודשיים בטיול שאני אדריך לאזור נפולי, וקרמן היא שפית שמעבירה קורסי בישול, ובדרך כלל את הקבוצות שלי אני מביא אליה לקורסים. ולפני כמה שנים קבעתי עם קרמן שנגיע אליהם הקבוצה בשעה 4, והגענו ברבע ל-4, כי אצל קרמן אסור לאחר, וקרמן לא הייתה. העוזרים שלה היו, שאלתי איפה קרמן, הם אומרים לי, אנחנו לא יודעים, היא לא ענה על טלפון, זה היה מוזר, כי צריכה לעשות תחנות. אוקיי, ישבנו עם הקבוצה, בינתיים הוציאו לנו יין, אנחנו שותים, ושעה 4 מגיע וקרמן לא מגיע, וזה באמת נדיר, וארבע ורבע, וארבע וחצי, ופתאום כולנו שומעים סירנה במורד הרחוב של משטרה. אנחנו מסתכלים, ואנחנו רואים ניידת משטרה דוהרת בסמטה הצרה, עולה עם שני גלגלים על המדרכה, עצירה, ככה עצירה חזקה מאוד, הדלת נפתחת של הניידת, וקרמן יוצאת בריצה. אמרת לה, קרמן, מה קרה? מה, איך הוא אומרת? חיים, היא אומרת לי, בוא נתחיל, אנחנו באיחור, בוא נתחיל. ואצל קרמן, קורסי הבישול זה בשירה וריקודים ומוזיקה, ואנחנו מתחילים וכולם שרים ויין. בהפסקה שאלתי את קרמן, קרמן, מה, תגידי לי, מה קרה? ואז קרמן אומרת לי, מספרת לי שהיא גרה בנפולי, והיא באה עם רכבת לסורנטו, וישבה ברכבת ומולה ישבה בחורה צעירה שדיברה בטלפון. אצלנו בארץ כולם מדברים ברכבות, באיטליה זה לא מנומס. אז קרמן העירה לבחורה. הבחורה בטלפון עם מישהי דיברה, אמרה כאן, יש כאן איזה מישהי הרביצה כללה עסיסית איטלקית של אמא של קרמן, מישהי שמפריע לי. קרמן שמעה שהיא קיללה את אמא שלה, כמה תפסה לה את הטלפון, זרקה לה את הטלפון מהחלון. הבחורה רצתה להכות את קרמן, אבל מי מתעסקת עם קרמן? קרמן פירקה אותה במכות. הגיעו לסורנטו, רצה בחורה, הביאה שוטר, בא שוטר, עצר את קרמן. אמר לה, את עכשיו הולכת למעצר. קרמן אמר לו, תשמע, יש לי קורס, תיירים, שום דבר, את עכשיו למעצר, הקצין יחליט לכמה ימים הולכים לעצור אותך, לא קורס ולא כלום. קרמן מספרת לי שהיא חיכתה שהקצין התפנה, הכניסו אותה אליו לחדר, ואומר לה, ספרי לי מה קרה, והיא מספרת לו, ואז הוא אומר לה, תגידי לי, היא קללה את אמא שלך ולא הרקת אותה? כי לקלל את האמא בנפולי זה הדבר הכי גרוע שיש. אז קרמן ככה מחייכת אליי ואומרת לי, תשמע, אף אחד לא יודע שקצין המשטרה זה אח שלי. אז לכן קרמן יכרה, ואני אותה אפגוש בנובמבר הקרוב, ובשעה הקרובה אנחנו הולכים לדבר, מעבר לקרמן ודרום איתה, הולכים לדבר עם יושב ראש איגוד הטייסים, הקברנית מידן בר, אנחנו נדבר עם עורכת האוכל של אתר וואלה, יעל רייף, על המלצה למסעדה טובה, ארז דרוקר, החוקר הפרטי, ייקח אותנו לסיפור מחקירות, וגם יהיה איתנו, דן בולוטין, מדריך הטיולים, החבר שלי, בעל החווה מהדרום, כל אלה בשעה הקרובה, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: כן, ומאילת הלוהטת החמה והאהובה כל כך, אנחנו עוברים לפינת הקוקפיט שלנו, ואני אומר לילה טוב לקברניט אל על מידן בר.
1: לילה טוב חיים, מה נשמע?
0: בסדר, אל תגיד לי שאתה באילת.
1: לא, לא, אני, האמת שאני לא באילת, אני לא באילת, אבל אתה יודע, השיר הזה והעיר הזאת והלהקה הזאת, שזה, אתה יודע, זה פשוט מדהים.
0: תשמע, יצא לי לראות אותם לפני, נדמה לי, שנה וחצי שהם הופיעו בתיאטרון קיסריה. מה אני אגיד לך? אחת ההופעות ככה לפנתיאון, מה שנקרא.
1: זה, תחשוב, זה דמויות תרבות של עשרות שנים, אתה יודע, אני עוד זוכר את השידור החוזר מחר באחת וחצי והיינו הולכים אליו. ואתה יודע, זה משהו שאתה... אתה זוכר אותו, ואת כל המספרי טלפון, 4261-44 וחולצה ותקליט, וכל הדברים האלה שממש חיים מחדש, וזה, אפרופו אופטימיות, מייצר המון המון אופטימיות, אבל אני יכול להגיד לך שבלילה הזה, אחרי באמת ימים שהם מאוד מעניינים עבורי...
0: להגיד ימים שמעניינים, ימים שמעניינים עבורך, זה נקרא understatement. תגיד לי, את מי הימים האלה לא מעניינים? את כולנו.
1: לא, לא, לגמרי, אתה יודע, אתה הולך בבוקר ומבקר פצועים במחלקות השיקום, בבתי החולים, ואתה נחשף לא רק אליהם, אתה נחשף לצוותים רפואיים ופיתוחים טכנולוגיים, זה פשוט מדהים, באמת מדהים, אנשים מסורים שבאמת, תרתי משמע, מחזירים אנשים לעמוד על הרגליים, ואחרי זה אתה עובר בבקום ורואה את הלוחמים, לגולני ולצנחנים עם ההורים, אתה יודע, זה לא כמו פעם שתם אותך על אוטובוס בחיפה וחזרת הביתה אחרי שלושה שבועות. היום זה תקסים ומסעות ומים שופכים
0: תשמע, בערוצי הטלוויזיה הרי מעודדים את הנושא הזה של גיוס, כמובן שאנחנו לא יכולים בלי הדבר הזה, לא תהיה מדינת ישראל. ואתמול הייתה פינה שהגיש מנחם הורוביץ, לא הגיש, הוא היה בבקום שהיה גיוס לחטיבה 35 לצנחנים. תאמין לי, היו לי דמעות בעיניים, כי אני הסתכלתי על החבר'ה הצעירים האלה, מלח הארץ, האנשים, אתה יודע, איזה נוער מדהים יש שם. מצד שני, קופץ לי מול העיניים, נמות ולא נתגייס, ואני חוטף עצבים.
1: אז פשוט... אני חייב להגיד לך חיים, תקשיב, בטח בלילה, אתה תהיה אופטימי ותלך לישון טוב, אני אגיד לך למה. כי הורוביץ צודק. מי שניצח פה את ששת הימים ואת יום כיפור, היו אנשים שהיו חרדים לגורל המדינה. והם לבשו מדהים.
0: מי שמנצח את כל המערכות שלנו. את כל המערכות.
1: נושא הגיוס, לא ניכנס אליו לעומק, אבל גיוס באופן כללי, הוא רק פועל יוצא של משהו אחר. אנחנו קצת טועים מלשים את הפוקוס רק על גיוס. גיוס הוא ערך יסוד לחיים משותפים במדינה משותפת. זה כל מה שנקרא לתת ורק אז לקחת לכולם. זה הכלל הראשון בחוקה שאולי תקום פה, ואני מקווה שזה יקרה. כלומר, זה לא עניין של צורכי צבא, זה בשביל שאתה ואני נרגיש שכל אחד נותן את חלקו למען משהו משותף שהוא חי בו. הוא נקרא מדינה. ואני אומר לך שאחרי מעבר בבקום, בוודאי שאחרי שרואים את זה בטלוויזיה, אתה מבין שבסוף הנוער המופלא הזה, שלא חוסם כבישים, ושם עליו מדהים, באמצע הקיץ, ואתה יודע לאן הם יורדים לטירונות במקומות כל
0: שמע,
1: כך
0: חמים. אלה ערכים שהחבר'ה הצעירים סופגים בבית, סופגים בבית.
1: ולכן, אני יכול להגיד לך, שבלי לבדוק מספרית באופן מדויק, אני משוכנע שיותר אנשים מצטרפים אל הכוחות המתגייסים, מאשר אל הישיבות והספסלים. ולכן, גם מספרית, בסוף אנחנו נוכל, אתה יודע, לראות שכולם נוטלים את הנטל ונעשה הכל.
0: שמע, אנחנו אופטימיים, לכן אנחנו מצפים שכולם יתגייסו, כי אנחנו יודעים שכל אלה לומדי תורה והמפגינים והאנשים האלה שאין להם שום קשר לציונות, אנחנו יודעים שהם טועים. אתה יודע מה? אני בטוח שגם הם בעצמם יודעים שהם טועים. אבל זה נורא נוח לא להיות בסכנת חיים. נורא נוח פתאום לא להקדיש 3 שנים מהחיים למען המדינה. ואני חושב, אני מאמין שהסנקציות הכלכליות שמדברים עליהם, שהולכים לשיט אותם אחרי הבחירות, במידה וכמובן, והשלטון יתחלף במדינה, אני בטוח שזה יביא תוצאות. אני בטוח שזה יביא תוצאות. כי בימינו אלה, כן, אנחנו צריכים את כולם.
1: א', אנחנו צריכים את כולם, אבל לא רק בימינו אלה. אנחנו צריכים את כולם בכדי להגיע פה ליום העצמאות ה-80, שזה מעבר לפינה של מדינה קטנה, בשכונה מאוד מאוד מאתגרת, שכולם, איך אומרים במסדר, מיושרים צ'יפס. כולם נותנים, כולם לוקחים, כולם שווים, כי אי אפשר לחיות אחרת.
0: עידן, אתה מדבר על יום העצמאות ה-80, אני מדבר על יום העצמאות ה-800, לשם אני נושא את עיניי. ולשם ברור שכולנו צריכים, לא, כולם צריכים ללמוד, וכולם לימודי ליבה ומתמטיקה ופיזיקה ואנגלית, ושימשיכו ללמוד תורה, וגם יעשו את זה, וגם, כן?
1: זה יקרה, כמו שלא חשבנו.
0: ברור.
1: בצפירה בשתיים בצהריים ביום כיפור 73, לא חשבנו שנצא מזה, או היה לנו ספק. אני אומר לך היום, אין ספק. אין ספק. אנחנו נגייס, וכולם ישרתו, יש לזה המון דרכים, זה יקרה. אתה יודע למה? כי זה נכון, וזאת הערובה המרכזית להמשך החיים שלנו פה, כמו שאתה אומר, ולכן זה יקרה.
0: לגמרי, אתה יודע,
1: חזרים, תאמין.
0: לפני כמה ימים ראיתי לוחם, ככה, מדי לחימה, עם 16 להבים, פאות משתלשלות, ככה, משני צידיו, התרחב לי הלב. נשבע לך. כן, כן.
1: נכון, תראה, איך אומרים, אמונה זה לא איך שאתה נראה. זה מה שאתה מרגיש, זה מה שיש לך בפנים.
0: ואנחנו מאמינים בקיומה של מדינת ישראל לעולמי עד, נכון? בזה אנחנו מאמינים, כולנו.
1: אנחנו גם אוהבים אותה.
0: מידן בר, איפה אתה טס עכשיו? תגיד לי, לאן הטיסה הבאה?
1: אני אמור לצאת למינכן. אתה יודע, הולכים, חוזרים.
0: תגיד לי, שאלה, כן.
1: יש פה הרבה תיירים.
0: כן, אלה אומר לי שאנחנו חייבים לסיים המפיקה שלנו, אבל תגיד לי, כשאתה נוחת במינכן, בין טיסה לטיסה, מותר לך לשתות בירה?
1: א', יש חוקים, גם לזה, מותר לך במסגרת ההגבלות של שעות לפני טיסה ושעות אחרי טיסה, אני לא חובב בירה גדול, אני חייב להגיד לך, אבל בוודאי שמותר, אתה
0: כן, כן,
1: האדם.
0: זה שאתה לא חובב בירה, אני יודע, אני יודע שאתה לא חובב בירה ולא חובב יין, יש לנו בעיה איתך. מידן בר, קברנית אלעל, תודה רבה, לילה טוב.
1: יאללה, לילה טוב חבר'ה, להתראות.
0: ואני שכחתי לספר מי הצוות שנמצא פה לצידי, האחת והיחידה מפיקה אלה נתן זון, על הביצוע הטכני, יובל זמיר המקצוען, ואני כמובן חיים קוסניץ, ואנחנו איתכם ציפורי לילה אופטימיות.

0: כן, הגיע הזמן לאכול, ואיתנו על קו הטלפון נמצאת עורכת מדור האוכל של אתר וואלה. לילה טוב, יעל רייף.
1: לילה טוב, התגעגעתי.
0: התגעגעת? אז הנה, את כאן איתנו. גם אנחנו התגעגענו. אנחנו התגעגענו לשמוע לאן את ממליצה לנו ללכת לאכול.
1: אז אני היום רוצה להעלות סוגיה ולפצח כמה מיתוסים. לפני הסוגיה הזאת, שאלה קטנה, מתי לאחרונה היית באילת?
0: אוי, איזה שאלה. תקשיבי, האמת כמה שנים טובות. הייתה תקופה שנסעתי הרבה לאילת, עיקר טסתי לשם במסגרת העבודה שלי, אבל כבר מאז כבר כמה שנים טובות. לא הייתי, מודה.
1: וכשאתה היית לאחרונה, איפה עמדה הקולינריה האילתית? נכון, היה את המפלט האחרון.
0: תשמעי, אני זוכר שהייתי מבקר מסעדות של גומיו, אז כן, אז היה את המפלט האחרון, היה מחבו של אדי.
1: בדיוק,
0: ואני חושב שזהו.
1: בדיוק, זאת התשובה שחיפשתי. אוקיי, אז מאז עברו כמה שנים טובות, ואני הייתי ממש לפני שבוע וחצי באילת, וגיליתי עיר מאוד מפתיעה וטעימה.
0: תגידי לי, שבוע שעבר דיברתי איתך פרדס חנה, קרקור, עכשיו את אילת, בואי נה, את חורשת, את בטוחה שאת מבקרת אוכל, לא מבקרת, ממליצה על מסעדות ולא מדריכת טיולים?
1: תשמע, אני נוסעת בעקבות ביסים שמעניינים אותי בכל העולם ובכל הארץ, אז זה לא מאתגר אותי בכלל. אבל הפעם אילת הייתה ממש למטרה מסוימת, למפות את העיר מבחינה קולינרית, שזה נשמע על פניו משימה מאוד מעניינת, במיוחד ביולי-אוגוסט.
0: שהעיר מלאה בתיירים, במבלים יותר נכון, מבלה מלאה בישראלים.
1: מלאה בישראלים וב-42 מעלות, כן?
0: כשקרים, כן, כן. אז איך היה להיות בתנור האילתי?
1: וואו, היה מאוד מאוד לא פשוט, היה מאוד חם, ולכן חיפשנו כל פעם מפלט, ומצאנו מקומות מאוד מאוד מעניינים, לילדים, למבוגרים, אבל אני רגע רוצה להעיר מסעדה שממש ממש נמצאת מתחת לרדאר, ואני אמנם ביקרתי בה כשהיא נפתחה לפני בערך שנה, והייתי בה לפני שבוע, ויצאתי בשבוע ומשהו, ויצאתי בתחושה, וברצון אז להכריז שמצאתי את המסעדה הכי טובה באילת.
0: איזה כיף. איך קוראים לה פלא?
1: אוקיי, אז למסעדה קוראים לילי, והשף שעומד בראשה הוא עד לוי, שהיה בזמנו בריאליטי האוכל למסעדה הבאה של ישראל, הוא הגיע למקומות מאוד מאוד מתקדמים, כמעט לגמר, ואז הוא הודיע שהוא לא מעוניין לעזוב את הדרום, ושהוא פורש מהתוכנית, והוא פתח באילת מסעדה בזמנו של גיא ישר אחרי השבעה באוקטובר, והיא נסגרה, והמסעדה, המסעדה שאני רוצה לספר עליה היום נקראת לילי. היא נמצאת ממש בדרום אילת, אפשר להגיד, קצת לפני הגבול עם מצרים, אחרי המצפה התת ימי, בלוקיישן מהמם, היא מסעדת חוף שלא נמצאת ממש על החוף, אלא קצת, אתה יודע, אתה לא עם הרגליים בחול בזמן שאתה אוכל, זה, אבל
0: צריך להיות באזור של מלון הנסיכה, נכון?
1: כן, אני חושבת שאפילו כן. דרומית.
0: אפילו דרומית לזה, אוי, זאת אומרת, צעד וחצי ואנחנו במצרים, אוקיי.
1: ממש, אתה מיישר את הרגל ואתה כבר בסיני. והוא מגיש שם קולינריה מאוד מיוחדת לעיר, המסעדה עברה כמה טלטלות, היא נפתחה כמסעדה לא כשרה, ולפני בערך חצי שנה היא הפכה למסעדה כשרה קצת יותר, סליחה, מחצי שנה, כשרה חלבית, ואני פגשתי אותו עד לפני שבוע וחצי באילת, כשהגעתי לאכול, והוא סיפר לי שהוא לא היה שלם עם התפריט החלבי, והוא הפך את המסעדה לבשרית, ו...

0: בערך חצי שנה היא הפכה למסעדה כשרה, קצת יותר, סליחה, מחצי שנה, כשרה חלבית, ואני פגשתי אותו עד לפני שבוע וחצי באלת, כשהגעתי לאכול, והוא סיפר לי שהוא לא היה שלם עם התפריט החלבי, והוא הפך את המסעדה לבשרית, ועבר חבלי לידה מאוד לא פשוטים. כשאני הגעתי, התפריט כבר היה מהודק יותר, ואכלתי את אחת הארוחות הכי טובות ומיוחדות, ולא קונבנציונליות, ועכשיו אני גם אסביר למה.
1: רגע, עד עכשיו זה הקדמה, עכשיו תני לנו את המנה העיקרית, מה אכלת?
0: אוקיי, אז קודם כל, אני אגיד שהוא, אוהד מאוד אוהב לבשל, הוא מטבל את האוכל שלו באש. האש והחריכה והטעמי הגריל הם חלק בלתי נפרד מכל המנות. גם כשמזמינים סלט, מקבלים את טעמי האש שמאוד מאפיינים את האוכל שלו. הוא למשל מעשן אפילו גבינת לבנה. הוא אוהב מאוד לשרוף את המנות שלו כדי שיקבלו את הטעם הגרילי המיוחד הזה והאומאמי. ועכשיו אם אתה רוצה נרד לפרטים.
1: כן, למה לא, דדה, אני בקטע של חריכה, אני חושב שפיתה ככה חרוכה מעל, לצעת, מעל הלהבה של האש, תמיד, ואחר כך מורחים על זה גבינה, תמיד נהדר, אבל ספרי לנו, כן, מה הייתה המנה שעשתה לך את זה? שפתאום העיניים שלך נדלקו ואמרת, וואו, זו המסעדה הכי טובה באלת.
0: קודם כל אני כל כך מסכימה איתך שפיתה על הגז זה הכי טעים, מה אפשר לעשות? זה מביא את כל התענוגות בביס אחד. אוקיי, אז קודם כל יש לו סלט ענבים שבזמנו, סלט של ענבים חתוכים לחצי, המון המון המון עלים ואגוזים ופקן וירוקים, כשמעל הכל מה שמחליף את הגבינה שתמיד ליוותה את הסלט הזה זה אחת המנות האיקוניות שלו, בגלל שהמסעדה כרגע כשרה, הוא לוקח כרובית ומגרר אותה כמו על
1: כמו פרמזן, כמו פרמזן,
0: כמו גילופי פרמזן. נתת לי את המילים מהפה.
1: וואו.
0: וזה מייצר איזשהו מרקם מאוד מאוד מיוחד בפה. אז זאת אחת המנות המיוחדות.
1: יעל, תשמעי, את לא רוצה לגרום לי כאן לסכסוך רציני עם אלה המפיקה, כי עושה לי תנועות שחייבים לסיים, חייבים לסיים, כי גם בשעה הקטנה הזו של הלילה מחכים כאן אנשים לדבר בתור. אז תני לנו עכשיו במשפט וחצי את המנה, המנה מה שתברת עם הקרובית נהדרת, עוד מנה אחת.
0: כדורי קיצ'רי. ארנצ'יני שעשוי מקיצ'רי, עדתי, אמיתי.
1: רגע, מה זה קיצ'רי? מה זה קיצ'רי?
0: קיצ'רי זה אורז כתום נהדר שמבשלים עם שום ועדתים.
1: תקשיבי. בשבילי הארנצ'יני זה הארנצ'יני של נפולי, שעושים אותו עם גבינת מוצרלה ונתחים בפנים של נקניק, מה שנקרא לא קשר, לא קשר למהדרין בכלל, אבל זה מנה. ואת אומרת שהוא עושה שם את זה קשה.
0: אז הוא מכין בדיוק ארנצ'יני מקיצ'רי עיראקי,
1: וואו.
0: שזה פשוט באמת משחק עם המוח ובלוטות הטעם וכל החושים, וזו מסעדה שבהחלט שווה מאוד להקריא.
1: יעל רייף יקירתי, מסעדת לילי שמוגדרת על ידך, עורכת מדור האוכל של וואלה, כמסעדה הטובה ביותר כיום באלת. אנחנו נמשיך לדבר בשבוע הבא על דברים אחרים כמובן. תודה רבה לך, לילה טוב.
0: לילה טוב, לילה טוב, להתראות.

0: האורח הבא שלנו, איטלקית, היא לא שפה זרה לו. הוא משקם חיות אצלו בחווה בדרום, מעל נחל פטיש, גם באפריקה. הוציא תארים על צמחי מרפא אינדיאנים, תארים אקדמיים, בבוליביה וביערות הגדולים של האמזונס. ובנוסף לכל הדברים האלה, גם עושה שמן זית נפלא, הוא מבין בקפה. הוא אחד האנשים היותר אהובים עליי, והוא מדריך טיולים, וקוראים לו דנדן בולוטין. די לטוב דנדן.
1: די לטוב חיים, מה נשמע?
0: נראה לי שאחרי הקדמה הזאת...
1: בדיוק, אני מנתק והולך לעשות קפה.
0: כן, תפסת עוד כמה סנטימטרים בגובה, אבל לא, לא. הכל...
1: ברוחב.
0: הכל אמת, מה שנקרא. מה שלומך?
1: בסדר גמור, עובדים כרגיל בחווה, אתה יודע.
0: איך, התחלת את המסיק של הזיתים?
1: לא, לא, באוקטובר. אני עוד, יש לי עוד טיול שאני מריך לפני זה לאקוודור. זוגתי עושה טיול ארוך עכשיו.
0: כן, שמענו את הגעגועים שלך, אני זוכר אותם משבוע שעבר.
1: כן, עשה לחצי שנה, זה לא צחוק, אבל נהנות, זה מה שחשוב.
0: זה כיף לא נורמלי, אבל נראה לי שהיא תחזור, אתה תהיה באקוודור, לא?
1: לא, לא, אני חוזר מאקוודור, שבוע אחרי זה בערך היא תחזור, כולנו כמובן לפני הבחירות,
0: בבחירות כולנו כאן, כן, כולנו פה בבחירות.
1: המסיק באמצע אוקטובר, כן, אז נתחיל למסוק.
0: תשמע, אנחנו רוצים לשמוע סיפור מעניין מאחד הטיולים שלך.
1: אני אגיד, תבחר מה אתה רוצה, איטליה או אקוודור?
0: בוא, תשמע, זה תחרות לא פיירית, כי שנינו מאוהבים באיטליה. בוא, אז לך לאקוודור, אז לך לאקוודור.
1: אקוודור, בוא נספר לך, זה 100%. אני מת על אקוודור. בוא נגיד עם שתי המדינות שאחרי ישראל כמובן. שתי המדינות שאני הכי אוהב זה איטליה ואקוודור. אקוודור כי באמת ביליתי שם הרבה שנים ואני מדריך לשם טיולים פעמיים בשנה. כל שנה חגים ופסח אני באקוודור. אקוודור כמובן עם כינוח וגלאפגוס תמיד. אבל תשמע, מקרה שקרה לי שאני מספר אותו, אני בעצמי קשה לי למישהו אכן היה, אבל קרה. אמיתי לגמרי, יש לי המון סיפורים מאקוודור, עם שמנים, עם פקסים, עם הכל, אבל בא לי לספר על סיפור שהיה לי כשהדרכתי טיול, הייתי עם קבוצה באקוודור, ויום אחרי, ידענו כבר שהולכים לעלות את מחיר הגז באקוודור, הגז בבלונים, הגז לשימוש ביתי. רצו לעלות בלון, מה שאנחנו קוראים בלון קטן, כי יש בבתים את הקטן והגדול, בלון קטן, רצו לעלות אותו באופן באמת מוגזם. $1.50 לבלון. הלוואי עלינו.
0: כן, $1.50 כן, 5 שקלים. אנחנו משלמים 150, זה 1%. 1% ממה שאנחנו משלמים.
1: היום זה עולה בערך $2 לבלון גז, זה מסובסד כמובן, אבל שרצו להעלות את זה אז, אמרו שיעשו הפגנות, וביום השני של הטיול, התחילו הפגנות. עכשיו, ברוך גדול, אני עם קבוצה, אנחנו גם לא, אני לא יכול לקחת יותר מדי סיכונים, ואנחנו גם לא ניידים עם אופנועים או ג'יפים או סוסים. כי כבר היה לי פעם הפגנות שברחנו בסוף עם סוסים מאיפשהו, להגיע בזמן לטיסה לגלאפגוס.
0: אתה רציני? העלית את הקבוצה על סוסים להגיע לשדה התעופה?
1: לא, זה היה קבוצה שהיה במילא יום אחד סוסים, אז בסוף אותו יום, אכבנו על סוסים מאיזה אכסניה נהדרת, בית מלון בוטיק הזה, שיש להם חוות סוסים גם. חבנו על סוסים עד אחרי המחסומים, ישנו אצל חבר שלי, וזה לובי של בית הערכה שלו, ולפנות בוקר באו צ'יפים, לקחו אותנו לשדה התעופה, ישר לטיסה לגלאפגוס. אבל בטיול הזה היינו בתחילת הטיול, היינו במקום מקסים שנקרא מינדו, והצלחנו עוד להגיע. בחזור כבר הסתבכנו. הכבישים היו חסומים, בסוף, בשתיים לשנות בוקר, איכשהו הצלחנו לעבור את המחסומים, הצלחנו להגיע קרוב לכפר, עיירה שנקראת אוטוואלו, שם היינו אמורים להיות שני לילות במלון, הצלחנו להגיע למלון, מלון מקסים, מלון עתיק משופץ, גם את החסימה האחרונה לא הצלחנו לעבור עם הג'יפים, הסכימו לנו להעביר רק את המבוגרים ואת הציוד, השאר הלכנו ברגל את ה-400 מטרים האחרונים, היינו שני לילות במלון שם וטיילנו באזור מקסים, אבל המלון יושב על הכביש הראשי, של אקוודור, נקרא פן אמריקנה. הוא חלק מהכביש הארוך ביותר בעולם. מאלסקה עד ארץ האש. והכביש היה חסום. ואי אפשר להגיע לשלב הבא, שזה הטיול לג'ונגל. ואנחנו מחכים. אז עוד יום אחד, אוקיי, מטיילים בכפר על יד, ועוד יום אחד, בסוף די.
0: כן, ואתה כמדריך טיולים כל הזמן בראש, אתה צריך להמשיך את הטיול, יש תאומים, יש זה, איך עושים?
1: בדיוק, צריך להגיע לג'ונגל, אז שיניתי את היד בג'ונגל גם מראש, כי אי אפשר היה להגיע ליד, הגענו למקום אחר. בכל מקרה, למזלי, אני גם מדריך בחברה שנותנת גב מלא, ארגנו לנו מסוק, שלקח אותנו מהמלון, 4-4 במסוק, לשדה התעופה, ומשם ירדנו, טסנו לג'ונגל, ומשם עוד עם הרבה מכשולים שמזמן אני אספר עליהם, אבל לא, הגענו לג'ונגל כמעט עד לנהר שרציתי להגיע, ושם שוב חסימה. חסמו גשר שאי אפשר לחצות אותו. ואז הזכרתי שיש לי חבר שגר בעיירה קוקה על יד, שיש לו קנו. אז הוא בא עם קנו דרך הנחל ולקח אותנו מהגשר לנהר הראשי, ושם המשכנו את הטיול, ומשם הבנו שאי אפשר ככה להמשיך עם הטיול, נטוס ישר, נקצר את החלק של אקוודור בכמה ימים, ונוסיף כמה ימים ביהיה גלאפגוס. גלאפגוס תפקדו רגיל, זה גם אקוודור, אבל תפקדו רגיל. בסדר, טיסות מהג'ונגל לקיטו אין בעיה, גם לא היה אלף. ואז אחת מהקבוצה אומרת לי, במלון שעזבנו עם מסוקים, לקחנו רק תיקי יד. ואמרתי להם שאני אדאג שהתיקים יגיעו אחרי זה. באמת, אבל הפספורט השארתי בטעות בתיק הגדול. איך נטוס לגלאפגוס?
0: יצחק את הדרכון.
1: חייבת את הדרכון.
0: בוודאי.
1: תיסות פנים עוד הסברנו, אתם יודעים, שמיטה, הפגנה, אין, יש לי צילום. אמרתי לה, תשמעי, אנחנו נפתור את הבעיה, בא איתנו לגלאפגוס, תתפך העולם. יש לי עוד חבר באקוודור, חבר יקר, שהוא גם ישראלי לשעבר, והוא אחד התחביבים שלו, יש לו מטוס קל. אמרתי לו, שמע, אני צריך עזרה. אומר, יהיה בסדר, סמוך עליי. הבחור התקשר למלון, שנמצא על הפן אמריקנה. אמר, תמצאו בתיק את הפספורט, חכו. טס למלון, אין בעיה ללחות על הכביש הראשי, כי הכביש חסום, אין מכוניות.
0: נחת על הכביש הראשי.
1: על הפן אמריקנה, באו מהמלון עם הפספורט, וכל האינדיאנים מולו כבר מתחילים לדאור לתפוס אותו.
0: אוי ואבוי, והוא בורח עם המטוס הקל והם רודפים אחריו.
1: כן, והוא הצליח להמריא, נחת בשדה התעופה, איך שהגענו לזה התעופה, הוא בא, נתן לה את הפספורט, אמר לה, תיסע נעימה לגלאפגוס.
0: תקשיב, אם לנסוע לגלאפגוס, אל אקוודור, אז רק איתך, דנדן בולוטין.
1: אינשאללה.
0: דנדן, יקירי, עכשיו אנחנו מרשים לך ללכת לישון, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: עוד כמה דברים קטנים ואני הולך לישון. לילה טוב, חיים.

0: כן, ומאחים בלוז אנחנו עוברים לאיש, הוא הקוצ'ר שלנו. לילה טוב בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקה, מה שלומך?
0: בסדר גמור, חזרת לארצנו אחרי הצניחות שעשית, לא צניחות, איך אתה קורא?
1: עם טייסי מיג 21.
0: כן, הסיפור עם הטייס מיג 21 שם בבולגריה היה מעניין מאוד.
1: נכון.
0: זהו, אז עכשיו אתה כאן?
1: אני כאן על הקרקע, קומה גבוהה אמנם, אצלי בבית, אמצע הלילה, אבל בארץ הקודש.
0: יפה, חזרת כבר לעבודה?
1: כן, כן, חזרתי לעבודה, יש לא מעט אנשים שחיכו ו... ימים עמוסים בקליניקה, תפו תפו תפו.
0: חמסה חמסה, יש לך איזה סיפור מעניין בשבילנו?
1: יש לי סיפור אמיתי גם הפעם, שוב, אמיתי לגמרי עם כל הפרטים, הם תמיד אמיתיים, אבל עם כל הפרטים, ותכף אתה תראה, כי בעצם יצא לי ללוות בימים אלה, ולעשות תהליך מדהים עם מישהי מהעוטף, בקיבוץ ניר עוז. סיפרתי לך בעבר על כל מיני עסקים שאני מלווה
0: מהעוטף,
1: ועכשיו לא מזמן התחלנו תהליך חדש עם מישהי שגם מוכרת בתקשורת, כי שם המשפחה שלה הוא אדר. זוכר משפחת אדר?
0: תרנן לי את הזיכרון.
1: ביתה של יפה אדר. יפה אדר היא החטופה המבוגרת ביותר שנחטפה. עם התמונות האיקוניות שלה, נחטפת על הקלנועית ושומרת על פסון מטורף.
0: כן.
1: שהוא חוזר אחר כך בעסקה הראשונה. ולצערנו הרב גם תמיר אדר, חבר כיתת הכוננות של ניר עוז, שנרצח ונחטף. כנראה בעודו פצוע אנוש או אולי כבר שלא בחיים, וגוף התוך זה רמוך הרבה יותר. משפחה מאוד מאוד מחוברת וחלק בלתי נפרד מהקהילה של נירוז. נירוז, כמו שאתה יודע, זה אולי המקום שחטף הכי הרבה ובעיקר הופקר הכי הרבה, כי אף כדור של כוחות הביטחון שלנו לא נורא בניר עוז, פשוט משום שכשהם הגיעו לשם כבר המחבלים לא היו, עם כל החטופים ועם כל השלל ועם כל הגופות שהם חטפו. וזאת משפחה מקיבוץ ניר עוז, מקהילת ניר עוז, ואני זכיתי לעבוד היום עם ורד אדר, שהיא בעצם הבת של יפה ודודתו של תמיר. וורד, לפני שנגיד מה היא עושה ואיזה תהליך, אנחנו עושים ליווי עסקי בעצם, אני עוזר לה להרים את העסק שלה, שעליו אני הייתי שמח לספר פה. אבל אולי לפני המהות של מה היא עושה, אני, אחת הסיבות שאני אומר שזכיתי, כי מעבר לשליחות הגדולה שאני עושה, וגרמזתי לך שאנחנו, לפני כמה שבועות שאנחנו מתחילים פרויקט שהוא בשיתוף ביטוח לאומי, ובעצם מאוד מביא אותי להמון תחושה של אופטימיות, שיש במדינה שלנו כוחות מדהימים שחוברים כדי לעשות את הדברים האלה, אבל ברמה האישית של הבן אדם שאני פוגש, של ורד, שעושה את העסק הזה, שהיא שחקנית הנשמה הכי מדהימה שפגשתי מעודי, ואני מלווה עסקים כבר 15 שנה.
0: וואו.
1: וזה מדהים, כי החיבור שלה, של המהות שלה, של הנשמה שלה, ותכף נספר על זה כמה מילים והדברים יתבררו, הוא כל כך חזק למה שהיא עושה, ש... אתה יודע, במלוא הצניעות אני אגיד שזה התחושות שאני חש כשאני עושה את מה שאני עושה.
0: תשמע, זה מה שנקרא, אלה הדברים ש... איך אומרים, לא יודעים למי זה נותן יותר, למטופל או למטפל. במקרה הזה הייתי אומר לשני הצדדים, ואתה אומר שזה בעיקר לך. כמה זה עושה לך טוב.
1: באגואיסטיות מסוימת אני אגיד שזה בעיקר לי.
0: לגמרי.
1: אבל זה לא חשוב. בעצם ורד היא אם יחידנית. יש לה ילדה בת 20. והיא בחרה לפני למעלה מ-20 שנה... להיכנס לעולם הלא פשוט הזה של אימהות יחידנית. והיא היום מלווה אימהות יחידניות בקבלת החלטות. זה החלטות מאוד קשות, זה החלטות מאוד מאתגרות, והיא אלופה בדבר הזה, כמו שאמרת, שחקנית נשמה מדהימה, וזה מה שהיא עושה היום. והסיפור המדהים הוא שהיא תמיד הייתה כזאת, היא תמיד הייתה מהות של אימא שהיחידניות לא תמנע ממנה להפוך לאימא, וזה תמיד היה בה, וכשאנחנו עכשיו עובדים ומנתחים את זה ומזקקים ועובדים על מסרים ומהויות וכל הדברים האלה, היא מבינה שזה תמיד היה שם, האימהות היחידנית וואו. הזאת והשפך הזה, זה תמיד היה שם.
0: בני, כן, אני
1: יפינה, אתה צריך לחתוך אותי.
0: אני ממש מצטער, אתה שומע ככה ברקע את סיימון וגרפנקל, אבל בוא תן, בשבעה באוקטובר היא הבינה?
1: בשבעה באוקטובר היא הבינה שהמהות שלה הזאת צריכה לצאת החוצה, כי זה כאן ועכשיו, ולא יהיה אולי יום אחר. והיא כתבה מכתב הוקרה, והיא התפטרה חודשים אחר כך, והיא הפסיקה לעשן, והיא מקימה את העסק הזה.
0: אתה יודע מה?
1: בפייסבוק,
0: ואנחנו נדבר על זה עוד, כן, בתוכנית הבאה. בני בן ישראל, קואוצ'ר, אם אתם רוצים, קואוצ'ר. אחד שבוא נגיד שהוא גם חבר, אבל גם הוא מנץ'. אז חפשו לכם ככה בגוגל, בני בן ישראל, תגיעו אליו. בני, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: תודה חיים, כן, לילה טוב.
0: ואנחנו כבר עומדים בסיומה של השעה הראשונה של ציפורי לילה אופטימיות, אוטוטו חדשות השעה אחת, ומיד אחריהן אנחנו כאן באולפן, אלה נתן זון המפיקה, יובל תמיר הטכנאי, ואני כמובן חיים קוזניץ, ואנחנו נבוא וניפגש שוב אחרי החדשות.

יש טעות שאסור לעשות, וזה לטעות בשמו של הטכנאי יובל זמיר, ואני אמרתי תמיר. יובל זמיר כמובן מחכה לכם יחד איתנו אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יהלומי, הם ובת ישראליות הנהדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. השתיים, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה מוקדם יותר הערב ומשם לעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לנמל התעופה, כך לדברי משפחתן. אם לא תיצורנה קשר הלילה, משפחתן של מלי וליאל צפויה להרחיב את החיפושים אחריהן. זאת בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. כתבנו איתי אול גלילי מעדכן כי משפחת יהלומי פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את אלופת אזרבייג'אן סבח בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. זאת לאחר שגברה הערב 2-0 על הכוכב האדום בלגרד ו-3-0 בסיכום הכללי בסיבוב השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בזכות הניצחון על הכוכב האדום הבטיחה באר שבע לכל מקום את השתתפותה בליגה האירופית. רעידת האדמה בקולומביה עלה ל-250 מספר ההרוגים כתוצאה מרעש האדמה שהיקה אמש במדינה הדרום אמריקנית. פעולות החילוץ נמשכות גם בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי על פי הערכות כ-3,000 איש מוגדרים נעדרים. צבא ארצות הברית השתמש בממוצע בכ-50 טילי עירות מסוג פטריוט ביום במהלך התקיפות האיראניות לעבר בסיסי צבא ארצות הברית בירדן, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, כל עירות עלה לאמריקנים כ$4 מיליון. האיראנים השתמשו בטילים מתחמקים כדי להכריח את האמריקנים לנצל את מלאי המיירטים הנמוך. בתוך כך, בכיר במשמרות המהפכה הצהיר הערב כי טהרן מייצרת טילים בקצב מהיר ביותר וכי היא לא נמצאת במחסור, על אף הטענות של נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד הוסיף הבכיר כי גם אם המלחמה תימשך עוד שנים, איראן לא מתכננת לצמצם את מערך הטילים הבליסטיים שלה. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעה למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית אם רק תבחר להעביר יכולות הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. מזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות.

0: a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho.
1: Laila Tov, mazinot ve mazinim. Laila Tov, chayalot ve chayalim. Laila Tov, lochamot ve lochamim. Laila Tov, nahagot ve nahagim. לילה טוב לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ולילה טוב לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אתם איתנו, ציפורי לילה אופטימיות, מעכשיו עד השעה 2, יש לנו שעה שלמה של סיפורים מעניינים, של שירים נחמדים. אנחנו נדבר עוד מעט עם החוקר הפרטי, ארז דרוקר, מאקסס חקירות, ונשמע סיפור מעניין מחקירות. נדבר עם מדריך הטיולים אמנון גופר שימליץ לנו או על שכונה באתונה או על מקום בצפון, מה שבא לו, הכל כזה, הכל פתוח בשעות האלה. אנחנו נדבר עם בקר המסעדות קובי רובי, נהג המונית, המונה תואם שמגיע למסעדות הכי זולות והכי מעניינות שאתם, הכי טעימות שאתם מעלים בכלל בדעתכם. וגם נדבר עם רוני סומק המשורר שכותב ומבטא כל כך נהדר את מה שרבים חושבים, אבל בצורה מדהימה. כל זאת עד השעה 2, הצוות כאן שלצידי, המפיקה האחת והיחידה, אלה נתן זון, על הביצוע הטכני, יובל זמיר המקצוען. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: האורח הבא שלנו נשוי לחוקרת הפרטית סימבה דרוקר, שמחבר את הספר שיצא לאחרונה, ספר מרתק, הספר רומים, עם כל מיני סיפורים מרתקים מחקירות, וקוראים לו ארז דרוקר. לילה טוב ארז.
1: היי חיים, לילה טוב, מה שלומך?
0: ככה אתה רוצה שאני אציג אותך, נכון? נשוי למחבר את הספר, כן, סימבה.
1: בגדול כן, רק בתיקון קטן, מה רומים?
0: מה רומים, מה אמרתי?
1: ארומים. ארומים, או משהו כזה.
0: אתה רוצה מערומים, אתה רוצה ארומים.
1: הרי יש לשם הזה כל כך הרבה משמעות, שהוא נבחר.
0: נכון.
1: אז מערומים. מה העניינים?
0: וואלה, הכל טוב, אופטימי מתמיד.
1: דאגתי לך השבוע.
0: מה שהיה לנו בזיקים, אכן, כן.
1: כן,
0: כן. בלילה שבין שישי לשבת, שהתגלתה הפרצה בגדר, והיה חשש.
1: כן.
0: לחדירת כל מיני גורמים לא סימפטיים, אז כן, בסדר, עברנו גם את זה. גם זה מאחרינו, אלה, תשמע, זה מה שקורה למי שחי ממש קרוב מאוד לרצועת עזה, אבל אחד הדברים המרכזיים שלמדנו מאז השבעה באוקטובר, זה לא לקחת סיכונים, לא לזלזל בכלום.
1: לגמרי.
0: כן.
1: מבין, לגמרי, זה נכון, מה? זה נכון בכלל לכל מקום, לכל יישוב היום.
0: לגמרי, לגמרי.
1: לא לוקחים סיכונים.
0: תן לנו סיפור מחקירה, משהו מעניין, תן לנו.
1: בוא נספר על עונת המלפפונים שהתחילה בגלל הבחירות. אנחנו מתחילים, החוקרים הפרטיים תמיד הם, אתה יודע, הם קצת יותר עסוקים בתקופת הבחירות.
0: למה?
1: פתאום, אני אסביר, פתאום אתה מקבל טלפונים לא מפוליטיקאים, אלא מקורבים לפוליטיקאים שמבקשים בדיקות על אחרים. זאת אומרת,
0: למצוא כל מיני כתמים שחורים אפלים בעברם של כל מיני מועמדים.
1: בדיוק, וגם הקולגות שלנו כמו כולם חיים ומתפרנסים מזה יפה. תבדוק לנו כמה דירות יש למועמד הזה, איזה נכסים יש לו, כמה תביעות יש לו, איזה חברות הוא מחזיק בבעלותם, ותבדוק אם החברות שבבעלותו נטבעו, ואתה יודע, המון המון, מחפשים כל פרט, כל רפש שאפשר כדי להשתמש בו.
0: ואתה, עד כמה, עד כמה שאני מכיר אתכם, אתם מאוד לא אוהבים לעסוק בזה.
1: תראה, אתה לא אוהב לעשות את זה, אבל לגיטימי גם מצד שני שתהיה שקיפות.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שבאחת ממערכות הבחירות הקודמות, מצאנו שאחד המועמדים בעצם... נחקר תחת הזרה והיה עצור אפילו, ואתה יודע, והקטם שנדבק בו די נשכח הרבה שנים אחורה, 15-17 שנה אחורה. אבל אני חושב שלגיטימי יהיה שכל מועמד יהיה, איך אומרים?
0: נקי כפיים, שכל מועמד יהיה נקי כפיים, ואם לא, שהדבר הזה יצוץ עוד לפני הבחירות. זה מה שאתה אומר.
1: בדיוק, אם הוא חייב כספים, צריך לדעת את זה.
0: אז בוא ספר...
1: אם הוא מסובך כלכלית...
0: ארז, אז בוא ספר לנו אחרי את מי אתם בודקים היום.
1: אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו, בימים האלו האחרונים אנחנו עובדים עבור כתבת תחקיר לאחד הערוצים, כתבה מאוד מעניינת על אדם שכביכול נראה נורמטיבי, אבל התלבש על אישה, אשק אותה, עשה בכל כספה כבשלו, העביר, לקח, ביצע הלוואות על שמה, ואלוהים יעזור, והשאיר את האישה הזאת שהייתה במצב כלכלי טוב, אפילו טוב מאוד, השאיר אותה חסרת כל,
0: וואו.
1: עד מצב שהיא צריכה לעשות גמחים ולבקש עזרה וצדקה מאחרים.
0: רגע, והוא מועמד בבחירות?
1: לא, לא, לא, זה לא קשור לבחירות.
0: לא קשור, אוקיי.
1: זה ממש לא קשור לבחירות, זה מה שאנחנו עושים בימים אלו. ואתה יודע, לצורך העזרה לאותה אישה מסכנה באמת אומללה, אז אנחנו התגייסנו כמובן פרו בונו, משרד עורכי דין מגויס פרו בונו, ואנשים באמת באים ועוזרים מרצונם ומזמנם ללא חיוב. עוד פעם, אתה יודע, אמרתי לך, אני חושב בעבר, כשאתה מגיע לאיזשהו מעמד, לאיזו פוזיציה כלשהי בחיים, אתה יכול להרשות לעצמך יותר לעזור לאחרים ללא תשלום, וכל תיק נבחן לגופו של עניין. כבר היה לנו מקרים שבאה מישהי ואמרה לנו כמה היא מסכנה, מסכנה, מסכנה, סיימנו את הפגישה עם דמעות בעיניים, יצאנו החוצה לחדיון והיא נכנסה לאיזה BMW מפוארת ועזבה את המקום. אוקיי?
0: כן, תשמע ארז, אתם ראיתם, שמעתם, הכל, איך אמרת לי פעם? לא יודע, שום דבר כמעט לא יפתיע אותך, אבל כשאתה מספר על האיש הזה, תגיד לי, יש אנשים שאין להם פשוט מצפון ככה לרושש אישה, ככה לגמור אותה, להשליך אותה לרחוב, שהיה לה כסף?
1: חד הורית עם ילד מתבגר בבית, נשבע לך חיים, אני לא מבין איך הבן אדם הזה יכול לישון או להסתכל על עצמו במראה בבוקר, איך המשפחה שלו שמודעת לכל מה שהוא עשה, כי הם כולם הרוויחו מכל הכספים שהוא עשק אותה, בין אם זה הורים, בין אם זה אחים, אחיות, כולם מרוויחים פה, ואני אומר עצמי, כאילו אין שם צדיק אחד בבית הזה שאמר, בוא'נה, מה אתה עושה? אתה מטורף. אתה פשוט איש רע. אחד מתוך כל עוצר אותו ואומר לו, קיביני, מה תעצור?
0: ואף אחד.
1: את מה שלקחתם?
0: אף אחד לא עשה את זה.
1: את מה שלקחת? אף אחד לא עשה את זה.
0: תשמע, יש לך, אתה יודע, אתה חוקר פרטי, אתה שייך למעשה למערכת החוק, אבל לא שוטר או משהו כזה, לא בא לך שאתה תופס כזה בן אדם, פשוט לפרק לו את הצורה?
1: וואו, אתה לא מבין, זה הדבר הראשון, אחרי ששמעתי את הסיפור וראיתי את העובדות, אמרתי, אחד כזה צריך לקבל מה זה מכות, כאילו, אולי זאת הדרך לחנך פה אנשים, כי בית המשפט לא ממש מרתיע אותם מלעשות את זה. כן, תשמע, זה מרתיח את הדם, ובכלים החוקיים שאפשר לעשות, אנחנו נעשה הכל, כולל חשיפה של אותו אדם, אתה יודע, כולל הכל, מה שצריך לעשות כדי לבייש אותו ולהביא אותו לצדק, לדין צדק,
0: אבל
1: ולקוות שהוא יקבל מאסר בסופו של דבר.
0: ארז, אמרתם שאתם עושים את התחקיר הזה לצורך איזה כתבה שבטח תעלה בקרוב באחד הערוצים, אבל את הממצאים כבר העברתם למשטרה כדי לא לחכות לכתבה, אלא כבר ש יתפסו ויעצרו ויבררו ויחקרו?
1: כן, אנחנו עובדים פה במקביל למשטרה, זאת אומרת המשטרה חוקרת את מה שהיא חוקרת ואנחנו לא מפריעים כמובן, אנחנו עושים את המעטפת, אתה יודע, מה שאפשר מבלי לפגוע בעבודת המשטרה, פה צריך ממש להיות זהיר, אנחנו לא פונים ואנחנו עושים את זה בזהירות, אבל עושים את זה גם טלוויזיוני מאוד, כדי שזה יתפוס כמה שיותר צופים, שחשפו לאדם הזה, שחשפו בכלל לנושא של מרמה ועבירות מרמה, כי כל פעם כשמתפרסמת איזו כתבה כזאת, פתאום אנשים, אתה יודע, מתעוררים, עוצרים, תופסים את עצמם, אתה רואה המון תגובות, וואי, כן, הוא גם ניסה אצלי, הוא גם פנה אליי, אתה יודע, אתה רואה המון תגובות. זה כמו, אתה יודע, עבירות מין, כשיש לך עבריין מין שמתפרסם פתאום בתקשורת, פתאום צצות עוד כמה נפגעות עבירה.
0: שלא נדע, תשמע, נראה לי שבאחד התוכניות הבאות ייתן לנו טיפים להיזהר מכאלה אנשים, כל מיני טיפוסים כאלה, כל מיני טיפים שכל אחד ככה ישמור לעצמו ושלא יגיד לעצמו, לי זה לא יכול לקרות, כי כאלה דברים יכולים כמעט לקרות להרבה אנשים תמימים, ולא רק מי שגם חושבים שהם לא תמימים.
1: בואו ניתן טיפ ככה זריז להיום רק חיים, אנשים מבוגרים, תשימו לב להורים שלכם, לסבא וסבתא, שאף אחד לא מתקשר ומנסה למכור להם כל מיני שטויות שהם לא צריכים ולוקח מהם פרטי אשראי וכדומה. פשוט לשים לב על אנשים מבוגרים שהם ממש קורבנות בשלים מאוד.
0: לכאלה
1: נוכלים. קלים לפיתוי.
0: לכאלה נוכלים. ארז דרוקר, אקסס חקירות, תודה רבה לך יקירי. לילה טוב.
1: ביי, כל טוב. לילה טוב, ביי.

0: האורח הבא שלנו הוא האיש שמגיע למסעדות, שאתם עוברים ככה, עוברים על פניהם ולא שמים לב שיש שם בכלל מסעדה, אבל הוא כן שם לב, ואלה המסעדות הכי טעימות והכי זולות שאתם רק מעלים בדעתכם. לילה טוב לקובי רובין, המונה תואם, האיש שמספר לנו על כל המקומות האלה, גם ברדיו, גם בוויינט, גם בידיעות אחרונות. לילה טוב קובי.
1: לילה טוב איש יקר, לילה טוב.
0: מה שלומך?
1: כרגיל, עובדים, חיים, כל בסדר, ברוך השם. בוא נעבור את הימים הרותחים האלה, ואני רק מחכה לאיזשהו, זה הבריזה, הקרירה, שסוף סוף תזכיר לי שאפשר לנשום.
0: תגיד לי, אי אפשר להוציא תאף מבד לזגוגית המונית, נכון?
1: תשמע, הבדיחה שלי זה שאנשים נכנסים למונית וכזה, אתה יודע, מתנשמים ואתה יודע, נושמים את המזגן ועושים, וואו, נורא חם, ואני כזה אומר להם, אין לי מושג על מה אתם מדברים, אני לא יוצא מהמונית. אני פשוט לא יוצא מהמונית.
0: קובי, אני עוד זוכר את התקופות שכדי קצת להתקרר עם מזג אוויר חם, היינו נכנסים לבנקים, לסניפים של הבנקים, אתה זוכר את זה? כי אלה, כן. אלה היו המקומות היחידים שהיו ממוזגים פעם.
1: כן, קודם כל, הגילוי הזה שבאוטו יכול להיות מזגן, אנשים לא מבינים, אף פעם לא תיקחו את זה כמובן מאליו, ברכבים פעם לא היו מזגנים גם.
0: נכון,
1: זה
0: נכון.
1: המזגנים היו, וזה היה קטסטרופה טוטלית, אתה היית יוצא לנסיעה עם בקבוק מים קרים, שליד ליד מפשיר, והיה לך מגבת נייר, מגבת כזה כמו מנדיל כזה, כמו מטלית מטבח כזאת, שהיית שם על הצוואר שלך לעצור את הזיעה שלא תזלוג לחולצות.
0: מה אתה? אני זוכר, קובי, אני זוכר בתור, דבר אתה, דבר אתה.
1: היית נוסע לאיזה אירוע משפחתי, היית יוצא עם חולצה לאירוע, מחליף חולצה לפני שאתה נכנס לאירוע, ואז יוצא, חוזר לחולצה של האוטו. כי לא היית יכול להגיע עם אותה חולצה. אתה לא יכולת, זה לא היה ככה, זה כאילו, זה היה טקס שלם.
0: רציתי להגיד שאני זוכר את התקופות שהיו ונטילטורים במכוניות.
1: ונטילטורים.
0: כן, אני זוכר לאבא שלי זל, היה ונטילטור קטן כזה, ליד החלון המשולש הצדדי, שכן, שעושה קצת רוח, וזה, והרגשנו. אתה יודע מה? אנחנו כבר מדברים על מזגנים, אני לא אשכח את הפעם הראשונה שנסעתי ממש עם מזגן באוטו, הייתי אז בצבא, זוכרים, ועצר לי טרם, בצרה לי טרם, מכונית אמריקאית ענקית כמו אונייה, ואני אפילו זוכר, זה היה מסדרות לאשקלון, ונכנסתי פנימה, כשבחוץ משהו כמו 40 מעלות, ופתאום הרגשתי קור, וזה, זה הייתה, עד היום אני זוכר את הרגע, זו הייתה הפעם הראשונה שחשתי מזגן ברכב.
1: אנחנו ממש מתגעגעים למשב רוח כבירה, שכדי שתעצור את הימים הרותחים האלה, שאני קורא בין הזמנים, בין יולי לאוגוסט, זה הימים הקשים, אתה יודע, הקצת של יולי שרותח, ואז אוגוסט מבשל אותך לגמרי.
0: אז זה יגיע, זה יגיע, אבל תשמע, אז איפה הולכים לאכול כשכל כך חם?
1: לא, אני הבטחתי לפני כמה שבועות שאני הולך לדבר על מקום מאוד מאוד יקר, שגיליתי אותו לאחרונה, בטעות כרגיל, ועשיתי כמעט הזקתי לעצמי.
0: אוי ואבוי.
1: רחוב, הסתובבתי בשכונת התקווה, חיפשתי משהו לאכול. אני מדבר על מקום שקוראים לו מסעדת שימשי. ובאיזשהו שלב קצת התאכזבתי, מצאתי משהו אבל לא מספיק מעניין, ואז ירדתי כזה למטה והלכתי, אמרתי, טוב, אני אלך למאפייה הבוחרית, אני אקח לי איזה סמסה או איזה גוג'גיזה ואני אוכל לי ויהיה בסדר. אני מגיע למסעדה הבוחרית הזאת, המאפייה הבוחרית, ובדיוק לפני שעמדתי לקנות את הסמסה, או גוג'גיזה, לא אכפת לי, כאילו, אמרתי, אני אכניס משהו, אני מסתכל את עצמו, ואני רואה שכתוב, שימשי השתגע, פיתה קבב ב-25 שקלים.
0: וואלה.
1: עכשיו, לא, אני לא רואה טוב. אני כן רואה, ברוך השם, כן רואה טוב. אוקיי. ואז חציתי את הכביש, יש שם כביש. נכון, מכוניות לא נוסעות שם, אבל קורקינטים, עגלות, סחורה שנכנסת לשוק, יש שם תנועה. אני פשוט חציתי את הרחוב הצער הזה, בלי להסתכל, לא ימינה, לא שמאלה, באלכסון מובהק. ישר לכניסה לשימשי, כבר שלפתי את הכסף, את ה-50 שקל מהכיס, והנחתי אותם, ואמרתי, אני רוצה פיתה קבב. אמרתי, אתה לא רוצה לפה? אמרתי, למה זה יותר? אמרתי, לא, זה אותו מחיר. אמרתי, לא, תשאירי אותי בפיתה. אני צריך לצלם. ולא אמרתי, למה? אני יודע מה אני צריך לעשות, אני צריך לצלם את זה.
0: כן, בפיתה זה נראה יותר טוב, כן, יותר צילומי.
1: בפנים, מכינים את הקבבים בשידור חי. מכינים את הסלטים, זה פשוט מסעדה שמחוברת למטבח.
0: מה זה, קוצצים כאילו, קוצצים את הקבב ככה ברגע שאתה מזמין?
1: כן, כן, כן, הוא מכין אותו, כמו שאומרים, במקום, מכין את הפלחים על המקום, את השיחים, אתה יודע, יש את הפלחים האלה הלבנים שמחזיקים את הגובה, מפרידים את הגובה, ואני מסתכל, ואני לא מאמין, אני הולך לקבל קבב בשידור חי.
0: ב-25 שקלים, יותר זול ממנת פלאפל ברוב המקומות.
1: כן, אני לא... תמיד אומרים, מישהו פעם תיאר אותי, ואני עכשיו מדבר עצמי, זה מוזר לי, אמר לי, אתה נלחם ביוקר המחיה. חבר'ה, אני לא נלחם ביוקר המחיה. אני חי את יוקר המחיה. וזה לא פעולת מנע. זאת, אין לי כסף. אין לי כסף להוציא על פיטה 60-70 שקל כמו במרכז תל אביב. אין לי. אין לי את הסכומים האלה. הטור שלי פונה לצורך, הוא לא, הוא לא, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל אני פונה לצורך. ולמצוא, בוא נקרא את זה בתל אביב רבתי, לא במרכז תל אביב, למצוא, בכלל פה בארץ, פיטה עם קבב, עם סלטים טריים, צ'יפס על הצד בקערה, חופשי, צ'יפס טוב, ב-25 שקלים, זו יותר ממציע. זו קריאת תיגר מול כל שאר העסקים שמכינים אוכל ואוכל רחוב. חבר'ה, כתבתי את זה גם בכתבה, אתם טיפסתם על עצים גבוהים מדי, נא להתנהג בהתאם ולרדת מהעץ הגבוה. זה הכל. אתם כאילו מרקיעים עם המחיר וזה לא נפסק. אני, כמו שאני מסרב לכתוב על פלאפליות מעל 20 שקלים, זה עשה לי, איך אומרים, קריאת כיוון ללכת לאכול את זה שימשי. וכן, הקבב היה טעים, הסלטים היו טריים, זה היה מעולה.
0: בפיטה.
1: וזה שווה כל שקל.
0: קבב בפיתה, סלטים, הכל ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים. עכשיו, השלט הוא לא שלט חדש. זה לא תוספת, זה שלט שהוא כבר מהוע. אתה רואה שהוא כבר נמצא שם כמה וכמה שנים. הוא כבר, אתה יודע, קיבל את הדוק הזה של הזיעה של תל אביב, כמו שאומרים.
0: שאלת, שאלת אותו?
1: מה?
0: למה, איך המחיר הזה, איך הוא מצליח לשמור על כזה מחיר כש... כל שאר שוארמה בפיטה עולה 60-70, לא יודע, מעל 50 שקלים.
1: לא, לא, אני תקשיב, השאלות שלי בדרך כלל הם שאלות כמו של מס הכנסה, אז אני לא רוצה להסבין אנשים. כאילו, בינינו, יודע, מתי אתם פתוחים, כמה אתם קשרים, עוד מעט אני אשאל כמה פיטות אתם מוכרים, אתה מבין? אז אנשים חוששים פחד. אני דולה את המידע מהטעם, מהמחיר, מהטעם, ה-value for money, כמו שאומרים, אני בסך הכל רוצה לסבוע, ולא לקבל מכה בתוך המכה כואבת מדי בכיס.
0: אז מה, אז אתה שולח את כולנו לשימשי שבשכונת התקווה?
1: אני חושב שכדאי, ואם אתם נמצאים בשכונת התקווה, אל תיפלו לאותם מקומות קבועים, שאני מכבד אותם, ואני לא צריך שיכבדו אותי, אבל כאילו, אתה יודע, מכבד אותם, כל אחד שיביא פרנסה בדרך שלו, אבל תשמע, זה כמו לקוח שלי שפעם ראשונה בחיים שלו הלך לעזרה לפני שבועיים, ואתה יודע, נפתחו לו העיניים, הוא היה בשוק, הוא אמר לי, תקשיב, זה בסך הכל היה טעים. אוקיי? ושילמנו גרושים.
0: נכון.
1: תגיד את האמת.
0: נכון.
1: לא קשר, לא זה, לא זה, לא זה, אבל בסדר, טעים, סבבה. מה קרה? מלא אנשים אוכלים, אז איך אמא אמרה? תאכל איפה שיש תור, וגם בשים שיש תור. גם בגלל המחיר, אבל גם בגלל הטעם.
0: איזה יופי. איזה תענוג. אז שימשי בשכונת התקווה, שוק התקווה, לכו לשם ותהנו מ-25 שקלים למנה קבב בפיטה, ומן הסתם יש גם דברים אחרים, שגם הם במחירים שפויים כל כך.
1: כמו שאמרתי, חנוך 37, כשר, שימשי, תהנו, תאכלו, והכל. זול וטעים.
0: קובי, תן לנו את הברכה שלך של השבוע.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל. אמן כן יהיה רצון.
0: קובי רובין, המונה תואם, תודה רבה יקירי. לילה טוב.
1: לילה טוב, איש יקר, לילה טוב.

0: וממקי סכינה אנחנו עוברים למשהו אחר לחלוטין. לילה טוב למשורר רוני סומק.
1: לילה טוב, וזה לא שונה, כי את מקי סכינה כתב ברכט, ואני גם בפינה שלך, שלנו, אני אקרא שירה. כמובן אני שמח מאוד להיות.

0: לחלוטין. לילה טוב למשורר רוני סומק.
1: לילה טוב, וזה לא שונה, כי תמקי סכנאי כתב ברכט, ואני גם בפינה שלך, שלנו, אני אקרא שירה. כמובן, אני שמח מאוד להיות, יש לנו קילומטראז' בגלי צהל אצל שמעון פרנס. אתה יודע, חיים?
0: כן.
1: כיוון שהימים כל כך חמים היום, בסליחה שאני מתחיל בקלישה על מזג האוויר, אני בחרתי שיר של אהרון אלמוג, שהוא משורר שאני מאוד אוהב, והוא קורא לשיר שלו מוריד הגשם. עכשיו, הפוך על הפוך, למה שבימים כל כך חמים לא נקרא שיר על גשם, ותראה איזה שיר יפה. הוא כותב ככה: ב-1942 עשיתי עיגול ולא יצאתי ממנו עד שלא ירדו גשמים. אותו יום הוצפו בתים ושני אנשים כמעט טבעו. באתי הביתה ואמרתי, זה אני מוריד הגשם. נתן לי אבי סטירת לחי ואמר, זה אני מוריד הסטירה. שבוע לאחר מכן עמדתי לשב עד הצהריים, באו יונים והגו על האהבה. למחרת הלכתי לבית ספרי כשאני מבקש רעידת אדמה, ומוכן להתפשר על ליקוי חמה. באתי והנה השמש, השמש, ניצב בשער ומסביבות במה. לא מורים ולא חמורים, אמר השמש במין זמר, והחל רוקד עם המטטה, שביטה. בצהריים באתי הביתה ואמרתי, זה אני מביא השביטה. שאלני אבא, וכסף יכול אתה להביא? עניתי שיקוחי רק בדברים רוחניים. אותו לילה שמעתי את אבי אומר לי, מי בננו זה לא בדעתו. ילד הייתי, ולא ירדתי לסוף דבריו, אך קסם המילים שמור עמי עד היום הזה.
0: איזה יופי.
1: אתה יודע, ואני מאוד אוהב את אהרון אלמוג, ואני כל פעם בסדנאות, בכיתות אומן, קורא שירים שלו, מכיוון שהוא היה בדור של משוררים, כמו מאיר ויזלטיר ויונה וולך, והוא פחות ידוע. ואני חושב שהוא לא פחות טוב מהם, וכל פעם שהטמפרטורות עולות, אני נזכר במוריד הגשם שלו.
0: אז מוריד הגשם שלו מלווה אותך, אני מבין, כבר כמה חודשים. תגיד לי, איך אתה מרגיש?
1: אני מרגיש טוב.
0: ואופטימי?
1: אני אופטימי חסר תקנה, זו התכונה הטובה שלי, וזו גם הבעיה שלי.
0: לא בטוח שאופטימיות זו בעיה, להיות אופטימי וריאליסט זה בסדר גבוה, הרי התוכנית שלנו נקראת ציפור אליי לאופטימיות, אנחנו אופטימיים, כי מהמקומות שאליהם, המקומות שאליהם התדרדרנו, אנחנו משם רק עולים, כך נראה לי.
1: אז אני מברך את הגישה שלך, כיוון שאני ישן עם רדיו פתוח, ומדי פעם יש חדשות, והחדשות מורידות לי את ה... את הדגלים לחצי התורן, אבל אז אני שומע את מקי סכנאי לפני כמה דקות, ואני אומר, הנה ברכט וקורט וייל נותנים בראש לאולם הזה, ואומרים שגם מקי יכול להיות אחד מאבות המזון שלנו, אז אנחנו אופטימיים.
0: רוני סומק יקירי, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב.

0: ובלי שום דרווין, האורח הבא שלנו, בשעה הקטנה הזו של הלילה, הוא אחד שהוא גם סטנדאפיסט, והוא גם פזמונאי, והוא גם עורך דין, והוא עונה לשם, יואל ריפל. לילה טוב.
1: לילה טוב, לא רק זה, גם סבא במשרה מלאה.
0: כמה פעמים בשבוע אתה נוסע לבקר את הנכדים או שהם באים אליך?
1: כל יום.
0: יום יום?
1: יום יום, אבל אני מתאמים את השעות שלהם לא יפריע ולי לא יפריע. וחוץ מזה אני גם מאמן כדורעף, והייתי בנבחרת ישראל נוער בכדורעף בימים הטובים שלי בסוף.
0: תשמע, אנחנו מדברים כי אתה משתתף בחודש הבא בפסטיבל מספרי סיפורים. אני חושב שזה השנה ה-34 או 33 שהפסטיבל המדהים הזה מתקיים, ואתה אחד מעמודי הטווח שלו, ואתה עם סיפורים ומופע קומי, ואני רוצה לשמוע ממך משהו נחמד שבא לך לספר לנו.
1: אז ככה, קודם כל המופע שמו צחוקן.
0: צחוקן. אם צוחקים, אם צוחקים יותר מדי צריך חוקן.
1: לא, זה גם צחוק וגם חוקן. זאת אומרת, זה צחוק, זה מאוד, הוא מופע מאוד אקטואלי, כתוב לימים האלה, לקראת המוראות, כמובן לא עם הטיה פוליטית או איזושהי כיוון פוליטי מסוים, אלא אני לוקח כל מיני תופעות מסוימות מחיינו היומיומיים, ואני מספר אותם בצורה מצחיקה, בעזרת נתן נתנזון שישיר, והקלידן ארתור גורביץ'.
0: יואל, אנחנו רוצים לשמוע, בוא תן לנו עכשיו, אתה עכשיו על הבמה, על במת גלי צהל בשעה הזו, ותן לנו משהו משם.
1: אז קודם כל אני אומר שאני אדם מאוד אופטימי.
0: ברוכים הבאים לציפורי לילה אופטימיות, שזו התוכנית שלנו.
1: נכון, נכון. ובכל מקום אני מוצא את הפן האופטימי. למשל, אני חושב שהמצב שלנו היום בארץ הרבה יותר טוב מאשר בעוד חודש. אני
0: לא, לא, לא, בוא נהיה, כן, נו.
1: לא, זה בשביל הבדיחה, זה בשביל הבדיחה. אבל אתה יודע מה, משהו אישי שלי, שקשור אליי אישית, שאלו אותי אם אני רוצה על שיהיה אחרי מותי, תראה, אני כבר לא מהצעירים, אני לא חופף את הראש עם אקונומיקה בגלל השיער הלבן שלי. שאלו אותי אם אני רוצה רחוב על שמי אחרי מותי, אמרתי אני לא רוצה רחוב, מספיקה לי סמטה, ובסמטה הזאת יהיה בית אחד, ובבית הזה יגור איש אחד, ואם אני שאלו אותו איפה אתה גר, הוא יגיד יואל ריפל מספר אחד.
0: אוקיי. תן לנו עוד ככה ראייה שלך על האקטואליה שלנו.
1: אני מספר שם גם דברים של איחוד, של איחוד לבבות, איחוד, אני מאוד מאוד פטריוט, אדם עם הרבה מאוד שורשים, למרות שנולדתי, השורשים שלי פה, למרות שנולדתי ברומניה, ו מאוד מאוד אוהב את הארץ, את האנשים של הארץ הזו. כואב לי הפילוג, וכואב לי כל הנושאים והכעס והאלימות. זה פשוט כואב לי. כאב עמוק.
0: תשמע, זה כואב? זה כואב, אני חושב, אני מאמין לרוב העם, אבל זו דרכם של פוליטיקאים, אתה יודע, לבלוט, להראות, להוביל בצורה מסוימת, משהו יתוות אצלנו, ואני מאוד אופטימי, כי אני מאוד מקווה שלאחר הבחירות נתחיל בתיקון הגדול. ככה אני מקווה.
1: אני גם מאוד מאוד מקווה, ואפילו אני מנסה לרתום חברים טובים שלי לנושא זה. זה פשוט בלתי אפשרי.
0: אז מה אתה אומר להם שמלא להם חיוך על הפנים ושזה אולי כן אפשרי?
1: מה אני אומר כדי שיהיה נו, תפסת אותי בדיוק באמצע כתיבת כתב הגנה, אז אני צריך לעשות מה אני אומר להם. אני אומר להם שיש עתיד, לא למפלגה, יש עתיד, יש בתום בקצה המנהרה יש אור, ואני חושב שהמשותף בינינו הוא רב יותר מאשר המפלג.
0: אין ספק בכלל.
1: כן, כן. כן, וכל הסיפור הדתי, עכשיו, אתה יודע, נוצר מצב שרוב האשכנזים יצביעו למרוקאי, ורוב המרוקאים יצביעו לאשכנזי. זה מה שקורה.
0: תשמע, זה כל כך כבר התשתש הדבר הזה, ומנסים כל פעם להעלות את זה מהאוב, אכפת לנו איפה נולדת, מה נולדת, מה זה, מה השטויות האלה, זה.
1: זה כל כך נכון.
0: כן.
1: זה כל כך נכון. ללא ספק. אני מאוד מקווה, שלא רק זה, גם הפילוג בכל מיני נושאים, שאנשים מקובעים בעמדותיהם, אף ישראלי לא יגיד אני טעיתי. אף ישראלי לא יגיד לעולם טעיתי.
0: תשמע, אנחנו עוד לא הגענו לזה שטעיתי. אנחנו רוצים שישראלים מסוימים יגידו, כן, אנחנו אחראים. אתה יודע, עוד לפני ההודעה בטעות שיקבלו אחריות, אבל...
1: נכון.
0: עכשיו תגיד, יואל, מתי המופע שלך?
1: המופע זה ב-28 לספטמבר בשעה 20:00 בתיאטרון גבעתיים, הכניסה בתשלום, היציאה חופשית.
0: אז מה שנקרא גילוי נאות, גם אני מופיע בפסטיבל אצלי, המופע שלי ב-23 בספטמבר, ומה שקורה בחול נשאר אצל חיים, ואנחנו קוראים לכולם לבוא לפסטיבל, נכון? לבוא, לשמוע סיפורים, לפגוש אנשים. אתה יודע, אחד הדברים שאני חושב שיש עוול מסוים כאן אצלנו, שזה האיש שהגה, יזם, מקים, מריץ, מקיים את הפסטיבל הזה, יוסי אלפי, איך ייתכן שיש הזה עד היום עוד לא קיבל את פרס ישראל על הדבר הזה? הרי זה זרוע תרבותית אדירה שעוטפת את כל המדינה. לא מבין את זה.
1: אני מסכים איתך ב-100%. אני מסכים איתך ב-100%, לא רק כחבר שלו, גם כעורך דין שלו.
0: אתה גם...
1: כן. אתה יודע, לגבי עריכת דין, אני עורך דין בזכות אמא שלי. אחרי הצבא היא נתנה לי 3 אפשרויות. או רופא, או עורך דין, או, נו תגיד...
0: או רופא, או עורך דין, תן לחשוב, או טייס?
1: לא, או לעוף מהבית. עכשיו, רופא, אני לא יכול לראות דם. לא מסוגל לראות דם. לעוף אז מהבית לא היה לי נוח. אני הייתי עורך דין, ומאז שאני עורך דין, אני כל הזמן רואה דם וכמעט לא נמצא בבית.
0: תגיד לי משהו, יש לך איזה מקרה כעורך דין, מקרה הכי משעשע או הכי מעניין שאתה לא תשכח לעולם?
1: כן. יום אחד הגיע אליי, אני עוסק בדיני משפחה, הגיע אליי גבר בן 80 עם כתב תביעת מזונות שאשתו הצעירה בת ה-78 הגישה נגדו. ואני קורא את כתב התביעה והיא משימה אותו שהוא בוגד בה. ואני מסתכל על האיש.
0: היהודי בן ה-80.
1: כן, ואני מסתכל עליו, הוא נראה כמו, כאילו עשה בוק של צילומי רנטגן. זה ממש פרסומת של ישראל מתייבשת. ואני מסתכל ואני אומר לו, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר, הגעתי לגיל המעבר, בגיל 80, הגעתי לגיל המעבר. אני אומר לו, מעבר למה? אז הוא אומר לי, מעבר לצעירות יותר. ואז אני אומר לו, מה עם הסיפור הזה של אשתך? אז הוא אומר, יש לי חברות. אני אומר לו, מה זה חברות? אז הוא הרגיע אותי שחוץ מסקס אין כלום ביניהם. הוא הרגיע אותי, ואז אמרתי לו, כמה חברות יש לך? אז הוא אומר, יש לי אחת ב-10 בבוקר בגבעתיים, אחת ב-12 בתל אביב, ואחת ב-4 אחרי הצהריים ברמת גן.
0: זה אני לא מאמין.
1: נשבע לך. ואז אני אומר לו, עם הרשת של קינה על פניי, אני אומר לבוק הזה של צילומי רנטגן, אני אומר לו, איך אתה יכול 10 בבוקר בגבעתיים, 12 תל אביב, 4 אחרי הצהריים רמת גן, מה הוא אומר לי? יש לי אופניים. לא אשכח את זה, בחיים שלי לא אשכח את זה.
0: יואל ריטל, שתהיה לנו רק סיבות לחייך ולצחוק, נכון?
1: אמן, אמן, אמן. צחוקן, תוכנית שכתבתי, במופע שכתבתי בהשתתפותו של נתן נתנזון, בקלידן ארתור גורביץ', אגב, היה פעם קלידן שהיה באבל, אבל משפחתי, הוא ניגן רק על השחורים.
0: יואל ריפל, תודה רבה לך יקירי, לילה טוב.
1: ביי, להתראות, לילה טוב.

כן, הצלילים האלה של Don't Worry Be Happy מסמנים לי, לכם, שהתוכנית שלנו ציפרי לילה אופטימיות מתקרבת לסיומה. תודה לצוות הנפלא שלי, ליובל זמיר של הביצוע הטכני, סופר מקצוען יובל שלנו, לאחת והיחידה המפיקה אלה נתן זון, שמחזיקה אותי קצר ואומרת לי עד כאן ועד שם. תודה לכם שהייתם איתנו. מה אני אגיד לכם, שיבוא לנו שבוע, איך אומר קובי רובין, משעמם. אני אומר לא משעמם, שיבוא לנו שבוע כזה רגוע, נחמד, ושנדבר רק על דברים טובים. לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, שלום רב באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל שיגרו לפני זמן קצר מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים באירוע וכי נפתחה חקירת נסיבותיו. מלי וליאליה הלומי, אמובת ישראליות הנהדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. השתיים, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה מוקדם יותר הערב ומשם לעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לנמל התעופה, כך לדברי משפחתן. אם לא תיצורנה קשר הלילה, משפחתן של מלי וליאל צפויה להרחיב את החיפושים אחריהן, זאת בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. כתבנו איתי אוהל גלילי מעדכן כי משפחת יהלומי פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את אלופת אזרבייג'אן סבח בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. זאת לאחר שגברה הערב 2-0 על הכוכב האדום בלגרד ו-3-0 בסיכום הכללי בסיבוב השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בזכות הניצחון על הכוכב האדום הבטיחה באר שבע לכל הפחות את השתתפותה בליגה האירופית. רעידת האדמה בקולומביה עלה ל-250 מספר ההרוגים כתוצאה מרעש האדמה שהיקה אמש במדינה הדרום-אמריקנית. פעולות החילוץ נמשכות גם בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי על פי הערכות כ-3,000 איש מוגדרים נהדרים. צבא ארצות הברית השתמש בממוצע בכ-50 טילי עירות מסוג פטריות ביום במהלך התקיפות האיראניות לעבר בסיסי צבא ארצות הברית בירדן. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, כל עירות עלה לאמריקנים כ-4 מיליון דולר. האיראנים השתמשו בטילים מתחמקים כדי להכריח את האמריקנים לנצל את מלאי המיירטים הנמוך. בתוך כך, בכיר במשמרות המהפכה הצהיר הערב כי טהרן מייצרת טילים בקצב מהיר ביותר וכי היא לא נמצאת במחסור על אף הטענות של נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד הוסיף הבכיר כי גם אם המלחמה תימשך עוד שנים, איראן לא מתכננת לצמצם את מערך הטילים הבליסטיים שלה. מזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

תסתכלו לשמיים הלילה, כי עכשיו לא רק חתיכה מהם שלנו, אלא ממש כל כולם. אנחנו המעטים שערים בשעות האלו הקטנות של הלילה. וככה אנחנו זוכים ליהנות ממנו הכי הרבה. לילה טוב לכם ולכן, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה היפה שתהיה כאן הלילה בחר לנו יובל זהבי. הטכנאית כאן באולפן היא אליאנה הרולד ואני גלי יצחק. ממשיכים עם פאר טאסי, ועם שיר מתוך האלבום שלו רדיו שטח 2, אלבום ההמשך לרדיו שטח 1 כמובן, והוא יצא ב-2024 ברסב משוגעים.

ברי סחרוף עם השיר חלליות. הלילה לא רק חלליות יש מעלינו, אלא גם כוכבים, ולא סתם כוכבים רגילים, אלא מטר מטאורים. השיא שלו יהיה מחר, אבל גם היום אם תחפשו טוב תוכלו לראות אותם, ואולי אפילו לבקש איזו משאלה. אז אם אתם שואלים אותי, אחת המשאלות הכי טובות שאפשר לבקש היא לדעת לעוף, במובן הישיר של המילה, אבל גם מחשבתית. למצוא את עצמנו וליהנות מהחופש שלנו. דנה ברגר עושה את זה בשיר. לומדת לעוף.

שרית חדד, סבלימינל והצל, איזה קצב. מי היה מנחה שהשילוב של השלושה האלו יעבוד כל כך טוב? אבל זה לגמרי עובד, ואני לפחות לא יכולתי להישאר במקום בשיר הזה. השעה 2:34, ואתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה שכולה ישראלית. עכשיו, פלד ועדן דרסו ייקחו אותנו לא רק רחוק אלא גם גבוה, עם השיר אלפים.

פולטראק ונינט, נגנב ממך. הם שרים בשיר הזה על אחד הדברים הכי לא ברורים במשיכה ואהבה, ובחיים בכלל, רוצה אותך רק כשזה לא הולך. דווקא כשאין לך, פתאום אתה רוצה. למה זה ככה, אנחנו לא באמת יודעים. אבל לפחות יצא מזה שיר טוב. אני מקווה שבינתיים אתם כן נהנים מהלילה שלנו, אבל אם הסצנה מבאסת והכל נראה לכם אותו דבר, אז עכשיו מרסדס בנד שיביאו לנו את הפאנק. ואין מי שיודע לעשות את זה יותר טוב מהם.

רואה לך בעיניים, אתי אנקרי. ואנחנו מסיימים את השעה, אבל זאת הייתה רק השעה הראשונה שלנו, אז עוד המון שעות של מוזיקה מעולה עוד לפנינו. נתראה כאן אחרי החדשות. תודה.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. הבחירות המקדימות בארצות הברית. הקלפיות בפריימריז לסנאט במפלגה הרפובליקנית בדרום קרוליינה נסגרות בשעה זו. הבחירות מתקיימות כחודש בלבד לאחר מותו הפתאומי של הסנאטור לינדסי גראהם. אחותו של גראהם, דרלין גראהם נורדון, שנבחרה להחליף אותו עד לסוף הכהונה הנוכחית, מתמודדת על מועמדות נוספת לסנאט מטעם המפלגה הרפובליקנית. המנצח בבחירות האלה יפגוש את אני אנדרוז, המועמדת הדמוקרטית, למושב של דרום קרוליינה בסנאט בבחירות האמצע בנובמבר. כוחות צהל שיגרו לפני כשעה מיירט לעבר מטרה שזוהתה בדיעבד כירי של כוחותינו במרחב הביטחוני בדרום לבנון. מדובר צהל נמסר כי אין נפגעים באירוע וכי נפתחה חקירת נסיבותיו. קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לכיוון המים הכלכליים של יפן, כך נמסר מצבא קוריאה הדרומית. משרד ההגנה של יפן עדכן כי הטיל נפל בים. זאת ברקע תוכנית של צבאות ארצות הברית ואמריקה הדרומית לערוך תרגיל ביטחוני נרחב בסוף החודש. בסוכנות הידיעות רויטרס הוסיפו כי בסאול הגבירו את המעקב אחרי קוריאה הצפונית ומוכנותה לשיגורים נוספים, תוך שיתוף המידע עם יפן וארצות הברית. רעידת האדמה בקולומביה עלה ל-250 מספר ההרוגים כתוצאה מרעש האדמה שהיקה אמש במדינה הדרום אמריקנית. פעולות החילוץ נמשכות גם בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי על פי הערכות כ-3,000 איש מוגדרים נעדרים. מזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.